צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

כל שנבקש לו יהי. זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש לו יהי.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: דלתות עבור.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי. חקירת האירוע נמשכת ובישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה שאחת מהם ממדינת אויב נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
5: תקתק את האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדק את האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיה ושל אלל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
4: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס שבימים האחרונים ארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר במידה והממשל האמריקני יחליט לחזור למלחמה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז השבעה באוקטובר.

0: 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזאת כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית, ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד הוא הבכיר בחברה ממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים, מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
1: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי להב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה לדברי אלו שמכירים את החקירה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר. הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי. ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב. היום יום ראשון, 4 באוקטובר 2026, כ"ג בתשרי תשפ"ז. עכשיו 6, 5 דקות, 25 שניות. אתם על 103 FM. עלייה קלה בטמפרטורות היום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אזור תל אביב עכשיו 20 מעלות, בצהריים 29 מעלות. בוואלה, הכותרת הראשית, עמוד הבית. במשרד התחבורה מודים, לא קיבלנו את שמות הטייסים. הנוהל לא מכיל איום כזה. באגף הביטחון במשרד התחבורה טוענים כי בדיקת הרקע של טייסים זרים אינה באחריותם, וכי שמות טייסי פליי דובאי לא הועברו אליהם מראש. בכיר באגף אומר, הנוהל שלנו לא מכיל איום כזה של טייס שיבצע פיגוע. אני ראיתי גם כותרת של ג'וש בריינר הבוקר בהארץ, שטוען שכן הייתה רשימה. כן התקבלה הרשימה של הטייסים לפני הגיעם לארץ. אוקיי, מעריב עכשיו, מעריב אונליין. אגף הביטחון במשרד התחבורה מודה, לא יודעים מי נחת פה בשנים האחרונות, וזו כותרת של אבי אשכנזי. אפשר לקפל את המדינה, הוא כותב. ליאור שד משפיצר היא העורכת. אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנן ויניב מורוזובסקי. וכאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

צוות חוקרים ישראלי הגיע אמש לאיחוד האמירויות כדי להשתתף בחקירת טייס המשנה. אומם על המאמי, הוא ניסה לרסק את מטוס פליי דובאי. החקירה נערכת בהובלת גורמי ביטחון מארבע מדינות שונות. במוקד החקירה נבדק החשד כי על המאמי כבר שימש כאיש צוות בטיסות שנחתו בישראל בעבר. ולצד זאת בישראל מעריכים בשלב הזה כי המחבל פעל לבדו. ללא רשת שסייעה לו באופן ישיר במהלך הטיסה. בכיר ביטחוני אמר לחדשות 13, יש כאן מחדל ענק, ביטחוני, מודיעיני, הבטחתי. הטייס מאומן היה בישראל רק לאחרונה, הוא היה יכול לרסק את המטוס בקריה. צריך לאסור על טייסים ממדינות שלא מקיימות יחסים עם ישראל להגיע לפה. וגורם במדינות המפרץ חשף שורה של כשלים מהותיים בהתנהלות חברת התעופה בכל הנוגע לקליטתו של על המאמי. לדבריו, הטייס עבר בדיקות שגרתיות בלבד, בטרם הוא התקבל לעבודה, אבל אלה התמקדו בעברו הפלילי. הם לא כללו כל בדיקה או סינון לאיתור סימנים מוקדמים להקצנה דתית. בישראל בודקים עם טייסים שיש להם גם אזרחות איראנית או סורית או עיראקית, נחתו בשנים האחרונות בנדבג. לדברי מקורות ביטחוניים, הגורמים במערכת הביטחון שאחראים לבדיקת צוותי הטיסה הזרים שנוחתים בישראל, הם אגף הביטחון במשרד התחבורה והמוסד, והם אלה שאמורים להתריע אם יש חשדות לגבי מי מהם. שרת התחבורה וחברת הקבינט מירי רגב התייחסה אמש בראיון שנתנה לאיילה חסון בכאן 11 לניסיון חטיפת המטוס, והבהירה שהאחריות על סינון המידע המודיעיני ובדיקת צוותי האוויר הזרים אינה מוטלת על משרדה, אלא על גורמי הביטחון. אלינו הרשימה לא עברה, משום שמי שאמור לבצע זיהוי של הצוות זה גורם מודיעין. אנחנו לא גורם מודיעין, אמרה רגב אתמול. אגף הביטחון במשרד התחבורה הכחיש את הטענה שרשימת צוות האוויר התקבלה אצלם מבעוד מועד, וטען אין 100% שזה לא יקרה שוב.

הטייס ההודי, קפטן סמית מצ'אר, גולל אמש בשיחה עם ראש הממשלה נתניהו, את שירה באותם רגעים כשטייס המשנה והמחבל, המם אל המם, התעקף אותו וניסה לרסק את המטוס. זאת הייתה טיסה שגרתית, אמר קפטן מצ'אר. טייס המשנה ביקש רשות להתפלל, שזה דבר מקובל, ומתוך כבוד דיברתי קדימה, ופתאום חטפתי מכה חזקה בראש. בהתחלה חשבתי שיש תקלה במטוס, אבל המכות המשיכו, אז הבנתי שהוא תוקף אותי. הוא תיאר כיצד למרות פציעות קשות ופגיעה בראייה, כשהמטוס החל בצלילה חדה, עזר את שארית כוחותיו, אמרתי לעצמי שאם אני לא אפעל עכשיו אני אמות, זינקתי בכל כוחי לעבר הדלת, סובבתי את הידית מבפנים ופתחתי אותה. הנוסעים ואנשי הצוות המתינו מעבר לדלת, הסתערו מיד פנימה, נטרלו את התוקף. ובסיום השיחה הודיע ראש הממשלה כי בכוונתו להזמין את קפטן סמית לצד ראש ממשלת הודו להשיא משואה בטקס יום העצמאות הקרוב. ובתוך כך, למרות שמבצעי החילוץ כבר יצאו לדרך וטיסות ראשונות החלו לנחות בארץ, עבור אלפי ישראלים שנמצאים כעת בדובאי וברחבי המזרח, הדרך הביתה נראית רחוקה. מתמיד, שכן גל ביטולי הטיסות בעקבות ניסיון החטיפה הותיר כאוס מוחלט, חוסר ודאות. בינתיים הנוסעים בשטח מרגישים שהם מופקרו לגורלם בארץ זרה, אין לדעת אם בכלל יחזירו לנו את הכסף שהפסדנו, סיפרה נוסעת ששעתה בדובאי בשיחה עם חדשות 12, ולדברי נוסעת אחרת המזוודות שלנו נותרו מאחור, רק מי שהיה דרך סוכן או היו לו קשרים הצליח לעלות. יש המשפחות עם ילדים, יש אנשים חולים, מבוגרים. אף אחד לא דואג. איפה? איפה המדינה?

צהל תקף אתמול בבוקר בעזה, בניסיון לחסל את עלי אל-עמודי, נחשב ליורש של סינואר. גורם ישראלי מסר לכאן חדשות כי אל-עמודי היה בדירה שהותקפה, אבל הסיכוי שהוא שרד את התקיפה הוא קטן. בצהל התייחסו לניסיון החיסול ומסרו שתוצאות התקיפה בבדיקה. עוד נכתב בהודעת דובר צהל שהתקיפה בוצעה בעת שהוא שעה בדירה ששימשה לפעילות טרור בתוך מבנה מגורים. והתקיפה בוצעה מהאוויר תוך נקידת צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל שניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק. אל-עמודי הוא מבחירי חמאס שנשארו ברצועת עזה, משמש בפועל כמנהיג של חמאס ברצועה דרך גוף שנקרא ועדת החירום הממשלתית. הוא נכנס לתפקיד באופן זמני לאחר שחליל אל-חיה, ראש חמאס בעזה הקודם, מונה לרשות הלשכה המדינית של ארגון הטרור, ולפי דיווחים לאחרונה בתקשורת הערבית בקרוב היו אמורות להתקיים בחמאס בחירות לתפקיד.

0: בכיר בצהל טוען שחמאס עשוי לנסות לתקוף חיילים לצורך מיקוח. אותו גורם הדגיש שצהל פועל כל העת למניעת חטיפה כזו, ובמקביל הוא חושף מאות סיכולים שבוצעו בזמן האחרון. הערכה היא שישראל עשויה להידרש לסבב לחימה נוסף בעזה. אבי אשכנזי מביא את הכותרת הזאת למעריב. אני מאמין שאם יש משהו שחמאס חפץ בו, הרי זה לחטוף חיילים כקלף מיקוח. אנחנו מאמינים שזו דרך פעולה אפשרית שחמאס יבקש לפעול בה. אנחנו עוסקים בלמנוע זאת, ואת הדברים אמר גורם צבאי בכיר, והוא התייחס למצב בעזה לאחר 3 שנים של מלחמה.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:15:45, אתם על 103 FM, היום עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. 20 מעלות עכשיו, אזור תל אביב, 29 בצהריים. הנה הכותרות הגדולות. צוות חוקרים ישראלי הגיע אמש לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירת טייס המשנה הומאם אל-המאמי. הוא ניסה לרסק את מטוס פליי דובאי, ובישראל מעריכים כי המחבל פעל לבדו, ללא רשת שסייעה לו באופן ישיר במהלך הטיסה. במשרד התחבורה מכחישים את הטענה כי שמות אנשי הצוות של טיסת פליי דובאי הועברו אליהם מבעוד מועד. הבהירו, אנחנו לא גוף מודיעיני שבודק רקע של אנשים זרים, אין 100% ביטחון. ראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם הטייס ההודי סמית מצ'ר, שנפצע קשה בניסיון, החטיפה של מטוס הפליי דובאי. הוא הזמין אותו לשים משואה בטקס יום העצמאות הקרוב. דובר צהל אישר את מול קיבוצה ניסיון חיסול של המחבל עלי אל-עמודי, סגן יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה, מי שמוצע כיורשו של יחיא סינואר. תוצאות התקיפה בבדיקה. הבית הלבן הקים צוות משימה שיבחן את הסיכונים וההזדמנויות בתחום הבינה המלאכותית. הוא ימליץ על תפקידה של הממשלה הפדרלית בפיקוח הטכנולוגיה. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: עטילה שרפלבי, במשרד התחבורה לא יודעים הרבה דברים על מה שקרה שם בשנים האחרונות. בכל מקרה, ישראל קיסר השם. איך הם הגיעו לישראל קיסר? הוא היה שר התחבורה, אם אני לא טועה, לפני מיליון שנה. אולי ישראל כץ? מה שבא לכם, כותב עטילה שרפלבי. מתן בלומנבלט, אתם קולטים כמה כסף הממשלה הזאת חסרה למשלם המיסים רק בוועדות חקירה? המון.

0: alles illegal.
1: וואו, כך זה נשמע בצרפת. גל מחאה של תלמידי תיכון. דורשים שיפור בתנאי הלימוד. הוא התפשט לאימות אלים ברחבי המדינה. בתי ספר הושחתו, הוצתו, שוטרים הותקפו בזיקוקים. תלמידים נפצעו באימותים עם כוחות הביטחון, ואלפים, פשוט אלפים מהמוחים נעצרו. אז גל מחאה של תלמידי תיכון, שהחל בדרישה לשפר את תנאי הלימוד, התפשט בתוך פחות משבועיים ברחבי צרפת. הפך לאימות אלים, מעסיק כעת גם את המערכת הפוליטית. וזה חודשים ספורים לפני הבחירות לנשיאות ב-27. בתי ספר הושחתו, הוצתו, שוטרים הותקפו בזיקוקים, תלמידים נפצעו באימותים עם כוחות הביטחון ואלפים נעצרו. ביום חמישי בלבד דווח במשרד הפנים על 1,949 מעצרים, על 305 שוטרים וז'נדרמרים שנפצעו. יותר מ-1,000 תיכונים הושפעו מהמחאה ולקראת יום שישי נסגרו 400 תיכונים מטעמי ביטחון. המחאה הזאת החלה ב-21 בספטמבר בתיכון סנט אקזופרי, בדרום מזרח פריז. התלמידים התלוננו על מחסור באנשי צוות, בהם סגן מנהל, אחות, איש סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ומשם התפשטו החסימות לפרברים העניים של פריז. ובהמשך לערים כמו ליל וליון ובורדו ומרסי וסטרסבורג ונאנט. והטענות של התלמידים חוזרות על עצמן, מורים נהדרים, אז הם לא מוחלפים. כיתות צפופות, מבנים מוזנחים, שעות לימוד ארוכות, הלחץ שמפעילה מערכת הקבלה לאוניברסיטאות. תלמידים בסן דני סיפרו ללמוד של ג'וקים, חולדות בכיתות, מחסור בשולחנות וכיסאות ותנאי חום וקור קיצוניים. ובליל סיפר תלמיד שבשיעור ספרדית נאלצפו 60 תלמידים ללמוד ביחד. והמורה השתמש במיקרופון כדי להישמע. ולצד הדרישות הרציניות הופיעו ברשתות גם תלונות של שיעורי בית רבים ותורים בחדרי האוכל והגבלות על שימוש בטלפונים הניידים. צרפת, שוב בוערת.

פרשת האונס הקבוצתי באוניברסיטת קורנל מזעזעת את ארצות הברית, וזה חלק ממגיפה ארוכת שנים. ואני מדברת על אונס שקרה ב-2013. אז הגישה אמה סוקולוביץ' זה השם, סטודנטית לאומנות באוניברסיטת קולומביה, תלונה רשמית למנהלת האוניברסיטה, וטענה שהיא נאנסה בחדר המגורים שלה בקמפוס על ידי סטודנט. השניים הכירו קודם לכן, היו ביניהם יחסים בהסכמה בעבר, אבל סולוקוביץ' טענה שהמקרה הזה היה ללא הסכמתה. הוא לובה באלימות, כולל חניקה. והאונס הכחיש את האשמות וטען שהמפגש כולו היה בהסכמה מלאה. קולומביה, האוניברסיטה ניהלה הליך בירור פנימי, ובסופו מצא את האנס לא אחראי, והחליטה לא לנקוט נגדו צעדים. הערעור של סולוקוביץ' נדחה. ושלוש תלונות נוספות הוגשו נגד אותו בחור על ידי סטודנטיות אחרות, ואלה נדחו או בוטלו. סולוקוביץ' הגישה תלונה במשטרת ניו יורק, אבל הרשויות קבעו שאין מספיק ראיות לכתב אישום פלילי. ואז היא החליטה, אמה סולוקוביץ', להפוך את הטראומה למיצג, והוא היווה את פרויקט הגמר שלה באומנות, את הסטודנטית לאומנות. בשנת הלימודים האחרונה בקולומביה היא נסעה את המזרון ממגורי הסטודנטים לכל מקום שאליו היא הלכה בקמפוס. והמזרון הזה נועד להמחיש באופן פיזי את משקל הטראומה שקורבנות תקיפה מינית נאלצים לשאת מדי יום. ולפני טקס סיום הלימודים שלה ב-2015 ביקשה האוניברסיטה מאותה בחורה, מאמה, לא להביא את המזרון הזה. לא, אבל היא סרבה. והיא עלתה לבמה כשהיא מלווה בחברים ומחברים. ואלה נשאו איתה את המזרן. ושנתיים אחר כך הגיעה קולומביה לפשרה כספית עם אותו בחור, פרסמה הודעה שמביעה צער על הנזק שנגרם למוניטין שלו. תקיפות מיניות בקמפוסים ברחבי ארצות הברית זאת מגפה ארוכת שנים. לא נפטרה. אוניברסיטת קורנל הפכה השבוע לנקודה לוהטת, עכשווית. אבל היא, זאת רק עוד לבינה בקיר הזה של מוסדות עילית ומנגנונים פוליטיים וחברה אמריקנית באופן כללי שמגוננת על נאשמים בתקיפות מיניות נגד נשים. והמספרים מדהימים ממש לפי נתונים של מרכז לאומי למשאבים בנושא אלימות מינית. אחת מכל חמש סטודנטיות חוותה תקיפה מינית במהלך הלימודים בקולג'. כמעט 90% מהתוקפים בקמפוסים מוכרים לקורבן. אלכוהול או חומרים אחרים מעורבים ב-70% ממקרי התקיפה המדווחים. עכשיו, למעלה מ-90% ממקרי התקיפה המינית בקמפוסים לא מדווחים לרשויות אכיפת החוק או לגורמים שמוסמכים באוניברסיטה בגלל פחד או בגלל סטיגמה חברתית או חוסר תקווה שמשהו יעשה. בקורנל, באוניברסיטת קורנל לבדה, הוגשו בין 2018 ל-24 יותר מ-1,200 דיווחים ותלונות על תקיפות מיניות. ולפי תחקיר של USA Today, האוניברסיטה, קורנל, הגישה אישומים משמעותיים רק ב-162 מקרים מתוך 1,200 דיווחים ותלונות. ומבין 51 סטודנטים שהוחלט שהם אשימים, רק 14 מקרים הסתיימו בהשעיה, ורק 7 מקרים הסתיימו בהרחקה לצמיתות מהאוניברסיטה. ממש קלות. קלות האונס באוניברסיטאות.

בואו נדבר קצת על זריקות הרזיה, אבל לילדים. מחקר מצא שויגובי הפחיתה את ה-BMI בילדים, אבל עדיין לא ידוע איך ישפיע טיפול מגיל כל כך צעיר בהמשך החיים. ואני לוקח את הדברים מהארץ, עמוד הבריאות של הארץ. יש משהו מטריד במחשבה על ילד קטן שמקבל זריקה כדי לרדת במשקל, אבל מה בדיוק מטריד אותנו? האם זו אותה תרופה עצמה? העובדה שמדובר בילד צעיר? או אולי המחשבה שמבוגרים מסתכלים על גופו של הילד ומחליטים שהילד זקוק לשינוי? והשאלה נעשתה הרבה פחות תיאורטית החודש, אחרי שחברת נובו נורדיסק פרסמה תוצאות ראשוניות ממחקר שבחן איך משפיע החומר הפעיל בויגובי, בזריקת הויגובי, על ילדים בני 6 עד פחות מ-12, עם השמנה. לאחר 68 שבועות בניתוח שהעריך את השפעת הטיפול בהנחה שהילדים מתמידים בו, 40% מהילדים שטופלו לצד התערבות באורח החיים ירדו מתחת לסף ה-BMI המגדיר השמנה. ואצל אחדים מהם שקיבלו פלצבו לא חל שינוי דומה. וחשוב להדגיש שאלה תוצאות ראשוניות, לא מאמר מדעי. אבל זה מאמר שהביא להרבה ביקורת. עכשיו, השאלה היא, אם המשקל ירד, אז זאת הצלחה? התרופה הזאת היא לא הראשונה ממשפחת GLP-1 שנבדקה בילדים צעירים. וקדמה לה זריקה אחרת, לירגלואטייד, אני לא מוכרת. סקסנדה, עכשיו, סקסנדה מכירים. תרופה ותיקה יותר. ובדומה לתרופה השנייה, לויגובי, גם היא מחכה את הפעילות של הורמון שמעורב בין היתר בביסות התיאבון וצריכת המזון. אבל בניגוד לה היא ניתנת בזריקה יומית, הסקסנדה. וחשוב להדגיש, העובדה שהתרופה נבדקה בילדים צעירים, אין משמעה שהיא אושרה לטיפול בהם. אוקיי, לא נמשיך בזה, אבל ילד בן 6 עדיין גדל, והגוף שלו משתנה. והיחסים שלו עם האוכל והדימוי של הגוף עדיין מתעצבים. זה נכון? נכון להתערב כבר בגיל צעיר, כשילד הוא בן 6, בן 6 ל-12. מחשבה מטרידה על הילדים שמקבלים זריקות הרזיה בגיל כל כך צעיר.

סטיבי וונדר, שהוא וונדר גדול, חוגג 50 שנים לאלבום Songs in the Key of Life. ויש עכשיו גם, הוא מוציא את האלבום עם שירים נוספים, שירים שהשאירו אותם על רצפת העריכה. והאלבום החדש, או יותר נכון, המחודש, שסטיבי וונדר מוציא עכשיו, בן שלב כותב בארץ שהוא נפלא, אני לגמרי מאמינה לו. אגב, באירופה, אם אתם מאוד אוהבים, אז גם בפריז וגם בלונדון, ממש בקרוב מאוד, הופעות של סטיבי וונדר.

30 דקות, 52 שניות, אתם על 103 FM. עכשיו 20 מעלות באזור תל אביב, בצהריים 29 מעלות. עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אני עם הכותרות. נתחיל בוואלה, אחרי שעשרות הושמדו במלחמה, הכלים שפרצו לעומק האויב יקבלו מיגון חדש. זה פרסום ראשון של אמיר בוחבוט בוואלה. כלי עצמה שפרצו את הדרך לעומק שטח האויב, היוו חוד החנית בתמרון של הצבא, יקבלו את מערכת המיגון חץ דורבן. מערכת שמפעילה הגנה אקטיבית, מיירטת טילים באוויר בטרם פוגעים בכלי, במרחק בטוח וללא סיכון הלוחמים. כך בוואלה. במעריב, אונליין. ממתינים לראיית הזהב, ישראל תצא למלחמה נגד המדינה ששלחה את המחבל, אבי אשכנזי, כותרת מ-6 בבוקר. תמורי העזרה סביב הטייס היו ברורים, אבל הוא עדיין הגיע לקוקפיט. עכשיו השאלה היא, מי עמד מאחוריו? איך מערכי ההבטחה נכשלו? ולמה שוב בישראל האחראים לא הולכים הביתה? הלאה. בוויינט, כולם מתנערים. משרד התחבורה לא משך נתונים שנתיים, והוא מגיב, בטוח לטוס? לא, אין 100%. זה מחדל מה שהיה כאן. העובדות, ישראל קיבלה מראש את רשימת נושאי טיסת פליי דובאי, כולל הטייס, ומי שעמוד על הבדיקה זה משרד התחבורה, שמאשר הגעת חברות זרות, אבל שם טענו, אנחנו לא גוף מודיעיני, אמרה אתמול מירי רגב לאיילה חסון. לא, לא, מה פתאום? זה לא עיסוק שלנו. וגם לשבק, למוסד ולמשטרה, יש גישה לנתונים. מוויינט אני עוברת להיום, של ישראל היום. כותרת ראשית, עמוד הבית. לאט לאט זה עולה, אבל זה יגיע. בכיר בצהל תוקף, הופכים את צורכי הביטחון לקלף מיקוח. זו הכותרת. ובהארץ, אונליין, במשרד התחבורה מודים, נסמכים רק על תצירים של חברות התעופה הזרות. השיחה נקבעה עקב ביקורת חריפה שנמתחה בנוגע לאחריות המשרד על בדיקת הטייסים שנכנסים לישראל. ראש אגף הביטחון במשרד התחבורה תמיר אורי אמר אין 100% שזה לא יקרה שוב. ומאז המקרה במשרד התחבורה לא נקטו צעדים, אלא רק חידדו הנחיות לחברות התעופה הזרות. והלאה, אני עוברת ל-12, חדשות 12, ביקורת על משרד התחבורה וההתנערות, לא קיבלנו שמות. כפי שנחשף בחדשות 12 במשרד מודים, לא יודעים להגיד מאילו מדינות הטייסים שנחתו בישראל בשנים האחרונות. ובמאקו, הכותרת הראשית, החשד שנבדק האם טייסים אזרחי איראן נחתו בישראל. אחרי שנחשף שטייס של פליי דובאי ביקר בישראל לפני האירוע, כן כן, אותו בחור, נבדקת גם האפשרות שטייסים עם אזרחות איראנית או סורית או עיראקית, נחתו בארץ. ואני עוברת לעיתונות המודפסת, מעריב, כותרת ראשית, מחדל טיסת פליי דובאי. פרטים חדשים מחקירת המפגע מגלים, עבודתו באומן הופסקה לאחר שהוא עבר הקצנה דתית, ולמרות זאת הוא עסק כטייס בחברת תעופה של האמירויות. נבדק גם אם הוא ביקר בישראל. הערכות שהוא חיפש אתרים להתרסק בהם. ועוד כותרת, בן כספית, אני אביא את דבריו. זה כישלון, צפוי מראש. בידיעות אחרונות, איך הצליח המחבל הטייס לעבור מתחת לרדאר? חמאם אל-חמאמי הושעה בעבר מעבודתו בחברת אומן אייר בגלל הקצנה האסלאמיסטית, ועל פי הערכה הוא נחת מספר פעמים בנתב"ג. ורשימת הנוסעים ואנשי הצוות של טיסת פליי דובאי הועברה לישראל לפני המראה, אבל דבר לא נעשה. ולצד גבורת הנושאים שמנעו אסון ענק, הולך ומתברר עומק המחדל של רשויות הביטחון והתעופה. אני אביא עוד מעט פוסט שפרסם הלילה חיים לוינסון. בדיוק הוא מדבר על המחדל הזה. ובהארץ, מחדל הטיסה מחייב חקירה, לא צלשים, כותב עמוס הראל. ישראל קיבלה מראש את רשימת אנשי הצוות של פליי דובאי. המוסד ושרת התחבורה טענו, לא הגיע אליהם. הדיווחים שאומן אסרה על הטייס, אותו טייס משנה לטוס, בגלל הקצנה האסלאמיסטית. הוא אמר בחקירתו שהוא התכוון לרסק את המטוס בישראל.
וכותבים עוד כותרת מופיעה, זה כבר בעניין אחר. גם אם תקום ועדת חקירה, ייתכן שכבר מאוחר מדי. כך כותרת גדולה בהארץ. שלושה שבועות בלבד חלפו מתום מלחמת יום הכיפורים ב-24 באוקטובר 73, עד שממשלת ישראל החליטה להקים ועדת ממלכתית לחקר המחדלים שהובילו אליה. לא ראיתי אפשרות אחרת אם אנחנו רוצים שהעניין יבורר לגופו ולא חלילה לטשטש שום דבר, וזאת מבלי להפוך את זה לעניין פוליטי פנימי, אמרה אז ראשת הממשלה גולדה מאיר לשרים בישיבה שבה התקבלה ההחלטה. לא רק להמוני ישראל נחוצה תשובה ברורה אמיתית, היא אמרה, כי אם היא נחוצה גם לי, לכל אחד מכם. עכשיו מילים כאלה מפי ראשת ממשלת ישראל וסמיכות הזמנים בין המלחמה לבין החקירה, היום זה נראה דמיוני. שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, ממשלת נתניהו עדיין נמנעת מהקמת ועדת ממלכתית לחקירה, חרף הדרישה הציבורית. כך בהארץ. ובישראל היום הגיוס הפך לקלף מיקוח, הממשלה לא תקום איתנו בלי הסדרה לבני הישיבות, המנהיג הרוחני של ש"ס חבר ליהדות התורה, ובכיר בצהל אומר הצבא לא שחקן במסע ומתן הקואליציוני, ויש גם כותרת גדולה על המחדל. מחדל זועק לשמיים. כלכליסט, אלקטרה רוצה להשאיר את דויצ'ר ב-18 מיליון שקל בשנה, המוסדיים מתנגדים. חבילת התגמול החדשה של איתמר דויצ'ר כוללת שכר של בין 17 ל-18 מיליון שקל בשנה. לא רע. הסכם ל-7 שנים גם. ולאחר שבעבר עקף את הדירקטוריון ואת ההתנגדות של בעלי המניות, הפעם מנסים בחברה לגבש מראש הסכמות עם הגופים המוסדיים, אלא שאלה מסתייגים. הם אומרים, גובה השכר. לא. לא מוצא חן בעינינו. 17-18 מיליון שקל בשנה. דה מרקר, המרוויחה הגדולה מסכנות ה-AI, פאולו אלטו, שווה טריליון שקל. המניה של פאולו אלטו זינקה ב-170% מאז שהחלה להיסחר בתל אביב בחודש פברואר. שוויה גבוה פי 7 מזה של החברה השנייה בשוויה, טבע. וההכנסות של פאולו אלטו צמחו ב-34% ברבעון האחרון ל-3.4 מיליארד דולר. היא סופה צמיחה של 24% ב-27. מתקפות הסייבר של סוכני AI מעניקות לחברה רוח גבית. הפריצות יוצרות ביקושים גבוהים למוצרי החברה והזדמנות לצמיחה ארוכת טווח. בבקשה, המרוויחה הגדולה מסכנות ה-AI, פאולו אלטו. שווה היום טריליון שקל. פער של 6,000 שקלים על אותו רכב בדיוק. מי שמחדש ביטוח על אוטומט עלול להפסיד אלפי שקלים בשנה. תקשיבו טוב, הכותרת היא מגלובס. מחירי ביטוחי הרכב צנחו בכמעט 18% מאז נובמבר 24. אלא שהנהגים, רבים מהם, נמנעים מבדיקות, מהשוואות, שיכולות להפחית את הביטוח שלהם במאות שקלים בשנה. נתוני וובי חושפים פערים ענקיים בין הצעות של החברות על אותו דגם בדיוק. מתי נכון לוותר על ביטוח מקיף? ואיך יום ההולדת של הילד משפיע על המחיר? ואיך תוכלו גם אתם לחסוך אלפי שקלים? גלובס מציע מדריך פשוט ומשתלם. חבר שאין לי הרבה זמן או יותר זמן, הייתי נכנסת בכיף לכותרת הזאת ומנסה להבין. פער של 6,000 שקל על אותו רכב בדיוק, כן? שימו לב, אתם שמחדשים ביטוח, על אוטומט. והלאה, בכלכליסט, משרד התחבורה לא יודע אם טייסים ממדינות עוינות נכנסו לישראל. אוקיי. אז אלה הן הכותרות, כל הכותרות של הבוקר. ועכשיו אני רוצה כאן להביא פוסט של חיים לוינסון. חיים לוינסון, העיתונאי חיים לוינסון, בעבר הוא גם היה כאן, חלק מהצוות, כותב כך הלילה, העובדה שאדם, ממדינה שאין לנו איתה יחסים דיפלומטיים, שמפרסם בגלוי ברשת תמיכה באל-קאידה, נכנס לישראל מספר פעמים עם מטוס, זה אחד המחדלים הגדולים בתולדות שירות הביטחון הכללי. זה שראש השבק יושב יום אחרי המחדל ומלרלר בשכיחות דברי תורה בסוכה, במקום להיות קבור במטה בתחקירים, בבדיקה של החורים האפשריים, זו העדות הטובה ביותר כמה המדינה הזו גמורה.
התקשורת החופשית, כותב חיים לוינסון, ככל שהיא באמת כזו, חייבת להתאפס על החיים שלה. ולשחרר אותנו מסיפורי הניסים. זה מחדל מטורף. כתוב על הקיר שנתיים מדוח מבקר המדינה. יש פה חיי אנשים על הקף, ואם לא נשנה את התרבות הביביסטית, ישחטו פה עוד הרבה ישראלים.

0: תת-אלוף במילואים עופר וינטר, יו"ר מפלגת עמך ישראל, התראיין אמש לדנה וייס בחדשות סוף השבוע ב-12. הוא דיבר בין השאר על מערכת היחסים עם ראש הממשלה נתניהו, ועל הדברים שהוא ראה בחדרים סגורים כמזכירו הצבאי של אביגדור ליברמן. אני איש של מלחמה ושלום, אין לי חשבון אישי. גדי אייזנקוט עשה הכל כדי שאני לא אמשיך בצבא, הוא אמר. הוא יודע מה היה. ומצד שני, עכשיו כשהבן שלו נהרג במלחמה הזאת, נסעתי אליו הביתה, חיבקתי אותו. אני לא בא עם שום מניע אישי, אין לי נקמה. אני בא לתקן. ולדברי וינטר, אני אגיע להיות שר הביטחון בעזרת השם. ואני אשפיע מהצד הזה. לשנות את התפיסה המעוותת שהשתרשה פה במשך שנים. שהחיילים שלנו אחרי אזרחי האויב. לשנות את התפיסה המכילה, את ההסדרה. וינטר התייחס לאחריות של ראש הממשלה, והוא אמר גם נתניהו בקונספציה. אני לא מתבייש להגיד את זה. אם על ראשי המערכת הביקורת שלי הייתה שהם הדוחפים לתפיסה הזאת, הביקורת שלי על ראש הממשלה ועל מקבלי ההחלטות, שהם כמו פריירים. כמו פריירים מקבלים אותה.
1: רגע, שנייה, אתה אומר לי פה משהו מאוד מעניין. אתה אומר בעצם ראש הממשלה הוא סוג של פרייר.
2: יכול להיות. נתניהו סוג של מישהו שלא דורש מהאנשים את מה שהוא רוצה לעשות.
1: אז ראש הממשלה אומר שאם היו מהירים אותו בלילה זה היה נראה אחרת, אתה מההיכרות שלך, אתה מקבל את האמירה הזאת?
2: אני לא חושב שהם היו עושים משהו אחר. אני לא מקבל את האליבי הזה.
0: במה אתה תהיה שונה בנושא חוק הגיוס? שאלה דנה וייס. וינטר אמר, אנחנו קובעים בחוק את הנושא. הסדרת מעמד המשרתים במדינת ישראל. מי שמשרת במדינה יקבל, מי שמשרת יותר ובקרבי יקבל הרבה יותר. ומי שלא משרת את המדינה לא יהיה זכאי לאקסטרות. ואתה תלך לחפש עריקים, היא שאלה דנה? בוודאות הוא ענה. מישהו לא מוסדר והוא מסתובב חופשי, פשוט חסום במדינת ישראל. אנחנו נפעל שתהיה ממשלת ימין רחבה ככל שניתן, ושגולדקנוף לא יהיה האצבע ה-61. ואז היא שואלת דנה וייס אותו, גולדקנוף בעיניך ציוני? אני לא חושב שהוא ציוני. עדיין הוא יהודי, הוא חי במדינה. אני לא פוסל אותו. אני לא יכול לשבת עם מאיר גולן, שפוגע במדינת ישראל.
2: גם אני יודע לטיל וטו.
1: זאת אומרת, אם החרדים לא מסכימים, אתה לא יושב איתם.
2: אני לא אצטרף עד שאני לא אסדיר את הדבר הזה.
1: נכון לעכשיו, התנאים שאתה מציב פה, הם קיבלו הרבה יותר טוב מזה, והם לא רצו גם את מתווה ביסמוט וגם את המתווה של אדלשטיין.
2: על זה אני נלחם.
1: וטו. אני או ש... אני או הם.
2: על זה אני נלחם.
1: או אני או הם.
2: בכל הכוח. מלחמה על זה. מלחמה על זה.
1: גם במחיר?
2: גם במחיר שאני אתרסק איתם.
3: 103 FM. הכותרות.

0: 6:44 דקות, 55 שניות, אתם על 103 FM. צוות חוקרים ישראלי הגיע אמש לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירת טייס המשנה הומאם אל-המאני שניסה לרסק את מטוס פליי דובאי בישראל. מעריכים שהמחבל פעל לבדו, ללא רשת שסייעה לו, באופן ישיר במהלך הטיסה. ובמשרד התחבורה מכחישים את הטענה ששמות אנשי הצוות של טיסת פליי דובאי הועברו אליהם מבעוד מועד. הבהירו, אנחנו לא גוף מודיעין שבודק רקע של אנשים זרים, וגם אין 100% בביטחון. במשרד לא ידעו להשיב כמה טייסים ממדינות עוינות כבר נחתו בישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם הטייס ההודי, סמית מצ'אר, נפצע קשה בניסיון החטיפה של מטוס פליי דובאי, הזמין אותו לשים משואה בטקס יום העצמאות הקרוב. ודובר צה"ל אישר אתמול קיבוצה ניסיון חיסול של המחבר עלי אל-עמודי, סגן יושב ראש הלשכה המדינית של חמאס ברצועת עזה, מוצג כיורשו של יחיא סינואר. תוצאות התקיפה בבדיקה. הבית הלבן הקים צוות משימה שיבחן את הסיכונים וההזדמנויות בתחום הבינה המלאכותית. הוא ימליץ על תפקידה של הממשלה הפדרלית בפיקוח על הטכנולוגיה. עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, עכשיו באזור תל אביב 20 מעלות, 72% לחות, בצהריים מקסימום 29 מעלות, 49% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט. נדב ויאל, מידיעות אחרונות, מצייץ הלילה. וינטר, זה ביבי, על מלא. סמוטריץ' לעניים. ומי שמצביע לו ורוצה שינוי כלשהו, צריך להיות עיוור, חירש, חסר חוש מישוש. חבר הכנסת אביגדור ליברמן מצייץ הלילה. אני שב ואומר, לא תקום שום קואליציה ממפלגות הערביות. יאיר גולן נמצא כנראה בלחץ מצד חבריו למפלגה, וחלק מבוחריו בעקבות ההצבעה בעד פסילת יור בלת, סמי אבו שחדה, והוא איבד תמיכה ברחוב הערבי, ועכשיו בניסיון נואש להחזיר אליו מצביעים, אז הוא מפיץ דברים. לא נכונים. עידו רקובסקי מהארץ, תזכורת, כך הוא מצייץ. ישראל נתנה ליואב קיש להטיס מטוס קרב. אנחנו לא בעמדה לבקר אף חברת תעופה על בחירת טייסיה. נו, הלכת רחוק.

0: יור מפלגת הדמוקרטי מהעיר גולן התייחס אמש ברעיון בתוכנית פגוש את העיתונות בערוץ 12 למפגש ראשי גוש השינוי ולאפשרות שתוקם ממשלה עם רע"מ ולשאלת ההכרה במדינה פלסטינית. התפקיד שלי הוא לגבש מחנה דמוקרטי, ליברלי, גדול, חזק, שיהיה גורם משמעותי, משפיע בקואליציה ובממשלה הבאה. התפקיד של גדי, של נפתלי ושל ליברמן זה ללכת להביא קולות בימין. אני מתרשם שהם משקיעים מאמצים אדירים. אני מאחל להם בהצלחה.
1: מנסור אבס היה שותף טוב בכנסת ה-24, היה שותף טוב בממשלה ההיא, אפתלי בנט יודע להעיד על זה ממקור ראשון, אביגדור ליברמן מכיר את זה היטב.
2: אביגדור ליברמן ביקש לפסול אותו.
1: אז אני רוצה לומר שמה שעושים לפני הבחירות, אני מבין כל אחד צריך להביא את הבוחרים שלו, אני יודע דבר אחד, שיום אחרי שהבחירות האלה יסתיימו, אנחנו נעמוד בפני דילמה מאוד מאוד פשוטה, שבעיניי היא לא דילמה קשה.
2: שמאי?
1: האם אנחנו מקימים ממשלת תיקון ובנייה מחדש,
2: עם רע"מ.
1: או ממשיכים, כן, עם רע"מ.
0: עוד הוסיף גולן, שותפות יהודית ערבית בממשלה זה דבר חיובי. הציבור הערבי טיפל בפצועים שלנו ששכבו בבתי החולים. הוא הציל את חייהם. הציבור הערבי רץ לעוטף בשביל להציל אנשים וסבל בעצמו מרצח, מהרג. אני לא חושב שאפשר להגיד שהוא פסול. ביולי 23, חודשיים לפני המלחמה, אתה אמרת, המלחמה האמיתית שלנו היא נגד הממשלה. לא חיזבאללה או חמאס. האם בדיעבד אתה יכול להגיד שזאת הייתה טעות, הוא נשאל. ויאיר גולן ענה, אני התכוונתי לומר דבר מאוד מאוד פשוט. נתניהו מסכן את ביטחון ישראל. מול חיזבאללה וחמאס יש לנו צבא, צבא הגנה לישראל. שגם כשהוא נכשל, כמו שהוא נכשל בשבעה באוקטובר, הוא יודע להתאושש. והוא יודע להביא את הניצחונות. ונתניהו הוביל אותנו לאסון למרות שפע התראות. מיומו הראשון עוסק בהסתה נגד בכירי מערכת הביטחון, נגד משפחות החטופים, ולמעשה קורע את העם מבפנים. ומעל הכל, גם בימים האלה, שם את שיקוליו האישיים ואת שיקוליו הפוליטיים לפני ביטחון המדינה. זאת הסיבה שהישגי צהל האדירים לא תורגמו לשום מהלך מדיני, שיש בכוחו לתת ביטחון ארוך טווח.

בן כספית כותב הבוקר במעריב, חברים, זה כישלון צפוי. צפוי מראש. במדינה רגילה. שר מקבל משרד ממשלתי. אמור להשקיע בו את כל כישרונו, מרצו, כל יכולותיו. שר החינוך משקיע בחינוך. שר הרווחה, ברווחה. שר התחבורה, בתחבורה. הכוונה היא לקדם את המשרד, את מטרותיו, להועיל לאזרחי ישראל. מדינת ישראל, שר מקבל משרד ממשלתי ומנצל אותו, את משאביו, את הג'ובים שיש בו, את מנופי ההשפעה והשליטה שלו, כדי לקדם את עצמו. זאת הסיבה שמירי רגב מינתה לתפקיד של מנכ״ל משרד התחבורה, מקורב אישי שלה, שמיצוי ניסיונו בחיים ניהול הליכודיאדה. לא בדיחה, לא, באמת. הוא ניהל את הליכודיאדה. זה סיפור שקרה באמת. והנעל הוא עדיין המנכ״ל. משה בן זקן שמו, הדבר הכי גדול שניהל בחייו, כאמור, הליכודיאדה. משרד התחבורה הוא בין המשרדים הגדולים בישראל. עשרות מיליארדים. מפעלי תשתיות עצומים, מאות אלפי עובדים, מלחמה בתאונות הדרכים, בפקקים, ועוד. מבחינת מירי רגב, התפקיד היחיד שלה להפוך את משרד התחבורה כלי קידום פוליטי אישי יעיל. עשרות שנים כולם בליכוד יודעים, משרד התחבורה זה משרד מבוקש, נחשק. לא כי יש שם אתגרים מלהיבים כמו מטרו והצלת חיי הרוגים בתאונות דרכים. הוא נחשק כי יש בו ג'ובים, המון ג'ובים וכסף, הרבה כסף. ככה בדיוק זה נראה. וככל שמעמיקים לבדוק את סיפור המטוס בדובאי, כך מגלים את ההזנחה ואת העזובה. ומבקר המדינה כתב על זה במפורש. לפני שנתיים התריע המבקר על הצורך לבחון מחדש את מערך הבטחת המטוסים הזרים שנכנסים לישראל, ולהסדיר את חלוקת האחריות בין הגופים וליצור ראייה מתכללת, הוא כתב. מישהו שם יצא ראייה מתכללת לדעתכם? במדינה מסודרת, במשרד שהמנכ״ל שלו הוא מינוי מקצועי, מומחה לתחבורה, אז הוא מקים מיד צוות שמיישם את דוח המבקר. אגב, בדוח יש חלקים חסויים שלא פורסמו. מעניין אם יש שם התייחסות ספציפית לטיסות מדובאי, בעקבות הסכמי אברהם. זה מעניין. כך או אחרת, משה בן זקן העדיף לייצר ראייה מתכללת, לצורכי השרה שלו. התמקדו בעיקר בנסיעות אינסופיות, לוועידות לא ברורות במבחר יעדים בחול. הרבה למרוקו נסו. מה עם הפקקים? הם בסדר, השתחררו בהמשך. מה עם הרוגי תאונות הדרכים? טוב, המשפחות יקבלו פיצוי מהביטוח. אסון תעופה אווירי? נקווה לנס. מתברר שבסוף הגישה הזאת נכונה. עובדה, היה בו נס. ועכשיו כבר אפשר לקבוע בוודאות, כותב בן כספית הבוקר, היה כאן מחדל. תפסיקו לדבר על נס. מהסוג הגדול, טייס שאומן מורידה מטיסות כי הוא הפך רדיקלי, שמרוקו לא מאפשרת לו לטוס כי הוא איסלאמיסט קיצוני, מוצא עצמו מטיס מאות ישראלים לישראל, ולא פעם ראשונה. לא, הוא כבר היה כאן. מישהו בשבק צריך לבדוק את עצמו. אני יודע, גם בנושא של הבטחת גדי אייזנקוט החברים לוקחים את הצ'אנס. אבל כשמדובר במאות נושאים, זאת הגזמה. אומרים על דוד זיני שהוא משיחי. יכול להיות שזה נכון. אולי הוא אפילו ידע מראש שיהיו על המטוס נושאים ישראלים שלא מוכנים להשלים עם גורלם ושהכל ייגמר בשלום. ולמוסד אין יכולת לדעת על כל ג'יהאדיסט שמחליט להרוג יהודים. אם הוא לא מחובר להתארגנות מסודרת או מקבל הוראה ממקום כלשהו. אז אם אכן זה כך, אז המוסד נושא כאן באחריות מוקטנת. ועדיין, טייס אומני שהוגדר מסוכן על ידי האומנים עצמם, לא אמור לטוס לישראל בלי שעין ישראלית כלשהי תראה את המידע הזה. מגם שמתברר שבשנים האחרונות עשרות טייסים אומנים הנחיתו מטוסים בנדבג. עכשיו, מה עם הדרג המדיני? מה עם שרת התחבורה? מה עם ראש הממשלה? הס מלהזכיר. כבר למדנו לקח. מה להם ולזה?
אין להם שום קשר. תתביישו על זה שאתם בכלל מעלים את זה על דעתכם. כבר הוכח כבר לעם ועדה שאחרי 7 באוקטובר, לדרג המדיני יש אחריות רק על הצלחות. עובדה, נתניהו ישב עם יניב חיון וחגג איתו את הנס. כשקורה משהו רע, לא. אז הם לא קשורים. אז מירי שלנו תוכל להמשיך להתרוצץ בעולם, ולקפות שאפסי המשרד שלה דואגים שלא יטיס אותה שום טייס אומני. נתניהו יכול להמשיך להצטלם עם גיבורים ניצולים ולהתעלם מהעובדה שהם נאלצו להציל את עצמם כי הוא, נתניהו, נכשל בפעם המאה בתפקידו. כישלון צפוי מראש. דובר צהל התיר הבוקר לפרסום. שני לוחמי צהל נפצעו קשה ובינוני ביום שישי בערב, לאחר שרימון הושלך באופן לא תקין במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה, וצהל מתחקר את נסיבות האירוע. ועוד כותרות הבוקר, צוות חוקרים ישראלי הגיע אמש לאיחוד האמירויות כדי להשתתף בחקירת טייס המשנה, אומם אל-אמאמי, ניסה לרסק את מטוס פליי דובאי בישראל.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בטקס יום העצמאות הקרוב. ליאור שד משפיצר ערכה אחרי את השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחריי כאן ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 9-11, ברק סרי ואלי יוחנה. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. דובר צה"ל פרסם הבוקר שלוחם צה"ל נפצע קשה וקצין נוסף נפצע בינוני בתאונה מבצעית שהתרחשה שלשום בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הותקנו, בהודעה הוסיף צה"ל שהאירוע מתוחקר. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי, חקירת האירוע נמשכת ובישראל בודקים האם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. מדווח כתבנו דין פישר.
9: תקתקת האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדקת האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות ממודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על אפשרות של חזרה ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא בדרך הקלה או בדרך הקשה. מקורות איראנים מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס בימים האחרונים, שארצה מכינה תגובה רחבה ותקיפה יותר מבעבר, במידה והממשל האמריקני יחזור ללחימה. הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. ומעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, הוא הבכיר בחברה הממשלתית שנחקר במשטרה בחשד לזיוף מסמכים. מדווח כתבנו יוסי מזרחי.
10: דוד זומן לחקירה כבר בשעות הבוקר, החקירה נמשכה.

0: למעלה משש שעות. כמו כן, חוקרי לאב תפסו מסמכים ומחשבים בביתו ובלשכתו. דוד כבן 41, מקורב של השרה מירי רגב ושל עסקן הליכוד משה בן זקן, חשוד בעבירות של זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים. במסגרת החקירה הוא שיתף פעולה עם החוקרים, ענה על שאלות שסיפחו אותו לא מעט. הדרך שלו להסביר את קורות החיים המזויפים הייתה מורכבת ועקומה, לדברי אלו שמכירים את החקירה.
1: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע של יום ראשון, מחדל הטיסה מדובאי, איך הגיע ג'יהדיסט קיצוני לכיסא הטייס בדרך לישראל. בחקירתו הודה המחבל שתכנן לרסק את המטוס בשטח ישראל. מיד עמוס הראל ודין פישר עם העדכונים האחרונים מתוך החקירה. רעיון מיוחד עם השר לשעבר בני בגין על ראש הממשלה נתניהו, על הליכוד של היום לעומת זה שייסד אביו, ולמי הוא מתכוון להצביע בבחירות. בעקבות המלצת בית המשפט העליון, מפלגת בלד הכריעה, סמי אבו שחאדה יפרוש מהתמודדות לכנסת. מיד חבר הכנסת אחמד טיבי, האם ההחלטה תמריץ את הציבור הערבי לקלפיות. ולקראת משחק הגומלין הערב בין נבחרות ישראל ואירלנד, כתב ערוץ הספורט מוטי פשחצקי הותקף במסיבת העיתונאים. יעדוי איתנו מסרביה, 7-9, מתחילים.
5: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 7:05, בוקר טוב, שבוע טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, גדעון אוקו, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איך אתה, מה קורה?
1: אני בסדר, אתה שומע שהקול שלי קצת עבר עליו משהו בשבת האחרונה, בחג האחרון, מחגיגות שמחת התורה, אלה התוצאות.
0: כי מה, שרים וחוגגים?
1: כן, שרים ורוקדים ושותים גם אלכוהול, שאצלי זה משפיע תמיד על המתארי הקול, ואלה השלכות.
0: מה שתית?
1: אתה יודע, אתה שם תוך כדי, אתה שותה מה שמגישים לך בלי לברור. זה בדרך כלל מסתכם בערק וויסקי, וכל מיני ליקרים תוצרת בית.
0: יפה.
1: כן, יש מי שרוקח את המרקחות האלה.
0: יפה מאוד, אבל היה שמח.
1: כן, היה שמח, וגם היה מאוד משמעותי. באחד מתי הכנסת שאני מתפלל בהם, זאת אומרת, בבוקר, בתפילת שחרית, בבוקר עשיתי דילוג, אז בבית כנסת השני נמצא אב שקול, ליאור ברזילאי, ששחל את ביתו אושר ברזילאי באותו בוקר, את הסמבצית בבסיס נחל עוז, ואנחנו אשכרה, אני אומר את זה לעצמי, גם מתי שאומרתי את זה בקול לכולם, אתה נמצא כאילו ברגעים האלה, תוך כדי שהבת שלו בגבורה רבה, אגב, הוא הוצא לה בשעות מוקדמות יותר, לצאת מהחמל, והיא לא הייתה מוכנה לעזוב את המשמרת שלה, עם אדם ששחל את ביתו ברגעים האלה, והכל מתערבב בין שמח לעצוב, בין הנוכחות שלנו כאן בארץ, על מה היא יושבת, ובכל זאת הוא בוחר בבוקר זה לבלות אותו בבית הכנסת. זה היה אירוע מאוד מאוד משמעותי, ולא חושב שחוויתי כמותו אי פעם בבית הכנסת.
0: כן, אנחנו גם הבוקר ולאורך כל השבוע אנחנו נציין את נקודת הזמן הזו, 3 שנים לטבח, טבח שמחת תורה, טבח 7 באוקטובר, נדבר כאן עם חלק מהדמויות שמלוות אותנו מאז, גם מאותו בוקר ובכלל, גם מהמלחמה וה3 שנים האחרונות, אנחנו ככה בשבוע מיוחד, נקדיש לנושא מטבע הדברים זמן רב כאן אצלנו בתוכניות, ולפני שנעשה זאת הבוקר, אני דווקא רוצה לחזור איתך רגע כמה ימים אחורה, לפגישה האחרונה שלנו כאן, אתה זוכר אותה ביום רביעי,
1: השידור הסתיים. אני מריח.
0: לא, דווקא לא. פעם לא. השידור הסתיים, אתה כמובן סיימת אותו מוקדם יותר ממני, הלכת להכין לך קפה וסודה, אני עדיין עשיתי את המבזק של 9, מסיימים, מקפלים, הולכים, מתחילים את היום. ואז פתאום, קורה האירוע החדשתי אולי הכי גדול שקרה כאן בתקופה האחרונה. אני קצת הרגשתי פומו שאנחנו לא באוויר, לא יודע מה איתך, אבל פספסנו ממש ב5 דקות את הסיפור של פליי דובאי.
1: כן, זה היה באמת ברמה של 5 דקות, זה היה 9 וכמה דקות, או שלפעמים
0: תשע, לא כן, 9 וכמה דקות, אני לא זוכר 5 או 9 ורבע, אבל שם, זה היה ממש בדקות שאחרי 9.
1: אז אגיד לך מה, אני לא הרגשתי פורמו, כי זה באמת התחיל בהתחלה, מההתחלה יש לנו איזה ניסיונות הדחקה, כן, מטוס הפיץ זה, ובודקים זה תקלה, ולראות, איבדו איתו קשר, כמובן שהייתי צמוד, הכלי המשמעותי ביותר שאתה יכול לצמוד אליו, כדי לקבל עדכונים בזמן אמת, כל עוד התוכנית 7-9 אינה באוויר, הוא כמובן הטלגרם. אז כל הזמן התעדכנתי מדבר לדבר, אבל ההתחלה היא לא ברורה, אתה, האמת, יש לך ניסיון באירועים מתגלגלים, אני יותר אוהב את המידע כבר כשהוא בדוק מאחד משמעי, נכון, אתה מורגל להחזיק שידור כשלא ברור.
0: אני מורגל בלעלות לאולפן, להעביר לשידור, כשאתה עוד לא יודע כמעט שום דבר, אבל חייבים לשדר, כי קורה משהו, וגם כמתחרים שלך משדרים, ואתה רוצה להיות שם ולהיות הראשון שמביא להם את המידע, ולפעמים מבזקים שהתחילו כמבזק של 5 דקות, הפכו לשידור מתגלגל של שעות ארוכות, ארוכות, ואני מדבר עוד לפני כמובן 7 באוקטובר, ששינה את כל חוקי המשחק, גם התקשורתיים. שזה הפך לשבועות מדקות. כן, שלא לומר לשנים של שידור ברצף, אבל כן, אז אתה עולה למשטר כזה ולא יודע מתי הוא יסתיים, אז פה באמת אמרתי, איך כאילו זה לא קרה כשאנחנו עדיין היינו באוויר, אבל בסדר. טוב, גם הסיפור הזה מטורף, אנחנו מיד נרחיב עם עמוס הראל, אחר כך גם עם דין פישר, החקירה הזאת, ואתה בטח כאיש מודיעין בכלל תופס את צערותיך, ולא מבין איך הדבר הזה קורה.
1: זהו, מצאתי את עצמי מסביר לבנותיי בסוף השבוע, למה הם התבאסו שלא פגעו אנושות במחבל, למה לא הרגו אותו? זה היה הרבה הרבה יותר טוב לקבל אותו בחיים, להבין מה התשתית, מה הרקע. בקצה אחד, בן אדם שאתה לא יודע ברגעים הראשונים בכלל הרקע הזה, זה רקע לאומני. לקצה השני, שהוא שליח של איראן, וזה משהו שיגמר במלחמה רב-זירתית. חשוב מאוד למצוא את המודיעין ממנו.
0: כן, ועכשיו ישראל הוא עצה מאוד לחקור אותו בעצמה, בינתיים האמירויות עוד לא מאפשרות זאת, אבל זה כן כנראה יקרה בהמשך. יהיה מאוד מעניין לשמוע מה שיש לה, איך לכנות אותו לדבר הזה, למחבל המתועב הזה, לספר. כבר ברור שיש כאן מחדל ענק, גם בצד של האמירויות, אבל גם אצלנו, וכנראה שהוא לא הטייס היחיד, העוין, שנחת כאן בשנים האחרונות. כאמור, מיד אביא עוד פרטים. מיד נהיה עם בני גנץ, וגם עם בני אחר, שמדבר הרבה פחות, בני בגין, בנו של מייסד הליכוד, שיהיה איתנו בראיון מיוחד בשעה הבאה. כל העדכונים הפוליטיים, גם הביטחוניים, אבל לפני הכל אנחנו עם כותרות הבוקר.
2: 7-9 כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, אחרי שעשרות הושמדו במלחמה, הכלים שפרצו לעומק האויב יקבלו מיגון חדש, כך מפרסם אמיר בוחבוט. כלי העצמה שפרצו את הדרך לעומק שטח האויב והיוו חוד החנית בתמרון הצבא יקבלו את מערכת המיגון חץ דורבן שמפעילה הגנה אקטיבית, מיירטת טילים באוויר לפני שהם פוגעים בכלי, במרחק בטוח וללא סיכון של הלוחמים.
1: במעריב, בן כספית כותב פרשנות, כולם הוזהרו לפני שנתיים ועכשיו צריכים לומר נכשלנו. מבקר המדינה התריע על הצורך לבחון מחדש את הבטחת המטוסים הזרים. אחרי ניסיון הפלת המטוס, רשויות חייבות להתייחס לאירוע כאילו הצליח, וזיני וגופמן צריכים לומר לעצמם נכשלנו. כך בן כספית.
0: יפה. הכנת טייק, אני שומע שאתה באמת צריך שם לשמור על מטר הקול שלך. חבל, כן, אני גם ראיתי קצת, אתה יודע, טוב מיד נדבר על זה, אני לא רוצה לייבש את אבי אשכנזי הזה לקו, אבל כשאתה משתדב בפטריוטים לפעמים, אני צופה ככה כדי לחזק אותך מרחוק, אני מקווה שזה עוזר, אז יש לי גם מה להגיד על המופע אתמול בערב. אבל עוד קודם, אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזאת עם אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך, אבי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שבוע טוב.
0: דובר צהל מתיר לפרסם על פציעתם של שני לוחמים בדרום לבנון בתאונה מבצעית שלשום.
3: כן, מדובר בשני צוערים של גדוד גפן בקורס הקצינים שהיו במשימת תגבור כוחות בסוף השבוע בדרום לבנון בחטיבה המערבית, חטיבה 300. הם היו בפעילות במג'ד אל-זון, אותה עיירה שהייתה מעוז של חיזבאללה בגזרה המערבית. במהלך הפעילות הם משליחים רימון לעבר אחד האיתורים, ככל הנראה הרימון מתפוצץ בסמוך ללוחמים, וכתוצאה מכך אחד הלוחמים נפצע באורח קשה והשני נפצע באורח בינוני. הם מקבלים טיפול בשטח על ידי חובשים שהיו באים הכוח, ולאחר מכן הם מפונים במסוק של חיל האוויר לבית החולים רמב"ם בחיפה. בצהל בודקים את התאונה המבצעית הזאת. להזכיר לכם שרק לפני כ10 ימים נהרגו שני לוחמים של חטיבה 16 מהתפוצצות רחפן נפץ בגזרה אחרת, בגזרה הצפונית של רצועת עזה. והבוקר הזה בעצם צהל מתיר מחדש להפעיל את רחפני הנפץ, לאחר שבמשך כשבוע, 10 ימים, בעצם הנושא הזה היה מוקפא והיה אסור להפעיל אותם.
0: כן, אז כך בדרום לבנון, בוא נדבר מילה אבי גם על רצועת אסיה, ניסיון החיסול אתמול בבוקר של מי שהוגדר כמחליף של סינואר, האיש החזק ברצועה, כך לפחות לפי הכותרות. אנחנו כבר יודעים אם החיסול הזה הצליח?
3: לא, אנחנו לא יודעים אם החיסול הזה הצליח, אנחנו יודעים שהיה ניסיון פגיעה ביום שישי בלילה, באותו בניין שבו הוא התגורר. הוא היה שם בדירת מסתור, פגעו רק בדירה ולא בכל הבניין, והערכה היא שמי שהיה בתוך הדירה הזאת נפגע. לפי שאין BDA, אין את האימות החוזר מהצד השני שהוא נהרג, ממתינים כרגע לראות מודיעינית אם יש אינדיקציות שהוא נפגע או נהרג או שהוא רק נפצע. אבל בהחלט זה מוטט שישראל ממשיכה לבצע את החיסולים של בחירי החמאס. ראינו את חיסול שלושת המפקדי החטיבות, מחת רפיח, מחת חניונס ומחת צפונית של חמאס. אנחנו רואים עכשיו גם את הניסיון לפגוע בראש הנחש בתוך עזה, ובמקביל לניסיונות לפגוע באותם מקורות כספיים של חמאס, אותם אנשים שמתעסקים בנושא של הכסף, חלפנות, העברת כספים, בניית היכולת הכלכלית של חמאס. ישראל מבינה שחמאס לא הולך לשום מקום, חמאס לא מתכוון לפרק את עצמו מנשקו, ולכן היא ממשיכה לפעול ולנסות ולפגוע בו באופן כזה שיהיה לו קשה להמשיך להתמודד ולהתחמש מול ישראל.
0: כן, לפני שאני פרד, אבי, משפט שלך על החקירה של הטייס הפוגע, מפליי דובאי, הטייס המחבל שניסה לרסק את המטוס, ואנחנו מבינים שבחקירה הוא מספר שהוא התכוון להיכנס לכאן, לארץ, לישראל עם המסוק, עם המטוס, לרסק אותו כאן, ועוד הרבה מאוד פרטים שחושפים את גודל המחדל שהיה כאן.
3: כן, אז קודם כל צריכים להבין שמבחינת ישראל, מערכת הביטחון בישראל, המטוס התרסק, המטוס נפטף, המטוס התרסק. מבחינת התוצאה הוא הצליח. בסוף, התושייה של האזרחים מנעה את הנושאים, מנעה את האסון דה פקטו, אבל כל הדרך הוא הצליח, חמק ממערכת המודיעין הישראלית, ממערכת המודיעין של איחוד האמירויות, מערכת מגלי ההבטחה. בבחינה הזאת היה פה כישלון חרוץ גם של המוסד, גם של השבק, וכמובן מעל הכל של משרד התחבורה, אגף ההבטחה של משרד התחבורה, וצריכים, אנחנו, אתה יודע, יש פה שתי קווים, אתמול היה 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, ערב שמחת תורה, ואנחנו מדברים פה על בדיוק אותו קו שמחבר, עיוורון מודיעיני, עיוורון מבצעי, ממש אותם קווים שמחברים אחד לשני, גם בשבעה באוקטובר וגם כאן, תושייה של אזרחים הצילה את המדינה, גם פה תושייה של אזרחים הצילה את המטוס. אני חושב שהגיע הזמן שבמערכת הביטחון ובמשרדי הממשלה יעשו בדק בית לעצמה, מדינת ישראל תעשה בדק בית לעצמה, ותבין שאנחנו לא יכולים לשלוט רק על המזל ורק על התושייה של האזרחים שלנו.
0: אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, בבקשה.
2: 7-9, לקראת בחירות 2026.
0: יושב ראש כחול לבן, לשעבר שר הביטחון והרמטכ"ל בני גנץ, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: איך אתה מסתכל על טיסת הבלהות הזו של פליי דובאי, שהייתה יכולה להסתיים באסון כבד וגדול?
4: כן, זה בהחלט אירוע חמור שצריך ללמוד ממנו, אבל אם אני לרגע אחת ארכב על המשפט שכתבכם אמר, המשפט האחרון שלו, כמו בשבעה באוקטובר, אני חושב שמדובר בעולמות שונים. סליחה. הכשל בשבעה באוקטובר הוא כשל עמוק של תפיסות, של אמונות, של הערכויות צבאיות, של מדיניות של 20 שנה ושל כישלון של יומיים שצריכה להתנהל אחרת. והאירוע הזה של פליי דובאי הוא אירוע נקודתי, אקראי, מוכוון או לא מוכוון, וזה משהו שלא צריך להתעסק בתפיסות עולם ובאסטרטגיות. צריך לדבוק בו בתהליכים.
1: לא, אני אגיד לך איפה כן, בני גנץ, כי מדובר בפרצה, שכנראה אם הייתה עבודת עומק הייתה מתגלה, וזה אולי מלמד משהו על שטחיות, לקבלות הדעת.
4: נכון, אבל מה שאני אומר, שבסיפור של פליי דובאי זה דבר מאוד פשוט, זה טכנית, צריך לעבור על השמות, לקבל אותם, ואם הם לא הגיעו לרדוף למה השמות לא מגיעות. אני שמעתי דיווחים ממשרד התחבורה שלא הביאו לנו את הרשימות. טוב, מה עשיתם עם זה? איך לא קיבלתם את הרשימות? איך לא בדקתם את זה? זה טכני, זה לא, אין פה שום עניין של מהות, אין פה שום עניין של אמונה, אין פה כלום. מי מכם שחוזר לארץ בטיסה יודע שבחצי שעה האחרונה אנשים לא קמים מהכיסא. למה? ככה. אלה דברים טכניים והם נכשלו בבדיקה, ומה שטוב זה כמובן התגובה של האנשים במטוס, באמת מהטייס ודרך האנשים שפרצו לתא הטייס, הבחורה שזיהתה את הרעש ואחרים שהגיבו אליו והצילו את חיי האנשים. וככה זה בחיים שלנו כעם יהודי, כל פעם שיש אנשים טובים עובדים ביחד, בסוף קורה נס.
0: כן. אבל פה באמת אנחנו לאט לאט מגלים את גודל המחדל, מוסד, שבק, משרד תחבורה, כל כך הרבה גופים שהיו צריכים לראות, לזהות.
4: אבל שוב, אני מדגיש, אתה יודע, אין פה שאלה של אמונות, כל אחד שפוצצו את העבודה שלהם, הכי טכני שבעולם, מה זה, לקבל רשימה שמתאים אנשים, לבדוק מי על המטוס, מה מסובך בזה?
0: טוב, בוא נדבר על מה שיקרה בעוד 23 ימים, ואלה הבחירות כמובן, ולמרות הסקרים בני גנץ, אתה ממשיך לומר שאתה רץ עד סוף, ואני שואל אותך בכל זאת, אם גם ביומיים שלושה האחרונים, הסקרים אמרו לך שאתה לא עובר. האם אתה ממשיך, האם אתה מתמודד?
4: תראה, אני מתמודד, כמו שאמרתי אתמול, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי, והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מאוד מאוד, הדברים האלה יצאו בהמשך, מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא אומר שהם משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה, וכמובן
0: כל הלחץ על הליפוש. כל הסקרים מפספסים, ורק הסקר הפנימי של בני גנץ
4: אני
0: מדייק?
4: אני לא אמרתי שכל הסקרים מפספסים, ואני לא אומר שאין בהם מרכיבים שהם נכונים, אבל בשיטת ניתוח שלנו, של עשרות אלפי אנשים, עם בדיקות עומק מוצלבות, אנחנו מגלים את הנתונים. אני רוצה להגיד לך משהו, ולכן מבחינתי הנחישות במקום, והאחריות גם במקום עכשיו, היא לא אחריות למה שכאילו מישהו מנסה להשים אותי, אתה מבזבז קולות. קודם כל, זה לא נכון. כי אני לא אבזבז קולות. 2, גם אם אני אסתכל אפילו על השיטה של בדר אופר, מה קרה למפלגה שלא עברה, לאן הלכו הקולות שלה, אז כל אלה שכאילו קוראים לי לפרוש, לא לפרוש, הם טועים אפילו אמפירית. כי נניח חלילה, מה שלא יקרה, אני מדגיש, מה שלא יקרה, לו רצתי ולא עברתי, הקולות מתחלקים ביחס לגודל המפלגות והגושים. זאת אומרת, אם הקולות שלי יהיו, יספרו, אז 60% מהם ילכו נניח לגוש השינוי, וכי זה היחס של גוש השינוי. אבל 40 שלא יצפו, הרי לא של גוש השינוי, הם כאילו יקבעת שאתם במקום אחר, אז להפך,
0: אתם רוצים שאני אראו. אבל רגע, עזוב את המתמטיקה, אני באמת, אני לא מאמין שאין לי ידך, רגע, שנייה, אני אתן לך להשלים, אבל אני באמת לא מאמין שאין לי ידך אף אחד מאנשיך הקרובים, שאתה סומך, יועצים, חברים, משפחה, מישהו שאומר לך באוזן בשקט, בני, עזוב, זה כבר באמת עבוד, תפרוש, אני לא מאמין שאין אפילו אדם אחד כזה.
4: מה זאת אומרת? בוודאי שכאילו השיקול הזה נעשה, מה אנחנו אנשים לא אחראים, מה אנחנו לא מחוברים לאתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים, ואני רוצה להגיד לך משהו. אני לא רק מסתכל על מצב הסקרים, אני מסתכל על מצב המדינה, מה היא צריכה. מהבוקר עד הלילה עושים בסקרים, מה הוא איבד מנדט, או עולה מנדט, בינתיים המדינה ממשיכה להתנדנד, כאילו לאף אחד לא אכפת. חברים, אם אנחנו רוצים להציל את המדינה, ואני רוצה להציל את המדינה, חייבים להקים פה ממשלה ציונית חוצת גושים, כי היא היחידה שתוכל להתמודד עם כל האתגרים, לא בלי בעיות ולא בלי קושי, ובלעדיה אי אפשר להתמודד עם שום דבר מהותי ואמיתי. לא בביטחון, לא בגיוס, לא בכלכלה, לא במערכת המשפט, לא בארגון הממשלה מחדש, שום דבר לא יקרה.
0: בממשלה שרה באמת. אתמול סיפרת לרוני קובן.
4: על זה אני נאבק.
0: אתמול סיפרת לרוני קובן שקיבלת הצעה מהליכוד לתפקיד מאוד מאוד בכיר. וגבוה ברשימה, אתה מוכן לומר לנו, האם נתניהו מי שמציע לך, האם מדובר על תפקיד קונקרטי, שר הביטחון לשם למשל?
4: אני כמובן לא יורד לפרטים, הצעה מאוד מאוד רצינית, אבל אני חושב שאני לא מוותר על הדרך שלי, אני לא מחפש לדעי פתרון.
0: חוץ משריון בליכוד, קיבלת הבטחה לתפקיד אחר?
4: לא, עכשיו אני אומר עוד פעם.
0: מהליכוד?
4: אני
0: לא קיבלת הבטחה לתפקיד אחר מהליכוד?
4: קיבלתי הצעות, כולל תפקידים, כולל שריונים, אני אבל עדיין אומר אותה.
0: לאיזה תפקיד? אתה לא מוכן לספר לנו לאיזה תפקיד?
4: לא, אני לא מוכן לספר לכם, אבל מה שאני אומר...
1: ולמה אתה מסרב לזה?
4: למה אני מסרב לזה? נו, מה אתה אומר? שאני אקח שיחה אישית שיש עם מישהו באיזשהו ערוץ, ואני אקום בשבע בבוקר ואני אפרסם אותו בתקשורת, ככה נראה לך שאני עובד.
0: לא, הוא התכוון למה אתה מסרב להצעה לתפקיד, לדעתי.
4: לא, כן, להצעה, כי יש לי דרך, וזה התחלתי להסביר. שאני בסופו של דבר מאמין שחייבת לקום פה ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. אם אני פותר לעצמי את הבעיה הפוליטית שלי כביכול, ויש לי מקום לשים את הישבן הפוליטי שלי באיזשהו מקום, זה לא פותר את הבעיות של המדינה. המדינה תפתור את הבעיות שלה, שהיא תעשה ממשלה ציונית חוצת גושים. ומאחר ואני מאמין בעניין הזה, ומאחר ואני בפוליטיקה לא בשביל להתפרנס, אלא בשביל להציע דרך, אז אני ממשיך עם הדבר הזה, ולא לקחתי שיעורים מפה, ולא שיעורים משם.
1: ומעידך, יכול להיות שהליכוד זאת פעם מסגרת גדולה משמעותית, מרכיבה את רוב הממשלות בימי חיינו, אולי זאת הדרך שלך הייתה להשפיע מבפנים, לא?
4: לא, אני חושב שמבחינתי זה לא הייתה הצעה שאפשר היה בכלל לקבל אותה, ואני טוב שם משמן טוב, ואני לא מוכן לקרוא את השם שלי בשביל כל מיני תופינים.
0: בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, לשעבר שר הביטחון והרמטכ"ל, תודה לך על השיחה הזו.
4: תודה, ואני באמת מבקש מהציבור בישראל להאזין. אני חושב שכל אחד צריך להזיק בעמדותיו, להקשיב לאחרים ולבחור את דרכו, ואין לי ביקורת לא כזו ולא אחרת לגבי אנשים שחושבים אחרת ממני. רק מה שאני מבקש מאנשים, זה לא רק ללכת שבי אחרי מצב הסקרים, אלא ללכת שבי אחרי מצב המדינה. למה הם רוצים להתעורר בבוקר שלמחרת? איזה ממשלה הם רוצים שיהיו פה? מה הם מצפים שיקודם? איך הם מצפים שזה יקרה בחברה מורכבת כמו החברה הישראלית, שהיא רחוק מלהיות מונוליט פוליטי? ומה שלא יעבור בהסכמה רחבה, לא יהיה בר קיימא בכלל. אם אנשים יעשו את זה ויצביעו את מה שהם רוצים, אבל מתוך תשובה אמיתית למה שאמרתי עכשיו, אני אוהב אותם על בליינד.
0: יפה.
1: תודה.
0: בני גנץ, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם.
0: עכשיו איתנו הפאנל הביטחוני שלנו, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ, דוקטור מיכאל מילשטיין, מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב, שבוע טוב חברים.
5: בוקר טוב.
0: עמוס, בוא נתחיל עם חקירת טיסת הבלעות מפליי דובאי, ובכל יום שחולף עוד ועוד פרטים באמת מדהימים שעולים מהחקירה, וחושפים את גודל המחדל שהיה כאן, והוא היה גדול מאוד, עמוס.
6: כן, אנחנו גם מבינים עכשיו מה היה הצורך הזה של הממשלה ודובריה לעלות על נס. הייתה שם כמובן גבורה אלאית של נוסעים, של צוות המטוס, כל מי שהתעמת עם טייס המשנה. אבל בעצם כשאתה מתחיל לחפור, אז באופן לא מפתיע אתה מגלה שהמדינה הזאת יושבת על קצת מסקינג טייפ וקצת רוק, זה פחות או יותר מה שמחזיק אותנו כרגע, ככה זה נראה. כי כשחופרים רואים שבעצם אנחנו כבר מקבלים יותר ויותר נתונים על הרקע של טייס המשנה, ברור שהוא עבר רדיקליזציה, הוא בן לאימא סורית, הוא התגורר בסוריה חלק מהתקופה, הוא הודח מחברת התעופה האמירתית על רקע זה שהוא החזיק חומרי הסתה, כלומר כל המערכת של הסינון הביטחוני נכשלה לחלוטין. אז לכאורה אפשר לומר, זה היה לאמירתים והאומנים, היה צריך להיבדק אצלם, הודח כמובן מהחברה האומנית, לא האמירתית, אבל... זה, אתה יודע, בסוף אנחנו אלה שיושבים בצד השני של המטוס האלה, המטוס הזה, וברור לחלוטין עכשיו שזה לא רק של ריסוק מטוס, אלא של תוכנית, הגיון אומר שהתוכנית הייתה לרסק אותו על מרכז אוכלוסייה בישראל. ובצירוף שכל הדברים הללו ביחד, יש פה המון נודרות עזרה שלא נדלקו, אני מציע שקצת אחרי החיבוקים, אחרי הצלשים, אחרי הרעיונות הנרגשים, שנתחיל לקבל תשובות. מה שאנחנו רואים בינתיים זה שרת תחבורה שאחרי 4 ימים... נזכרה להגיב והלכה לבמה אוהדת כדי לפזר את האשמות לכתובות אחרות.
0: אז הנה בוא רגע נשמע את הדברים שאומרת השרה מירי רגב, שבאמת מדברת אתמול הראשונה מאז, כמעט הפיגוע הזה, היא מופיעה אצל איילה חסון, בכאן 11, וזה מה שהיא אומרת.
7: אף גורם ביטחוני לא אמר שחברות זרות, שישראלים לא יכולים לטוס עם חברות זרות לדובאי, ולכן ישראלים טסים לדובאי. מי שאמור להגיד מה רמת האיום, והאם אפשר לטוס לאותו יעד, זה גורמי הביטחון.
0: אז מיד אנחנו באים אליך כמובן מיכאל, אבל עוד מילה שלך עמוס, בעצם מירי רגב מגלגלת את זה, מה למוסד, לשבק?
6: למוסד ולשבק.
1: וגם, אבל אני אשמח לשמוע, האם מגלגלת זה הביטוי הנכון, או שבאמת זאת אחריותם? אני לא מצליח למצוא את הידיים והרגליים שלי לתוך המאומה.
6: אז שוב, אני גם בתהליך החפירה של העובדות בהקשר הזה, ברור לחלוטין שיש פה לקונות, שהיו ציפיות מסוימות מגופי ביטחון, שכל אחד מהם בין שבק לבין מוסד לבין אגף הביטחון בחברת במשרד התחבורה, כל אחד מהם היה אמור לעשות משהו, וכנראה שזה לא חולה כמו שצריך. קודם כל צריך לברך את מירי רגב שהיא נקלעה לארץ במהלך האירוע, גם לא סיכויים מבוטלים.
0: ביקור מולדת קצר.
6: כן, אבל אנחנו רואים שאנחנו לאורך כל התקופה הזאת סביב ממשלות ישראל בכלל, הממשלה הנוכחית בפרט, אנחנו רואים ברדק היסטרי, אנחנו רואים חוסר מקצועיות ברמות הגבוהות, וברור לנו לחלוטין, תראו, עוד עניין אחד קטן, בחיל האוויר בשנות ה-80 הייתה תופעה מאוד מאוד קשה של תאונות אימונים, תאונות מבצעיות, של מטוסים שהתרסקו על ימין ועל שמאל. אחד הדברים שהם עשו היה להתייחס לכל אירוע של כמעט ונפגע כאל נפגע, כלומר לאסוף את כל המקרים שבהם היה נס, מזל, גבורת טייסים, ולא הסתיימו בהתרסקות בסוף ובמוות, ולנתח אותם עד הסוף ולהבין את נקודות הקשר. זה לא נעשה פה תקופה ארוכה. עכשיו, כשאתה מסתכל על האירוע של 7 באוקטובר, והסירוב המתמשך לחקור אותו, 3 שנים עזבו עכשיו את הוויכוח ועדה ממלכתית או אחרת, אבל אירוע פשוט לא נחקר על ידי רשויות מוסמכות. אז אתה מבין שגם במקרה הזה אתה לא תקבל תשובות, אלא בעיקר חילופי האשמות והטלת הקדום מצד אחד לצד השני.
0: כן, דוקטור מיכאל מילשטיין כאן ממתין בסבלנות על הקו. מיכאל, קח אותי רגע לצד השני של השכונה שלנו, איך מסתכלים, איך מסקרים, איך מתייחסים.
6: שכונה זה מונח טוב בהקשר הזה.
0: כן, לגמרי.
5: בדיוק. הפעם קלענו גם בעברית וגם בערבית. הייתי מגדיר את זה ככה, גדעון. קודם כל, אין כאן שום טיטוב, שום טיוח. אתה רואה לדוגמה את השיח האמרתי, שהוא בעיניי שיח ממש כן. אני לא זוכר שיח כל כך כן במדינה ערבית, על אירוע טרור שיוצא מתוכה, ואתה רואה שהאימרתים אומרים, התובע הכללי האימרתי אומר אתמול בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, מדובר בניסיון פיגוע מובהק, הוא אפילו אומר יותר מזה, מדובר במחדל שלנו, של האימרתים, שאנחנו צריכים להצטרך לתחקר עד הסוף, אגב על הדרך הם גם מודיעים שהם הולכים לתת איתור גבורה לטייס ההודי, שמסתבר שלא רק נתניהו מחבק, אלא גם האימרתים מחבקים אותו מאוד. לצד כל הדברים האלה, כדאי שנקשיב לכמה קולות שעולים משם, שהייתי מגדיר את זה ככה, זזים לא טוב נוכח ההתנהלות והתגובות הישראליות בנוגע לאירוע הזה. קודם כל, ואת זה אתה רואה בעיקר בשיח ברשתות החברתיות, גם מדי פעם בכל מיני דיווחים תקשורתיים, יש אמירה, תקשיבו, התגובה ההיסטרית שלכם, בעיקר בצורה של טיסות החילוץ שאתם רוצים להוציא, היא בעצם מציגה את האמירויות בתור איזה מדינה נכשלת, מדינה שבעצם מתפרקת וחייבים כמו בהנוי, כמו בווייטנאם באמצע שנות ה-70, לחלץ את כולם משם דקה לפני שהיא קורסת. הדבר השני, והוא מאוד בולט גם במאמרי המערכת, גם בקריקטורות בעולם הערבי, האמירה, למה אתם מכניסים כל דבר לקלחת הפוליטית שלכם? איך יכול להיות שמאירוע שצריך לתחקר אותו בצורה עניינית, אתם ישר הופכים אותו לעניין גם של הסברה וגם כמובן של ניגוחים פוליטיים, ואתם מכניסים אותנו, את הערבים, לכל הסיפור הזה, וטוב מזה אי אפשר לצאת. אז כדאי לדעת שכנראה גם לשיח הפוליטי שלנו ולהתנגחויות הפוליטיות בתוכנו, יש השלכות על האופן שבו אנחנו נראים מהצד השני.
1: אבל לגופו של עניין, זאת אומרת, באמת מתגלה פה פרצה, שהיא מעבר לצד ההבטחתי, גם יש בה דבר מאוד מהותי, כי האמירתים מנהלים יחסים, אפילו עם איראן כאלה ואחרים, ומהצד השני איתנו, הם אמורים להיות איזה בפר כזה באמצע, פתאום אתה מגלה שיכול להיות שטייסים איראנים בכלל נחתו אצלנו, האם יש דרך לסנן ביטחונית אנשים כאלה, שוב, כשהאמצעי המקשר הוא מנהל יחסים עם שני הצדדים.
5: אז תראה, מיכאי, זה לא תחום ההתמחות המרכזי שלי, אני כן יכול להגיד שאני רואה...
1: אני מנסה דווקא לקחת את זה כן למקום של העולם הערבי וההבנה. שוב, זה מלמד, אפשר לגזור מהשאלה הזאת גם בכלל, ליחסים, האם זה באמת בר קיימה, היחסים כאלה עם גורם מתווך?
5: אז תראה, כאן אנחנו צריכים להגיד, אתה יודע, בצורה מאוד כנה. זה העולם הערבי, למי שהתבלבל וחשב שאנחנו הולכים כאן לקואליציות חדשות ועיצוב מחודש והכל, ועדיין, אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, אנחנו מדברים האמירויות, קודם כל היא המדינה הכי קרובה אלינו, ואני חייב לומר עוד פעם לזכותם, אני רואה גישה מאוד מאוד רצינית כלפי מה שהתגלה בתור בעיה. האם אין בעיות? ברור שיש בעיות, הנה התגלו הבעיות, אגב, הם ממש מתייחסים לזה בתור סוג של תקלה שצריכה להיות להיבדק לעומק אצלהם, אבל אתה יודע, אנחנו אחרי כבר עשורים של שנים של יחסים עם מדינות ערב ושל הסכמים מדיניים עם מדינות ערב, בוא נהיה כנים, ברור שיש תקלות ובעיות בדרך, אבל האם החלופה של יחס מתוח ועימותים ומלחמות היא יותר טובה? כנראה שלא. זה מה שיש לנו, ואנחנו נצטרך בעיקר לשפר את המציאויות האלה.
0: כן, אז לפני שניפרד, חברים, בואו בכל זאת נאמר מילה לשבוע הזה שבו אנחנו מציינים 3 שנים לטבח של 7 באוקטובר, לאותה שבת שחורה. בבוקר שמחת תורה, עמוס, וגם היום ועדת חקירה ממלכתית, עדיין לא נראית באופק.
6: לא, היא גם לא תהיה, אלא אם תוצאות הבחירות ישנו מהותית את המצב הפוליטי. אני מתנצל שאני חוזר על עצמי פעם אחר פעם, אבל היה ברור בעצם מ-8 באוקטובר, שהמאמץ העיקרי של הממשלה הזאת הוא בתחום ההתנערות מאחריות. לא שמערכת הביטחון הצטיינה בזה, לא שאנשים עמדו בתור כדי להתפטר או לקחת אחריות מיד. אבל בכל מה שקשור בדרג הפוליטי, לא ראינו שמץ חרטה, שמץ קבלת אחריות, שמץ... בחינה עצמית. אני חושב שזה קורה הלב, אתה רואה את התשדירים הללו שמופיעים בערוצי הטלוויזיה לפני המהדורות עם הקלטות של אנשים שמתו דקות אחדות אחר כך ב-7 באוקטובר, כהכנה לאירועי יום הזיכרון. אני בעיניי זה דבר מחריד, יש שני דברים שלא צפיתי, לא צפיתי כמובן אסון כזה ואת גודלו, ולא הייתי מנחש, וגם לא במיליון שנה, שככה מלא הממשלה, אבל שככה המדינה תתנהג באופן שלה, בסירוב הזה לחקור ולהתעמק בהשלכות של האירוע.
0: זאת הזדמנות להזכיר את הדבר הכי קרוב כרגע לוועדת חקירה ממלכתית, וזה הספר המטלטל והמעולה שלך 629.
1: שאני רק אגיד בסוגיים שבסוף השבוע דיברתי עם קצין בכיר בצהל, שנמנה דווקא על מגזר לא, לא, חבר, שנמנה על מגזר המתנחלים, וכאילו לא חושב שפוליטית הוא קורא הארץ, ואמר לי שהוא לא קרא מסמך כל כך רציני ומשמעותי כמו הספר הזה.
6: טוב, אני שמח לשמוע.
0: מיכאל, איך מציינים סביבנו, אם בכלל את התאריך הזה, 7 באוקטובר?
5: אז תראה, קודם כל אני כמובן מצטרף לכל הדברים שנאמרו עד עכשיו על הספר של עמוס. לגבי העולם הערבי, ברור שמציינים, לא רק שמציינים, אלא גם אתה רואה עיסוק אינטנסיבי מאוד בשאלה מה קרה לנו בשבעה באוקטובר, ומה היו ההתפתחויות המרכזיות, השינויים המרכזיים שחווינו אנחנו, העולם הערבי, בעיקר האויבים שלנו מאז. ואתה רואה משהו שאני חושב שחשוב מאוד לישראלים להבין, כי אנחנו לפעמים חיים כל כך בתוך הבועה שלנו, ובשיח שלנו, ובאמירות שלנו, שאו השגנו ניצחון מוחלט, או שהפסדנו, שאנחנו לא שמים לב איך הצד השני מתייחס לדברים. ואם הייתי ככה מפלח את כל השיח, בעיקר עוד פעם אצל האויבים, לגבי השיבה באוקטובר, הייתי מתמצאת את זה במשפט הבא. האמירה היא, תקשיבו, נפגענו קשות. אף לא היה מצב שבו ההנהגות של כל הגורמים חוו כזאת חדת ערך קשה. אנחנו גם נכשלנו בשבעה באוקטובר, לא הצלחנו להוציא את איחוד הזירות ששקדנו עליו שנים, אבל וזו הנקודה החשובה. אנחנו בתהליך למידת לקחים, אנחנו רוצים להטמיע את מה שנכשלנו בו, אנחנו משתקמים, וזאת הנקודה הכי חשובה. ואנחנו כבר נערכים לקראת האימותים הבאים. מי שחשב אצלנו שבעצם השמדנו את האויבים, נכנסים לתוך עכשיו עידן חדש, אולי אפילו של גאולה, כדאי להתחיל לשתות מיץ מציאות. אנחנו כנראה במצב שבו היכנו, לא כנראה, בטוח, היכנו את האויבים שלנו מכה קשה ביותר, אולי אפילו שיפרנו את ההרתעה שלנו. האם העלמנו אותם? ממש לא. וכדאי במקום להמשיך להתבוסס בתוך סיסמאות שלנו, שמדברות על מציאויות שצבועות או בשחור או בלבן, להתחיל להתמודד עם המציאות שבמסגרתה 3 שנים אחרי, בעצם כל האויבים שלנו, גם אם הם מוקים, הם נשארו, וצריך להמשיך לתכנן איך אנחנו ממשיכים את המערכה הזאת, ואם אפשר, כמו שעמוס אמר לפני כן, עם לימוד הלקחים של כל מה שטעינו בו בשבעה באוקטובר ואחרי זה, ככה בעצם המערכה שלנו תהיה הרבה יותר יעילה נגדם.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, עמוס הראל, תודה רבה. תודה רבה לשניכם.
6: תודה רבה, יום.
5: תודה.
0: מיד אני אם אומרים יניב שחושף פגישה מעניינת מאוד של הרמטכ"ל לשעבר שמציע להדיח מילואימניקים שלא התייצבו, נתניהו מסרב ולא מוכן לעשות זאת, זה קורה כמובן לפני 7 באוקטובר, אחרי כל המחאה שהייתה כאן בארץ. דקה אחת ואנחנו מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.

0: 79 ב-103 FM.
1: עומרי יניב הוא כתב התחקירים של חדשות 12, שלום, בוקר טוב עומרי.
2: בוקר טוב.
1: מה אתה חושף אתמול?
2: טוב, לקראת השבעה באוקטובר מתקיימות לא מעט שיחות של בכירים גם במערכת הביטחון עם משפחות שכולות, ובאחת מאותן פגישות שמתקיימת ממש לפני כמה שבועות, לבקשת קבוצה קטנה של משפחות שכולות שרוצות להבין עוד, לאור זה שאין לנו ועדת חקירה, אז הן נפגשות עם הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, ומדברים שם על התקופה שהייתה לפני השבעה באוקטובר, והוא מספר שם לטענתו דבר די מדהים על פגישה שמתקיימת בשיא הקמפיין סביב ההתייצבות, אחרי שחוק הסבירות כבר מאושר בכנסת. אנחנו זוכרים שרגע לפני נתניהו לא רוצה לפגוש את הרצי הלוי, ואחר כך הם כן נפגשים. בכל מקרה, מאחת הפגישות שלהן בארבע עיניים שמתקיימת זמן קצר לאחר מכן, הרצי הלוי מנסה להבין, מבקש מנתניהו שינמיך את הטון של השרים שמדברים נגד אותם מילואימניקים. נתניהו מסרב, ולטענתו של הרצי הלוי הוא עושה לו איזושהי בחינה ואומר לו, אוקיי, אתה רוצה שאני אדיח את כל הסרבנים? ומשיב לו שם נתניהו, לטענתו הוא אומר, נתניהו פשוט קופץ מהכיסא, אומר לו, מה פתאום, מה פתאום, אל תעשה את זה, זה רק יחמיר את המצב בהרבה ויגרום לתופעה רחבה הרבה יותר. ואז לטענת הרצי, זמן קצר אחרי זה, הוא שוב יוצא נגדם בחריפות כלפי חוץ. הרצי בעצם, מה שהוא מנסה לומר כאן, קודם כל לתגובתו של נתניהו, שבעצם הדרך שבה נקת המטכ"ל באותה תקופה, היא הייתה הדרך לטענתו הטובה ביותר, שאם הם היו מתחילים להדיח את כולם בסיתונות, זה היה מחמיר את המצב, ובעיקר את הדואליות של נתניהו, שמצד אחד כלפי חוץ, לטענתו כלפי כנראה הקהל שלו, המצביעים שלו, מדבר בחריפות, אבל כלפי פנים הוא גיבה את הדרך שבה המטכ"ל טיפל באירוע הזה.
1: מעניין מאוד, נתניהו מגיב לפרסום שלך באיזושהי צורה?
2: לא, פנינו לפני המהדורה, לא הגיב, גם לא לאחריה, אגב, בדרך כלל הוא כן לדברים כאלה, הוא כן מגיב, ואפילו בחריפות, והפעם אנחנו לא שומעים עד כה שום תגובה מלשכת נתניהו.
1: מעניין מאוד. עומרי יניב, כתב התחקירים של חדשות 12, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: על הדברים האלה.
3: תודה.
1: אני רוצה עכשיו לחזור איתך, אתה לי, לאירוע אתמול במתחם הנובה, ברעים. מיד אנחנו נדבר כאן עם רן ליטמן, אביה של אוריה, שנרצחה במסיבת הנובה. אתמול שוב, יש משפחות שמתעקשות לקיים שם את חגיגות שמחת תורה, ומשפחות שכולות שמתנגדות לקיום החגיגה הזו, ההילולה הזו, דווקא שם, במקום שבו נרצחו ילדיהם. ואתמול צפיתי ככה ממש בכמה רגעים, בתוכנית שהשתתפת בפטריוטים. טוב, אירן כבר איתנו, אז נדבר על זה אולי אחר כך, אני לא רוצה ככה לייבש אותו על הקו. שלום לאירן ליטמן. אירן ליטמן, שלום.
4: בוקר טוב.
1: אביה של אוריה, זכרה לברכה. ספר לנו מה היה אתמול במתחם שם באתר הנובה, אירן.
4: לא היה הרבה. אחד מהביקורים הקבועים שלי במתחם, ראיתי חבורה רוקדת ומפזמת, מפזזת. היה הסכם שהם יהיו בחניונים הרחוקים ולא יהיו שם. אני פניתי אליהם ודרשתי מהם להפסיק. אמרתי להם שביתי רקדה שם את ריקוד האחרון שלה, שהאדמה רוויה בדם של הילדים שלנו, שגם הנאצים הגרמנים לא רוקדים באושוויץ. הם התעלמו והמשיכו לקפץ כמו תשעים ועיזים. תפסתי את השולחן שלהם, העפתי אותו, ואז הם נבלו, כמה ניסו לדחוף אותי, אבל לא נרתעתי, ואפילו כמה מהם עפו. והמשטרה באה ומפרידה. בא גם מישהו מקקל, והבטיח שזה יותר לא יקרה, גם השוטרים הבטיחו שהם יפונו, ואני הלכתי. זה הכל הסיפור. אין לי בעיה שאנשים חוגגים את שמחת תורה, באמת. אבל תסתת היגיון להבין במקום שנרצחו 382 ישראלים לא רוקדים, כמפי שלא רוקדים ביד השם, לא רוקדים באתר אסון המסוקים. אבל זה אנשים שטופי מוח, שאני לא יודע מה עובר עליהם.
1: ספר לנו קצת ערן, מה שלומך? מה שלומכם בימים האלה? אנחנו הולכים ומתקרבים לשבעה באוקטובר. איך אתם?
4: יש מועקה גדולה, אין ויכוח. יש מועקה גדולה. כל אחד דרכו, כל אחד מתמודד עם השכול בדרך אחרת.
1: כמה הצלחתם לחזור לחיים, לחזור למשהו לפחות שכן ככה מזכיר איזושהי שגרה או את החיים שהיו קודם, או שזה באמת נעצר?
4: החיים השתנו. מה שהיה לא יחזור להיות. אני שמח שהבנות שלי מתקדמות, ואני מאוד גאה בהן. אנחנו לא משפחה דיכאונית ובכיינית. אנחנו ממשיכים בחיים שלנו. יחד עם הכאב העצום 24/7, אבל אנחנו לא אמורים להניש את עצמנו. זה לא אשמתנו.
1: ספר לנו קצת על אוריה.
4: נגיד הדבר שמאפיין אותו, בשבוע האחרון לפני 3 שנים, היא הייתה ב4 מסיבות, מסיבה אחת יותר מדי. היא אהבה לאהוב, והיא אהבה את החיים. אני חושב שבזה אפשר למצוא ולספר עליה.
1: אתה מספר שהחיות שלה ככה עושות הכל כדי להמשיך בחיים, לכם זה קצת יותר קשה, אני מתאר לעצמי.
4: יש הבדל, אני חושב, בין, אני לא עושה השוואות בין כאבים, וכל אחד לנו קח את האובדן. אני חושב שיש הבדל בהתאוששות של אנשים צעירים, אנשים צעירות, בסוף שנות ה-20, תחילת שנות ה-30, לבין הורים שעברו את גיל ה-60. זאת אומרת, בתהליכים שונים.
1: וכשאתה רואה את כל הפרסומים האחרונים, לגבי התראות שניתנו או לא ניתנו לנתניהו ערב הטבח, איך אתה מסתכל על זה?
4: אלה דברים שאני ידעתי כבר לפני כמעט שלוש שנים, אני דיברתי עם רמטכ"לים לשעבר, אלופים בהווה ובעבר, ראשי שב"כ בעבר, שרי ביטחון גם בהווה. ברור שהרבה דברים נעשו במחשכים מאחורי, ולא בצינורות הרשמיים של מערכת הביטחון, אלא נעשו דברים מאחורי גבם. הרבה דברים מוסתרו. במקרו אני יכול להגיד באמת, לא היו בגידות, וחיילים נלחמו כמו אריות בדרום. אני באמת מוחל ומחבק למוקדני המשטרה שאמרו לאוריה שהסיוע מגיע והוא לא הגיע. הם עשו הכי טוב שהם ידעו, אבל הם לא פעלו נכון, וזה ממש לא בגידה, הם עשו הכי טוב שהם יודעים. וברור לי שגם היו הרבה כשלים, והיה גם זלזול וזכיחות, והם פשוט היו יותר טובים איתנו. כבשו כ1,000 קילומטרים רבועים מהמדינה שלנו, ואמנם ההישגים של הצבאים שלנו מרשימים מאוד, אבל הם יצחו אותנו. ישראל לא תחזור להיות כפי שהייתה. ייקח לנו דור או שניים כדי להתאושש מזה, כי יש כאן הרבה משפחות שנפגעו. דור שלם, הלום קרב ונחים פיזית ונפשיים, וכל פצוע כזה, וכל המשפחה מסביב גם כן נפגעת. מקווה מאוד שבעתיד הקרוב יהיו את התנאים המדרשים, שרוב האוכלוסייה לא תהיה מדוכדכת ותירגע, שגם כל הנפגעים יצליחו להתעסק בתהליך השיקום שלהם.
1: כמה אתה עסוק, לסיום אני אשאל אותך, בבחירות הקרובות, כמה זה מעסיק אותך, מדאיג אותך?
4: זה מדאיג אותי. אני לא מסתיר שאני לא חובב של המפלגות הקואליציה וראש הממשלה. אני חושב ש... מי שהיה בתפקידי מפתח בשבעה באוקטובר צריך למסור את המפתחות. עצם זה שמנסים לטשטש, להתנער מאחריות, לגלגל את האחריות לכל העולם ואחותו, מסורבים להקים ועדת חקירה ממלכתית כחוק, אני חושב שיש להם הרבה מה להסביר, וזה מאוד, מרגיש מאוד מבויש מזה שכמעט חצי מהמדינה רוצה לתת בהם אמון פעם שנייה. באמת מדינה מפורטת, זה לא עם יותר, זה אוסף של אזרחים עם מנטליות שונה, ערכים שונים. המדינה שגדלתי בה כבר לא קיימת.
1: ערן ליטמן, אביה של אוריה, זכרה לברכה, תודה רבה.
4: תודה ושלכם יום טוב.
1: בוקר. תודה רבה גם לך. אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה שלנו כאן ב-7-9, נזכר לך שם בפתח השעה השנייה, רעיון מיוחד עם השר לשעבר, בנו של מייסד הליכוד, בני בגין יהיה איתנו כאן, מה הוא חושב על הליכוד של היום, על נתניהו, למי הוא מתכוון להצביע בבחירות, זה מיד אחרי החדשות, אבל אנחנו רוצים עכשיו לחזור.
3: רצית לומר משהו על מה שהיית לומר בפטריות?
1: נכון, נכון. רציתי פשוט, דין פישר כבר איתנו, אז נעשה את זה קצר. ראיתי את הדיון אתמול, באמת סביב הסיפור הזה של ההילולה שם בנובה, ואת הטענות גם של עינון ושל אבי שושן, שבאמת הם...
3: אני אגיד בסוגם, אני לא בטוח שהמילה הילולה היא נכונה, כי הילולה זה בדרך כלל אזכרה, שמחה לאיזה רב צדיק שנפטר, או משהו כזה. לא יודע, כן, זה חגיגות שמחת תורה יותר.
1: אבל הם טענו שבעצם ההתנגדות לקיום האירוע הזה שם, זה בגלל פחד או שנאה מהיהדות, נכון? גם כשזה מגיע ממשפחות שכולות שילדיהם נרצחו שם, זה לא בגלל שהילד שלהם נרצח שם, והם חושבים שזה לא ראוי לחגוג ולרקוד ולשיר שם, זה בגלל שהם לא אוהבים את היהדות.
3: זאת הטענה שהייתה, כן.
1: כן, טוב. לא יודע איך אתה עומד בזה, בלי להקיא בפה, אבל יפה שאתה מחזיק מעמד שם ב...
3: לא, זה, שוב, אתה יודע, זה כאילו פשוט התנגשות של שתי תפיסות עולם שלא מצליחות להבין אחת השנייה. צריך לומר שיש פחות...
1: אבל מה קשור תקורת? לתפיסת עולם שאבא שכול אומר
3: לא,
1: לך?
3: לא, לא.
1: הידה שלי נרצחה, אני לא רוצה שירקדו שם. אני לא חושב לא, שאפשר לחבוק שם. תעשו את זה, תעשו את זה כמה מטרים, אבל לא שם איפה שהדם של
3: השני,
1: עדיין.
3: גדעון, יש משפחות שכולות שאומרות מפורשות שרוצות שזה יקרה. אני סתם בשליפה, בלי לברר יותר מדי, יודע לליליהו ליבמן שאיבד שם את בנו, ברך לשמוע פרטי עכשיו. אליקים, אליקים ליבמן, שם באותו מקום בנובה, אז הוא רוצה, כי תפיסת העולם שלו וחוויית החיים היהודיים שלו היא כזאת. עזוב, אבל אם ראית את הפטריוטים, מה אני אומר? אני אומר, אני רוצה לברוח ממחלוקת כשזה נוגע לשכול. זה העניין. לי יש תפיסה יהודית, אני אדם מתפלל. אבל אם התפילה שלי תייצר מחלוקת, בשבילי היא לא שווה. זה העניין, אבל זה לא שאין צד שני שרוצה משהו אחר במקום הזה. את העניין הוא, האם אתה מנחיח דווקא ואומר, כן, למרות שלא רוצים, אני עושה דווקא. שאתה אומר, אם יש מחלוקת סביב עניינים כאלה שהם בעולמות הקדושים בעיניי, שגם תפילה וגם שכול זה קודש, אז אני אומר, אני לא נמצא באירוע הזה, זו תפיסת העולם.
1: אז איך אתה פותר את זה?
3: אני במקרה הזה שוב, אני אומר, ויש גם תפיסה יהודית כזאת, שאומרת שכל מקום שיש מחלוקת אני בורח, אז במקום הזה אני פשוט הייתי מתקפל ולא מתפלל, והלוואי, הלוואי, אלף פעם הלוואי, שאנו מצליחים לייצר בינינו שיח ולהסביר אחד לשני את המקומות שלנו, ונסות להגיע לאיזה גשר. זאת השאיפה.
1: טוב, בכל אופן הייתי, צפיתי אתמול, באמת קצת ריחמתי עליך שאתה צריך לשבת שם, אבל יכול להיות שאני מגזים, ואתה דווקא לא סובל כמו שזה נראה. אבל...
3: לא, לפעמים זה יותר נעים, לפעמים פחות, אבל אני חייב לומר לך שכשיצאתי משם, כתב לי חבר, אמר, תשמע, אתה צריך לזכור שאתה לא מדבר, אתה לא אמור לנסות לשכנע את הפאנל, אלא יש אנשים בבית שרבים מהם מסכימים איתך, ואתה מאיר להם נקודות, ולכן אתה צריך להישאר שם. וזה חיזק אותי באמת שזאת הסיבה.
1: וזה גם תואם את התגובות שאתה מקבל מצופי הפטריוטים, כלומר הם באמת מסכימים איתך, שהרוב הם באמת אותם אנשים ש...
3: תראה, ברחוב כולם נחמדים, גם אלה שלא מסכימים, כשכותבים לי יש מכל הסוגים, אבל אני נסה להישאר נאמן למה שאני מאמין בו, למרות שהוא אשמתי גם אתמול בגלל הדבר הזה, שאני רק דן מה יפית, כי אני רק רוצה לרצות את השמאל, ולכן אני אומר שתפילה לא צריכה להתקיים אם היא תחת מחלוקת, אבל בסדר.
1: אוקיי, יפה. אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו, נזכר לך שבשעה הבאה יתנו בני בגין, גם חבר הכנסת אחמד טיבי, אחרי שופטי העליון שממליצים לסמי אבו שחאדה לפרוש, בעקבות ההמלצה הזו בבלד באמת מחליטים שהוא לא יתמודד בבחירות לכנסת, השאלה הגדולה, מה זה יעשה לאחוזי ההצבעה בציבור הערבי? אגב, אתה רוצה לאמר, יקפיץ אותם, ימריץ אותם, או דווקא ידקה?
3: אני יכול לדבר מהפוזיציה שלי, במקום שבו אני נמצא, אני לא רואה שזה להערכתי, השערה שלי, זה לא ישפיע על אחוזי ההצבעה. סמי אבו שחאדה אחד מתוך כמה בתוך,
1: עצם האקט, עצם ההחלטה, עצם האקט,
3: אין, אתם תראה איך עשינו את זה כל כך בעדינות איתם, נעלו איתם באמת, אפשר לבקש שיחס יותר טוב מזה, כדאי לך לפרוש, שלא נצטרך לכתוב פסק דין, לא יודע, אני לא רואה איך זה...
1: אז מיד יהיה איתו גם עם אחמד טיבי, וגם, לא יודע אם ראיתי אתמול את הסרטונים ממסיבת העיתונאים בסרביה, לקראת המשחק הערב של נבחרות ישראל ואירלנד, משחק הגומלין, אחרי התבוסה המרירה ההיא, מוטי פשחצקי, כתב ערוץ הספורט, מנסה שם להפנות שאלה למאמן של הנבחרת האירית, ופשוט חוטפים לו את המיקרופון, שהוא שואל שאלה שלא כל כך מוצאת חן בעיני הנוכחים, פשוט חוטפים לו, מנסים לפחות לקחת לו את המיקרופון, הוא לא נותן להם, אבל זה נהיה כמובן אירוע, אז גם מוטי פשחצקי יהיה איתנו כאן.
3: האמת שאני קראתי את זה, אבל לא ראיתי את הוידאו עצמו, מה הוא שואל, אתה יודע לזכור מה...
1: ששאלת המאמן למה הם שחקני נבחרת, או למה שמישהו קינה את השחקנים מנבחרת ישראל קופים, או משהו כזה, אמר שהם כמו קופים, או... ומי שהיה שם לידו, לא בדיוק זוכר מה היה תפקידו, פשוט לקח לו, ניסה לקחת לו את המיקרופון, אחר כך הם ככה זזו לחדר צדדי, וערכו מסיבת עיתונאים בלי התקשורת הישראלית, ונהיה מזה שם בלגן שלם, המשחק הערב, אז שחצקי יהיה איתנו משם, כן, עוד דברים שחשוב לך לומר לפני שאנחנו נפרדים לכמה דקות?
3: חשוב לומר שמוטי פשחצקי, אני קראתי עליו לראשונה לקראת הרעיון שלנו איתו, הייתי בטוח שהוא לפי שמו שהוא אדם מבוגר, בסוף נראה לי שהוא צעיר ממני.
1: אני פשחצקי היינו יחד בגלי צהל, ממש מאותו אותו מחזור, היינו יחד 3 שנים בגלץ, אחלה גבר, אחלה פשחצקי, כבר אז התחיל לשדר ולסקר ספורט, זהו, הזדמנות לדבר איתו, אחרי שלא דיברתי איתו כמה שנים טובות.
3: אני אדבר איתו לראשונה, בקרוב.
1: כן, טוב, בואו רגע נראה אם יש לנו עוד משהו מעניין לומר לקראת השעה הבאה, פשוט יש לנו עוד ככה דקה עד החדשות, מה אתה היית רוצה לשאול את בני בגין? לא דיבר הרבה מאוד זמן, לא מרבה לדבר ולהתראיין, משהו שחשוב לך.
3: מה שלי מתחשק זה להעמיק איתו, זאת אומרת, זה שהוא יהיה נגד הליכוד ונגד נתניהו, אנחנו יכולים לצאת נקודת מוצא כזאת, עוד לפני שהרמנו את הטלפון.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: 79 ב-103 FM.
1: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה במהלך פעילות צה"ל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והודעה נמסרה למשפחותיהם. פרשננו ניר דבורי מעדכן שבצה"ל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית החריגה, בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בכשל טכני של הרימון, או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. ניסיון חטיפת המטוס של חברת פליי דובאי. חקירת האירוע נמשכת, ובישראל בודקים אם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בישראל בשנים האחרונות, מדווח כתבנו דין פישר.
8: נבדקת האפשרות שלאורך השנים נחתו בישראל טייסים ממדינות אויב כמו איראן, סוריה ועיראק, בתוך שטח שאליו היו יכולים להגיע כל הטייסים מחברות התעופה הזרות עם דרכונים כפולים. באשר לטייס המחבל, הוא עבד בפליי דובאי כ8 חודשים, טס לישראל כמה פעמים, ונבדקת האפשרות שגם הוא היה כאן ממש לפני כמה ימים בודדים. בנוסף, יש כאן התעלמות מודיעין גלוי. הטייס המחבל צילם מטוסים של ארקיע ושל אלעל בנמל התעופה בדובאי, שיתף ברשתות פוסטים שקשורים לאל-קאידה, וגם שיתף פוסטים שמשבחים את המחבלים המתאבדים, ואף אחד מהגורמים שאמונים על הדברים ועל ביטחוננו לא ראה את זה.
7: לקראת בחירות 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ שב ואומר הבוקר כאן בריאיון ל-7-9 שהוא לא מתכוון לפרוש וממשיך לרוץ עד הסוף.
9: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא אומר שמשקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
7: הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון מפרסמים נתונים אודות החללים והפצועים שנוספו מאז 7 באוקטובר. 1,029 אזרחים נרצחו בפעולות טרור, מתוכם 63 ילדים. יותר מ-87,000 אזרחים נוספים הוכרו בתקופה הזו כנפגעי פעולות איבה, שכמעט 35,000 מהם על בסיס פגיעה נפשית. מעל 7,150 בני משפחה הצטרפו למשפחת השכול. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort, לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמין

0: שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% זה הנחה.
1: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים מוקל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו ובערב צפוי להיות שוב קריר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע, השעה השנייה, רעיון מיוחד עם השר לשעבר בני בגין על ראש הממשלה נתניהו, על הליכוד של היום לעומת זה שייסד אביו, ולמי הוא מתכוון להצביע בבחירות. בעקבות המלצת העליון, מפלגת בלד הכריעה סמי אבו שחאדה יפרוש מהתמודדות לכנסת, מיד חבר הכנסת אחמד טיבי. האם ההחלטה תמריץ את הציבור הערבי לקלפיות? ולקראת משחק הגומלין הערב בין נבחרות ישראל ואירלנד, כתב ערוץ הספורט מוטי פשחצקי, הותקף במסיבת העיתונאים. מיד הוא יהיה איתנו בשיחה מסרביה, 7-9, מתחילים.
4: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM,

0: 84 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9. אחרי החגים, זה עכשיו, נכון?
1: בדיוק עכשיו, כן, נתחיל. זה הזמן להתחיל דיאטה.
0: החלטת לעשות היום בבוקר אחרי החגים, או שאתה כבר מיושר עם כל ההחלטות?
1: כן, מקובל בעם ישראל, דיאטה.
0: דיאטה.
1: כן.
0: אכלת הרבה בחגים?
1: יותר מדי.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, זה אובדן השגרה והרגלים של כל הבחינות, בקיצור.
0: עזוב את התירוצים, היה טעים.
1: כן, היה טעים, אבל מתישהו יש איזה שלב שזה כבר באמת יותר מדי. אתה לא, אתה אכלת כרגיל בחגים?
0: משתדל, אתה יודע, יש ימים שהצלחתי יותר, ימים שהצלחתי פחות. לא התחרתי, אבל אתה יודע, גם אני נופל, וכאן. אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9, עם הרעיון המרכזי שלנו הבוקר, השר לשעבר בני בגין, הנה האות, ואז אנחנו איתו.
2: 7-9, הרעיון המרכזי.
0: שלום לשר לשעבר בני בגין, בוקר טוב.
3: שלום לכם, בוקר טוב ומבורך.
0: תודה שאתה מצטרף אלינו. מה שלומך הבוקר?
3: שלומי, בסדר גמור, אנחנו בסדר.
0: יפה.
3: לא צעירים כבר, אבל בסדר.
0: מותר לשאול בן כמה אתה, או שהגזמתי?
3: אני סועד בעון לקראת יום הולדתי ה-84.
0: וואו.
1: צעיר.
0: כן, האמת שצעיר.
1: כן.
0: שתף אותנו קצת ככה במחשבות שלך, בני בגין, בשבוע הזה שבו אנחנו מציינים גם 3 שנים ל-7 באוקטובר, ומביטים קדימה 23 ימים לקראת הבחירות הקרובות. מה ככה המחשבות שמלוות אותך בימים האלה?
3: כמוכם וכמו כולם בארצנו, זיכרון שגורם לצער, צד אחד, תדהמה מן הצד השני, וכמובן גם כעס, מורת רוח, על כך שעד היום ממשלת ישראל נמנעה מבדיקת האירועים והנסיבות שהובילו להם, ואחריותם של גורמים שהביאו אותנו לטבח הנורא הזה. וזה אפשר עדיין לתקן ולהקים ועדת חקירה ממלכתית, אפשר גם אחרת, שתבדוק. אני זוכר, הייתי חבר הממשלה, ציינת זאת ב-2010, והממשלה בראשות בנימין נתניהו הקימה ועדת בדיקה, אפילו עם 2 משקיפים בינלאומיים, לבדיקת האירועים שהביאו למותם של 9 אזרחים טורקיים על הספינה מבי מרמרה. אז לא הייתה שום בעיה עם הקמתה, והקמנו אותה. והיום קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, היה הכרח להקים אותה. 3 שנים חלפו, שום דבר.
1: כן, ודאי שהכרח, אבל אתה מסוגל להבין, זאת אומרת, הרי שורשיך וגם התפיסות הפוליטיות שלך צמחו עמוק בליכוד. נשים בצד רגע את האינטרסים הפוליטיים ואת האינטרס להסיר אחריות, שכנראה גם קיימים, ואתה מסוגל להבין למה הם מפחדים מוועדת חקירה ממלכתית במתכונת הנוכחית שלה, שמקבלת ארומה של מערכת המשפט העכשווית?
3: טוב, אנחנו נשים את התירוצים בצד. ייתכן שלדעת דעתו של נתניהו אין צורך בכלל בוועדת חקירה או בשום בדיקה, מפני שהוא כבר יודע מי אחראי ומי אשם. זה רק לפני שבוע, ביום שני שעבר, היה 28 בספטמבר, נתניהו פרסם הודעה אישית שבה כלל גם את 2 הדברים הבאים. קודם כל הוא אומר שם בהודעה, הוא מזכיר את מחדליו ופשעיו של ראש שבק בזמנו, רונן בר. זאת אומרת שרונן בר הוא לא רק אחראי למחדל, זה לא צריך לספר לרונן בר, הוא נטל אחריות על הקושי הזה שנגרם גם באחריותם, אלא הוא אומר נתניהו,
1: אומר זה גם פשע ולא רק
3: הוא פשוט, הוא פשוט פושע.
1: לא, אבל שוב אני אומר, האם אתה מבין, אנחנו מסכימים עם נקודת המוצא, אבל האם אתה מבין למה בליכוד יש חשש ממערכת המשפט הנוכחית שאולי לא תהיה אף היא הוגנת?
3: תראה, אני לא יודע אם יש חשש. אני מכיר את העובדה כמוך. לא הוקמה. עכשיו אני מציע הסבר לפחות חלקי. למשל, באותה הודעה קבע נתניהו, שרונן בר החליט רק לשלוח צוות תקיל המצומצם, ואני ממשיך את הציטוט, מה שמוכיח שהוא ידע על הסכנה האמיתית. כמובן, שלושתנו יודעים, וגם המאזינים,
1: כן, אז המשפט חסר
3: המצב
1: היום,
3: הוא
1: כן.
3: הפוך. זה ששבק שלחו צוות מצומצם מוכיח שהוא לא ידע, אבל כאשר נתניהו את האשמות ההבל האלה, את השקרים האלה, מפרסם בעצמו, הוא בינתיים ראש ממשלת ישראל, זה מבייש את משרתו החשובה, הוא הצליח לרדת ממדרגה נמוכה, להתדרדר למדרגה שפלה, אבל הנה, הסבר חלקי, אין צורך. נתניהו יודע בעצמו, הוא וחבריו, מי הוא האשם, מי הם האשמים, אין צורך לחקור.
0: אתה חושב אבל בני בגין שנתניהו בתוך תוכו, באמת מאמין בכל תיאוריות הקונספירציה האלה, שאנחנו רואים לפעמים את בנו, אפילו את אשתו ככה מעדדים ורומזים עליהן, גם נתניהו מאמין שבאמת רונן בר ידע ולא עשה, ולא התקשר, ולא התריע, או שהוא עושה בזה שימוש, אתה יודע, פוליטי משיקולים ומסיבות אחרות?
3: אני לא בוחן כליות ולב, זאת לא המומחיות שלי. אני יודע מה שגלוי לעינינו בדרך כלל, בדרך כלל אנשים מפרסמים, כותבים, אומרים את מה שהם חושבים. הצעתי ברגע זה סיבה או תירוץ מדוע אין צורך לדעתם בוועדת חקירה. נו, ברור שזה אבסורד, זה ממש דברי הבל, מחשבות הבל, לעניינים יותר פשוטים הוקמו ועדות חקירה ממלכתיות, דרך אגב לא מוכרחים. תקימו ועדת חקירה ממשלתית, גם זה קיים, לעתים בראשות שופט, לעתים גם לא, אבל כלום. לא רוצים לדעת, לא רוצים לפרסם, ואת הסיבות נחשו אתם.
0: כן. אתה יודע למי תצביע בבחירות הקרובות, בני בגין?
3: אני יודע שאצביע עבור אחת ממפלגות האופוזיציה שאינן קרובות לאחוז החסימה, כי אין לבזבז קולות לריק. אחת ממפלגות האופוזיציה שעתידה, כך אני מקווה עם רבים אחרים, להחליף את הממשלה הזאת שהוכיחה את חידלונה וגם את רצונה הרע. במקום להיטיב עם האזרחים, במקום לקיים את אחריותה, שנים רבות אינה מושלת לטובת כלל הציבור.
1: וכשאתה אומר אחת מפלגות האופוזיציה, אז אפשר למנות את... אז זה מתחיל מליברמן ומגיע ליאיר גולן.
3: ארבע מפלגות האופוזיציה, תצביעו חברים, עבור מי שתצביעו מתוך אלה, שהדבר הדחוף, החשוב, המכריע בעוד שלושה שבועות הוא להחליף ממשלה שאינה מעוניינת למשול לטובת הציבור, היא מעוניינת
1: ומה יגרום לך לקבל את ההחלטה, האם להצביע לצורך העניין שוב, לאביגדור ליברמן או ליאיר גולן?
3: יש לנו שלושה שבועות בפנינו, ואני מזכיר לך שהבחירות הן חשאיות, אני חושב יש לנו מבחר בטווח די רחב. תעשו זאת חברים, מפני שאנחנו חייבים להחליף את השלטון הזה אחרי 15 שנה, גם לו הזו הייתה ממשלה מצוינת. צריך היה לחשוב ברצינות על החלפתה, כי שנים רבות בשלטון גורמות כמובן להסתעבות, לקלקול המידות, לאיזו הנחה שאנשים נבחרו לנצח. זה לא בריא לשום דמוקרטיה. אצלנו עכשיו הכרחי להחליף את השלטון סוף סוף אחרי 15 שנה אולי יותר.
0: אבל יש סיכוי, אני רגע מתחבר למה שאמר כאן נטלי ידידי, יש סיכוי שתצביע ליאיר גולן?
3: עזוב, אני מדבר על הציבור, אני לא מדבר רק עליכם, באמצעותכם אני מדבר על הציבור. חברים, יש לכם מבחר לא קטן, תצביעו כאשר תצביעו למפלגת אופוזיציה גדולה.
0: אמרתי כרגע, אתה גם כן רואה את התמונה, שמשתקפת ככה בכל הסקרים. אף גוש לא מצליח לפרוץ את מחסום ה-61 מנדטים ולהקים ממשלה חדשה, כלומר כנראה שאנחנו באמת בדרך לעוד איזה פלונטר משתק שיוביל אותנו למערכת הבחירות הבאה, כך לפחות כרגע זה נראה.
3: לזאת יש לנו 3 שבועות, למה לנו לנחש? אנחנו נראה, אם להתייחס לאותם סקרים, אז לפחות דבר אחד ברור להם, על פי הסקרים האלה, נתניהו לא יוכל בשום פנים להרכיב את הממשלה הבאה. על פי הסקרים הם מפסידים מכוחם הנוכחי, הם מיוצגים בכנסת הקואליציה הזאת על ידי 68 מנדטים, ועל פי הסקרים ביום טוב 52.
1: וזה אומר מעידך שגדי איזנקוט כדי להרכיב את הממשלה כן,
3: רגע,
1: צריך
3: אבל
1: להישען
3: בוא,
1: על המפלגות הערביות, ומעניין את עמדתך בהקשר הזה.
3: בוא נבין קודם כל את המצב. אנשי הממשלה, שרים, תומכיהם אומרים שהם נהנים מאמון הציבור. על פי סקרים כבר המשך 3 שנים. לא, הם אינם נהנים מאמון הציבור, הם היו בעצמם צריכים ליזום בחירות עוד הרבה קודם, אבל בסדר, הגענו למצב הזה. אז כן, אני לגבי שאלתך, אני הייתי חבר הכנסת, תמכתי בקואליציה בראשותם של מר בנט ומר לפיד. אני חשבתי שהיא ממשלה טובה, שהוכיחה שלא רק צריך, אלא אפשר לפעול בשקט לטובת הציבור, בלי שים לב מי הצביע עבורה, לא הצביע עבורה, כן. ובקואליציה הזאת הייתה חברה גם מפלגת רע"מ, אני חושב שזה היה צירוף מוצלח.
0: בני בגין, בנו של ראש הממשלה השישי, ומייסד הליכוד מנחם בגין, השר לשעבר, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
3: תודה, בוקר טוב, וניפגש בעוד 3 שבועות, ואם תרצו, יהיה טוב.
0: קבענו.
1: תודה.
0: שאנחנו נפגשים בעוד 3 שבועות, ואנחנו נשמח לשוחח איתך גם אז. הזכרת כאן, אתה לי, גם בשיחה עכשיו עם בני בגין, את המלצת העליון לסמי אבו שחדה, לפרוש מהמרוץ, הוא באמת מאמץ את ההחלטה הזו. מיד נדבר עם אחמד טיבי, אבל עוד קודם, אנחנו עם הפרופסור אדם שנר, מבית הספר למשפטים באוניברסיטת רייכמן, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: אז יושב ראש בלד הודיע שלשום שהוא פורש מהתמודדות לכנסת, בעצם נענה להצעת נשיא העליון יצחק עמית, שהציע לו לפרוש כדי להימנע מהכרעה שיפוטית. מה המשמעות של זה, פרופסור שנר?
4: המשמעות המשפטית היא קודם כל שהיו 5, כנראה, ככל הנראה, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל ככל הנראה היו 5 שופטים שהיו בעד הפסילה שלו, לאשר את הפסילה, והיו 4 שופטים שהתנגדו. עכשיו היה שם איזושהי דילמה. משום שדעת המיעוט, כמובן, הדעת המיעוט המסתמנת, כמובן לא רצתה שיכתב פסק דין, כי אם צריך לכתוב פסק דין, זה אומר שצריך לשנות את ההלכה, אותה הלכה שכבר 4 עשורים, שכבר אין, באמת אין כמעט מחלוקת שהוא לא היה צריך להיפסל. תחשוב מה שתחשוב על המאמר שלו, על ההתנהגות שלו, לפי ההלכה שקיימת כבר 4 עשורים, הוא לא היה צריך להיפסל, דעת המיעוט ידעה את זה. דעת הרוב הייתה כנראה מוכנה לשנות את ההלכה. ודעת המיעוט כנראה לא רצה שזה יקרה, ולכן הם הגיעו לאיזה פשרה מוזרה כזאת, אנחנו לא נכתוב פסק דין שמשנה את ההלכה, שאנחנו לא יכולים לעמוד מאחורי זה, ואתה תפרוש. זה הליך מאוד מאוד חריג, וגם השאלה היא מה יקרה בעתיד, כאילו, משום שכרגע זה הולך, הסיפור הזה הולך לרחף גם במערכות בחירות עתידיות. ובסופו של דבר זה ינמיך את רף הפסילה, למרות שפורמלית אין שום פסק דין.
1: זהו, אבל איך אתה מסביר את זה? אני עכשיו מנסה לתווך את המציאות מתוך הפיד ימין, מה שנקרא. אומרים, עשו לו הנחה פה, יש מקומות אחרים שבהם לא המליצו תפרוש כדי לא לשנות את ההלכה, אלא הלכו עד הסוף, מיכאל בן ארי נגיד, כדומה מובהקת לאחרונה. אתה יכול לזהות כאן, להבין את הסנטימנט הזה שמדבר על איפה ואיפה?
4: אני חושב שצריך להבין את הסנטימנט הזה בצורה קצת אחרת. קודם כל אני חושב שאם בית המשפט העליון חושב שהדין צריך להשתנות, שההלכה צריכה להשתנות, אז תעמוד מאחורי זה ותכתוב פסק דין. אם אתה חושב שההלכה היא אותה הלכה ולא צריכה להשתנות, ואז לא צריך לפסול אותו, תעמוד מאחורי זה ותגידו גם את זה, תסבירו מה המיוחד במקרה הזה.
1: אז אתה מחזק את הטענה שבית המשפט מוטה פוליטית שמאלה.
4: אני חושב שבית המשפט פעל בצורה שבעיניי היא מתחמקת. אני לא חושב שהוא מוטה שמאלה, במובן הזה תחשוב, היו חמישה שופטים שרצו לפסול אותו והוא ניסה, שאתה אומר לי עשו איפה ואיפה, ותחשוב רגע סמי אבו שחדה באופן ספציפי. סמי אבו שחדה לא יוכל יותר להתמודד במדינת ישראל לכנסת. נכון שאין פסק דין נגדו, אבל בוא נניח עכשיו שהוא עוד ארבע שנים חולפות והוא רוצה להתמודד שוב. נו אז מה יקרה? שוב פעם יביאו לו את המאמר הזה מהשמונה באוקטובר, ושוב פעם יגידו לו, הייתה דעת רוב, נכון, לא היה פסק דין נגדך, אבל אתה רואה קונסטלציה שבה סמי אבו שחדה שוב פעם מתמודד לכנסת והעליון מאפשר את זה? אולי אם השופטים יהיו אחרים, אז כן, אבל בשנים הקרובות אני לא רואה את זה קורה. אני חושב שסמי אבו שחדה עשה את השיקולים הפוליטיים שלו, אבל מי שנפגע פה בעיקר לדעתי, אגב, גם מצד השמאל הוא נפגע, זה גם בית המשפט, כי גם השמאל חושב מה שאתה אומר לגבי סכן פוליטי, לא רק הימין, ולכן הוא לא יצא טוב בשום מחנה.
0: עד כמה אתה חושב שההחלטה הזו של השופטים לא באמת לפסוק, וכל ההתנהלות שלהם בסיפור הזה קשורה גם באמת לאיזשהו הלך רוח, והעבירה ברחוב הישראלי היום בכל מה שקשור לחברה הערבית?
4: אני חושב, קודם כל זה כמובן ספקולציה, כי אנחנו לא באמת יודעים, אבל אני חושב שקשה להתעלם מזה. כלומר, אם אבו שחדה היה מגיע עם טקסט דומה לפני ארבע שנים, הוא לא היה נפסל. עכשיו השאלה מה השתנה? אני חושב ששני דברים השתנו. קודם כל, כמו שאמרת, איזה סנטימנט כזה רחב, אגב, לא רק בקרב הציבור כולו, תחשוב גם הדמוקרטים, גם היועמ"שית, היו בעד הפסילה, שכאמור, לדעתי, היא שגויה לחלוטין בחינה משפטית, ויש סנטימנט כזה שלא מוכן יותר להשלים עם אמירות כאלה, אז זה בוודאי השפיע עליהם, אבל מה שגם שונה לדעתי, זה לא רק שזה, אתה יודע, השופטים לא היו פוסלים, ואז זה השפיע עליהם. גם השופטים השתנו. כלומר, יש לך היום שופטים בעליון, אני אתן שתיים דוגמה, השופט אלכס שטיין, והשופט דוד מינץ, שמגלים גישה הרבה יותר מצרה, לגבי הזכות לבחור ולהיבחר. כלומר, דוד מינץ, בוא לא נשכח, דוד מינץ היה בעד פסילה של אבתיסאם מראענה, כשהיא הייתה חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה, בגלל הרעיון איתה במקומו נזיכרון יעקב, שפורסם שמונה שנים לפני שהיא התמועדה לכנסת. כלומר, הרף של השופט מינץ ושל השופט שטיין, הוא היה הרבה יותר נמוך מכתחילה. הם לא נסחפים על ידי הסנטימנט הלאומי, הם משקפים אותו, משום שהם בעצמם שותפים לו. ולכן אני חושב שגם הרכב הפרסונלי בעליון כבר משקף איזשהו שינוי טקטוני מהתקופה שלפני 5, 10 ו-15 שנים.
0: פרופסור אדם שנר, מבית הספר למשפטים של אוניברסיטת רייכמן, תודה לך על השיחה הזו.
4: תודה רבה, בוקר טוב.
0: ומי ששומע את הדברים הוא יושב ראש תעל, מראשי הרשימה המשותפת, הדוקטור חבר הכנסת אחמד טיבי, שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: ותודה שאתה מצטרף אלינו, אחמד טיבי, איך אתה מסתכל על ההחלטה של חברך, אבו שחאדה, לפרוש?
5: היו שתי אופציות, ושתי האופציות היו קשות. אופציה אחת היא פסילה מנומקת, ואופציה השנייה היא לסגת ולפרוש, כפי שהציע השופט עמית. דעתנו ברשימה המשותפת, ואני יושב ראש הסיעה, שלא היה מקום לפסילה, למרות וגם בגלל שסמי הודה שהוא טעה גם בכתיבת המאמר וגם בעיתוי, ויש חוק, החוק קובע 7א, עילות לפסילה, זה לא חלק מהחוק. כך גם אמרו משפטנים בכירים בישראל, אבל אחרי השביעי לאוקטובר הכל השתנה. אני מודע לעובדה שהכל השתנה, ולכן גם בג"ץ חרג מהחוק, חרג מהפסיקות בעבר בנושאים של פסילה, וכך קרה שבכיר ברשימה המשותפת נאלץ לפרוש, כי בית המשפט בעצם פסל אותו, נקודה.
1: אבל אתה מכיר בכך שהוא קיבל איזה יחס מועדף, בכך שאמרו לו, נתנו לו את הרמז הזה, וזה גם אולי מקל על מתמודדים אחרים עתידיים ברשימה, כי הם עדיפו שלא לכתוב פסק דין.
5: הנקודה הזאת פחות חשובה מבחינתי, אבל תדע שבחברה הערבית, אפילו בקרב בלד, יש ויכוח נוקב קשה על מה היה עדיף, האם לקבל את ההמלצה של השופט עמית, או ללכת עד הסוף ולקבל פסק דין. היו רבים שקראו ביומיים האחרונים שהיה צריך ללכת
0: עד הסוף. מה אתה חושב שהוא היה צריך לעשות?
5: אנחנו, גם חברי יוסף ג'ברין וגם אני, שלושתנו, אמרנו עם סמי, ישבנו ואמרנו לסמי, כל מה שאתה ומפלגתך תחליטו, אנחנו ברשימה המשותפת נגבה. ולכן בסופו של דבר, אנחנו אומרים שסמי נאלץ לקבל את הרע במיעוטו, במקרה כזה, ואני ער לעובדה שיש משפטנים שחושבים שהוא היה צריך, גם משפטנים ערבים וגם יהודים, שהוא היה צריך להמשיך עד הסוף, אבל אנחנו מגבים
0: את מה חשבת על העובדה שיאיר גולן והדמוקרטים תמכו גם הם בפסילה של אבו שחאדה?
5: אני חושב שאם הדמוקרטים לא היו מצביע בעד, זה היה יכול לשנות את התמונה.
1: כלומר?
5: יש בהרכב 5 שמרנים ו4 ליברלים. יכול להיות שיש בשופטים שהתנגדו, שתמכו בפסילה, אנשים אמרו, מה אני אהיה שמאלה מהדמוקרטים? אפילו הדמוקרטים פסלו את סמי אבו שחאדה על כתיבת מאמר. שהוא מאמר חד פעמי ולא מסה קריטית כמקובל, ולכן גם חוות הדעת של היועמ"שית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים פגעה קשה בסיכויים של...
0: אז אתה אומר מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקו בסיפור הזה בעצם?
5: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה, גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה. ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
1: האם זה ישפיע בסוף על
5: אני לא יודע אם שמתם לב, אבל אני ישבתי מאחורי סמי ועורכי הדין, וראיתי ידוע מי שפנה בעניינו של סמי אבו שחאדה הוא איתמר בן גביר, מחבל מורשע לפי דין בישראל, אבל העורך דין שייצג את בן גביר ותקף את סמי כל הזמן, קוראים לו זאב וולף, הוא רוצח מורשע בישראל, הוא רצח פלסטיני וישב בכלא על רצח, ובכל זאת זה עבר ככה כלאחר יד. גם מחבל מורשע וגם רוצח מורשע, הם הטיפו מוסר על דמוקרטיה וזכויות אדם ושוויון בפני החוק. יכול להיות שזה קורה רק בישראל 2026.
1: האם הבחירה של הדמוקרטים ויאיר גולן להצביע בעד הפסילה של סמי אבו שחאדה, האם היא מבחינתך הכרזת מלחמה ותאפיין את העובדה שלא תהיה מוכן לשתף איתם פעולה בכנסת הבאה?
5: אני אדם פוליטי, אני יודע באיזה סביבה פוליטית אני חי, הם קיבלו החלטה גרועה, טעות קשה, והם משלמים עליה מחיר בחברה הערבית, אגב, כי התמיכה בהם צמחה, צמחה פלאים. לא ציפיתי שהדמוקרטים יצטרפו לבקשה של בן גביר לפסילת מועמד ערבי.
0: בואו נדבר על אדם אחר שאתה מכיר היטב, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, שחובר ליואב סגלוביץ'. מה אתה חושב, איך אתה מסתכל על החיבור הזה, אחמד טיבי?
5: זו הבחירה שלו. אני הייתי מעדיף שארבעתנו נהיה ברשימה משותפת אחת, שהייתה משיגה 17-18 מנדטים לפי הסקרים. הוא הכריע בעד חברה עם סגלוביץ'. אגב, זה לא יפתיע אותך, אני ביחסים טובים עם סגלוביץ', כשהוא היה סגן שר.
0: במנסור עבאס?
5: בוודאי, אנחנו מדברים גם בתקופת בחירות, ולמרות שאנחנו שתי רשימות מתחרות, אנחנו מדברים.
0: מה יקרה כאן בישראל? מה יקרה להערכתך ב-28 באוקטובר? לאיזה בוקר נקום?
5: תראה, לפי הסקרים האחרונים, כאילו יש תיקו בין הגושים, אבל זה תיקו מזויף, כי יש שתי סיעות ערביות שמשיגות 14-15 מנדטים לפחות. ולכן אין תיקו. יש הכרעה ברורה של אופוזיציה נגד קואליציה. אבל יש פחדנות על רקע גזעני של מפלגות האופוזיציה, ראשי מפלגות האופוזיציה, שעושות דה-לגיטימציה למפלגות הערביות, לשתי הרשימות. ולכן הן נמצאות בנקודה הזאת. אני חושב, אבל דבר אחד בטוח מהסקרים, נתניהו לא יכול להרכיב ממשלה. כל המטרה שלו זה שהוא יישאר ראש ממשלת מעבר. אני חושב שאפשר וצריך למנוע ממנו להקים ממשלת מעבר.
0: זה משהו שאתם מדברים עליו כבר עכשיו מאחורי הקלעים? אתה וראשי גוש השינוי? אייזנקוט, בנט, ליברמן,
5: לא,
0: גולן?
5: לא, לא. אני מדבר איתך על זה עכשיו.
0: יפה.
5: ואנחנו מדברים בתוך הרשימה שלנו. אנחנו יודעים שתלוי במספר של הרשימה המשותפת. המספרים קובעים. ככל שהרשימה המשותפת גדולה יותר, הסיכוי לבלום את נתניהו סמוטריץ' בן גביר הם גדולים יותר. שיעור ההצבעה הוא הדבר החשוב ביותר כרגע בחברה הערבית, ואני יכול לומר לך שברגע זה הוא עומד על כ-60%, אנחנו פחות מחודש לפני הבחירות, בבחירות הקודמות באותה נקודת זמן הוא עמד על 47%. כלומר, יש נטייה ברורה לעליית שיעור ההצבעה. אגב, לפי כל הסקרים לאחרונה, גוש האופוזיציה זה 52-53, לפי ערוץ 13, כלומר, עם רע"ם זה לא יספיק להגיע ל-61. ולכן, הרשימה המשותפת היא הרשימה החשובה ביותר כיום, כדי לשנות את המציאות. זו מציאות עגומה, של כל החברה הישראלית, יהודים וערבים כאחד. אנחנו רוצים לשנות אותה. יותר ממחצית הציבור רוצים לשנות אותה. גם החברה שאני מייצג, החברה הערבית, חיה במציאות עגומה של פשיעה, של רצח, של עליית מחירים, של הריסות בתים, של חוק קמיניץ. חייבים לשנות את המציאות. הרשימה המשותפת היא הגורם שיכול להכריע בפני שינוי המציאות. ולכן ככל שאנחנו חזקים יותר, השינוי יבוא מהר.
0: יושב ראש תעל מראשי הרשימה המשותפת, חבר הכנסת הדוקטור אחמד טיבי, תודה לך על הרעיון הזה.
1: תודה.
0: דקה אחת, ומיד אנחנו כאן עם הפאנל הפוליטי שלנו, גיא בוסי, רונן צור, דקה וחוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
6: FM. מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.

0: 79 ב-103 FM 79 הפאנל.
1: שלום לעורך הדין גיא בוסי ולרונן צור. שלום חברים.
2: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
1: איזו החלטה קיבלתם עם עצמכם להכיל על עצמכם מהבוקר אחרי החגים הגיע? מה החלטת שיקרה, רונן?
2: לאכול פחות.
1: בינתיים איך זה עובד בשעות שחלפו מאז שהתעוררת? מצליח לעמוד בזה?
2: מצוין, אני תמיד אוכל פחות.
1: בוסי, מה איתך?
3: טוב, לא, אני לא יכול לשתף ברדיו את ההחלטות שקיבלתי, אבל...
1: אחת, תן אחת,
3: כל
1: אחת
3: השירה, כל השירה של ההקפות, ככה, אתה מכיר את זה שהמוזיקה יושבת איתך בראש, עדיין שהיא לא, היא לא קיימת ככה, אתה מכיר את השיר אין אדיר כדונאי, אז זה לא יוצא לי מהראש מפילל, אז ככה...
1: תן לנו רגע איזה שורה, תן לנו איזה שורה ככה, בוא נפתח את הראש.

0: דורש כישראל, רונן תצטרף אליי, מפיאל, מפיאל, בקיצור.
1: החלטות שקיבלתי אחרי החג זה לא להצטרף לשירה עם בוסי.
2: קוראים, אני אצטרף אליך גם, אני יצרי צרוד מרוב שירה אתמול.
3: האם אתה מעביר אותו לשלב הבא, רונן, את בוסי?
1: כן, כן, אני לגמרי מעביר אותו בשלב הבא, אני מעדיף שהוא יהיה עסוק שם.
3: יפה, טוב חברים, לא יודע אם האזנתם לתחילת התוכנית, אני מאוד מקווה שכן, וגם אם לא, אז תשקרו ותגידו שכן. דיברנו כאן עם השר לשעבר בני בגין, בנו של מייסד הליכוד, מנחם בגין, שאמר שצריך לעשות הכל, אבל הכל, כדי להחליף את הממשלה הזו. בוסי, האם אתה מסכים?
0: הקשבתי לרעיון, הוא גם קרא לממשלה גרועה, ממשלה שלא דואגת לאזרחי המדינה. תראה, יש משהו מפליא בזה שאדם שאתה זוכר היה מימין לליכוד ב-99 אומר את הדברים האלה עכשיו. לא יודע, אין לי, אתה יודע, אני מכבד מאוד את העמדה שלו, אבל צריך לשאול מה קורה לכל האנשים שממר נתניהו, ואחרי שהם עוזבים הם לא הופכים למתנגדים, הם ממש הופכים למתנגדים, נקרא לזה רק בשביל הביטוי, עם סכינים נגדו. הוא אמר באמת מילים חדות קטר כנגד מר נתניהו, אני לא מסכים, אני מכבד
3: מאוד. זה אומר משהו רק על המתנגדים, או שאולי זה אומר גם משהו על נתניהו, שהוא גורם לאנשים שהיו כל כך קרובים ומזוהים איתו אידיאולוגית לברוח רחוק כל כך?
0: תראה, אני שם בצד את העובדה שהפרקליטות עושה הכל כדי לסחוט את האנשים שנמצאים ליד מר נתניהו, אבל לא ניתן להתעלם ממה שאתה אומר, לא ניתן, זה ממש קשור למינויים. צריך לעשות כאן תחקיר של 20 ומשהו שנה, איך כל האנשים הכי קרובים, אתה יודע, אלה שממש אוכלים על שולחנו, אחר כך יוצאים נגדו באמת בחדות שבאמת, אמנם הוא דיבר, אתה יודע, בכבוד וקצת איטיות, אמר שהוא אותו בן 84, אם אני לא טועה, אבל המילים באמת היו קוראות וחדות.
3: כן, רונן, איך אתה...
1: אין קשר בין הליכוד של אביו של בני בגין לבין הליכוד של נתניהו. הליכוד היום הוא מדבקה חיוורת, הוא סתם שם שממשיך את השם הקודם. אנחנו זוכרים את מנחם בגין ואת האיסורים שלו, אנחנו גם זוכרים את הנסיבות שבעטיין הוא פרש בפועל ואחר כך, סליחה, פרש ואחר כך פרש בפועל בעקבות ההרוגים במלחמת לבנון הראשונה. אני מנסה לחשוב מה קורה למנחם בגין, אותו מנחם בגין, שגם מי שלא הצביע לו מאוד מאוד העריך את מנהיגותו, את מוסריותו, את ערכיו, מה היה קורה לו אחרי 7 באוקטובר? מה היה קורה לו אחרי שלוש שנים אחרי עוד מחדל אדיר, באותו קנה מידה? היינו יכולים לדבר היום, בספק אם היינו מדברים, על 180 ישראלים וביניהם עשרות ילדים, שכמעט הפכו לחללים בעקבות אותו מחדל של אותה ממשלה. מנחם בגין לא היה, הנפש של מנחם בגין לא הייתה שורדת את הטראומות האלה, לא אחרי אוקטובר, ובטח לא אחרי עוד מחדל 3 שנים אחרי. אבל מבחינת נתניהו זה מבנה נפשי שונה לחלוטין, כל מה שמעניין אותו זה הישרדות פוליטית, ואנשיו היום, גם אנשיו בליכוד, הם פורמט אחר לחלוטין של אנשים נטולי חוש אחריות, נטולי ערכים ונטולי יכולת לחוש איזושהי מידה של אחריות כלשהי למה שקורה פה במדינה. ואגב, יש להם סיוע אדיר מהשותפים שלהם באופוזיציה, אלה שהיו אמורים להרעיש עולמות בסוף השבוע על המחדל הזה, ולא שמענו כמעט אף אחד מהם עושה משהו, אומר משהו משמעותי, כדי שמישהו בציבור יגיד לעצמו, מחר אני או הילדים שלי היינו יכולים להיות על המטוס הזה שמתרסק בלב תל אביב.
0: להגיד משהו, אני לא מקבל את מה שרונן אמר, ואני אסביר מדוע. הליכוד היא המפלגה הגדולה בישראל, רוב המצביעים שלה אומרים כל המון ככל שדי, עם יודע מה טוב לו. ולגבי בגין רונן, אני רוצה להזכיר לך מה הם עשו לבגין. הם הרגו אותו, ויש לנו מזל שראש הממשלה כיום הוא הרבה הרבה יותר חזק, ולא נותן לתקשורת להפיל אותו, ולא נותן לתקשורת שמבטרת. תראה מה אתה מדבר על המחדל. מחדל גדול, אין ספק שהעובדה שיש כאן טייס ממדינה זרה, שהגיע, יכל היה להגיע ארצה, זה כשל דרמטי הרבה יותר ממחדל, אני לא יודע מה מילה יותר גרועה ממחדל. אבל רונן בר, שעל הידיים שלו יש 1,200 נרצחים,
1: זה תמיד יהיה מישהו,
0: לא רצו שהוא יתפטר, בית המשפט העליון עשה איתו יד אחת. אז בוא נהיה אגונים.
1: בוסי, תקשיב, באמת, אתה בן אדם מגה אינטליגנטי. תמיד יהיה מישהו אחר. השם, אין פה ראש ממשלה, אין ממשלה. אתה תמיד תמצא איזה רונן בר, או גלי בערב, או יצחק עמית, או רונן צור, או לא יודע מי.
4: אף פעם, אף פעם אין לראש הממשלה הזה אחריות לכלום. לא למוות, לא
0: למשלים, לא לטבע, לא לכלום.
4: בשביל מה הוא ראש ממשלה?
0: לראש הממשלה הזה, כמו כל הממשלות שהיו, כמו כל הממשלה שהייתה בשביעי באוקטובר, יש אחריות דרמטית על האירוע. אחריות דרמטית על האירוע. אבל נדמה שאתם משום מה רוצים לתת את כל הזרקור על הדבר הזה. הלילה הזה לא היה צריך להיגמר ככה אם רונן בר היה מאופס והרצי הלוי היה מאופס. לא אני אומר את זה, אומר את זה דדי פיוטר.
4: איזה רונן בר? איך זה הרצי הלוי? זה בכלל?
0: די, היה להם סימנים ולא עשו כלום.
4: זה משה דיין ויגאל אלון וגולדה ולוי אשכול ובן גוריון ויגאל ידין. מה קשור רונן בר? זה הרבה לפני, זה באוסלו התחיל, אפילו במבצע קדש. תגיד, זה כבר...
0: תגיד, אתה ראית את הדיון של...
4: אתם ארץ נהדרת של... אתם ארץ נהדרת של מציאות. אתם כבר לא מבינים כמה זה מגוחך.
0: מחילה, אין טלוויזיה אצלנו בבית, אז אני לא יודע על מה אתה מדבר. אבל אני אגיד דבר כזה, אתה ראית את נשיא בית המשפט...
4: לכן אתה לא יודע שנתניהו ראש ממשלה.
0: כשיצחק עמית, תקשיב רגע, כשיצחק עמית אומר לסמי אבו שחאדה בוא תפרוש כי יש רוב, אבל הוא לא עושה אותו דבר.
4: מה זה קשור עכשיו? אני מדבר איתך 180 ישראלים שכמעט התרסקו, מה עכשיו שחאדה? מה קשור שחאדה?
0: אז אני אסביר לך, תקשיב, יש לנו את מי שעומד בראש מערכת המשפט, שאומר, אני לא רוצה לתת פסק דין שזה התפקיד שלו. אני גיא בוסי וכל הציבור רוצים לדעת מי השופט שכן רוצה, או מי השופט שכן רוצה את סמי אבו שחאדה. מי השופטים שתומכים בתומכי טרור. אתה לא מבין, יש כאן מערכת שלמה.
4: שחאדה נורא חשוב, שחאדה נורא חשוב. אני רוצה לדעת מי זה ראש השבק, ומי זה ראש המוסד, ומי מינה אותם, והם היו אמורים לבדוק שלא מגיעים לכאן טייסים טרוריסטים ומרסקים. מאות ישראלים,
0: בוא נבדוק מי מינה את רונן בר, מי מינה את הרצי הלוי בשקר וכזב, תוך מתן תצהיר כוזב לבית המשפט העליון שלושה שבועות לפני.
2: בוא נלך, אתה רוצה,
0: לא תהיה כאן אכיפה בררנית, כי אכיפה יש כאן משטר אפרטהייד, לבטל את המשטר אפרטהייד.
3: חברים, בואו,
4: ידברו איתך על 180 ישראלים שכמעט נרצחו, ואתה תדבר לי על איזה שחד אחד, שהרחיקו אותו, יצחק עמית העיף אותו.
0: לא, הוא לא העיף אותו. לא, הוא לא העיף אותו. עשה לו הנחה ואמר לו תפרוש מה שהוא לא נתן למיכאל בן-ארי. פוליטיקאי על מלא. הסיר מעליו את גלימת השופט והפך לפוליטיקאי ביום חמישי.
3: גיא בוסי ורונן צור, חברים, היינו יכולים להמשיך עוד הרבה, אבל הזמן, אתם יודעים איך זה ברדיו, מתישהו זה נגמר, אבל תודה רבה לכם.
0: יכול להביא עוד כמה פיוטים, גדעון, אם אתה רוצה.
3: אני אשמח.
2: השעה הבאה נעשה פיוטים עם גיא בוסי.
3: שעה של פיוטים. יאללה, תודה רבה לכם, שיהיה לכם שבוע טוב, אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא, ועכשיו מיד נהיה מוטי פשחצקי, כתב ערוץ הספורט, שאתמול הותקף במסיבת העיתונאים לקראת משחק הנבחרות הערב בין אירלנד לנבחרת ישראל, אבל עוד קודם, חוזרים לטיסת הבלעות של פליי דובאי, עוד ועוד פרטים ופרסומים מאוד מטרידים בנושא הזה, ליאת רון, מגישה, פרשנית כלכלית בוואלה 103, רדיו צפון, מצטרפת אלינו ליאת עם... חשיפה מעניינת שלך, פרסום
5: כן,
3: שלך.
5: כן, חשיפה מטרידה. כן, כן, מאוד מאוד מטרידה, שאמורה להטריד כל ישראלי. זה ממש עכשיו עלה גם באתר וואלה. אתם, יצא לכם לטוס, נניח, באחת מחברות הטיסה הישראליות, נכון? אתה יודע מה, בואו נתחיל איתי. ביולי אני טסתי עם הבת שלי לוורשה, בסדר? קניתי בחברה ישראלית, אני לא נוקבת בשמה, כי זה כל החברות הישראליות, ארקיע, ישראל ואלעל.
2: זהו, ראיתי, זה כל החברות, זה כולל אלעל גם? כי לי
5: הצעה... ברור, כולם נקודה, בסדר? אז אני טסתי עם הילדה, וככה תוך כדי זה שאני קונה את הכרטיס, כתוב שמי שיטיס את החברה זה לוט. בסדר? מי שם בכלל לב לדברים האלה, נכון? אני שילמתי מחיר מופקע, כן? לטיסה שאני יודעת שישראלית, נכון? טייס ישראלי, צוות ישראלי, ביטחון, אמינות, שירות, יופי. וכשהגעתי למטוס, שנחקר במה שקראו חכירה רטובה. מה זה חכירה רטובה? לחברות התעופה הישראליות אין מספיק מטוסים לכל הטיסות, ואז הן לוקחות מטוס על צוותו, דיילים, ואת טייסיו, והבטיחות שלו, בסדר? והם לוקחות אותו קומפלט, נותנות אוכל כשר, שיהיה אוכל כשר, אתה לי זה חשוב, ומעלות מאבטח אחד. זאת אומרת, אני שילמתי מחיר עם פרמיה אדירה, וקיבלתי זר. אני בטוחה שכל אחד ואחד מכם נתקל בסיטואציה הזאת עכשיו, זה עוד ניחה, כי הם מחויבים לעלות מאבטח, אוקיי? הם לא בודקים את שמות הטייסים, הם לא בודקים את הרזומה שלהם, הם לא בודקים שום דבר, כי הם לא מקבלים את זה. מי שמקבל את הרשימות, זו רשות המיסים, המרכז הלאומי לאבחון נתוני נושאים, שקוראים לו מלן. בסדר? יופי. אבל זה עוד בסדר. זה עוד בסדר. כי אם אתם נפלתם על טיסה של קוצ'ר, מה זה קוצ'ר? זה שאלעל לוקחת 40, או ישראל או ארקיה, 40 מקומות על טיסת לוט לוורשה. בסדר?
2: Okay.
5: שם גם אין מאבטח. עכשיו, אנחנו שומעים
2: אבל זה, אבל תגידי, ליאת, לא, אני מבין מה את אומרת, אבל השאלה, כן. הבעיה היא לא מה קורה במחילה מכבודם של אותם נושאים, את וביטח או כל אחד אחר. אנחנו לכאורה סומכים על חברת לוט, כי אם הגיעה ארצה גם עם מטוסיה בכרטיסים שלה.
5: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא סומכת על לוט. אתה שילמת ללוט? אני שילמתי ללוט? למי אני שילמתי? מי לקח ממני פרמיה של עשרות אחוזים ולעיתים מחיר כפול? כן, במחיר, כן, לעומת לואו קוסט, כדי שאני אהיה בטוחה שהצוות יהיה ישראלי, והטייס יהיה ישראלי, והכל יהיה ישראלי, נכון? אתם קניתם את לוט, או איבריה, או לא משנה מי, תבדקו את הצוות, זאת האחריות שלכם, אבל אמורים, זה לא אנחנו, אנחנו לא אמורים לבדוק, כי אנחנו גם לא יודעים בדרך כלל, מי שיודע, נכון? זה השבק, המוסד, אותו אגף במשרד התחבורה שלא מתפקד. אז מה קורה? יש פה הטעיה, שלא לומר רמייה, שלא לומר פחד אלוהים, בסדר?
2: לא, אז זהו, אז שוב, הטעיה ורמייה בעולם הצרכני, אני מקבל. מעידך, שוב, מטוסים של לוט על טייסיהם וצוותם.
5: לא,
2: וכל החברות הזרות האחרות נכנסות לפה.
5: אתה כצרכן, מי אמור, נניח שאתה הולך לקנות, לא משנה, טלוויזיה, בסמסונג, פוג'י או לא משנה, אוקיי? יגידו לך, טלוויזיה זה טלוויזיה, נכון? זה לא אנחנו, זה מי שייצר אותו שם בסין, מה פתאום? לא, לא, האחריות שלכם, אתם מוכרים לישראלים ביטחון בהרבה מאוד כסף. תבדקו, אל תטילו את האחריות על, תבדקו.
2: הפרצה הזאת שכרגע נבדקת בפליי דובאי, אין לי מושג שום דבר בעולם התעופה, מי אמר לנו שבחברת לוט אין טייסים ממוצא?
5: בול. מי אמר שלא הטיס אותי? טייס פו, אומני.
2: אבל גם אם אותך הוא לא הטיס, הוא בא עם המטוס שלו בטיסות שלהם, ואז אנחנו...
5: למשל, אבל הרי אתמול פורסם בחדשות 12, שסורים, עיראקים, אומנים ואיראנים הסתובבו בנתב"ג, כאילו כלום. מי נותן לי ערבות שעל טיסה ישראלית, אני בחרתי בחברה ישראלית, כי אני רוצה להרגיש בטוחה עם הילדים שלי, נכון? מי ערב לי שלא מטיס את המטוס איראני?
3: בואי משפט אליית, לפני שניפרד באמת על עוד ועוד פרטים שאנחנו מגלים, ובהם באמת, וזה מתחבר למה שאת אומרת במשפט האחרון, הרבה טייסים שנכנסו לכאן בשנים האחרונות, כנראה מבינות אויב, בלי שבכלל...
5: נכון, נכון, וזה קשל שהוא בכלל מבהיל, הרי בשדה התעופה, הם מסתובבים, שותים קפה, לא יודעת מה, אני מניחה שהם גם הולכים אולי לעשות שופינג בתל אביב, אוקיי? לא יודעת. תגידו, הרי יש מעגלי הבטחה ראשוניים ושניוניים, ואנחנו רואים את המאבטחים מסתובבים מחמורי סבר. תגידו, זה נראה לכם הגיוני ונורמלי? לא, באמת, תקשיבו, אני בהיסטריה רבתי, ואני חושבת שסיכנתי את חיי ילדתי. אני מלא, בסדר. איך?
3: אתמול שמעתי את שרת התחבורה, אומרת שזה אשמתו של ראש המוסד.
5: לא מעניין אותי. מבחינתי, במקרה של חברות ישראליות, גדעון, זה אשמתה של החברה. אני קניתי את הכרטיס ממך, בעוד את חברה ישראלית, שאמונה על הביטחון ומוכרת אותו, כגורם ראשוני בעסקה שקראתת איתי, נכון?
3: כן.
5: תבדקו.
3: מעניין, עוד פרטים באתר וואלה, עולה שם עכשיו הפרסום החשוב הזה שלך. ליאת רון, תודה רבה לך.
5: תודה.
3: שדיברת איתנו הבוקר. מתקרבים לסיום השעה הזו הערב, משחק הגומלין בנבחרות ישראל ואירלנד, אנחנו מקווים שהפעם זה ייגמר טוב יותר מהפעם הקודמת. אתמול מסיבת עיתונאים, לקראת המשחק, שליח ערוץ הספורט לסרביה מוטי פשחצקי מנסה להפנות שאלה למאמן הנבחרת האירית, כך זה נשמע.
6: Calls our players monkeys. doing the math.
7: That's completely.
6: Don't touch me, man. All right? This is a press conference. We invited to here. We can ask the question.
7: Anything that you want.
8: You made an accusation.
3: שלום מוטי פשחצקי.
9: היי, בוקר טוב.
3: שליח ערוץ הספורט לסרביה, זה נשמע בהקלטה ממש על גבול האלימות הפיזית.
9: כן, תשמע, לא נעים. כל כך הרבה שנים במקצוע ולראות דבר כזה, בטח במסגרת בינלאומית, עם כל כך הרבה אנשים מסביב וגורמים בכירים בוופא וכולי וכולי, לא הרגשה נעימה. אבל זה מה יש, לא הופתעתי, מהמשחק הראשון ראיתי עד כמה הם מתאבים אותנו ולא יאפשרו לנו לעשות את עבודתנו העיתונאית. חבל, אין משהו אחר להגיד על זה.
2: מה בדיוק רצית לשאול?
9: שחקני נבחרת ישראל ובראשם אליאל פרץ טען שבמשחק הראשון, מעבר לטרשטוק שהוא הגיוני במשחק כדורגל ובמשחק ספורט בכלל, אחד משחקני אירלנד קרא לו קוף, ואני רציתי לקבל את תגובת המאמן האיסלנדי, המאמן נבחרת אירלנד, איך הוא רואה את הדברים האלו, ומה הוא חושב על הטענות של שחקני נבחרת ישראל. תארי, לא ניתנה לי האפשרות להמשיך את השאלה, ובטח שלא לקבל תשובה.
3: זהו לטובת מי שלא ראה את הסרטון, ממש ככה מישהו לידך מנסה לחטוף לך את המיקרופון, ואתה נאבק איתו שניות ארוכות, זה יסתיים בשלום? איך זה נגמר בעצם אחרי הסרטון שהתפרסם ברשתות?
9: החמור יותר זה שהוא ממש אחז ביד שלי, לא ביד של המיקרופון בכלל, הוא אחז ביד השנייה שזה, זה אז היה הגדולה, ומדובר בחבר ההתאחדות לכדורגל העירית, לא באיזה אדם שתפקידו מבלי לזלזל להעביר את המיקרופון עם העיתונאי הזה לעיתונאי השני. זה היה גם מה שהפתיע אותי, ואפשר לראות בסרטון באמת שאני מופתע גם מהדרך ומהאגרסיביות. איך זה נגמר? מיד אחרי מסיבת העיתונאי, השאלה הזו, המסיבת עיתונאי מתפוצצה לבקשת הדובר נבחרת אירלנד, משם הם עברו לאיזשהו חדר צדדי שמן הסתם גם אנחנו העיתונאים הישראלים יכולנו לגשת לשם, וברגע שנגשנו לשם כבר הביאו הבטחה ונעמדו איזה שלושה גברים חסונים, וככה לא אפשרו לנו להיכנס לחדר שהוא במתחם הציבורי, בתוך האצטדיון, בו לעיתונאים שיש להם אקרדיטציה, הם יכולים לעמוד שם.
3: כלומר, כל העיתונאים יכולים להיכנס למסיבת עיתונאים חוץ מהמשלחת הישראלית?
9: בדיוק. הם אמרו, זה Irish Conference Press. זה לא קשור אליכם. דבר שלא מקובל. אני מעולם לא נתקלתי בדבר כזה, מעולם לא נתקלתי בהתנהגות כזו, מעולם לא נתקלתי בבריונות כזו.
3: כמה זה משקף מוטי את האווירה שמה לקראת המשחק, מה שאתם מרגישים, היחס כלפיכם, עד כמה זה באמת עוין ולא נעים?
9: זה לא נעים שאתה נכנס לחדר ואף אחד לא אומר לך שלום. זה לא נעים כשאתה יודע, אנחנו בדרך כלל מעבירים מידעים, לא מידעים טקטיים מקצועיים לקראת המשחק, אבל קצת בתחושה, אני אתן לך סתם דוגמה, אם במסיבת העיתונאים של אירלנד, שהם מערכים אותנו אגב בסרביה, כי הם לא רצו להריח אותנו אצלם בגלל כל מיני עניינים ביטחוניים וכולי, היו בקבוקי מים. נותן לך דוגמה קטנה, רק שתבין עד כמה השנאה שם היא כל כך גדולה. במסיבת העיתונאים של ישראל, אפילו לרן בן שמעון המאמן הלאומי ולאילי פיינגולד שהגיע איתו למסיבת עיתונאים, לא היו אפילו בקבוקי מים. אני לא מדבר על העיתונאים עצמם, שזה לא חובה, על אף שזה ראוי ורצוי. אבל ברמה הזו, עד כמה הם אפילו אחרי אותו אירוע, הם לא שאלו איך אנחנו מרגישים. הם פשוט קמו ויצאו מהחדר בצורה הכי לא קולגיאלית בעולם. זה הפריע, זה מאוד הפריע. ומצד שני זה שלהם, שיהיו בריאים. אנחנו לא הסיפור. הבחרת שלנו צריכה לעלות היום על הדשא ופשוט לקסח להם את הצורה ולנצח.
2: והיה שבפעם הקודמת הבטחנו הבטחות לעצמנו ולא הוכחנו את עצמנו על המגרש, צריך לקוות שזה נהיה פעם אחרת.
9: לא שיחקנו כדורגל טוב, זה נכון, לא שיחקנו כדורגל נכון, יש הרבה טעויות שהמאמן הלאומי רן בן שמעון עשה, מקווה שלמדו מזה, יש לנו גם בעיות בסגל שלנו עם שחקנים חולים, ואיזה וירוס שפתאום התקיף פה את כולם, אבל אין מה לעשות, זה כדורגל, אפשר לנצח.
3: הם שמו לנו משהו במים.
2: הם הגישו מים.
9: כן,
3: הם לא הגישו מים אפילו, אז זה גם אפילו בזה אפשר לחשוד בהם. טוב, רק לומר פשחצקי שהערב אירלנד נגד ישראל במסגרת ליגת האומות, ישודר ברבע לעשר בערוץ הספורט, אפיק 55, אתה שם, תשדר את המשחק, שיהיה בהצלחה פשחצקי, גם לך, גם לנבחרת שלנו, ותודה רבה שדיברת איתנו בוקר.
9: תודה לכם, בוקר טוב.
2: תודה.
3: אנחנו מסיימים את המשדר שלנו הבוקר, ורוצים לומר תודה גדולה לכל מי שעסקו במלאכה. יואב כהן, דור אבו, ערכו והפיקו, על השידור שקד מורג וליאל סרי, בדיגיטל עידו טבת, אחי אדלוק ורעות מתתיהו ארגון, מיד סרי ואוחנה. מי יהיו כאן? משהו שחשוב לך לומר לפני שנפרדים, נטלי?
2: כן, זהו, זה היום הראשון של תחילת השגרה. אנחנו בימים שאפילו כבר חופשת איסרו חג אינה קיימת. אז יאללה, לדהור אלה תוך החיים הרגילים, החיים עצמם.
3: יפה, אנחנו נפגש כאן מחר, נאחל לכולכם שבוע טוב, חזרה רכה ונעימה לשגרה, ושתצליחו לעמוד בכל ההבטחות וההתחייבויות שהצבתם לעצמכם, בדיוק מהבוקר, אחרי החגים. יום טוב, שקט, טלי, ולהתראות, נפגש פה גם מחר.
2: גדעון.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: ביט 500, והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: 103
6: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. תאונה מבצעית קשה בפעילות צהל בגזרה הצפונית. לוחם נפצע קשה וקצין לוחם נפצע בינוני, כתוצאה מפיצוץ רימון בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, הודעה נמסרה למשפחותיהם. ניר דבורי פרשננו מעדכן שבצהל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית. בין היתר נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים. האם מדובר בחשל טכני של הרימון, או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. בישראל ובייחוד האמירויות נמשכת בדיקת הרקע של טייס המשנה מאומן מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, ובהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה הוא נהג להתבטא נגד נשים ולשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף, נודע שפרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל את הטייס המפגע. בירושלים מסתמכים על דיווחים מסעודיה ומאיחוד האמירויות. לקראת בחירות הכנסת 26, יושב ראש כחול לבן בני גנץ חוזר ואומר הבוקר שהוא לא מתכוון לפרוש, וכי סקרים פנימיים שבידיו מראים שהוא עובר את אחוז החסימה.
1: אני מתמודד, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא אומר שמשקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
0: אחר פרישתו של יושב ראש בעל הצמי אבו שחדה, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת טוען שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה כשהצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית לפסול מועמד ערבי.
2: גם חוות הדעת של היועמ"שית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים פגעה קשה בסיכויים של...
0: אז אתה אומר מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקף בסיפור הזה, בעצם?
2: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה, גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה. ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
0: שריפה פרצה במהלך הלילה בבית ספר בתל שבע. למקום הוזנקו צוותי כיבוי מתחנת באר שבע שפעלו לאיתור מוקד השריפה ולמניעת התפשטותה למבנים סמוכים. אין נפגעים באירוע. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובידור.

0: רומא, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה. One, two.

0: בוקר טוב, אלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו אחרי החגים, המושג הזה אחרי החגים, שאתה יודע, חודש שלם, דברים עליו, אני אדבר איתך אחרי החגים, ניפגש אחרי החגים, דבר איתי אחרי החגים, נראה מה נעשה אחרי החגים, אז זהו, כל התירוצים,
1: זהו, נגמרו החגים.
0: נגמרו החגים.
1: עכשיו כמה? יש לנו חודשיים לפחות?
0: חודשיים, אתה יודע, כל מה נוראים, אתה יודע, אני זוכר עוד בבית ספר, המורות וה... היו המורים, היו אומרים שהחודשיים היחידים שהתלמידים לומדים ברצינות, אבל בלי הפרעה.
1: אחרי החגים עד חנוכה.
0: אני לא מדבר על השנים שהיו לנו הפסקות בגלל המלחמה, זה מי אחרי שמחת תורה ועד חנוכה, חודשיים, עכשיו שקט, לומדים, שגרה, הולכים לבית ספר, הולכים לגנים, חוזרים.
1: שמע, לך אין ילדים שהולכים לבתי ספר, אז אתה לא ממש מבין מה זה. תאמין לי, חיכינו לזה כבר, שיאללה, יחזרו לשגרה, חופש אחרי חופש אחרי חופש, בסדר, נהנו, יאללה, קדימה, לשגרה.
0: זה חודש, אתה יודע, זה כלום, אתה יודע, גשר, ועוד גשר, ומכיפול.
1: אני אומר, מהחופש הגדול, יחד עם החגים, כל כך הרבה זמן, אז אלה שיש להם ילדים שולחים לבית ספר כמוני, זה הקלה, באמת הקלה גדולה, אגב, גם בשבילם, אתה יודע, הם כבר השתגעו, אני חושב שהם כבר השתגעו.
0: למרות שאתה תשאל את רוב התלמידי, אגיד לך, אין רוצים.
1: כן, זה נכון, אבל עדיין הם משתגעים, כבר אין להם מה לעשות, יש הרבה שעות מתות, חברות לפעמים בחול, חלק מהחברות לא יכולות, בקיצור, טוב שהלימודים חזרו.
0: איפה היית? היית בחול?
1: לא, לא, נשארנו בארץ, לא הייתי בדובאי.
0: לא, לא, זו דובאי, אני נסעתי לכמה ימים לוינה.
1: נסעת לוינה?
0: כן, כמה ימים, בכל המועד סוכות, לקחנו גם רכב, נסענו, טיילנו, יש להם אזורים, כפרים, מדהימים, מדהימים.
1: אוסטריה, מדינה יפה.
0: מדינה יפה, לא, אבל עזוב את וינה, וינה זה יפהפייה, אתה יודע, אבל יש הרבה את זה, בסוף זה האזורים הכפריים האלה, שזה, אתה יודע, ישראלים פחות חווים, פחות מכירים בארץ, אז עם כל הכבוד לגליל, אתה נוסע מאות קילומטרים.
1: גם בגליל יפה.
0: כן, אחלה גליל. אתה נוסע מאות קילומטרים, בתוך עיירות קטנות, והנער, והדנובה, ואתה יודע, כל ה... באמת, מקסים, מקסים, מקסים. אתה יכול לנסוע, אני באופן אישי מת על זה. זה, אתה יודע, זה מזכיר לי, אתה אומר גם הגליל יפה. כשהיינו ילדים, זה היה נדיר, נדיר שנוסעים לחול. ואז, אתה יודע, נגיד, מישהו נסע לחול, כל הבניין היה יורד לאיזה דירה, והיו מקרינים, והיו השוקפויות, היו מקרינים שיקופיות, וכולם, הנה פריז, והנה פיזה, בעיקר אירופה, לא חשבו אז על ארצות הברית, והנה איטליה, והנה לונדון, בקיצור, כולם, והוא מראה את השיקופיות, היה אז גם נהוג, 10 מדינות ב8 ימים, היו קופצים כמו משוגעים.
1: נכון.
0: ובנה חוזר כאמור עם השיקופיות, ואז תמיד בסוף מי שהיה אומר, אז אהב אותך, אבל אין כמו בארץ. תגיד לי, עם כל הכבוד לאירופה, יש להם גליל, יש להם ים, יש להם ערבה. אז עזב, עכשיו אתה יוצא לחול, אתה אומר, אין כמו הארץ שלנו, באמת, אני אוהב אהבה גדולה את המדינה שלנו, אבל להגיד שהיא הכי יפה, בוא עזב.
1: בסדר, זה, אתה יודע, זה אמרה שאומרים, אבל בסוף בסוף, כל אלה שנוסעים לחול, לפחות אני יכול להעיד על עצמי, ולא רק על עצמי, אתה נוסע לשבוע, אחרי 4-5 ימים אתה כבר אומר, יאללה, בואו נחזור לשגרה, למדינה שלנו, לקרקע היציבה, ככה זה היה תמיד, וסביר להניח שזה תמיד יישאר ככה.
0: נכון, נכון, נכון. זה בסוף, אני גם כן לא מסוגל להרבה יותר זמן, אבל יש ישראלים שעושים את זה הרבה. אגב, בווינה, אתה יודע, דבר אחד שמתי לב, במרכז ווינה, אתה כמעט בניגוד, נגיד, למה שקורה בצרפת, לא רואים היום מה שקורה בצרפת, בוא נה, זה מטורף. 5,000 עצורים עד עכשיו בצרפת, מאות פצועים, בוא, זה התחיל בפריז, זה מתפשט לכל צרפת, יש עכשיו את המהומות אלק בגלל ענייני התלמידים, תהיה האסלאם הקיצוני עלה גם על זה.
1: אני לא מזיל דימה.
0: לא, לא עניין של הזיל דימה, אבל מתחרעים להם שם בפריז. מקרון והשלטונות הצרפתיים חסרי עונים מול ההשתוללות, כמעט לא יודעים מה לעשות, סוג של מרימים ידיים, הם שורפים ווונדליזם וכל מה שרק אפשר עושים שם שמות. אז אני אומר, בווינה, אחת באמת הערים ה...
1: השקטות במובן הזה.
0: אתה כמעט לא רואה זרים. במרכז הרטנו, נסענו לאיזו הצגה של איזה, נגיד, נסיעה 20 דקות, איזו מופע, אז 20 דקות מהזה, בפרברים ראית זרים.
1: אגב, במרכז גם,
0: אין
1: גם
0: זרים,
1: בפריז,
0: אני לא ראיתי זרים.
1: גם בפריז, זה לא ממש במרכז פריז, אם אני מבין נכון, זה בשכונות בפרברים, כן, סנדני ואחרות.
0: כן, אבל זה מתפשט גם למרכז העיר, זה מתפשט.
1: כן, אבל זה פחות, אבל תשמע, אמרתי לך, אני ממש לא מזיל דימה. כן. לא מזיל דימה, שיבינו עם מי יש להם עסק. הם מבינים את זה בדרך הקשה, אני מקווה שיצליחו לפתור את זה למרות שאני לא מאמין.
0: לדעתי הרכבת כבר נסע.
1: זה נכון.
0: כבר, גם בצרפת, גם בלונדון, גם בשוודיה בהרבה ערים, גם בבריסל ובלגיה.
1: בריסל בכלל בזמן כבר נכבשה על ידי האסלאם הקיצוני.
0: זה בהרבה מובנים, הם כבר איכות הרכבת, אתה יודע, מדיניות הרווחה ולקבל ולקלוט, מה שנמשל לא קיים במדינות כמו זה, אתה יודע, פולין. הם נהגו
1: בפולין, הונגריה.
0: כן, שם אין חשבון, שם אין רווחה ואין כלום ואין נעליים. אתה יודע, גרמניה בזמנו קיבלה כמעט מיליון, יותר ממיליון פליטים סורים אז במלחמת האזרחים. אלי, מה אני אגיד לך? נגמר הזה, צריכים לדבר על הדברים הבעייתיים. ומה שקרה כאן בסיפור הזה של פליי דובאי, זה אחד הפשלות החמורות, ביותר שהראו, אם אנחנו לא נכניסים כמובן את המחדל הכי גדול, את הפשלה הכי גדולה, את האסון הכי גדול, טבח השבעה באוקטובר, אז אם אתה מבודד את השבעה באוקטובר, שזה מה
1: שקרה. ברוך השם לא היה אסון
0: כן,
1: הפעם. לא,
0: כן, אבל אלי, צריך להתייחס לסיפור הזה כאילו היה אסון. למה? כי בסוף זה ארבעה ישראלים גיבורים, בתושייתם מנעו את האסון. זאת אומרת, הטייס המחבל, האומני, עבר את כל את המסננת הזו והמסננת ההיא, ועבר הכל, הוא בתא הטייס, בדרך לתל אביב, הוא אמור לפי החקירה, הוא דיבר בחקירה אתמול, ואמר, תכננתי להתפוצץ מעל ישראל. זאת אומרת, עזוב את ה-170 ומשהו שהולכים באותה שנייה, הוא גם רוצה להרוג עוד אנשים על הקרקע, והפשלה הזאת היא לפתחם של שרת התחבורה, משרד התחבורה,
1: יאללה.
0: של השבק.
1: הנרטיב של החדש.
0: אבל אלי, אבל זה עובד.
1: בסדר, הנרטיב החדש, בסדר. בוא נאשים,
0: נראה לך,
1: בוא נאשים את, בוא נאשים
0: אלי,
1: את רגע, כל ממשלת ישראל שלא ידעו רגע, על
0: אלי,
1: מישהו שרצה לפוצץ את המטוס. אבל תכף אני אענה לך על זה, תמשיך, תמשיך.
0: יש עובדות.
1: יאללה, נתחיל עם הנרטיב. משרד התחבורה, מירי רגב.
0: אבל אלי, יש עובדות. המחבל הזה נפסל מלהיות טייס ברשות תעופה באומן. המחבל הזה נפסל מלהיות טייס
1: ברשות
0: הטייס של מרוקו. רגע, רגע. אני אומר, משרד תחבורה, שבק מוסד, פשלה אדירה.
1: אני אגיד לך למה רק שבק, אבל שנייה, תן לי רגע, רק להכניס משפט, אתה רק מדבר, תן לי להכניס לך משפט. כשאתה אומר שבק, אמרת הכל, בסוף בסוף, לא משנה איזה משרד ממשלתי, תחבורה, בריאות, כל משרד שאתה לא רוצה, אין להם את הכלים הביטחוניים לבדוק אנשים, מי שיש לו את הכלים, ומי שזה התפקיד שלו, זה שבק, זה מוסד, אז מה עכשיו אתה רוצה ממשרד התחבורה?
0: כי השבק אומר שמי שאחראי לקבל את השמות, וקיבל את השמות.
1: והעבירו.
0: קיבל את השמות, זה משרד התחבורה, זאת אומרת, השמות הוא מקבל, יש במשרד התחבורה, ואני מכיר מצוין במשרד התחבורה, עבדתי בו, גם בו, יש מחלקת ביטחון, המחלקה הזאת אמורה לקבל את השמות של הטייסים, צריכה לעבור עליהם, אם יש בעיה, צריכה להעביר את זה לגורמי
1: הביטחון. איך הם יודעים אם יש בעיה?
0: אני אומר לך עוד פעם, איך ידעו באומן ובמרוקו שיש בעיה עם הטייס הזה?
1: כי...
0: איך ידעו? איך הטייס המחבל הזה, המנובל הזה, איך הוא נפסד להיות טייס באומן?
1: אבל זה מה שאני אומר לך, אתה רוצה עכשיו להטיל,
0: אבל השבק אומר את זה.
1: לא אני, השבק אומר את זה. אתה רוצה להטיל דברים וסמכויות שאין לאנשים. אנשים במשרד התחבורה, עד כמה שהמשרד הזה יהיה חשוב, וסביר להניח שהוא חשוב, אין להם את הסמכויות, אין להם את הכלים לבדוק, הם לא אנשי ביטחון, הם לא אנשי מודיעין, הם לא אנשי מוסד, מי שאמור לבדוק את הדברים האלה, זה השבק, זה המוסד, לצערנו, אני לא יודע מה קרה בדרך, אני מניח שיחקרו את הדברים האלה, וייצאו עם מסקנות, ולפני שאתה כבר מאשים את כל העולם, חכה, זה רק מתחילתה של החקירה, המחבל הזה אומר מה שאומר שם באמירויות, יבדקו את כל הדברים, יסיקו את המסקנות, אני מניח שיודיעו את המסקנות שהגיעו אליהם, ואז אולי יהיה לך מה לומר, אבל להאשים גוף אזרחי במחדל ביטחוני, וואלה, קצת לא נראה לי הגיוני, ברק. קצת לא נראה לי הגיוני.
0: אני שמעתי תדרוכים בסוף השבוע של השבק, ובשבק טוענים שמי שקיבל את השמות זה משרד התחבורה. ומשרד התחבורה אתמול השרה רגב התראיינה בערב, ואמרה שזה בכלל באחריות השבק, והמוסד. תראה, בכל מקרה, הדבר הזה, אבל מי ששותק זה הראשון, הראשון שרץ לקפוץ, לקחת קרדיט על משהו שנתפס בעיניו כזה משהו משמח, וזה באמת משמח, כי ארבעה ישראלים, לא נתניהו, לא השרה שלו, לא השבק שהוא נלחם למנות את דוד זיני, לא המוסד שהוא נלחם למנות את רומן גופן, אלה לא קשורים לסיכול של, של המחבל הזה. מי שסיכל זה ארבעה ישראלים שעשו את זה בידיים שלהם, הוא, כשהם חזרו לארץ, הוא ומירי רגב רצים לחבק אותו, להתבשם בהצלחה, אבל בסוף מסתבר, על פי תחקירים, וכל שעה מתפרסם משהו נוסף, שאתם אחראים לפשלה, וצריכים להתייחס למה שהיה כאסון, כאילו היה אסון, כי הרי זה לא אתם מנעתם את האסון, אתם לא עשיתם, אתם, איך אומרים, באוזלת היד שלכם, בפשלה שלכם, במחדד שלכם, אפשרתם למחבל אומני, לטוס לישראל, בתא הטייס, כשהוא מתכנן לפוצץ המטוס מעל תל אביב, וכאמור, מה אתם חוגגים, על מה אתם חוגגים, יחגגו רק הישראלים, שכרגיל, פעם נוספת, אזרחים ישראלים הם שמנעו את האסון, והמדינה, גופי הביטחון שלה, כמו השבעה באוקטובר, ומשרד ממשלתי במקרה הזה, הם נושאים בנטל. עכשיו, אתה מצפה בדבר כזה, הרי נתניהו בזמנו צרח לנו שהוא רוצה ועדת חקירה לרוגלות. הרי דבר ראשון שהיה אמור לקום בבוקר, עוד פעם, כדי למנוע, הרי כולנו, ברוך השם, טסים, ומסתבר פתאום שהטייס המנובל הזה היה קמפיין בישראל. ומסתבר, אתה יודע, כל עצמך עדויות.
1: אני שהיו, שמעתי על פעם אחת, אבל היו, בוא, בגלל זה אני אומר, בוא שהיו, נחכה לכל הבדיקות.
0: רגע, שהיו, רגע, רגע, שהיו כאן טייסים איראנים, רגע, טייסים איראנים, היו כאן טייסים סורים, ואתה אומר, ריבון העולמי, מה קורה? צריך לבדוק את הדבר הזה בדחיפות, זה הרי אסון שאלוהים ישמור מה יכול היה להיות כאן. אז אתה היית מצפה ממשלה אחראית, לא ממשלה שבורחת מאחריות, לא ממשלה שאחראית לכישלון, אם יש הצלחה היא באה, בראשם ראש הממשלה מצטלם, ואם יש בעיה, הנה, הוא נעלם, מי אתמול הוא נעלם? מתחילים להתגלות הפשטות, אז נתניהו נעלם, כי יש כישלון, הוא לא רוצה להיות קשור.
1: האמת, אתה
0: לא יעזור לך כלום, אתה אחראי הישיר על השבק, אתה ראש ממשלה אחראי ישיר על השבק, וראש השבק הזה, זה אדם שאתה נלחמת, נלחמת עם כל העולם כדי שהוא ימונה. אתה אחראי על המוסד ישירות, וראש המוסד הזה, זה איש שאתה נלחמת כדי שהוא ימונה. הוא נעלם, הוא פתאום לא קשור,
1: יאללה, בוא, להצלחות. בוא נפטר את ראש המוסד, בוא נפטר את
0: לא יודע,
1: ראש
0: זה מילואים
1: השבק,
0: שלו.
1: אתה יודע. אתה
0: אז
1: יודע,
0: מי אחראי לי? מי אחראי? אז מי אחראי לי? תגיד לי.
1: איף, תקשיב,
0: אבל
1: תקשיב,
0: מי אחראי?
1: תקשיב, דיברת, תן לי לדבר. תקשיב כבר, אתה יודע, קצת קשה לי כבר לשמוע, זה כבר הופך
0: קשה,
1: להיות...
0: קשה, מה לעשות?
1: זה כבר הופך להיות פתטי. באמת, זה הופך להיות פתטי.
0: פתטי ש-175...
1: ואני אסביר לך, ואני אסביר לך מה אני מתכוון.
0: ש-175 נושאים היו מתפוצצים
1: באוויר. כשהתחילו את כל המהלכים שנתניהו ידע, ושלומי אלדר, וכל הידיעות האלה, שפתאום אחרי 3 שנים נזכרו בהם חודש לפני הבחירות, ופתאום סופיאן אבו זיידה, ופתאום אנשים אחרים, וכשאני רואה אתמול, אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר, רעיון עם סופיאן אבו זיידה, שמכחיש את כל מה שכתב שלומי אלדר. כל מה שכתב שלומי אלדר, בתחקיר שלו, הוא מכחיש. עכשיו, כשאתם רואים שהנרטיב הזה לא עובד, זה ירד מהפרק, אנשים לא מטומטמים, אנשים רואים, מנתחים את הדברים באופן הגיוני, מנתחים את זה בצורה עצמונית, תאמין לי, גם אנשי ימין יכולים לנתח את הדברים, ומסתבר, שאתה יודע, כל קשקושים יוצרים נרטיב, יאללה בוא, נמשיך איתו עד שנראה מה יקרה בסופו של דבר. כשראו שלא קורה כלום, הגיע לצערנו, לא לצערנו, מצד אחד לצערנו, מצד אחד לשמחתנו, הניסים הגדולים שקרו לנו בטיסה הזו, עם הטייס, עם זה שחדר פנימה, עם זה שהצליחו להציל, באמת נמנע אסון כבד. ואז, בוא, אם זה לא הצליח העניין שנתניהו ידע לפני 7 באוקטובר, שיהיה כך ויהיה אחרת, אז בוא עכשיו נאשים את משרד התחבורה, ומשרד, ואת השבק, ואז ראש הממשלה אחראי על השבק, איך הם לא ידעו.
0: אין את מי להאשים.
1: יש, צריך לחקור.
0: מחבל בדרך ישראל. אם לא תושייה של 4 ישראלים.
1: צריך לחקור וצריך לבדוק מה היה ברור, ואני מניח שיבדקו, ואני מניח שהדברים האלה לא יעברו לסדר היום. אבל בוא, לפני שאתה רץ ומאשים את כל העולם, תחכה למסקנות.
0: תחכה
1: למסקנות.
0: זה דבר קבוע אצלך.
1: אתה לא יודע. תחכה. אתה מדבר דברים שאתה אומר, שמעתי מזה ושמעתי מהו.
0: אוקיי, תחכה. אין מה לחכות.
1: להאשים את כל העולם, אתה יודע? לא, לא, סליחה, לא את כל העולם. אתה יודע להאשים אדם אחד, מפלגה אחת, וזה לא משנה מה יקרה. ברוך השם, לא קרה שום אסון.
0: מזל, מזל,
1: אל תאשים אנשים אזרחיים בדברים ביטחוניים. משרד התחבורה הוא משרד אזרחי, מי שאחראי על הביטחון זה השבק והמוסד.
0: אוקיי, אז צריך לחקור, תקשיב. קודם כל לגבי, קודם כל לגבי מה שאמרת, ירדנו. יש יותר מדי עדויות, גם של המצרים, גם של האמירטים, גם מכל כיוון אפשרי.
1: היי, ברק, שמעת סופיאן אבו זיידה?
0: שמעתי, שמעתי. אוקיי, סופיאן, שמעתי, תגיד מה שאתה רוצה.
1: אפילו
0: אלי,
1: לא מגיב על
0: אלי,
1: זה.
0: אלי, אלי, אלי, תן לי לדבר.
1: אני נותן לך, אתה לא נותן לדבר.
0: אלי, תן לי לדבר. אנחנו יודעים גם מעדויות של המצרים, וגם מעדויות של האמירטים, וגם מעדויות של גורמים נוספים, שהייתה עזרה, עזרות מפה, עזרות משם, לגבי דבר גדול שחמאס הולך לעשות. נתניהו התעלם, נתניהו לא העביר את זה גורמי הביטחון, נתניהו היה שענן, נתניהו היה יהיר, ובסוף הכל התפוצץ במשמרת שלו, הוא ראש ממשלה, 1,200 אנשים נרצחו, היום, השבוע ביום רביעי נציין 3 שנים, לטבח הגדול, לחטיפות, לכיבוש של היישובים, הכל במשמרת שלו, הוא עד רגע זה מונע הקמת ועדת חקירה. זה לגבי העניין הזה. הייתה כאן פשלה שיכלה להיות הפשלה השנייה בחומרתה ב3 שנים האחרונות, אתה יודע מה? ב10 שנים האחרונות, ב50 שנים האחרונות, הפשלה של המטוס. המטוס הזה, מה זה? בוא נראה, מה יש לחכות? הבן אדם נפסל, יש כבר עדויות. הבן אדם נחקר, הוא מודה שהוא רצה להתפוצץ מעל תל אביב, הוא כבר יש את כל האישורים לזה שהוא נפסל להיות טייס באומן, הוא נפסל להיות טייס במרוקו, כל הפרוג'קטורים נדלקו בפוסטים המטורפים שלו, ג'יהאדיסטים, איסלאמיסטים, מעלל שם את מנהיג אל-קאידה, מעלל איזה מחבל שרצח 9 מחבלים, מצלם את הטייס, מצלם מטוסים ישראלים, גם אל על, גם ארקיע, מה יש לחכות? מחבל היה בדרך לישראל. המערכות כאן קרסו, פשלה, משרד התחבורה ראשון, שבק ראשון, מוסד עוד אחריותו תתברר.
1: אתה חוזר על זה עוד פעם, ואחר כך אתה זורקת לשמיים. אתה חוזר על עצמך.
0: אוקיי, והפשלה זורקת לשמיים. לבוא ולהגיד, רגע, מה קרה? היו ניסים, בוא נחכה, למה יש חכות? העובדות ומתחילות להיות פרוסות בפנינו.
1: למה אתה שם לי מילים בפה?
0: עכשיו רגע, תגיד לי, למה?
1: אל תשים לי מילים בפה.
0: למה לא להקים? למה לא להקים ועדת חקירה? למה לא להקים ועדת חקירה?
1: גם עכשיו,
0: כן, ודאי, נתניהו רוצה על רוגלות, על רוגלות מטופשות נתניהו רוצה על רוגלות, ועדת חקירה, בוודאי, ועדת חקירה שתבדוק איך קורה, ואיך זה ימנע, איך זה ימנע, שבעוד שנה, חס וחלילה, שאתה או אני, או כל אחד מאיתנו, יהיו על מטוס, לא יהיה מחבל בגלל טייס.
1: תגיש בקשה מסודרת, ואז אולי נעשה את זה.
0: אתה יודע, אתה יודע ש...
1: כמה אתה לא עקבי, כשאין לך כבר מה לומר לגבי אותה פרשה, ואתה עכשיו אומר לי, זהירו אותו, אמירתים, לא הזהירו אותו. סופיאן אבו זיידה, שעיקר התחקיר מבוסס עליו, אומר, בפה שלו, לא אני, ראיתי את הרעיון איתו, אומר, לא היה ולא נברא, כל מה שהוא חשב, או אם הוא חשב משהו, זה התראה ביהודה ושומרון, הוא לא אמר את הדברים האלה לאמירתים, הוא לא אמר את הדברים האלה לדחלן, אבל אתה עכשיו, אין לך מה לומר על העניין הזה, רגע, תן לי לדבר, שמתפוצץ לפנים,
0: יש לך עדויות של המצרים, יש לך עדויות של האמירתים, לא התפוצץ כלום, הדבר היחיד שהתפוצץ זה הפלוף של נתניהו.
1: תן לי לדבר. זה מתפוצץ בפנים לכל המבקרים שהחליטו שנתניהו ידע שיהיה משהו בשביל לאוקטובר ולא עשה שום דבר כשלא העירו אותו. אותו ראש שבק שנהג ברשלנות פושעת, אין הגדרה אחרת, אתם מנסים עכשיו להצדיק את מה שהוא עשה, זה פשוט פתטי. ואז כשכל העניין הזה מתפוצץ, וכשכל העניין הזה יורד מהכותרות, כי

0: כולם הבינו, כולם, גם אלה שעדיין מדברים על זה כמוך, כולם הבינו שלא היה כלום ושום דבר, ואז באה הפרשה הזאת, אז יאללה, אז בוא נכניס...
1: המצאנו את הפרשה.
0: בוא נכניס...
1: המצאנו מחבל, המצאנו מחבל, שיטס לארץ, המצאנו מחבל.
0: בוא נכניס את זה, עכשיו נאשים את משרד התחבורה.
1: מי אחראי על משרד התחבורה?
0: נאשים את ראש הממשלה.
1: מי אחראי על השב"כ?
0: נאשים את ראש השב"כ וראש המוסד שראש הממשלה מינה אותם, אז הם...
1: אבל מי, הוא המפקד הישיר שלהם.
0: הם רצו שיהיה חלילה אסון כזה ואחר.
1: הוא המפקד הישיר שלהם.
0: די, זה כבר... פתטי ברק,
1: פתטי,
0: זה לא עובד, זה לא עובד, אתה יכול להגיד מהיום עד מחר, אתה תשכנע את המשוכנעים, אלה שלא משוכנעים לא יכולים להשתכנע ממה שאתה אומר, כי אין לך שום בסיס למה שאתה אומר.
1: מסמך דרון קדוש, גלי צהל מפרסם עכשיו, מספר פנימי של המל"ל שהגיע לידי גלי צהל חושף, כבר ב-2021 שבק כסיר אחריות מהבטחת הטיסות הזרות, משרד התחבורה לא פעל בהתאם להוראות הקבינט ולא מימש את אחריותו. במסמך נחצף כי הקבינט המדיני ביטחוני קבע בחודש יולי 2021 כי שבק לא יהיה אחראי יותר על הבטחת הטיסות הזרות, והאחריות תועבר במלואה למשרד התחבורה. עכשיו אתה יכול להמשיך להגיד מה הם קשורים, מה הם לא קשורים, תראה, אבל האמת בסוף, גם אם תתמהמה וגם אם הגורמים בישראל, משרד התחבורה, השב"כ, המוסד, אולי נסו למנוע את יציאת האמת, האמת תצא. עכשיו לגבי נתניהו הוזר, יש עדויות ממצרים, מהאמירויות, אני לא ראיתי גם הכחשה של האמירויות, הם אמרו, אנחנו נמצאים
0: בסיגנזר, הם הכחישו
1: כלום,
0: הם הכחישו,
1: תמצא לי הכחשה,
0: הם הכחישו,
1: תמצא לי הכחשה, תמצא לי הכחשה,
0: נוח לך עכשיו לפרש,
1: לא, אבל תמצא, תבקש מהחבר שלך,
0: תקשיב, תקשיב, זה נוח לך לפרש את מה שהם אמרו, כלא הכחשה, זה עניין שלך,
1: אוקיי, תגיד מה שאתה רוצה,
0: בסדר, ברור שאני אגיד מה שאני רוצה, מה, אני אגיד מה שאתה רוצה,
1: אז ההערה הזאת, לפי כל העדויות, לפי כל מה שקרה, ואתה יודע מה, אתה יודע מה, בוא נלך איתך, לא הוזר, זה לא פשלה מה שהוא היה, כשהוא ראש ממשלה, זה לא פשלה
0: שהחורבן,
1: לא, אני אומר, אני אפילו הולך איתך, הוזר, אבל אני אומר עוד פעם, נניח אני הולך איתך, הגיהנום הזה, הסיוט הזה, הפשלה הזאת, הטבח הנורא הזה, הטבח הנורא הזה שקרה כשהוא ראש ממשלה, זה לא מספיק, אתה עוד רוצה זה, אני אומר לך, מה שיש על האזהרות זה תוספת לפשלה הענקית, ראש ממשלה שבמשמרת שלו נרצחו, נטבחו, נאנסו, נערפו, 1,200 בני אדם ביום אחד, 251 אנשים נחטפו, חלק מהם נרצחו בחול, כל הדברים האלה לפתחו. אתה רוצה להתווכח איתי, עוזר לא עוזר, תתווכח עד מחר. גם על זה אתה מתווכח. גם על זה אתה מתווכח, שזה קרה במשמרת שלו. אבל גם על זה אתה מתווכח.
0: תקשיב, תקשיב. אחריות מיניסטריאלית בוודאי שקיימת אצל ראש הממשלה. אחריות העיקרית בין השישי לשביעי לאוקטובר היא של הצבא. אני שמעתי רעיון של, לא רעיון, בפודקאסט של אהוד ברק, חברך הטוב, שאומר בפה שלו, אם היו ארבעה מסקרים, שזה מסוקי קרב כנראה למעלה, אם היו שני גדודים, אם היו כמה טנקים, שלושת רבעי אולי כל האסון הזה היה נמנע. לא אני אמרתי את זה, החבר שלך שאתה הצגת הרבה שנים ועבדת איתו הרבה שנים ואתה מאמין במה שהוא אומר, הוא אמר את זה.
1: להכיר לך מה הוא אומר על נתניהו? להכיר לך, אתה רוצה להכיר לך מה הוא אומר על נתניהו? הוא חושב שזה אסון לישראל. הוא חושב שהוא אסון... להכיר לך מה אהוד ברק אומר על נתניהו? שזה אסון חמור לישראל.
0: בין השישי לשביעי לאוקטובר יש אשמים, אשמים! זה ראש השבק, זה הרמטכ"ל, זה ראש אמן. לא משנה מה תאמר, לא משנה איזה נרטיב תנסו ליצור, לא משנה מה, האשמה בין השישי לשביעי לאוקטובר היא על האנשים האלה.
1: נקודה. אבל נתניהו, כשהיה ראש אופוזיציה, הסביר לנו תמיד שראש הממשלה...
0: בוא נעבור ליוסי, בסדר, אני אראה לך הרבה דברים שנאמרו.
1: נתניהו, כשהיה יושב ראש אופוזיציה, הסביר לנו פעם אחר פעם, הטיח את זה בפרס ורבין, הטיח את זה באולמרט, שראש הממשלה אחראי, אחראי בעדיפות
0: רואה
1: על הביטחון. הביטחון בידיים שלו, ושלא יפיל תיקים על אף אחד.
0: מי שיפטר אותו, לא זה הציבור.
1: בוקר טוב, יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי ידיעות אחרונות, ויינט, i24 ניוז.
2: אהלן, בוקר טוב. חזרה לשגרה,
1: שלוש שנים, אנחנו ביום רביעי, שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר, האם הקונספציה באמת השתנתה?
2: תראה, אם אני מסתכל על התנהלות הצבא וגם הדרג המדיני, אנחנו רואים כאן שינוי בכלל בתפיסה של כל האיומים, איך צה"ל צריך לפעול, צבא לפני אזרחים, תוקפים לפני התהוות האיום, לא מתחשבים למשל בחגים, אם ראיתם את האירוע של אלי טייר שהיה ממש יום לפני ראש השנה, אירוע כזה לפני המלחמה היו דו.

0: דוחים אותו, אומרים בואו לא נעשה את זה לפני החג, בואו לא ניקח סיכון וכו. אז בהקשר הזה אני כן רואה שינוי, אני רואה גם שינוי בכל מה שקשור להערכת המצב. כבר אי אפשר לקיים היום לא הערכת מצב שנתית, ואפילו לא, אתם יודעים, אפילו לא חודשית, או מה שנקרא חגי תשרי. ראש אמן מגבש את החומר, ובזמן שהוא מגבש את החומר, או את הערכה שלו, מכניס לו הרלה שציוץ, פתק עם ציוץ של דונלד טראמפ, שהוא היום מחליט לצאת או להיכנס, או החלטה כזו או אחרת, וזה הופך את כל הערכת המצב. ואחרי שאני אומר את הדברים האלה, אני רוצה כן להתייחס לכל מה שהיה כאן בשבוע האחרון, לגבי התראות וכו. הסיפור של ההתראה, ואת זה, זה מתחבר גם לדיון שניהלתם קודם, הוא דבר מאוד מאוד מקצועי, אוקיי? התראה זה דבר שמתוחם בזמן, במקום, בכוונה. זאת אומרת, אם אתם שואלים אותי עכשיו אם יש התראה פתוחה, כן, יש עכשיו התראה אחת פתוחה קונקרטית, היא לחטיפת חייל בעזה. אנחנו יודעים מהמודיעין מה הם מתכננים, לחטוף חייל מהקו הצהוב, אנחנו יודעים שזה חמאס, אנחנו יודעים שהם רוצים לעשות את זה בחודש הקרוב, לפני הבחירות פול, לפני הבחירות בארצות הברית. יש הערכות של פיקוד דרום, אני מקווה מאוד שמשחקים הגנה כפי שצריך, הייתי שבוע שעבר במוצבים, ראיתי את הבדיקה ואת הבחינה של כל המפקדים הבכירים, ועדיין אני אומר לכם במאמר מוסגר, אני אומר את זה בצער, זה לא מסובך לחטוף חייל מהקו הצהוב. כל מי שמכיר, אין מכשול, זה מול השטח העזתי, הם יכולים לצאת ממנהרה ולבצע חטיפה. אוקיי? אנחנו צריכים אבל להיות מאוד מאוד חזקים, אולי אפילו לעבור למוד התקפי יותר כדי לסכל את האירוע הזה. לגבי יתר הזירות, לא הייתה התראה ואין התראה לגבי חזרה ללחימה אל מול איראן, כפי שאולי יצטייר פה, אולי נתניהו רמז את זה, זה לא הופיע דבר כזה. מה כן הופיע? הופיע שקיים עוד סבירויות כאלו ואחרות. האם האיראן נכון ינצלו את הזמן הזה, יגידו, נגיד, יש לנו את החודש הזה, אולי נעשה משהו בגרעין, אולי נעשה משהו בטילאות, אולי נעשה איזשהו משהו, ואולי אפילו אף תהיה מיסקלקולציה בין הצדדים. זה משהו שאולי יכול להיות, אבל זה לא קרה. אוקיי, זאת אומרת, זה דפה אפשרית, אבל היא לא מופיעה כ... התראה אסטרטגית או מיודית, או שיש לה איזשהו עיתוי, אלא משהו מאוד מאוד כללי, ככה גם לגבי יתר הזירות.
1: אם אני מבין ממך, שכל מה שנאמר על כל ההתראות האלה, זה אתה יודע, התראות כאלה יש, באלפים, אבל בעשרות כל יום, כל שבוע, כל חודש.
0: נכון, אבל אתה צריך להסתכל, וזה מתחבר לדיון שניהלתם קודם. אוקיי, מהי ההתראה? אוקיי? עכשיו, די ברור שסופיאן ובזיידה, אמרתי את זה עוד לפניכם, ואמרתי את זה לגבי האמירתים, הם לא שמו פה, וגם לגבי המצרים, הם לא שמו פה התראה, אף לא אחד מהם, לא שם התראה לפני השבעה באוקטובר, ולראיה כל הגורמים הצבאיים והמדיניים לא חשבו לפני השבעה באוקטובר שתהיה מלחמה. זה שאתה אומר לי, תקשיב, המצרים באים ואומרים, תקשיבו, חמאס כועס עליכם, הוא יעשה ככה וככה, הם עשו את זה שנים, שנים מאז צוק איתן הם דלגו בינינו לבין חמאס, ולנו אמרו, תקשיבו, אתם חייבים לעשות תקלות, אוי אוי אוי, אם לא סינואר יתעצבן והוא יחדש...
1: אז הכל פוליטי? אז הכל פוליטי?
0: במה? בדיון...
1: בהאשמות כלפי ראש הממשלה.
0: תראה, יש פה מה, למה נתניהו לא משחק משחק פוליטי?
1: עזוב עכשיו, אני שואל אותך שאלה, אל תענה לי בשאלה, אני שואל אותך בקשר לעניין הזה, לפי מה שאתה אומר, התראות האלה קיימות בכמויות, ואנחנו רואים, עשו מזה סיפור כזה גדול, ומסתבר שכלום בסוף.
0: לא, שני.
2: מי אמר שכלום?
1: אני אומר.
2: אתה יכול להגיד, ראש ועדת החקירה אלי אוחנה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, יש עדויות. תדבר על עדויות, לא מה שאתה אומר. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
1: אתה
2: יכול להגיד מה שאתה רוצה. היו התראות, הזהירו אותו.
1: אבל אתה ממשיך.
2: תראה לי דבר אחד. אחד, לא להמציא דברים, אלי. אחד תגיד לי שם דברים
0: כשטויות. עוד הערה לדיון שלכם. האירוע של השבעה באוקטובר, אלי, מה שאמרת לגבי הלילה, זה אחריות של ראש השבק והרמטכ"ל. אבל שבעה באוקטובר לא מתחיל ונגמר בלילה. שבעה באוקטובר זה שנים אחורה. אתה רוצה, תחתוך אותו בשומר החומות.
1: אני לא אמרתי את זה, יוסי. השבעה לאוקטובר יכול היה להימנע, אני שואל אותך שאלה, ותענה לי. שבעה באוקטובר יכול היה להימנע, אם הצבא היה נוהג והשבק היה נוהג כפי שצריך לנהוג?
0: כן, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אני שואל אותך, תענה לי.
0: אני עונה, אני עונה, כן, אבל לא להימנע אלא להידחות, אוקיי? זאת אומרת, סינואר...
2: למה אתה לא יכול להגיד את הדבר הפשוט? היה כאן ראש ממשלה כושל, שאפשר להכניס מיליארדים, קנה שקט בכסף, קנה שקט בכסף, היה אבי אבות הקונספציה, נמנע מלחסל את סינואר 3 פעמים, נמנע לבצע זה, רצה שקט בכל מקרה, וקנה את זה בכסף עד שהכל התפוצץ לו על הראש.
0: אבל אחת הבעיות, ברק, תקשיב, אני מסביר, הסיפור של 7 באוקטובר לא מתחיל ונגמר בלילה. נכון. הוא מתחיל ונגמר נכון. במדיניות שהייתה נכון, כאן כל השנים.
2: נכון.
0: ויאללה, אז תקשיב רק עד הסוף, בבקשה, זו אחת הבעיות של התקשורת. היא לא עניינית. לפעמים היא מטומטמת. מה אתם חושבים שסינואר הלך לאבו מאזן או למישהו
2: בפתח? אני אמרתי שהכל היה תלוי באותו לילה. אני אמרתי שהכל היה בגלל אותו לילה. בוודאי שזה מדיניות כושלת של שנים.
0: והדהדו פה שטויות, ואתה מבין מה קורה, למה הציבור לא מאמין לזה? אתם אומרים לסינואר שמידר מחתים שלו, מידר את נסראללה, מידר את האיראנים, ואתם אומרים, רגע, סינואר רץ וסיפר להם, והם סיפרו לנתניהו למישהו אחר, למה שיאמינו? ואז הם גם לא מאמינים לנו העיתונאים, וזו אחת הבעיות. תעצרו, תנשמו, תבדקו רק מה אתם מדווחים. כי אחר כך...
2: לא, אבל מה אתה מגלה את אמריקה שאתה אומר שזה לא התחיל בין השישי לשביעי? זה שנים אחורה, זה קונצפציה של שנים, זה ברור.
0: אני מגלה, לא מגלה שום דבר, אני רק מסביר במסגרת הדיון שהיה לכם פה, וזה די ברור, הייתה פה תפיסה של ראש ממשלה שהעדיף את חמאס על פני הרשות בעזה, ובהתאם גם חיזקנו את חמאס שם, ולמרות שהיו המלצות גם לחסל אותו.
1: המלצות של... אבל גם מערכת הביטחון המליצה את כל הדברים האלה, יוסי, תגיד את זה.
0: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, חלק ממערכת הביטחון המליץ ככה, ובשלבים מסוימים, היו בתוך מערכת הביטחון אנשים שחשבו שגם צריך להוריד את סינואר.
2: שלושה ראשי שבק, כל אחד בתקופתו אמר לחסל את סינואר ואת כל הסובבים אותו.
0: נכון, ברק, אבל אותם ראשי שבק גם כן לא היו תמיד עקביים, זו האמת. כי גם הם בשלבים מתקדמים אמרו, רגע, בוא נקנה שקט. כולל האחרון שבהם רונן בר, רונן בר יכול להגיד מצד אחד, אני רציתי לחסל את סינואר והוא רצה לחסל את סינואר, ולפעמים כשאילו הזדמנויות הוא גם בלמד, זה תלוי באיזה ימים אתה לוקח, אז אני עוברתי על ארכיונים שאין לי פעם אתה רואה שהוא תוקם, פעם רוצה, תומך ופעם הוא מתנגד, אבל בסוף הוא האמין בקו ההסדרה ובהכנסת הפועלים. אתה מבין? ולכן חייבים ועדת בדיקה, תקירה, שהייתה צריכה לפעול מהרגע הראשון. כי אם אתה לא אוסף את הנתונים, וזה נכון גם לסיפור המטוס שחייבים ועדת חקירה, חייבים, זה לא אירוע, צריך להתייחס לאירוע של המטוס הזה כאילו הוא קרה. אוקיי? ואם לא נחקור מיד, ככל שמתרחקים מהאירוע, לא מגיעים לחקר האמת. אי אפשר להגיע לחקר האמת, ואני אומר לכם שגם אם תקום כאן ועדת חקירה ממלכתית...
2: לא, אבל מי מונע את הקמת ועדת החקירה? האיש האחראי, האיש האחראי מונע את ועדת החקירה
1: ממלכתית.
2: גם הוועדה שהוא הציע הוא לא מקים אותה, כי הוא מפחד, הוא פחדן, הוא יודע שזה ייפול לו על הראש, הוא יודע שזה יחתים אותו, וכל מה שיזכרו ממנו, עוד 200 ועוד 400 שנים, יהיה משפט אחד, ראש ממשלה בטבח
1: הנורא ביותר,
2: שקרה לעם היהודי,
1: ברק סרי יודע הכל. ברק סרי יודע הכל. אתה נביא, אתה יודע מה עובר לו בראש, אתה יודע מה יהיה.
2: למה הוא מונע הקמת ועדת חקירה?
1: אני עוד יוכיח לך כמה דברים שאתה אמרת וקרה
2: את זה. למה? אני שואל אותך, למה? גם על זה אתה מתווכח. למה הוא מונע ועדת... למה הוא מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית? תגיד, תן תסבר, 3 שנים, יום רביעי 3 שנים.
1: כי אנחנו רוצים ועדת חקירה לאומית.
2: אנחנו.
1: כן, אנחנו. התומכים שלו, הבוחרים שלו,
2: לא מאמינים בנשיא
1: בית המשפט העליון.
2: התומכים שלו, תתכנסו ביניכם ותגידו שהוא צדיק וכל השאר פושעים, תגידו את זה.
1: לא מאמינים בנשיא בית המשפט העליון שיהיה הגון.
0: תראו, אני חושב שככל שמתרחקים מהאירוע, ואנחנו כבר 3 שנים, לא נגיע לחקר האמת.
2: זה מה שהוא רוצה.
0: לא משנה איזה ועדה תקום, גם לא משנה, אנשים כבר לא מאמינים לכלום. מי שתומך בנתניהו ימשיך לדבוק בזה, ומי שמתנגד לנתניהו יתנגד לזה, זה לא משנה. הציבור כבר מבוצר לצערי הרב, אתה מנסה להציג לו אמיתות, הוא כבר לא מאמין.
3: בין היתר, ואני חוזר באשמתנו, העיתונאים.
2: לא, לא, אני אגיד לך מה קרה. היה כאן מהלך מאוד מתוכנן. רגע, היה כאן הכפשה שיטתית של ערוץ 14 ושל גורמים אחרים, של נשיא בית המשפט העליון, ושל שופטי העליון, ושל היועץ המשפטית. הכפישו, גמרו להם את כל האינטגריטי, פגעו באמינות שלהם, פגעו בזה, ואחרי זה אומרים, אין לנו אמינות. אתם עשיתם את זה. אתם עשיתם את זה.
3: לא, לא, לא, יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה. זה רק מצד ערוץ 14? זה לא מופיע בערוצים אחרים?
2: שמה?
3: אין הטיה בערוצים אחרים?
2: שמה? שפגעו בבית המשפט? הרי...
3: לא, לא, לא.
2: אתה בא ואומר, יש ציבור. אתה בא ואומר... אני מזכיר לך שאתה בערוץ, אתה עובד בערוץ האחרים.
1: לא, אתה עדה לא לשאלה.
2: אז לא, לא מדבר עליך. יוסי, יוסי, אני אומר לך עוד פעם, כשאתם באים ומלינים על זה, שיש חלק מהציבור, אין אמון בבית המשפט, זה... כי אותם גורמים, אותם אנשים בערוץ 14, פוליטיקאים, כמו יריב לוין, כמו קרעי, כמו אחרים, כמו נתניהו, עשו הכל כדי לערער את אמינותו של בית המשפט, עשו הכל כדי לערער את הלגיטימציה שלו, עשו הכל כדי לפגוע בו ולהחליש אותו, ועכשיו הם טוענים, רגע, אבל אין לנו אמון, בטח שאין אמון, אתם עשיתם את זה.
1: אין לנו אמון בגלל ההחלטות, בגלל ההתערבויות, בגלל כל דבר שהממשלה הזו עושה, כמעט יש התנגדות. לא במקרה אנחנו מתנגדים לבית המשפט.
3: אתה מדבר איתי על בית המשפט, ברק, זה כבר לא משנה, לא מאמינים לכלום. כבר בקושי מאמינים לעמדת הצבא ורמטכ"ל, בהתייחסות שהוא נחשב אולי למוסד האמין ביותר שנשאר במדינת ישראל. הציבור כבר לא מאמין, כל אחד מבוצר בעמדות שלו. ולכן, הסבירות היא מאוד נמוכה לספר סיפור קצר. הייתי, אחרי הקרב בבינג'בל, שהייתי איתם עם החבר'ה מגולני, פחות מחצי שנה אחרי הם קיבלו צלשים, אוקיי? העדויות נגבו בזמן אמת, בזמן אמת של כל הגיבורים, וכל אחד מסר את העדות שלו. אני קורא את העדויות שלהם מזמן אמת לכתבה לפני הצלשים, ובמפגש ביניהם, כל אחד מספר סיפור אחר על מה שהיה באותו קרב. מהחוויה האישית שלו, מהפוסט טראומה, מאלף אחד דברים, לא שהם שקרנים. ככל שאתה מתרחק מאירוע.
2: נכון. אבל לזה התכוון המשורר. זה מה שנתניהו רצה, להרחיק, להרחיק את ועדת החקירה כמה שיותר, כדי להמאם, כדי להשכיח, כדי לבלבל, כדי לפגוע בלגיטימציה. זה מה שהוא עשה, בכוונת מכוון, למנוע הקמת ועדת חקירה. זה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה, והנה.
3: לא משנה איזו ועדת תקום, לא תגיע לחקר האמת. וגם אם תוציא מסקנות פול שלהם, חצי מהציבור יאמין, וחצי לא. ולכן, פספסנו לצערי הרב גם את האירוע הזה. ועכשיו אני אומר, לפני שפספסים...
2: אבל יש בן אדם אחד שאחראי לזה. יש בן אדם אחד, אל תאשים את כולם. אחד, זה שלא רצה ועדת חקירה, הוא גם עשה הכל כדי למנוע. יש בן אדם אחד שמנע זאת, כי הוא מפחד שלדיראון עולם הקטם על המצח הזה ידוף אותו על השבעה
1: בורדים. אם באמת היה חשוב לחקור את הדברים, היו מקימי ועדת חקירה לאומית, ולא הייתה התנגדות של האופוזיציה.
3: אם השופט סולברג,
1: אני,
3: תקשיב,
1: יוסי, אנחנו לא חיים בבואה, אנחנו לא חיים בבואה, אתה יודע מה הסנטימנט הימני, אתה רואה את החלטות בית המשפט העליון, אתה רואה שכמעט כל דבר, כל חוק, כמעט, יש התערבות, אתה יודע מה, גם אם, תן לי לדבר, גם אם לא כל חוק, הרבה מאוד מהחוקים, בית המשפט העליון מתערב, מתערב במינויים, מתערב כמעט בכל דבר. האמון בבית המשפט העליון, לצערי, בטח בעיני תומכי הימין, הוא נמוך מאוד, מה לעשות?
3: אבל הנה, אני אומר לך, שופט סולברג, בוא נפתור את זה.
2: אז רוב, הם לא רוצים סולברג, לא רוצים כלום. הם רוצים שיאיר נתניהו יושב ראש ועדת חקירה ממלכתית.
1: לאומית, לאומית.
2: כן, יאיר ושרה תהיה משנה.
1: לאומית, לאומית.
2: תודה רבה יוסי יהושע, תודה רבה יוסי יהושע, פרסומות.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
5: 103 FM.
6: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. טנביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי בודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות.
10: מרשים.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: אוחנה. One, two. בוקר טוב לשלום שף.
1: בוקר טוב.
0: סבא של מיינאי.
1: בוקר טוב, עד כמה שיכול להיות טוב.
0: נכון. שנרצחה בשבעה באוקטובר בפסטיבל הנובה, ולשעבר מאמן הנבחרת.
2: שלמה, בוקר טוב.
0: איך זה
2: תחזיר אותנו שלוש שנים אחורה.
1: מה אתה אומר?
2: תחזיר אותנו שלוש שנים אחורה, באותה תקופה שאתם מקבלים את ההודעה הנוראית מכל.
1: שמע, אני ביום שישי בערב מנהג אצלנו בבית, כל המשפחה מתכנסים אצלי לארוחת ליל שישי, ובסוף ארוחה ב-11 בלילה הילדה מתיישבת על הברך, ואני שואל אותה מה את הולכת לעשות, היא אומרת לי, סבא, מכרתי את הכרטיסים לנובה, אני הולכת לישון. הלכנו לישון, התפזרנו, ובבוקר הייתי עם כל ההודעות עם הפיצוצים, עם המלחמה שפרצה, ואני שוכב קרה במיטה, ואומר, היא לא נסע לשם, היא לא בדרום, אז אני התנחמתי קצת, אבל אז בשעה 17:00, הבן שלי פתאום מגיע אליי, הבכור אבי, ואומר לי, אבא, אני רוצה שאתה תשב. איך שהוא אמר לי, אני רוצה שאתה תשב, ואני אמרתי לו, היא נסע. אומר, כן, אבא, היא שם. וככה הבנו שהיא נמצאת שם בתופת הזאת שהתרחשה עלינו.
0: תגיד,
1: זה הציפור, ואחר כך התחילו להגיע כל ה... יש ילדים מהמושב השכן שליד גן חיים, זה דבר בו, שם מישהו שהיה בחברה איתם, הוא נסע באוטו לפניהם, והמשטרה עצרה אותם במחסום ואמרה, אתם לא יכולים להמשיך, הבחור המשיך והגיע הביתה בשעה 7:30-8:00, הוא היה בבית, הם הגיעו למחסום, הם ילדים טובים, השוטרים אמרו להם, תיסעו לברי, למיגונית בברי, המשטרה לא ידעה באותו רגע שברי כבר כבושה על ידי ה... מחבלים. הם הגיעו לשם, המיגונית הייתה מפוצצת, וכל המיגונית הזאת אפשר להיכנס שם אולי במצב נורמלי, 10 אנשים היו שם בתוך המיגונית, איזה 40 ילדים. הם נשארו בחוץ, הם עמדו מחוץ למיגונית, וריססו אותם, זרקו עליהם רימונים, ירו בהם, והרגו אותם, הם מצאו אותם שלובים אחד בתוך השני עם החבר של לוטן אבירי. וזהו. ככה הם נרצחו במיגונית בקיבוץ בארי.
0: וביום רביעי אנחנו מציינים שלוש שנים לטבח, ועד רגע זה אין ועדת חקירה ממלכתית לחקירת המחדל הענק, הפשלה הענקית, האסון הזה שפקד אותנו. מה אתה אומר על זה?
1: מה אני אומר? אני אומר רק דבר אחד, תחשבו רגע שאם בנט או לפיד או כל אחד אחר היה ראש ממשלה, והיה עובר עלינו הטבח הזה, האסון הזה, מה ביבי היה עושה, או מה ממפלגת הליכוד היו עושים, הרי יום אחד הם לא יכולים להמשיך להיות בממשלה. אותי מפתיע את דבר אחד, איך הם ממשיכים שלוש שנים, איך לא קמו ועזבו והתפטרו, הרי זה לא יכול להיות טבח יותר גרוע מזה, אז מנסים, אתה יודע, לדחות את זה, ומנסים כל הזמן לשנות את השם, לקרוא לזה מלחמת תקומה, איזה תקומה הייתה פה? היה פה טבח, טבח רציני, רצחו ילדים, נשים בהיריון, ילדים, אתמול היה לנו את התערוכה של כל החפצים של המשפחות שהביאו ועשו תערוכה במרכז פרס לשלום, הייתי שם, ואתה רואה שם תמונות, אתה רואה דברים, שהדעת לא יכולה אפילו לחשוב על זה, איזה טבח היה שם, אתה מבין, במקום שבמדינה מתוקנת, שהכל דופק נכון ומתנהל נכון, עושים ועדת חקירה, מגיעים מבחינות, מתקנים שבעתיד לילדים שלנו, לנכדים, ולענינים שיבוא אחר כך, לא יקרה עוד פעם דבר כזה. אז אנחנו, אתה מבין, מנסים להדחיק את זה, מנסים לא לדבר על זה. זה לא יעזור, מה שלא יהיה, בסופו של דבר הם יהיו חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית.
0: כן, אבל הם לא יקומו. כל עוד זה תלוי בנתניהו, שלמה שרף, אל תשאלו לך אשליות. הוא לא ייתן להקים ועדת חקירה, אם תהיה כאן ממשלה אחרת, יקימו תוך שעה. הוא בגופו מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
1: הוא היה צריך ביום הטבח הזה, יום אחרי זה, הוא היה צריך ללכת הביתה. אתה יכול לתאר לך למקום אחר בעולם, שהוא היה ראש ממשלה נשאר בתפקיד אחרי הטבח הזה שהיה.
2: אני אגיד לך,
1: אני אומר, ביבי נתניהו...
2: היה אסון תאומים בארצות הברית, ונשיא ארצות הברית לא התפטר.
0: אבל נשיא ארצות הברית לא מימן את המחבלים של אל-קאידה.
2: לא, שלמה שאל אם היה דבר כזה. אז אני אומר,
0: נשיא ארצות הברית לא מימן את אל-קאידה, כמו שזה מימן את החמאס.
2: שלמה, זה
1: הבדל דרמטי. אלי, תקשיב רגע, אלי, אתה יודע שאני מאוד מכבד אותך,
3: אני גם מכבד אותך, אבל אמרתי לך, אנחנו הרבה פעמים לא נדבר על פוליטיקה, כי אנחנו חושבים אחרת.
1: לא יכול להיות שכל תיתן לו הצדקה בכל מה שהוא עושה.
3: שלמה, אמרת, העלינו אותך.
1: יש דברים שאתה טוב, אבל לא בואו ולהגיד, לא העירו אותי, וכל השקרים האלה, הרי ברור לשמש שהוא קיבל עזרות והוא ידע, שנתיים וחצי לקח לו להגיע, להרים משהו, לעשות משהו, הוא היה בהלם, הוא גמר את תפקידו הציבורי במדינת ישראל, הוא חייב לשים את המפתחות, אם היה לו טיפת כבוד, הוא היה שם את המפתחות לבד והולך הביתה, לא לחכות שיגידו לו ללכת.
0: תגיד לי, איך אתה מסביר את אותם...
1: הוא אדם של הילדים שלנו על הידיים שלו, תבין אלי, אדם של הילדים שלו, הידיים שלו מגועלות בדם של הילדים שנרצחו שם. הוא יכל היה למנוע את זה. אם הוא היה ראש ממשלה רציני, הוא היה מונע את זה.
3: שלמה, ידידי, יקירי, אתה יודע...
1: תגיד לי, תגיד לי, תענה לי רק דבר אחד, אלי. אלי, יכול להיות מצב...
3: אני לא מתכנס, אני החלטתי לעולם לא להתווכח עם משפחות שנפגעו במה שקרה באותו אסון נורא, ואני לא מתכוון להתווכח איתך, אני מכבד מאוד את דעתך, ואני מאמין לכל מילה שאתה אומר, כי ככה אתה מרגיש. אבל בוא, תנסה ספר לנו קצת על מאי. מאי הייתה בשבילך, בשביל המשפחה?
1: מאי הייתה ילדה ששירתה בדובדבן, היא הייתה במודיעין של דובדבן. המפקדים שלה שסבדו לה, אמרו שמאות פיגועים, ימנע מאות פיגועים שאי אפשר אפילו לספר עליהם עדיין, וזה אמר למפקד של דובדבן, שמאי הייתה מעורבת והצילה את המדינה מכל כך הרבה חבלות שהיו מתוכננים. והיא הייתה ילדה של שמחה, של אור, של נתינה. היא הייתה ילדה, אף אחד לא היה אוויר בשבילה. כל בן אדם היה אומר לי, שלמה, אנחנו מקנים בך, איך יש לך ילדה כזאת, ילדים כאלה, הם מדהימים. והיא הלכה... בסך הכל היא נסעה עם חבר שלה לשמוח, לרחות, והיא לא חזרה הביתה. היא שינתה בדוגדמן, הייתה חיילת מצטיינת, היא הייתה מרכז העולם של כל החברים שלה, תמיד עם שמחה, תמיד עם נתינה, היא הייתה נותנת לילדים, והיום אנחנו עושים את השפריות של מי, שאנחנו עושים ברי מצווה, בת מצווה לילדים שאדם לא מוזגת, שאם אנחנו לא היו עושים להם, והבת שלי בעיקר עושה את השמחה, הילדים האלה בחיים לא היו חוגגים את הבת מצווה או את הבר מצווה ביום השמח ביותר בחיים שלהם. ואנחנו מנציחים אותה בכל כך הרבה מקומות שאתם לא יכולים, העירייה קצרה לספר כמה מפעלים אנחנו עושים בשביל להנציח את הילדה המדהימה הזאת.
0: תגיד לי, כן, סליחה, תמשיך, סליחה.
1: מה?
0: סליחה, כן, תשלים את מה שרצית.
1: אני אומר שבשבילי זה כל יום זיכרון, זה לא השביעי לאוקטובר, אני כל יום, אין יום, אין לילה שאני מתעורר, ואני לא חושב על הילדה
3: הזאת. אולי אנשים לא יודעים, אבל גם מאי והאימא שלה ואבא שלה גרו ממש בצמוד אליך, ממש ביחד, אתה אמנם הסבא שלה, אבל אתה ראית את הגדלה
1: גרנו באותה חצר, מהרגע שהיא נולדה, גרנו באותו החצר, וליביתי אותה לכל אורך הדרך, אתה יודע, גם כשהיא השתחררה, התחילה לעבוד באילת, לפעמים הייתי מתגעגע, הייתי עולה על מטוס, נסיתה לכמה שעות וחוזר חזרה בערב הביתה בשביל לראות אותה. יש לי 11 נכדים, אבל אני אומר לכם, לא בגלל שהיא לא איתנו יותר, היא הייתה גולת הכותרת, היא הייתה ילדה מיוחדת במינה, באמת, שהייתה מעבר ליופי החיצוני שלה, היא הייתה עם יופי פנימי שאין לו תחליף, היא עבדה גדולה למדינה, לא רק לי למשפחה, לכל המדינה, לחברים שלה, אתם לא יכולים לתאר לכם מה אנחנו עוברים במהלך כל השנה, כמה אנשים באים אלינו ועולים לקברה ומדברים עליה ומספרים עליה, אנחנו בשביל אוקטובר אחרי בית קברות יבוא אליה הביתה, אנחנו עשינו ספר וכל החברים והאנשים הטובים כתבו מהמפגשים שלה, כתבו עליה דף עם תמונות, הולך להיות ספר מדהים שאני ממליץ לכולם, מי שרוצה באמת לדעת מי הייתה מאי, לראות את הספר, לראות את הסיפורים שאנשים מספרים על הילדה הזאת, זה מדהים.
0: שלום מושב, רציתי לשאול אותך, למרות שהמשטרה וקק"ל אסרו, אתמול נערכה חגיגת שמחת תורה במתחם ההנצחה של הנובה. מה עמדתך בעניין הזה?
1: בושה בחרפה, בושה בחרפה, שבמקום שנרצו שם כל כך הרבה אנשים עושים חגיגות ורוקדים. אני לא מבין לאיזה תאומות אנחנו יכולים להגיע. כל יום אנחנו פה מופתעים בצורה בלתי רגילה. אין שום דבר שפועל נכון במדינה הזאת. המדינה הזאת הולכת, ואני אמרתי את זה, זה לא קונצרן להגיד את זה. אני בבית הקברות שקברתי את הילדה לפני 3 שנים, אמרתי שאנחנו נמצאים בסכנת קיום. המדינה שלנו נמצאת בסכנת קיום ממשית. אני לא תיארתי לי שהיא במצב כל כך מסוכן כמו שאנחנו היום נמצאים במדינה שלנו, בכל הדברים, בכל המקומות. אין דבר אחד שפועל היום נכון במדינה הזאת. אני מקווה מאוד שאלי יוחנה בסופו של דבר יתפקח ויבין שראש הממשלה הזה גמר את התפקיד שלו, והממשלה הזאת צריכה לעוף מהעיניים שלנו, צריכה לקום ממשלה חדשה, ממשלה שתהיה דמוקרטית, לא ממשלה משיחית ולא ממשלה שחורה. חייבת לעבור פה מדינה חדשה שתתקן את כל הליקויים שצריך לתקן. תראו אפילו את העניין הזה של המטוס הזה, הולכים אירוע כזה ועושים חגיגה, כאילו ביבי היה הטייס שם, אתה נרגש שכאילו ביבי הטיס את המטוס.
0: ועכשיו מתבררים ממדי הכישלון והפשלות.
1: במקום לבוא ולבדוק למה טייס כזה בכלל מגיע לישראל, והיה את כל הנתונים, ידוע עליו, איפה משרד התחבורה, איפה הביטחון, איפה השבת, איפה האנשים, איזה הזכירו, תחשוב רגע איזה אסון היה יכול להיות במניין, זה לא רק 170 האנשים שהיו במטוס היו הולכים, לך תדע איפה המטוס היה.
0: הוא רצה, הוא בחקירה שלו אמר שהוא רצה להתפוצץ עם המטוס בתחומי ישראל.
1: עם המטוס, כן, אתה מבין,
0: זה 175 ועוד אנשים שהיו.
1: חוגגים, חוגגים, עושים חגיגה, כאילו איזה יופי, איזה ממשלה גדולה יש.
2: מה לא בסדר שמקבלים את האלה שהצילו את המטוס?
0: תגיד לי, במה הוא טועה? אזרחים הצילו אותנו מאסון נורא.
1: הוא לא טועה בכלום, הוא מושלם.
0: הוא באשר עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. עכשיו יש פשלה, מתבררים למדי הפשלה, הוא נעלם. ביבי נעלם. בכישלונות הוא נעלם. במשהו שהוא חושב...
1: הוא צריך לשבת בכלא, אתה שומע לי? אמרתי לך, הוא הבוגד, מדברים על בגידה. הקונספטה של בגידה, אתה יודע מה זה בגידה? הוא העביר 30 מיליון... דולר כל חודש לחמאס שבנו את המנהרות
2: ללחצם של אנשי מערכת הביטחון, שלומו כל מערכת הביטחון לחצה להעביר כספים.
1: הוא יושב בכלא,
2: אתה אומר דברים,
1: הוא רק בכלא,
2: אבל אני לא יכול לא לענות על הכל. גם מערכת הביטחון, גם מערכת הביטחון, גם מערכת הביטחון,
0: שלום שב, סבא של מי,
1: כולם הלכו הביתה, הוא
0: היחידי שנשאר, כולם הלכו, שלום שב, חייבים
1: לסיים,
0: שלום
1: שב, שלום שב, כל התאים שלו, הטבח יהיה על שמו, ועל שם הממשלה הגרועה הזאת, בתודות מדינת ישראל, לא הייתה ממשלה כזאת גרועה.
0: תודה רבה לשלום שב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות.
4: עכשיו ברק סרי ואלי יוחנה.
5: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
4: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
6: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
4: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
7: אבל... מציאות
4: עגומה,
7: אנחנו די מבולבלים.
4: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
8: 103 FM. דרכי ישראל בוחרים את רוב.
7: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: ברחבי הארץ.
2: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר מוקדם יותר, כל עוד התנאים של איראן על פי מזכר ההבנות של איסלאם אבד לא התממשו, מצר הורמוז לא ייפתח. איראן לא קובעת את ביטחון המדינה שלה באמצעות ציוצים של בכירים אמריקנים. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פותט על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא, שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. בישראל ובייחוד האמירויות נמשכות בדיקות הרקע של טייס המשנה מאומן בניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. ברשת CNN פורסמו סרטונים שאותם צילם, שבהם בין היתר נראים מטוסים ישראלים על הקרקע ובשמיים. בטלגרף הבריטי פורסם שבמהלך לימודיו באוניברסיטה בבריטניה הוא נהג להתבטא נגד נשים וכן לשבח את הפלישה הרוסית לאוקראינה. בנוסף נודע כי פרסם ברשתות החברתיות סרטונים ופוסטים שמביעים תמיכה באל-קאידה. נכון לעכשיו גורמים ישראלים עדיין לא מורשים לתשאל אותו. לקראת הבחירות, חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת אמר בתוכנית 7-9 כי הדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות שהם הצטרפו לדביעה של עוצמה יהודית לפסול מועמד ערבי.
6: גם חוות הדעת של היועמ"שית, אבל בעיקר ההצבעה של הדמוקרטים פגעה קשה בסיכויים של...
7: אז אתה אומר מה, יאיר גולן הוא בסוף מי שהכריע את הקף בסיפור הזה, בעצם?
6: אני חושב שהדמוקרטים ויאיר גולן עשו טעות קשה, גם מבחינה דמוקרטית וגם בפגיעה בזכותו של סמי להתגונן בצורה נאותה, ובכלל נראה לי ביזרי שהדמוקרטים יצטרפו לתביעה של עוצמה יהודית ובן גביר לפסול מועמד ערבי.
5: המשטרה עצרה בסוף השבוע בן 20 בחשד לביצוע עבירות מין בקטינה בת 14 שפגש בגינה ציבורית בחולון. מעצרו הוארך בבית המשפט עד מחר והחקירה בעניינו נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות הן רגילות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון. בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר. הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי. ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה. One, two.

0: ממשיכים לעסוק בסיפור של טיסת פליי דובאי, על פי ממצאי החקירה, נכתב בערוץ 13, הטייס המחבל שעה בישראל קודם לניסיון הפיגוע. טייס, איסלאמיץ קיצוני, אלה פוסטים נגד יהודים, פותר משתי חברות תעופה, זה כבר ידוע. הפרטים עליו אני מניח מהחקירה, ובכלל ימשיכו לזרום במהלך הימים הקרובים, נדע לאן זה הולך. וחוץ מזה יש לנו בחירות עוד שלושה שבועות ויומיים. יש בחירות, והמצב עכשיו בין הגושים. אוקיי, אז רגע, רגע. אז רגע, יש לנו עדכון דחוף מעכשיו, אודי עציון, עורך הרכב והתחבורה של אתר וואלה, איתנו על הקו. בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב.
0: כן, אודי, מה...
2: מה יש לך לחדש לנו?
1: בעיקר שככל שעובר הזמן, המחדל סביב הטיסה מפליי דובאי הולך וגדל. אנחנו רואים בעיקר את המחדל של משרד התחבורה, שלא טיפל ולא בדק את הטייסים, למרות שזה אחריותו. הוא מתכחש לזה שהוא אחראי לזה. למרות שבחוק הוא הגוף שקובע את הבטיחות ואת הביטחון של הטיסות האלה.
2: תגיד לי, האנשים שנמצאים באותה המחלקה, יש להם את היכולות ואת הסמכות להחליט?
1: יש להם את הסמכות.
2: יש להם את היכולות לבדוק את האנשים, את העבר הביטחוני, או שזה אמור להיות מבחינת השבק והמוסד?
1: אז אם הם חסר להם ידע, הם צריכים לפנות לשבק והמוסד, אבל החוק אומר שהם אחראים.
0: אז בוא רק תעשה לנו סדר, איך העסק הזה עובד? זאת אומרת, נניח עכשיו בשבוע הקרוב אמורות לצאת, כמה טיסות יש מפליי דובאי לישראל בשבוע?
1: פליי דובאי כרגע לא טסת, רק
0: איתי. לא, כמה בשבוע רגיל,
1: היו 10 טיסות ביום.
0: 10 טיסות ביום. אז נגיד עכשיו אנחנו נקראת השבוע הקרוב, לא קרה מה שקרה, יש 60 טיסות שאמורות לצאת עם טייסים כאלה ואחרים, איך העסק מתנהל? מי מעביר למי את שמות הטייסים?
1: החברה שולחת את שמות הצוותים, הטייסים והדיילים.
0: למשרד התחבורה.
1: לגוף שמנהל אותו רשות המיסים, אבל המידע עובר לכל הגופים שצריכים, והם מקבלים, הוא פתוח.
0: כן, ומהרגע הזה, איך אתה יכול לוודא שאין לך מחבל כזה כמו שהיה על המטוס?
1: אתה רוצה בדיקה של ההיסטוריה של הטייס, של הצוות. הדברים האלה נמצאים רק לפי רשתות חברתיות, אפשר לזהות את הסכנה.
0: אז מי היה אמור
1: לעלות?
0: לא, זה אין ויכוח. באומן עלו עליו, במרוקו הבינו שמדובר באיש בעייתי מאוד. איך זה היה אמור?
2: במרוקו לא פורסם ש...
0: במרוקו החליטו שהוא לא יהיה טייס.
1: נכון, לא, לא אישרו אותו כטייס.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: לא, אבל רגע, אבל איך העסק מתנהל?
2: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אודי, שיכולה אולי להתקשר לעניין הזה. לצורך העניין, חברת אייר פרנס, כן, הצרפתית, אני מניח שיש לא מעט טייסים שהם מוסלמים, שהם אזרחים צרפתיים. גם שם בודקים אותם?
1: עקרונית, כל מוסלמי יכול להיות גם טייס טוב ואמין, אבל זה החוץ משרד התחבורה לבדוק. אמר לנו משרד התחבורה, אנחנו לא בודקים, אנחנו סומכים על חברות התעופה, הם התחייבו לנו שהם בדקו את הטייסים, ואנחנו הולכים על הצהרה שלהם, ראינו מה זה שווה.
0: אז רגע, אז בוא נחזור לעניין הזה, שולחים את שמות הטייסים, הם מעבירים את זה לשבק, כי הרי אתמול דובר על חלוקת טיסות בינלאומיות, זה באחריות
1: המוסד. טיסות ישראליות הן באחריות השב"כ, טיסות של חברות התעופה הישראליות.
0: אז הם מקבלים את השמות, מעבירים את זה למי או שלא מעבירים? אותו גוף במשרד התחבורה.
1: אין להם יכולת, הם צריכים להוציא שהיית לשב"כ כל המוסד, זה העבודה שלהם, זה גוף ביטחוני.
0: אז זאת אומרת,
1: גוף ביטחוני שיושב במשרד התחבורה.
2: ואתה יודע שהשמות לא עברו לשב"כ?
1: הם אמרו שהם לא יעבירו, הם אמרו לנו, לציטוט, לא בדקנו, אנחנו סומכים על חברות התעופה הזרות ש בדקו את החברות, ככה הם התחייבו בפנינו.
0: זאת אומרת שהם לא הביאו לבדיקה, וכך קרה שהמחבל הזה כבר היה פעם בישראל, וכך קרה לפי פרסום
1: של... וכנראה שעוד הרבה טייסים אחרים, גם כן שלא אמורים להיות.
0: כן, לפי פרסום אתמול.
2: מה זה אומר אבל רשות המיסים? כי אני שמעתי אתמול את השרה רגב, שאמרה שבכלל כל הסמכות עברה למחלקה ברשות המיסים.
1: זה לא סמכות, כל מי שמגיע לארץ... המידע עובר לרשות המיסים.
0: כל מי ש...
1: לפעמים זה מידע שגם המשטרה רוצה לדעת אותו מי מגיע לכאן, אולי זה טייס...
0: כל בן אדם שמגיע לישראל עובר דרך רשות המיסים, השם שלו עובר לרשות המיסים, נכון?
1: כן, אבל זה מאגר טכני,
0: מאגר טכני, אוקיי.
1: מוצא לנו מה שהוא רוצה, גם השב"כ והמוסד במשטרה, כל הגופים שיש להם הרשאה.
0: אז אתה אומר שמשרד התחבורה, למעשה אישרו לך, אנחנו סומכים על החברות הזרות, או על חברות התעופה, אנחנו בכלל לא בדקנו. וכך יוצא שכאמור המחבל הזה היה כבר בישראל, וכך יוצא שהיו כאן אנשים, טייסים ממצרים, מאיראן, ממדינות נוספות ערביות, שאף אחד לא בדק אותם.
1: נכון, ולכן זה אירוע שהוא נס גדול וגבורה גדולה של הישראלים שהשתלטו על המטוס, אבל הוא צריך לחקר, כי לא קרתה פה תאונה, ונהרגו 174 אנשים.
2: השאלה...
1: המטוס הזה היה אמור להתרסק פה בישראל,
2: בזמן... אודי, השאלה אם העניין הזה הוא לא הרבה הרבה יותר רחב, אם זה האמריקאים, אם זה מדינות מערביות נוספות, בסופו של דבר, זה דבר שיכול לפגוע גם בהם. ואנחנו
1: צריכים לשמור על האזרחים שלנו, מה קשור לאמריקאים?
2: כן, ברור, אבל אני שואל אם התופעה היא לא הרבה הרבה יותר רחבה.
1: התופעה של החברות הזרות היא באחריות שלנו. אנחנו צריכים לשמור על חיי האזרחים שלנו. זה העבודה של משרד התחבורה. יש אנשים שעל זה מקבלים כסף. זה הטייטל שלהם. זה המשכורות שאתה ואני משלמים להם.
0: וכשאתה בא ואומר להם את זה, מה התגובה? כשאתה בא ואומר להם, מה זאת אומרת להסתמך על החברות?
1: זה לא אנחנו, זה פופטיץ. אמרה השרה רגב, זה מביכה על האחריות של השב"כ והמוסד, וזה לא נכון.
2: אתה יודע, באמת, אם משרד התחבורה שומעים אותנו ברק, וואלה, הייתי רוצה לשמוע תגובה מהם, על מה שאודי אומר.
0: תגיד לי, אתה שומע על איזה ועדת חקירה שהולכת לקום, ועדת בדיקה לאירוע הזה, שחס וחלילה וחס לא יקרה דבר כזה בעתיד?
1: אנחנו עכשיו בשלוש שנים לשבעה באוקטובר, ראית פה ועדת חקירה. אני מניח שעכשיו מנסים כולם למסמס את הדבר הזה גם כן, בטח בגלל שזה קורה לבחירות. אבל יש פה פרצה גדולה שנחשפה עכשיו וחייבים לסגור אותה.
0: מדהים, פשוט מדהים. תגיד לי, אתה שומע עוד פרטים לגבי המחבל, דובר על זה שבחקירה הוא אמר שהוא תכנן לטוס לישראל, ולפוצץ
1: למטוס. הוא יכול לעשות משהו בפיגוע הרבה יותר גדול, רק חיסול הנוסעים על המטוס, הוא תכנן להתחזות לטייס, להיות לבד בקוקפיט, ואז הבקרה אפילו, אין הדרך לזהות שהמטוס חטוף, ואז הוא יכול להגיע להם...
0: מה, לחסל, לדקור, אני לא יודע מה, להרוג את הטייס
1: הראשי? כן, להרוג את
2: הטייס. אם הוא היה מצליח להרוג אותו, אז הוא היה לבד בתא הטייס, נו ברור.
1: נכון, ואז גם, אפילו אם היה, גם שם מתעורר חשד, לא בטוח בכלל שהם מספיקים ליירט את המטוס הזה.
0: כן. כי הרי, ודאי, לא, הכל התעורר כי הטייס הראשי במהלך המאבק עם המחבל, עם הטייס המחבל, לחץ שם על כל מיני כפתורי מצוקה וכאלה, מה שגרם לכל ההתעוררות.
1: וגם הילדה והאימא שלה ששמעו את האימות הזה.
0: תספר לנו על האימא, האימא זה דבר מדהים, האימא שבאה עם הילדה לשירותים. ומה, ושמע רעשים מכיוון תא הטייס.
2: היא שמעה צעקות.
1: בדיוק, ואז ניסו לפרוץ לקוקפיט, באמת הטייס צריך לפתוח לה.
0: מדהים, פשוט, פשוט מדהים, פשוט מדהים.
1: אבל אי אפשר לנהל מדינה שתשמוך הכניסים.
0: נכון, נכון, נכון. זה דבר שהיה באמת אמור להיות אסון שני בחומרתו אחרי השבעה באוקטובר. פשוט מדהים, פשוט מדהים.
2: אני מציע שנחכה באמת למסקנות.
0: אני קורא לשרת התחבורה מרגב.
2: מה שצריך לעשות, צריך לעשות, אבל צריך לחכות למסקנות הסופיות.
0: אוקיי, אין, אבל אין ועדה, אומר לך
2: אודי עציון. לא כל דבר של מסקנות זה ועדת חקירה ממלכתית. יש גם, אתה יודע, בדיקות...
0: אודי עציון אומר לך עכשיו, הם מנסים למרוח ולמסמס, כי יש בחירות, הם לא רוצים שהדברים רעים יתבררו עכשיו. בואו נמרח את זה, נחכה אחרי הבחירות.
1: עכשיו אנחנו כמעט שבוע אחרי האירוע לחברות תחדדו את הנהלים לבדוק את הטייסים
0: שלכם. אז מה, אודי עצם, מה אנחנו כאזרחי מדינת ישראל בהיעדר ועדת חקירה, איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שדבר כזה לא יקרה שוב?
1: אנחנו רואים שוב שיש פער ברמת הביטחון בין החברות תעופה הישראליות, אלה על ערכי הישראל חיפה, שמקבלות הבטחה מלאה של השבק, אלה שבודקים אותנו גם בחול, לבין החברות הזרות, וגם החברות הישראליות עושות, יש פה עוד בעיה שלא מספיק מטופלת, לפעמים מפעילות מטוסים חכורים. הם שוכרים מחברה זרה את הטייסים ואת המטוס, וכי להשלים בעיקר בעונות עומס. וגם הטיסות האלה לא מקבלות הבטחה מלאה כמו הטיסות רגילות של החברות הישראליות. כשאנחנו קונים כרטיס טיסה גם בחברות ישראליות, צריך להיות כתוב מי המבצע של הטיסה. אם אנחנו קונים בישראל למשל טיסה, ורואים שהמבצע הוא לא ישראל, אז צריך לזכור שזה טיסה אולי שתהיה אולי יותר זולה וזמינה. אבל היא לא בטוחה כמו טיסה רגילה של ישראל.
0: והלקחים, מה הלקחים שלך על זה כמישהו שאתה יודע, ואני באמת, המון המון אנשים ילחצו מהסיפור הזה, מה הלקח שלך, נגיד בהיעדר ועדת חקירה ובהיעדר מסקנות, זה מה הלקח שלך לנושאים הישראלים, למי שרוצה לטוס, איך אומרים באופן אישי, בלי מדינה, יעשה הכל כדי להבטיח את ביטחונו?
1: שוב ראינו שרוצים לסרוך רק על עצמנו, ולפעמים שווה לשלם יותר על החברות התעופה הישראליות הקלאסיות, אבל זה אחריות גם של משרד הביטחון, גם בקטע הצרכני, לוודא שיהיה לנו אלטרנטיבה בטוחה ותחרותית. ברור שהחברות הישראליות גם גובות פרמיה לדבר הזה. אבל אנחנו צריכים גם אלטרנטיבה, אי אפשר לטוס רק במחירים הגבוהים שלהם.
0: ברור. אודי עציון, עורך הרכב התחבורה של אתר וואלה, תודה רבה שהיית איתנו.
2: שמעתי את איתן בן אליהו ברעיון בערוץ 2, שהיה אלוף, מפקד חיל האוויר, והוא אמר, אין ספק שזה מחדל, וצריך לבדוק אותו, וצריך לראות, ולסתום את הפרצה הזאת, ולראות מה קרה בדיוק. אבל הוא גם אמר, יש מיליוני טיסות כל שנה. מיליוני טיסות. וכשמסתכלים, זה קרה כבר בעבר לצערנו. אני מצטט אותו, זה קרה עם הטייס המצרי, אתה זוכר, שפוצץ את המטוס, התאבד. זה קרה עם הטייס הגרמני, שפיצץ את המטוס על הרי האלפים. כלומר, הדברים האלה, זה לא שאנשים לא חשבו עליהם, ואני מסכים איתו, במיליוני טיסות, לצערנו, כן, דברים כאלה יכולים להתרחש, אבל צריך לעשות למנוע אותם.
0: אתה יודע, אבל איזה אמצעים, ואיזה, כמה כסף מושקע, באמת בצורך, בניסיונות, למנוע אסונות כאלה, כמה אמצעים, וכמה טכנולוגיה, וכמה, ובסוף מסתבר, בצורה קלה, איש, אתה יודע, כל הפרוג'קטורים לגביו דלקו.
2: רק אין ספק שהיה מחדל.
0: לא עשה את זה בהכבל. מחבל כזה, שונא ישראל, שמפרסם פוסטים.
2: לא רק זה, הוא נכנס כבר לארץ, פעם אחת לפחות. אין ספק שהיה מחדל, וצריך לבדוק, וצריך לראות, וצריך לראות שזה לא יקרה, אבל אני תמיד חושב שצריך, בוא, נמתין עוד קצת ולראות בימים הקרובים מה המסקנות.
0: טוב, ובואו נדבר על הבחירות, אז הבחירות אוטוטו, ולפי, תלוי באיזה סקר אתה מסתכל, אבל באמת באופן כללי, בואו נגיד כך, הגושים די ככה בשוויון, היום מתפרסם סקר בכאן 11, מחר בחדשות 12, פחות או יותר הגושים בעמדת שוויון, ואתמול מתראיין, ראיתי ראיון של אופר וינטר, לדנה וייס בחדשות 12, ששם הוא מדבר על זה, כן, ביקורת על נתניהו, אבל זה למעשה לא ביקורת עליו, הוא אומר שהוא, עבדו עליו בעיניים, והרבבו אותו, והוליכו אותו שולל, למעשה הביקורת היא על ראשי זרועות הביטחון, והוא מודיע שהוא 100%
2: תומך בנתניה.
0: תומך בנתניה. מאידך, אני שומע...
2: אז אני לא מבין אותו.
0: אני מאידך שומע...
2: אתה מבין אותו באמת, ברק.
0: לא מבין.
2: את הדברים הסותרים שהוא אומר?
0: קודם כל, אני אגיד לך מה אני שומע מתוך הליכוד. אגב, לא צריך אותי, אתה שומע איזה גם נתניהו עצמו, אתה שומע מכל השרים. כל שר בליכוד שהם תעלה אותו, יש לו דף מסרים, אסור להצביע לאופר וינטר. אופר וינטר שורף קולות, אופר וינטר יפגע במחנה, הוא יעשה לנו מה שמרץ עשתה בבחירות הקודמות לגוש השינוי, ולכן אסור להצביע עבורו. תראה, בבחירות הקרובות, אחוז ההצבעה כצפוי, בגלל שהולכות להיות בחירות מאוד חמות, מאוד חמות, גם אחוז ההצבעה במגזר הערבי, וגם כמובן במגזר היהודי, הולך להיות גבוה יותר. הערכות הן שבגלל שאחוז ההצבעה יהיה גבוה יותר ממה שהיה בפעם הקודמת, ואמורים להגיע גם עשרות אלפי ישראלים מחו"ל להצביע. זה יעלה באופן דרמטי את אחוז ההצבעה, שיגרום לזה שכדי לעבור את אחוז ההצבעה, את ה-3.25%,
2: זה יעלה.
0: אתה תצטרך סביב 180 אלף קולות. זאת אומרת, זה היה 150 פעם קודמת, 180, שזה מספר מטורף. עכשיו תראה, אם אופר וינטר יכול לקרוא דבר אחד, או שהליכוד יצליח ויוריד אותו מתחת לאחוז החסימה כדי למנוע ממנו לשרוף קולות, או שהוא ינסוק, והוא יכול פתאום בימים האחרונים להיות הטרנד של הבחירות. למה? כי תמיד קורה בימים האחרונים לבחירות.
2: לא, למה שהוא ינסוק? אני...
0: ינסוק.
2: אני אומר, למה שהוא ינסוק? אני הרי בסופו של דבר...
0: אתה חושב שהוא לא יעבור?
2: לא יודע. וואלה, לא יודע. אתה יודע, אני קורא סקרים מפה ומפה ומפה, אני כבר לא יודע לאיזה סקר להאמין, ומה נכון ומה לא נכון. אתה יודע, זה, אני לא, אין לי את היומרה לחשוב אם הוא יעבור או לא יעבור, אבל מה שבטוח, אתה אומר, הוא אומר כך והוא אומר אחרת. מה הוא מביא אחרת מאשר הליכוד? הרי, מה ההיגיון? הוא מדבר בדיוק כמו הליכוד. הוא אומר שהוא יתמוך בנתניהו. הוא אומר, עכשיו, הוא צריך לעשות את החשבון.
0: כל מי שמצביע לוינטר, מצביע לנתניהו.
2: הוא צריך לעשות את החשבון, כמו שגם בצד השני. הרי פונים לבני גנץ, תפרוש, כדי לא לשרוף קולות. אני חושב שגם בימין...
0: אל תשווה, זה על 4 מנדטים, בני גנץ על חצי אחוז.
2: בסדר, אבל בני גנץ היה גם על יותר מהם,
0: היום הוא חצי אחוז.
2: אני מדבר ברמה העקרונית, כמו שמבקשים מבני גנץ, כמו שמבקשים מאחרים, תפרשו כדי לא לפגוע בגוש, גם בימין, זה נורמלי לחלוטין, שבאים בטענות לוינטר, שאתה יודע מה, אם הוא יעבור, אם הוא יעבור, לא יודע.
0: האחרון שיפרוש.
2: נכון, בינתיים הוא אומר את זה, אבל יש עוד מספיק זמן. אם בוודאות אני חושב, הוא היה עובר, והיה אפשר לומר שהוא עובר בוודאות, וואלה, שירוץ. אתה יודע, זה רק יהיה טוב לימין. אני חושב שהוא יהיה טוב לימין, אני לא חושב שהוא ילך.
0: לא, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחר.
2: אני לא חושב שהוא יהיה בנט, אני לא חושב שהוא יהיה בנט, לפחות בתחושה שלי.
0: אבל אני אומר לך דבר אחר, אני אומר לך שאלה אחרת.
2: אבל השאלה אם הוא ישרוף את המנדט, אתה רגע אמרת, 180 אלף קולות להביא, זה מספר מטורף. עכשיו לצורך העניין הוא יביא 160 אלף, הוא שרף 4 מנדטים.
0: נכון, נכון.
2: אבל בגלל זה זה מסוכן.
0: נכון, ועדיין הוא לא נראה לי אדם שיוותר.
2: יכול להיות שלא, אני לא יודע.
0: עדיין נראה לי שבן אדם, לפי מה שהוא אומר לפחות, לפי מה שהוא אומר ומבטיח ומתחייב וכמעט נשבע הוא ירוץ עד הסוף, אבל אתה יודע, שאלה נוספת. למה נתניהו, למשל, אני שואל, אתה יודע, מבחינה פוליטית תאורה, בלי אג'נדות, בלי כלום, למה אתה לא עוזר לו? הרי הוא מציר שהוא 100% איתך. למה אתה לא, לא רק שלא עובד נגדו, אפילו עוזר לו, כדי שהוא יצלח את המחסום של אחוז החסימה, ואתה תקבל הגוש שלך עוד 4 מנדטים. הרי אתה עובד נגדו בכל הכוח, אם יש לו סיכוי לעבור, אתה עושה הכל כדי שהוא לא יעבור, והשלושה מנדטים הולכים, ואני אומר לך מה ההסבר שלי, זה לא רציונלי. כמו שהשנאה של בני משפחת נתניהו, ביבי ושרה לילד שקד, הייתה לא רציונלית, כי היא הייתה מזכירה, והיא אמרה כך, והיא אמרה כך, לא יודע מה, גם היחס של בנימין ושרה נתניהו, לאופר וינטר, זה לא מתחום הרציונליות. הם משוכנעים שהוא מחובר עם ליברמן, יש שם בחור אצל אופר וינטר, קראו לו שרון שלום, מי שמכיר במערכת הפוליטית, שרון שלום היה איש הצללים של ליברמן. האיש הכי קרוב אליו, אדם שעבד איתו בכל המשרדים, איש אמון מוחלט של ליברמן, היום הוא עובד עם אופר וינטר. זה כבר הדליק את כל הנורות האדומות אצל משפחת נתניהו. אם שרון שלום עובד עם וינטר, אז אין ספק שמתואמים. חוץ מזה, אתה רואה פרגונים הדדיים, וינטר לליברמן, ליברמן לוינטר, רפי בן שטרית מפרגן לו שהוא יכול להיות שותף לוינטר, יכול להיות שותף טוב בממשלה שלנו, והחשדנות כלפיו בשמיים, ולכן לדעתי, הם פועלים נגדו בכל הכוח, כי אם הגיונית, אתה אומר, תראה, הוא על הרף, על הסף,
2: לא יודע,
0: בוא תעזור לו לצלוח. בוא תעזור לו לצלוח, אני, לא אני, תוריד אותו.
2: אני מקבל מה שאתה אומר, אבל אני מוסיף עוד דבר, אני חושב שהסיכון גדול יותר מהסיכוי, ואתה אמרת בעצמך קודם משהו שהוא נכון, 180, 170, 180 אלף קולות, מעט מאוד אנשים יכולים להביא מספרים כאלה, אני לא בטוח שהאיש הנכון הוא וינטר להביא כמות כזאת של אנשים, והסיכון הוא כל כך גדול מבחינת הימין לאבד את השלטון, אז בגלל זה יכול להיות שגם לא, נתניהו וגם שאר האנשים בליכוד הולכים על הראש של וינטר.
0: אין ספק שוינטר לא...
2: אני מקווה שהוא יקבל את ההערה, מה שנקרא, לפני הבחירות, ויחשוב טוב טוב שאם הסיכוי שווה את הסיכון שהימין יאבד את הממשלה.
0: אין בכלל ספק שאם וינטר לא עובר, במסורף שלושה מנדטים לגוש
2: נתניהו. אז זה בעיה, זה יכול להיות בעיה. גוש
0: נתניהו בצרה גדולה,
2: נכון?
0: זה ההבדל.
2: אז אתה מבין למה התקפות עליו?
0: לא, בסדר, אבל אתה יודע, תראה, אם הוא היה נניח ברמה של בני גנץ, או אפילו מעל בני גנץ, אתה יודע מה, עם 2% בסקרים, 2.5%, היית אומר, תראה, הוא באמת מתחת... הוא כבר על פי הסקרים 4 מנדטים, אז השאלה, באמת,
2: אבל היו סקרים לא מזמן שהוא היה מתחת.
0: היו גם סקרים של 5 מנדטים,
2: אבל היו גם סקרים של 6.
0: כן, אז השאלה, אם אתה לא יכול לקבל החלטה, אתה יודע מה, תשמע, לצערי הרב, לאכזבתי הרבה, הוא עבר את אחוז החסימה, עכשיו אני אעשה הכל כדי לעזור לו להתרומם, או שאתה אומר, לא, כמו שאומרים את זה עכשיו, יש באמת החלטה בליכוד, אתה שומע את זה מכל חבר ליכוד שעולה להתראיין, עמוק עמוק מתחת, כמה שיותר מתחת, לשרוף כל...
2: אני חושב שהסיכון יותר גדול מהסיכוי, ובגלל זה אופר וינטר צריך לעשות חושבים מחדש, יכול להיות שעכשיו הוא מקבל אהדה, אהבה, רעיונות, מלטפים כאלה ואחרים, אבל בסוף בסוף, מה שחשוב זה ממשלת הימין, ואני לא רוצה שווינטר אחרי הבחירות חלילה וחס, יקה על חטא ויגיד מה עשיתי, ובעצם הבאתי שלטון שמאל על ישראל, ולא את שלטון הימין ששולט היום, כפי שאנחנו, אתה יודע, הבוחרים של הימין מאמינים, וחושבים שהם צריכים להמשיך. אני מקווה שווינטר יקבל את ההערה הזאת, ויחליט את ההחלטות הנכונות.
0: תגיד לי, ומה יהיה אם דיברת, הזכרת את בני גנץ, מה אתה אומר על בני גנץ?
2: וואלה, לא יודע כבר מה להגיד.
0: מה, די, בסקרים האחרונים, 07, 05... מה אתה אומר?
2: זה איש שאני כל כך מכבד.
0: לא, כולם מכבדים, היה רמטכ"ל לשעבר, מדבר.
2: לא רק אני, כמובן.
0: מדבר על 5 מנדטים שיש, רק תבואו, רק תזה, שלא יאשו אתכם, שלא יגידו לכם שאני לא עובר. מה אתה אומר עליו?
2: לא יודע מה להגיד לך על האיש, אני לא יודע מה להגיד, אתה יודע, כמו שאמרת קודם, וינטר עוד מופיע 3.5, 4%, 3.2, הוא מופיע 0.6, 0.4, 0.2, כלומר, המרחק בין מה שהוא נמצא עכשיו, לבין מה שהוא צריך ל-170, 180 אלף קולות, איך בדיוק פותרים את זה ב3.5 שבועות? אני לא מבין, אבל אתה יודע, הפתרונים הם לבני גנץ.
0: אני גם אומר לך,
2: צריך לשאול אותו.
0: לדעתי, בגלל המספרים הבאמת נמוכים מאוד שהוא נמצא בהם, זה גם לא חשוב, תרוץ, אין בעיה, תרוץ, לא תבזבז כלום, לא לזה ולא לזה.
2: אגב, זה נכון.
0: אגב, הקולות שלו גם מתפזרים בשני הגושים, זה לא, הוא לא מובהק לגוש אחד, בניגוד לוינטר, שהוא מובהק לגוש הימין. תרוץ, אין שום בעיה, תרוץ, תתמודד, תעשה מה שאתה רוצה, הכל...
2: אתה יודע, אני חושב שבסוף בסוף, אנחנו לפעמים שלנו נטייה לחשוב שהבוחר, הוא, אתה יודע, הוא בוק והוא הולך בצורה עיוורת. יש כאלה שהם באמת הולכים בצורה עיוורת, אבל אני חושב שרוב הבוחרים הם מספיק חכמים, ואני חושב שגם הבוחרים של גנץ יבינו שאם הם יראו באמת יומיים, שלושה לפני, בסקר האחרון הם יראו 0.4%, אז אני מניח שאותם אלה שאפילו רצו לבחור בו יגידו חבל על הכל, ונבחר במשהו אחר.
0: הם היו, הוא היה שניים, הוא היה שניים
2: וחצי. אני מסכים איתך, אבל בגלל זה אני אומר...
0: הוא יורד כבר עכשיו בגלל הסקרים.
2: בוא ניתן קרדיט לבוחרים שהם מספיק חכמים כדי להבין מה עומד על הכף. אגב, משמאל ומימין, שכל אחד יעשה את החשבון שלו, שכל אחד יבחר במי שהוא חושב שצריך לבחור, אבל שאנשים יבחרו נכון, שיבחרו לגוש אחד. הפעם זה מלחמת גושים, כן, מה לעשות, מלחמת, אולי זה מילה קשה, אבל זה מלחמת גושים, ואנשים צריכים לעשות את החשבון, גם משמאל וגם מימין, איפה אפשר לא לבזבז קולות.
0: אתה יודע, זה גם הסיבה שכל מה שנקרא מפלגות הגוש השלישי, שקראו על לאחדות, זה חרטה,
2: עובדה שזה נפל, נכון?
0: וכולם התפוגגו, כי בסוף שני הגושים רוצים הכרעה.
2: נכון,
0: הכרעה.
2: נכון.
0: לא ביחד, ולא נעליים, ולא דיבורי אחדות, ולא שטויות. ההבדלים הם כל כך גדולים, הדרכים הם כל כך שונות, ההשקפות הם לכיוונים אחרים לגמרי, שכל אחד מהגושים רוצה לנצח ולהכריע. לא כמו שהגוש השלישי אמר, ולכן כולם התפוגגו. בוקר טוב לאליהו ליבמן, אביו של אליקים ליבמן, זכרונו לברכה. שנרצח בשבעה באוקטובר במסיבת הנובה.
3: בוקר טוב לכם, ברק ואלי, ולכל המאזינים, ולכל עם ישראל, ולחלי צהל הגיבורים.
0: זה בטוח. תגיד לי, שלוש שנים לטבח, מה עובר לך בראש? מה התחושות שלך?
3: וואו, וואו, אנחנו כמה שעות לפני שעולים לבית העלמין העתיק בחברון, להזכרה של אליקים הבן היקר והאהוב, זה כואב הלב. אנחנו לקח 7 חודשים עד שנכלל מצאו אותו, היה מוגדר חטוף, ובסוף הוא עלה בלהבה בגבורה לשמיים אחרי שהוא שעות לא חשב על עצמו, והיה בערבות הדדית לעזור ולסייע לכל אחד ולכל אחד שהיו שם. אנחנו עם חוסר מאוד גדול.
0: אז בוא תספר לנו באמת על נסיבות רציחתו, אתה יודע, כל כך הרבה סיפורים, והכל ככה, אז תספר לנו.
2: גם על הנסיבות וגם עליו, כאישיות.
3: כן. אליקים בן יקר ואהוב, רביעי מתוך 8, גדל במוסדות חינוך ונולד בעיר אבות קריית ארבע חברון, הוא קרוי על שם אחי שני אור שלמה, השם יקום דמו, שנרצח בתשנ"ח ב-1998 בשומרון, על ידי ערבים מהכפר תל. והיה בצבא חובש קרבי בגולני, ואחרי צבא בן 24, עבד באבטחה בנובה, היה ילד שאוהב את החיים, ילד שמחפש אמת וצדק, ילד שמלא חברים, חלק בלתי נפרד מהמשפחה, בערבות הדדית גם בתוך המשפחה, מולנו כהורים ומול האחים, ידע לשלב חיים מלאים שמחה ו... גם ככה לצערנו נפרד מהעולם, שהיה שם מאבטח בנובה, מהמאבטחים הלא חמושים, סייע במשך...
0: מה זה מאבטח לא חמוש? למה לא חמוש?
3: השאלה מצוינת, כי בגלל שאנשים שם למעלה מה3,000 מבלים, משתמשים לפעמים בסמים ואלכוהול, אז המשטרה באישור לאירוע בעצם... מבקשת מהמרגנים 70 מאבטחים לא חמושים, ועוד 30 שוטרים חמושים בשכר.
0: כן, שה-70 הם למעשה אמורים לדאוג לסדר הציבורי, למנוע קטטות, למנוע כל מיני...
2: כניסות, יציאות.
0: לא, של כל מיני מסתולים שנמצאים ועושים שטויות, זה פחות או יותר.
3: מה שאליקים בעצם, איך שמתחיל האירוע בבוקר, הוא קודם כל עוזר לאפס אנשים אחרי לילה לבן, ועם כל מיני מתודלקים וחומרים, קודם לאפס אותם שימצאו, להעיר אותם מהאוהלים, או... שימצאו מקומות מוגנים מפני
0: הירי. זאת אומרת, אנשים שהתחיל כבר הירי הטילים, והתחילה, כבר היה ברור שיש מתקפה, אתה אומר שבנך האהוב אליקים רץ בין אוהלים לנסות להעיר מבלים.
3: כן, זה מה שמכל העדויות, ואחרי זה עוזר, ברגע שהם מהר מאוד מחליטים לפזר את המסיבה, אז יש בלגן ו3,000 אנשים נמלטים, אז הוא עוזר לעשות סדר שלא ירמסו אחד השני, וכל הזמן הוא היה באיך אפשר לעזור ולסייע, ראש גדול, ככה הוא היה כל חייו, ובשהו שלב אלה שנמלטו כבר מחבלים כובשים לצערנו את הנגב המערבי, והם אורבים להם גם מי שברח צפונה מנובה לבארי ואלומים, יורים בהם מחבלים, גם מי שברח דרומה לכיוון אורים ורעים, וחלק מהפצועים חוזרים לצומת הכניסה לנובל 232, ואז אומרים לו אליקים, בוא תעזור, היית חובש, למרות שאתה לא מוגדר חובש, עם הרנג'ר ביחד עם חברו מילדות איתן מור, שיבדל לחיים טובים וארוכים, עוזרים ובעצם מחלצים נפגעים מהכביש למרכז המסיבה, ומטפלים בהם, מנסים להציל חיים, במשך 3 שעות, עצבות 9:27, ששם זה היה האות האחרון שלו, שהוא בעצם מפנה לאמבולנס, ובסופו של דבר המחבלים הארורים יורים RPG וצורות ורימונים על האמבולנס, שכולו עולה בלהבה, והיו שם 18 נרצחות ונרצחים, חלק מטופלים וחלק מטפלים, אבל אליקים נעלם לנו ל7 חודשים, זה הסתבר רק אחרי 7 חודשים שהוא פשוט נקבר בטעות בקבר אחר.
0: זה מדהים, זה אחד הסיפורים היותר מדהימים, זאת אומרת כל התקופה שחיפשו אותו בעזה הוא במעשה היה קבור בקבר ישראל, בקבר בתחומי ישראל,
3: בחולון.
0: איך הוא הגיע לשם?
3: הוא פשוט מפנה פצועים, במשך 3 שעות היה לו כל כך הרבה הזדמנויות לברוח, הוא פשוט הרגיש שהוא לא יכול לעזוב את המקום, גם כשהוא בלי נשק וגם שאפשר להתייאש וגם שלכאורה אין מה לעשות, הוא עד רגעיו האחרונים, 3 שעות זה הרבה זמן באירוע כזה, הוא מחפש להילחם, הוא מחפש להציל אנשים, וזה מכל העדויות, כי הקימו צוות חקירה מיוחד אחרי שהודיעו לנו שחטוף בעזה באופן רשמי מדינת ישראל, בשביל שלב שהבינו שאין אינדיקציה מודינית, אז אמרו לאיפה הוא נעלם, ויכלנו להיות עד היום במצב שאף אחד באמת לא יודע איפה הוא.
0: אבל איך
2: בסוף מצאו אותו באותו קבר?
3: אז גילו קודם כל שהפלאפון שלו נכבה, שאין שום אינדיקציה מודינית באז, אבל שהנייד שלו נכבה ב-9:27, שעוד חללי האמבולנס נכבה להם הפלאפון, אז זה עדיין לא אומר, יכול שהפלאפון כבר שמה, והוא במקום אחר, ובשביל שלב מצאו באיזה סק חל עצמים לא מזוהים, איזה 2 שיניים, ולא הצליחו DNA, לא בארץ, לא בחול, ועם משנן, ועם איזה רופאת שיניים מסורה, דוקטור אסי שרון, היא עלתה על זה שזה בעצם, בזכות זה שהוא אכל הרבה ממתקים, אז היו לו טיפולי שורש, אז ידעו להשוות שזה 2 שיניים, ועדיין אי אפשר לקבוע מוות, אי אפשר לדעת שזה לא, הוא לא חלל בעזה, יכול להיות שנפלו 2 שיניים, והוא פצוע, הוא חלל בעזה, אבל בשביל שלב אמרו בואו נשלול לפחות שאין קברים, שהוא לא בקברים של האמבולנס, ופה המשפחות הגיבורות ש... לא פשוט להם לפתוח קברים, אבל בסופו של דבר הם הסכימו כשהבינו מה זה המשמעות להביא לקבורה חלל יהודי, ובסופו של דבר ביום השואה והקבורה, 210 יום אחרי שמחת תורה, אז הובא לקבורה בשנית לחברון, ומפה...
2: אליהו, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה כותב פוסט, פוסט שאליהו כתב, אתה 3 שנים עברו וללא שענה רבה עמדנו שם במתחם הנובה, ויש המשך כמובן לפוסט, במקום שבנך הגיבור בחר להישאר ולהגן מגופו על בנות ישראל, למה בנובה לחגוג עם ספר תורה?
0: ואני רק רוצה לציין שאנחנו דיברנו כאן לפניך עם שלמה שף, ש... נכדתו נרצחה, והוא יצא חוצץ בכל מילת גנאי אפשרית על מה שנעשה שם במתחם הנובה.
3: אני מנסה להבין את השאלה, ואני
0: השאלה עדיין... היא, למה לחקוג? אתה יודע, דיברתי בבוקר בתוכנית של ניב רסקין עם עוד דף שקול, ודיברנו עכשיו עם סף שקול, ושניהם טוענים שהם התנגדו נמרצות לזה שתהיה חגיגת שמחת תורה במתחם הנובה. זה לא מקום שצריכים לחגוג שם, זה מה שהם טוענים.
3: אז רגע, אני לא מבין, אלו רצחו את הבן שלנו ואת כל ה-1200 נרצחים והמאות שנרצחו בנובה ביום שמחת תורה, על עצם היותם יהודים. שמחת תורה זה מסורת יהודית, לקחת את הספר התורה, זה מה ששמר עלינו 2000 שנות גלות, היינו מפוזרים בכל כך הרבה ארצות ויבשות, זה המאחד בינינו, זה המשותף בינינו, האויבים שלנו לא הבדילו בינינו, האויבים שלנו רצו לקחת לנו, זה לא טכנית 7 באוקטובר, זה יום שמחת תורה, את היום של השמחה עם התורה.
0: כן, אבל חסר, אבל חסר מרגישים, מקומות לחגוג את אנחנו, שמחת תורה.
3: מה זה חסר? אתה... אני פשוט לא,
0: לא אני לבכות. מצטט, אני מצטט אני משפחות שכולות, אני לא נכנס לוויכוח.
3: אתה עכשיו מדבר איתי. בא לי לבכות, זה ההנצחה הכי חזקה לבן שלנו. ביום שמחת תורה שרצו, שהוא עלה נשרף חי בלהבה על עצם היותו יהודי. היום ההמשכיות של החיים זה לקחת את המסורת היהודית שעל שמה הוא נרצח וכל הנרצחים, עם הספר תורה, עם המסורת היהודית שאנחנו מוסרים את הנפש על זה, רוצחים אותנו על עצם היותנו יהודים, אנחנו פה בארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, לא נוכל לקחת את הספר תורה, להנציח את הבן שלנו במקום שהוא נפל, במקום שהוא עלה בלהבה בגבורה שמיימה, זה פשוט, איפה ההתחשבות ברגשות?
0: אבל איך האפשרות
3: להנציח את הבן שלנו? אני לא יודע על אחרים, אנחנו רוצים, תתנו לנו כל אחד שינציח איך שהוא רוצה, אנחנו רוצים להנציח. עכשיו התחשבנו באנשים, התרחקנו, הרחיקו אותנו לחניון אוטובוסים מרוחק מהמקום, אנחנו מבינים גם רגשות של אחרים, תנו לנו לחיות, תנו לנו להנציח את הבן שלנו, זה לא, אנחנו לא היחידים, רוב עם ישראל מחובר למסורת, לשורשים, זה, זה, זה, זה שמחה של תורה שרצו לקחת לנו אותה ביום שמחת תורה לפני 3 שנים, על עצם היותנו יהודים, אנחנו פשוט, אנחנו לא בגלות, אנחנו רוצים להמשיך את ההנצחה הזאת.
0: אבל בא יורם יהודאי, עזוב שלמה שרף שאמר את מה שהוא אמר בתכונית שלנו, יורם יהודאי, אבא של רון זיכרונו לברכה, והוא אומר, תשמע, יש כל כך הרבה מקומות לחגוג את שמחת תורה, ואת ההמשכיות, ואת המסורת, ואת כל מה שאתה מדבר עליהם, והם דברים, אף אחד לא מתווכח, לא במתחם הנובה, אתה לא עושה את זה שם, במקום שאדם של הילדים שלנו, הנכדים שלנו, עדיין שפוך שם.
3: אבל זה המקום שלנו, גורם להנציח את הבן היקר והאהוב שלנו, שהוא נרצח על עצם אותו יהודי, לא בגלל שקוראים לו אליקים מקריית ארבע, לא בגלל שקוראים לו משה מבארי או שמואל מתל אביב, על עצם אותם יהודים שרצו לחיות ולשמוח כיהודים בדרכם בשמחת תורה.
0: אתה לא יכול להבין, אליהו ליבמן, אתה לא יכול להבין את הכאב של אותם הורים, של אותם סבים.
3: אני יכול להבין, ושינציחו את הילדים שלהם איך שהם רוצים, ואנחנו התחשבנו, ולכן...
0: אבל השאלה עוד פעם, אתה ראיתם שהייתה התנגדות, הם גם
3: הביאו... ולכן השתדלנו, אבל... בואו רגע נחשוב מה קורה פה. אנחנו במדינת ישראל רוצחים אותנו על עצם היותנו יהודים, רוצים להשמיד אותנו, אנחנו מחוברים למסורת והזהות, וכל אחד יחיה את אמונתו וינציח בדרכו. תנו לנו לכבד את ה... יקר שלנו, ולהנציח, הוא היה יהודי גאה, הוא האמין בסיפור של העם היהודי, גם אם הוא הבטיח בנובה באותו שבת, ואנחנו רוצים לשמוח עם התורה, כי רצו לקחת לנו את שמחת התורה.
0: אבל אליהו ליבמן, מה הם אומרים? מה ההורים השכולים האלה?
3: משלמים את המחירים הקשים, אנחנו מתמודדים כל יום עם האובדן הזה, ואנחנו רוצים שיתנו לנו להנציח בדרך של המסורת היהודית. זה מה שנותן לנו, זה מה שאנחנו מרגישים שאליקים היה רוצה שנעשה.
0: כן, אבל אתה יודע, יבואו ויגידו לך, וזה מה שההורים אמרו, אתה יודע, רצחו גם יהודים במספרים... גדולים ביותר באושוויץ. אז מה, אושוויץ יהפוך להיות אזור של חגיגות, כי הם ניסו להכחיד את העם היהודי, לא הצליחו, ולכן נחגוג באושוויץ, זה כמעט ההשוואה, אתה יודע.
3: אני לא מבין מה זה המילה חגיגה.
0: לא,
3: מתחמה,
0: לא, כי מתחמה...
2: אני אגיד לך, זה השוואה נוראית.
0: לא, מה זה השוואה
2: נוראית? זה השוואה נוראית. מה זה אושוויץ? תשמע,
0: זה מה שההורים טוענים.
2: ההורים טוענים, אבל תראה, בן אדם שהוא ממשפחה שקולה, ואתה שמעת אותי מה אני אומר, לגבי משפחות שקולות, זכותם, זכותם להביע את הכאב שלהם, את הזיכרון שלהם, גם אם זה בנובה. תשמע, אי אפשר להחליט שאלה שווים יותר, אלה שווים פחות. מה זה העניין הזה?
0: הם באו, ומחר, דיברתי מהבוקר עם לפחות שניים, אבא וסבא, הם טוענים.
2: אני מכבד את כולם, אני מכבד גם את אליהו ליבמן, שהחליט להרים ספר תורה בנובה, איפה שבנו נרצח, כדי לקיים הסכם. קרה לבנו היקר, מה הבעיה עם זה?
0: אליהו ליבמן בכל מצב, רק אני אומר, המשפחות השקולות טוענים טוענות שמסיבה וחגיגות שמחת תורה במקום הזה, פגעו בהם, אתה יכול, אתה יודע, זה מה שהם אמרו, פגעו בנו.
2: אני לא בא בטענות, ברור, אני לא בא בטענות, אבל...
0: ולכן אמרתי לך, אתה יודע, יש הרבה, לצערנו הרב, גאי עירייה, הריגה בהרבה מקומות בעולם, לא עושים שם, לטענתם, לא עושים שם מסיבות, יש מקומות רבים כל רחבי העולם, בטח אצלנו בארץ, לקיים אירועים כאלה, שמחות, על זה שנאחזנו ואנחנו כאן, ולא הצליחו לחסל אותנו, ולא הצליחו לגדוע את השמחה ואת המסורת היהודית. אליהו?
3: כן, אני, איך אומרים, אני אוהב את כל עם ישראל, אני מכבד כל אחד בדרכו, עם האויבים שלנו, רצחו אותנו על זה שאנחנו חלק ממסורת היהודית, גם אם אנחנו חיים באורח חיים שונה ובהשקפת חיים שונה, אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מרבים באהבת ישראל, ולכן משתדלים להתחשב, אבל יש לנו דרך שאנחנו מצפים, כמו שאנחנו מכבדים אחרים, גם אם הם עושים כל מיני תקצים וכל מיני דברים שאנחנו לא מחוברים אליהם, אנחנו ליבנו איתם, אנחנו מבקשים שיתנו לנו את הכבוד לכבד את יקירנו, בטח ברמה הלאומית, השורשית היהודית, המסורתית, שכל עם ישראל יכול להתחבר, וגם אם אנשים קשה להם עם מסורת יהודית, או עם הנצחה יהודית.
0: לא, חלילה, זה לא קשה להם מסורת יהודית. אף אחד לא קשה עם מסורת יהודית. קשה היה להם רק המקום. רק המקום היה קשה להם. אפשר לכבד את זה, אתה יודע, לא?
3: אז זזנו קצת הצידה, אבל מצאתי את עצמי...
2: אבל אפשר לכבד גם את אליהו ליבמן, ורצונם של משפחות אחרות, לעשות מה שהם עושים. צריך לכבד את כל המשפחות השקולות, ואפשר לכבד גם את משפחתו של אליהו ליבמן, שמאמינים בצורה כזאת, שהם רוצים לקיים לזכרו דברים כאלה ואחרים. אני לא מבין...
0: משפחת שרף ש...
2: אני מכבד את כולם.
0: ושלמה שרף שאומר שזה פגע בו.
2: אני מבין אותו, אני מקבל...
0: תגיד לי, הוא אומר פגע בי.
2: אני מקבל...
0: שיש שם חגיגה, זה פגע בי.
2: אמרתי לך, משפחות שקולות הן קדושות.
0: טוב, אני אפשר ליישב את זה.
2: אי אפשר ליישב את זה, שכל אחד יחיה לפי מה שהוא מאמין.
0: כן, אבל הוא אומר, גם אבא של... אמרתי את השם, הסבא של מאי, שלמה
2: שרף.
0: כן, וגם האבא יורם יהודאי, אבא של רון זיכרונו לברכה, הבוקר אמרו לי, שניהם, בשיחות
2: שקראנו, שמעתי, אבל אני גם שומע את אליהו ליבמן, ואני, ליבי יוצא לכולם, גם לשלומו וגם לאחרים שזה צורם להם, ואני גם משתתף במה שאליהו ליבמן ממשפחתו עוברים, שהם אומרים, אנחנו רוצים להנציח את זכרו, דווקא איפה שהוא נפל, על זה שהוא יהודי. אני לא חושב שזה, יש סתירה בין שני הדברים, אפשר לחיות עם שני הדברים האלה ביחד.
0: אליהו ליבמן, משפט סיכום שלך.
3: אנחנו בימים אלו צריכים להרבות באהבת ישראל, ולא שאויבים שלנו יזכירו לנו כמה אנחנו צריכים להיות ביחד ומאוחדים, ובעזרת השם שנזכה להרבות שלום בעולם, ובעזרת השם את כל האהבה שנרבה מול עם ישראל אחד מול השני, ואת כל הזעם והכעס נהיה מול אויבינו שצריכים לשלם את המחיר הכבד, ועדיין הם לא שילמו על מה שהם עשו לנו, גם ברמה הפרטית וגם ברמה הלאומית.
0: אליהו ליבמן, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שנשמע רק בשורות טובות, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, עם ישראל חי.
2: עם ישראל חי.
0: פרסומות.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
5: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
4: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
6: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
4: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
7: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
4: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
8: 103 FM.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
8: 100

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לסרן במילואים ניב מויאל. בשבעה באוקטובר היה ממם בפלוגת וולקן בגדוד 77, שריון. בוא תספר לנו, לחוויות שלך, על מה שאתה זוכר מאותו בוקר, מאותו יום, מאותם ימים שלאחר מכן.
2: קודם כל בוקר טוב. באותה שבת אנחנו תפסנו את קו עזה, הייתי בפלוגת וולקן בגדוד 77 בחטיבה 7, קצין שריון. היינו ארבע מחלקות, המחלקה שלי תפסה בקרם שלום, ומתוך ארבעה מממים, ארבעה מפגני מחלקות, אני היחיד שככה יצא הביתה באותה שבת, בגלל כוננות סדק והכל. זהו, הסמל שלי סגר, היינו עושים שבת, אני סוגר, שבת הסמל שלי סוגר, בעצם שאני סוגר, אני מפקד המוצב בקרם שלום, ושאני יוצא, אז המפקץ של סיירת נחל, תפסנו ביחד עם צוות של סיירת נחל, תומר שוהם, זיכרונו לברכה, הוא מפקד המוצב. זהו, מתעורר כמו כולם מטלפון של הסמך מפי שלי ב-6 ולא יודע כמה בבוקר, אומר לי, תתכונן, יש ירי רקטי, אנחנו לפני שהבנו עוד תמונת מצב, ולעד לעד כמו כל עם ישראל מקבל את כל הדיווחים והכל, שולח הודעה לשאר החברים שנמצאים בקו, שאני סומך עליהם ושאני מקווה שהם עושים את ההגנה הטובה ביותר.
1: ואז מה, אתם מתחילים לדהור לדרום?
2: אז מתחילים להבין תמונת מצב רגע, קודם כל. לפני שדוהרים לדרום, יש חצי פלוגה שנמצא פחות מחצי פלוגה שנמצאת בבית, ומתחילים לארגן, את הסמלים שסוגרים, בעצם היינו שני קצינים בבית, אני והסמך מפי, ומתחילים רגע להבין תמונת מצב.
3: מתי אתם מבינים שקורה משהו חמור מאוד בדרום?
2: בשעות הבוקר המוקדמות, בהתחלה גם, קיבלנו את התמונות בטלגרם והכל, והיינו בטוחים בהתחלה שזה איזה AI או משהו. קיבלנו את התמונה של הטנק השרוף על הגדר, של סרן עומר נאוטרה, זיכרונו לברכה, שנרצח ונחטף ביחד עם כל הצוות שלו.
1: כן. איתנו?
3: אתה עסוק במה?
2: כן, אני איתכם.
1: כן.
2: וזהו, ועד מתחילים שנייה רגע להבין מה עושים. מה עושים בעצם?
1: מתי התחלתם לנוע לכיוון דרום?
2: אנחנו באזור 12 ירדנו לכיוון הדרום.
1: מתי הגעתם ולאיפה?
2: שומעים אותי?
1: כן, שומעים כל מילה, תהיה איתנו, נראה לי שאתה עסוק במשהו.
2: לא, אני אתכם.
1: אז מתי הגעתם לדרום ולהיכן ומה ראיתם?
2: אנחנו הגענו לג'וליס בשעות הצהריים המאוחרות, אזור 3-4, שם חברנו לחימוש ומתחילים להבין תמונת מצב על הטנקים, מי פגוע, מי לא פגוע, כי אין קשר עם אף אחד, כל הקשר מנותק, כל הקשר נפל.
1: כן.
2: מתחילים לתכנן בעצם את הצעדים
1: הלאה. להשמיש את הטנקים לעבודה, מתחילים לעבוד עליהם כדי
2: אפילו לא הגענו לטנקים.
3: רגע, כשאתה אומר נותק הקשר עם הטנקים, זה הטנקים שהיו על הגבול?
2: כן, אנחנו ממש היינו מסוף יולי.
3: כלומר, ואז הבנתם שאולי הם נפגעו?
2: הבנו שהם נפגעו, כן. הבנו כבר בשעות האלה, מבינים תמונת מצב יחסית מלאה, מנסים ליצור קשר עם מפקדי הכלים, גם לעלות מולם בקשר, גם טלפונים, הכל, להבין בעצם מי פצוע, מי לא פצוע, מה אנחנו יכולים לעשות.
1: מתי אתם מגיעים לגיא ההריגה, ליישובים, למקומות שהטבח מתבצע?
2: אנחנו מגיעים למוצב יפתח שנמצא בצפון הרצועה, שם בעצם הגדוד ישב במהלך כל הקו. הגדוד בעצם תפס את כל אוגדת עזה, והיינו שני פלוגות, פלוגת וולקן ופלוגת מלכות חרמון, שהתחלקו בין חטיבה דרומית לחטיבה צפונית.
1: Okay.
2: אנחנו הגענו ביחד עם כל מי שהגיע, הגענו למוצב יפתח, והתחלנו לבצע שם המשימות. בין אם זה משימות הגעה על המוצב עצמו, להחזיר שליטה על המוצב, בין אם זה תספוק לוגיסטי, אני בלילה של השמיני יצאתי לתספוק לוגיסטי של של כל חטיבה צפונית של הרצועה, לתחמש אותם, אוכל, מים, כל מה שצריך, כי אנחנו מבינים שכרגע יש המון טנקים פגועים, ואנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים, ואני ב-9 לאוקטובר כבר בבוקר, אני יורד לתפוס טנק בחטיבה דרומית, מרכיב את הצוות גם, מספק תחמושת, אוכל, מים, דלק, כל מה שצריך, נוסעים בכל הגזרה עם נשק, עם כדור בקנה מחוץ לחלון, עד שאני ככה תופס טנק, אני מוצא טנק, אני אומר מבחינתי, אם הוא מניע, אני עולה עליו ואני נלחם איתו. וככה היה, באמת.
1: בשעות האלה שאתה מדבר עליהם, מסתובבים עדיין מחבלים בתחומי היישובים?
2: כן, כן, כן.
1: אתם...
2: המקום לא מתואר באופן מלא מלא.
1: אז מה אתם עושים? אתם... איך אתם בדיוק מאתרים אותם? איך אתם מחפשים? יש שם... פעילות עם הטנקים, לא פעילות עם הטנקים?
2: יש פעילות עם הטנקים, אנחנו בעצם על פי קשר כבר מתחיל לחזור, ועל פי דיווחים בקשר, ובעיקר רגע תופסים איזה שהם עמדות הגנה, בשלבים האלה כבר המון כוחות מילואים הגיעו, הגזרה הייתה רבויה באנשים, וגם הפחד אותה זה, פתאום עכשיו שחס וחלילה יהיה פה איזה מקרה של דוץ או דברים כאלה, אז מנסים להיזהר, ועם זאת תקפים, שומרים על הגדר, כאילו תופסים נקודות, אני הגעתי שם באותו לילה של שתפסתי טנק, הגעתי למוצב סופה, שם עליתי על טנק, והגדר פתוחה לגמרי, מי שרוצה בא,
1: כן.
2: מי שרוצה מגיע, ובעצם בלילה שם נשארנו על הגדר בסופה, אני ועוד שני טנקים מהפלוגה, שומרים, בלילה זה היה השמירה, ובבוקר כבר התחלנו תנועה לקיבוץ מגן, מחזה סוריאליסטי שלעצמו, שלושה טנקים נוסעים על 232, על הכביש הראשי, לא דמיינתי שבחיים דבר כזה יקרה. ושם אנחנו מתאספים כבר כפלוגה, אני מדבר איתכם על 10 לאוקטובר, ומתחיל לטפל באנשים ולטפל בטנקים ולחלץ טנקים פגועים, ולהבין, ורגע, בסוף יש לנו חיילים תחתנו.
1: כן.
2: צריך לדאוג להם.
1: תגיד לי, ובהמשך המלחמה, באיזה קצרות היית? רק בעזה?
2: אז נלחמתי בעזה ובחאן יונס, אנחנו נכנסנו בכניסה הראשונה עם אוגדה 36, סגרנו יותר נכון, את מסדרון נצרים, בעצם אוגדה 162, תקפה מצפון, מאזור זיקים, 24 שעות לפנינו, פינתה את כל האוכלוסייה, ואנחנו אחרי 24 שעות סגרנו את מסדרון נצרים, אין יוצא ואין נכנס. וככה נלחמנו במשך, אני לפחות, במשך חצי שנה, גם בעזה, גם בחניון.
3: חצי שנה ברצף?
2: ברצף עם מעט מאוד יציאות הביתה, לא יצאתי הביתה כמעט מהיום, מהשביעי באוקטובר, רק באמצע ינואר יצאתי הביתה פעם ראשונה, ואחרי זה יצאתי עוד איזה פעמיים ככה, עד שנאלצתי לעבור איזשהו ניתוח.
1: תגיד לי, סגן ניב מויאל, מתי השתחררת?
2: אני השתחררתי במרץ 2025.
1: זהו, למה? לא רצית להמשיך בקריירה צבאית?
2: לא. לא, רציתי
1: ללכת את הטייל, לנקות
2: הראש.
1: בדרגות האלה, זה אחת הבעיות של צהל, הרבה חבר'ה כמוך.
3: לפני זה היו לך מחשבות להמשיך?
2: היה לי מחשבות. אני עד היום אומר שלדעתי, אם לא הייתה את המלחמה, כנראה הייתי מתקדם בצבא.
1: למה? אבל למה? למה? מה גרם? מה במלחמה גרחה? אולי יש אנשים זה גרם להם הפוך, אתה יודע, להישאר ולתרום.
2: נכון, ויש לי הרבה חברים שנשארו.
1: אבל למה לך זה גרם להשתחרר?
2: אני חושב הגעתי לאיזושהי שחיקה נפשית. היום אני מובחן עם פוסט-טראומה, והיה איזשהו רצון להשתחרר. הבנתי שאני כבר גם פחות מועיל לעצמי פה, גם כבר לא נמצא באיזושהי נקודה שאני יכול להועיל למערכת בצורה מיטבית.
1: אתה מטופל?
2: בתהליך של הכרה מול משרד הביטחון, בתהליך של טיפולים גם מתחיל.
1: כשהעלית את זה, אז זה נשאל, איך זה בא לידי ביטוי הפוסט-טראומה?
2: פוסט-טראומה זה בא לידי ביטוי זה לא משהו חד משמעי, אין צ'קליסט שאומר זה פוסט-טראומטי, זה לא פוסט-טראומטי.
1: איך זה בא לידי ביטוי אצלך? אנחנו מכירים את התופעה. איך זה אצלך בא לידי ביטוי?
2: זה הרבה עצבים, הרבה בכי, הרבה תחושה של עייפות וחוסר חשק.
3: חוסר שינה יש?
2: לא באופן קבוע, לא באופן תדיר, אבל התפרצויות של עצבים, והרבה מתח ודריכות.
1: שאתה לא זוכר כמותו לפני המלחמה?
2: לא, לא, לא. תשאל את ההורים שלי, הם יגידו שנהייתי אדם זקן.
1: מה זאת אומרת?
3: מה זאת אומרת באמת?
2: אני בחור בן 25, שאמור להיות בשיא חייו, מלא באנרגיות, והכל על 50%.
1: מה, עייף, לעף.
3: ואיפה זה עומד מול הצבא באמת? מבחינת...
1: סעד
3: הביטחון.
2: מה קרה בך? מה זה? אתה יכול לחזור על זה עוד פעם?
3: אני אומר, איפה זה עומד מול הצבא מבחינת ההכרה בפוסט-טראומה?
2: אז אני הגשתי הכרה לפני שנה ויותר. כרגע קיבלתי משהו זמני, ואני מחכה. ממתין לוועדה רפואית, ממתין לקביעת אחוזי נכות, ובינתיים מנסה לטפל באופן פרטי.
1: ואתה, אתה הלכת ללמוד, לעבוד, או שבינתיים אתה ממתין?
2: כן, יצאתי אחרי שהשתחררתי, טיילתי עם הבת זוג שלי וטיילנו בעולם, ועכשיו חזרנו, אני גר היום במרכז, ברמת גן, אני עובד, אני מתכנן בעתיד להתחיל ללמוד.
3: בסך הכל אתה מתפקד נורמלי?
2: בסך הכל אני מנהל חיים ומתפקד. יש נפילות. הימים הם לא 100%, אבל אני משתדל לתפקד כמה שיותר, ולהיות כמה שיותר בעשייה.
1: סגן במיל ניב מויאל, מאחל לך בריאות טובה, ושתצליח,
3: ושתכלים, ותתאושש.
2: תודה רבה גם לכם.
1: ושיהיו רק דברים טובים. תודה רבה.
3: תודה רבה, בוקר טוב.
1: ואנחנו מסיימים עם לב לבן, שולי רן.

0: עורכים ומפיקים, שר פלסר ויואב כהן לכם על השידור. שקד מורג וליאל צליאל צריך, אל השידור ברדיו כל רגע. אופיר מור יוסף, בדיגיטה, לידות הבאת, אחיית לוב ורעות מתיתיהו ארגון. מיד אחרינו, אל סגל ויאל ברקוביץ'. אלי, תודה רבה.
1: תודה רבה,
0: שיהיו בשורות טובות.

0: סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103
2: בקו נמכר יותר
3: יותר
2: יותר
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר מוקדם יותר, כל עוד התנאים של איראן על פי מזכר ההבנות של איסלאם עבד לא התממשו, מצר הורמוז לא ייפתח, איראן לא קובעת את ביטחון המדינה שלה באמצעות ציוצים של בכירים אמריקנים. כמו כן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פותט על אפשרות לחזור ללחימה מול איראן. טראמפ אמר שעליו לקבל החלטה בנושא שלדבריו תתבצע בדרך הקלה או בדרך הקשה. חשד להפגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה פתחה בסריקות נרחבות לאיתור הנהג הפוגע. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראניים שהואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
2: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם הפזחה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת, ולאחר מכן החל במסע דקירות, במהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית, ופצע קשה שלושה נוספים.
1: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הפרטים.
3: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, ומשך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב שום.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: שלום לכם, היום תורגה שלי הנוספת בטמפרטורות, הן רגילות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא קל עד מתון, בשעות הערב מזג האוויר ממשיך להיות קריר, הטמפרטורות ירדו מחר וגם ביום שלישי, ביום שלישי סיכוי לגשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, ובערב צפוי להיות שוב קריר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ו

0: הזה לברקובלי? למה לא יותר עדין? תשם לב? זהו, אחרי החגים הגיע. תדע לך, זה היום הכי עצוב בחיים של שיפוצניקים. וכולם שאומרים לך, אחרי החגים, אחרי החגים אני בא וגומר את האירוע, אחרי החגים.
1: האמת?
0: הנה, הגיע אחרי החגים.
1: האמת, הרגע דיברתי עם השיפור.
0: נכון? אמר לך אחרי החגים.
1: אמר לי, זהו, זה, עכשיו אני מתחיל.
0: עכשיו לעבור. אני בא. אז זה מילה, תזכור, אחרי החגים, זה כמו להגיד יהיה בסדר. זה אחרי החגים נטפל גם ברשימות של הנושאים.
1: משהו, באוזניות שלי לא עובד, רגע, אולי זה אלה, אולי לקחתי את הלום.
0: אחרי החגים, הנה הוא לובש אוזניות חדשות, חובש אוזניות, עובד, תגביר לך. תגביר, אולי אתה לא בפנים, אולי אתה לא מחובר.
1: לא, בסדר, נו יאללה, משהו לא בסדר פה, עשה.

0: עוד מעט נדבר עם אור אלר ואני רואה אותו בטלוויזיה. פשש, זה סוד. תשמע, יש מלא נושאים.
1: מלא נושאים.
0: מה נתחיל? יש, אתה יודע, יש גם היום משחק. לא בגלל שאתה היית שחקן נבחרת, אבל תענה לי משהו. יכול להיות שכזה בושה תהיה שוב פעם, כמו שהיה במשחק הקודם, שהם מלכלכים עלינו, מטנפים עלינו, קוראים לנו קופים, ואז אנחנו עולים וחוטפים שלישייה
1: קודם,
0: כמו...
1: קודם כל, בכדורגל הכל יכול להיות.
0: היו סמרטוטים.
1: היו על הפנים, במשחק הזה, נגד אירלנד היו על הפנים. אבל הכל יכול להיות בכדורגל, גם יכול להיות שננצח היום.
0: אמן.
1: אז הכל יכול להיות בכדורגל. אתה יודע מה הגדולה של משחק כדורגל? שתמיד יש את המשחק אחרי זה, ותמיד מתחילים ב-0-0, ואתה יודע, הכל יכול לקרות בכדורגל.
0: יש רגעים, אתה יודע, היה לך משחקים כאלה, שאתה בא למשחק שהוא... לא, שנייה, שהוא מאהב, יש בו גם אירוע כאילו...
1: פוליטי.
0: פוליטי.
1: ברור. ברור. היה לנו עם אוסטריה משחק הזה, שהם לא רצו לעמוד בהמנון ושרקו ו...
0: נצחתם.
1: לא, ב-1-1, שהם משבו לנו דקה 90 ומשהו. היו אירועים, כן, היו אירועים. החוכמה של שחקן כדורגל זה לנטרל.
0: מה אומרים להם היום? מה אומרים להם?
1: לא צריך להגיד כלום.
0: קיבלו שלישייה.
1: תבין משהו, תבין.
0: הם מחרבנים לכם על הראש.
1: הם קיבלו שלישייה, לא בגלל האירוע הפוליטי, הם קיבלו שלישייה בגלל שהם לא היו טובים, בגלל שהיו להם רגליים כבדות, ובגלל שהם עלו בהרכבים לא טובים, ושיטה לא טובה, והכל לא היה טוב, והכל נהרס ב-20 דקות. פירקו אותנו ב-20 דקות.
0: אתה יודע מה כאב לי? יש שם שחקן יהודי. פין, פין הזה.
1: איך הוא יכול לשחק יהודי עם האנטישמים
0: האלה? רגע, אתה יודע מה הכי כאב לי? יש תמונה של השחקני נבחרת העירים, עומדים עם הגב לנבחרת בהמנונים. הוא שחקן ספסל, הוא עומד עם הגב איתם. עכשיו אני אומר, סבבה, לך תשחק באירלנד, לא בישראל, וכל, אתה יהודי, אתה אם יש לך יהודי, הסבא שלך נלחם במלחמת השחרור.
1: מה אתה רוצה שיעשה?
0: לא, אל תעמוד הפוך.
1: מה אתה רוצה שיעשה?
0: תהיה, תעמוד על עצמך.
1: גם ככה רוצים להוציא אותו
0: להורג.
1: הוא כבר עשה את הטעות, אתה יודע, ברגע שאתה משחק בנבחרת, אתה לא יכול לעבור נבחרת.
0: זהו, גם
1: כבר עשה את הטעות.
0: היה יכול להיות, בסדר. טוב, אני, אגב, אמר לי אבי, שסקר, שהציבור הישראלי רוצה לראות מה בנבחרת, זה לא יקרה.
1: הסקר הזה כבר, אתה יודע כמה שנים?
0: כן, אבל זה גם...
1: כל פעם עושים סקר, כל פעם אני מנצח בסקר, וכל פעם מביא מאמן אחר. כמו אופנהיימר, אתה... וכל פעם נכשלים. אז יאללה.
0: אתה חושב מה זה, בגלל זה, אתה חושב שהיית יכול לעשות את זה? אני אשאל אותך עכשיו אמיתי.
1: מה
0: זאת? היית יכול להיות מאמן נבחרת? זה מה שהיית רוצה?
1: מה, אני בא מענף הבלט?
0: לא קשור!
1: מרכיבת סוסים?
0: לא, אבל זה...
1: מג'ודו?
0: אתה...
1: זה כמו שאני אשאל אותך, אם אתה יכול עכשיו לעשות חברת סייבר למה שאתה עושה.
0: אני יודע
1: שאתה... הייטק.
0: לא, אני אשאל אותך שאלה אחרת. אשאל אותך שאלה, אז למה זה לא קרה? למה לא הלכת לנתיב המקצועי הזה?
1: כי מעורב בזה... כי... אני אגיד לך למה לא הלכתי
0: לנתיב. האמת, לא, אתה זה...
1: אני אגיד לך למה. כי פה בישראל מקובל שאתה מתחיל מקטן ולאט לאט צומח ונהיה מאמן גדול. כך לדוגמה את ברק בחר. הוא התחיל בקריית שמונה.
0: בנוער.
1: בנוער, אחרי זה עבר לבוגרים, אחרי זה לקח אליפות, אחרי זה עבר לפה וצמח להיות זה. ופה זה משהו מקובל. ואני לא מסוגל, באמת לא מסוגל, לאמן קבוצות קטנות. לא מסוגל לבוא למגרש שיהיה לי 1,000 צופים, לא מסוגל, כמו אלישה לוי, אתה זוכר איפה אלישה?
0: אבל היה לך את הסיבוב עם הפועל, עם הזה
1: וכו'. לא, זה לא מאמן. אני מדבר על מאמן. עכשיו, מאמן נבחרת זה לא מאמן קבוצה. מאמן קבוצה זה דבר סזיפי מאוד. זה יותר גרוע משחקן כדורגל. זה לבוא כל יום מוקדם לפני כולם, וללכת אחרון אחרי כולם. ואני לא מסוגל לזה יותר. כי הייתי כל החיים שלי במגרש כדורגל, לא מסוגל. מאמן נבחרת זה הנאה אחת צרופה ויחידה. אתה רק נהנה. עד שאתה מקבל בראש, כן?
0: כן, עד שאתה זה.
1: עד שאתה מפסיד.
0: לא, אני חושב שמאמן נבחרת צריך להיות כמו בחוץ לארץ, מאמן שהוא גם אחראי על כל שאר הנבחרות, שכולם משחקים אותו כדורגל.
1: תבין, זה מאוד מאוד פשוט להיות מאמן נבחרת, אני אסביר לך למה. אתה, זה שלושה ארבעה דברים. אחד, זה לבחור את הסגל הכי טוב, שתיים, לבחור את ההרכב הכי טוב, ושלוש, לעשות את החילופים הכי טובים. הדבר הרביעי זה כבר היחסי אנוש והקרמה במגרש והיחסים בין השחקנים והחדר הלבשה, שזה אין בעיה, הייתי בכמה חדרי הלבשה. אבל אני אומר, זה מאוד קל, שאתה מאמן קבוצה, זה יום ארוך, יום לימודים ארוך. זה שבתות, זה חגים.
0: אני רוצה את
1: ה... אתה יודע, יש שמחת תורה, יש זה.
0: אני רוצה, אתה יודע, רציתי לקנות, אבל מה, בזכות הבן שלך תגיד לו ליאור ככה.
1: מה עכשיו, ליאור?
0: הרי אני רציתי לקנות לו תפילין וקנו לו תפילין, אז במקום התפילין, אז שמנו, לא אגיד זה, קנינו לחיילים ציציות, חילקנו ציציות לפני החג, יש תמונות וזה, סרטונים, ואמרתי לזה שזה, שזה מהבן שלך.
1: יפה.
0: הבן שלך, שידעו שזה הבן שלך.
1: אתה יודע איך, אני יודע שהמדינה שלנו מאוד מתחזקת?
0: איך?
1: חצי מדינה רוצה לקנות לו תפילין.
0: זה מטורף, אה?
1: שלחו לי מאות.
0: טוב, שלך, די טוב שיקנו לו דירה. אולי תתאים תשימו כאן, טוב. עכשיו רגע, אבל נסיים את הפרק הכדורגל הזה, כדי שנסיים ונעבור הלאה.
1: בגדול, בגדול אבל...
0: אבל אתה לא תהיה נבקה, שינו לא סובר.
1: לא, למה?
0: יש סיכוי שתהיה מאמן נבחרת.
1: ביחסים טובים איתם, שינו, הם מורה מאמן.
0: אני עוזר. אני עוזר, אני אבוא מדי פעם, אני אעזור לך.
1: לא עדיף לחמן?
0: לא, עזור לך. אתה רוצה שישברו לך ידיים רגליים. אני, אתה מסתדר איתי יותר טוב. אסדר לך את הקונוסים, אני אשלח לזה, נבדוק
1: בנקה.
0: אין שום בעיה. טוב, אני האמת שלא, לתוכנית, אני לא מאחל. אני לא מאחל שזה יקרה.
1: אני מאחל, בגלל שהיום, כמו שאמרת, זה באמת יום פוליטי, אני מקווה שינצחו היום. ואז לא צריך למצוא מאמן.
0: אתה יודע מה, אפילו אל תנצחו, אל תפסידו, אל תתבזו, בבקשה. ההתבזות הזאת,
1: ההבדלים הם לא כאלה גדולים כמו שעשו במשחק הראשון. תאמין לי, העירים האלה, יש להם כוח פיזי.
0: שיחקת את הכדורגל הזה.
1: לא, לא, ההבדל בינינו לבינם זה הפיזיות.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו צריכים להתמודד איתם פיזית. במשחק הראשון לא התמודדנו איתם פיזית.
0: לא, לא סגרת, לא היה אפילו צמצום וציפוף.
1: לא התמודדנו איתם פיזית. שאתה מפסיד בכל קרב מגע, נגמר הסיפור.
0: שניים, על כל שחקן צריך להיות ביום כזה. טוב, עכשיו אתה טסת הרבה לדובאי.
1: כן.
0: נכון?
1: וזה הפחד שלי מה שקרה.
0: אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אני אומר לך את זה
1: בעל... לא מאמין לטייסים, לאף טייס חוץ מלישראלים.
0: כן, אבל מה לעשות? אני אומר, שוב, אני נזהר במה שאני אומר, מכיוון שמתוך הדברים, אתה מגלה שפה כל אחד זורק אחריות וכולי, אבל בגדול, שאתה חושב על זה, הרי מספיק שטייס הוא ערבי ויש לו אזרחות אמריקאית או אזרחות אחרת, והוא לא נרשם באזרחות הזאת, אז איך אתה יודע מה הוא?
1: לא, לא.
0: אז השאלה באמת, איך אתה... ואני אשאל אותך שאלה יותר. יש לי חבר עכשיו באים אולי לפגוע, לטעון, נגיד רופאים. אוקיי, אתה אומר רופא, אתה אומר טייסים? מה, יש לך רופאים פה בתי חולים שכותבים דברים במזדהים עם דאש. אז הם אתה היית רוצה לקבל טיפול מרופא שמזדהים דייס?
1: אני רוצה להגיד דבר כזה, ואני אומר את זה כל החיים, אני אגיד את זה, ויש נטייה פה להאשים אנשים סתם. סתם, עכשיו אומרים, מירי רגב, היא שרת התחבורה, היא משרד התחבורה,
0: היא אחראית, צריך לומר, אבל בסדר.
1: היא אחראית, סבבה, הכל טוב ויפה. אני חושב שטרור קשה מאוד למנוע. מתאבד שפועל באופן פרטי, מאוד קשה למנוע. גם אם היו עושים עבודות, שבק, זה, יש מצב שהיו עולים עליו, אבל עדיין יש פרצות, ובפרצות האלה אי אפשר לבוא ולהאשים אף אחד בטרור. אתה זוכר שבן גביר היה בא לעומר בר-לב והאשים אותו בפיגועים וזה? הרי הכי קל עכשיו לבוא ולהגיד לבן גביר אתה אשם בפיגועים, אבל לא, לא, אני לא אומר ככה, אני אומר כזה דבר, פיגוע טרור, אירוע טרור, אחד ל-100 נגיד,
0: אז עזוב, אם היה נופל המטוס, הנה אני אומר לך אמיתי, לא היינו פה בשידור, אם נופל המטוס...
1: אז יש מלחמה.
0: זה לא רק מלחמה, זה אירוע גם פוליטי מטורף.
1: ברור, אבל אני לא בא להאשים אף אחד באירוע טרור.
0: לא, אני רק אגיד לך מה... לא, נכון, נכון.
1: אני לא יכול, לא בסוגל.
0: יש פה שאלות, ותכף נדבר עם אלר על זה, אני אומר לך, יש פה שאלות שעולות לגבי מה אתה יכול להכריע, אתה יודע, איך אתה יכול להכריע אם טייס הוא
1: מסוכר
0: או לא. אתה צריך לבדוק עליו וכו'.
1: יראל, תגיד, יש שאלה.
0: לא, ואיך אתה יכול לקרוא, לבחון בן אדם עולה פתאום מתחרפן.
1: שטייס קמבודי, שהוא אין לו שום קשר.
0: והיה כזה, שהפיל מטוס.
1: החליט להתאבד.
0: אין לך מה לעשות.
1: אין מה לעשות.
0: אתה לא יודע מה בראש
1: שלו. וזה הפחד שלי הכי גדול שאני עולה על טיסות. לא מפחד מכלום, רק מזה.
0: הסטטוס רק אליו.
1: אני מסתכל כל...
0: הוא רק ישראלי.
1: אתה יודע שהטייס...
0: אני טס רק ישראלי עכשיו.
1: אני בדרך כלל טס רק ישראלי, אבל לפעמים אתה בא לאל ורואה מטוס מקמבודיה.
0: אז זה גם שאלה, כי מי בודק את זה?
1: חכור. חכור הם קוראים לזה. לא נוסע בשבת, כן נוסע בשבת.
0: בוא נצרף את אלר לשיחה, וננסה להבין מה אנחנו יודעים, אור אלר, הכתב הצבאי של חדשות 13. שאלה עכשיו, אני מניח שכמה שנים אתה עושה את זה?
2: אחרי החגים טוב לכם.
0: אחרי החגים טוב, תראה, מסכן ברקו, יש לו שיפוץ ניק על הראש. אלר הוא הכתב הצבאי, הצגתי אותו. אלר, כמה שנים אתה עושה את זה כבר טס לישראל, נגיד, אנחנו יודעים?
2: אנחנו לא, עודן, בוא נגיד, הסכמה על הנתון הזה. כן יש הסכמה שבתקופה האחרונה הוא טס לישראל.
0: אוקיי.
2: תוך כדי המלחמה.
0: הבנתי, אבל אנחנו מדברים, שוב, אני לא שואל את זה בשביל זה.
2: הוא נמצא בחברה הזו כשנה.
0: שנה.
2: בפליי דובאי.
0: יפה. עכשיו, כמוהו, אני מניח, עוד טייסים ממוצא ערבי טסים לישראל. אנחנו לא יכולים לאסור על ערבים לטוס לישראל.
2: אנחנו מדברים על בעלי דרכונים סורים, לבנונים, בוודאי.
0: אז רגע, אז איך יכול, נניח לצורך העניין, נניח אייל פה וזה בא והוא ראש ממשלה, אומר, איך אני עושה את הסקרינינג, להגיד, אוקיי, זה סורי שיכול לנחות פה, זה קטרי שיכול, וזה לא זה.
2: חברים, הייתי מתחיל באמירה הברורה שצריכה לאמר, יש כאן מחדל, מחדל של המוסד, של השבק, של משרד התחבורה, של אגף הביטחון ומשרד התחבורה, מחדל שבאמת אנחנו צריכים להתייחס אליו, כאילו עכשיו אנחנו מחפשים אחר 174 גופות של ישראלים במדבר הסעודי.
0: נכון, אבל אמר לך, אייל, תראה, אם אין לך, אתה יודע, אנחנו בינתיים, וכתבתי את זה אתמול גם לקובי ברדה, ולא בגלל, אני רוצה להגיד לך משהו, לא כל, אני חיפשתי את הפוסטים ברשתות החברתיות, זה לא קיים, גם אם הוא מחק וכו'. אני שואל באמת, שאלה, איך אתה, האם ברגע שטייסנו ממוצא ערבי, האם הוא מעורך?
1: לא, אני רוצה להקשות עליך, אבל שבק מסכלים מאות אירועים כל שנה. אם פעם אחת הם לא יסכלו, אז זה מחדל?
2: תשמע, במקצוע הזה אתה טוב כמו הסיכול האחרון.
0: נכון, אבל
1: אתה אומר, אתה כמו השוער שלוקח 10 כדורים ובסוף דקה אחרונה נופל לו מתחת לידיים.
0: בוא צביקה עם הכבשה הבנה בגדלים וכולם זוכרים את הכבשה האחת.
2: כן, חברים, אם הפיגוע הזה היה מתממש, אני לא יודע אם היינו במלחמה, כי יכול מאוד להיות שגם לא היה לנו נגד מי לצאת למלחמה.
0: אבל זה בדיוק העניין, אבל אני שואל אותך שוב, כאילו בלי פופוליזם, רציני אני אומר, וזה לא משנה, יכול להיות שהבחור הזה... לא, רגע, שנייה, תן לי לסיים את השאלה. אני אומר, זה לא קשור מתי הוא יתקבע, הרי זה ברור שזה כבר כמה שנים, יש פה את התנועה, מרגע שיש יחסים עם דובאי, וגם טיסות סכר, מדברים על, כמו שאייל אומר, יכול לבוא לך מטוס של חברה ישראלית עם טייס ערבי. אז
2: אנחנו צריכים להקים גוף שיעסוק בקלירנסים ביטחוניים לטייסים זרים. כל טייס זר שנכנס לישראל צריך לדעת מיהו, מהו, כולל איזשהו בנק שיעקב גם באמצעות בינה מלאכותית אחר התבטאויות רשת שלו, למה הוא עושה לייקים, אוקיי? כדי להבין האם יש באמת איזושהי רדיקליזציה.
0: כולל על חברות אירופאיות, נגיד טייס בבריטיש איירווייז, פקיסטני.
2: אני מזכיר לך שמיטב הדאישיסטים היו צרפתים, בריטים, עירים.
1: ואם הוא לא מחובר לרשתות?
0: בדיוק, ואם אומר אייל, אם הוא בן אדם חכם, הוא לא...
1: רגע, ואם הוא לא על רקע חבלני, הוא על רקע נפשי?
2: נכון, טוב, תשמע.
1: אין 100%, זה מה שאני אומר, אין 100%.
2: ברור. לא, לא, אתה אומר פה את המובן מאליו, זה ברור שאין 100%.
1: אבל כמו שהוא אומר, צריך לבדוק.
0: לא, ברור, אבל השאלה איך, מה הקריטה רגע?
2: למה כאן יש מחדל זועק? כי כאן היו סימנים מעידים. שתי חברות תעופה, חברה אומנית והחברה המרוקאית, זרקו אותו.
1: אז זה המחדל.
0: אבל שאלה, שנייה, רק לצורך העניין, איך הוא התקבל לפליי דובאי? והאם פליי דובאי, האם ישראל יודעת שהוא נזרק משתי חברות, או רק פליי דובאי? האם פליי דובאי דיווחה את זה לישראל שהוא התקבל משתי חברות? להבנתי
2: לא
0: דיווחה,
2: ולהבנתי לא ידענו עד לאירוע.
0: יפה, אז זה אומר, אז רגע, אז מה שאתה אומר, אתה אומר, אתה רוצה, האם השב"כ והמוסד, או מי שזה לא צריך לעשות סקרינינג, בעצם הרי אתה סומך על החברה הזרה שאתה עובד איתה, שהיא מעבירה לך את השמות, והיא עושה גם ניטור משלה, אז אתה אומר, אי אפשר לסמוך עליהם. אז השאלה אם אתה, אז על מי כן אתה יכול לסמוך?
2: כמו שראינו באירוע הזה, דובאי, האמירויות הפרו את ההסכמית התעופה האזרחית שאוסרים על טייסים עם דרכון שהוא אינו דרכון של מדינה שיש לישראל יחסי ידידות איתה ויחסים דיפלומטיים להיכנס לישראל.
0: והשאלה, okay? כמה פעמים זה קורה? האם עוד חברות בעצם עוברות על החוק הזה?
2: אנחנו בטוחים שזה קורה, סגל. Okay. זה לא...
0: לא הבנת. אני שואל על חברות... אלר, אני שואל על חברות שיש לנו, אתה יודע, של מדינות גדולות.
1: חבר'ה, גם אם זה מחדל, אתם עוד פעם לא תשכנעו אותי, אלר, גם אם זה מחדל ויש פה מחדל, אין 100%.
0: לא, זה ברור.
1: אין 100% בטרור. טרור זה טרור.
0: ואני אגיד לך עוד משהו, וזה מעלה שאלות, אתה יודע, כועסו על האנשים שדיברו על בתי החולים בישראל, אבל אתה יודע, יש גם רופאים שמתבטאים בעד דאש. היית רוצה לקבל טיפול מרופא שמתבטא בעד דאש?
2: קודם כל, אם אתה מדבר על ערבים ישראלים תומכי דאש, כל דבר כזה הוא חקירה, מעצר והעמדה לדין.
0: לא תמיד, אבל גם יש כל מיני התבטאויות, אבל אני אומר שוב,
2: כל קשר עם דאש של ערבים ישראלים, שהיו כמה עשרות מקרים כאלה. בוא ניקח את זה.
0: אני זוכר התבטאויות של רופאים קשור. שבאק
2: יושב על זה חזק מאוד.
0: אבל זה בתוך הארץ וזה קל לך. אתה לא יכול לעשות את כל הדברים האלה בחו"ל.
2: אל תחתים, סגל, אל תחתים.
0: אני לא מחתים. אלר, לא דיברתי נגד, אני גם לא מדבר נגד טייסים ערבים. אני מסביר לך שהשאלה הזאת שוב של הניטור ושל הסקרינינג היא בעייתית. למה? כי אתה לא רוצה לעשות, אתה לא יכול לבוא להגיד טייס ערבי, ומספיק של הטייס הערבי יש דרכון זר, ולא את הדרכון של סוריה, שלא נגיד גם דרכון בריטי או דרכון, לא יודע מה, רומני, אז אתה לא יודע את זה.
2: נכון, והטייס הזה, שאימא שלו סורית, ואבא שלו אומני, והחזיק בדרכון אומני, אתה הוא באמת נופל לך בין הכיסאות. חברת פליי דובאי לא דיווחה לישראל שהוא פוטר משתי חברות. למה לקחו אותו פליי דובאי? לוקחים טייסים, מן הסתם. וזה בדיוק המחדל, שהכדור נופל, אין מישהו אחד שמתכלל את כל הטיפול בקלירנס הביטחוני של טייסים זרים. הבוקר שמעתי שבאגף הביטחון של משרד התחבורה, אתה יודע כמה עובדים יש? 3. אז אתם מבינים לבד שיש כאן...
0: כן, אבל מאגף הביטחון של משרד הביטחון, ידידי, לא יכול להתעסק בזה לבד, בלי שיהיה לו גיבוי גדול של גופים שיש להם ניטור. אני מסביר לך משהו, זה חלק מהבעיות שבכלל של יחסים בין ארגונים. טוב, בוא נעבור למשהו אחר רגע. שאלה, אני רוצה לשאול אותך לגבי האירוע שהיה אתמול
2: ברצועה. אגב, יש מישהו שאמר לי הלילה גורם ביטחוני בכיר נקרא לו, נקרא לכל... קום כאן ועדת חקירה.
0: אוקיי.
2: ועדת חקירה, כאילו הפיגוע הצליח כדי לסתום את הפרצת ההבטחה הזו.
0: אני אגיד לך משהו, אני מסכים, צריך לקום ועדת חקירה ואפשר הכל, אבל בסוף כל אנחנו, הרי האירוע הזה מה-11 בספטמבר.
1: לא קם ועדת חקירה על 7 באוקטובר, אתה רוצה שיקום
2: נכון,
1: על זה?
2: נכון.
0: תגיד לי,
2: שגם חייבת לקום.
0: ובסדר, אני מסכים, אני רק לא מסכים לממלכתית, אנחנו מתווכחים. אבל תן לי שאלה לגבי מה שהיה אתמול ברצועת עזה, עוד ניסיון. הבחור הזה צריך לומר, היה מעורב
2: ב...
0: עלי אלמודי היה מעורב ברצח של נועם כהן, שהיה, אני מדבר איתך בשנות ה-90, היה
2: רכז שבת
0: ליד ביטוניה ברמאללה, נכון? זה האירוע הזה. וחבר טוב שלי מאיר נפצע שם באירוע הזה, קשה, הוא היה מאבטח שלו, לא הצליחו לו. הוריד אותו.
2: בוא נגיד את זה בזהירות, נראה הבוקר הזה שהחיסול נכשל, המודיעין היה מאוד משוכנע שהוא נמצא בדירת מסתור הזו במערב העיר עזה, הורידו שם כמה חימושים כבדים, יש שם לפחות 5 הרוגים עזתים, אבל נגיד מאוד בזהירות, לא נראה שהוא חוסל, כנראה או שהצליח לברוח, או שלא נפגע, או שרק נפצע, וכמובן שהמשיכו לרדוף אחריו. הוא מוגדר היורש הלא רשמי של סינואר, הוא זה שעומד בקשר.
0: הוא אגב לא מרצועת עזה, צריך להגיד, הוא במקור מיהודה, מאזור ירושלים בכלל.
2: נכון, אבל הייתה לו גם תקופה בח'אן יונס, ולכן סינואר שמח עליו, הכיר אותו בכלא, ישב איתו בכלא לפני שהוא שוחרר בעסקת שליט יחד איתו ב-2011, לכך שהוא בהחלט מקורב של סינואר ולחבורה שמגיעה מח'אן יונס.
0: בסדר, לא הצליחו לחסל אותו, אני מניח שינסו שוב. תגיד לי, הייתה תאונה מבצעית הבוקר?
2: לא, זה היה כבר ביום שישי, הבוקר זה רק הותר לפרסום לבקשת המשפחות, חיכו עם זה קצת. שני חבר'ה מקורס צוערים של קורס קצינים, גדוד גפן, שהיו בכפר מג'ד אל-זון בגזרה המערבית, מתפוצץ עליהם רימון צהלי ביום שישי בערב.
0: מה זאת אומרת מתפוצץ? מה זאת אומרת, מישהו זורק עליהם?
2: אנחנו לא יודעים האם הרימון הייתה בו איזושהי תקלה טכנית והוא התפוצץ, או שמה, לא רוצה להגיד משחק בנשק.
0: לא, לא משחק, אבל לא היה פה התקלות, זה לא היה רימון של המשלח.
2: זה לא אירוע לחימה, זה לא אירוע מול החיזבאללה, זה אירוע שהוא מוגדר כרגע תאונה מבצעית, וכאמור שניהם ברמב"ם, אחד הבוקר עדיין במצב קשה, השני מצבו השתפר מקשה לבינוני,
0: והלוואי שהשתפרו מוקדם. רפואה שלמה לכל הפצועים, וכמובן גם ללייטר שנלחם עדיין נאבק, וכאילו...
2: הוא בשערי צדק, מצבו קשה.
0: כן, כן.
2: נריה לייטר, בנו של
0: יחיאל. נריה לייטר, וגם כמובן שני הקצינים, שני צוערי קצינים, נאחל להם רפואה שלמה, ישועת השם קרף פיינד, שיבריאו מהר. עוד משהו? יש, לא, אומר לי, ברקו סוגר אותך. זה הכי
1: אור, עוד. תודה.
0: תודה, שלום.
1: קיבלנו את הכל, קיבלנו את הכל, תודה.
0: הוא פחות הדין ממני.
1: תודה.
0: איך זה? כן.
1: שלושה דברים שמפריעים לי. אחד, למה אין טיסות אלה לארקיע ישראל לדובאי? מה הסיבה?
0: נושא הבטחתי, תמשיך.
1: נושא הבטחתי?
0: כן.
1: תסביר.
0: כי מטוס ישראלי, לא, לא, מטוס, תראה, קודם כל, אתה היית בדובאי, אתה היית בדובאי, וראית את הקרבה לאיראן.
1: תסתים אלעל.
0: נכון, וראית את הקרבה לאיראן.
1: תמיד היה קרבה לאיראן.
0: נכון, אבל לא אחרי המלחמה הזאת.
1: לא, תמיד, תסתי גם במלחמה.
0: עד איזה, לא, לא המלחמה עם איראן. מיד, הפסקת הטיסות זה אחרי המלחמה עם איראן, אחרי ההפצצות של דובאי. לדעתי, ההוראה היא לא להטיס מטוסים ישראלים, כדי שלא יפגעו, שלא יהיו מטרה לטילים איראנים. יש הבדל בין שטס מטוס מדובאי, לבין מטוס אל על שינחת בד... אתה לא היית רוצה שאולי מהגדה השנייה?
1: בגלל זה...
0: אני מניזר, אני אומר, יש לי תחושת, הרי כולם רוצים לה... תראה, ביזנס, אנחנו יהודים, נכון? אנחנו אוהבים לעשות ביזנס.
1: לא, אני רק רוצה לדעת למה. אין שם מלחמה.
0: הייתה, הם ירו עליהם יותר מעלינו.
1: בסדר, שהייתה, אבל...
0: כן, אבל אתה יודע, אז נראה לי, יכול להיות שעכשיו הם טסים, יטוסו בחזרה. שאלה שנייה, כן.
1: שאלה שנייה, לא הבנתי, מי השם במחדל הזה, לפי דעתך?
0: למחדל הזה יש הרבה אבות.
1: הרבה אבות. את צריך ועדת חקירה ממלכתית?
0: לא ממלכתית.
1: אה, לא ממלכתית?
0: כי אתה לא צריך ממלכתי על דבר כזה.
1: למה הם היו מתים 178?
0: אז יכול להיות שאלה, אני לא יודע.
1: אז צריך ועדת חקירה ממלכתית?
0: יש דוח של ועדה.
1: או שגם בזה אתה לא סומך על הנשיא עמית.
0: גם זה לא יהיה ועדת חקירה ממלכתית, כי לא צריך ועדת חקירה.
1: למה לא?
0: אני אסביר לך
1: למה לא. תחשוב שקרה אסון.
0: אני אסביר לך למה אני לא חושב ממלכתי. ממלכתי אין לה מסקנות אופרטיביות. ממלכתי בסוף בסוף זה כמו קנדום אחרי. אחרי, בדיעבד. אני בא ואומר, יש הרי דוח מבקר המדינה, שאומר את הדברים כבר מראש. היה פה פשלה, יש פה מחדל. של מי המחדל צריך לברר? אני רק מספיק סובלני כדי שתיגמר החקירה בדובאי, להבין מה היה. הרי אם באמת הוא פרסם, כמו שאומרים, את כל הדברים, ופספסו אותו, אז באמת יש פה מחדל. אבל אם נניח הוא כאילו שחקן, שרק עכשיו זה מתגלה הדבר הזה, ומחק את כל הדברים מהרשת, אז קשה לגלות, אתה בעצמך אמרת. מה אנחנו, אתה יכול לקרוא מחשבות של בן אדם? אתה לא יכול לקרוא.
1: אתה יודע מי זה חמד סייף אל שמסי?
0: לא, רגע, הם מסבירים לי פה, אין טיסות של חברות ישראליות כשהשב"כ מתעקש לבצע בדיקות בנמל התעופה של דובאי, והאמירתים מתנגדים לנוכחות של שב"כ בנמל התעופה. כן, תמשיך.
1: אתה יודע מי זה חמד סייף אל שמסי?
0: לא.
1: אוקיי. חיים שמד אל סף שמסי הוא התובע הכללי באמירויות.
0: כן.
1: אתה יודע מה הוא החליט?
0: מה הוא החליט?
1: הוצאה להורג.
0: מה, באמת? כבר הם כבר... הם
1: בדרך לזה.
0: לא, יש עוד מאוד חקירה.
1: בדרך לזה.
0: כן.
1: בדרך לזה.
0: הוא בסעודיה עדיין.
1: בדרך לזה. לא, לא, הוא כבר העבירו אותו.
0: העבירו אותו כבר לאמירויות.
1: העונש הצפוי הוצא להורג.
0: אתה אומר שבן גביר ייסע לראות.
1: בדיוק.
0: אתה גם...
1: שם לא דיבורים. שם לא דיבורים. שם זה לא בן גביר.
0: שם...
1: שם זה לא בן גביר.
0: שם אין ימין.
1: שם זה לא בן גביר.
0: שם יש אמיר. שם זה כמוך.
1: הכי טוב.
0: תוריד
1: רואה. הכי טוב. הכי טוב.
0: כסף, תביא לי כסף.
1: היא הכי טוב. האמיר החליט.
0: דמוקרטיה.
1: צריך להרוג אותו.
0: אתה לא יכול לבחור את...
1: צריך להרוג אותו.
0: את הטייס.
1: ברור.
0: בסדר.
1: צריך להרוג אותו.
0: אני בעד.
1: בלי כל מיני פרצדורות, ושמים סמל של תלייה על החזה, וזה.
0: אין בגץ.
1: להרוג אותו.
0: אין בגץ.
1: החליטו.
0: בגץ. טוב, האמת. איזה שופט בישראל יפסוק עונש מוות עוד לפני שנגמרה החקירה? אתה מבין, אלה מדברים על עונש מוות, עוד לא נגמרה החקירה בכלל.
1: ברור.
0: אתה יודע,
1: ברור. עוד לא התחילה החקירה.
0: עוד לא התחילה, אתה מת. אתה מבין, לא, לא, זה לא, גם לא טוב. זה גם לא טוב, כי אנחנו רוצים כן...
1: מה זאת אומרת, יודעים בוודאות שהוא הטייס, שדקר וניסה לרסק. יש פה שאלות?
0: כן. הוא יבוא ויגיד, אני אגיד לך
1: מה הוא יבוא ויגיד.
0: הנה, תן לך...
1: מה הוא יבוא ויגיד?
0: אם אני הייתי עורך דין שלו?
1: כן, הוא תקף אותי, הטייס השני תקף אותי.
0: איש שפיות.
1: איש שפיות.
0: יבוא ויגיד, אבל...
1: אין אי שפיות, נגמר אי שפיות הזה. נגמר.
0: קיצור, ברקו סידר את האירוע. מה עוד רציתי לדבר?
1: אי שפיות. זה גם כן משהו.
0: אתה זוכר את שלומי ילדה?
1: שאחד הורג בן אדם ברחוב, ואומר לך זה אי שפיות.
0: משהו בקטנה. אתה זוכר שלומי ילדה וכולם עשו סיבוב, ועיני פחם, בעיני פחם, בעיני פחם, בעזרה.
1: בעיני מה?
0: ששלומי אלדר הביא את הסיפור שלו, אז הוא סיפר שהמקור שלו קוראים לו עיני פחם, המקור שלו זה סופיאנה בוזיידה, שיש לו עיניים ירוקות. אחר כך הוא יודע בזה, אתמול סופיאנה בוזיידה התראיין, הוא אומר כאילו, הוא בעצם הוציא את שלומי אלדר שקרן, הוא אומר בכלל לא ידענו, חשבנו, הם רוצים בכלל לחטוף חייל ביהודה ושומרון, וזה שזה יקרה בספטמבר, והזהרנו אותם שהם צריכים להגיע להסדרה, כמו שאמרנו כל הזמן, מה שכולם חשבו הסדרה, אבל עשו פה כזה סיבוב, שכאילו דיווחו ואמיר וכולי. מעניין, אתה חושב שמישהו יתנצל? זה מה שהוא אומר, המקור אומר.
1: תגיד, מה אתה חושב, שנתניהו לא קיבל עזרות?
0: כולם קיבלו עזרות.
1: יפה.
0: אבל אמרו להם.
1: אבל הוא יש לו עיני נץ. אתם טוענים, זה מה שאני לא מבין אצלכם.
0: אחרי זה תסיים,
1: כולם קיבלו עזרות. וגם אני אומר, יכול להיות שהוא לא קיבל עזרה, שבשיבה לאוקטובר התקפו מעזה, ובסינואר מתכנן, יכול להיות שלא זה, רק אמרו לו תהיה מוכן, כולם קיבלו עזרות. זה אני מסכים איתך. אבל מה שאתם טוענים, שהוא הגדול מכולם, שהוא הגאון, שהוא יש לו עיניים של נץ, שהוא קורא מהלכים קדימה, שהוא יודע הכל יותר טוב מכולם, ובגלל זה אתם בוחרים אותו. אז אם נתנו לך עזרות, למה לא היית לפני כולם? איפה אתה? איפה אתה? אתה הרי אחי, אתה אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אדון נתניהו.
0: אדוני.
1: אז איפה היה?
0: אדוני. אתה תיתן לי, אני קודם כל אומר נתניהו אחראי. קודם כל הוא אחראי.
1: אז שילך הביתה.
0: בסדר, לא, אתה תחליט.
1: אז שילך הביתה.
0: בינתיים זה נראה שאתם הולכים הביתה.
1: שהוא אחראי, אין בעיה, אני אלך הביתה. בכבוד אני אלך הביתה. אבל הוא, אם הוא אחראי, שילך הביתה.
0: לא ילך הביתה, בשביל זה דמוקרטיה.
1: למה לא? למה כולם כן והוא לא?
0: אתה יכול, אלפים לא הלכו, הם לא רוצים.
1: כולם הלכו הביתה.
0: כל מי שהלך הביתה הכריח את עצמו.
1: אין אחד שנשאר.
0: לא, איזנקוט נמצא במערכת.
1: אין בעיה
0: שהכריח
1: את עצמו.
0: ואין את
1: חיות של נתניהו לליברמן, שלא היה שר אפילו.
0: אני משמע
1: די, באמת, אל תגזים.
0: כל מי שהיה חלק מהקונספציה. אבל אני רוצה לענות לך בפשטות. תראה, אי אפשר...
1: רק תענה בלי שקרים.
0: אני עונה בלי שקרים.
1: בלי שקרים.
0: אייל, אתה מפריע לי לדבר.
1: כי בטוויטר הייתי עושים עליך סיבוב.
0: לא עושים שום סיבוב.
1: על השקרים שלך.
0: לא שקרים ולא נעליים.
1: אז בלי מוסלמי, נוצרי, יהודי, לא יהודי.
0: שלא שיקרתי, ואתה יודע מה?
1: תעית, תעית.
0: לא, לא, אני, אתה מפריע לי לדבר.
1: אריאל, תענה לי על נתניהו. למה הוא כזה גאון, והוא לא עלה על השבעה באוקטובר.
0: הוא גאון, אני אסביר לך למה.
1: וגם על הטיסה, אם אתה כזה גאון, אז היית צריך...
0: הוא לא יכול לעלות על הטיסה.
1: לא, אני מסביר לך מה. אני מסביר לך מה.
0: כדור בדולח שלו התקלקל. היה לו קלפי טרות, לא עבדו באותו לילה.
1: אני מסביר לך מה.
0: אל תחרטה. לא, אבל תיתן לי לענות.
1: אני אתן לך אחרי זה לענות שיש דקות.
0: אתה מפריע.
1: אני מסביר לך מה.
0: אתה לא נותן לי
1: לדבר. אם הוא כזה גאון, שיקרא מהלכים, קדימה. לא, שייתן הוראה לבדוק את כל הטייסים.
0: לא, לא. יש הוראה כזאת, וזה כבר הוראה שהתקבלה אחרי דוח מבקר המדינה. אבל אני אגיד לך משהו מאוד פשוט על הלילה הזה. העזרה הייתה חלק מההונאה. סינואר אמר להם, אם אתם תעשו איתי את ההסדרה על הגדר...
1: מתחיל עם הגניבה דעת.
0: אני לא... לא, אתה מפריע לי לדבר. אתה מפריע... תשימו לב מה קורה פה.
1: אתה מתחיל עם הנדסת תודעה.
0: בן אדם צועק, אני יכול להגיד לך על איזנקוט הנכנע, איזנקוט העלוב,
1: איזנקוט שבאינתיפאדה השנייה גם
0: לא רוצה להילחם.
1: הנדסת תודעה עלובה.
0: דמגוג, דמגוג ופופוליסט.
1: אין עוד מלבדו. איך הוא לא קרא את השבעה באוקטובר?
0: עומד, את מי זה ירוד שם מודיעין המצרי?
1: את כולם.
0: את ראש השב"כ. עכשיו, אם ככה, למה בלילה שכל... אני אומר אמיתי, אתה יודע מה? אתה צודק. הם היו, אני, ביבי השם, אבל אני שואל אותך...
1: לא אמרתי רק הוא.
0: לא, לא, לא.
1: אבל הוא צריך לקחת את החיות בתור ראש ממשלה.
0: לא, לא, לא, אני שואל אותך שאלה. אתה ראש השב"כ. אתה כל השבועות לפני מנסה להגיע להסדרה עם החמאס. הגעת להסדרה עם החמאס. אומרים, הכל סבבה, משחררים את העוצר יציאות לחיילים של גולני ולנחל, אנשים יוצאים הביתה.
1: אוקיי.
0: אבל בלילה, מיום חמישי כבר מתרבים סימנים. מלא מלא מלא מלא מלא סימנים. אתה בלחץ, אבל אתה אומר, אוקיי, נשלח כאילו לצורך העניין תקילה. אני חושב שזה תרגיל וכולי. שואל אותך שאלה בקטנה. לא שווה להודיע למפכ"ל, בכלל, לא שווה להודיע למסיבה בנובה, לא שווה להודיע, לא שווה להודיע לשר הביטחון ולראש הממשלה, תשמעו, יכולה לפרוץ פה אולי מלחמה, מה אתם אומרים? אז באותו רגע, רונן בר, עכשיו אתה אומר, היו עזרות, הוא הרי מכיר את העזרות, הוא רק חושב שיש הסדרה עכשיו, אבל עדיין, למרות ההסדרה, יש סימנים. איך אתה מעיז, לא, להגדיע לכל האנשים, לא להעיר את ראש הממשלה, וזה אני בא ואומר, פה, לכן לביבי יש...
1: מה להעיר אותו?
0: כן.
1: ראינו מה קרה שהעירו אותו.
0: ראינו מה שהעירו אותו.
1: תגיד, נתניהו לא זה שאמר שהוא יושב מעט שעות והוא ער מאוד מוקדם בבוקר? מה קרה באותו בוקר? לא התעורר?
0: באיזה, מה הבעיה? בשש וחצי הוא היה.
1: נו.
0: למה לא העירו אותו בשתיים בלילה? למה לא בשלוש בלילה?
1: לא הבנתי.
0: למה שהרמטכ"ל וראש השב"כ מדברים?
1: הוא ערני כל הזמן.
0: הוא ערני כל הזמן. למה לא העירו את גלנט? למה לא העירו את קובי שבתאי? למה לא הודיעו למפכ"ל?
1: תגיד, יש לי שאלה אליך.
0: למה השב"כ לא הודיע למשטרה? תסביר לי, למה המשטרה התעוררה בהפתעה? אין לך הסבר לזה, אתה יודע למה אתה מגן עליו? למה הוא לא הודיע למפכ"ל?
1: בוא תנסה פעם אחת, פעם אחת, לא להיות עבד נרצה.
0: אתה עבד נרצה.
1: לא להיות עבד.
0: אתה עבד נרצה של השקרים.
1: תנסה פעם אחת.
0: אתה בא, אני עונה לך.
1: תנסה פעם אחת.
0: אני לא עבד.
1: אני מבקש ממך, תנסה פעם אחת להיות אובייקטיבי.
0: אני הכי אובייקטיבי, כן.
1: ואת מה שאתה מייצג. פעם אחת.
0: נו, מה השאלה?
1: לא יכול לקרות.
0: כן.
1: לא יכול להיות.
0: שמה?
1: שקורה כל כך הרבה אסונות מוקשים. אסון מירון, ואסון הקרמל, ושבעה באוקטובר, והמטוס הזה. לא יכול להיות, לא יכול להיות, שהבעל הבית לא אשם ולא אחראי.
0: אחראי כן, ולכן אנשים...
1: לא יכול להיות שהוא לא הולך הביתה. בכל מקום מתוקן, שהמשרד שלך לא עובד, שהעסק שלך לא עובד, שלא מנוהל, הבעל הבית הולך הביתה.
0: הבעל הבית אחרי השבעה באוקטובר התעורר, והוביל את המדינה, אבל בואו נשאל את יובל סגל.
1: אתם לא מוכנים להשלים עם זה.
0: משלימים מצוין, למה אם כבר...
1: אף משרד פה לא עובד, הנה במקרה הזה משרד התחבורה. עובד. לא עובד. אז המשרדים לא עובדים. לא עובדים. אני עוד פעם אומר, זה לא דמגוגיה, הם לא עובדים. המשרדים עובדים פה.
0: מסביך,
1: מה
0: שאלה,
1: אתה לא מבין שהמשרדים לא עובדים
0: מצוין.
1: פה?
0: אני מסביר מצוין. המדינה עובדת, המדינה נראית יותר טוב ממדינות אחרות, מערכת הבריאות, כן, אבל מה לעשות? אם אתה צודק, אז הייתם צריכים לעוף בבחירות. עכשיו נדבר עם יובל סגב מהערוץ שלך, וזה לא ככה. יש, להפך, יש ירידה של אייזנקוט, ירידה של גושים, וחוץ מזה...
1: ירידה של אייזנקוט?
0: כן, יש ירידה. יש ירידה בכל הערוצים. בסקר מעריב אפילו.
1: אה, במנדט, זה לא נקרא ירידה מנדט.
0: סקר מעריב שהוא הסקר
1: הכי... תראה, עוד שקר שלך, עוד פעם אתה מתחיל לשקר. עוד פעם אתה מתחיל לשקר, שבסקר אחד הוא ירד במנדט, ירידה בסקרים.
0: בסקרים של פילבר הוא מרוסק, אבל אני מדבר על הצד שלכם. אני יודע דבר אחד, אתמול יאיר גולן עשה... כמו הוא אמר את האמת, אתם תלכו עם רם, אחרי השבעה באוקטובר, אתם מעדיפים את רם, על פני הליכוד, אבל עכשיו בוא נשמע מה קורה בתמונה הפוליטית, בוא נשמע מה קורה בסקרים, שלום יובל סגב.
2: שלום חברים,
0: אהלן. אוקיי, בוא, נדמה לי שלפני שבוע התקבלה החלטה, שלא תוקפים אחד השני, בתוך גוש האופוזיציה, אתמול חרבו דרבו, יאיר גולן מתראיין, ומיד אחרי זה ליברמן נכנס בו, ויאיר גולן, מה קורה שם?
2: אי אפשר באמת היה לקיים את ההחלטה הזאת שהתקבלה בפגישה אצל לפיד במרתף, אני חושב שברור לכולם שהאירוע הזה, אם יחזיק, הוא יחזיק מעט מאוד זמן, וכבר היו סימנים עוד לפני זה, ראינו לצורך העניין במהלך סוכות, באתר של המפלגה של בנט, הסברים שמוכרים לפעילים, איך לשכנע להצביע להם ולא לאייזנקוט, אז זה שלהיות רמטכ"ל, זה לא מספיק ניסיון כדי להיות ראש ממשלה, זאת אומרת, כבר התחלנו לראות, סימנים בלבל היותר נמוך נקרא לזה של הקמפיינים, ואתמול זה גם באמת עבר שוב לעולם הרעיונות וההתבטאויות גם של מנהיגי המפלגות עצמם בגוף מתנגדי נתניהו. אני חושב שזה היה, אתם יודעים, דיברנו על זה גם בזמן אמת, זו הייתה קצת אשליה שהיו צריכים למכור שם כזה מה שמצופה בתוך האירוע הזה, אבל אתה לא באמת יכול לצפות, אני חושב, וזה נכון כמובן גם לגוש נתניהו, כן. שאולי זה פחות בולט אצלו, אבל זה לחלוטין קורה, אתה לא יכול לצפות ממפלגות לא לעשות את הפחות קצת ירי בנגמש בתוך קמפיין פוליטי. אני חושב שהירי בנגמש שבן גביר עושה גם כלפי סמוטריץ' אבל גם כלפי נתניהו, הוא גדול לא פחות מהירי.
0: כן, אבל הוא פחות, דעתי הירי, אני אתקן אותך, אני חושב שהירי בתוך הנגמש במחנה הימין זה בעיקר בין הליכוד לוינטר, פחות זה, אבל רגע, תן לי להבין מה קורה בגוש השינוי. אנחנו רואים שיש מגמה של ירידה בדעתים.
1: הנה, הוא מתחיל עם מגנב הדעת.
0: אני לא שם גנב דעת.
1: מגמה של ירידה, מגמה של עלייה. בגוש הציונים, אם מסתכלים על שני הגושים, אלה רק הציונים.
0: אתם חושבים מערבים, עם
1: החמאס. לא, לא, לא. תוריד את הערבים ותוריד את החרדים, שלא יודעים אפילו מה זה דגל ישראל, חלקם. בגוש הזה יש 52-39.
0: אוקיי, בוא נשאל את
1: יובל. אז אם נסתכל על הציונים.
0: יובל, מפת הסקרים, נכון ליום עוד מעט אסור גם לעשות סקרים.
1: 52-39.
0: לא, זה,
1: זה
0: לא
1: הסקר.
0: זה, של מי?
1: זה שאתם עושים אחרי זה את השוחד.
0: של מי?
1: זה שאתם עושים את השוחד.
0: של מי?
1: שלי.
0: אבל למה אתה לא נותן
1: לי אבל סגר עושים, כי לדבר? עוד מעט הוא ידבר, הוא דיבר עד עכשיו, הוא ידבר עוד מעט עוד פעם. כן. כי שאתם עושים את הסקרים, כן. אז אתם מחשיבים...
0: אתם עושים את מה?
1: שאתם מחשיבים את החרדים איתכם, כן. חרדים שלא הולכים לצבא, ולא מאמינים בדגל ישראל.
0: שעס הולכים לצבא.
1: לא הולכים לצבא. מה זאת אומרת? אריה דרי אמר שהוא קורא את הזה.
0: זה לא קשור, אבל המצביעים...
1: הוא ראש השעס.
0: המצביעים של שעס הולכים לצבא. יובל, תקן אותי אם אני טועה.
2: הולכים לדעתי 50-50. בקרב הגברים בערך 50-50. מצביעי שעס כן צבא, לא צבא.
0: טוב, עכשיו תסביר לי מה מצב הסקרים.
1: אז תיקח רק כמה יש להם? 7-8 מנדטים? תיקח רק 4.
0: יש להם בטח 10 מנדטים, אבל בואו, זה תלוי באיזה סקר.
1: עזוב, אתם הולכים עם לא ציונים.
0: וואי, אתה מעייף, תן לי שעוד שעה. אתם הולכים עם ערבים.
1: לא ציונים.
0: עם החמאס.
1: לא הולכים איתם. אמר אייזיקוט, לא הולכים איתם.
0: אמר יאיר גולן.
1: אמר יאיר גולן. יאיר גולן הוא לא ראש הגוש. הוא לא ראש הגוש. הוא לא ראש הגוש.
0: הוא איתכם. הם איתכם.
1: איתנו, אבל הוא לא רוצה איתכם.
0: אבל אני לא רוצה, אני רוצה לשאול את יובל, לתת לו את הכבוד, לשאול אותו שאלה טכנית. לא דעתית, לא מהותית. בחינת הסקרים, איך הם נראים? שוב, אם אתה תעשה לי ממוצע של הסקרים, 14, 24, 13, 12, 11, איך זה נראה עכשיו?
2: אני אדבר רגע על הסקר שלנו מהשבוע. הסקר שלנו הראה הובלה של גוש נתניהו בפורמט, שוב, אני עוד רגע אתחבר ברקו גם לדברים שלך, כי זה יהיה גם לדעתי הלג הבא של הקמפיין של העבודה של אייזנקוט. באופן שבו אנחנו רגילים נקרא לזה להסתכל על הגושים, גוש נתניהו וגוש מתנגדי נתניהו הציונים, 54-52 לטובת גוש נתניהו, שזה משהו שלא ראינו, לא ראינו הרבה מאוד זמן בסקר שלנו.
1: דרך אגב, שעס היום אני מסתכל בסקרים, 7 מנדטים.
0: ואני אומר לך שתגיע ליותר...
1: אז תוריד חצי, 3.5, הם לא עוברים בכלל.
0: סבבה, אתה יודע, תשכנע את עצמך גם
1: שלא... שיכול לשבת עם החצי שלא...
0: תשכנע את עצמך שאתה מנצח, זה חבל, כי זה לא טוב. אני עוזר לך להלחיץ את המחנה.
2: בוא נתחבר לתזה שלך ברקו. אייזנקוט, אני חושב, במצב הזה, לא משנה אם זה 54-52 לכיוון הזה או לכיוון השני, או 53-51 או 55-52. כל מצב כזה שבו אין הכרעה ברורה, אייזנקוט ינסה לשחק את הקלף, שלנו יש רוב ציוני, כי שוב, יהדות התורה בעינינו היא לא מפלגה ציונית.
0: ואז הם ילכו, ואז הם יבקשו את התמיכה של המפלגות הערביות להקמת ממשלת מיעוט, או לפחות ממשלת מעבר.
2: ושם אבל בסוף השאלה היא גם תהיה מספרית בסוף, כי בסוף צריך להגיע לבית הנשיא ולהמליץ, והאצבעות וההמלצות של יהדות התורה שוות כמו האצבעות וההמלצות של בלד וחדש וטל, האם ילכו שם את כברת הדרך עד הסוף, שוב, ממש להמליץ, כמו שהיה בזמנו עם בני גנץ והמפלגות הערביות, האם נראה חלק מיהדות התורה, את הצד של אגודה נגיד, שמאוד אוהב לעשות שרירים בקמפיין הזה, אני לא יודע כמה זה הצגה וכמה זה אמיתי, אבל מאוד אוהב לעשות שרירים נגד נתניהו בקמפיין הזה, נראה אותם פתאום מציבים תנאים ואומרים אנחנו לא רוצים לתמוך, לא רוצים להמליץ אצל הנשיא, יכול להיות, וזה יש שם מאוד מאוד רגיש, וזה עוד לפני שדיברנו על המשחק של אחוז החסימה.
0: טוב, מתי מתחיל הקמפיין? עכשיו בעצם אנחנו נכנסים משורת אחרונה, יהיה כאילו עד הבחירות, בעצם מעכשיו כולם בפולגז, כולם מוצאים את הכסף. זה הזמן, נכון?
2: מעכשיו מוזגים, ואני פה חשוב לי להגיד איזה נקודה על הסיפור של הרשתות החברתיות. תצאו מנקודת הנחה, אני אומר לציבור, שבשלוש השבועות הקרובים אתם לא יכולים להסתובב או לגלול בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר בלי להיות תחת איזושהי רמה של הנדסת תודעה של קמפיין השפעה רובו ישראלי, יש גם כמובן
0: אגב, בדיוק צריך להגיד
2: אבל מייצרים לנו רעש כרגע מכל מקום רובו, לא רובו, אבל חלק גדול ממנו הוא לא מזוהה, הוא מכל מיני
0: רגע, שאני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה שזה חשוב ערוץ אחד פרסם אתמול שרשת איראנית עובדת חזק מאוד בקמפיין האחרון, אגב, נגד נתניהו ובעד אייזנקוט אבל זה לא מאייזנקוט, זה רשת זרה שעובדת פה, זה פרסום של ערוץ אחד, נדמה לי של איתי בלומנטל אני לא רוצה לפגוע במי שפרסם וזה נכון, יש פה רשתות של מדינות זרות שחזרו לפעול, אם כאילו כשאנחנו מגיעים כאילו לישורת האחרונה של לקראת הבחירות.
2: אז זה באמת, אני כאילו, אתה יודע, אני אומר לאנשים בתקופה הזאת, שאתם נכנסים לרשתות החברתיות, קחו נשימה לפני, תזכרו שיש הרבה מאוד תוכן שהולכים לשגר לכיוון שלכם, חלקו נראה לו פוליטי בכלל, חלקו נועד, חלקו פלילי לצורך העניין, כדי להגביר אצלנו את תחושת חוסר הביטחון באזור שבו אנחנו חיים. יש לי חבר שעבד בקמפיינים כאלה של השפעה, מה שנקרא גרילה, במדינות כן. באירופה. הוא אומר, אתה יכול לרדת עד לרמת השכונה, בעיר הספציפית שאתה רוצה להשפיע בשכונה הזאת, על תחושת הביטחון של התושבים, ולשנות אותה באמצעות באמת שורה ארוכה של כלים וסרטונים שתפיץ לו ואבטרים שתפיל בתוך הקבוצת וואטסאפ השכונתית. יש הרבה מאוד כלים שנשמעים כמעט דמיוניים, אבל הם חזקים מאוד במערכות בחירות בעולם, ויהיו גם חזקים מאוד בתקופה הקרובה פה. תיזהרו, תנשמו עמוק, ואל תיתנו לדברים האלה להשפיע מדי.
0: אני מניח שהחשיפה של ערוץ אחד וכולי, יש פה רשתות של מדינות זרות שרוצות להשפיע על הבחירות, וכמו שאמרתי, וגם מבפנים...
1: תגיד, רק שאלה אחת, סגב, כי אני מסתכל תמיד בסקרים, בכל הסקרים נתניהו סביב ה-18-19 מנדטים, בערוץ 14 הוא סביב ה-31-32 מנדטים. איפה
0: האמת? 28 בערוץ 15, ערוץ שיש לו יותר
1: ערוץ 15 זה שותף של פילבר עושה את הסקרים שם.
0: לא, הוא לא שותף לשעבר של פילבר.
1: אותו דבר.
0: זה ממש, יום התענה כאילו,
1: תגיד, למה אתה לא, סגב, תן כבוד לסגב.
0: אני מגן על כבודם של אנשי מקצוע, שאתה מטיל בהם ברבב.
1: לא, אני לא מטיל לרבב, אני שואל את סגב, איפה האמת? בין ה-18-19 מנדטים בערוץ 11-12-13 ומעריב, לבין ה-31-32 מנדטים בערוץ 14-15. איפה האמת פה?
2: התשובה המעט פוליטיקלי קורקטית שלי תהיה שאני הכי סומך על הסוקר שלנו, על שמואל רוזנר, כי אני מכיר אותו הכי טוב מכל הסוקרים.
1: שהוא אומר 18.
0: הוא אומר 18?
2: וכאמירה, זה אומר 19 על הליכוד בסקר האחרון, ושוב, צריך להגיד, הוא לא חוזה מה יהיה בסוף בבחירות. הוא יכול להגיד לכם ברמת
1: הניתוח הפסיכולוגיה הפוליטית. זה לחזות מה יהיה בבחירות. כי אם נתניהו יש לו 31, הוא ניצח.
2: שתהיה נהירה וחזרה לליכוד. בסוף, ממש בימים האחרונים של הקמפיין, וכרגע הוא לא מראה את זה, גם אם הוא חושב שהליכוד יקבל 22 מנדטים לצורך העניין, 25, הוא לא אומר את זה, כי כרגע הוא מבין מה שהסקר מראה כרגע, והוא לא מחכב את זה.
1: עכשיו עוד שאלה, תודה שאני איתי.
0: אני נהנה מזה, כי ככל שאתם יותר, ככל שאתה יותר בטוח,
1: אני לא בטוח, אני בטוח. יש בטוח רק דבר אחד,
2: זכיחות,
1: רק דבר אחד הוא בטוח.
0: אני רוצה להזכיר לכם, שבסוף בסוף אפשר ללגלג וכולי, פילבר בבחירות באמת, התוצאות שלו היו הכי קרובות
1: סבבה, נראה עכשיו. והדבר השני, סגב, למה הם מפחדים מוינטר, והם אפילו אומרים שהוא לא עובר את אחוז החסימה אצלהם בערוץ 14?
2: אני, תראה, יש את נתניהו, זה כמעט פרנויה בעיניי סביב הדמות הזאת של עופר וינטר. אני חושב שוינטר, אני שם בצד אפילו את וינטר עצמו, אתה מתקל גם על הרשימה שלו. הם אנשים שרובם בלב שלהם, הם תומכים של נתניהו, הם לא יערקו וילכו לעשות ממשלה עם מנצור
1: הפעס. אני אגיד לך את האמת, אני מאוד חיבבתי אותו עד אתמול.
2: אני חושב שהפרנויה של נתניהו פה מוגזמת, אני חושב שהוא הבין
0: את
2: הקלאב שלו לניצחון.
1: מאוד חיבבתי אותו עד אתמול, אתמול הוא בייס אותי.
0: למה הוא בייס לך?
1: הוא היה בראיון אצל דנה וייס, והיא שאלה אותו איך אתה בתור לוחם, הולך לשבת עם משתמטים. והוא אמר לה, כן, אני אשב עם המשתמטים. אז התבאסתי עליו.
0: אבל מה זה איך לבטא שבטא? ואיך גדי איזקוט לא יישב איתו? לא יישב עם החרדים? סבבה.
1: לא יישב. לא יישב. אומר את זה גם. וינטר אומר שהוא יישב איתו.
0: הם אמרו גם שהם לא יישבו עם המצור הבא ויישבו איתו.
1: מה שאתה אומר?
0: זה שאתם אומרים זה יפה מאוד. אנחנו ראינו את המחנה שלכם.
1: אתה צריך להבין.
0: אתם אומרים דבר אחד. ואז עושים הפוך. למה? כי אתם שקרנים ורמאים. אנחנו לא קוראים לכם חילות, אבל אתם רמאים ושקרנים וסונים.
1: זה שאתה שקרן לא אומר שכולם שקרנים.
0: אני, כל המאזינים יודעים דבר
1: אחד. גדי איזיק עוד לא שיקר פעם אחת.
0: 26 שנה.
1: אותך תפסתי מלא פעם עם השקרים. את גדי איזיק עוד לא תפסתי פעם אחת על שקר.
0: אתה רוצה שאני אבדל לך?
1: אתה ושופרי זה שני שקרנים.
0: גדי איזיק עוד עזב, ברח מהממשלה, רצה להיכנע לנסראללה.
1: אתם ערוץ הפייק, אתם רק משקרים כל היום.
0: וזה האירוע.
1: אני יכול לתת לך 200 שקרים שלכם ביום.
0: הוא לא מצליח. הוא לא מצליח. הוא לא מביא
1: את המנדטים. סגב, תודה רבה שהיית איתנו.
0: ראית מה קורה בצרפת? הנה, בוא נעבור.
1: בגלל שאתה משקר כל זמן, אתה חושב שגדי איזיק עוד שקרן גם? תתבייש!
0: תתבייש!
1: עוד לא תפסת אותו פעם אחת על שקר.
0: לא תפסתי אותו בשקר.
1: אז למה אתה אומר שהוא משקר?
0: עוד לא תפסתי אותו מדבר אמת. עוד לא תפסתי אותו,
1: באמת.
0: רק קלישאות עלובות.
1: אין בעיה, עדיף קלישאות משקר.
0: סבבה. אני יכול לעבור לצרפת? אתה רואה מה קורה
1: בצרפת? מה מעניין אותי צרפת?
0: כי זה יגיע לכל מקום.
1: מה זה מעניין אותנו צרפת?
0: מעניין אותנו
1: ששום דבר לא מנוהל פה, זה מה שמעניין.
0: בוא נסביר לך.
1: צרפת מעניין אותי.
0: אני אסביר לך למה זה מעניין.
1: מה מעניין אותי הצרפתים? אלה גם שונאי ישראל.
0: לא הבנת.
1: מה מעניין אותי? כל המוסלמים שם ששונאים אותנו.
0: תראו כמה קשה לנהל שיחה.
1: כי אתה כל היום.
0: לא, אתה לא מסוגל לתת לי לדבר.
1: אלוהים
0: ישמור. כן יהיה צרפת. למה? בן אדם עולה, סגרנו אותו.
1: לא ראיתי שיש בן אדם.
0: יש בן אדם,
1: אבל לפני צרפת, יודע מה? שלוש דקות צרפת ויש לי עוד משפט חדש.
0: תגיד עוד משפט ואז ניתן את הזמן.
1: לא, קודם כל הבן אדם.
0: אז רגע, אני אסביר לך למה זה חשוב.
1: לא ראיתי שיש בן אדם, סליחה איתי.
0: בגלל שזה ישנה את הפוליטיקה הצרפתית, וזה יכול לסייע לנו. מה שאתה רואה היום בצרפת, עוד יהיה טוב, אולי, אולי טוב למדינת ישראל. אבל קודם נבין מה קורה. שלום לאיתי סלייר. אמרתי נכון?
3: קורה. כן, כן, אם אתם רוצים אני אלך.
1: לא, חלילה, איתי, אני מתנצל, לא ראיתי שאתה על הקו.
0: הוא מתנצל, כן. בוא תספר לנו למה הם שורפים בתי ספר.
3: נו, למה הם שורפים בתי ספר, לדעתך?
1: בגלל היועמשית.
3: לא, זה הלוואי, והם היו מתים לבעיות של היועמשית בצרפת. מה שקורה עכשיו זה שהתגלה, אתם נחשף מסמך, של המודיעין המשטרתי הצרפתי של נפת פריז, של פריז הגדולה, שבו מתברר מעל לכל צל של ספק שהמאומות האלה וכל השריפות וכל הבלאגנים, כי הרי סטודנטים שרוצים שיפור בתנאים, לא סטודנטים, נגיד תלמידים שרוצים שיפור בתנאים, לא הולכים ושורפים את כל בית הספר לחלוטין. אומרים שהכיתות צפופות, לא הולכים לשרוף את בית הספר, נכון?
0: נכון.
3: אז מתברר שידו של ז'אן לוק מלנשון,
0: מנהיג השמאל הצרפתי.
3: מנהיג השמאל הקיצוני הצרפתי, אוקיי? אבל שם זה מצחיק, כי השמאל הקיצוני הצליח לאחד את כל השמאל. זאת אומרת, הוא בעצם המנהיג הדומיננטי שם. יש לו, הוא באמת בן אדם עם קריזמה ומנהיגות יוצא דופן. וכשהיה את הפיזור הפרלמנט ב-2024, הוא הצליח, מקרון ניסה לעשות שם איזשהו קטע של להגדיל את הכוח שלו, והוא בעצם חטף שם בומבה רצינית מהשמאל, כי הוא חשב שהשמאל לא יצליח להתאחד. אבל ז'אן לוק מלנשון הזה הצליח לאחד את כל השמאל. ובקלפיות הם הצליחו בעצם להגדיל את הכוח שלהם בצורה משמעותית באסמבלה,
0: באספה, כן.
3: כן, כן, כן, בדיוק. ועכשיו הוא בעצם, עצם שתקוע בגרון שאי אפשר...
0: והוא מפעיל את כל, וצריך לומר, בעצם מנהיג של מפלגה פוליטית, מפעיל את כל המאומות האלה היום בצרפת.
3: זה דבר שלא נראה מאז ברמת העיקרון, זה דבר שלדעתי יותר חמור.
0: ואז קפלן לא נראו דברים כאלה שגוף פוליטי עושה דברים כאלה.
3: אני לא מקשר את זה לארץ.
0: אז לא, אני צוחק, אני צוחק. מה על בלפור?
3: אני נשאר באירופה המערבית.
0: לא, הכל טוב, בצחוקים. אבל מה קורה?
3: החוצות החומות של היטלר לא נראה דבר דומה לדבר הזה. הוא הצליח לעשות את הלא יאמן, שזה בעצם להפעיל כמו איזשהו כלי, כמו, אתה יודע, זה כמו להפוך את זה כמו לנשק. לממש להבעיר את הרחוב הצרפתי בלחיצת כפתור.
0: עכשיו, מה זה יגרום לצד השני? כי הרי אנחנו יודעים שמרי לפן מאוד מאוד מתחזקת. אז בעצם אתה אומר לי שבצרפת יש, כמו בגרמניה, מצד אחד שמאל כמעט קומוניסטי, מצד שני ימין קיצוני, וזה הולך להתנגשות, הולך להתפוצצות?
3: זה לפי, אני תראה, עד עכשיו אני שונא להתנדבה על דברים, כאילו להגיד, כן, עכשיו צרפת גמורה וכאלה, או אתה יודע. אני לא אוהב את הדבר, כאילו אני לא אוהב, אנשים שונאים אותי כל הזמן, אתה יודע מתי זה הולך לקרות, ואתה הולך להיות המלחמת אזרחים וכל דברים האלה. הפעם, בגלל האקדח המעשן הזה שמראה שבעצם זה פעילים של המפלגה, שבעצם בצורה מאוד מאורגנת, דרך טיק טוק, דרך וואטסאפ, דרך טלגרם, בקבוצות מאורגנות, הכינו שם מחבואים של זיקוקים, והכינו חומרי בעירה ועלות וכאלה וזה, ושלחו את התלמידים, השתמשו גם ב-AI דרך אגב, אתה יודע, פשוט לקחו תמונות של בתי הספר, כל בית ספר קיבל את התמונה של, כל כאילו קבוצה של תלמידים של בית ספר, אתה חושב כאילו קבוצת, לא יודע.
0: ומי עושה? זה כולם רק מאגרים או גם בני טובים?
3: לא, אין, מה זה, קודם כל בוא נגיד ככה, הסיפור של המאגרים, מדובר פה באזור שני ושלישי, זה אנשים עם תעודות זהות כחולות, צרפתיות, אתה לא יכול, אתה יודע, לגרש אותם, אתה לא יכול, זה אנשים שהם איזה, אבל שהם מסתובבים שם ועושים את המומות, אתה רואה אותם, מנפפים בדגלים של אלג'יריה,
0: שתגלים של פלסטין, הדגל פלסטין חזק מאוד במאומות האלה.
3: אג'יר פלסטין, אג'יר לתוניס הפלסטין מככבים בענק בהפגנות האלה, והוא הצליח לעשות את הדבר הזה בצורה מאוד, הוא הצליח לעשות את הלא יאמן, שזה בעצם לתפוס את הקול של הצעירים הזוהמים מהרחוב והרחובות הצרפתים, ולהפוך את זה לנשק, בגלל השביעי באוקטובר, אך ורק בגלל השביעי באוקטובר, זה דבר מטורף. זאת אומרת, המפלגה שלו הייתה מפלגה קטנה ולא...
0: זאת אומרת, האנטישמיות נגד והשנאת ישראל היא חזקת מלנשון.
3: הוא עשה, הוא ארגן הפגנות כל שבוע, נגד, כאילו בעד פלסטין, כאילו free Palestine from the river to the sea, כל שבוע באזורים הכי קשים של צרפת, ושירדו, וכאילו הוא זיהה, המפלגה שלו ארגנה את ההפגנות האלה, המפלגה שלו,
0: לפרנס אנסומיז. אז רגע, תן לי עכשיו להבין לפני שזה, בעצם, אם אנחנו צריכים לדבר על המקום שבו הברית האדומה הירוקה קיימת באופן הכי הכי הכי הכי אפקטיבי, זה צרפת.
3: כן.
0: אוקיי.
3: והוא פשוט, תקשיב, הוא ארגן הפגנות עכשיו, זה אומר במות, זה אומר הגברה, זה אומר סטיקרים, זה אומר דגלים של פלסטין.
0: כן, הנה אני רואה, אני אגיד לך משהו, כאילו הספר של מישל אולבק חלקיקים שלי עומד לקרות.
3: יותר קנייה, אבל כאילו...
0: קנייה, התבלבלתי.
3: אבל החלקיקים האלמנטליים, כן, לא, יש את מישל אולבק פליזט הרבה עם העלייה של האסלאם באירופה.
0: אבל אני אופטימי, תדע לך, אני רואה את הדברים האלה, בניגוד לאחרים, אני אופטימי, כי אני מבין שאם אירופה תאבת חיים, עוד נתר בה משהו, זה עומד להיגמר בפיצוץ, ולנו זה לא. לנו זה לא.
3: תראה, הסיכוי שמרין לפן יבחר להיות הנשיאה צרפת הבאה הוא מאוד גבוה. הוא מאוד גבוה, אבל זה לא ממש משנה מי הולך להיבחר. אם זה לא מלנשון, אם זה לא... עכשיו, הוא הסיכוי שלו לעלות לסיבוב השני של הבחירות הוא גם כן די גבוה, אוקיי? אבל זה לא משנה מי בעצם מנצח אם הוא יכול להעביר את הרחוב. הוא יכול להעביר את כל צרפת.
0: ואולי זה טוב, אולי יגיע לפיצוץ הזה. איתי סלייר, תודה רבה על השיחה, תודה.
3: בכיף.
1: תסתכל למה על מה דיברתי. יש לנו כמה זמן יש לנו?
0: שלוש דקות.
1: שלוש דקות. תסתכל למה אני כועס.
0: כן, למה אתה כועס.
1: באמת. אסף, תקשיב. טוב, חמוד? תקשיב מה שאני אומר עכשיו. כן. אנחנו כבר 54 דקות בתוכנית. דיברנו על הכל. על דבר אחד לא דיברנו היום. אתם יודעים על מה, אסף? על 7 באוקטובר.
0: אנחנו יש לנו תוכנית מיוחדת.
1: רשום בלילה פה, אבל לא דיברנו.
0: תוכנית מיוחדת לזה. אנחנו הולכים לעשות תוכנית מיוחדת.
1: לא דיברנו על 7 באוקטובר. אתמול היה, אתה יודע, אתמול היה יום שמחת תורה, לא מחר. לא דיברנו על 7 באוקטובר. זאת אומרת, היה חשוב לך לדבר על לפה ושפפה ופפה והקומוניסטים והימנים והשרפתים והזה והפה והמאומות והזה והזה, אבל 7 באוקטובר לא. למה?
0: למה?
1: כי אתם, השופרות, יש לכם איזה בעיה עם השבעה באוקטובר, להגיד את השבעה באוקטובר. כמו שנתניה לפעמים טועה, 6 באוקטובר, 17, 27, קשה לו עם השבעה באוקטובר. אז גם לכם, השופרות, אתם רוצים כאילו, אני לא רוצה להעלים, לא, אתם רוצים כאילו, לדבר כמה שפחות על השבעה באוקטובר, כי זה לא טוב לכם לקמפיין.
0: אוקיי. א', לא.
1: אז אני מבקש שאם אפשר מחר, שנעשה רק 7 באוקטובר.
0: אין בעיה. אתה יודע מה
1: אני עושה? ובחתיים נעשה רק 7 באוקטובר.
0: טוב, עכשיו תיתן לי לענות על הדברים.
1: ונעשה רק 7 באוקטובר. ולא נדבר על ג'אן...
0: יש יום רביעי, אנחנו בכרם שלום.
1: ולא נדבר על ג'אן פייר פאפה ועל אריק קנטונה.
0: לא דיברנו עליהם. אבל אני אגיד לך משהו. תראה,
1: ועל דויד ג'ינולה.
0: תראה, אני אגיד לך משהו. עכשיו עשית מעשה מכוער, למה?
1: בטח מכוער. כי נגעתי לך ככה, עשיתי לך ככה, נכון? ככה.
0: לא, כי...
1: קוץ, נכון? כמו הקוצים האלה, נכון? קשה לך לשמוע את מה שאמרתי עכשיו.
0: לא, לא קשה לי בכלל. אתה יודע איפה אני אהיה בערב, היום אני בערב.
1: עזוב אותך עכשיו מהסיפורי סבתא שלך.
0: זה לא סיפורי סבתא.
1: אני אומר לך, יש פה תוכנית רדיו.
0: אתה תעליב אותי.
1: יש פה תוכנית רדיו.
0: חברים של הבן שלי נהגו ב-7 באוקטובר.
1: יש פה תוכנית רדיו.
0: בגלל ההפקרות של רונן בר.
1: יש, ובערוץ 14 נוטים לא להדגיש את הערוץ 14.
0: על החברים, על חלאות קפלן, ועל חלאות לנשק, מה שהם אמרו לפני ואחרי. אין בעיה.
1: אתה רואה, לפחות הוצאתי ממנו קצת היום, קצת עצבי, קצת כללות, קצת זה, קצת...
0: אתה באת להצבן.
1: לא להתעצבן.
0: אתם יודעים למה דיברתי שם על צפת, הוא לא דיבר איתכם.
1: פשוט 7 באוקטובר, אתם לא ככחוב.
0: כי אני רואה את העתיד. כי אני אופטימי.
1: זה לא מעניין אותי.
0: מה שקורה בצרפת יעזור לנו.
1: לא מעניין אותי.
0: הוא לא מבין, זה בסדר. אותי
1: מעניין מה קורה פה במדינה. לא בצרפת. רק פה.
0: תנו לסגל להיות מאמן הנבחרת.
1: זהו.
4: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
5: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
4: שבעה באוקטובר, שלוש שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
5: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
4: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
6: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
4: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
7: 103 FM. כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: 103
4: יד ב-103 FM גיא פלג.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: סורית ועירקית נחתו בישראל. חשד להפגע וברח בירושלים, הולכת רגל כבת 70 נדרסה למוות על ידי מסעית בשכונת רחביה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות האחייה, שבסופן קבעו את מותה במקום. המשטרה התרה מסעית ועצרו תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו שנהג בה, בחשד שפגע בהולכת הרגל, גרם למותה ונמלט מהזירה. הרשויות הבריטיות עצרו בסוף השבוע שני גברים איראנים שהואשמו בכך שתכננו לפוצץ בית כנסת ומוזיאון יהודי במנצ'סטר. תומר אלמגור כתבנו עם הפרטים.
2: לפי החשד, השניים הופעלו על ידי גבר שלישי שנמצא באיראן, והם תצפתו והתכוננו להשתמש בפצצה כדי לפגוע בחברי הקהילה היהודית. שני המחבלים חדרו לבריטניה באופן לא חוקי באמצעות סירה לפני שנים, ואחד מהם אף זכה למקלט רשמי במדינה. בית הכנסת שהמחבלים תכננו לתקוף כבר ספג פיגוע ביום כיפור בשנה שעברה, כאשר מחבל התנגש עם מכוניתו בשערי בית הכנסת. לאחר מכן החל במסד קירות, במהלכו רצח שני חברי הקהילה היהודית ופצע קשה שלושה נוספים.
1: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות. כתבתנו שרון קנובליך עם הדיווח.
3: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום, בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים, בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה, החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב
1: שום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות יימשך גם בסוף השבוע.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM,

שלום לכם, צהריים טובים, שמח להיות כאן שוב. זו הישורת האחרונה רבותיי, אלה הימים שבהם מכונת הספינים המשוכללת תעביר הילוך. בזה רבותיי הם מצטיינים, במיוחד בימים האלה חייבים עיניים על הכדור, לשמור טוב על הכיסים מפני הכייסים, ינסו לבלבל, להסיך את דעתנו, לאיים איומים אפוקליפטיים, הוא כבר הרי אמר שהיינו על סף השמדה. לכן צריך לזכור ולשנן, הוא האחראי, כשתשמעו בימים הקרובים את ההקלטות המצמררות של הקורבנות, תחשבו מי אחז בהגה, כשתשמעו את קולות היתומים, האזרחים המבוהלים, חסרי הישע, מטלפנים מבועתים, מצפים לעזרה, תחשבו עליו, על סביבתו. עכשיו, כשהלימודים יתקיימו, אנחנו מקווים ברצף, אחרי החגים, תבינו שוב עד כמה עבודה מבינים,

0: מערכת החינוך שלנו. תחשבו עליו, על מי שמינה. כשתקראו שוב ושוב על ממדי המחדל, מחדל הטיסה, תזכרו שזה עוד מחדל תחת הנהגתו. תחשבו על שרת התחבורה שמינה, על ראש השב"כ שמינה, על ראש המוסד שמינה. וכשתעמדו בפקקים, ודאי עמדתם כבר הבוקר, תחשבו עליו, על מי שהוא מינה, על מי שהיא מינתה כדי לטפל בבעיה. כשתקראו על עוד ועוד סנקציות על ישראל, תחשבו מי גרם למעמדה הבינלאומי המדרדר של ישראל, את מי הוא מינה כדי שיטפל בבעיה. כשתקראו, תשמעו על עוד הרוגים בכבישים, על עוד סי שנשבר כמוהו לא ידענו, על עוד נרצחות ונרצחים, תחשבו את מי הוא מינה, בידי מי הוא הפקיד את ביטחוננו. כשתשמעו על עוד ועוד כפרים שבהם בוצעו פשעים, הוצאת רכוש, תחשבו בידי מי הוא הפקיד את ביטחוננו. תחשבו על הפעולה הראשונה של שר הביטחון כשנכנס לתפקידו. ביטול המעצרים המנהליים, אבל רק של יהודים. תחשבו על שר האוצר סמוטריץ', על תפקידו במשרד הביטחון. רבותיי, אסור להוריד את העיניים מהכדור. הוא צודק, ישראל אכן בסכנה קיומית, בראש ובראשונה בגללו. את נזקיו ייקח זמן לתקן, אבל קודם כל חשוב שילך. אני כאן בשעתיים הקרובות לשמוע מה עובר עליכם בימים האלה. האם אתם נרגשים ונסערים מגבורת הלב של חמשת הישראלים, מתושייתם, מאומץ ליבם, או שאתם חושבים מה כמעט קרה, ועד כמה שוב פושעת הרשלנות של אלה שאמורים היו לשמור עלינו, על ביטחוננו, על חיינו, על ילדינו, על משפחותינו. שר פלסנר עורך, שקד מורה, גם היום אחראית על השידור לצידי, רדיו צפון, 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון ועידן נאור. הטלפון שלנו, אנחנו מזכירים, 0552-103-103, אפשר גם הודעות וואטסאפ, אלה רצוי שתהיינה קצרות, 054-70-103-70, יצאנו לדרך, לפנינו שעתיים. בבקשה, מי איתנו?
1: טוב, יפה נעמת, גיא, תענוג, תשמע את הנאום שלך, תאמין לי.
0: תודה רבה, עם מי אני בבקשה?
1: אתה מדבר עם מרים, הגיע הזמן, גיא. אנחנו כבר חברים הרבה זמן.
0: מרים, איפה את?
1: מחולון.
0: מחולון. בבקשה, מרים.
1: תשמע, קודם כל, אני רוצה להזכיר ליושב ראש עיריית דימונה,
0: כן.
1: שאת המפעל הזה שרוצים לסגור היום, אני לא זוכרת את השם. מה שאני רוצה להגיד, גיא, זה נורא והיום. אותו דבר עשו עם קיטן דימונה. אותו דבר עשו עם אתה, זאת אותה מפלגת ליכוד שלא מוכנה לשמוע שאנשים יעבדו במפעלים.
0: תראי, אני אגיד לך, אני מנסה פה להבין על מה את בדיוק מדברת, אבל בסוף, את יודעת, כשאני מסתכל על כל המחדלים העצומים של הממשלה הזאת, ואני מניתי רק חלק מזה, אז דווקא בעניין העסקה, אני חושב שישראל במקום טוב יחסית, זאת אומרת, אין לנו כאן קטסטרופה של אבטלה, ואני, אין לי ספק שהממשלה לא מעוניינת שמפעלים יסגרו, זה לא באינטרס של הממשלה. אני לא יודע על מה את מדברת בדיוק, על איזה מפעל, על איזה...
1: אז למה בסך הכל רוצים לסגור? את המפעל שלך דימונה? הרי ראש חיית דימונה התראיין ואמר, שרוצים לסגור את המפעל, לא אני מדברת.
0: על איזה מפעל את מדברת?
1: אני לא זוכרת את השם, אבל זה קרוב ים המלח שם. בנגב, בסך הכל, לא מטפלים בנגב, זה נורא והיום.
0: כל המדינה מוזנחת, אז גם הנגב מוזנח. מרים, תודה רבה לך.
1: רגע, אני רוצה עוד משהו קטן להגיד. אני רוצה לדבר על הסרט הזה של נזק.
0: נזק, כן, נזק אגבי, כן.
1: תשמע, אני חושבת שאותו יוצר שיצר את הסרט, הוא רואה יום יום את הטרור היהודי, והוא עשה מזה סרט, אבל הוא עשה...
0: לא, הסרט הוא לא על הטרור היהודי. הסרט אבל הוא לא על הטרור היהודי.
1: איך?
0: הסרט הוא לא על הטרור היהודי.
1: לא, לא, אבל הוא רואה את הסרט, ומזה הוא בנה את הסרט. ככה אני חושבת.
0: אני חושב שאין קשר.
1: להעמיל על חיילינו העיקרים, זה נורא והיום. הם לא אשמים, לא עושים כלום, אבל הוא בסך הכל, גם אתה, גם אני, גם כולנו, רואים את הטרור הזה שלא מפסיקים אותו.
0: נכון, זה נכון. טוב, תודה מרים.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה, כן. נתקדם. מה נגיד?
2: ניתק.
0: ניתק? מה לעשות? מה שלומך, שקד?
2: בסדר גמור.
0: כן?
2: כן.
0: מה, הספקת לנוח בחגים? מה עשית? טסת?
2: אישי אני טסה.
0: חיכית שהמחירים ירדו קצת.
2: כן, וגם גמרו כל החופשים למיניהם.
0: כן, אפשר לשאול לאן את עשה?
2: ללונדון.
0: לונדון. אוהבת את לונדון.
2: אני, כן. אפשר להגיד, כאילו, אני לא יודעת להגדיר אם ממש אוהבת, זו פעם שנייה שאני שם.
0: בסך הכל, לוקח זמן. לי לקח כמה פעמים עד שהתאהבתי בלונדון.
2: אבל עם רומא הייתי שם רק פעם אחת והתאהבתי בה, כאילו...
0: מיד. בדיוק. טוב, את יודעת, יש אהבה ממבט ראשון, ויש טעם נרכש.
2: בדיוק.
0: טוב. מי איתנו?
3: מתי מהמרכז, מה שלומך גיא?
0: בסדר גמור, מתי, בבקשה.
3: גיא, אני מאזין לך המון המון. כן. אני ואתה לא, כנראה לא בצד הפוליטי, ובוא נסכים שלא נסכים על הכל.
0: אפילו עם אשתי אני לא מסכים על הכל.
3: גם אני. אני 31 שנים נשוי, לא מסכים על הכל. על הרוב, לא על הכל. אני האמת רציתי לדבר, אני מנסה פשוט ל... אני מקשיב לך, ומאזין המון זמן, ואתה באמת יורה חיצים על אדם אחד. עכשיו אני מנסה, אתה מאוד אינטליגנט, ואני מאוד... יש דברים שאני מסכים איתך, אולי הדרך שאתה אומר אותה, היא לא הדרך הנכונה לבוא להגיד...
0: לדעתך, כן.
3: לנו, לבוחרים, בצד הימני של המפה אולי... אני לא רוצה להגיד ביביסטים, ואין לי בעיה גם עם ביביסטים, כל אחד זה זכותו.
0: כן, ואחרי ההקדמה הזאת, מה רצית להגיד?
3: רציתי להגיד, שאני, באמת אני מנסה להסתכל על, על, על, על מה שיש לנו כרגע, הנציגים שרוצים לבוא ולהניג את הממשלה הבאה. אין להם אג'נדה, אין להם, כאילו זה באמת שאני מנסה, אתה יודע, כדי למכור משהו למישהו, אתה צריך לבוא להסביר על המוצר. אין מוצר ואין מה להסביר, כאילו, אבל אתה בכל זאת אומר ש, כאילו, ביבי אחראי על, על המחדל של כל מה שקורה במדינה.
0: נכון.
3: הייתי שמח לשמוע ממך.
0: כן.
3: בוא, אם אתה יכול באמת, כאילו, לסדר לי קצת את הראש, ולהגיד לי באמת את מי אתה היית, אולי חושב שצריך להיות ראש ממשלה, שר ביטחון.
0: כן.
3: מההשקפה שלך, מסקרן אותי מאוד, כי רק לא ביבי, זה בסדר, אני מסכים איתך. אתה בצדק, לא בצדק, זה עניין שלך, דעות שלך, וזה זכותך. אבל גם רק להגיד לא ביבי, לא, תגיד לי מה כן. מי כן, לא מה כן, מי כן.
0: כולם.
3: מי אתה חושב שיכול להביא את המדינה לשינוי לאור המצב הגרוע שאנחנו נמצאים בו?
0: יופי.
3: מהכלכלה ועד הביטחון ועד הכל.
0: בדיוק. אז לפחות על נקודה אחת אנחנו מסכימים. אנחנו מסכימים שהמצב של המדינה גרוע, זה מה שאתה אמרת.
3: בעיניך.
0: ובעיניך המצב טוב?
3: כל אחד בהשקפת עולמו.
0: ובעיניך המצב טוב?
3: אני אגיד לך משהו.
0: כן.
3: אין לי ספק שלפני השביעי לאוקטובר, דרך אגב, הבנות שלי שירתו בצבא וגם עשו מילואים במלחמה,
0: כן.
3: והכל בסדר, ואני...
0: מתי, אתה מתפזר לי. אני שואל אם לדעתך המצב המדינה טוב.
3: אני עונה לך, אני עונה לך. אני עונה לך.
0: אם מצב המדינה טוב, אז אני מסכים איתך. אתה צריך להמשיך עם ביבי, אם אתה סבור שמצב המדינה טוב.
3: אני אגיד לך.
0: כן.
3: מצב המדינה עד השביעי לאוקטובר
0: מתי, תשמע רגע. 7 באוקטובר, זה לפני 3 שנים. אני שואל אותך עכשיו, בנקודת הזמן הזאת, האם מצב המדינה, בכל הפרמטרים שחשובים לך בתור אזרח המדינה, מצב הביטחון, מצב ביטחון הפנים, מצב מערכת החינוך, מצב שירותי הרווחה, המצב בכבישים, מצב יחסי החוץ של מדינת ישראל, האם אתה חושב שהמצב של ישראל הוא מעולה? אם אתה חושב שמצבה של ישראל מעולה, או אפילו טוב מאוד, או אפילו טוב, אז ברור שאחד שחושב כמוך ומנתח כך את המציאות, צריך להמשיך עם ראש הממשלה הזה, כי בסוף ממשלה זה כמו תזמורת, יש לה מנצח, אבל בסוף יש, צריכים לנהל ממשלה, צריכים שיהיו שרים טובים ומוכשרים, והם אחראים על המשרדים שלהם. אז אם אתה חושב שהמצב הוא אפילו טוב, שלא לומר טוב מאוד, אז ברור שצריכים להמשיך את הטוב הזה. אבל אם אתה, למשל, מבין שהאסון הגדול ביותר בתולדות המדינה הזאת, היה במשמרת הזאת, ומכאן אתה מקיש שאנחנו כבר, לא רק מה שהוביל האסון, אלא מאז האסון, אנחנו 3 שנים במלחמה, שיש לה משמעויות כלכליות וביטחוניות ואחרות עצומות. אז אם אתה חושב שמצב הביטחון הוא כרגע רע מאוד, ושכל יום אתה ואני יודעים שיכולה להיפתח שוב מלחמה, כי אף חזית לא נגמרה, ואם אתה ואני מסכימים...
3: היא לא תיגמר, אני אגיד לך משהו.
0: היא לא תיגמר.
3: אני אסביר לך מהראיית עולם שלי. אני מכיר את העולם הערבי טוב מאוד. אתה יודע מה? הרבה אולי יותר טוב מהרבה אנשים. לא חשוב. אני בא להגיד משהו אחר. תראה, מדינת ישראל כל השנים, ומי קיומה, וגם לפני כן נלחמה כל הזמן, נלחמנו, כל דור נלחם את המלחמה שלו. נכון, אני רוצה שלום ואני לא רוצה מלחמות, ואני רוצה ללכת...
0: מתי, אתה הולך לי, אתה בורח לי מהשאלה.
3: לא, אני עונה לך, מבחינה ביטחונית, בוא, אני אענה לך.
0: אני שואל אותך שאלה פשוטה.
3: אוקיי.
0: היה אירוע, מגה אירוע, לפני 3 שנים. הכי גדול שהיה. מדינות ערב, היו לנו מלחמות קשות, יש לנו אויבים קשים. אני מסכים איתך שאויבינו לא ייעלמו ביום אחד. אני שואל אותך, האם אתה מסכים... שנקודת השפל הגדולה בתולדותינו הייתה במשמרת שלו. ואיך זה מתקבל על הדעת, רגע, להשאיר אותו, עזוב את יתר הדברים, האיש שהיה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, האם הוא צריך להישאר היה לדעתך בתפקיד ולו יום אחד, יום אחד, ואתה שואל אותי מי יכול להיות ולצקת לביטחון, כל אחד מהמועמדים לראשות הממשלה,
3: מי? לא, אין כל אחד.
0: גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, פי מיליון. טוב, מתי, אני הולך לאיבוד איתך, בוא תגיד כמה משפטים סיום כדי שתרגיש שנתתי לך לדבר. אני אגיד לך, תשו כוחותיי לדבר עם ביביסטים, זה אבוד. אם אתה שואל אותי, אם אתה לא מבין שאנחנו במקום הנורא בתולדותינו, אז לי אין על מה לדבר. אתה האמא ואבא של הביביסטים.
3: תקשיב, אני לא ביביסט, אבל אני אתן לך רק איזה משהו, אמרת לי
0: ככה. מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה תדבר, בבקשה.
3: תקשיב, אני אסביר לך משהו. אני עבדתי במשמרת לילה, וכשקמתי בבוקר, ופתחתי את הטלוויזיה, במקום עבודה שלי, וראינו את כל מה שקרה, אני רוצה להגיד לך, שבאותו יום אם היית שואל, כל איש ימין, היה אומר לך, אין בעיה, צריך להעיף את ראש הממשלה, ולא משנה מי הוא, בשביעי. אבל אתה יודע מה קרה? מה שקרה זה בוא נגיד כבר בשמיני, בתשיעי, בעשירי, ב-11, ביבי קם כאוף החול והתהפך, וכולם נשארו אותו דבר, כולל אתה ואני. ורק בגלל זה, אני חושב שצריך עדיין לבחור בו, כי יש קברניט אחראי שיכול להטיסט. אני אומר לך, אתם אולי לא רואים את זה ככה, אני לא ביביסט, אני אומר לך, לשבת עם רם, אם אתה חושב שאייזנקוט, אתם בוחרים באייזנקוט, זה רם, אתה יודע את זה, גיא? אתה יודע את זה. אין ממשלה בלי...
0: מנסור עבאס פי 100 עדיף מאשר חבורת האפסים האלה שהוא מילה את הממשלה בה. על מה אתה מדבר? מנסור עבאס בא... יאללה, מתי, תודה. שמעתי אותך בעריכות. תודה רבה. בהצלחה שיהיה לכולנו. כן, מי איתנו? כן. כן, גברתי, בבקשה.
4: כן, שלום. אתה מדבר איתי?
0: ממתינים למוצא פיך. מדינה שלמה ממתינה רק למוצא פיך.
4: אוקיי, בסדר.
0: בטח שאני מדבר איתי. עם מי אני משוחח? מי גבירתי?
4: אתה מדבר עם שלי מתל אביב.
0: כן, שלי, בבקשה.
4: אני אומרת, מה שלא מובן, איך בן אדם כזה, רק מתפרסם בשבועות האחרונים, איזה התראות הוא קיבל, כן, שמתנגד לחקירה כמובן, והמנדטים שלו עולים. משבוע לשבוע, וזה לא מובן.
0: אני לא חושב שהמנדטים של נתניהו עולים. נתניהו, אני חושב שהמנדט כן. של הגוש,
4: עכשיו,
0: של הגוש.
4: עכשיו, אתמול ראיתי את יאיר גולן, כן?
0: כן.
4: יש לו 15 דקות של שהוא יכול להשתמש בהם כדי למשוך אנשים להצביע עבורו.
0: כן.
4: אז הוא נמשך אחרי אותן שאלות. אתה תשב עם הבאס, לא תשב עם הבאס. במקום להתקיף, כמו המומחה מספר אחד עושה, במקום לעמוד ולעשות את התנועת צלילה הזאת של המטוס, להגיד ככה אנחנו הולכים, ככה אנחנו הולכים לתאום, בזכותו אנחנו הולכים לתאום, וממחדל למחדל, יש מחדל, אבל זה הוא לא השם, הוא לא ידע, הוא לא העירו אותו. ואנשים, אתה שומע את המאזין הקודם, אנשים נמשכים לזה, כי הוא עומד בביטחון של שחקן, בעוד הם, כל האופוזיציה, כולם צריכים להצטדק, אם אנחנו נשב עם הבאס או לא נשב, תגידו מה הוא עשה, תגידו מה אתם הולכים לעשות, בביטחון, בהצגות, לעמוד בהצגה, קודם כל תבואו לבושים כמו ראשי ממשלה, תבואו עם חליפות, תבואו עם עניבות, ותעמדו כמו, תעמדו עם ההצגות שלו באותו ביטחון, ולהגיד, הוא קיבל התראה, הוא בוגד, ועדת חקירה על הסלולות, אמרה שהוא בגד בביטחון המדינה, מה יותר? הוועדה של הר מירון קבעה שהוא אשם, מה יותר? כמה מחדלים לא צריך? תראה מה קורה בעולם נגדנו. זה לא בזכותו, זה לא בזכות האנשים שלו.
0: אני הדגשתי את זה בדברי הפתיחה. תודה, שלי.
4: בבקשה.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
5: הלו.
0: כן.
5: שלום, אני לא שומע אותך.
0: צריך לבדוק. שקד?
2: כן.
0: הכל תקין, אומרת שקד.
5: רק רגע. הלו.
0: כן, אדוני.
5: שלום, זה דני מנתניה.
0: עכשיו שומעים אותך, דני מנתניה. בבקשה, דני.
5: כן, אני לצערי פעמיים כבר, שאני אומר, יש לי שיר, אני אפילו נרשם לפני 12, לא המועלה לשידור, אז אני עוצר, לא כותב שיר.
0: רגע, רגע, רגע, דני, דני, דני, דני, דני, דני.
5: כן.
0: תראה, קודם כל, אני לא הייתי כאן שבועיים. שבוע אחד...
5: לא, אני מדבר כשהיית, אני מדבר בתקופה שהיית.
0: דני, אז תשמע רגע, אני... הכי רחוק שאני יכול, זה להנחות את אורחי התוכנית,
5: כן.
0: לתת לך מה שנקרא מסלול מהיר. זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו תחבורה, שיש לך מסלול, מסלול תחבורה ציבורית, זה מסלול מהיר. אז אמרתי שאתה משב רוח מרענן, וכשאתה עולה, מבקש לעלות, אז משתדלים. דבר אחד. דבר שני, כן. וזה מסקרן אותי, האם פרץ היצירה שלך... הוא פועל יוצא של ההשתתפות שלך בתוכנית, כי הדעת נותנת שאדם שהוא יצירתי וחוטב שירים, היצירה שלו היא לא פועל יוצא של עלה לשידור או לא עלה לשידור, אלא משהו שנובע ממנו.
5: הבנתי, כן. במקרה זה, מכיוון שאני אומנם בנסיעה, אבל לא מחזיק את הפלאפון ביד, ואני מאוד, אני כבר מחכה שתגיע לשידור, אחרי הימים שעברנו הקשים, שאני עד עכשיו, אני אישית מרגיש רע עם כל הסיפור של המטוס.
0: איך אפשר שלא? זה הרי מחריד מה שהתברר.
5: עכשיו, אני, לאנקדוטה, אני רוצה לספר על הקטע הזה של התושייה, והמושג שנקרא חוצפה ישראלית.
0: רגע, רגע, דני, תשמע שנייה.
5: כן.
0: אני לא רוצה להרגיש שאני פספסתי את השיחה הזאת איתך. כי כן. בפתח הדברים אתה אמרת שיש לך שירים שהכנת.
5: כן.
0: אוקיי. אז אני מפחד שאנחנו נדבר, והשיחה תהיה שיחת חולין, ואנחנו נדלג בשוגג או בטעות, או ברשלנות, על השיר שהכנת בעבורנו. אז אם אפשר, אני הייתי מבקש אם תוכל לעצור בצד, ולשתף אותנו ב...
5: לא, זה אני אשאיר זה ליום חמישי. אשאיר זה ליום חמישי, כי אני בנסיעה לנכדה בהוד השרון, ואני, בכל זאת אני רוצה...
0: אבל אתה טלפנת, ואתה ידעת שאתה עולה לשידור.
5: כן, כן, אני טלפנתי, לא הכנתי שיר, אני פשוט...
0: אתה לא זוכר איזה בית מהשיר, משהו?
5: לא, זה לא איתי, כי אני בנסיעה בכביש.
0: דני, תראה. יותר ויותר קשה לי לשוחח עם ביביסטים. זה ממש קשה לי. כי אני, אני פשוט מוצא את עצמי חסר מילים. כלומר, אתה כאילו מנסה לשמוע, ואתה מבין שאתה מדבר עם, עם, עם קאט, ואין הסכמה לעובדות הבסיסיות. זאת אומרת, יש מבחן פיזה, רואים שהתוצאות של תלמידי ישראל, תוצאות איומות. ואתה, זה כאילו זה, זה, זה נתון, זה שחור על גבי לבן, זה מבחן בינלאומי, והם לא רואים את זה. יש נתונים של נרצחים והרוגים בכבישים, זה נתונים קשיחים. אי אפשר, זה לא סקר, שאפשר להגיד, הסקר שלי מראה תמונה אחרת. ובתי העלמין, היה כאן טבח, נרצחו 1,200 ביום, בכמה שעות. ואתה מדבר עם אנשים, ומתחילים לספר לך כל מיני סיפורים, ואתה אומר, חבר'ה, על מה אתם מדברים? המדינה קמה, היו לנו אויבים, היו פיגועים, ביקשו את נפשנו, אבל אז הם הצליחו, אז לפני 3 שנים הם הצליחו. ואתה מדבר עם אנשים, ואתה מבין, ואז אמרתי, פתאום יעלה דני מנתניה, ויהיה איזה משב רוח מרענן, קליל, קצת מצחיק, קצת משעשע, קצת יצירתי.
5: אני אמשיך בזה, אתה אומר לי,
0: אני באיזה נסיעה.
5: אני אמשיך בקטע הזה. עכשיו, כשאתה מדבר על הביביסטים, אני מדבר עם חברים קרובים אליי, אתה יודע, הם מדקלמים פצרית, פצמרית, פצרית, יועמשית.
0: תחליף חברים, דני, תחליף חברים. דני, תחליף חברים, אני אגיד לך, לי גם היו כמה חברים.
5: קשה לי, אחד שנלחמתי איתו 4 מלחמות, קשה לי להיפרד ממנו, וקשה לי...
0: אז אולי לפרק זמן מסוים, לפרק זמן מסוים.
5: אני מבליג, אמרתי לו...
0: בשביל בריאות הנפש. בשביל בריאות הנפש.
5: בבקשה, תעשה לי טובה, נשאר חברים.
0: בדיוק.
5: תסתכל לפעמים גם לא ערוץ 14, אני אומר לו.
0: נו.
5: ככה אני אומר לו, כי אני יודע מי מאכיל אותו את הלוקשים. עכשיו, האנקדוטה שאני רוצה לספר, כן. בקטע הזה שאני נזכרתי,
0: כן.
5: מה זה נקרא חוצפה ישראלית וברשותך?
0: בבקשה.
5: לפני הרבה שנים, היינו בטיול קבוצתי, והיינו בפרנקפורט במלון, ובמגרש החנייה בבוקר צריכים לצאת איזה 5-6 אוטובוסים מגרש החנייה.
0: כן.
5: קאי עמד ככה שאף אוטובוס לא יכל לצאת, ויורד גשם. היחידים שיצאו מהאוטובוס והרמנו את האוטו האמריקאי הזה ועלינו למדרכה, אלה היו ישראלים. ובשאר המדינות האוטובוסים אף אחד לא העז לרדת לעזור. זה מה שנקרא היוזמה והחוצפה הישראלית החיובית.
0: דני, אני אגיד לך, תראה. זאת בדיוק, זה נקרא, זה הקאץ'. שמצד אחד, אני מבין על מה אתה מדבר. יש אומץ לב. ויש ערבות הדדית, ויש תושייה, וזה פועל יוצא מהחיים שלנו כאן. אני מתאר לעצמי שהישראלים שבמטוס הבינו ראשונים ומהר מאוד מה האירוע, מה הסיפור, והתעשתו מהר מאוד. זה פועל יוצא של החיים שלנו, ושל האופי של האזרחים שלנו. אבל אני אומר, ועם זה פתחתי, אבל אסור שזה יתשטש, את האירוע, הרי האירוע צריך היה להיות, אתה יודע, אני זוכר, פעם שמו מטען חבלה עצום במכונית של פרקליט בכיר מפרקליטות מחוז תל אביב. והמטען ענק עם הסמרים, והמטען התפוצץ, ולפרקליט לא קרה כלום, הוא לא היה במכונית. אבל אז, דוקטור גיא רוטקוף, היה מנכ"ל משרד המשפטים, והוא אמר לי, הנחת העבודה שלנו זה כאילו הפרקליט היה בתוך האוטו עם משפחתו והתפוצץ. ככה צריכים לראות, כי אם הצליחו לשים מטען רב עוצמה במכונית של פרקליט, אז כל מערכות המודיעין וההבטחה שלנו כשלו. אותו דבר כאן. כאן צריך להתייחס לאירוע הזה של המטוס, כאילו המטוס עם 187 אנשים התרסק על על הקריה בתל אביב. זה, ככה צריכים להתייחס לזה. ככה צריכים מבחינת הרשלנות.
5: זה שזה לא קרה, זה לא מוריד מה...
0: כן. אז אנחנו עסוקים, ובצדק, צריכים לתת להם פרסים ולשים מסועות, וטלפון מהנשיא, וטלפון מראש ממשלה, וחיבוק משרת התחבורה. אבל לא לשכוח שהסיפור כאן הוא בראש ובראשונה מחדל עצום, עצום.
5: אני כן, אני אומר לך, זה מצמרר אותי עד היום, אני לא שקט, ולא...
0: אי אפשר להיות שקט.
5: זה להיות שקט, אבל עוד פעם, הרעד, הכעס השם מה היה קורה אילו, זה מה שמצמרר אותי, לזעזע את ארבע מאות הסיפים, אבל לדעתי, במשמרת הזו, עד שלא תחליף אותה, זה לא יקרה.
0: כן, אני גם מסכים איתך.
5: תודה שאפשרת לי להתבטא.
0: ביי ביי, תודה. כן, מי איתנו?
6: שלום.
0: כן, שלום.
6: שלום.
0: כן, בבקשה אדוני.
6: אתה נשמע חלש, אני שומע אותך חלש.
0: זה בעיה חוזרת, ונדמה לי שהבעיה לא אצלנו, כי לצידי האחראית המיומנת ביותר שאפשר לעלות על הדעת, שקד מורג.
2: תחבו את הרדיו, לא להיות על הרמקול.
6: לא, הרדיו שלי לא עובד, הוא פשוט כבוי.
0: אז אתה רוצה לנסות בהזדמנות קרובה אחרת?
6: אני נשמע קצת יותר למיקרופון, להתקרב.
0: אני מאוד קרוב למיקרופון, אדוני. מאוד, מאוד, מאוד.
6: אז בוא נמשיך.
0: בוא נמשיך. אז אתה תתגבר על הקשיים.
6: אוקיי, נתגבר על הבעיה.
0: כן, יופי, תודה.
6: אני שואל שאלה
0: פשוטה. רגע, אדוני.
6: כל בן אדם שבר דעת שיש לו
0: אדוני,
6: ראש בין הכתפיים.
0: לא, הוא לא שומע, אנחנו ניפרד ממנו. סליחה, אני מתנצל, אבל צריך להיות איזשהו קשר, נכון, בין המגיש לבין ה... ישפר את הקו, אנחנו נחזור אליו. יש לנו מישהו?
2: עוד לא.
0: עדיין לא. טוב. שיחות די מדחדחות, נכון? סך הכל.
2: כן.
0: והיה לנו פה הזדמנות עם דני, עם נתניה, קצת להרים לנו.
2: הגיע לנו מישהו שידבר על הספורט, היום יש תגומלין ישראלי.
0: כן, יש משחק דרמטי. מה אתה אומר, שר? המשחק האחרון של רן בן שמעון? תראה, אני מחבר... כן, כן. אומר שר ששמים את כל האשמה על רן בן שמעון ו... אני אגיד לך, תראה, כולנו רוצים לראות כדורגל יצירתי וכדורגל התקפי, אבל זה הרגע של מאמן, כמו אברהם גרנט בשעתו, שידע ולהוריד אותנו לקרקע, ולהגיד, חבר'ה, אנחנו, כשאנחנו משחקים מול נבחרות אירופאיות, אנחנו לא מגיעים ממקום של עדיפות, ולכן צריכים לשחק הרבה יותר זהיר, הרבה יותר מבוקר, כן, בונקר, אבל לא לראות כפי שנראינו במשחק הראשון נגד אירלנד, ונראה לי שרן בן שמעון לא שם, הוא ממשיך, הוא, אתה יודע מה, אולי מנור סולומון, בגלל שאני קראתי ככה שהוא לא מרגיש טוב, אז, אבל לשחק בהרכב עם טורג'מן חלוץ ומנור סולומון ואוסקר גלוך, שחקנים שהם פחות שומרים על שטח, פחות עושים הגנה. יכול להיות שלישראל אין את הפריבילגיה הזאת לשחק ככה. בכל זאת, זה לא רביבו ברקוביץ' ורוזנטל או חנה בחוד. זה כנראה שהצד היצירתי שלנו, אנחנו פחות גדולים ממה שאנחנו חושבים. בוא נגיד שבשנתיים האחרונות אי אפשר להגיד שאלה שנתיים מדהימות, לא עבור אוסקר גלוך ולא עבור מנור סולומון. הם לא הפכו לשחקנים, שחקני על, בליגות הבחירות באירופה. אז אולי צריכים להבין, ראיתי התבטאות של רן בן שמעון, התבטאות מאוחרת, שאומר, הרימו פה ציפיות. ראית גם את זה בסטטיסטיקה לפני המשחק, ש-70% חשבו שאנחנו הולכים לנצח את אירלנד. אולי פה הבעיה, שאנחנו לא מבינים, אגב, זה משיק לעניינים אחרים, כמו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, שיש פה ישראלים שמשוכנעים שישראל יכולה למחוק את איראן, יכולים, אתה יודע, לא מבינים את הגודל שלה, לא מבינים את העוצמה שלה, לא מבינים את היכולת שרידות שלה, לא מבינים את הגודל שלה, מספר התושבים שלה, חושבים שאנחנו, בלי אמריקה, עם אמריקה, יכולים פה, יכול להיות שזה משליך גם על הכדורגל, איזה שיגעון גדלות כזה, איזושהי תחושה, שאנחנו משחקים מול אירלנד, כל ההרכב שם, כולל המחליפים, כולם שחקני פרמייר ליג, אנחנו, יש לנו מנור סולומון, איך אמר לי ברקוביץ', חוץ ממשחק אחד שהוא הצטיין 20 דקות בעונה, הוא בעונה בינונית מאוד עד עכשיו. אוסקר גלוך, אותו כנל, הוא לא כוכב של... מה? מה אמרת? אוסקר גלוך, אני לא בטוח שאייקס חושבים שהוא הרכש הטוב בתולדותיה. בסוף, קצת צניעות, שחק טיפה יותר מבוקר, אנחנו עם מבחרת שכולם משחקים שם בפרמר ליג, רגע, אנחנו עוד לא שם. בוא נראה. כן, מי איתנו?
7: הלו.
0: הלו,
7: שלום, גיא.
0: בני.
2: הנה, אתה
0: בטוח. בני, אתה היחידי שלא צריך להציג את עצמך. עכשיו, בני, אני אגיד לך מה העניין.
7: קודם כל, אני שמח.
0: בני, רגע. רגע, בני, שנייה.
7: אני לא, אני רוצה לברך אותה. אני מאוד אוהב שהיא נמצאת. היא מוצאת חן בעיניי, וזה שאמרה שהיא טסה ללונדון, אז רציתי להגיד לה, יש שיר, לונדון לא מחכה לי, של חווה אלברשטיין, אבל לא חשוב.
0: בני, אני אגיד לך מה הבעיה.
7: דבר.
0: אתה הרי, תמיד אנחנו ממשילים אותך למטוס שממריא אל על.
7: כן.
0: ועכשיו בנסיבות האלה...
7: זה לא טוב, עכשיו עם המטוס הזה, של, שמה שקרה, הנס שקרה למדינת ישראל, אני לא רוצה להיות, אל תערבב אותי לשם.
0: אני מעדיף שנשתמש במונח מזל.
7: מזל?
0: כן, נס, פחות מנס, כל אחד לפי אמונתו.
7: זה לא משנה מה. היינו יכולים לגבור 174 אנשים כולל ילדים.
0: לפחות.
7: בפלא, במזל, כן. אפור נפל, תקרא לזה
0: לא, יש כאלה שאומרים השגחה, כל אחד ואמונתו.
7: יצא לנו במזל שהצלחנו. אבל אני רוצה להעיר הערה אחת בנושא. אתה ראית את הרעיון אתמול של גדי מוזס בערוץ
0: לא.
7: 12?
0: לא.
7: שורד השבי, הוא בא וטען, הוא שנתיים כבר בארץ, הוא לא קיבל, ראש הממשלה לא פגש אותו, לא קיבל אף טלפון מאף שר, חוץ מהנשיא, אף אחד לא התקשר אליו. השרברב יואב חיון, שאני מוריד את הכובע, ואני חס וחלילה,
0: אבל כשאתה לא אומר שרברב, בו, יש בזה משהו להגני.
7: ראש הממשלה רץ לפגוש אותו, זה ראש הממשלה שלך, שאוהב הצלחות, אבל לא אוהב להיפגש עם שורדי שבי. אני השתגעתי מזה, האיש נמצא שנתיים בארץ, לא קיבל טלפון. אתה מבין לאן הגענו? הלו?
0: כן, אני מקשיב לך, בני.
7: שמה, אני, טוב, אז יש לך אנשים כמו מתי הזה ועוד, אני רוצה להגיד לך, נשבע לך, אני שונא את הממשלה, אני מתאב את ראש הממשלה ואת כל הממשלה הזאת. אני מקווה לנס, לא יודע, להצלחה ב-27. אני לא מבין איך אנשים לא נותנים לעובדות לבלבל אותם. אתה שואל אותו שאלות, והוא הכי טוב. אתה אומר לו על מבחני פיזה, אתה אומר לו על המצב בכבישים. תגיד לי, דרך אגב, איפה שרת התחבורה שאמורה לבדוק את שהביטחון אצלה אמור לבדוק את הטייסים? היא במרוקו, בסרי לנקה, או איפה היא מטיילת?
0: עזוב, היית מי נמתה למנכן המשרד? ואיזה קומבינה עשו שם כדי שהוא ימונה? עזוב, זה...
7: לא... אתה רואה את הדוד הזה שהתחקיר של יוסי מזרחי חשף אותו, אתה רואה את מי האישה הזו ממנה, היא מתעסקת עם יעלומים במקום בביטחון של המטוסים שלנו. אבל אני לא רוצה לדבר על כל זה, זה איכשהו אני נסחף. תשמע, יש לי כל כך הרבה נושאים להעלות וכולם חרה, כולם, אין דבר אחד טוב במדינה הזאת עם הממשלה המחורבנת הזאת, אין דבר אחד טוב. אתה לא יכול להצביע, תצביע לי על משהו. אני באמת רוצה פעם אחת תוריד את הכובע, להגיד כל הכבוד. למה? למצב בשטחים, לביטול הצווים המנהלים של שר הביטחון וסמוטריץ'? למה? להרוגים הפלסטינאים כל יום שם?
0: בני.
7: למה? בני. להרוגים בכבישים? לנשק קרה לנו עם המטוס? בני. למה?
0: בני, בני, בני.
7: אתה יודע מה? אני,
0: בני, בני, בני, בני.
7: אני רוצה שהגוש שלנו ינצח. ואני חושב על מה הם מתעסקים.
0: שקט, תבדקי.
7: בפגישות, בכל מיני
0: בני,
7: שטויות.
0: בני,
7: אני לא מבין.
0: חת, בני, בני.
7: הקמפיין שלהם צריך
0: בני,
7: להיות.
0: בני, האם שומע?
7: כן.
0: שומע, יופי. אני רציתי רק, אתה יודע שזה, התוכנית עובדת על דיאלוג.
7: סליחה. אני נסחפתי קצת, אני יודע.
0: לא, זה בסדר, אנחנו רגיל.
7: שמה, אני מלא בלבה.
0: אתה ממשיך להיסחף. אני יודע, אני מרגיש שאתה מלא בלבה. נדמה לי שכולם התרשמו שאתה מלא בלבה. אבל בכל זאת רציתי לשאול אותך שאלה.
7: כן, אז רציתי לדבר על הקמפיין של הגוש.
0: רגע, בני, רגע. השאלה שלי היא, הרי את העם אי אפשר להחליף, אנחנו לא רוצים להחליף.
7: לא רוצה להחליף את העם, רוצה להחליף את הממשלה.
0: מה יקרה לך, בני, שרואה את הדברים כמוני נכוחה לדעתנו? אם תתעורר ב-28 או 29 בחודש, ותראה שמה שהיה הוא ש...
7: אני החלטתי, אני דיברתי על זה עם אשתי, אני בן 82, אני לוקח את הרגליים, הולך לחיות במקום אחר, ובא כל 3 חודשים לראות את הילדים והנכדים. כן, אני החלטתי.
0: זה לא סתם אמירה?
7: לא, לא, בכלל לא. אני שקלתי את זה היטב. אני לא אוכל לחיות פה עוד 4 שנים, עם ממשלה מתואבת כזאת.
0: אבל איפה זה נוגע לך?
7: חדרישים, אצלי זה
0: בנשמה. בני, רגע, בני, רגע. בני, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יודע.
7: אני רוצה לשמור על הבריאות שלי.
0: יש כנראה בעיה בקו, שקן.
7: באמת.
2: בני?
0: כן. תשמע, אתה חייב?
7: אני רוצה לשמור על הבריאות שלי, אולי אני אפגוש אותך בלונדון, אני לא יודע.
2: על הבריאות זה שתפסיק לחשוב מערב ותספר דבר אחד קטן שהיה לך טוב.
7: איפה? דבר אחד קטן שהיה לי טוב?
2: כן.
7: לא, חוץ מזה שנסעתי לתאילנד לחודש, לחופש, לברוח קצת, לקבל קצת שפיות, לא עשיתי שום דבר טוב, לא היה לי שום דבר טוב. אני פותח את העיתון, אני אומר לך, אני הולך להקיא. אתה משתגע מכל מה שכתוב שם. אני אפסיק לקרוא עיתונים בסוף. אני אומר לך את האמת.
2: זה גם רעיון טוב.
7: אני אפתור רק את הסודוקו. אתה לא רואה דבר אחד טוב. נכשלים בכלכלה, נכשלים בביטחון, נכשלים פה, נכשלים שם. הכל רע. אין דבר אחד. תגיד לי, ברצינות, שקד, איזה דבר טוב השנה האחרונה הממשלה הזו עשתה שאת יכולה להצביע? מה, הם שיקמו את הצפון? אני שומע את המוזס הזה שעדיין הם עושים להם בעיות שם בעוטף, בנושא של כספים, בנושא של זה, קצת התחילו לטפל. תשמע, זה מחריד. ואיך הוא אומר, אני יושב פה 60 שנה ולא... לא מגיע לי פרס או זה, עשיתי את זה מבחירה חופשית. אז תשמרו עליו להזזל, תנו לו כסף, שיקימו את ניר עוז מחדש, שאני לא יודע מה הם יעשו שם. מי שרוצה שיבוא לגור. שום דבר טוב הממשלה הזו לא עושה. בואו נחליף אותה. ואלוהים שיעזור לנו, שאני מקווה שכל העם יתעשת, וגם אותם ביביסטים שלא רואים נכוחה. אני לא מבין, האיש הזה הרס את מדינת ישראל, הרס, הוא מחריב, האיש הזה יחרט לדורות כמחריב מדינת ישראל, וצריכים לסלק אותו, ויפה שעה אחת קודם.
0: נכון, בני, תודה.
7: תודה, תודה שנתת לי לדבר, אני מצטער שזה לא היה דיאלוג.
0: אני יודע, בני, אני אגיד לך.
7: אני מצטער ומתנצל, תודה רבה.
0: בני, אבל אני לא אסתפק בהתנצלות.
7: סליחה?
0: אני לא אסתפק בהתנצלות, אני מבקש לאבא, מכיוון שאתה מאזין ותיק ואהוב במיוחד, זאת חייבת להיות שיחה. אני כמה וכמה פעמים ניסיתי לתקשר איתך ללא הצלחה, והבעיה היא לא במיקרופון כאן.
7: אני שוב, כנראה שעלה בה באמת אחרי שבועיים הייתה גדולה מדי. גיא, אני אוהב אותך, אני אוהב את שקד, אני אוהב את כל התוכנית, אני מתנצל מעומק ליבי.
0: בסדר גמור. תודה רבה. אז אתה, אם אפשר לעלות לאבא בטמפרטורה טיפ-טיפה יותר נמוכה, צריכים למצוא את הבלנס בין המזג שלך שאנחנו כל כך אוהבים אותו, לבין היעדר היכולת שלנו בנסיבות האלה לתקשר איתך, זה קצת קשה. תודה, בן, ייקח את זה לתשומת לבך.
7: אני אקח ותודה.
0: תודה רבה, תודה שתלפנת. כן. בסדר. שקד,
2: כן.
0: אני הייתי עדין עם בני? אין מקום להיעלבות מהצד שלו.
2: לא.
0: אבל את ראית את הניסיונות העקרים שלי לנסות לתקשר איתו.
2: כן, אבל לא בגלל שהיה...
0: הוא בטרנס?
2: שהיה, איך נגדיר את זה?
0: סוער.
2: כן, וגם לא הייתה לו את השיחה רשבועית, אז זה נאגר לו.
0: הבנתי. אז את אומרת, עכשיו הוא פרק, ויכול להיות שבחמישי, ככל שהוא ירצה לטלפן, אנחנו נקבל אותו...
2: במתון יותר, כן.
0: מתון יותר.
2: בדיוק.
0: טוב, בוא נקווה. כן, מי איתנו?
8: שלום, גיא.
0: שלום רב.
8: מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: שלום דוד, בבקשה.
8: רציתי לדבר על סגן אלוף אריה עמידרור.
0: כן.
8: שמו הותר לפרסום שבוע שעבר. נכון. הוא היה קצין מודיעין של אוגדת עזה.
0: כן.
8: בזמן האסון.
0: כן.
8: עדויות מראות שהוא זלזל בכל ההתראות שקיבל, גם של התצפיתניות, גם של נגדת מ-8200, נגדת וב.
0: כן.
8: והוא, לא, בלי בושה, נדבק לכיסא. לא רק שהוא סיים את התפקיד שלו בתור קמן אוגדת עזה, הוא גם המשיך לתפקיד אחר. כן. או דרש רכב שרד חדש שהוא קיבל. כל הביביסטים, שום דבר, שקט, צרצרים. על, את, ה, על, את, את הפצרית, על שכל פשעה היה ששקרה לרמטכ"ל ולבג"ץ, לפטר ולשלול את הדרגות ואת הפנסיה וישר לזרוק אותה לכלא, וגם את, את היועמ"ש איתה בגלל שהבן שלה גנב וסט, לא, לא חס וחלילה כדי למכור את זה לארגוני פשע או לערבים או למי יודע מה, הוא היה צריך את זה בשביל להיכנס לעזה, אז הוא גנב את הווסט. אז גם על זה רצו להעיף את היועמ"ש, כל הזמן מזכירים לנו הווסט, הווסט, הווסט, הווסט. אבל פה יושב בחור, ברוב שכיחותו, זלזל בכל העזרות, גם של קודמה לתפקיד, גם בעזרות של נגדת וב, גם של התצפיתניות, אולי בגלל שהן נשים, לא יודע, אולי, וגם אבא שלו, שהיה בכיר בצבא, הגן עליו בחירוף נפש. אני רוצה להבין איך, איך הביביסטים יכולים להצדיק כזה דבר.
0: רגע, אז אני אגיד לך, דוד,
8: חרפה.
0: דוד, תראה, אני רוצה, אמרת הרבה מאוד דברים, ובחלק מהמקרים אני לא מצליח למצוא קשר בין פסקה אחת לרעותה. תראה,
8: כן.
0: קודם כל, הביביסטים לא מנהלים את הצבא, וכדי לחשוב שמי שישאיר את הקצין הכנראה כושל הזה בתפקיד, שמדובר בהנחתה של דרג פוליטי, צריך ראיות, לא, אי אפשר להסתפק בתהיות, אפשר לתהות תהיות, אבל אין לנו ראיה שהרמטכ"ל או סמוטריץ', שר במשרד הביטחון, הם פנו לרמטכ"ל או לסגן הרמטכ"ל או לראש אגף כוח אדם ואמרו בקצין הזה אל תיגעו. עכשיו, בסך הכל, אם אני מבין נכון, הקצין הזה הוא קצין שחלקו, אני לא יודע לעמוד אותו, אבל באופן יחסי מדובר בקצין זוטר בדרגת סגן אלוף, זאת אומרת דרגה בחירה, אבל כשאתה מדבר על ממדי הקשל והטבח והאסון, אז אני אגיד כך, קודם כל, אילו הדבר היה תלוי בי ובשקמותי, אנחנו חשבנו מהיום הראשון שחייבת לקום ועדת חקירה בין היתר, כדי שהיא תעשה סדר, מי אחראי, מי אחראי יותר, מי אחראי פחות, מי כשל מערכתי, מי כשל אישי, מי חלילה. יש כאן רשלנות, אני צריך להזכיר שוועדת חקירה יכולה להעביר ליועץ המשפטי לממשלה חומר, ולהגיד, אנחנו בדקנו חוקרים במסגרת ועדת חקירה, אבל כאן אנחנו חושבים שיש חשד לביצוע עבירה פלילית, אולי בכלל יש כאן רשלנות שהיא חורגת מגדר התחקיר הצבאי או התחקיר של הוועדה וצריכה להתברר בהליך פלילי. אני באמת לא יודע, אבל קודם כל מי שישאיר אותו בצבא זה כבר אפילו לא הרצי הלוי, יש פה רמטכ"ל זמיר, הוא לא חשוד בזה שהוא ביביסט, ובמשמרת שלו במשך חודשים על חודשים על חודשים הקצין הזה נשאר בצבא. מעבר לזה,
8: מישהו רצה להעיף שם, רגע, רצה להעיף אותו, גם, ולא, לא נתנו לו.
0: במרכאות המחנה שלנו, שלנו, אנחנו באים ואומרים, ואנחנו מקדשים את, ומדגישים את רוממות המשפט. אז אם יש בגצים, בכל מיני שאלות, ובגץ לוקח לו זמן להכריע, או הליכים משפטיים שלא מוצו, אז אנחנו יכולים בזמן הזה לבוא ולהגיד, תשמעו, הדברים מתבררים. עכשיו, מה זה לא נתנו לו? אני באמת לא עקבתי ברזולוציה גבוהה, אבל נגיד, אם צבא הגנה לישראל בא ואומר, תראו, אנחנו חושבים שהקצין הזה לא יכול להיות בתפקיד מפתח, צריכים להעביר אותו לתפקיד רוחב, כי אנחנו חושבים שחס וחלילה הוא עלול להיכשל שוב. קשה לי להאמין שבגץ או מערכת משפטית תעצור אותה. יכול להיות שאפשר למנוע את הפיתורים שלו, אבל ברגע שבא גורם המקצוע ואומר לבגץ, רבותיי, אני גורם המקצוע, אני חושב שהוא מסוכן אם אני משאיר אותו בתפקיד, אני אחראי על הביטחון, ברור לי שבגץ היה אומר, אוקיי, אחד, תשאיר אותו בצבא עד ברור העניין, אבל אני נותן, יש בסמכותך להעביר אותו מהתפקיד. אני לא מצוי כאן עד הסוף, אבל אני לא מבין למה אתה שואל, אתה בא ואומר, אז הביביסטים לא מדברים על האירוע הזה, אבל מה, איזה ציפייה יש לך? באמת אני שואל, ממי יש לך ציפייה?
8: מינון
0: מגל, מרד סגל, מה? מהם יש לך ציפייה, ממה?
8: בערוץ תעמולה 14, מה זה, עשו את המצלמת מעקב, שראו שהבן של היומש התגונב את הווסט, והם נכנסו, דקדקו בכל פרט בפרט, ופה, כלום, שום דבר, אפילו לא.
0: אתה יודע מה בא לי להגיד לך? תראה, על מה אתה מדבר? הרי הם לא אומרים מילה, מילה, אני לא יודע אם קראת בעיתון הארץ, על את הביא גידי וייץ, את התמליל של החקירה של סרוליק איינורן, אחד מבחירי היועצים של נתניהו, של ניהל בעבורו לא פעם קמפיין. הוא מודה שמה, שהוא עבד בשביל קטר. הרי כבר זה לא שנוי במחלוקת, זה לא אחרי הפרסום של אופר חדד, ששיקרו אותו ואימו עליו שיגישו תביעות לשון הרע, הרי היום אין חולק, אין חולק, כל אחד לפי חלקו, שאיינורן, שפלשטיין, שאוריך, עבדו בשביל קטר, כולל בזמן המלחמה, או בעיקר בזמן המלחמה, כן, אחד אומר רק עדכנו, אחד רק עדכנו, ופורסמו חומרים, אחד אומר רק עדכנו אותו, אבל הוא לא עבד ישיר, השני אומר, עבדתי כי חשב, כל מיני כאלה. ואתה שומע שכל האנשים שאתה, הפרשנים, הביביסטים, השופרות, על זה הם פוסחים. אז מה אתה עכשיו מדבר איתי על הסגן אלוף הזה? הרי זה ראש וראשון. היית אומר, חבר'ה, מה, הרי זה דבר מחריד. לא יודע אם הם יורשעו בעבירות הכי חמורות, לא יודע במה יאשימו אותם בסוף. אבל מבחינה ציבורית יכול להיות יותר גרוע. וראש הממשלה מחבק את אוריך, מחבק אותו. יענו, לא רק שלא מנער חוצנו. אתה יודע מה זה מזכיר לי? לסיום אני אגיד לך. אתה יודע שרוני מנה, הוא היה חבר מאוד מאוד קרוב של ביבי ושרה. והקרע הגדול, למיטב זיכרוני, בין ביבי לרוני מנה, היה כשרוני מנה נחקר בחשד לביצוע עבירות מס, אחר כך התיק נגדו נסגר, אבל בעתיה של החקירה הזאת, ראש הממשלה לא בא לבר מצווה של בנו של רוני מנה, ורוני מנה נעלב אל בון עמוק, מה זה חבר שלי, חבר משפחה שלי, והוא מעליב אותי ככה שביום חגי הוא לא מגיע, אבל למה הוא לא בא הרי ביבי? למה ביבי לא בא? הוא לא בא כי הוא אמר שהוא לא רוצה להצטלם ליד מישהו שבאותה עת היה חשוד במשהו. זה ביבי אז. תחשוב היום, הוא מחבק את החשודים האלה. הוא מחבק והפיץ את זה.
8: ליד הצרפתיה, הוא, איך קוראים לו?
0: עזוב, זה עזוב, עזוב את זה. אני מדבר איתך על אוריך, משתחרר ממעצר, ובאותו יום מעלים תמונה שביבי הולך איתו מחובק, או יד ביד, או משהו כמו אב ותלמיד. זה מספר את כל הסיפור. אז עכשיו אתה מדבר איתי על המדרור? אתה רוצה שהם יגידו מילה על המדרור? אתה רואה את התמונות ברשת שהם מבלים איתו, אוריך וינון, והם באותה חבורה. הם מבלים ביחד, אני נדמה לי, הייתה איזו תמונה אצל איזה רב, באיזה בילוי משותף, ואתה יודע, זה אותה חבורה, אז מה אתה רוצה? אתה מצפה שהם יבואו ויגידו שזה, בטח בהיבט האזרחי, יש בזה משום בגידה? בהיבט האזרחי, עזוב את הפלילי, אני לא יודע מה ייגמר בסוף בתיק הזה. יכול להיות שיחשבו שההתנהגות היא פסולה.
8: העובדה שאיינהורן לא מסכים להגיע ארצה כבר 3 שנים.
0: עבריין נמלט. הגדרה של מדינת ישראל. הגדרה של מדינת ישראל. הגדרה של מדינת ישראל. טוב.
8: טוב, תודה לך.
0: תודה, ביי ביי. כן, מי איתנו?
9: שלום.
0: כן, שלום.
9: שלום.
0: שלום, בבקשה. כן, גברתי.
9: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
9: אנחנו כבר דיברנו פעם לפני הרבה שנים.
0: וואה, אז בכל זאת תציגי את עצמך, כי הזיכרון שלי לא עד כדי
9: כך. אני דבורה אלוש מיהוד.
0: בבקשה, דבורה.
9: אני רוצה לדבר על מצב החינוך.
0: כן.
9: כמורה...
0: בדימוס.
9: בפנסיה, שהוזעקה לפני שנה למערכת החינוך. בשל מצבה של מערכת החינוך וחוסר במורים. אני מורה למתמטיקה בתיכון.
0: כן.
9: ואני חזרתי אחרי כמה שנים של פנסיה, והמצב בכי רע. המצב כל כך קשה של הילדים מכל הבחינות. נכון, הם עברו והם עוברים שנים לא פשוטות, אבל ההידרדרות היא בלתי ניתנת להשגה.
10: השיחה מוקלטת מעכשיו.
0: גברתי, את מקליטה?
9: המצב של הילדים מבחינה התנהגותית.
0: דבורה?
9: מבחינת
0: את מקליטה את השיחה בינינו?
9: מבחינת הרצון, מבחינת השיתוף פעולה בין ילד לילד, שיתוף פעולה בין מורה לתלמיד, כל הגבולות נפרצו לחלוטין, אתה כאילו עומד בשדה קרב כשאתה נמצא בכיתה. ואני מדברת איתך מהכובע של החינוך המיוחד.
0: מתי חזרת, דבורה?
9: כן.
0: מתי את חזרת מהפנסיה כדי לחזק את מערכת החינוך?
9: זאת השנה השנייה.
0: שנייה.
9: לפני שנה.
0: ואני פשוט, השעה תכף מסתיימת, אולי נמשיך בשעה הבאה, אבל באופן כללי, איפה את שמה את האצבע על הקושי? בהיעדר האיזון בזכויות התלמיד לזכויות המורה, בכיתות גדולות מדי, אני מנסה למקד אותך, איפה את, בכיתות גדולות מדי.
9: בכל ההיבטים, בהיבט שהוא הכי, זה ההורים נגד המערכת. ההורים, כל דבר שקורה לילד שלהם, זאת המערכת השמה, לא מכילים אותו, לא מבינים אותו, הם מתערבים, הם מצדיקים את הילד, לפני שבכלל הם שומעים מה הייתה הבעיה.
0: דבורה.
9: כן.
0: סליחה, אנחנו נמשיך איתך בפתח השעה הבאה, השעה הזאת פשוט הסתיימה. תודה רבה לך.
9: אוקיי, אז אני יכולה להשאיר את הטלפון פתוח?
0: שר מיד ינחה אותך. תודה רבה לך, תודה לכולכם, אנחנו נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת, להשתמע.

0: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: 103 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: דלתות עבור.
9: דלתות עבור. הבחירה שלך.

חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסת פליי דובאי, בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, נציגי משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. כזכור, בישראל בודקים עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנתב"ג. החשד שנבדק הוא

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחשד לקיומם של יחסים שוחדיים בינו ובין סוכן ביטוח שנחקר בעבר בפרשה יד לוחצת יד. במסגרת החקירה יגבו שוטרי היחידה את הבכיר, ערכו חיפושים בביתו ונמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים. כמו כן זומנו מעורבים נוספים לחקירה. המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד חשוד שהתחזה לחייל מילואים והקץ חסרי ישע ובעלי מוגבלויות בעשרות אלפי שקלים בשלוש השנים האחרונות. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
2: המשטרה עצרה גבר בחשד שהתחזה לחייל מילואים ועונה עשרות בני אדם בקריות בתל אביב, בירושלים ובדרום בסכום כולל של עשרות אלפי שקלים. לפי החשד הוא סיפר שאיבד את ארנקו ונקלע למצוקה כלכלית, ביקש הלוואות ונעלם. באחד המקרים לקח כרטיס אשראי מאישה מתניידת בכיסא גלגלים בטענה שימשוך עבור הכסף, הוא משך ללא ידיעתה אלפי שקלים. לדברי המשטרה החשוד הודה במעשים. היום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת כתב אישום.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM

0: חזרנו. שעה שנייה. גם את השעה הזאת עורך שר פלסנר, שקד מורג, לצידי. היו לנו כמה תקלות בשעה הקודמת, נכון? מאזינים שככה עלית הרושם שלא לא שומעים אותי משום מה. לא יודע, מוזר. בני אלפרין, רדיו צפון 104.5, בדיגיטל ראות, מתיתיהו, ארגון ועידן נאור, 0552-103-103, הוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים עם דבורה המורה בגמלאות שחזרה למערכת החינוך מיהוד. שלום דבורה.
1: שלום וברכה.
0: אז בואי נפסיק מאיפה שעצרנו, אני רק אזכיר למי שמצטרף אלינו, את חזרת למערכת החינוך, הגם שיצאת לגמלאות, חזרת לפני שנתיים, ונדהמת מהמצב הגרוע של מערכת החינוך, ואת מורה למתמטיקה.
1: נכון.
0: ואני מנסה לשים את האצבע בהגינות, ולשאול, האם לדעתך ההידרדרות הזאת היא פועל יוצא של זהותו של השר? האם ההידרדרות הזאת היא כתוצאה מכל מיני תהליכים חברתיים שנתנו יותר כוח לתלמיד ויותר כוח להורים שלו וגרעו מהיכולת של המורה, של המנהל, של בית הספר? איפה את שמה את האצבע?
1: אני חושבת שזה שילוב של השניים, שילוב מאוד הדוק של השניים. כי כאילו, לפי מה שאני דיברתי שם עם המורים ועם המנהלים, אין אוזן קשבת למה שקורה בשטח מצד משרד החינוך. במיוחד מהשר שלא מעניין אותו כלום, מעניינת אותו רק הפוליטיקה הקטנה, המצב.

0: להיות קרוב לביבי, לכל מה שקורה שם בממשלה, והוא לא, לא, הוא לא מעניינת אותו מערכת החינוך, ממש ככה הרגשה של המורים בשטח, של המנהלים בשטח, שהם יעשו כבר את העבודה והם יתמודדו, ואם יש איזושהי בעיה אז הם יסתדרו, נותנים לעניינים להסתדר כמו בכל תחום במדינה, משרד הבריאות יסתדר, זה יסתדר, הכל, הוא בכלל, פונים אליו, הוא לא עוזר, הוא לא עונה, הפקידים שלו שם בלגן נוראי, הדבר היחידי שעובד שם, הם אומרים שהשכר דופה כמו שעון, לא שהשכר הוא מי יודע מה, אבל לפחות זה בסדר. והילדים, אני ליבי איתם, כי הם עברו 4-5 שנים מאוד קשות, אבל זה לא אומר שזה הופך להיות לגמרי, אני מדברת איתך על ילדים טובים, על ילדים שמושקעים מבתים טובים, שגם פורקים כל עול, ואנחנו כל הזמן במלחמה של התנהגויות, של לראות מה הבעיה של כל ילד, ואיך אפשר לפתור את הסכסוכים בינם לבין עצמם, בינם לבין המורים, לבין חבריהם. הלימוד הופך להיות שולי לעומת לדבר איתם על החלה, ולדבר איתם על כמה שמבינים אותם, וכמה שזה חשוב ללמוד, וכמה שזה העתיד שלהם, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
1: מבין לגמרי, יש לי 4 ילדים, הם 3 עדיין במערכת החינוך, אני מבין היטב על מה את מדברת, אבל אנחנו נצטרך לעצור כאן, תודה רבה דבורה, תודה שטלפנת, ואנה טלפני גם בענייני השעה.
0: אוקיי, ושתהיה לנו שנה טובה יותר, מעט יותר טובה אני מבקשת, מעט, אבל להיות קצת יותר טובה. תודה.
1: ביי. כן, מי איתנו? כן, מי איתנו? ניתק המאזין, איזה התנהגות. מה את אומרת? את הלכת בשמחה לבית הספר.
2: שמחה, בהתחלה לא, אבל זה עבר, כאילו, היה בסדר.
1: תראי, אני אגיד לך את האמת, אני רואה את זה גם אצל הילדים שלי, אני ממש לא זוכר שלמדתי כלום בבית הספר. זו הייתה למידה עצמאית שלי לפני מבחנים. כבר אז הקונספט הזה של כיתה עם 30 או 40 ילדים, זה דבר שממני מנע קשב וריכוז, למעט שיעורי ביולוגיה שמאוד מאוד התעניינתי, תנ"ך, ספרות, אבל באופן כללי, את הלימודים המשמעותיים, מתמטיקה ואנגלית ודקדוק, והכל זה היה למידה עצמאית עם מורים פרטיים, כבר אז, לפני כל כך הרבה שנים. כן, טוב, מי איתנו?
3: שלום, חי. דבר משה מתל אביב.
1: כן, משה, בבקשה.
3: תשאול אם יצא לך לקרוא את הכתבה של רונן ברגמן בסוף השבוע.
1: לא.
3: אז הכתבה שלו רק מראה כמה יעני הגאון שלנו, ביבי, הוא גאון קטן ליד הגאון סינואר.
1: אוקיי.
3: סינואר הצליח לסובב אותו על האצבע הקטנה במשך כל השנים האלה. בכתבה הזאת מראים את זה. את כל הסיפור זה ביבי רצה רק שקט שלא יפריעו לו. והוא היה מוכן לסינואר לתת הכל. וזה מפחיד, פשוט מפחיד שהוא הולך לזכות בבחירות הבאות. זה פשוט גם תשובה
1: לביביסט
3: שעלה לך קודם, שאין לו תחליף, מי יחליף אותו. אז אני אומר, גם השליח של וולט יכול להחליף אותו, הוא יהיה יותר טוב, כי לא יהיה כישלונות. הכל כישלונות אצלו.
1: תראה, אני ככה, אני חולק עליך בכמה דברים. תראה, קודם כל, גם מבלי שקראתי את ידיעות אחרונות ואת רונן ברגמן, ובכוונתי לקרוא, אני עוד לא סיימתי את עיתון הארץ מסוף השבוע, ככה היו לי הרבה אורחים במהלך סוף השבוע, אז אני התכוונתי להשלים את הכתבה הזאת. אבל אני חי מפיך, והשורה התחתונה שסינואר סובב את ביבי על האצבע הקטנה, ונתניהו רק רצה שקט, הדברים האלה הם ברורים, עוד לפני התחקיר של דוקטור רונן ברגמן, שאני מתאר לעצמי שהוא הביא שם הרבה מעבר לזה, כי הדברים האלה הם ידועים וידועים לא מעכשיו, אלא הרבה זמן. דבר שני, אתה אמרת שלמרות זאת הוא הולך לנצח בבחירות, ואני מודה שאני לא רואה, אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים לקראת הבחירות. תראה, דבר אחד ברור, גם בסקרים הכי טובים עד אתה, ביום הכי טוב של נתניהו, אין לו שום סיכוי להרכיב ממשלה. אז כמו שאני רואה את הדברים, נתניהו הולך הביתה אחרי הבחירות האלה, מיד. כי אני חושב שגם אם אנחנו נגרר למערכת בחירות נוספת, וגם אם ממשלת מיעוט, תחזיק כאן לפרק זמן קצר, עדיין אני חושב שמנהיגי הגוש, אביגדור ליברמן, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, יאיר גולן, הם כולם מבינים שדבר ראשון, צריך להשביע ממשלה, צריך להחליף את יו"ר הכנסת, צריך לחוקק את חוק הגבלת הקדנציה, צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, ואני חושב שכל אחד ממנהיגי הגוש הזה, שיגיד אי אפשר להרכיב ממשלת מיעוט ומכל מיני טעמים, אני חושב שהוא יודע שבבחירות חוזרות המחנה לא יסלח לו. לא יסלח לו, כי בראש ובראשונה צריך לשלוח את נתניהו הביתה. ולכן אני חושב שאם הדברים שאני אומר, הם מה שזאת התחזית הריאלית והנכונה, אז אני חושב שנתניהו מסיים בעוד כמה ימים.
3: אז אני,
1: אם יש פה מישהו שיגרור אותנו לבחירות נוספות, אני חושב שהגוש יבוא איתו חשבון. כך אני חושב.
3: אני מקווה שאתה צודק, אבל שמע, אם יש ביביסטים שהילדים שלהם או הנכדים שלהם נרצחו בנובה, ואני מכיר כמה כאלה ביביסטים, הם ממשיכים עם ביבי כי אין לו תחליף. זו התשובה שלהם. אנשים נרצחו להם מהמשפחה. הם לא מבינים את הסיפור הזה. וגם ב-96, מה שקרה, הוא הצליח, אחרי הרצח של רבין, הוא הצליח. כשהוא לא היה לו כלום. בלי רקורד, בלי כלום. רק דיבר באנגלית.
1: כן, טוב, 100%, משה, תודה רבה לך.
3: תודה לך,
1: שרון. כן, מי איתנו?
4: הלו.
1: כן.
4: שלום וברכה, גיא.
1: שלום רב.
4: מי מותי?
1: כן, עם מי אני בבקשה?
4: אתה עם יואב מראשון לציון.
1: כן, יואב, בבקשה.
4: כן. אני רוצה מדבר איתך על הנושא של חבר הכנסת אבו שחדה, סמי אבו שחדה.
1: כן.
4: בגץ, סוג של רמז לו לצאת החוצה.
1: לא רמז, לא אמר לו.
4: כן, אמר שיש רוב. זה לא היה פסק דין.
1: כן, אבל בגץ אמר לו שיש שתי אפשרויות. או שהוא מודיע שהוא לא יתמודד בבחירות, או שבגץ יקבל את ההחלטה של ועדת הבחירות ולא יאפשר לו. רגע, הנשיא עמית אמר בקולו שלו שיש רוב לקבל את ההדחה שלך. זאת אומרת, דיברו עם השופטים, ובקרב השופטים היה רוב להדיח אותו. אז עכשיו הוא אמר לו, השאלה הייתה, אני מבין שהעובדות לא נוחות לך, אבל בגץ אמר לו, אנחנו פוסלים אותך. זה מה שבגץ אמר. אנחנו יכולים לפסול אותך עם פסק דין, יכולים לפסול אותך בלי פסק דין.
4: תגיד לי אם אני טועה, אני זוכר לפחות שבגץ אמר שהוא מעדיף לא להתערב בקטע הדמוקרטי, אז שפשוט יפסול את עצמו, וזה מה שהוא עשה. בגץ לא, בסופו של דבר, הוא זה שירד מההתמודדות.
1: אחרי שאמרו לו שיפסלו אותו.
4: כן. עכשיו, אבל בגץ הגיע בטענה שהוא לא רוצה כביכול להיכנס לתוך המשחק הפוליטי.
1: לא. זה לא נאמר, אתה ממציא. אתה שמעת מה הנשיא עמית אמר? הוא אמר, יש רוב, ואנחנו מציעים לך להודיע על זה שאתה, ואז זה ייתר אותנו מלכתוב פסק דין.
4: אז אני שואל, למה אותו דבר לא נאמר למיכאל בן ארי גם? למה פה בגץ כן מתערב בצורה ברוטלית, ואצל סמי אבו שחאדה זה כזה בנעים?
1: מה יותר ברוטלי מזה ששלחו אותו הביתה? אמרו לו, אתה הולך הביתה.
4: אבל מי? אבל בגץ שלח אותו הביתה.
1: בגץ שלח את אבו שחאדה הביתה.
4: הוא לא שלח אותו הביתה, הוא ירד, אתה דלת החוצה.
1: יואב, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים על עצמנו. אני אומר, דברים פשוטים, ברורים, במקרה, וטוב שכך, דיונים משמעותיים של בגץ, משודרים, ויש קטע, ברור, שקד, יש לך כוח לחפש, תנסי לחפש. הדברים שאמר הנשיא עמית, חתכו את הקטע הזה הרבה מאוד פעמים, שהדברים שאמר הנשיא עמית בעניינו של אבו שחאדה, שבו הוא אומר, אנחנו מציעים לך ללכת. מי שרוצה, אם נצליח, נשמיע את זה שוב. כן, הלאה, מי איתנו? מי איתנו?
5: הלו.
1: כן.
5: הלו, שלום.
1: שלום רב.
5: שלום, מדבר יוסי.
1: מאיפה יוסי?
5: אני מאזור המרכז.
1: כן, בבקשה. מסתורי קצת.
5: ואני שירתי, אתה שומע אותי טוב?
1: שומע נהדר.
5: יופי.
1: אני רק ציינתי שאתה מסתורי. מסתורי.
5: לא, אני לא מסתורי, אני להפך.
1: לא, אני בעד מסתוריות. אני אגיד לך, תראה, אזרחי ישראל, יש להם סיבה לפחד, מהרבה מאוד דברים, ועל רקע זה, שומר נפשו, אני יודע, אנשים אומרים, נגיד משהו, לא ימצא חן, לך תדע, שבק זה לא שבק שאנחנו מכירים, המשטרה היא לא המשטרה שאנחנו מכירים, מכניס את האזרחים לחרדה, לפחד. למה לתת שם, כתובת? לך תדע. עושים הפגנות ליד בתים של אזרחים שמתבטאים בצורה שלא נראית להמון. יש סיבה לחשוש היום לחלק מתושבי מדינת ישראל, יש סיבה לחשוש מפני הבעת דעה. אני מקבל את זה. בבקשה.
5: לא, דווקא אני לא חושש מהבעת דעה.
1: אז מה?
5: הדעה שלי מאוד ברורה לגבי כמעט כל דבר שזז במדינה הזאת.
1: רגע, יוסי, ובחרת לעלות לשידור, נכון? זה איש לא כפה עליך ולא ביקש ממך ושידל אותך.
5: לא, אני בחרתי לעלות לפלטפורמה שלך ולהביע את דעתי המקצועית שחוויתי אותה בחיל אוויר. והייתי בפיקוד השליטה, שירתי המון המון שנים בפיקוד השליטה, בטח שומעים אותנו מעל גלי היתר, שומעים אותנו הרבה פקחי טיסה, הרבה קשלטים ששירתו בחיל האוויר, והם יסכימו אותי לכל מה שאני אומר.
1: רגע שנייה.
5: אני מדבר על טיסת פליי דובאי, כאילו זה עניין, זה פוליטיקה, אתה מעלה מכל כיוון שהוא, על זה יש דברים שאני מסכים איתך, ויש דברים שאני פחות מסכים איתך.
1: רגע, יוסי, בוא נעשה סדר. אז אתה בעברך היית מפקח טיסה בחיל האוויר.
5: נכון, פיקוד שליטה יותר נכון.
1: רגע. היית בזה בשירות סדיר, בשירות קבע?
5: גם וגם.
1: היית גם אזרח עובד צהל, או שהיית בקבע?
5: לא, הייתי פקח, עברתי פה קורס פיקוח טיסה, שירתי בחיל אוויר, גם בסדיר וגם בקבע, והשתחררתי, והמשכתי במילואים.
1: המשכת במילואים, כן. ועל רקע זה אתה רוצה להתייחס לטיסה, לפליי
5: דובאי? אני רוצה להתייחס לאירוע עצמו של פליי דובאי. אני חושב שזה אירוע מאוד מאוד חמור, בעיקר בפרמטרים של חיל אוויר, שאנחנו רגילים אליהם המון המון שנים. אנחנו עובדים בחיל אוויר בקודים ברורים, ידועים, כל טייס שמגיע למדינת ישראל, כל מטוס שמגיע למדינת ישראל מזוהה במרחקים לפני שהוא נכנס לטיסה, אם זה טיסת אלה, אם זה טיסות של חברות ישראליות, ואם זה חברות זרות. אנחנו מכירים את כל הנועלים. הדבר הזה שהגיע טייס, שלא עבר או שכן עבר, וזה חמור יותר אם הוא עבר, את כל הבדיקות הטרום, בוא נקרא לזה, כל ביטחון שדה וכל מה שקשור בזה, להיכנס ולנחות במדינת ישראל בצורה כזאת חופשית, זה ועדת חקירה בפני עצמה. זה הפקרות של חיים של ישראלים. אני לא יודע מכמה זמן זה קרה, כל האירוע הזה, ומכמה שנים זה
1: מתרחש. הוא בעצמו נחת בישראל כמה וכמה פעמים.
5: זה עוד יותר גרוע. אתה לא מבין את חומרת האירוע. המון המון ישראלים שמו את נפשם, ובטוחים שבעצם הטייסים שנמצאים בקוקפיט, הם בעצם הדבר הכי, הכי פתוח שיכול להיות, שעברו את כל הבקרות של חיל האוויר שלנו, שהוא אחד המצטיינים בעולם, ובטיחות
1: קצת רגע, שלנו... רגע, יוסי, תראה, אני אגיד לך, יש לי רק בעיה אחת עם מה שאתה אומר. מה אתה משרבב את חיל האוויר לאירוע? הרי, רגע, אני אסביר את עצמי. הרי הכשל שהיה כאן, הוא כשל שעכשיו מנסים לשים את האצבע, האם הכשל הוא במוסד, האם הכשל הוא בשבק, האם הכשל הוא במשרד התחבורה, מי הגורם שהיה צריך לעשות את הפיקוח על זהות הטייסים, מי הגורם שקשל ואפשר טייס כזה עם כל כך הרבה סימני עזרה, עם מדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל, כל אלף ואחד דברים שפה בדיעבד אתה בא ואומר, איך זה יכול להיות, איך זה יכול להיות. חיל האוויר לא בלופ, איש לא חושב.
5: בלופ, ש... בלופ,
1: רגע,
5: מאוד
1: יוסי,
5: בלופ.
1: יוסי, שנייה. אולי תחדש לי, ותגיד לי על מה אתה נשען. חיל האוויר, רגע, יוסי, שנייה, אני יודע שזה מקובל, גם בתוכנית פה, לא לאפשר לסיים משפט. אבל אני רוצה להסביר לך את מה שפורסם עד אתה. חיל האוויר הזניק מטוסי קרב, כשהיו אותות חירום מהמטוס. חיל האוויר, לפי הבנתי, והבנתי רק מידע גלוי מהעיתונות הכתובה והמשודרת, חיל האוויר לא היה זה שצריך לאשר ואו לבדוק את זהותו של הטייס או הטייסים, ולאפשר את המראת המטוס הזה כשאלה הטייסים לישראל. זה לא בתחום האחריות של צבא הגנה לישראל ולא של חיל האוויר. על זה יש, אין מחלוקת. יש הרבה גורמים, יש כאלה שאומרים זה המוסד היה צריך להביא מידע, אחרים אומרים השבק אחראי על ביטחון הטיסות לישראל, ואחרים אומרים זה משרד התחבורה, ומבקר המדינה אמר זה לא מוסדר בין הגורמים האלה. איש לא חושב שצבא הגנה לישראל היה צריך לעבור על רשימת הטייסים, להטריע שיש טייס, שיש לגביו מידע מודיעיני בעייתי, או שיש לו רקורד בעייתי, או שהוא ממדינה שישראל אין לה יחסים דיפלומטיים איתה. מה אתה משרבב את חיל האוויר לאירוע הזה?
5: אני בדיוק, אני עוד פעם, כל מה שאמרת אתה צודק, יש המון גורמים שבודקים את הטייסים לפני שנוחתים, וגם עושים להם את הצ'ק על שדה התעופות, על נתיבי הטיסה והכל. בגדול, השמיים של ישראל, בהבנה כללית, השמיים של ישראל הם סגורים למעט הנתיבים האזרחיים שמובילים לבן גוריון ורמון. השמיים של ישראל סגורים. חיל אוויר שולט על כל נתיבי הטיסה. אין דבר כזה שמטוס ימרי אזרחי ללא אישור ובקרה של חיל אוויר. המשמיים של ישראל סגורים. מפה אנחנו מתחילים, זה נקודת התחלה. כל התעופה האזרחית עובדת בפרמטרים שבעצם חיל אוויר הוא השולט בהם. אנחנו באנו מהאסכולה של חיל אוויר, ואנחנו מעבירים אותה אסכולה לתעופה האזרחית. אני כרגע לא בתפקיד הזה. אני לא מתעסק עם זה. אבל זה מניסיוני. יש פה אחריות של כמובן, מוסד, רשויות אזרחיות וחיל אוויר, על כך שבכלל, חיל אוויר עם שירותי המודיעין שלו, על כך שבכלל טייס זר שנוחת בישראל חייב לעבור את כל המבדקים, את כל הבדיקות,
1: אתה אומר את
5: כאילו הוא נולד פה.
1: בחייך, זה ברור. זה ברור, היום אנחנו...
5: זאת הפשלה. זה הפשלה. זה הפשלה. אנחנו נוגעים בעצם בפרונקל עצמו. איך הוא גדל? מאיפה הוא התחיל? ומה קרה בדרך? זאת אומרת, יש פה בעיה מאוד מאוד... תשמע, זה לא נתפס.
1: טוב, יוסי, תודה.
5: זה לא נתפס.
1: יוסי, הכל ברור וידוע ומובן, ותודה לך. כן, מי איתנו?
6: הלו. הלו.
1: כן.
6: שלום גיא, מה נשמע?
1: תודה טוב, עם מי אני?
6: עם ניסים, מדימונה, מה שלומך?
1: אחלה יוסי, ניסים, סליחה.
6: יש לי שאלה. בחודש, חודשיים האחרונים, כל שבוע כמעט יש איזה כתבה, מצרים התריעו, האמירויות התריעו לנתניהו שהולכת להיות מתקפה, נכון? הלו.
1: כן, אני מקשיב לך, אדוני.
6: עכשיו, אני אתמול קראתי כתבה בידיעות, כן? אני קראתי כתבה בידיעות אחרונות, שאמרו שסינואר אפילו את המחתים שלו מידר. אז איך יכול להיות שדווקא לאמירויות סינואר יגיד שהולכת להיות מתקפה?
1: לא יודע.
6: הכתבות האלה משהו תמוע בהם, גם חודש לפני בחירות, פתאום יש כתבות, שלומי אלדר וכל העיתונאים.
1: אני אגיד לך מה תמוע, אני אגיד לך מה ממש תמוע. תמוע שהאחראי לאסון הנורא לא שם את המפתחות ב-8 באוקטובר לפני 3 שנים, זה תמוע. אני בטוח שאם הייתי מעלה אותך לשיחה ניסים, ב-8, 9, 10 באוקטובר לפני 3 שנים, והייתי אומר לך, בחיית ניסי מדימונה, תגיד, מישהו מהבכירים שיחזו בהגה, ראש הממשלה, שר הביטחון, ראש המלל, רמטכ"ל, ראש הבק, ראש אמן, ראש אגף המבצעים, מישהו יחזיק שנה בתפקיד. אני בטוח שאם היית אגון, ואני מאמין שאתה אגון, היית אומר לי, כולם הביתה.
6: בטח,
1: אפילו, אפילו דדי שמחי, דדי שמחי, שאני טעיתי, אני קיניתי אותו חבר כנסת שמחי, אבל הוא עשה כל טעות אפשרית, ולכן הוא לא יהיה בכנסת הבאה, אבל זה באמת צריך כישרון מיוחד, מיוחד, מיוחד, מהמקום שהוא היה בו, להצליח להתנהל כל כך גרוע ולא להיות בכנסת, אבל אפילו הוא אמר, כולם הביתה, הביתה, אין שאלה, שאלה בוועדת חקירה, שם יחליטו מי האחראי בלעדי ומי האחראי מערכתי, קודם כל הביתה. עכשיו, לכן אני אומר לך, זה תמוע. עכשיו, מה לא תמוע? לא תמוע שעיתונאים אוספים חומר, ומתברר שבכל מיני ערוצים היו התראות. עכשיו, אתה אומר למשל, אם הוא מידר, אז איך המצרים ידעו? אז אני אגלה לך. תראה, למדינות, כל המדינות, יש שירותי מודיעין, מאוד מאוד מתקדמים. יש האזנות, יש מקורות, למצרים יש גבול משותף עם רצועת העזה. לא יודע איך למצרים היה מידע, אין לי מושג. אנחנו יודעים שגם למערכות המודיעין שלנו היה מידע. מידע ממש מבוסס, הייתה התוכנית, תוכנית חומות יריחו. התוכנית ממש של חמאס לפרוץ ליישובים שלנו הייתה בידינו.
6: אבל חומות
1: רגע,
6: יריחו.
1: חומות יריחו א', וחומות יריחו ב', זאת אומרת, גם לנו היה את כל המידע, אבל אנחנו, וזה הקשל הענק, התצפיתניות ראו, ואנחנו, והמקבלי ההחלטות בצבא, קראו את חומת יריחו, ולא ירד האסימון. למה לא ירד האסימון? זה ועדת חקירה תקבע.
6: אבל
1: אני אגיד לך מה לא תמוע, לא תמוע שהיה מידע. כי היה מידע גם לנו, וגם לאמירטים, וגם למצרים, לכולם היה מידע. אצלנו התייחסו אליו איקס, המצרים כנראה הבינו מה הולך להתרחש, באו והזהירו, נחת כאן מטוס, יש צילום שלו, אורי נשגב צילם את פרסם את הצילום של המטוס, נחת המטוס של שר המודיעין של מצרים, נחת להזהיר, לא שמענו.
6: אוקיי, אבל, אבל אין בעיה. כן. אם אתה אומר שהתצפיתניות הזהירו,
1: כן.
6: זה נעצר בצבא, כי יש בצבא, היו אז מפקדים, אני לא יודע אם גם היום שהם חושבים שהם אלוהים.
1: הביתה, הביתה, פה אתה...
6: הביתה!
1: ניסים,
6: עכשיו אני, השאלה אני... אם זה הכל הגיע לנתניהו בכבודו
1: כן,
6: בעצמו.
1: כן,
6: אם הגיע לנתניהו
1: כן.
6: מידע,
1: רגע,
6: תקשיב, ניסים, נתניהו.
1: ניסים,
6: סינואר אמר לי שהוא רוצה לפתוח בשביל עשירים במתקפה.
1: אתה מערבב, ניסים, אני רוצה להסביר לך. זה שאנחנו צועקים, הוא הראש, הוא השם, זה לא אומר שאין עשרות ואולי מעבר לזה קצינים בצבא ונגדים בצבא שאשמים וצריכים ללכת הביתה.
0: נכון.
1: אבל, בא בשעה שאתה ואני, אנחנו לא בחרנו את אהרון חליבה, ואת התחקירים בתוך הצבא ובתוך מערכת הביטחון, ועדת חקירה צריכה לעשות. אנחנו, האזרחים, בוחרים את ההנהגה שלנו. עכשיו, דבר אחד אין חולק. אין חולק, אתה אומר, התקנו, לא התקנו, לא רלוונטי. הוא זה, שאמר למוסד, תיסעו לקטר, ושיגדילו את הכסף שמעבירים לחמאס. זה הוא עשה. הוא בתמונה הכוללת הגדולה, זאת הקונספציה שלו, לקחת את האסירים הביטחוניים בכלא, לתת להם תנאים טובים, כדי שיהיה שקט. לא סתם, כשהמזכיר הצבאי טלפן אליו ב-6:29 בבוקר, הוא שאל בתדהמה, המשפט הראשון שלו, למה הם יורים? למה הוא אמר את זה, נתניהו? משום שהוא במילים אחרות אמר, נתנו להם הכל, אישורי עבודה, כסף כמה לצד, שהם רוצים, למה הם יורים? איתו. הוא לא ידע למה לצד, הם יורים.
0: מי שיושב איתו, עכשיו אתה צודק, נתניהו אולי צריך ללכת. מתי יקבלו את זה? ב-27 לעצירים.
1: בדיוק, תודה רבה.
0: רגע.
1: נשלח אותו ב-27 בעזרת השם. אין לי, אבל לי אין, לא, יש מלא מאזינים. ניסים תודה, ב-27 בחודש, כולי תפילה וכמיהה ותפילה. שלח אותו הביתה. כן, מי איתנו?
7: שלום, דוב מרמת גן.
1: דוב, כן דוב.
7: כן, רציתי להעיר הערה אחת עם א', ולהעלות נושא נוסף שהייתה מאזינה.
1: אנחנו מלאי רצון טוב, הזמן והמאזינים שממתינים, אלה פרמטרים שאנחנו לוקחים בחשבון. בבקשה.
7: יפה, זה קצר. הערה קצרה באלף זה שאתה אמרת שאני בשרב רב, זה קצת מזלזל.
1: לא, שהם מדביקים לו השרב רב.
7: לא, זה צבק לי מאוד, וזה הפריע לי כשטראמפ אמר את זה, אבל זה קצת יחזיר לי ב-2008, מי שזוכר, היה את ג'ו השרב רב מארצות הברית עם אובמה והמועמד הרפובליקני, אז אם אני מנתח נכון, אז כאילו טראמפ כל הזמן אומר, הוא תומך בי, יניב השרב רב, אז כאילו זה קצת נתן לי...
1: תראה, לא אמרו על צביקה מנס או מנס, אני לא יודע איך הוגים נכון שם משפחה שלו, לא אמרו אישו כהון, צביקה מנס, אז שומרים משרב רב, מציינים את זה, לא יודע.
7: איש ממעמד הביניים, ומטה, מישהו, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל שהוא תומך.
1: באותה שיחה זה קצת צרם לי, מילימטר, אבל אתה יודע, זה, שוב, זה הרי לא מדע מדויק, אני יכול לטעות בתחושות שלי.
7: לא,
1: הייתה לי תחושה שבאים פה להקטין, אין צורך להקטין, קודם כל, כל עבודה מכבדת את בעלי, אז זה האורגינל. שניים, לא יודע איך אתה ואני ואנחנו היינו מתפקדים באותה סיטואציה. לא יודע, וכשצריכים להגיד, גילו תושייה, אומץ לב, הצילו חיים, זה הכל, לא צריך להגדיל, לא צריך להקטין, זה מדבר בעד עצמו, אלה אנשים שמגיע להם כל הוקרה והערכה, הם הצילו בראש ובראשונה את המשפחות שלהם, אז מה זה קשור?
7: הנושא שרציתי לדבר זה שהייתה מאזינה שדיברה על התוצאות של המתמטיקה, כן. המורה בגמלאות. עכשיו, אני לא יודע מה התוצאות במתמטיקה, אני רק יכול להגיד, גם מדברים פה בתוכנית על הדברים הרעים שהממשלה עושה, אני רק יכול להגיד איזה משהו אחד קצר, מניסיון של, לא שלי, של אמא שלי, אמא שלי מורה לאנגלית איזה 25 שנים.
1: כן. עדיין, לא בגמלאות, עדיין מורה.
7: לא, עדיין, כן, כן. והיא תמיד התלוננה על זה שהאנגלית בחינוך כמו דפוק, כי הולכים לכל מיני דברים שלא רלוונטיים, לא מכינים את התלמידים לשוק, לעולם האמיתי, לאנגלית המדוברת, היא כל הזמן עמדה על זה, ודווקא בוא נגיד, בוא נזכיר לטובה את נפתלי בנט, שהוא הראשון שכן הכניס את הנושא הזה, של לעבור כאילו...
1: 5 יחידות מתמטיקה.
7: מה זה?
1: זה נכון, נפתלי בנט בא ואמר, והיו לזה גם תוצאות.
7: לא המתמטיקה, אני מדבר כרגע על האנגלית. אנגלית, אני מדבר על האנגלית.
1: אבל נפתלי בנט דיבר על מצוינות באנגלית ובמדעים.
7: כן, נכון, אבל הוא שינה גם את הסוג לימוד. אני לא מדבר רק עליו, אני מכיר אותו לטובה, למרות שאני לא מת עליו, אבל כאילו גם כל הזמן, מה שהיא אומרת, כל הזמן השינוי לטובה, וגם בממשלה הנוכחית, מאוד מאוד מאוד תומכים בעניין הזה, משרד החינוך, השר שעומד בראש המשרד, שהאנגלית תהיה מדוברת ושיכין את כולם לשוק, לעולם הגדול, לא לדקדוק וכל מיני דברים שמשוליים יחסית. וזה מה שפעם התעסקו, אז רציתי להגיד את הנושא הזה, להעלות גם דברים טובים שהממשלה הזו עשתה.
1: לא הבנתי. זה, דיברת על הדברים הטובים שנפתלי בנט עשה.
7: כן, לא, אמרתי, זה התחיל בזמן נפתלי בנט, אבל זה כל הזמן רק הלך וגבר, כל הזמן השקיעו עוד, והוסיפו עוד חומר לימוד בעניינים האלה, ואני אומר שזה לא...
1: זה ברור בזה, והתוצאות לא מספרות את זה.
7: אני, טוב, אני לא יודע, אמא שלי אומרת שהתלמידות מדברות אנגלית הרבה יותר טוב ממה שאתה.
1: כן, טוב, אוקיי. אז התלמידים והתלמידות של אמא שלך הם כנראה ברי מזל, אבל זאת לא התמונה הכוללת.
7: זה נכון, אגב, שבאמת מי שתלמיד את המידה של אמא שלי זה ברי מזל, כי היא באמת משמעות משקיעה, אבל היא באה להגיד גם שזה משהו מערכתי.
1: כן, טוב, אני לא מכיר את הסעיפים במבחני פיזה, אבל אני יודע שהתמונה הכוללת היא איומה, אין מילים אחרות. תודה רבה.
7: טוב, תודה לך.
1: ביי ביי. כן, מי איתנו?
8: שלום.
1: שלום.
8: שלום.
1: שלום. גברת?
8: כן, אני שומעת. אני מפתח תקווה.
1: איך קוראים לך, סליחה?
8: מרים.
1: מרים.
8: כן.
1: כן, בבקשה מרים.
8: כן, אז אני רציתי להגיד משהו, בכל העניין הזה שגילו את אוזנו של נתניהו בבוקר, או לא אמרו לו, או כן אמרו לו, יש דבר נורא פשוט, איזה מין סרטון שרץ כבר הרבה זמן, שחור על גבי לבן, שינון מגל, השופר הראשי שלו, שואל
1: אותו... אחד, עם כל הכבוד לינון מגל, הוא לא לבד שם.
8: אחד, אבל הראשי...
1: רוצה להעליב לי פה את אראל סגל? עזבי אותו.
8: לא,
1: אראל
8: סגל, הוא...
1: אני חייב, מרים, אני רוצה להסביר לך, תראי. אני עובד בתחנת שידור, ואני חייב להיות... לנהוג בקולגיאליות כלפי יתר השדרנים כאן. כשאת מזכירה את אינון, שאייל ברקוביץ' מכנה אותו משום מה בחביבות שופרי, אז אסור לנו לשכוח שבתחנה פה יש עוד שופרות, וזה אינון לא לבד.
8: אני יודעת.
1: אתה יודע, אתם יכולים להיעלב. הביביסטים יכולים להיעלב, את יודעת.
8: נכון, בהחלט, כן, בטח. שכל השופרות...
1: אנחנו לא גורעים מאף אחד את ה...
8: גם אני לא
1: הקרדיט שלו אחד. בתור שופר, תת שופר, שופר ראשי, כן. שופרון, כל אחד כן, לפי חלקו.
8: כל אחד לפי הגודל כן, שלו, כן.
1: בדיוק, כן.
8: בקיצור, אז הוא ריין אותו, את כבוד ראש הממשלה שלנו, כן. והוא אומר לו, תשמע, אומרים, היה קצת לפני המלחמה, נכון. שפרצה המלחמה הזו, אומרים שהמצב הוא די מתוח, זאת אומרת שיש דיבורים על זה, על התקפה של ה... אז האזאטים או מכל מקום אחר.
1: אני לא חושב שהוא דיבר על האזאטים באותו סרטון, אבל הוא אמר הערכות או הפרסומים מופרזים.
8: כן.
1: אז
8: בנתניהו ביטל אותו בנף עין, בנף אני לא יודעת מה, הוא בשנייה אחת אומר, עושה פרצוף, אתה יודע, מאיפה אתה מביא לי את זה בכלל? אין שום ידיעות, שום דבר, הכל בסדר. עם לבדו ישכון, ועם לבדו זה שומר על עצמו, ואף אחד, ואנחנו לא מפחדים מאף אחד, והכל בסדר, ותהיה רגוע, יעני, זה מה שהוא אמר לו. אז אנחנו לא צריכים לחפש מי אמר לו, מי לא אמר לו. אמרו לו את זה, שחור על גבי לבן, והוא ביטל. הוא ביטל את אינון, שהוא כל כך אוהב אותו, הוא ביטל אותו.
1: כן, תודה לך.
8: על עוד דבר, ביי ביי.
1: כן, מי איתנו?
9: שלום, שלום גיא.
1: שלום רב.
9: תוריים טובים, דבר אהרון.
1: כן, אהרון, מאיפה אתה?
9: אני מראשון לציון.
1: בבקשה.
9: ראיתי מקודם, שמעתי יותר נכון, את השיחה שלך עם הבחור הזה, שדיברתם על המחדל, ואין ספק שנתניהו חייב לעוף ויפה שעה אחת קודם, ואין ספק שפול בחירה ביטחון של אותה תקופה, חייבים, מי שנשאר שם צריך לעוף גם.
1: עפו כולם, עפו כולם, במיטב ידיעתם.
9: אתם באים, ואתם בעצם, בצדק, מטילים על האחריות וקוראים לו להתפטר. מה האלטרנטיבה שאתם מציעים? את בנט ואייזן?
1: תראה, קודם כל...
9: אייזן קוד שהיה רמשקל בעצור שקדם וקטין את הצבא. את בנט ששנה לפני הטבח, בזמן שחמאס גם בין היתר שם נערך לטבח, בא ואמר, הם מפחדים, הם לא רוצים הסלמה, הכניס את הפועלים, הכפיל אותם פי שלושה, ועשה גם אותו דבר עם הכסף.
1: אני מבין שאתה ביביסט בתחמושת, בתחפושת, אז אני אגיד לך.
9: לא, אני לא ביביסט בתחפושת.
1: אני אגיד, עזוב, אהרון, תן קרדיט, תן קרדיט שאני קולט שמחרטטים אותי. אז אני אגיד לך, אני אגיד לך, אהרון, לא, לא, אל תגיד לי שנייה, אני אגיד לך שנייה. שמענו אותך, שאלת את מי אתם עצים. קודם כל, אני לא מציע לך שום דבר. אני לא מציע לך שום דבר. אני רק, אני אגיד לך מה אני אומר, מה דעתי, ודעתי טובה כדעתך, וכל אחד שיעשה מה שנראה לו נכון. אני קודם כל אומר, מי צריך ללכת הביתה בטוח? מי שהיה בהגה, ישב על ההגה, בעת ההיא. ומי, ואמרתי, בפתח התוכנית, הקשל העצום, זה אסון הנורא, אבל זה לא נגמר שם. זה נגמר בכל הפרמטרים שנוגעים לאזרחים, ממצב הביטחון מאז, דרך מערכת החינוך והתחבורה ויחסי החוץ וביטחון הפנים, כל, והמצב החברתי שלנו, כל הפרמטרים, רגע, רגע, אהרון, רגע, להתראות אהרון. בואו נמשיך. מי איתנו?
10: שלום.
1: שלום גברתי.
10: היי גיא.
1: היי.
10: שמי רוחמה.
1: היי רוחמה, מאיפה?
10: אהלן. אני מקריית אונו.
1: בבקשה.
10: אני שמחה לדבר איתך, ואני טוב. רוצה לשתף גם את המאזינים שלך ושלנו.
1: בבקשה.
10: במה שאני חשתי.
1: כן.
10: אני נסעתי בתקופה האחרונה מספר טיסות, זה לאלבניה, למונטנגרו, וגם לפולין.
1: כן.
10: ובכל הטיסות אני הקפדתי לצאת בחברה ישראלית, שנושאת את השם אל על, אתה יודע, סנדור וכל מה שלא יהיה. ובטיסה האחרונה שנושאת את השם אל על, ובטיסה סדירה של אל על, הופתענו גם בהלוך, גם בחזור, ליחס לא נעים. צוות המטוס כולו היה זר, לא מדברים עברית, גם לא מדברים כמעט אנגלית בקושי, ולא נותנים שירות בכלל. שום דבר, אתה עולה למטוס, מטוס עמוס לעייפה, צפוף בצורה בלתי רגילה, אתה משלם עבור טיסה סדירה, רוצה לקבל יחס של, אתה יודע, אל על, אתה כל, נמצא בבית בעולם וכו' וכו', ואתה מקבל גם את ההודעה של הקברנית בשפה, הוא מדבר במבטא רוסי כבד מאוד, או פולני, אני לא יודעת, מאוד מאוד כבד. עכשיו, שקיבל אותנו דייל ישראלי בפתח המטוס, בשרבול, ואומר לנו שלום, נסיעה טובה, תיסעו לשלום וכו' וכו'. וחיפשתי את אותו דייל בטיסה, והוא לא עלה לטיסה. הוא רק אמר שלום, כנראה שזאת ההנחיה שלהם, והנחיה בדרך כלל בטיסות ישראליות, של חברה ישראלית, מן הסתם,
1: חל
10: להיות, אתה יודע, שהאיש הזה צריך להיות בתוך המטוס. וחיפשתי אותו, ולא ראיתי אותו, וכל הצוות היה צוות זר.
1: רוחמה.
10: כן.
1: תראי, אני לא יכול להתייחס לדברים שלך. אני אגיד לך למה.
10: למה?
1: כי, הרי את מבינה שאני לא מצוי ולא יכול להיות מצוי. אני לא יודע אם אל על מעט לעט סוחרים, או את מטוסי אל על מטיסים טייסים, זרים, לא יודע, או כל צוות הטיסה, או האם אל על בנוסף לטיסות שלה מוסיפה מטוסים של חברות אחרות שטסות בשמה של אל על. אני לא יכול להתייחס לזה, אני לא יכול להתייחס לעומס, רגע, שהיה בטיסה. אני לא יודע על איזה עומס את מדברת, והאם העומס הזה חריג יותר או פחות, כי אין לי פרספקטיבה. אני מבין את הטענות שלך, אבל לצערי, אני באמת, באמת לא יכול להתייחס. אני, כשטסתי אל על, וטסתי לא פעם אל על, אז המטוס היה צפוף, כפי שצפוף באקונומי תמיד, זה בדרך כלל לא מאוד מאוד מרווח, ואני לא זוכר שטסתי טיסת אל על, כשהצוות דיבר בשפה זרה, ושהדיילים, לא היו ישראלים. מה שאני יכול להגיד לך, מהסקרנות, בהמשך לדברים שלך, שיש לי דווקא חבר אישי קרוב מאוד, שהוא לא רק קברניט באלעל, אלא הוא בתפקיד בכיר באלעל, ואני יכול לשאול אותו, כי הדברים שאת אומרת לי מאוד מפתיעים אותי, אבל אני לא יכול מעבר לזה להתייחס, כי זה נשמע לי מוזר, ואני יכול לחשוב שאילו הייתי בנעלייך, והייתי קונה כרטיס לאלעל, כשבין היתר משתכלל במחיר הגבוה שהם גובים, העובדה שזה צוות ישראלי על כל המשתמע ואמצעי בטיחות מוגברים, והייתי שומע, הייתי מקבל שירות מצוות זר, והטייס, הקברנית שהיה מדבר, הייתי שומע שפה זרה, אז אני מודה שכמוך זה היה מאוד מאוד מוזר באוזניי. זה הדבר אחד שאני יכול להגיד לך.
10: נכון, אבל אני גם רוצה, לא, אני לא באתי שאתה, אני לא התכוונתי, אני התכוונתי פשוט לספר לאנשים שמקשיבים לתוכנית שלך, שכשאנחנו מדברים על אלעל, ואת יודע, להרגיש בבית בעולם, בשנה האחרונה, אני טסתי 3 פעמים האחד אחרי השני, ועם חברות ישראליות, ואני לא הרגשתי בבית בעולם, אני מצטערת. אני רוצה לספר לך שאנשים ביקשו מים, ולא חילקו מים, אנחנו טסנו 3.5 שעות, ולא קיבלנו מים. אישה אחת הרגישה רע מאוד, היה לה חום והרגישה רע מאוד, בעלה ביקש כוס תה, ולא נתנו, אחרי 0.5 שעה, הם הועילו בטובם לתת מים, לתת כוס תה. אבל תבין, זה לא משנה, 3.5 שעות אתה טס, לא מקבל אפילו כלום, שום
1: רוחמה,
10: דבר.
1: רוחמה,
10: אני מצפה, באמת.
1: רוחמה, אז אני אגיד לך ככה, תראי. קודם כל, אני מצפה כשאני טס, בין אם זאת חברה ישראלית ובין שלא, שתהיה לי אפשרות לקבל מים בטיסה, ואני בכל זאת לא נער, וטסתי הרבה מאוד פעמים, ואני לא זוכר סיטואציה בין שטסתי אל על ובין שטסתי בחברות אחרות, בין
10: שצ'רטר ובין סדיר.
1: בסדר, אבל אני אומר לך, שמענו את הדברים, הדברים מאוד מאוד חריגים ויוצא דופן.
10: מאוד.
1: לכן אני צלצלתי. אני לא יכול
10: להתייחס, ואילו... לא, אני לא רוצה שתתייחס, אני רוצה להשמיע את קולי. לכן אני אומרת, אין אנשי צוות ישראלים, אפילו לא אחד. אני חושבת שבתפיסת אל על סדירה, צריך להיות איש צוות ישראלי אחד. ולא טייס רוסי, אני מצטערת. אני לא הרגשתי בבית בעולם, אני יכולה לנסוע עם וויז, אני יכולה לנסוע ב-$100. אני טסה איתם, בטיסה סדירה. אני לא לקחתי איזה לואו קוסט. ואני מצפה, ואני גם השארתי הודעה ביום שנחתי לפני כמה ימים, שזה היה 2 שעות לפני מה שקרה למטוס בדובאי. 2 שעות לפני, אנחנו נחתנו שם. זה לא הוגן, זה לא בסדר, הם גם לא חוזרים. אנשים התלוננו שם. הם רק חילקו אוכל בתשלום, ואף אחד לא קנה. זה נראה רע מאוד.
1: רוחמה.
10: רע מאוד. רוחמה. אל על, שימו לב.
1: די.
10: זהו.
1: רוחמה. רוחמה, את חייבת להבין.
10: הבנתי.
1: יש פה מקרה, שנייה, אבל התוכנית כאן, בדרך כלל אני צריך להתייחס, את מתארת משהו מאוד מאוד קיצוני,
10: נכון,
1: שאין לנו דרך לבדוק, למעט להשמיע נכון. את זה, זה אין לזה שום קשר, לא לאסון, שכמעט...
10: לא, בהחלט שלא.
1: והשאלה היחידה שרציתי בכל זאת לשאול אותך, כי את נסערת, ואני מבין שזאת חוויה באמת מאוד קשה, אבל אני שואל אותך בכל זאת, מכיוון שאת מעידה על עצמך, שאת מרבה לטוס, או טסה מעט לעת,
10: נכון.
1: ולא פעם בוחרת לטוס אל על, האם האירוע הזה של, את מתארת כמה דברים, גם שהצוות לא ישראלי, וגם שצוות השירות לא ישראלי, וגם היחס הוא יחס היום ונורא, שאפילו כוס מים לא נותנים.
10: הכל נכון.
1: האם זה דבר שכיח? האם זה קרה לך בטיסות נוספות, או שאת מדברת על טיסה אחת?
10: לא. אני מדברת על אותה טיסה, עם טייס רוסי, עם צוות ספרדי וצוות פולני, ואף איש צוות ישראלי לא היה במטוס.
1: מוזר.
10: אני רוצה, אמרתי, נשארתי הודעה לשירות לקוחות של אל על, טרם חזרו אליי. אין בעיה, אני רציתי פשוט להדהד את זה, שאנשים ידעו שהם עולים על טיסת אל על, הם לא בטוח מקבלים אל על, הכי בבית בעולם, שהם שומעים את הקברנית מדבר בעברית, כמו שצריך, וזה אחד שלנו. אתה יודע, זה, אני נשבעת לך, עוד לפני שקרה הסיפור הזה עם איזה, כשנחתנו, אני מסתכלת על חברים שלי, ואני אומרת, חבר'ה, אתם מבינים שאנחנו עושים עם טייס רוסי? ואתם רואים, אתה מבין? זה בלי שום קשר.
1: רוחמה, דברים ברורים.
10: עם כל הכבוד לטייסים הרוסים, אין לי שום בעיה איתם. אבל סליחה.
1: רוחמה, הדברים ברורים, ואילו היית מטלפנת בפתח השעה הראשונה, הייתי מאמין, אני מאמין שהייתי מצליח לקבל איזושהי התייחסות מאל על. אבל מכיוון שאנחנו רגע לפני סוף התוכנית, אז אין לי כל כך מה לעשות.
10: גיא, אני מעריכה מאוד, אני רציתי רק להשמיע את כל
1: זה. 100%, תודה.
10: תודה רבה, גיא.
1: תודה רבה. כן, מי איתנו?
11: שלום, גיא.
1: שלום רב.
11: מדבר אורי מקיבוץ מעגן.
1: אורי, מה קורה? מזמן לא שמעתי ממך.
11: נכון.
1: לאן נעלמת?
11: טבעתי בכנרת. סתם, תגיד, יש לי זמן? אם אין, אז אני לא מדבר.
1: מה הכוונה זמן? אתה יודע, הזמן של כולנו מוגבל.
11: 3-4-5 דקות יש לי?
1: יש 6.5 דקות עד סוף התוכנית.
11: וואה, יופי.
1: אבל לא אמרתי שאנחנו ניתן לך את הכל.
11: הבנתי.
1: צא לדרך.
11: 4 דקות.
1: להגיד דברי טעם יש המון זמן.
11: יש דברי טעם. תשמע, האמת, לקחת לי את מה שרציתי להגיד, שדיברת שם עם נתניהו, אין לי כוח לדבר בנושא הזה, כבר נמאס לי.
1: נכון.
11: לא לוקח אחריות, לא מבקש סליחה מהנושא. עזוב, חבל על המילים. נכון. רציתי לדבר על משהו אחר, על פן אחר באישיותו הקלוקלת של נתניהו. אני לא יודע אם שמעת, אתה מכיר את אמיר, איך קוראים לו? הוא המראיין, אמיר אורן, מכיר אותו?
1: ואיזה שאלה?
11: יפה. אמיר אורן הוא בעיניי תותח. אז הוא מראיין את מוקי בצר, שמעת עליו?
1: איזה שאלה, מבצע אינטבה?
11: לא, הרבה אנשים לא שמעו עליו, כי הוא כזה צנוע.
1: בסדר, אני לא בן 17.
11: מה?
1: אני לא בן 17.
11: לא יודע, יש כאלה שלא. מוקי בצר, אני מכיר אותו, זה אדם באמת מדהים, שאין הרבה כמוהו במדינה. עם סגים אדירים, הקים את שלדג לבד, הכל משנה.
1: מבצע אינטבה.
11: ברור, מבצע אינטבה, הוא פיקט על המבצע. יוני נתניהו הרי, שאני כלום דרך, הוא היה 100%, נהרג על ההתחלה.
1: נכון.
11: ובצר פיקט על כל הזה, ואביב נאורי, איש באמת מדהים. מה אני בא לדבר על דבר מסוים מאוד? אמיר אורן קורא לזה המשפחה המכפישה. מה זה המשפחה המכפישה? משפחת נתניהו. על מה? בהתחלה, אחרי שהוא נפל בהלוויה וזה, הם קצת דיברו איתו, היה חסטו, ואז הם לאט לאט, הם הבינו גם כן, שהוא כאילו במרכאות גנב ליוני את ההצגה. זה שטות במיץ עגבניות. הוא היה חבר מאוד טוב של יוני, ודיבר עליו רק טובות, בן אדם באמת נפלא. והתחילו הכפשות מצד ביבי בעיקר, גם האבא. האח השלישי עידו היה מחוץ לזה קצת, וכינפו עליו בצורה איומה, במיוחד ביבי נתניהו.
1: והוא דיבר על זה בפודקאסט עם אמיר אורן?
11: נכון, נכון. אני מכיר את זה עוד מלפני.
1: נו, כן, זה פורסם לא אחת.
11: מה?
1: זה פורסם לא אחת שיש דם רע בין מוקי בצר למשפחת נתניהו. אבל למה אתה מעלה את זה עכשיו? זה מה שמסכים.
11: לא, אני מעלה את זה כי ביבי כל כך עולה לי על העצבים עם ההתנהגות המחרידה שלו. לא, אני לא אומר שהוא השם, לא לקחת אחריות כמו שאר, אתה יודע, הרמטכ"ל והראש שב"כ ואלה. לא ביקש סליחה אפילו, פשוט, אני לא רוצה לשאול במילים, אתה לא אוהב את זה שמשתמשים במילים.
1: כן, אבל בכל זאת אני שואל אותך, תראה, אני אגיד לך מה.
11: זה מראה, לא, עוד מילה.
1: אבל בכל זאת הרצי ורונן בר לא קמו שבוע אחרי האסון ושמו את המפתחות. אני מזכיר לך. הרצי לקח לו כמה? שנה, שנה וחצי?
11: לא, אבל פיקד עליו.
1: רונן בר אותו דבר, רגע. עכשיו, אני חושב שהם, באמת, אנשים נפלאים שבאים ממקום טוב, נכון. שקשלו כשל נוראי, אבל אפשר גם לזכור, מבחינת לקיחת אחריות, כל אחד וטעמיו הוא, רונן בר הרגיש שהוא צריך לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, הרצי אפילו עשה סבב מינויים במתכל, אבל כשאתה מדבר על לקיחת אחריות במובן העמוק של המילה, אז אתה גם יכול לשאול, איך? תראה, הראשון שלקח אחריות ועזב, זה אהרון חליבה המושמץ, חליבה. שבא כן. ואמר, ועדת חקירה, אני אשם, אני אחראי, הלך. אבל אי אפשר להגיד אותו דבר על שר הביטחון, לא בא גלנט, ואמר, רבותיי, אני שר הביטחון של השבעה באוקטובר, ואני הולך הביתה. אני זוכר שהוא עוד אמר, אני אחזור בנאום פרישה שלו, אחרי שראש הממשלה פיטר אותה, הוא אמר, אני אחזור, ואני זוכר שאני אמרתי באולפן שישי, לאן אתה חוזר, אח שלי? אתה שר הביטחון בשבעה באוקטובר, לאן אתה חוזר?
11: נכון.
1: הרי דן חלוץ גמר קריירה, אחרי מלחמת לבנון השנייה, גמר קריירה, ברור.
11: נכון.
1: אז גלנט, שר הביטחון בשבעה באוקטובר?
11: אתה צודק, ומאה אחוז.
1: לא, אז מה שאני אומר, גם אלה שלקחו אחריות, והלכו הביתה, אפשר להגיד ככה, שהאחריות היא מילימטר הייתה מאוחרת בכמה ימים, בסדר?
11: אתה יכול לעצוב את הכל ולברוח. חייבים להשלים את המהלך.
1: אוקיי, זה טיעוני ההגנה.
11: רק רציתי עוד דבר קטן.
1: כן, בבקשה.
11: הנקודה היא שהכפישו פה, שמע, אני לא יודע אם אתה מכיר את הבן אדם, אין לי מילים, אם אנשים יתעמקו קצת וישמעו על מוקי בצר, אז והמשפחה המכפישה, משפחת נתניהו, התעלמה ממנו, פשוט חרפה כזאת, מי שקצת מתמצא, שיקרא, וישמע, ביוטיוב, איך הם התנהגו לבן אדם הזה, שבזכותו, הוא תכנן את המבצע הזה, לא יוני נתניהו.
1: אבל אתה יודע, אני אגיד לך דווקא, תראה, אני אגיד לך. אני מילימטר סלחן, בהקשר הזה של משפחה שקולה, סביב האירוע הספציפי הזה, דווקא פה, אני מבין מה שאתה אומר, ואני גם שמעתי, אבל אני אומר לעצמי, מכל הקופה שרצים שיש על נתניהו, דווקא בסביב המבצע אנטבה, אתה יודע מה? בכל זאת משפחה שקולה, אח שקול.
11: אז מה, אני צריכים לשקר? משפחה שקולה כל הכבוד? אני מאמין, אני גם משפחה שקולה, אחי נהרג בצבא, אני יודע מה זה. אבל מה זה קשור להשמיץ את הבן אדם ש... החליף את נתניהו ברגע הקריטי.
1: אתה יודע מה, אתה צודק. טוב, סיימנו. אורי, קיבוץ מעגן, תחזור הביתה. אנחנו סיימנו, אני אהיה כאן ביום חמישי להשתמע.
12: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
13: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
12: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
14: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
12: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
15: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
12: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד, רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים, 103 FM.
16: 103 FM.
17: הנה זה בא! היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
17: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: 103 FM.
12: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
16: 103 FM.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: דלתות עבור.
20: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

החדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. מוקדם יותר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה, בהשתתפות נציגי השב"כ, המוסד, המל"ל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן עם מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו למדינה של הטייס המחבל. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בשנים 2014 ו-2015.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחקירה, שוטרי היחידה עיכבו אותו וערכו חיפושים בביתו, שם נמצאו מסמכים ומדיה דיגיטליים, מעורבים נוספים, זומנו לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה, בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי, אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר, התחממות תימשך גם בסוף השבוע.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן.
6: התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: שניים עד ארבע.
1: על מה אני לא... למה זה לא עובד לי? למה לא נכנס השיר? מה זה הכפתור הזה? מה זה? מה קרה כאן? אלו, אחת, שומעים אותי? אני לא זוכר איך להפעיל את זה.
2: רון, אתה סתם בלחץ, נו. מה? לא היינו הרבה זמן, תנסה... או, הנה, תנסה את הכפתור הזה.
1: לא, אל תלחץ על זה, לא.
2: זה, אני אומר לך זה.
1: אתה... לא, אל תלחץ. הנה. לא. מה זה?
2: חמור.
1: למי קראת חמור, תגיד לי?
2: לא, זה אפקט של חמור, אני לא קראתי לך חמור. תרגע רגע, נו.
1: רגע, שנייה, אני לא יודע איך להפעיל את זה, רגע. זה, תנסה, אני חושב שזה הכפתור, לא?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא, רגע, חכה שנייה, חכה רגע. יש כאן שרברב? סליחה, יש שרברב באולפן? שרברב?
3: היי, ילדונת.
1: מי זה? נתן הטמבוריסט.
3: מה קורה, ילדונת? מה יש בעיה?
1: מה, אתה גם שרברב?
3: אני הכל אני יודע. מה אתה צריך? מה הבעיה, חמודה? תרגי, קודם כל, יש שום עמוק, כמו בלידה.
1: אני לא יודע איך... זה לא מצליח להפעיל את התוכנית, תסתכל.
3: תן לי רגע פה, תן לי רגע, רגע, רגע, רגע.
1: מה אתה עושה? הנה,
3: תמשוך את הסטיקים האלה, קח אותם, תמשוך אותם למעלה. הנה, עכשיו זה מוכן, הנה.
4: I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
1: וואו. נתן, תודה, תודה.
3: יופי, יופי, ילדונת, אם את צריכה משהו, דברי איתי, ואתה בינתיים טוס לי מהעיניים עם התוכנית שלך.
1: מי צריך תוכנית?
3: ילדונת!

0: נתן מהטמבוריה, תודה שהגעת והצלת אותנו כאן, כי...
1: לא, יפה שאתה יודע להתעסק
0: אני לא יודע, אני...
1: עם הקונסולות, יחסית לאישה מבוגרת אתה מסתדר יפה.
0: אני בן, אני שכחתי
1: פשוט. אני בכלל הקטנה, נשמה.
0: תן לי רגע להסביר לך, אני לא רק אותי ריגשת, יש לנו מאזין בארצות הברית שקוראים לו דונלד טראמפ, שמאזין לתוכנית שלנו מדי פעם.
1: איזה גבר הטראמפ הזה, יאללה.
0: אז יש לי הפתעה בשבילך, נתן. נתן מהטמבוריה, דונלד טראמפ שלח כרגע הודעה.
1: לא נכון,
0: למערכת.
1: לא נכון.
0: נכון מהירה? אפשר לא. לשגר אותה לפה?
1: אל תגידי סתם נשמה.
0: בוא נשמע מה הוא שלח לך, בבקשה.
2: Just want to thank and congratulate Nathan.
1: Wow.
2: He is an Israeli plumber, a Trump fan. I am a fan of his, big fan. He saved this radio broadcast. He did an amazing job. He went in there and learned how to fix the radio נכון. machines by watching, actually hearing the broadcast. And watching people do all these kinds of stuff on YouTube when they get electrocuted. He's my kind of guy. He can be my plumber. He can be whatever he wants to be. What a job he did. He's a hero. I just want to congratulate him and his family. You like me and I like you.
1: וואו.
0: אתה מבין אנגלית, נתן?
1: אתה יודע, פה ושם, כן, זה...
0: ריגשת גם אותי, גם את טראמפ, תודה רבה.
1: בטח, אגב אני יודע גם עבודות טיח, אתה יודע, גם גבר.
0: בסדר, אבל לא עכשיו, קרפל ילווה אותך לרכב.
1: עבודות חשמל.
0: קרפל עוד לא הגיע, קרפל עוד לא הגיע.
1: אתה זורק אותי ביער, אני עושה שם צנרת, אין לי בעיה.
0: טוב, תודה רבה. שבוע טוב לכם, צהריים טובים לכם. מאזינות, מאזינים, 2-4 יום ראשון, 4 באוקטובר 2026. אני רוצה לומר שלום לשותף הגנרי שלי, יואב כהן, שם גנרי, איזה כיף לחזור. מה אומר?
3: שלום, שלום.
0: שלום.
3: כיף. לא, לכולם כיף לחזור, רון, לא...
0: מה? למה? למה?
3: לך כיף, לך כיף לחזור, כי אתה פוגש, אתה יודע, אתה פוגש אנשים נחמדים, נעימים,
0: ראותים. הנה זה מתחיל.
3: אני, זה לא אותו דבר בשבילי, אני פוגש אנשים אובססיביים, אנשים אסטניסטים, מניפולטיביים. וורקוהוליקים, מתשע בבוקר, תרגע כבר. בקיצור, אני פוגש אותך, רון. זה לא תמיד כיף לחזור לפגוש אותך.
0: אתה רואה? אמרתי, איזה כיף לחזור. זה מה שאמרתי. טוב, בוא תתעלה על עצמך. בוא ננסה להיות מקצועיים.
3: אוקיי.
0: ספר לי מה שלומך, איך עבר החג, מה הספקת לעשות, לקלקל, להרוס, מה?
3: האמת הרבה, אבל זה ארוך. אבל אני אספר לך.
0: אם זה ארוך, אז עזוב.
3: מה?
0: או שתעשה את זה מהר, אתה יכול לעשות את זה מהר?
3: אני אשתדל.
0: אוקיי, אז ספר.
3: אל תלחיץ אותי עכשיו.
0: לא, לא מלחיץ.
3: בהתחלה של... היינו בבית, היינו כאילו בבית, היינו ענת ואני ואסי ואיסה, ורצינו לחדש קצת בבית
0: ולהרגל... יואב.
3: מה?
0: יותר מהר כי זה הולך להיות ארוך, יותר מהר. אתה מסוגל לעשות את זה יותר מהר? כן, יותר מהר.
4: אז אני אומר לך, אז אנחנו היינו בבית, ענת ואני ואסי ואיסה, ויצאנו לסיבוב, קנינו מלא דברים בבית, קנינו גם מזנון כזה לטלוויזיה יפה חדש, קנינו גם, היה מבצעים, היה מבצעים מטורפים עכשיו בחגים, קנינו גם היה כזאת שידה יפה, שבה אפשר לשים על הפטיפון, לשים את הקליפים, את זה, וגם קנינו עוד ארון המדבק, לא היה לנו מקום, לא היה לנו איפה לשים סירים עכשיו, לא היה לנו צלחות, אבל חמר בגלל
1: הבצעים,
4: תמשום.
0: תמשום.
4: אתה יודע, בתחתונים אגב, יש עוד תחתונים עכשיו. תמשום
1: אבל.
4: תוך יומיים, אז קנינו שלוש חבילות, ואז קניתי עוד חבילה אחת של ארבע.
0: מהמם.
3: זהו בערך.
0: הספקתם מלא. וואו, מטורף.
3: מה, איך היה לך? אתה גם הספקת מלא? או שאצלך זה גם ארוך?
0: לא, לא, אצלי זה ממש קצר. אתה רוצה שאני אעשה את זה גם מהר? אני לא צריך לדבר מהר כמוך.
3: לא, אם זה קצר, אז להפך, אז תעשה את זה לאט לאט, כאילו שירגיש שעשית משהו.
0: וואלה, הבאת הרעיון, סבבה. אז אני אעשה את זה לאט.
3: יאללה.
5: הייתי בבית, שיחקתי פיפה.
3: וואו. וואו. איזה עומק. איזה עומק של חופשה.
0: נכון.
3: איזה כיף לחיות ככה את החיים. וואו.
0: נשבע לך, זה מה שעשיתי, כאילו.
3: חופשה מרגשת.
0: אופה, הנה הוא הגיע.
3: קרפלון, קרפלון.
0: הנה בן אדם שאין לו דאגות. קרפל הגדול.
3: מה קורה, קרפלון?
6: בסדר גמור, מה, שיחקת פיפה כל החג?
0: כן.
3: ניצחת?
6: געגעתי אליכם, מה העניינים, איך היה בחופש?
3: היי, עזוב, זה ארוך. אני באמת הספקתי מלא.
0: כן, הוא הספיק מלא, אתה לא מבין כמה הוא הספיק.
3: באמת.
0: כן, כן.
6: איך היה לך, רון?
0: עזוב, זה קצר, לא הספקתי כלום. עזוב אבל אותנו, איך היה לך, קרפל?
6: לא, וואו, אצלי זה כל כך ארוך, אתם לא מבינים מה הספקתי.
3: ספר, ספר אבל מהר, קרפל.
0: מה, הרבה? ממש הספקת הרבה הרבה?
6: כן, אבל זה כאילו, מה, למהר את זה מאוד?
0: אם אתה יכול מאוד מאוד מהר, אז אנחנו נשמע.
6: זה גם לתמצת וגם למהר.
0: אוקיי.
6: שימו לב.
0: וואו.
3: כיסחת את זה, אה? בונה, וואו.
0: איזה כיף אבל, אה?
6: וואו, זה היה מושלם, מושלם.
3: מדהים, מדהים.
0: וואי, וואי. טוב, טוב, בואו נחזור למציאות. חזרנו אחרי החגים. אתה יודע למשל, יואב, מה זה ירידה לצורך עלייה?
3: כן, מה אני... כן, למה שאני לא יודע?
0: מה זה? תסביר לי, תנסה להסביר לי את המושג ירידה לצורך עלייה.
3: ירידה לצורך עלייה. זה, זה רעיון כזה שאתה יודע, לפעמים אתה צריך לעבור תקופה פחות טובה.
0: אוקיי, נכון.
3: לקחת איזה צעד אחורה, להתמודד עם, עם כישלון, נגיד, כדי לבנות את עצמך מחדש. ואז אתה יכול להתגבר על הדברים ולהגיע למקום טוב, וחזק יותר ממה שהיית בו לפני זה.
0: זה. זה ירידה לצורך עלייה?
3: זה ירידה לצורך עלייה?
0: לא. קרפל, אולי אתה יודע מה זה ירידה לצורך עלייה?
6: ברור, גם איזה הסבר מוזר הוא נתן, קלט.
3: מה? כאילו. מה? זה, זה מה שזה.
6: תשמע, חלק מהתהליך, סליחה, חלק מהתהליך שמכין לך לעלייה להצלחה, אוקיי? תחשוב על זה, זה כמו קפיץ, אתה נמשך רגע למטה, כדי שיהיה לך כוח לזנק גבוה יותר, נכון?
0: לא.
6: מה לא?
0: לא.
3: למה לא? זה, אגב, זה פחות או יותר מה שאני אמרתי, קרפל, בואו בחייך.
6: אבל זה לא. נוסח כל כך יותר טוב היה שלי, דוגמה טובה.
0: זו לא ירידה לצורך עלייה.
3: אז מה כן? על מה אתה מדבר?
0: ירידה לצורך עלייה זה, למשל, ששר האוצר והממשלה עושים לך מחווה מהממת לפני החגים, מורידים את מחירי הדלק ב-40 אגורות.
3: וואו, בואו, זה המון 40 אגורות, זה הנחה יפה.
0: ואז, כשנגמרים החגים, הם מעלים לך את זה ב-50 אגורות.
6: חמודים. למה מראש לא להעלו את זה ב-10 אגורות במקום כל הנדנד הזה וזהו?
0: כי אז לא היית יודע מה זו ירידה לצורך עלייה. אגב, אגב, אגב, היום בלילה, שוב מורידים את מחיר הדלק.
3: למה?
0: כדי שיוכלו שוב להעלות אותו.
3: לא יאמן, לא יאמן.
0: כן, כן.
6: גאונים.
0: זה פשוט גאונות. אז כמו שהבטחנו לכם, והבטחנו לכם כבר מזמן, שאחרי החגים יתייקר הכל, תמר אופיר של פעם, ולהקת יוקר המחיה, בבקשה.
3: שיר קלאסי, של גם לא מתיישן.
0: לא מתיישן.
6: וגם יפה שאנחנו עומדים במילה שלנו.
0: נכון. השיר הזה משתבח.
3: אחרי החגים, יתייקר הכל. יאללה.

דלק 80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו, עזבו אתכם.

0: קרפל הוא העורך הראשי. מאירה פרץ, ימפה, אתה יכול לעשות את זה ככה?
1: המפיקה הראשית, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוסיקה, עורך היום רון שלום.
0: גומי גם.
1: אימנו בצוות, אם השנה פרלה דנוך. יניב מורוזובסקי, ששב אלינו מרומניה. הכרה אני מקווה בשבילך, כי מסגנים אני לא חושב שיש. בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב,
0: ונגיד תודה גם לאורי פלק, יקירנו שהצטרף אלינו לצוות. רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב. רדיו קול,
2: רגע!
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, בקצין הקישור, אורי אליהו. מה שלומך, יואבה?
1: וואה, תשמע, הילד חזר לגן.
0: כן.
1: הקלה.
0: אבל הבנתי את זה, אתה סיפרת את זה מקודם, רק שזה היה מהיר.
1: נכון, זהו, עכשיו אני רוצה שגם המאזינים ישמעו. רגע, כן, קרפלון, מה...
3: איזה יום היום בסוף?
0: היום...
1: לא, היום יום ראשון.
3: היום, אתם בטוחים.
1: היום יום ראשון, כן.
3: נורא מבלבל פשוט.
1: אתמול היה שבת.
0: כן, כן, לא, דווקא הפעם זה התחיל טוב.
3: בדרך כלל... הסתדר לך.
0: הסתדר לנו טוב, כי בדרך כלל, אם אתה חוזר אחרי חגים ביום שלישי או רביעי, אז אתה
1: מאוד מבלבל.
0: כן, אבל הפעם יצא לנו טוב.
3: רק אני מבולבל, אתה אומר.
0: אתה דני מבולבלי.
1: אתה לבד בזה.
3: אני לבד בזה?
1: כן.
0: טוב, מי שואל מה משחקים היום כדי שאני אוכל?
1: מי שואל? וואלה, לא יודע.
2: עדינה!
1: בוא נעשה משלוש, בוא נעשה משלוש, מי שואל. משלוש יוצא.
0: איציק יצא.
1: איציק, יאללה, איציק.
4: טוב, אז מה משחקים היום?
0: היום אנחנו משחקים את המשחק שאנחנו כל כך אוהבים.
4: איזה?
0: שערים לחמש.
4: עולה!
5: ועכשיו, שערים לחמש.
6: שערים לחמש. שערים לחמש.
0: החוקים קצת השתנו. כן, יש לנו חוקים חדשים, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש תשמעו את הג'ינגל הזה.
7: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: עניינים, אני מאוד אוהב את העניינים.
0: זה לא השתנה עדיין, אבל אוקיי, עניתם על חמש,
1: כן.
0: תזכו בחמישה פרסים.
1: וואו.
0: עניתם על פחות, תעברו תחקיר, הוא וסיומו נחליט מה תקבלו.
1: וואי, מי עורך את התחקיר?
0: אנחנו.
1: טוב, מצוין.
0: כן, נשאל שאלות, צריכו לענות כאילו תשובות הגיוניות, ואז נחליט.
3: נראה לי שהם לא יצליחו אז, כי התחקיר נשמע לי מגניב.
1: תחקיר נשמע מאוד.
0: תחקיר מגניב, כן. מספר הטלפון שלנו, מר יואבה.
1: 055-2-103-103. 055-2-103-103.

0: פרטשי! איזה דבר זה!
1: איזה דבר!
0: פרפר!
1: פרפר.
0: כן, מקדיש את זה לאמיר הירשברג, טוב?
1: לאמיר הירשברג?
0: כן, כתוב לנו.
1: אמיר הירשברג, כמובן. אתה חושב שפרטסי גם יוציא שיר שרברב?
0: מה יש לך, מה? אתה לא נרגע, מה השרברב הזה?
1: תשמע, השרברב המפורסם בעולם.
0: יניב.
1: יניב, שהוא כן. השרברב המפורסם, הוא אחרי סופר מריו. זה עכשיו הוא.
0: כן, כן, כן.
1: מהסופר מריו לא היה אחד כזה. אז הוא סיפר שאיך הוא ידע איך לגרום למטוס להתייצב.
0: או.
1: הוא צופה קבוע בתעופה בחקירה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני אומר לעצמי, וואלה, אם אני הייתי על המטוס, והמטוס היה מתחיל את הצלילה הזאת, אני רואה מאסטר שף.
0: אוקיי.
1: אם המטוס מתרסק, אני יכול מיד לקום, וללכת קדימה, ולהגיד אם הפירה של הביזנס יצא מספיק חלק, או עם הסטייק שם עשוי מדי, אתה מבין?
0: מה סטייק? ממתי יש סטייק בטיסה?
1: אני טס מחלקה ראשונה, רון.
0: אוקיי.
1: אם כבר אז כבר, אני לא...
0: אני לא רואה תעופה בחקירה, אני ראיתי כמה פרקים בעבר, אבל כי זה מאוד מלחיץ אותי.
1: זה מלחיץ, כן. אז מה אתה רואה?
0: אני רואה נבחרת ישראל בכדורגל. אז אם נגיד הייתי על הטיסה, אני יודע שאם תוקפים אותי, אני לא עושה כלום, אני מחכה שיגמר. כן.
1: שמע, אני גם רואה חתונה ממבט ראשון. אז אתה יודע, אם אני על הטיסה, ואני שומע את הטייסים רבים ביניהם, אני מיד מבין שיש להם בעיה בתקשורת. צריכים לתקשר יותר טוב, הם לא משתפים אחד
0: השני. הם לא מדברים.
1: לא מדברים באמת, לא מדברים באמת.
0: אתה יודע, אני ראיתי את כל העונות של הישרדות.
1: וואלה.
0: אז אם נגיד היה קורה מה שהיה קורה במטוס, ונגיד הוא היה מתרסק על אי, רק שם הייתי נכנס לתמונה.
1: מאז אתה יודע כבר מה לעשות.
0: כן, כן. יודע גם אבן אש ואיך להדליק.
1: הכל אתה יודע, בטח. אני גם רואה הכוכב הבא. אז מקסימום, אם אני במטוס, אני מיד תופס את המיקרופון של הדיילת ומתחיל לשיר שמע ישראל אלוהי.
0: אתה הכל יכול. תשמע, אני גם רואה יצאת הצדיק עם חיים אחד שלנו.
1: כל הכבוד.
0: אז אני לא יודע להטיס מטוס, אבל אני כן יכול להגיד לך אם השרברב לוקח מחיר מוגזם.
1: זה חשוב מאוד.
0: מאוד חשוב.
1: זה חשוב מאוד. אני גם רואה ערוץ 14 דרך אגב. אז אני יודע שהיועמ"ש היא אשמה במה שקרה במטוס. זה הכל בגללה.
0: אני רואה רווק.
2: איזה יופי.
1: נו.
0: מנו. סתם, זה מה שאני רואה. איזה כיף זה להיות רווק, אה?
1: רון, זה לא קשור.
2: לא.
1: זה לא קשור.
0: כן, אבל זה כיף.
1: כיף? כיף להיות לבד? כיף להיות לבד, לחיות לבד?
2: בלי בת זוג.
1: להיות לבד?
2: בודד.
0: כן, כן.
1: להיות לבד בתוך הבית שלך לבד?
0: כי כיף בארץ.
1: ללכת לעשות קניות לבד?
2: למה רון יוצא בוכה?

0: מה רגשתי שהתגעגעתם?
1: יואו!
0: מה קורה? כבר עברים דינמיים מסוכסים, קרפל, אתה יכול לא להיות על הטלפון שנכנס לכאן ראש הקואליציה? הבא?
2: נכון.
0: הנה, מי זה בא? ראש הממשלה הבא. לא, לא רוצה להיות ראש ממשלה.
2: למה לא?
0: רוצה להיבחר, רוצה רוב, קודם כל.
2: אוקיי.
0: ואז אני אחליט מי יהיה כבר
2: ראש. לפחות תשלוט בעניינים.
0: מה העניינים? מה קורה? איך היה סוכות? איך זה? אללה קטם.
2: מה עשית? ספר איך היה לך החג, מה...
0: אללה וקילק, אתה לא מבין מה עשית.
2: מה היה?
0: קודם כל אתם לא שואלים למה איחרתי?
2: למה איחרת באמת?
3: אתה תמיד מאחר, זה לא כאילו משהו מוזר.
0: קרפל, אתה בא לי לא טוב.
2: וואו.
0: מה זה תמיד מאחר? אני קובע מתי לבוא, אני מחליט מתי לבוא, אז איך אני מאחר?
3: אז איך איחרת היום?
0: לא איחרתי. הגעתי מאוחר.
3: זה לא נשאל אותך, למה אתה מאחר?
2: הוא קבע שהוא לא איחר.
0: קודם כל, אני קובע מתי זה מתחיל להיות איחור.
2: נכון? כמה זמן זה איחור מבחינתך?
0: תלוי. תלוי בתירוץ. עכשיו תקשיבו רגע, אני הגעתי עכשיו מאיגוד השרברבים.
2: מה אתה אומר?
0: הייתה לי פגישה ב... מה אם אני והשרברב, אני רוצה להכניס אותו למפלגה שלי? מוכן לתת לו מקום 20. תן את ה-20.
2: תן את ה-20. מה, כן, אתה תכניס אותו לרשימה?
0: יש לי הברקה.
2: מה?
0: הברקתית. איזה הברקה?
2: הברקתית.
0: קרפל, איזה הברקה?
3: הברקתית.
0: איך אתם יודעים?
2: שמענו
3: ברדיו, זה היה משודר.
0: קטם איזה אקרוטים, אללה וקילק. תשמע רגע. בקיצר, מה אני אומר? אני באתי עכשיו לאיגוד השרברבים, ועשיתי פגישה גם איתם וגם עם מירי רגב.
2: לא נכון.
0: כן, יש לי רעיון.
2: חילקת להם קפקפים? שאלה.
0: עדיין לא, לא, לא דיברתי איתם פוליטיקה.
2: לא מתחנפים, לא מתחנפים.
0: לא, רק מקצועי, מקצועי. אני החלטתי מעכשיו שכל טיסה חייב להיות על הטיסה, טייס.
2: כן.
0: שרברב.
2: כמובן, בטח.
0: ושרברב משנה.
2: בטח.
0: אין יותר טיסה עם טייס משנה. יש שרברב משנה. עכשיו, כל השרברבים בארץ מהיום צריך להיות תקן. לכל שרברב, שרברב משנה. מה אתם אומרים על הרעיון?
3: אני חושב שזה רעיון מעולה, אבל אותי מפתיע קצת ששניכם לא מדברים על המחדל הגדול.
0: איזה מחדל גדול?
3: איזה מחדל? מתי התחילו לקרוא לשרברבים? הפעם הם היו אינסטלטורים.
2: נכון, זה נכון.
3: מה זה כולם עם השרברב, שרברב, שרברב הזה?
0: זה שפה טלוויזיונית.
2: וגם השאלה, האם גם בשמיים המכנס, אתה יודע, בורח החריץ.
0: על השאלה יפה, שאלה יפה.
2: כן, הוא מתכופף להשתלט על המחבל.
3: ואם הוא עשה עבודה שם, הוא לוקח כאילו על השעה? כאילו, הוא כבר הגיע, זה 500 שקל.
0: ברור, מה קרה?
2: רק על הביקור, רק על הביקור במטוס.
0: יעקב, בוא, אח שלי, בוא. מי זה בא? ראש הממשלה הבא. מי זה בא? בוא נראה איך הוצאת אתמול את הארון תורה, את הספר תורה, וואללה.
3: שמרי, אני חייב להגיד לך, אבל יעקב,
0: מה זה התרגשתי לראות אותך ליד הארון?
3: התבאסתי עליך ברסה ביוסית. איזה ברסה?
0: ביוסית? למה?
3: יואב, איזה ברסה?
2: ביוסית.
3: קרפל, איזה ברסה?
4: ביוסית, לפי דעתי.
3: איך אתם יודעים?
4: כי אומרים את זה כל הזמן ברדיו, רגע לפני.
0: מה, גאון הדור, כפר עליך, עיניים שלי בלב.
3: אתה בנית את הסוכה, אבל עשית הרבה טעויות.
0: למה?
3: כי קודם כל, המוטות של הסוכה לא היו שווים מאנו. היה בצד הרחוק לכיוון... סריגים.
0: אסרת עליי להשתמש במסור לעשות את זה שווה, הייתי צריך עם השיניים לחתוך.
3: אין פלס.
0: בסדר, נו, אבל אסרת עליי להשתמש בכלי עבודה, אמרת זה חג.
3: בסדר, אבל את הסוכה בונים כבר בצד כיפור.
0: נכון, אז בסדר, אבל בכיפור אתה הכרחת אותי גם להביא לך אחר כך ארוחה לאחרי החג, הייתי ברגל הכל, לא יכולתי לנסוע. בסדר.
3: טוב, אתה יודע מה...
0: אבל אני משתדל, אני משתדל.
3: הפעם אני סולח לך בגלל שעברנו
0: עכשיו... אבל איזה סכך, איך היה הסכך?
3: על הסכך, אף לי הסכך. איך שראיתי את הסכך, אף לי הסכך.
0: זהו, רציתי להתנצל על זה, באמת הוא לא עמד ברוח.
3: נכון, הוא לא עמד ברוח.
0: היה קשה מאוד.
3: כן, טוב, זה היה רוחות.
0: אבל תמיד יש לאן להשתפר, אתה יודע.
3: כן.
0: כן.
3: טוב, אתה יכול לפרצות...
0: אגב, יש לי פה את הקפקפים שרצית להביא למירי רגב.
3: יש לך?
0: כן, זה פה בצד.
3: 44.
0: 44, כן, מה, יש לה רגל?
3: כן.
0: לא, מה?
3: הבאת את זה?
0: בטח.
3: טוב, אז שים אחד ותיתן למאיר את ה-38.
0: כפרה עלייך, מאירה.
3: יאללה, איך נכין קפה.
0: יאללה.
3: יאללה. מלכו? מלכו, קרפל?
4: אני חושב.
3: יפה.

0: אודיה אזולאי עם דילן, אחד השירים החשובים של אודיה. יום חמישי לפני שבוע פלוס, בחמישי הגדה, היו כאן להקת איפה הילד? כן. אפילו דיברנו עם איציק הילד, שדיבר איתנו, התקשר באמצע התוכנית. מה רצית, אהרון? למה אתה דואג להזכיר את זה?
1: מה, אהרון, מה קרה?
2: לא קרה כלום, היו כאן איפה הילד, נכון?
1: נכון, כן.
2: את הג'ינגל שהם עשו לי, שמעתם?
1: אני אשמח ש...
2: קרפל, אני גם מדבר אליך, אתה שמעת את הג'ינגל שהם עשו?
3: אני, לא, לא.
2: אז למה אתה לא שואל?
3: כן, אבל לא.
2: אז למה אתה לא שואל? תשאל, אהרון, הם עשו לך ג'ינגל?
3: אהרון, הם עשו לך ג'ינגל?
2: וואלה, כשאלה יפה, קרפל, איך? אתה יודע, אני חולה על קרפל.
3: כי אני חד ואני כאילו קולט מה צריך לשאול בזמן
1: הנכון. חד, זאת המילה, חד.
2: אתה גם חד וגם חקויה, אין עליך, אתה. אללה וקילה, קטעי, אללה. טוב, רוצים לשמוע את הג'ינגל של איפה הילד? תן אותה, תן אותה.

0: ג'יימי רוטנר האגדי, יאללה.
1: ג'ינגל מטורף, אחי, זה ג'ינגל מדהים.
0: פסיכי, נכון, יענו רוקיסטי כזה, יאללה, אין עלה.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: היי, נחשו מי? העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: 103 FM.
9: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
10: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי... ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
11: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
10: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
12: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
10: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: לימוד יקיר לו.
1: מונולוג של נס וסטילה, וזה הזמן, יואב, להיות, להסביר פנים, ולהגיד שלום יפה לאופיר.
2: אני אומר שלום יפה, אופיר.
3: מה העניינים?
2: מה קורה? אופיר, רגע, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
2: אז לא? קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
1: למרות שהוא אמר דחוף מאוד ולא מאוד דחוף?
2: אני מפרגן לו, מה אתה?
1: תסביר פנים, תסביר פנים.
2: תסביר פנים.
1: כן, תהיה נחמד, תהיה נחמד.
2: אופיר, ספר על עצמך.
1: רגע, שנייה, שנייה, אופיר, תתאמץ, תהיה נחמד.
2: אני מנסה, אני מנסה.
1: אוקיי. אני יודע שזה קשה לך, אבל...
2: בסדר, בסדר, בסדר. אופיר,
3: אופיר, עבדי, כן.
2: מאיפה אתה?
3: בן 24, אני גר במטולה, עבר לא מזמן, לפני חודש.
1: איזה גבר, מאיפה?
2: וואו, וואו, רגע. עברת עכשיו למטולה?
3: כן, כן, למטולה, עם אשתי.
1: מאיפה? רגע, רגע, רגע. בוא נעשה סדר בעניינים. אתה בן 24, אתה כבר נשוי, שזה יפה. אני אוהב מאוד.
3: זכית.
1: ומאיפה עברתם למטולה?
3: מגוש עציון, מאפרת.
2: מה אתה אומר?
1: מה, כאילו מה, באיזה קטע עברתם? מה היה המניע?
3: באמת, הירוק של הצפון והנופים, אבל אתה יודע, גם צריך לתת שם, יש משימה לאומית, לא?
2: צריך לתת עבודה, כן. צריך לתת עבודה.
1: הוא בחור רציני.
3: אני לא רוצה לתלמד בתל חי, באוניברסיטה.
2: יפה, גם סטודנט. אוקיי.
1: אופיר בא לי טוב.
2: ספר לנו, סתם, עכשיו אני סקרן, אתה כבר שם, תהיה רגע העיניים שלנו, תגיד לנו מה, איך נראית העיר, מה המצב שם, השתנו קצת דברים, קצת הצליחו לשקם דברים, מה המצב שם, ספר לנו.
3: מה, אני לא הייתי שם לפני המלחמה, אז אני לא יודע לך להגיד לך מה היה לפני, אבל עכשיו אני רואה תנועה, יש אנשים ברחוב, יש גם גל צעיר חזק מאוד.
1: מה אנחנו שומעים?
3: של הציונות הדתית, מה שראיתי.
1: בחור בן 24.
3: הרבה משפחות הגיעו.
1: ישמע, בחור בן 24 שעובר מגוש עציון למטולה בתקופה כזאת, וואלה, זה נותן לנו תקווה.
3: אני לא יודע, לא באתי להציל שום דבר, אני באתי בשביל הנופים של הירוק, אבל תודה רבה.
1: גם ירוק זה סבבה.
2: גם ירוק זה אחלה. תגיד, את המשחק שלנו אתה מכיר, אופיר?
3: הלאה, לא, אבל שמעתי ברדיו קצת, אז בוא נשמע.
2: יאללה.
1: טוב.
2: ספר לו על המשחק.
1: אני אספר לך על המשחק, ענה. אתה תשמע קטע של שיר, משפט משיר, חצי משפט, יצטרך להמשיך אותו.
3: אוקיי, אני אתכם.
1: אני מסתכל על רשימת השירים, ואתה יודע, הוא בן 24. אנחנו נצטרך לעזור לו.
2: בוא נראה.
1: בוא נתחיל.
2: אני מאמין בו. אני קודם מאמין בו. אני לא ישר אומר שהוא צריך עזרה. אבל
1: אוקיי,
2: בוא נראה, תסביר פנים, רון, תסביר פנים.
1: בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש.
2: טה-נה-נה-נה.
5: שרים לחמש.
1: שיר מספר אחת.
3: תגידי, אשתי פה איתי.
1: היא יכולה לעזור לך.
3: תעזרי לו עם השיר. חסקה?
1: כן.
3: בלי משהו.
1: בלי מה?
3: אשתי פה מדקלמת את השיר.
2: נו, אבל מה היא מדקלמת?
1: בוא, תן לה לשמוע עוד פעם, אולי זה כאילו יבוא לה. בבקשה.
6: בלי משהו.
1: בלי משהו.
3: בלי משהו.
2: יפה, תשובה מלאה.
1: נכון, בלי, בלי.
3: זה תשובה מלאה ביותר.
1: בוא נשמע. בלי סיפון
3: ומעקה.
1: תשמע, מכיוון שאתם עם מטולה וידעתם שזה בלי משהו ובלי משהו, זה שני משהוים, נכון? גם סיפון וגם מעקה. ניקח את זה כתשובה נכונה. איך אני בשבילי?
3: מסביר פנים מאוד.
1: מה שמה של אשתך?
3: נעמה.
1: בבקשה, אופיר ונעמה. שיר מספר 2.
7: אנחנו נשארים בארץ.
1: כן?
3: אני לפני שניה אענס לסטילה, אני לא יודע מה באת לנו עכשיו.
1: בוא נשמע איזה שוב.
7: אנחנו נשארים בארץ.
1: שמעת את המשפט?
3: אולי נשאל את סבתא שלי, אולי תדע.
1: מה היה המשפט?
3: אנו נשארים בארץ.
1: נכון, תשובה נכונה.
7: הארץ, אנחנו נשארים.
2: מאוד. בונה, 2-2.
1: 2-2.
2: אחי, סחטן עליך.
1: שיר מספר 3.
7: רגדי, יד
3: אמני. יד בתוך חג. זהו, אני מפלוגת צמא, דבר אלה נותן שירים כאלה.
1: בוא נשמע.
7: רגדי, ידך ניפי, אתה
4: הקצב.
1: תשובה נכונה, אופיר.
2: יפה.
1: שיר מספר 4.

0: טוב.
1: זה חום, אולי.
0: טוב, יפה מאוד. שיר מספר 5. ארבע לפנות בוקר
2: לא נרדמת. לא, לא, הישנים האלה, אחי. תן לי אותו שוב, תן לי אותו שוב.
0: תן לו שוב. ארבע לפנות בוקר לא
2: נרדמת. תשמע, אני לא בכיוון. אבל ארבע זה יפה, אני מתפק בארבע.
0: בוא נשמע. ארבע לפנות בוקר. טוב, תשמע, לא עשיתם את החמסה, הם לא כל כך ישנים, בוא, זה לא...
3: אל תעליב את רון, רון...
0: הם לא כל כך ישנים, אפילו יואב מכיר אותם.
3: אני מכיר אותם.
2: בשבילי הנזק
0: זה
2: ישן,
0: בשבילי. אוקיי, טוב, תשמע, אופיר, אני אעביר אותך למחלקת פרסים, אני מאמין שבמחלקת פרסים התחשבו מאוד מאוד מאוד בכל הנסיבות. סבבה?
2: תודה רבה, תודה רבה, רון
0: יואב. רגע, השיחה מועברת. הם החליפו צלצול שם?
4: שלום אופיר, ומזל טוב לרגל המעבר למטולה. וגם מזל טוב לרגל נישואיך הטריים לנעמה. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פיקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם, לאשתך היקרה, נעניק ערכת טיפוח מתנת עדה לזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסיכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. השיחה מועברת.
5: המספר אליו הגעתם איננו מחובר. תודה.
0: אופיר!
2: כן.
0: היה לנו תענוג לדבר איתך, לסוכר איתך.
3: והמשקפי שמש קיבלת.
0: קיבלת גם משקפי שמש.
2: לא לשקוע ללכב העולם, גם אני. מזל שיש תיק להכתון הדברים.
3: זה הכי חשוב. תחשים גם את המשקפיים בפנים.
0: אופיר ונעמה, דיירים חדשים במטולה, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה ענקית.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: ביי.
3: ביי ביי.

0: יפה, אה?
1: המלכה החמה.
0: טוב, איפה אהרון אהרון? יש לו מבזק ספורט על הראש, אפשר לקרוא לו? יעקב! תקרא לאהרון אהרון, יש לכם מבזק ספורט תכף.
2: לא, לא, אני לא יכול לקרוא.
0: תחמם את הרגיסטרים, כמו שאומרת הפרופסור.
2: אני מחמם, אבל אני לא יכול לקרוא לו, הוא צריך לבוא בזמנו, אתה יודע, הוא קובע את הזמן.
0: טוב, אז תן לשעמבר.
2: הוא קובע את המקום, הוא קובע גם אם זה מאחר או לא מאחר.
0: תן לשעמבר רגע להתבטא.
2: שייקה כפרה עלייך. גם עשתה לנו ג'ינגל.
0: כולם בין שניים לארבע יהיה פה קרנבל.
3: ומי שלא יבוא,
0: חבל.
4: מישהו דיבר עליו?
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. טנביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. 103
5: יד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
10: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. ובינתיים חקירת ניסיון החטיפה נמשכת, ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור במדינה פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל למדינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד באוסטרליה בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. מוקדם יותר, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הודיע כי יכנס ביום שלישי דיון ביטחוני מיוחד בנושא הפיגוע בטיסה, בהשתתפות נציגי השבק, המוסד, המלל, משרד התחבורה וגורמי ביטחון נוספים. הדיון הזה מכונס על רקע הבדיקות שנעשות בישראל עם טייסים בעלי אזרחות כפולה, שאחת מהן היא של מדינת אויב, נחתו בשנים האחרונות בנמל התעופה בן גוריון. הלחימה בלבנון, תושבי קריית שמונה והגליל קיבלו הודעה שבשעות הקרובות ישמעו הדי פיצוצים באזור כתוצאה מתקיפות צהל בשטח לבנון. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, גיא ורון.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: שלום לכם, היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, הן ממוצעות לעונה. בשעות הערב והלילה חוזר להיות קריר וקר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, ירידה שתימשך גם ביום שלישי. אז קיים סיכוי לגשם מקומי בדרום הארץ ובמזרחה. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו, בערב שוב צפוי להיות קריר. חמות עם השחקם בסוף השבוע.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: מה קרה? מה קרה?
1: מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה?
0: מה קרה? יש רב רב באולפן?
2: אתה צריך עוד עזרה, חמוד?
0: אני לא יודע מה קרה כאן, משהו קרה. השמענו את קרול ג'י וג'וד ליין ורוזובסקי.
3: אתה יודע לחבר קבלים? אתה יודע איך עובדים עם XLR? אתה יודע לעבוד עם PL? כן, אתה צריך USB?
0: טוס לי מהאולפן בבקשה, נתן!
3: רק כי אני מכבד אותך.
0: תטס לי מהאולפן.
3: אני לא אתייחס למה שאמרת, בסדר?
0: אז בוא אני אגיד שרדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי נמצאים שם.
3: להרים אותך לגרפס.
0: רדיו ירושלים, נדב יוגב.
3: יפה.
0: רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM יציק אהרון.
3: צריך חיתול הלילה מתוקה.
0: רדיו התחנה, אסי לוי, הג'וקר, שנייה שלנו של 2-4. נתן, כמו ששמע, אתה מתפרץ לאולפן. נתן, לא כל פעם שיש איזה תקלה באולפן, אתה צריך לבוא. אנחנו כבר הבנו, יש פה ג'ויסטיקים, אנחנו מושכים אותם למעלה. והכל מסתדר.
3: לא, יפה, גם יפה לך הקוקיות. ממש יצא לך.
4: אחר כך על מיינות.
3: אתה צריך על מיינות? אתה צריך להרחיק ציפורים.
4: כן, יש לי מיינות, מה זה מסוכנות?
3: אל תפחדי, ילדה, היא לא תבוא תיקח
0: לך. הוא לא ילדה, היא לא ילדה.
3: היא לא תיקח לך את הגומי גם, בסדר?
4: מה הוא רוצה?
3: תבוא איתי בחנות, אני פה באוסף.
0: טוס לי מהאולפן, בבקשה.
3: בסדר, יאללה.
0: יעקב! קדימה, תקרא לאהרון, יש לכם ספורט.
5: אללה. בחסות
6: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי. נעבור הישב למבזק הכל של אהרון.
0: יאללה, מוכנים?
7: והאגדה.
0: כולם!
7: אין עליו.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. הרון הרון מעג'ור חוזר לכם בענק עם מבזק הספורט הכי חזק בארץ. נגיד שלום לכל הצוות שלנו, צ'רלטון ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: אין על צ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט הזה. כל הצוות שלנו, אני מדבר איתך, יוחנן הממתיק, ממתיקנו, יוחנן הממתיק, אמרתי?
1: ממתיקנו.
0: יפה. יגאל קבב קבבנו. אמרתי יגאל קבב.
1: הרגע אמרת.
0: יעקב בגלה בגלנו.
1: בגלנו, הרגע אמרת, כן.
0: אמרתי יעקב בגלה. ומרקו הרוסי רוסיינו.
1: מה זה?
0: מרקו, זה אח יקר. אח יקר, כן, כן.
1: אז רגע, אמרת מרקו?
0: אמרתי מרקו, כן. יאללה, מתחילים. 3, 4, תן לי אוהב לשבת.
2: בוא, יואב, בוא, כפרה עליך. אוקיי, טוב, לקראת הגומלין מול אירלנד. ולאחר שמסיבת העיתונאים אתמול התפוצצה...
0: שומעת מה קרה לפשיחה? שומעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
0: אללה, התפוצץ לו מסיבת עיתונאים.
2: חטפו לו את המיקרופון, אללה, ידיים לפשיחה.
0: שומעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
0: חטפו לו את המיקרופון מהידיים.
2: אללה.
0: איזה בלגן.
2: אז מאמן אירלנד אומר...
0: מה אומר?
2: וופה צריכה להתערב, צריך לשקול הפרדה בינינו לבין נבחרת ישראל.
0: וואלה גאוני. נשבע לך, אתה יודע, זה המשפט היחיד הגאוני שהוציא מהפה רעיון טוב להפריד בינינו.
2: איך אפשר לעשות כזה דבר? איך...
0: מה, זה הכי קל בארץ.
2: מה?
0: הם ישחקו בחצי שלהם, אנחנו נשחק בחצי שלנו. זה אחלה הפרדה, תחשוב על זה. גאוני או לא גאוני?
2: גאוני.
0: שומעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
0: גנבו לו את המיקרופון לפשיחה, איזה בלגן.
2: מה אתה אומר על המשחק הראשון שהיה? מה היה? מה
0: עם
2: אתה אומר? עם אירלנד, המשחק שהיה. היה כואב.
0: לא, לא היה, הפסדנו טכני 3-0.
2: לא. איך טכני? זה לא היה טכני, אהרון.
0: ברור שטכני.
2: זה לא היה טכני.
0: אנחנו לא הופענו למשחק. מה זה טכני? טכני זה 3-0.
2: לא, אהרון, אתה מתבלבל.
0: למה?
2: אנחנו הופענו למשחק.
0: אנחנו היינו במשחק, אבל לא הופענו למשחק.
2: נכון.
0: זה למה נגמר טכני.
2: נכון, אתה גאון.
0: 3-0.
2: אז זה טכני.
0: אתה לא צריך להזכיר את זה שאני... שמעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
0: לקחו לפשיחה את המיקרופון, איזה בלגן, יא אללה.
2: שוער הנבחרת, עמרי גלאזר, אל הפוסט באינסטגרם, הוא כתב שם שבשל מחלה, הוא יצטרך לשבת היום ולעודד את חבריו מהצד. הוא כתב שם, לצערי, זה לא בשליטתי.
0: אין, אבל ראית מה רן בן שמעון החזיר לו? מה אמר לו?
2: החזיר לו? מה הוא החזיר לו?
0: רן בן שמעון אומר, אין לך מה להתבאס, חצי מהנבחרת תורמת יותר כשהיא על הספסל, טוב שהם לא משחקים, ככה הם תורמים יותר.
2: מדהים. באמת, אני אומר לך, כדורגל זה ספורט לאנטישמים, אין לנו...
0: אין מה לעשות, כן.
2: קשה לנו שם.
0: כן.
2: כדוריד.
0: מה כדוריד?
2: בוא נעבור לכדוריד, יש חדשות טובות בכדוריד.
0: כדוריד, חדשות...
2: יש חדשות טובות בכדוריד.
0: שומעת מה קרה לפשיחה?
2: קרה לפשיחה.
0: גנבו לפשיחה את המיקרופון. יא, כדוריד, באמת כדוריד?
2: הישג אירופי יפה מאוד לקבוצת אנשים של ממקף חולון. הם ניצחו. הם ניצחו במשחק הראשון במוקדמות גביע אירופה את ביאלה הבולגרית. קבוצה בולגרית, הם ניצחו אותן 34-32.
0: כן.
2: כן.
0: אבל למה הישג אירופי אחד? שני הישגים, לא הישג אחד.
2: מה ההישג השני?
0: פעם ראשונה שהם היו בחול, ממקף חולון. כן, אתה יודע איך התלהבו מהדיוטי פרי? וואלה, אתה לא מבין מה זה, עשו שם סיבובים, חבל לך על הזמן, ולקחו איתם שרברב לטיסה. איך אני בשבילי?
2: אין עליך.
0: שמעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
0: מה קרה לפשיחה? גנבו לו את המיקרופון, יא אללה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: רועי אדם, אבי התחול. רועי, נו, נו, נו, מה זה? מה זה?
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אנחנו פשוט קבענו עם ההורים שלי במסעדה. פה ברמת השרון, אחרי התוכנית.
2: למה צריך לדבר על זה בשידור?
1: אני אבדוק רגע, אולי קרה משהו, אני אבדוק. טוב, קבענו.
0: מהר, מהר.
1: בואו רגע, אני אענה לה.
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה? אנחנו עוד רגע נפגשים.
3: אנחנו בדרך.
1: אוקיי.
3: להביא לך דבש? אתה צריך דבש?
1: מה? לא.
3: אגוזים? פירות יבשים? אתה רוצה משהו?
1: לא, לא, אמא, לא.
3: היה פה מבצע אצל ה...
1: את לא אמורה לצאת כבר, אמא?
3: נו, של ה...
1: את לא יוצאת, אמא?
3: ברח לי השם שלו.
1: בסופר, איפה היית? אצל הירקן?
3: הירקן, הירקן בנטעים, בנטעים.
1: נו, מה איתו?
3: זה דבש, היה במבצע.
1: טוב, קבענו בארבע, את זוכרת שקבענו בארבע פה במסעדה?
3: קניתי 8 צנצנות, אני חושבת.
1: אמא?
3: לא, 6. לא, 8 קניתי.
1: טוב, בסדר.
3: לבטתי, אבל בסוף קניתי 8.
1: מצוין.
3: אני אביא לך, אין לי מה לעשות.
1: אמא, את זוכרת שקבענו בארבע, נכון?
3: נו, בסדר. אני כבר נכנסת להתקלח.
1: אז מה אמרת לי שאתם בדרך?
3: יואב, אני לא יכולה עם הלחץ הזה.
1: אני לא מבין מה את מחכה לשעה שקבענו בשביל לצאת מהבית, אמא.
3: תסלח לי. אני לא יושבת פה רגל על רגל.
1: אבל קבענו בארבע, אמא.
3: יואב. אני לא כל היום פה רוקדת בלט.
1: אף אחד לא חושב שאת רוקדת בלט, אמא.
3: עוד מעט אבא יחזור מהספר, ואני אכנס להתקלח.
1: אבא לא בבית? אבא לא בבית? אני לא מבין מה, אבל קבענו.
3: יואב, אני אומרת לך שאנחנו בדרך.
1: אבל אני יודע שאת לא בדרך, נו.
3: אבא בדרך הביתה, ואני בדרך למקלחת, ואז נהיה בדרך, בסדר?
1: בסדר, מתי את חושבת שתגיעו?
3: מתי שקבענו.
1: אין סיכוי שתגיעו מתי שקבענו, אמא.
3: אני לא יכולה שאתה על סטופר.
0: צודקת.
1: אבל קבענו שעה, אמא.
3: בסדר, אנחנו נגיע, ואנחנו נשב, ונאכל, ונהנה.
1: הם לא ישמרו לנו את המקום.
3: אם לא רוצים לשמור לנו מקום, אז אנחנו נלך למקום אחר.
1: טוב, אנחנו מתיישבים שם בארבע. הילד צריך לאכול, אמא.
3: מה, אתם תתחילו בלעדינו? לא. אין לזה צורה.
0: מה פתאום נתחיל לפני שאמא שלך באה? מי חינך אותך, תגיד?
1: אהרון, נו, די, בחייך, נו.
0: מי גידל אותך ככה, אתה גם כן?
3: תגיד לו, אהרון.
0: נכון, אני אומר לו.
1: ייקח להם שעה להגיע, אבל.
0: שיזמין לחם, אבל את תתמלא.
3: אז תזמין לחם, אבל לא עיקרית.
0: חבל, יש עוד הרבה אוכל לאכול, מה יש לך?
3: לא תתמלא.
0: בדיוק, צודקת.
1: תצאו.
3: אנחנו בדרך.
1: תצאו כבר, אמא.
0: אתה מלחיץ אותה גם כן. ביי, אמא של יואב. אתה מלחיץ אותה גם כן.
1: ביי,
0: ביי. אמא של יואב.
1: ביי.
3: אנחנו בדרך,
1: ביי,
0: אמא של יואב,
1: ביי,
0: ביי,
1: ביי,
0: ביי, ביי, אתה מלחיץ, אתה
1: קובע איתה בשעה,
0: אתה קובע איתה, לא אני.
2: רגע, מתי לדעתך היא תגיע?
1: 5:40.
2: וואי וואי.
0: התערבות, אני אומר, היא תגיע בשלך.
1: תגיע בחושך, הילד נרדם עד שהיא מגיע.
2: הרבה לחם.
0: יאה.
4: 2-4. עושים קאמבק. עושים קאמבק.
0: שקוף ממים. מנור שבת. ואריק זנתי התותח. על הלחן.

0: שקוף ממים של מנור שבת במסגרת פינתנו עושים קאמבק, ועכשיו אנחנו עושים קאמבק למוישה. תגיד שלום למוישה.
1: מוישה.
2: שלום חברים.
1: מה קורה מוישה, זה דחוף?
2: ברוך השם, מה
1: שלומכם? אנחנו בסדר גמור. מה, זה דחוף, שאלתי אותך? אם אתה לא יודע אם זה דחוף, אז אני לא יודע מה להגיד לך.
2: דחוף מאוד.
1: יפה מאוד. אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: מה אומר?
1: מאיפה אתה? ספר על עצמך קצת.
2: ירושלמי לנצח. וואלה, ברוך השם, אחרי החגים, חזרנו לשגרה.
1: מה זה השגרה? מה השגרה שלך?
2: השגרה? מוכר לאנשים, דברים.
1: מה אתה מוכר?
2: אלכוהול טוב
1: ויין.
0: אופה. רגע, איזה משה, משה, מה קורה? זה ארון ארון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים.
2: אחלה נהג בעולם, אחלה
0: נהג בעולם. אין עליי. נשבע לך, אין עליי. אני הבן אדם הכי צנוע בארץ, ותמיד אמרתי את זה. שאני הכי צנוע ואין עליי. יאללה.
2: צנוע, שהציעו תמיד הצנוע, אתה היית שם עליי.
0: כן, הייתי שם. תגיד רגע, מה עם איזה הובלות? לא תשתמש בי להובלות. יש לי את יעקב, דופק הובלות. יעקב!
3: בוא נע, אנחנו מה, אתה יודע, איזה צי הובלות יש לנו, חבל לך על הזמן, מה קרה לך?
0: אחלה יעקב. אם צריך משהו, אנחנו באזור מטה יהודה, שם אתה עושה טלפון ליעקב ותכת
3: את הטלפון. אותנו מכיר את כל הדרך, דרכי קיצור.
0: כן, אתה יודע, הוא היה רץ יעקב, אספר לך משהו, אבל בינינו דוד של יעקב, נכון? עזרא זה היה.
3: עזרא
0: היה רץ. היה רץ 100 מטר ב-3.4.
3: הוא גם היה רץ שליח. הוא גם היה עושה משלוחים בריצה.
0: הוא היה עושה על עושי יותר מיוסיין בולט. שאלתי איך?
2: איך?
0: על עודך קיצור, אחי.
3: בטח.
0: חבל לך על הזמן.
3: ידע לעקוף את כולם בסיבוב, ידע לעקוף אותם.
0: בקיצר.
3: הוא היה עומד מאחורי עץ, ואז חותך.
0: יעקב, אני מדבר עם משה, מה קרה לך אתה?
3: אני רק מסגיר את הסודות שלו, שיידו.
0: משה, בקיצר, מה שצריך, אנחנו פה, צריך אותנו, אנחנו פה על הצ'רפאיה, רק תקרא לנו, אנחנו באים. יאללה, אין עלה, בוא, אל תפריע.
3: אין עליך.
0: אל תפריע, אל תפריעו, נו. שבו שם.
1: אתה מכיר את המשחק שלנו? יאללה, שרים לחמש? אנחנו הולכים על זה?
0: כן.
1: כן?
0: אתה מוכן?
1: אבל אני רוצה לבקש ממך לזמר את השורה שצריך לזמר, אוקיי?
2: אתה מדבר עם חזן, מה, אנחנו
0: משחקים? אתה
1: חזן? אדוני חזן! אתה צריך להתחיל מזה! אז מה, היה לך הרבה עבודה אתמול?
2: נתנו עבודה.
0: וואו, יפה. טוב, בוא נתחיל. חמישה שירים, ג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש.
1: דה דה דה דה.
5: שרים לחמש.
0: אנחנו נתחיל עם שיר מספר אחת שהוא בעצם נכס צון ברזל. בבקשה.
6: אוי ואבוי לו לשובב.
2: חור גדול במכנסיו.
0: אתה בטוח?
1: וואי וואי וואי וואי.
0: בוא נשמע.
6: אוי ואבוי לו לשובב. חור גדול במכנסיו.
0: יפה!
1: עולה!
0: תשובה נכונה, שיר מספר 2.
6: מי אוהב אותך יותר ממני?
2: מי אוהב אותך? ישנה, לא זוכר.
0: תנסה.
2: מי אוהב אותך יותר ממני? מי אוהב אותך שאת? לא משהו, לא זוכר.
0: איי, בוא נשמע.
6: מי אוהב?

0: מצחיק אותך כשאת עצובה. לא נורא.
1: לא נורא.
2: לא נורא.
0: שיר מספר 3.
3: בחברה להגנת הטבע.
0: בוא נשמע.
4: רוצה להיות חבר של קבע. בחברה להגנת הטבע.
0: יפה מאוד.
2: עולי.
0: שיר מספר 4.
5: אני ואת זו אהבה מהשמיים.
3: אני ואת זה החיבור הכי נכון.

0: אוקיי. יש לך שלוש תשובות נכונות, ויש לך אפשרות לעשות את הארבע. שיר מספר חמש.
1: עטור מצחך זהב שחור.
2: הבאת לי את הכי קשה עכשיו.
0: זה באמת נכס צאן ברזל. זה נכס צאן פלדה, אחי.
2: פלדה.
0: בוא נשמע.
1: עטור מצחך זהב שחור.
3: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
2: אינני יודע, לא אמרתי.
4: לא, אינני זוכר,
0: לא, תהית
4: גם כששמעת את זה עכשיו, בחייך.
0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
4: אינני זוכר.
0: אני זוכר. תשמע, משה, היית מתמודד ראוי ללא ספק.
4: היית מתמודד ראוי.
0: ולכן, אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, השיחה מועברת. שלום וברכה. אני אדבר שם.
4: שמעת. מוישה, אתה מקבל מאיתנו, סליחה, זה הגיע אליי. בואו רגע נעביר את זה למחלקה.
0: כן, זה לא הגיע
4: למחלקה. תלחץ רגע שוב, תלחץ שוב למחלקה.
0: השיחה מועברת.
4: מוישה, שלום. אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. כמו כן, אתה מקבל קרם גוף של ג'יווגו, וגם טיליון לגבר, מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, וגם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. השיחה מועברת.
0: הלו?
2: וגם משקפיים מגיע לי, לא?
0: כן, משקפיים קיבלת, אבל בסדר, פינקו אותך, נתנו לך?
2: יש בפינוק, יש כרגע.
4: יופי, יופי, אז בסדר.
2: אוהב אתכם.
0: משה, תודה רבה לך שהסכמת לשחק איתנו.
4: אוהבי, מוישה.
2: תשמח את עם ישראל,
0: תמשיכו. אנחנו משתדלים.
4: אמן, אמן, אמן.
0: ביי, משה.
2: ביי, חברים.
0: ביי, ביי.
4: מה, קרפל, מה?
5: כבר התחלתם שיר, אני אגיד את זה אחר כך.
0: עצור, עצור את השיר, מה רצית?
5: אני כזה חשוב?
0: מה רצית?
4: לא, אתה לא כזה חשוב, אבל בסדר.
5: אוקיי, כי ישבתי בחוץ עם מהירה, והגענו להבנה שאנחנו הכי טובים בארץ במשחק הזה.
0: איזה משחק?
4: לא, מהירה זה לא חוכמה, לא, מהירה לא יכולה לשחק בזה.
5: מהירה ואני ביחד הכי טובים בארץ.
4: ברור, כי אתה עם מהירה. אז מהירה לוקחת את המשחק הזה בהליכה. קרפל, מה אתה לוקח את המחמאה לעצמך?
5: אני לא יודע, אם אני עם מהירה...
0: קרפל, קרפל, בשביל זה עצרנו את השיר?
5: כן, כי רצינו שתעשו לנו אולי כאילו נאתגר אתכם.
4: בוא, שים לו את השיר הזה, שים לו את השיר הזה, ובוא נראה אם הוא יודע.
0: בבקשה.
4: תן לו את השורה הראשונה.
0: כן, קרפל, הכי טוב בארץ במשחק הזה, בבקשה.
5: אני לא יכול לעשות את זה. אני צריך את מהירה לידי.

0: באמת?
1: איזה יופי של שיר של עידו מלכה.
2: בחור מאוד
1: מוכשר. חדש אצלנו, היי, שלום.
2: בחור מאוד מוכשר, מלכה.
1: מה אתה עושה כאן? שלום, חנוך, איתנו באולפן, הצטרף אלינו.
2: כן, צרות טובות. צרות טובות שאני מגיע
1: לאולפן. יפה, צרות טובות.
2: כן. בכל זאת, אתמול היה יום הולדתו. של חנן יובל.
1: בשמחת תורה?
2: כן, באמת, כן, כן, כן, כן.
1: חנן יובל.
2: חנן יובל הגיע לגבורות, מה שנקרא.
1: בן 80?
2: צעיר ממני במה, בכמה חודשים. אנחנו בכל זאת גדלנו יחד
1: נכון,
2: בקיבוץ.
1: נכון, בקיבוץ, ו... עם מאיר אריאל.
2: נכון, ו... דרכנו הצטלבו גם בלהקת הנחל.
1: נכון.
2: וגם אחר כך בשלושרים.
0: ככה
2: באה...
0: רגע, מי הייתם
2: בשלושרים?
0: תזכיר לי, מי זה היה
2: בשלושרים? עם אבא של
1: אסף. רגע, סליחה, אני נאלץ לקטוע אותך, כי אני רואה כותרת בטלוויזיה, קאוס בצרפת, שוב צרפת, הוודו של אהרון, מה עשית להם?
3: אני אמרתי להם,
1: אל תסתכסכו
3: איתנו. רגע, זוז רגע, שלום, מה קורה? אני אהרון אהרון.
2: שלום, אהרון אהרון, אני מעריץ שלך.
3: אז אהב אותך, אני מעריץ אותך.
0: אהבת לו פעם שיר, אתה לא זוכר.
2: הרבה שנים אני מעריץ אותך.
3: אני מעריץ אותך יותר.
2: מאוד אוהב את המתיחות. מה עם עוד קצת מתיחות?
3: אני עושה, תקשיב רגע, אני מסביר, שלום, שלום, תקשיב רגע, אח שלי, תקשיב, אני הטלתי וודו על צרפת, תראה מה הולך, הטלתי עליהם וודו, כן.
2: אז זה בזכותך?
3: כל מה שקורה שם, הפגנות והבלגן וזה, זה בגללי. כן.
2: אז יש לך כוח גדול?
3: אני הקמתי את הפיזה. אתה יודע, הפיזה היה ישר פעם?
2: כן.
3: הביאו לי עצבים שם, הקמתי את הפיזה. עשיתי להם, הטלתי עליהם פולסה. הטלתי וודו, לא עבר, לא עזר, דפקתי עליהם פולסה.
2: תשמע, אתה יש לך כוחות שאין לי הרבה.
3: חולה עליך, שלום, אני פה אם צריך משהו בצ'רפאיה, אם אתה צריך קפה או משהו, תגיד לי, אני אגיד יעקב להכין.
2: לצ'רפאיה.
3: יאללה, אני פה.
2: אני יודע לצ'רפאיה.
1: מקווה שאתה לא בעלם תרבות.
2: לא, אני אוהב אותו, את אהרון.
1: אוקיי, אז לחנן יובל שהוא חברך טוב ויש מולדת.
2: תראה, הוא, אנחנו מכירים הרבה שנים, הוא בניגוד אליי לא כל כך חזק עם הסיגריות, הכל שלו צלול עד היום.
1: כן, הוא היה כאן בחמישי אגדה ו...
2: יפה, נקי. כי אני מאוד אוהב את חנן.
1: אז באת, מה לשיר לו?
2: באתי גם לאחל לו יום הולדת שמח.
1: ו?
2: וגם כיוון שיואב פה, אתה ממש חמוד יואב, אתה מתרגש שאני נמצא באולפן.
4: אני בטח, אני מעריץ שלך, שלום.
2: תשמע, אתה עשית גרסה מאוד יפה לשיר של חנן. לשיר שחנן מבצע לליל חנייה, מכירים ליל חנייה.
1: ברור.
0: מה זה, אחד השירים.
2: אז יואב פה שקצת מבויש, הוא עשה ביצוע לליל חנייה, אבל הוא קרא לו ליל חנייה בתל אביב.
1: אבל אין חנייה בתל אביב.
2: אין חנייה בתל אביב, ולכן הוא עשה, למה אתה צריך להעביר את כל הלילה בחיפושים? אז בוא נשמע את הביצוע שלו.
1: בבקשה, במיוחד בשבילך, שלום
2: ול... רגע, ושוב נאחל מזל טוב לחנן יובל.
1: מזל טוב, חנן.
2: את השיר הנהדר הזה במקום.
1: יובל מכל הצוות ומשלום חנוך, כמובן.
2: מזל טוב, בוא נשמע.
1: ראיתי קליפ של זה, ראיתי את הסרטון.
2: מאוד יפה.
1: באינסטגרם.
5: לחנייה בתל אביב.

0: בחניונים
1: בנימט איש נחמד במכוניתו אורו דולקים לו שואל אותו האם יוצא נסמן הוא לא
0: אז מה אתה סתם יושב שם כמו איזה טמבל שיחרבלו לך על השמע

0: מלאת תנין.
1: וואו, איזה קליפ, אני ראיתי את הקליפ הזה, והוא פשוט אמין.
2: כן, כן.
1: ממש,
3: יואב. מכעיס, מכעיס, מכעיס, תגיד את האמת, מכעיס.
2: הרבה אנשים טובים סייעו בקליפ הזה.
3: הרבה מאוד אנשים טובים סייעו בקליפ הזה.
2: גם פרלה, פרלה שלנו האדירה, עשתה פה קולות מדהימים.
1: יש לי שאלה, למה לקרפן ולי לא מצאת את התפקיד?
3: למה לא מצאת לנו תפקיד? אהרון בתוכו, נכון?
2: היה לי תפקיד אחד לאהרון, נתתי לאהרון תפקיד.
3: אבל אהרון...
2: רון, לא, לא היה לי איפה להכניס אותו.
1: לא, רק כוכבים הוא לוקח.
3: ואני, מה?
1: קרפל, רק כוכבים הוא לוקח.
3: הוא חבר. אתה מבין, הוא חבר.
2: זה סתם, אתה יודע, זה כאילו, אתה צריך כזה להתקדם, אתה צריך כזה, אתה יודע.
4: לא נשאר לו כסף אחרי כמה שלקחתי לו על התפקיד אורח.
2: בדיוק, כן. הוא עלה לי הרבה מאוד כסף, ארון.
3: רון ואני היינו באים בחינם, רק שתדע, כי אנחנו חברים.
2: אה, לא ידעתי שאתם כאלה זולים.
4: אני גם חבר, אבל אני פופולרי, מה אתה רוצה?
2: אה, לא, בסדר, טוב. אבל הקליפ בעמודים שלי.
3: הקליפ מדהים.
2: תודה רבה. הקליפ בעמודים שלי, תיכנסו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, בטיק טוק, מה שבא לכם, ביוטיוב. יואב כהן, סטנדאפ. יאה.
1: שם גנאי.
2: יאה.
1: יאללה.
5: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
7: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
6: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
8: אנחנו ממשיכים בהתקפה. רחבה מאוד.
6: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
9: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
6: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
10: 103 FM.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
10: 103
6: אתם מאזינים ל-2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.

0: תופעת טבע, הילדה הזאת, סיינה ספיירו, בת ה-21 הבריטית, ממוצא יהודי כמובן, ואנחנו יכולים רק להתגאות שיש זמרת ענקית כזאת, עם כל שהוא משהו בין אדל לאימי ויינהאוס, מדהים, מדהים, והכל, הכל הזה,
1: כן, כן.
0: הכל, תרתי, הכל, כן. והכל, התחיל מיבלות במיתרי הכל.
1: מה? מה זאת אומרת?
0: היא הייתה על סף לא לדבר בכלל, מרוב הצרידות שהייתה לה, בגלל יבלות במיתרי הכל. ואז נשאר לה כזה קול מטורף.
2: רגע, היא טיפלה בזה אבל?
0: לא, ברור, ברור.
2: היא מיובלת עדיין?
0: היא מיובלת.
1: אז כאילו היא עברה סוג של מחלה ויצאה ממנה עם קול יותר טוב.
0: עם קול מדהים.
1: הדבר הכי טוב שקרה לזה היבלות האלה.
0: אחת הזמרות הגדולות בעולם, לדעתי.
2: איפה חוטפים את היבלות האלה?
0: ככה, בוא...
1: יש לך איזה יבלת לתת?
2: לא, אולי נחליף את הפוף. אני אקח את המיקרופון שלך, אתה תיקח את שלי, נחליף יבלות.
0: מי בא לבוי ג'ורג'?
2: יאללה,
1: עכשיו כאילו
2: מי
0: בא למופע שלו?
2: יאללה, קדימה.
0: בוי ג'ורג' 4 בנובמבר במנורה בתל אביב. בוי ג'ורג', אני בחרתי בו לאיש השנה שלי בתוכנית שהייתה בסיכום שנה אצל ניסי משאל.
2: גם הוא בחר בך אגב לאיש השנה,
0: הוא גם בחר בי
2: בבריטניה,
0: ויש לי הפתעה בשבילכם.
1: מה?
0: הוא לא יבוא לאולפן.
1: לא נכון, די, הוא לא יגיע. וואו!
3: אבל הוא לא בא כי הוא מדבר רק אנגלית, ורון לא רוצה.
0: כן, אני אמרתי שאני לא מוכן לראיין אותו באנגלית, כי אתה לא תבין כלום.
2: סבבה, אני לא אבין, אין בעיה.
0: בוא נשמע את השיר שלו, את We Will Dance Again.
2: We Will Dance.
0: בבקשה.

0: כן, זה בוי ג'ורג', שר בעברית. מה אתה אומר?
1: משהו, משהו. שר יפה.
2: איזה שיר יפה.
0: תופעה, הבחור הזה.
1: אז מתי ההופעה שלו? ב-4
0: בנובמבר. ב-360, פורמט 360, זה אומר שתהיה במה עגולה, ויוכלו לראות אותו מכל הכיוונים. בוי ג'ורג', תפרגנו לו, כי מגיע לו. הבנתי שכבר אפשר לקנות כרטיסים. כן, הקופות נפתחו כבר ב-23 בספטמבר. טיקט מאסטר, יש כל מיני הטבות לכל מיני לקוחות, בנק לאומי וכאלה, תפרגנו לבוי ג'ורג'.
2: בואו נראה לו שישראל אוהבת אותו, זה מה שאתה אומר.
0: חייבים.
2: הוא אוהב אותנו לפחות.
1: רק לבוי ג'ורג' מפרגנים פה בתוכנית, כאילו, זה ה...
0: רוג'ר ווטרס, תאכל את הלב.
1: כן, אוקיי.
2: למה, למי אתה צריך לפרגן?
0: מי צריך לפרגן, יואב?
1: מה, אין פה עוד אנשים שמופיעים, אפילו איתנו בצוות, כאילו.
2: נכון, יש לי יואב גם.
1: מה, לא? לא נגיד שגם לי יש הופעות. מה, כאילו, לא... רק בוי ג'ורג' בראש שלך.
2: וגם יואב בעד ישראל.
1: אני ממש בעדנו, מה קרה לך? אני חי פה. אני חי פה, אני הייתי פה כל התקופה הזאת. אני לא הייתי בעדנו מרחוק, הייתי בעדנו
0: מבפנים. אתה מוכן לנשום
1: ולהירגע? מכאן הייתי בפנים.
0: אתה פרגנת לישראל?
1: בוודאי, מה זה? אני פה, אחי, מה, אתה גנוב? בטח.
0: רוג'ר ווטרס ידע שפרגנת לישראל? הוא יודע שפרגנת לישראל?
1: לא, כי אני לא בקשר איתו. אתה מבין? עד כדי כך.
0: מתי הופעות שלך, יואב?
1: תודה רבה. אגב, אני לא עושה 360. אצלי זה כמו אולד סקול. אתה יודע, אתה יושב ואתה מסתכל קדימה. אתה לא עכשיו, כאילו, זה לא... זה שישי הקרוב אני בצוותא.
0: אני בא.
1: באמת?
2: צוותא 2?
1: צוותא 2, כן. בטח, יאללה, תבואו. אז שישי הקרוב אני בצוותא בתל אביב, ואז שבוע הבא אני במפלצת בירושלים, ובסוף החודש אני בבאר שבע.
0: אז אנחנו נתחיל ביום שישי הקרוב.
1: יאללה,
0: תתחיל. נבוא ביום שישי.
1: לא, ותבואו איתי לכל ההופעות, אבל.
0: לא.
2: לא, נעשה תורנות.
1: בסדר.
0: תורנות, כל פעם מישהו ילווה אותך כזה. כל פעם מישהו אחר ירחם עליך ויבוא אותך.
2: לבאר שבע זה תוריסה.
1: מצוין. אז רק תזמינו כרטיסים בלינק בעמוד שלי. סבבה?
0: סגור.
1: בעמודים שלי, יופי.
0: טוב, מחר לא נהיה פה, מחר יום הזיכרון הרשמי לאירועי השבעה באוקטובר. זה נקבע לפי הלוח העברי. אנחנו נשדר מחר רק מוזיקה בין השעות 2-4. ואני רוצה לסיים עם השיר של גיא. השיר הזה נקרא גיא. הוא נכתב לזכרה של גיא חליפה, זיכרונה לברכה, מקריית אונו, שנרצחה בשבעה באוקטובר, כשנמלטה ממסיבת הנובה ברעים. גיא חולצה על ידי בן שמעוני, זיכרונו לברכה, שהציל חוגגים רבים, אבל היא נרצחה מטווח קצר מירי מחבלים בכביש 232. היא הייתה בת 23 במותה, יהי זכרה ברוך. את השיר גיא כתב משה יהודה, ההפקה המוזיקלית של עידון אמר, הביצוע של יוסף גל, גיא.

0: גאיה, לזכרה של גאיה חליפה. שוב נזכיר לכם, מחר אנחנו לא נהיה כאן, אנחנו נשדר מוסיקה בין השעות 2 ל-4. ביום שלישי נחזור כרגיל. יואבה?
1: ארונה.
0: סיימנו את התוכנית ככה, בלי לשים לב, מה אומר?
1: ששוב נתגעגע מחר.
0: ואז נחזור.
1: ואז נחזור.
0: ואז שוב נצא ונתגעגע. ו...
1: כן. כל הסיפור הזה חוזר. האורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, על התחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה האורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל אופק קולר וגיא רביב.
0: ותודה מיוחדת גם לאורי פלק. תודה לכל התחנות שהעבירו את השידור הזה, לרדיו צפון, בני אלפרין, פלג בנצבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה עם אסי לוי הג'וקר, לדעתי היום לא יהיה שידור, או שאי אפשר לדעת. אנחנו נחזור ביום שלישי בין 2 ל-4. תודה לכולם, ביי שותף שלי,
1: ביי שותף שלי.

0: כריזמה.
1: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM.
2: 103 FM. יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103 FM.
1: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
4: עבור. חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. טיסות החזרה מדובאי שוב בסכנה, בשבק ממשיכים לדרוש בדיקות באמצעות מכונות שיקוף למזוודות בנמל התעופה בדובאי, אולם האמירותים זועמים על הדרישה ולא מסכימים. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מציין כי נכון לשעה זו, הטיסות של מחר מבוטלות. ובינתיים חקירת ניסיון החטיפה נמשכת, ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל למדינה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה כיוון שהטייס למד באוסטרליה בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שנתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
5: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל חמש מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
6: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים וייחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
4: בשעה זו לוחמי אש ומתנדבים פועלים לחיבוי שריפה שפרצה בשטח פתוח סמוך לצומת גוש עציון. בשל קרבת הלהבות למבנים סמוכים, גם מטוסי כיבוי הוזנקו כדי לסייע במאמצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort, לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולה.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון.

0: עכשיו 4:04, טבח 7 באוקטובר, 3 שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית. 3 שנים, המספרים בלתי נתפסים, 2,347 נרצחים ונופלים, בהם 63 ילדים, יותר מ-250 חטופים, המשפחות לא מקבלות תשובות ולא במקרה. 62 חטופים מתים חזרו הביתה, אלוף במילואים ניצן אלון, שהיה ראש מפקדת השבויים והנעדרים, אמר בסוף השבוע, היינו יכולים להגיע לשחרור החטופים שנה לפני שזה קרה, ללא השפעה על תוצאות המלחמה. למה זה לא קרה? למה כל החזיתות עדיין פתוחות? המחיר הנפשי בלתי נסבל, המחיר הכלכלי של 3 שנים, מגיע ל-230 מיליארד שקלים, חרבות ברזל, עם כלבי, שאגת הארי, כל מערכה והמחיר מטפס עוד. וזה בא על חשבון כל משפחה, שבסוף מקבלת פחות שירותים מהמדינה, פחות בריאות, פחות רווחה, פחות חינוך, פחות מחשב לכל ילד, לא לימודי חינם לגילאי לידה עד 3, שום דבר. הורדת יוקר המחיה, כלום ושום דבר. הבטחות ללא כיסוי, ממשלה שמסיימת קדנציה מלאה, לא עמדה בשום הבטחה. הנה עוד אירוע טרור ענק שנמנע רק בזכות 4 אזרחים טובים שהיו על המטוס. ושוב, ככל שמתגלות עוד ועוד עובדות, מתברר הגודל של כשל ההבטחה. הנה עוד ועדה שלא תקום. 3 שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית, והתוצאה שצריכה להטריד את מקבלי ההחלטות כולם, במיוחד את אלה שמסיימים קדנציה של 4 שנים. התוצאה היא שהישראלים חוששים מ-7 באוקטובר נוסף. מיד נדבר על הסיוע של הביטוח הלאומי לנפגעי אסון 7 באוקטובר. הגיע הזמן שמשרד האוצר יעביר יותר כסף לטובת הגדלת סכומי הקצבאות לנפגעים, אומרת לאיפה הכסף ירון השלום, סמנכלית בביטוח הלאומי. נדבר תכף עם שרון שרבי ששחל את אחיו יוסי, שנחטף ונרצח בעזה, על אלי שחזר ושחל את אשתו ושתי בנותיו. 3 שנים של תופת, זה לא נהיה יותר פשוט מן הסתם. וגם דין פישר, על כך שבאמירויות זוהמים על דרישות הבידוק של השבק. הטיסות המתוכננות מחר לישראל, מפרסם פישר, בוטלו בשלב הזה. נשאל את מנכ״ל ארקיע, אוס ברלוביץ', מה הם מתכוונים לעשות בנידון. ויוסי מזרחי כתב התחקירים של חדשות 12 על תחקיר המבקר שלו בעניין עידן דוד, שבעקבותיו נחקר בלהב 433 וסולק מכל תפקידיו. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר. על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? מתחילים. עכשיו נגיד שלום לשרון שרבי. שלום שרון.
1: שלום
0: וברכה. שלום. אתה יודע, ניקח את הפוליטיקה רגע בצד, צריך להגיד שאתה בישראל ביתנו כיום, וציינתי, אח של יוסי, זכרו לברכה, שנחטף ונרצח בשבי, ואלי, תודה לאל, שחזר, והוא באמת מנהל מערכה מופלאה לחיים. 3 שנים לא מכות את הכאב, נכון שרון?
1: ממש לא מרפות הכאב. אני אגיד לך משהו, אני באופן אישי הייתי רוצה שהשבוע הנוכחי הזה יחלוף כמה שיותר מהר ולעולם לא יגיע, אבל אני משתדל לקחת ממנו כמה שיותר זיכרונות עם יוסי, ליאן, נויה ויעל, ולהמשיך הלאה כדי לעשות טוב יותר.
0: אתה אומר שאתה משתדל שזה לא יגיע, אבל כשהתכוונתי שזה לא מכה את הכאב, זה לא שיש יום זיכרון אחד שרון ונזכרים באהובים שלך, של כולנו. זה דבר שסוחב אותך יום יום, שעה שעה, זה להתעורר בו.

0: בלילה, זה ללכת עם זה כל יום, וזה גם שינוי הדרך בחיים.
1: בשבילי לא צריך יום זיכרון כזה או אחר, שלנו זה כל יום, זה יום זיכרון, דבר גם על כלל המשפחות שנמצא בקשר איתן. זה מלווה אותנו ברגעים הכי קטנים, בזיכרונות הכי קטנים, באירועים משפחתיים, בשולחן של ערב שבת או ערב חג, וזה אתגר, זה אתגר שכנראה לעולם לא יחלוף.
0: תגיד, כמה השתנית? שאלה קשה.
1: אני בטוח שהשתניתי, השתניתי אפילו משמעותית, כי חשבתי שגם ברמה, בטח כשרון, בהתפתחות האישית שלי, בהבנה עמוקה שיש לי, שחשפתי לעולמות שלא הכרתי קודם, אזרח שמנהל אורח חיים רגיל לחלוטין, לאזרח שמנהל מאבקים בכל חדר בעולם, חדר פוליטי, כדי להביא את האחים והאחיות שלנו, אבל זה גם מחשל. אני חייב להגיד לך שלצד המסע המטלטל הזה, של שנתיים וחצי, באמת, ללא שינה, יכול להגיד לך שראיתי עם נפלא, עם חזק, שעומד מאחוריי בכל צעד וצעד, בכל מאבק, ש... ברוב הזמן מבין שאת הייחודיות שניתנה לנו כעם יהודי בין הרבה מאוד עמים אחרים שלא היו קשורים לסיטואציה. ובסך הכל אני יכול להגיד לך שהתקווה שלי זה העם שלי, ובזה אני אוחז, ובזה אני ממשיך גם קדימה כדי לרפא כל חלק ממני, כל חלק ממי שקרוב אליי וחווה את זה, בטח המשפחה שלי, כן. ולחבק את אלה שנשארו בחיים וצריכים להתמודד עם האובדן.
0: תגיד, הציבוריות, הפומביות, היום לכל מקום ששרון שרבי מגיע, יודעים מי זה?
1: תראי, זה, עוד פעם, זה מציאות שנכפתה עליי. אני, יודעת, אני צריך לחיות לצד זה, ולדעת שאי אפשר לתקן את זה. הפרסום זה דבר שלא חיפשתי, זה לא עניין אותי, אף פעם לא הייתי באור הזרקורים. והטבח הזה, האסון הנורא הזה לעם היהודי, הוא אסון ששם אותי בקדמת הבמה, אבל אולי מתוך שליחות להביא קצת משהו אחר, להחזיר את הישראליות של פעם, את האנושיות. אני מקווה שאני אעשה את זה.
0: כמו שאתה עומד בזה, זה באמת גבורה, ואני, תכף נדבר עם סמנכלית בביטוח הלאומי על שיקום ועל קצבאות ועל כך שהאוצר אולי צריך לעזור יותר בוודאות מה שהיא אומרת. החטופים עדיין נדרשים לשיקום, ושוב הזכרתי בהתחלה את השיקום הפלאי באמת היוצא דופן של אלי אחיך, שגם הוא עבר כמובן תופת. זה לא מוזר שאחרי 3 שנים אנשים עדיין נדרשים לשיקום, ולפעמים גם, אתה יודע, לפתוח את סטארט, לבקש כסף, כן, מספיק.
1: הנה, קודם כל, אני אפתח דווקא עם אחי אלי, שהוא באמת סמן ימני, הוא באמת שבר את כל התיאוריות, אני חושב, של ריפוי ושיקום, בטח במקרים חריגים כאלה, באובדן שלו, אבל זה בטח שלא משקף את שאר המשפחות, ההתמודדות היא מורכבת מאוד, מלווה בפוסט-טראומה, בתחושות אשמה. השחיקה הנפשית היא ברמה, גם בתפקוד המשפחתי, גם בתפקוד החברתי. ומה שמנהל אותם כרגע את המשפחות, את הכאב והאבל, זה לא, זה עדיין פצע פתוח, וענת, חשוב לי להדגיש את זה, עדיין פצע פתוח שהמדינה חייבת להתגייס גם בתקציבים מתאימים יותר, אבל גם במערך לוגיסטי הרבה הרבה יותר רחב, הרבה יותר זמין. את תדברי עם אנשי מקצוע כנראה אחרי הרעיון שלי,
0: נכון.
1: אבל אי אפשר להסתיר את החוסר היומיומי התמיכה, ואני אומר את זה בצורה קולוסלית, גם לגבי משפחות השקרות, משפחות של לוחמים, משפחות של חטופים, ההתמודדות בצד הרגשי וגם בצד הכלכלי, עם תאונות שיפור. אני מקווה שבעקבות הלחץ הציבורי, להעלות את זה כל הזמן על סדר היום, אני מקווה שהמציאות הזאת תשתנה.
0: במשפט אנחנו מסיימים, כמה געגועים יש ליוסי?
1: וואו. נגעת בנקודה רגישה. אני חושב שהחוסר שלו ניכר. בשבילי הוא היה אח שהיה לי מין יד מכוונת. באמת, גם יוסי וגם אלי, הם תמיד היו אלה שהמצפן עבורי. אתה יודע, כל פעם מדברים על השוני שלי למול יוסי ואלי, אומרים לי, כן, איך אתה, הם הלכו לקיבוץ, ואתה הלכת לגור בהתיישבות, ואתה דתי, והם חילוניים, ואני אומר, זה הכל קשקוש. יכול להגיד לך, שהם אמנם היו בלי כיפה על הראש, אבל הם נתנו לי באמת את המתכון הנכון, לאהבת אדם, לכבד כל אדם, וזה שווה את התורה, זו התורה באמת. כשאני מסתכל על יוסי, אני אומר, חוסר שלו לערכים שעליהם גדלנו בכלל, אבל הוא כל הזמן היה חלוץ, תמיד זה חסר לי, ואני, הזיכרונות שאני לוקח ממנו, הם פשוט זיכרונות טובים. אני מקווה לאחז בהם, ובאמת שהוא ישמש לי כדוגמה ומופת.
0: אתה עושה את זה.
1: למה שאני צריך לעשות בכל מקום שאני אהיה.
0: אנחנו מכירים זה, אנחנו הכרנו שרון אחר כבר. שרון שרבי, תודה.
1: תודה לכם על ההזדמנות, ושבאמת השבוע הזה יש שבוע של ריפוי. ועוד משפט אחד, ענת, שאני חייב להגיד אותו. צריך לזכור גם את הילדה היימנוט קסאו.
0: כן.
1: שהיא עדיין, מעל 950 ימים מחוץ לביתה, מוגדרת כחטופה. צריך לעשות הכל, כל המשאבים של כל המדינה הזו, כדי לשיב את הילדה הזאת הביתה, ולתת באמת נחת להורים שלה.
0: מצטרפת.
1: תודה גם מלכם מפה על ההזדמנות הזו.
0: שרון שרבי, תודה. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: נתוני הביטוח הלאומי לציון יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר נחשפים ותחילת המלחמה. על פי נתוני הביטוח הלאומי, מדובר ב-1,029 אזרחים שנרצחו בפעולות טרור, 63 מתוכם ילדים, ובסך הכל מספרים גדולים שלא ידענו כמותם. אנחנו רוצים לומר שלום לירונה שלום, סמנכלית מערך זכויות ושיקום בביטוח הלאומי. שלום ירונה.
2: שלום.
0: זה מספרים מפחידים שבאמת לא ידענו כמותם. קודם כל, בואי תדייקי אותי, תני לי את האומדן הכולל, כי אנחנו כבר 3 שנים בתוך הסיפור הזה שעוד לא נגמר.
2: לא נגמר, לצערי לא נגמר. יש לנו 87,266 אנשים שהוכרו כנפגעי פעולות איבה. לכ-40,000 כבר נקבעה נכות, אם על בסיס נפשי או על בסיס פיזי או פיזי ונפשי. יש 1,029 נרצחים שהם חללים אזרחיים, זאת אומרת לא כולל כוחות הביטחון, צה"ל וכל הגופים הביטחוניים. מתוכם באמת יש 63 ילדים ובני נוער ו-88 זרים שנרצחו, ובעצם אנחנו רואים שהמספרים הם מספרים מאוד מאוד גדולים. יש לנו בקרב הנפגעים אנשים שנפגעו מאוד קשה, נפגעי פוסט טראומה קשים שמתקשים לשוב לחיים. יש לנו משפחות שכולות, שיש 100 משפחות שיש שם שכול מורכב, זאת אומרת שיש יותר מאדם אחד שנרצח. יש לנו הרבה מאוד אלמנים ואלמנות, יש לנו 1,216 יתומים, כן. שמתוכם 345.
0: אוקיי, okay, עכשיו בואי נעצור רגע, ואת יודעת, כשאת אומרת נכים, ואנחנו שומעים במהלך שלוש השנים האלה דיונים בכנסת, ולא מעט תלונות, אנחנו יודעים שכשמגיע, כשנכה מקבל איזושהי הכרה לקצבה, יש איזושהי רוויזיה כעבור זמן מסוים, קוראים כביכול לראות מה מצבו, אם השתפר, אם ניזוק שוב וכו'. האם כשנקבעת נכות בהקשר הזה, זו נכות לכל החיים?
2: לא. אז אני אתאר את זה ככה. בעיקרון, בן אדם מגיע לוועדה, מעורכים אחוזי נכותו, ונקבע אם זה זמני או לצמיתות. אם מדובר בדרך כלל באנשים צעירים שהרופאים חושבים שיש סיכוי שהם ישתפרו ושהנחות תוכל לקטון, אז הם ייתנו להם בדרך כלל זמני ויבקשו הערכה אחרי שנה, שנתיים, שלוש. מי שכבר אחרי מספר פרקי זמן לא רואים שחל שינוי, קובעים לו נחות לצמיתות. היום כמעט 50% מהנכים שלנו לצערי כבר נקבעה להם נכות לצמיתות.
0: אוקיי, בוא נדבר רגע על הסכומים. בכמה כסף מדובר בגדול, ירון השלום, כשאת מדברת איתי על כל הסכומים באמת הבלתי נתפסים האלה?
2: אם את מסתכלת על התשלומים ששילמנו, אז ב-23 שילמנו 800 מיליון, וככל שאנחנו מתקדמים עם השנים, אפשר לראות שהסכומים עלו בצורה דרסטית. ב-2024 כבר שילמנו 2 מיליארד, ב-2025 שילמנו כבר 3.5 מיליארד, אז אפשר לראות שזה לא כולל את ההוצאות שיקום, שלבד עומדות על כמעט 750 מיליון, שזה בעצם אומר שההשקעה שלנו היא מצד אחד במתן קצבאות לאנשים, אבל מצד שני בתהליכי שיקום אינטנסיביים. אנחנו מנסים ועושים מאמצים מאוד רציניים שכל מי שיכול, בין אם הוא נפגע ובין אם הוא משפחה הורה שקול, כן, יוכל להיכנס לתוכנית שיקום ויוכל לבחור בחיים ולהשתקם.
0: תגידי, את חושבת, וגם על זה יש לו מעט דיונים, שהחטופים מקבלים קצבאות מספקות?
2: תראי, אני חייבת להגיד שלגבי החטופים עשינו שינוי מאוד מאוד רציני באמצעות תהליכי חקיקה מהירים מאוד שלא היו כדוגמתם, ואנחנו מנסים לתת להם את המעטפת הרחבה ביותר.
0: שזה אומר כמה סכומים?
2: זה מגיע לכ-8,000, 9,000, תלוי כמה שקלים, ויש על זה עוד הרבה הרבה נלוות שמתווסים. אם צריך סיוע בדיור, אם צריך סיוע ברכב.
0: טיפול נפשי.
2: טיפול נפשי כולם מקבלים. טיפול נפשי כל מי שמוכר כנכה 20% ומעלה, מקבל טיפול נפשי.
0: לכל חייו? לכל חייו, ירונה?
2: כן. כל נפגע, כל עוד הוא מקבל 20% ומעלה, מקבל טיפול נפשי. זה מה שנקרא הלחם ומרגרין, הבסיס שלנו. על זה כבר נתנו גם טיפולים אלטרנטיביים, ואנחנו בתקופה הזאת גם נתנו סוגי טיפולים שונים.
0: 8,000-9,000 שקלים לקצבה. את חושבת שזה מספיק?
2: תראי, אני לא יודעת להגדיר מה זה מספיק, זה מה שהחוק קבע. אם את שואלת אותי, אני רוצה להאמין שאנשים גם יצליחו להשתקם, לעבוד, ויקבלו את זה בנוסף למה שהם ירוויחו.
0: כי במקרים רבים זה לא קורה, את יודעת, אנשים לא עובדים, אנשים לא יוצאים מהבית.
2: לצערי, את צודקת.
0: אולי אחרי הבחירות יש מקום לשנות חקיקה ולהגדיל את הסכומים האלה, לשנות אותם.
2: אני חושבת שצריך להוסיף בקטע של הקצבאות תמריצים למי שמצליח לעבוד, בתקופות שהוא מצליח לעבוד, לתת תמריצים. אם אדם חס וחלילה, אנשים זה כמו יש להם עליות וירידות, בתקופה שהוא בירידה לשמר לו את הקצבה ואפילו להעלות אותה, ואני חושבת שצריך לתת גם תמריצים למעסיקים כדי שהם ירצו להעסיק את האנשים האלה, וכדי שכולנו נוכל בעצם לחזור לחיים אמיתיים,
0: להתחיל לנשום מחדש
2: ולהתחיל לנשום.
0: זהו, עכשיו שאלה אחרונה, תראה, אנחנו יודעים את מצב הקופה של הביטוח הלאומי, הגרעון האקטוארי וכו'. זו באמת, אלה הוצאות בלתי צפויות. יש קופת הביטוח הלאומי תעמוד באומס הזה?
2: אני אשאל אותך שאלה. למה תמיד כשיש בעיות תקציביות, השכבות החלשות והשכבות שכל כך זקוקות לביטוח לאומי צריכות הן לשלם? למה אי אפשר למצוא מקורות תקציביים אחרים לכל הדברים האלה? כן, המדינה חייבת לאנשים האלה, חייבת להם במלוא מובן המילה. המדינה חייבת להם והיא תשלם.
0: לא, לא, לגמרי. אבל מה יהיה עם הגירעון? כלומר, המדינה... המדינה צריכה לשלם, אבל הביטוח הלאומי, רוב המדינה חיה מהקצבאות האלה בסופו של דבר.
2: נכון, אבל יש דרכים רבות לממן את הגירעון הזה. היום יושבת ועדה בביטוח לאומי שעוסקת בדברים האלה, ואני חושבת שבמקרים האלה, האוצר צריך לתקצב אותנו בהתאם, כדי שבאמת נוכל לתת לאנשים את השירות המיטבי. זה לא מותרות. זה לא מותרות, זה בייסיק, זה בסיסי. האנשים האלה סובלים והם צריכים לקבל את מה שמגיע להם בזכות ולא בחסד.
0: כן, זו חובת המדינה. ירונה שלום, סמנכ"לית מערך נכויות ושיקום ביטוח הלאומי. ירונה, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, ביי.
0: נתוני הביטוח... אנחנו לנושא אחר ואלה מחירי הדלק, וזה מן הסתם ישמח אנשים שזה עולה להם הרבה, גם עכשיו זה יעלה הרבה, אבל טיפה פחות. מתן חודרוב, פרשן כלכלי, כתב כלכלי חדשות 13. אהלן מתן.
3: אהלן ננת.
0: שלום שלום. אז כמה זה יעלה מהלילה בחצות? בסוף?
3: זה יעלה 7 שקלים ו-77 אגורות לליטר, אחרי הנחת המעשה הנוספת של 50 אגורות. בעצם שר האוצר סמוטריץ' בפעם השנייה ברצף, מעניק לנהגים סבסוד במחיר הדלק, הוא עושה את זה דרך הפחתת הבלו שאנחנו משלמים בתחנות, ונכון, בטווח הקצר יש כאן הנחה של כ-100 אגורות.
0: שזה עדיין מלא כסף.
3: כן, כן, ברור ש-7 שקלים ו-77 אגורות זה לא מחיר נמוך לדלק, ועל הרקע הזה בכלל נוצר הדיון סביב מתן ההנחות, שמגיעות עכשיו ל-100 אגורות על כל ליטר, במקרה או שלא במקרה, בחודש הבחירות, על סף ההליכה לקלפיות ממש, של הממשלה,
0: שזה קיבל מתן אישור משפטי, זאת אומרת, צריך להיות הוגנים פה.
3: נכון, צריך לומר שגם במערכת הבחירות הקודמת, שר האוצר ליברמן ביקש וקיבל אור ירוק להעניק את הנחת המס הזו, אגב, באותו שיעור בדיוק של 100 אגורות לליטר, כולל ביום הבוחר עצמו, כך שלא נקבע כאן תקדים משפטי בכל הקשור לממשלה המכהנת, אבל כן עולה שאלה כלכלית של המקור התקציבי ליישום ההטבה הזו.
0: בדיוק. אגב, כמה זה עולה למדינה, מתן?
3: הערכה היא שמדובר ב-300 מיליון שקלים בטווח המיידי לכל פעימה כזו של 50 אגורות, וגם זה בהנחה שאותה הנחה מתבטלת מיד לאחר הבחירות. ככל שתימשך אי-הוודאות הפוליטית, והממשלה תרצה לשמר את המצב הקיים, אולי לתוך מערכת בחירות שנייה, אולי לתוך מגעים קואליציונים להרכבת הממשלה, ולשמר את הפופולריות הציבורית עד כמה שיש לה בדרך הזו, אז העלות התקציבית יכולה להאמיר ולהגיע בקלות גם למיליארד שקלים, ואת הכסף הזה הרי מישהו בסוף יצטרך לשלם, והמישהו הזה הם אותם משלמי מיסים שקיבלו את הנחת המס על הדלק. כלומר, הרי ברור שכדי לממן את הצרכים ההולכים ומתייקרים של ישראל, במיוחד בהוצאות הביטחון שכבר נושקות ל-200 מיליארד שקלים בשנה, יהיה צורך להעלות מיסים בממשלה הבאה, בין אם ירכיב אותה גוש השינוי, ובין אם ירכיב אותה גוש נתניהו.
0: כלומר, מי שמבטיח שהוא לא יורד מיסים, לא אומר אמת, בעדינות.
3: מי שמבטיח שלא יעלה מיסים,
0: שלא יעלה מיסים,
3: לא
0: כן.
3: אומר אמת. אפשר כמובן לשחק עם זה חשבונאית, ולהתמקד בביטול של פטורים ממס, ואז לטעון בדיעבד שזו לא הייתה הטלת מס חדש, אלא פטור, ביטול פטור ממס קיים, אבל בסוף ברור שנטל המס, השיעור מתוך התוצר שהישראלים משלמים למדינה, יצטרך לגדול כדי לממן את הזינוק התקציבי. לא יכול להיות אחרת לאורך זמן, כי גירעון הוא לא תוכנית עבודה, בוודאי כשאנחנו כבר רחוקים 3 שנים כמעט מאסון 7 באוקטובר, כן. ומה שנורמל במסגרת תגובה קצרת טווח לאסון, לא יתקבל בכלכלה העולמית כמדיניות מס חדשה. ולכן יש משהו קצת מתעתע בהנחות הבנזין האלה לעת בחירות. נכון, הן חוסכות כמה עשרות שקלים בכל תדלוק בתחנת הדלק, כן. אבל כמו שלכל שבת יש מוצאי שבת, אז לכל מערכת בחירות יש את היום שאחריה, וברור שביום הבא מה שמחכה לנהגים הוא גזרות, בין אם מול משאבת הדלק, ובין אם בתלוש המשכורת שלהם.
0: קצת פחות מ8 שקלים. מתן חודרוב, פרשן כלכלי חדשות 13. מתן, תודה רבה.
3: תודה, נעתי.
0: שלום, שלום. פרסומות, ועוד מעט נחזור לחקירת כמעט אסון המטוס.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
5: 103 FM. כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: 103
11: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
12: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
13: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
12: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
14: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
12: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד, רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים, 103 FM.
4: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
0: עכשיו נדבר על הניסיון להשבת, צריך להגיד, אלפים שתקועים עדיין בדובאי, באמירויות, ואיכשהו כרגע הטיסות המתוכננות למחר בוטלו, בגלל הסירוב של האמירתים לדרישות של ההבטחה של השבק. אוס ברלוביץ', מנכ״ל ארקיע, מצטרף אלינו, תודה שאתה איתנו, שלום.
15: שלום.
0: אתה מעודכן, תגיד לי מה...
15: כן, כן, רגע, אנחנו מעודכנים אחת לפחות משעה.
0: אז כלומר, זה עוד אסור להשתנות בעוד שעתיים?
15: רגע, הטיסות לא בוטלו, לנו יש מחר טיסה אחר הצהריים, והיא כרגע נכון לשעה הזאת מתקיימת, אנחנו יודעים שיש שיחות אינטנסיביות, גם של גורמי הביטחון וגם של רשות תעופה אזרחית, ואני מאוד מקווה להיות אופטימי, כפי שהיינו אופטימיים ביום שישי, והצלחנו לקיים את הטיסות חילוץ. את יודעת, עם הדובאים במצב הנוכחי, מצב היחסים בין ישראל לבין האמירויות בעניין התעופה הוא לא פשוט.
0: כן, זה רגיש.
15: כן, מאוד מאוד רגיש, גם בעניין שכל נושא ההבטחה, וגם שאנחנו זזים והם הפסיקו את הטיסות, ולכן צריך לשמור על אופטימיות. עד עכשיו הצלחנו, אז אני מקווה שגם מחר...
0: כמה נוסעים הבאתם עד עכשיו? כמה אנשים שנמצאים שם?
15: מעל 500 נוסעים.
0: 500, והם
15: זקועים
0: שם אלפים, לא?
15: כן, יש שם בערך סביב 10 טיסות ביום של פליי דובאי ובוטלו, זה בערך 150 נוסעים לטיסה, זה קרוב ל-1500 מצטברים כל יום. כן, צריך לציין שיש הרבה מאוד נוסעים שעברו לאבו דאבי וטסים עם אתיחאד, שהם טסים כרגיל ישראל, במקומות שנותרו, ולא מעט עשו את דרכם מדובאי לאירופה, ליעדים אחרים, ומשם לקחו טיסות לישראל. מאוד מורכב הסיפור, לא נעים. אבל אני אופטימי בעניין הזה, אני מאוד מקווה שכל הטיסות שתכננו עד סוף השבוע, כולל שבוע הבא, ייצאו כסדרה. ביקשנו גם להוסיף טיסות, כי אנחנו פותחים טיסה, היא באמת נרשמים אליה, ממש אפשר להגיד בשעה אנחנו מסיימים טיסה.
0: תגיד, יש איזה סדר עדיפויות? יש פריוריטי לנוסע כזה
15: לא,
0: או אחר?
15: לא, ממש לא.
0: כלומר, מה שנקרא, כל הקודם זוכה.
15: בדיוק, הכל נמכר באתר של החברה, אצל סוכני הנסיעות, והטיסות מתמלות ונפתחות. כל יום יש טיסה כרגע.
0: עכשיו תראה, מטיילים, כמובן אנשים שתקועים שם, זה לא טיסות חילוץ כמובן, איכשהו קוראים לזה טיסות חילוץ, אבל צריך להשיב אותם ארצה, והם משלמים על הכרטיסים. מה המחירים?
15: הפעם לראשונה וגם לא דומה לפעמים קודמות, המדינה משתתפת בטיסות הריקות, מכיוון שכרגע הטיסות הן חד כיווניות ויוצאות ריקות מישראל, זה הנחיות הביטחון, ולכן המדינה מכסה חברות התעופה את החלק של הטיסה שהוא ללא נוסעים, וזה משפיע מאוד למחיר הטיסה משם, כי אנחנו גובים עד 349 דולר לכיוון, שזה מחיר נמוך מאוד ביחס לקו הזה. אני יכול להגיד שזה מחיר שהוא פחות חצי ממה שפליי דובאי היו גובים, שהם טסו בשני כיוונים. וסך הכל אפשר להגיד שפו למדינה שהיא עשתה את הצעד הזה.
0: אבל נכון. אפשר היה נגיד לצפות מהמדינה, שאנחנו יודעים שזה היה על סף אסון נוראי, וכל הסיפור עוד יחקר, וזה לא אתה לשאול אותו, אבל היה נגיד סביר לצפות מהמדינה שהיא תשלם, שהיא תממן את החזרה של הנוסעים לישראל?
15: זה שאלה שצריך לשאול את המדינה.
0: לא, ברור, בסדר, אבל...
15: אבל אני יכול להגיד שבהגינות בעניין הזה, שהמדינה מכסה את הלגים הריקים, והמדינה פה באמת... צריך גם לציין שבשלב זה, אני מקווה שמחר זה ייפטר, לא ניתן היה לקחת כבודה בטיסות, כי כל נושא הביטחון הישראלי עוד לא היה שם סגור עד הסוף, והמדינה גם מממנת את כל טיסות המטען שמגיעות משם לישראל. יש פה עלויות באמת גבוהות, אתמול יצא מטוס מטען שלקח את כל המזוודות של כל חברות התעופה, וזה המדינה מכסה. וצריך להגיד שגם לגורמי הביטחון פה להרים יד כזה שטיסות ישראליות לא טסו 8 חודשים, ונכון שאנחנו לחצנו וביקשנו לטוס לדובאי,
0: אבל שאלה שנובעת ממה שאתה אומר, זה השאלה אם המהלך הזה נגיד יוביל עכשיו לפתיחה מלאה של הקווים.
15: אני מאוד מקווה שכן. אני מאוד מקווה שזה היה מה שנקרא את פתיחת הציר הישראלי לטיסות לאמירויות, ולצערנו זה לא היה, ואתה יודעת, שאנחנו שם כבר, אז זה נכון, זה פתיחת דרך, ואנחנו שם, עדיין צריך לסגור את כל הפעילות של כל נושא הביטחון, על מנת שהכל יהיה סגור. אני לא מאמין שזה יקרה, אם לא ייתנו להם חזרה לטוס, כן? כי בסוף צריך הדדיות, לצערי הדדיות הייתה רק בכיוון שלהם לפה, ולא שלנו, אבל אני מכיר את האמירטים, הם ידרשו, אם אנחנו רוצים לטוס לשם באופן סדיר, שגם ייתנו להם לחזור לקו, כרגע הם ביטלו עד 14 לאוקטובר, אני לא יודע אם זה ימשיך, צריך לזכור שרוב התנועה לשם היא גם למזרח, ולכן גם הטיסות שלנו לבנקוק ולווייטנאם, ולפוקט, התמלאו בימים האחרונים, כי רוב הישראלים נשארו באמת בלי טיסות, כן, אירוע מאוד דרמטי, קרה.
0: זה ללא ספק דרמטי. השאלה, מה קורה כרגע? סוכות מאחורינו, הסיפור הזה של פעולה של כמעט הייתה אסון גדול, מנוהלת עכשיו ומתקיימת בהתאם. מה קורה בשדה? ושוב אתה אומר שזה אולי מעכב לכם כל מיני טיסות ליעדים אחרים?
15: זה לא אין קשר, היום היה אחד הימים עמוסים, אתמול היה אחד הימים עמוסים בחזרות מהחגים. דעת, סיימנו את חג סוכות, וזה הימים העמוסים ביותר, כמעט לא היה כיסא ריק פנוי מכל טיסה שנכנסה לישראל, היום זה אחד הימים גם, אבל אתה יודע, בסוף החגים, כמות הטיסות קצת יורדת, התנועה יורדת, הלחץ יורד, ואנחנו מרגישים את זה גם בימים קדימה, שיש פחות טיסות, ואז יש יותר מרווח, אין השפעה בעניין דובאי על טיסות אחרות. אני כן מקווה שיפתרו את העניין הזה, כי סך הכל יש שם אנשים שרוצים לחזור הביתה.
0: לא, זה לגמרי, זה דיברנו.
15: אין הרבה אפשרויות, ואתה יודעת, ההרגשה שאתה שם ואין לך ודאות היא הכי גרועה שיש.
0: לגמרי. עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה, עוז.
15: תודה לכם.
0: עכשיו דין פישר, חדשות 12, תעופה, תחבורה, מצטרף אלינו. דין, תודה שאתה איתנו, אלן.
16: שלום שלום.
0: שלום שלום. תראה, שאלתי את עוז ברלוביץ' בהתחלה, על כך שבעצם המהלך הזה מוביל לעיכובים, והאמירטים לא מאפשרים כרגע לטיסות להגיע לשם בינתיים. עוז אמר שזה לא ככה, כלומר, מחר יש להם טיסה, אז איפה
16: כרגע.
0: אנחנו... כרגע, זהו, אז בוא תעשה לנו סדר.
16: מה שאנחנו צריכים להבין זה שבאמירויות הרימו היום שוב קשיים, ואמרו לשב"כ שהם לא מוכנים, למרות כל הדרישות, להוסיף את אותם אותן מכונות בידוק, אותן מכונות CT לשיקוף למזוודות, ולכן בצהריים הביאו את המסר שאם הדרישה הזו אכן תמשיך, אז הטיסות לא יצאו. אני מבין שבשבק פחות אהבו את זה, אבל כן, עושה רושם התיישרו. כרגע הטיסות לא נמחקו מן המערכות, אבל הטיסות נמצאות בסימן שאלה בנוגע להמשך הקיום שלהם, להמשך הפעילות. נקווה שאכן הם יצאו, כי זה חשוב, זה עוד איך יחידה להביא את הישראלים משם כרגע.
0: אוקיי, עכשיו בוא נדבר דין בזמן שנותר על המחדל הגדול שהולך ומתברר, אני חושבת, כל שעה-שעתיים כעוד יותר גדול ועוד יותר גדול. גם תעשה סדר בעניין הזה, כשליברמן למשל היום כבר קורא לראש השבק להתפטר.
16: כן, תראי, אני חושב שכמות דיסאינפורמציה שעולה כאן היא גם כגודל המחדל, וגם כמות חוסר המידע שיש לגופים שאמורים לדעת בדיוק מה קורה, גם כאן יש באמת עלייה יוצאת דופן בשעות האחרונות של מידע שזורם. תראי, מה שאנחנו גם צריכים להבין זה בשורה התחתונה כך, אף אחד לא יודע להגיד מי היה אמור, שימי לב, לפקח על הטייסים שנכנסים למדינת ישראל, מדהים. מכלל המדינות ברחבי העולם.
0: מדהים, ואתה מספר שהיו כל מיני, גם איראנים וגם אומנים וגם סורים וכו' וכו'.
16: אתמול היה לנו תדרוך לכתבי תעופה ותחבורה בשעות הלילה עם כל גורמי הביטחון של משרד התחבורה. נשאלה שם השאלה אחרי שפרסמתי במהדורה המרכזית, על כך שנכנסו לכאן טייסים עם אזרחות כפולה מאיראן, מלבנון, מסוריה, מעיראק, מפקיסטן, מאיפה שרק תרצי, והשאלה שנשאלה היא האם אתם יכולים להגיד בוודאות שלא כך הדבר. יודעת מה הייתה התשובה שלהם?
0: לא.
16: הנחת העבודה אומרת שלא, אבל אנחנו לא באמת יודעים.
0: מה שנקרא, אלוהים יעזור, אני כאילו, ומה עושים עכשיו? כלומר, לאן זה הולך?
16: כרגע? כן. כרגע נאבקים אחד בשני ומנסים להעביר את האחריות מהאחד לשני, כרגע יש מלחמות, בדרך יש מלחמות קרדיט על דברים טובים, אז כרגע יש מלחמות השמצה, מי עשה את הטעות ומי השם, הדבר הזה מוביל לכך שנכון לעכשיו, חוץ מחידוד נהלים, לא נעשה כאן איזשהו צעד אופרטיבי, ואנחנו יודעים שבשורה התחתונה הפרדוקס הוא מדהים.
0: כן, אני רק לסיום, תגיד, רגב, השרה רגב, הייתה צריכה לקחת אחריות?
16: שרה רגב בסוף היא ראש מערכת התחבורה, ראש משרד התחבורה, היא אחראית על כל המערכת.
0: כן.
16: וחלק מהדבר הזה קשור גם אליה לפחות על פי החוק. אבל, אני רוצה להגיד, ויש כאן אבל גדול, אני הולך איתך בראש הזה מה שנקרא ששרת התחבורה אשמה.
0: כן.
16: אי אפשר לנקות אותה מהדבר הזה. אם אתם גורמי הביטחון בשירות הביטחון הכללי, או בכל גוף ביטחון אחר, יודעים שמשרד התחבורה לא מתפקד, איפה הייתם? נהיינו פה מדינה של המלצות. כל אחד מזהיר, כל אחד מעביר. מבקר המדינה מעביר ולא קורה שום דבר.
0: כן.
16: השבק מזהיר ולא קורה שום דבר. המוסד שלא לדבר על זה שלא עלה על מה שקרה עם אותו מחבר המאני, למרות שהיה מידע גלוי. בקיצור.
0: עוד ועדת חקירה שלא תהיה. דין פישר, תודה. בינתיים.
16: תודה רבה.
0: שלום, שלום. עכשיו נגיד שלום לעוד כתב ותחקירן חדשות 12 יוסי מזרחי, כתב המבקר על התחקירים החשובים שאתה עושה. שלום יוסי.
17: שלום, צהריים טובים.
0: שלום, שלום. זה מה שנקרא מרגב לרגב, אבל הפעם קוראים לזה עידן דוד, כשבעצם היור המודח של נתיבי איילון הוא זה שהגברת רגב מינתה אותו, והוא נחקר במשטרה בחשד לקבלת דבר במרמה, בשימוש במסמך מזויף, ואני ישר שואלת אותך אם זה יגיע עד השרה אחרי כל התחקיר החשוב הזה.
17: קשה לדעת לאן זה יגיע, אבל ברשותך משפט אחד, יש קשר בין הדברים שדין אמר לנושא שלנו, זה פשוט רידוד השירות הציבורי. כשאנחנו מתעסקים עם עידן דוד אחד, ואת יודעת שמסביב יש עשרות עידן דוד במשרד התחבורה בלבד, כי זה ג'וב, כי זה מינוי, כי איש משלנו, כי זה מרכז הליכוד, כי תומר גלם ביקש, כי נדב בליל הדחף, או כל מיני אנשים מהסוג הזה, זו התוצאה, רידוד השירות הציבורי, וזה מה שאנחנו מקבלים. חוסר אחריות וחוסר פיקוח, ואפילו לא קוראים דוחות למבקר המדינה, ומיישמים אותם, זה אחד. לעניין עידן דוד, אז יום חמישי זה קורה שבועיים אחרי שפורסם התחקיר, בתחקיר המבקר בעניינו, מגיע ללאב 433, נחקר במשך למעלה משש שעות, חשוד בזיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר ממרמה, הפרת אמונים, ויש עוד. פעם ראשונה זה בפני השוטרים, כשם אין לו ברירה, הוא מסר גם גרסה והסביר איך זה קורה שמסמכים מזויפים הוקשו במסגרת הקורות חיים שלו, עם ממליצים שלא ידעו בכלל שהם חתומים על ההמלצה, וגם התוכן של ההמלצה מנופח. הוא הגדיל את החברות שבהן הוא עבד בעבר בערך פי 40, כדי שיתאימו לתקן של חברת ענק
0: עכשיו, כמו נתיבי תראה, איילון. עכשיו תראה, באמצעות התחקיר החשוב שלך, התחקיר המבקר יוסי מזרחי, אני שואלת, איך קרה בכלל שמינו את האיש הזה לתפקידים הכל כך מרכזיים האלה?
17: זה בדיוק העניין, האם מדובר באדם אחד, זה עניין שעכשיו נבדק בזווית הפלילית שלו כבר, כי העניין האזרחי מנהלי כבר מוצע. האם זה אדם אחד שהצליח ברוב תחכומו לעבוד על כל המערכת, לזייף, לשקר, לרמות, להעלים פינות ולהגל, ולהגיע לטופ מבחינתו יושב ראש חברה ממשלתית גדולה מאוד, או שמה היו אנשים בדרך שעזרו לו, בעיקר זה סביב משרד התחבורה ואנשי ליכוד מעורבבים למיניהם, שידעו שהאיש צעיר מאוד, שהוא לא ממש מוכשר, הוא לא עשה את כל התפקידים שהוא ציין, ומה שהוא כן עשה זה לא בנפח שהוא חתם עליו, לפחות כלפי חוץ, ולמרות זאת העלימו עין כדי לסדר למישהו משלנו, שהבטחנו לו לסדר לו מינוי. עוד מקורב שלנו, קבלן הקולות עומר גלם מהליכוד יהיה מאושר, מירי רגב כנל, וסביר להניח שזה לא יחשף. אז המשטרה תצטרך לבחור בין שתי הגישות האלה. הנטייה שלי, המידע שלי אומר שהגרסה השנייה היא כנראה יותר נכונה, יכולת להוכיח אותה, זה כבר סיפור אחר.
0: כן. טוב, יוסי מזרחי, שוב, תודה על התחקיר הזה, כמו התחקירים האחרים, תחקיר חשוב, והנה האיש הזה כבר לא שם, יוסי מזרחי, תודה רבה. תודה. אסף רגב, מנכ״ל נתיב לעיר, שלום אסף. הושק השלב השני של פרויקט הנתיבים המהירים באיילון, מראשון לתל אביב, הסבר קצר שלך?
18: מדובר על קניון חדש ומאוד מאוד מפואר, שמכיל בתוכו 3,500 מקומות חנייה, מתוכם כ-350 מקומות חנייה לרכבים חשמליים, כולל מתקני טעינה. מהחניון הזה יוצאים מדי 5 דקות בשעות השיא, 4 קווים לכיוון מרכז גוש דן, בגין המסגר, יגאל אלון, הבורסה, הקריה ומרכז עזריאלי. כמובן שהכל חינם, ולהערכתנו, לאור גם האור הצלחה של היום הראשון, שהייתה לנו פשוט תפוסה כמעט מלאה, אנשים הולכים להשתמש בשירותים האלה, בשירותי החניון בצורה מאוד מאוד משמעותית, ומהדיווחים שאנחנו מקבלים, זה מקצר פחות או יותר לכל כיוון, בין 25 דקות לחצי שעה.
0: 100%. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אסף רגב, נגיד אם הנתיב החדש הזה לא יגרום לעומס יותר גדול בנתיבים שנותרו, כי זה בעצם מוריד נתיב.
18: אז קודם כל הנתיב הזה כבר הוא נתת כבר למעלה לדעתי למעלה משלוש שנים, ונסו בו עד עכשיו אוטובוסים. כל המטרה שלנו, בסוף שלנו, זה לא של הזכיין, אלא של משרד התחבורה ומשרד האוצר, זה להעביר משתמשים. מרכב פרטי לתחבורה ציבורית, ואני חושב שבזה נגזית ההצלחה שלנו. באשר לגודש בכבישים, עוד פעם, אני לא חושב שהחניון הזה יפתור את כל בעיות, את כל בעיות התנועה בגוש דן, אבל אנחנו לפחות בשפעים מדי יום מסיעים למעלה מ-10,000 נוסעים, ואני מקווה שהמספרים יהיו די דומים בראשון.
0: בכמה אתה מעריך שזה יפחית נגיד את העומס?
18: אנחנו מדברים על בשפעים אחרי חצי שנה של הפעלה על כ-3,500 רכבים, שזה תפוסה 50% מהחניון, כבר אחרי חצי שנה של הפעלה. אנחנו מעריכים שחניון בראשון יתמלא די מהר, זאת אומרת 7,000 רכבים מדי יום ירדו מהכביש, ואני מדגיש, מדובר על אנשים שלא נסעו עד, שנסעו עד עכשיו ברכבים פרטיים, אנחנו עושים המון המון סקרים, מדובר על משרדי עורכי דין, משרדי חשבון.
0: אתה חושב שאנשים ישתפו עם זה פעולה?
18: כן, אנחנו רואים את זה כבר עכשיו, אנשים הפכו את זה להרגל, מה שנקרא הרגל יומי, אפשר לראות את זה גם ברשתות החברתיות, אותם נוסעים וחולפים מפני הפקקים, ואני חושב שזה, בסך הכל, זאת הייתה המטרה של כולנו, שאנשים ייסעו בתחבורה ציבורית ולא ימיסו עוד על הכבישים ברכבים פרטיים.
0: אוקיי, תגיד, לא היה כדאי, נגיד, לחשוב על רכבת, מסילת רכבת חלופית, במקום אוטובוסים, כי, אתה יודע, אנחנו רואים מה קורה בתל אביב, הכל חפור, תל אביב גופה, מה שנקרא. קשה להיכנס לשם, זה הבריח אנשים, זה לא סיפור פשוט שלוקח הרבה מאוד שנים. אם היו נגיד משקיעים ברכבת, במקום בנתיבים האלה, זה לא נגיד הגיוני יותר?
18: אז כמו שאת יודעת, בטח מצוין, וגם המאזינים, המדינה משקיעה מיליארדי שקלים גם בקווים, בקווי רכבת קלה, וגם פרויקט המטרו, שמה שנקרא, בא עלינו לטובה, אבל המדינה בינתיים משתמשת בעוד כלים, כמו שאמרת, זה לוקח המון המון שנים, וזה עולה המון המון כסף, ופה יחסית בזמן די קצר, סך הכל בין 3-4 שנים, ובהשקעה יחסית נמוכה, המדינה הצליחה ליצור פתרון שהוא פתרון ביניים, וגם, כמו שאמרתי קודם, גם עובד. אז אני חושב שזה כלי, סך הכל כלי שמוכרח את עצמו.
0: תגיד, מה קורה עם עומס התנועה מאזור השרון לשפעים?
18: מה שקורה זה שא' זה שאלה מצוינת. הנתיבי אלון אמורים לפתוח בסוף השנה פרויקט שנקרא נתיבים מתחלפים, שזה שני נתיבים יהודיים לכל כיוון, בשעות הבוקר זה לכיוון דרום ובשעות אחת צהריים לכיוון צפון. ולמעשה כל מי שיגיע לחניון של שפעים יוכל להגיע לחניון בהרבה יותר מהר ממה שיש היום, ואני מניח שזה גם יסייע כמובן להוריד גם את הגודש מהנתיבים הרגילים. אז אני חושב שלקראת סוף השנה אנחנו נראה שיפור משמעותי בפקקים באזור השרון.
0: יפה, טוב, אז זה כבר מתחיל, זאת אומרת זה קיים מהיום, נכון?
18: כן, היום הייתה פתיחה, ואני אומר, אני ממש התרגשתי לראות את הכמויות של האנשים שבאו החל משש בבוקר, מהאוטובוס הראשון, ובאמת...
0: יש מספיק אוטובוסים?
18: מה זה?
0: יש מספיק אוטובוסים?
18: מה זה? הגיעו לאוטובוסים?
0: לא, לא, לא, אני שואלת אם יש מספיק אוטובוסים
18: כדי... יש 70 אוטובוסים, ואוטובוס יוצא כל 5 דקות, אנחנו מחויבים גם כמו בשפעים להעמיד את אותה רמת שירות, אנחנו גם אם אנחנו לא מעמידים, אנחנו, מה שנקרא, מקבלים כנסות מהמדינה, ואנחנו עובדים בזה ברמה של כמעט 100%. כל 5 דקות, אוטובוס, 70 אוטובוסים חדשים, מרווחים, 44 מקומות בכל אוטובוס, וכמו שהוכחנו בשפעים, אנחנו גם, אני חושב, נוכח את זה גם פה.
0: אוקיי, הלוואי שאפשר לנסוע קצת יותר ברווחה. אסף רגב, מנכ"ל נתיב לעיר, תודה רבה.
18: תודה לך.
0: תודה. פרסומות ובורסה. Here comes the money.
12: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103 FM.
8: 103 FM. יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
19: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
20: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
21: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
20: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: 103 FM. Here comes the money. Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
0: 103 FM. עכשיו בורסה, כמובן שאין היום מסחר, אבל נסכם קצת את אירועי סוף השבוע וגם מה שאתה מצפה לנו. ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקי השקעות, שלום ליאור.
22: ערב טוב, ענת, מה שלומך?
0: בסדר. איך הבורסה בניו יורק, קודם כל נתחיל, סוגרת סוף שבוע?
22: אז בסוף שבוע מתפרסמים נתוני תעסוקה חלשים, שלמעשה מקטינים, אולי אפילו מבטלים את הסיכוי להמשך העלאות ריבית בארצות הברית, מה שנותן רוח גבית לשווקים, והשווקים מסיימים בעליות יפות. מדד הנאסד"ק שמוביל את העליות עם עלייה של 1.2%, ה-S&P רושם עלייה של 7%, מדד הדאו עולה 0.5%.
0: איפה הנפט עומד היום אחרי כל הדיבורים של טראמפ, קמפ דיוויד, לשם, לחזרה?
22: אז הנפט דווקא בסוף שבוע רשם ירידה קלה, אחרי שמדינות ה-G7 התגייסו ביחד והודיעו שהן ישחררו 100 מיליון חביות של סולר ונפט גולמי, מהעתודות שלהם. הנפט כבר, הברנט, הצליח לרדת מתחת ל-$100, אבל העליות האלה, הירידות האלה נחלשו לקראת סוף המסחר, והנפט כרגע עומד על כמעט $103 לחבית, עדיין מחירים גבוהים.
0: טוב, בוא נדבר רגע עלינו. איך אנחנו נראים לקראת פתיחת המסחר מחר?
22: אז העליות בוול סטריט מביאות רוח גבית גם לבורסה בתל אביב, שמחר אחרי חגים ומסחר מקוצר סוף סוף חוזרת לשגרה, זה יהיה גם יום הראשון של הרבעון הרביעי שיסכם את השנה, אז אנחנו חוזרים, מניות הארביטראז' מזהירות אותנו עם רוח גבית קלה של בערך 0.2, שמובילות אותם מניות הטכנולוגיה, השבבים, קמטק וכו', אז אני חושב שבתחילת המסחר עוד נראה עליות שיבואו עם רוח גבית מרצות.
0: אוקיי, ליאור וקס, תודה רבה. תודה.
22: תודה לך, ערב טוב.
0: שלום, שלום. אנחנו מסיימים כאן את איפה הכסף לשבוע הזה, ליום הראשון, לפתיחת השבוע, שעורכת יעל אילון, המפיקה ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור גלעד הראל, בדיגיטל גיא רביב ואופק קולר, ועכשיו נגיד שלום לפרופסור אריה אלדד.
1: אחרי החגים שמח. חורף טוב.
2: היום ישרו, לא?
0: היום ישרו?
1: עדיין מותר להגיד אחרי החגים שמח.
0: טוב, יפה. לא, אבל שנה טובה נגמר. קופמן, שלום.
1: שלום לך.
2: אני אתחיל שנה טובה ושנת ניסים טובה לעם ישראל כולו, פה ובתפוצות.
1: לא סתם נס.
0: ניסינו על ראשינו.
2: מה, ברור?
1: נס על חלב, לא סתם נס. תודה רבה, נסיעה טובה הביתה.
0: שלום, תודה.
1: מה אתה אומר, נתחיל?
2: הגיע הזמן.
1: נתחיל.
3: חמש בערב, השוטר הטוב.
1: שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב, והשוטר הטוב היום מוקדש לגיבור אלמוני. בראשי תיבות מותר לקרוא לו א' א', לא רק שמו, גם תמונתו, אסורה כמובן בפרסום. מיד אחרי שהתאוששנו מההתפעלות מאותם נושאי המטוס החטוף שגילו יוזמה וגבורה ונחישות והצילו את כל הנושאים, ולא רק אותם, אלא גם את כל אלו שמתחילים באלף, מיד אחרי שסיימנו לברך על הנס המופלא ועודנו לאלף אלוהים, מיד במין תגובה פבלובית כמעט, התחלנו לחפש מי הכי אלף או מי הכי האלף השני, כלומר מי אחראי ומי הכי אשם. על פניו ברור שהשבק, ודאי שהמוסד, ושקוף שמשרד התחבורה, וידוע גם שראש הממשלה, שזה קרה במשמרת שלו. וכל אותה עת, א' א' שלנו נשאר בצל. לא רצה להתבלט, לא רצה שטראמפ יעריץ אותו, לא רוצה לרוץ מאלף לאלף, מאולפן לאולפן, ולספר שבסך הכל הוא רק לא מילא את חובתו, כמו כולם, ולא עשה אלא רק מה שכל האלפים האחרים לא עשו. אלף אלף שלנו לא רוצה את כל הפרסום הזה, אבל אני אסתכן בהפרה של מגבלות הצנזורה ואגלה מה שכל הציבור רוצה לדעת. מי זה אלף אלף? ובכן, א' א' הוא אף אחד. הוא האחראי, הוא האשם, הוא העומד והוא גם יתום, ותעזבו אותו באמא שלכם.
3: חמש בערב, השוטר הרע.
2: לא יכול להגיע לרמות האלה, פרופסור. תן לי. נתת לי כבר. שלום לכם, אני רון קופמן, ואני אהיה היום השוטר הרע. צפיתי והאזנתי ברעיון של שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב בכאן 11 אתמול. האזנתי ברדיו ברכב, דבריה העלו לי את הסעיף, צפיתי בהקלטה של הרעיון פעמיים ברציפות. השרה רגב הגיעה לאולפן כדי לשקר מלא על מלא. היא טענה בלהט, כרגיל, שמישהו חייב להגן על עובדיה במשרד התחבורה. סחתיקה, גברתי. אבל מדוע לשקר ולטעון שקרן טרנר, מנכ״ל משרד התחבורה בעברה, היא האחראית לחידלון בדפוסי העבודה של אגף הביטחון במשרד התחבורה בכהונתך? החוק שמטיל את האחריות לביטוק הביטחוני של צוותי האוויר שמגיעים לישראל נחקק בשנת 2023. טרנר לא הייתה מנכ״ל משרד התחבורה אז. דוח מבקר המדינה מצא ערימה של ליקויים בסוגיות ביטחוניות פורסם בשנת 2024. מה לעשות, הארכיון זוכר הכל, גם באולי בעיקר את השקרים. היא שינתה את הליקויים, זה מה שמעניין אותי באמת בקטע של השרה רגב, כי החוק קובע שמשרדה אחראי על תחום הבטחת התעופה. כך ממש כתוב. רגב טענה שוב בלעת רב שביטחון זה עניין של שבק במוסד. נו, כמו כל הקריירה שלה להפיל את החוק על ארגון, את התיק על ארגונים אחרים, אבל היא גם חברה בקיבינימט של הביטחוני. אנחנו במלחמה של 3 שנים בדיוק. האם היא ביררה את הסוגיה עם בחירי שבק במוסד, שהם משתתפי קבע בקיבינימט? האם היא דיווחה לקבינט ולעומד בראשו אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל? הרי בכל זאת, זה לא עוד טקס לכבודו ולכבודה של רעייתו אם האומה. אלה סוגיות ביטחוניות בסיסיות. עוד טיעון לוהט היה שבאיחוד האירופי לא בודקים בכלל צוותים, וכי בחברות אירופיות, כמו אייר פרנס, יש הרבה טייסים מוסלמים. גברתי, יש בעולם כמעט 1.5 מיליארד מוסלמים, לא בהכרח כולם מחבלים. גם אם הבטוחה שכן. אנחנו, אותנו מעניין צוותי האוויר. האם יש חשודים בטרור מוסלמים שמשמשים כטייסים בטיסות שבהן טסים ישראלים מכאן לשם, מכל מקום אחר בעולם? האם פנית לשבק ומוסד כדי להודיע לציבור בישראל על הסיכון התיאורטי שהצגת בראיון? לא סיפרת על זה בראיון. אני מאוד מקווה שאבי האומה יסיק מסקנות נדרשות בסוגיית היכולות שלך שאינן פוליטיות ומבוססות על חנפנות. ואם יקרה לנו אסון והוא ירכיב את הממשלה הבאה, אתי רק שרת התקסים. צחוק או לא, יש הרבה מאוד עבודה לעשות סלקציה מי ביביסט ומי לא במופעים האלה.
5: חמש בערב. חמש?
2: כן.
5: עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
1: ערב טוב, רון.
2: ערב טוב, פרופסור.
1: רצינו לעסוק כמה דקות, אולי אפילו אחרי החדשות נמשיך בזה לרגע, בסוגיית הנס. מה אתה אומר על הנס? מגיע לנו? אם לא היה קורה נס, היה עונש?
2: אני ביום שלישי בבוקר, אם אני זוכר נכון, ששמעתי את כל האירוע, נצמדתי כמו כולם לקטע. אני לא, אתה יודע, אמנם הייתי בחוג תיסנאות שהייתי ילד, אבל אפילו בלזן לא יודע מה זה, ושמעתי כמו כולם, צפיתי באתרים של תעופה, שלחו לי לינקים, והייתי בפיחדון גדול, באמת. אתה יודע, אני כבר ראיתי באמת אסון, אני מודה ולא אבוש, ראיתי אסון בלי לדעת מה קורה בפנים, ראיתי אסון עם הירידה, עם הירידה למטה וכל הדברים האלה, ונשבע לך, אתה יודע, התחלתי להגיד, אתה יודע, רק השם יכול לעזור. זאת אומרת, זה לא תמצא אותי אומר את זה, כן?
1: אנחנו נמשיך אחרי החדשות, אני יכול לסכם עד שלב זה, קופמן מתחזק. חדשות ונמשיך.
6: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיו 103 FM.
7: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
23: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל, באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל לאוסטרליה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד שם בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
24: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל 5 מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
25: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים וייחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
23: בקשת ההתאחדות לכדורגל אושרה, ושחקני נבחרת ישראל ישחקו הערב מול אירלנד, כשלזרועם סרטים שחורים לזכר הנרצחים בשבעה באוקטובר לציון 3 שנים לטבח. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיינד.
4: במקביל למחאות הצפויות של נבחרת אירלנד הערב, וופה אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל, ונבחרת ישראל תעלה הערב למשחק עם סרטים שחורים על הזרוע, לזכר הנרצחים בטבח השבעה באוקטובר. זה קורה כשנבחרת אירלנד צפויה לעלות עם סרטים שחורים משלה על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה, וממש כמו בשבוע שעבר להרכין ראש בזמן נגינת התקווה.
23: לידיעת הנהגים, מחירי הדלק ירדו בחצי שקל החל מחצות. הלילה ייכנס לתוקפו הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם לפני זמן קצר שר האוצר בצלאל סמוטריץ', במסגרתו ירד מחיר הדלק של ליטר דלק בנזין מ-8 שקלים ו-27 אגורות ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו 17:00 עם אריאל דד ורון קופמן.
4: ואנחנו לא לבד כמובן, עורכים ומפיקים אותנו אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור גלעד הראל. שוב, ערב טוב, שבוע טוב, חורף טוב, רון.
5: גם לך, פרופסור, שבוע טוב.
4: רצינו להמשיך לדבר על הנס, ואני רוצה לחלוק עליך, אני אהיה השייגץ. כלומר, נס זה לא משהו נדיר מאוד, אלא משהו שהוא בניגוד לחוקי הטבע. מה היה פה שהוא בניגוד לחוקי הטבע?
5: בתעופה אין לי מושג, בניגוד לעמיתי הכתבלבים, שמבינים בכל דבר ועיקר, חלק מהן. גם בביטחון אני לא בדיוק מומחוי, אלא הכל פשוט קורה ושומע. אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, מעברי, במקומות שהייתי בהם בסכנה, נגיד בלבנון הראשונה, כל הדברים האלה, אתה יודע, גם שהיינו על האדמה, ואני חילוני מובהק, שהיינו על האדמה וירו בצור ובכל מקום אחר שהייתי בו, תמיד אמרנו, אלוהים תוציא אותי מזה, פעם הבאה אני אהיה יותר טוב. ואני מבטיח, אוקיי, אבל שכחתי.
4: זה נכון, נכון, כלומר, יש בוודאי רגעים שאנחנו משליחים את כל התקוות שלנו על משהו חיצוני לגמרי שיצא.
5: גם בבתי חולים וכל זה, אתה יודע, שמוסרים לך חדשות רעות, אתה אומר, אלוהים, הפעם תוציא אותי ואני מתחייב.
4: ומסתבר שהנס פה עוד היה יותר גדול, כי אם התוכנית של המחבל הזה, הטייס המחבל, הייתה מצליחה, יש תחקיר איטלקי בקוריירה דה לה סיירה היום, שאומר שהוא בכלל התכוון להתרסק על איזה מגדל בתל אביב, כלומר 9-11 כזה לעשות לנו.
5: הם לא מבינים פשוט את הדברים שאפילו אנחנו יודעים, והרי כבר הפלנו מטוס כאשר שלטנו בסיני של חברה בולגרית, עם נושאים.
4: חברה לובית, לובית, זה
5: המטוס הלובי. נכון, אותה בדרך הטייס. אבל הוא לא היה עובר, שום מטוס לא היה עובר.
4: אבל אתה יודע איזה דילמה זאת, כשאתה יודע שזה מטוס עם ישראלים?
5: נכון, אבל אתה, איזה דילמה זאת.
4: אלוהים ישמור, אתה מזניקים מטוסים כשיש דבר כזה, ועכשיו מישהו צריך להחליט אם להפיל מטוס עם 170 ומשהו ישראלים עליו, כדי למנוע אסון יותר גדול?
5: אבל זה מה שהייתה דילמה גם ב-9-11.
4: אתה לא רוצה להיות בכיסא של מי שמחליט. נכון, נכון. הם לא הבינו שזה מה שהולך להיות. אבל אלה הלקחים מאז.
5: נכון.
4: טוב, בוא נתחיל לעבוד.
5: כן.
4: נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, ביחד לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון וסגן ראש המוסד. שלום לך.
6: שלום, אחר הצהריים טובים.
4: איך אתה מסכם את זה? אירוע נדיר, נס, התערבות שמימית לטובת נתניהו, מה הסיכום?
6: אני פחות מאמין בניסים ויותר מאמין באנשים, והיה לנו מזל גדול.
5: אז הנס מבחינתי היה שהיו את הארבעה גיבורים האלה שירדו לביצוע.
6: היו שם ארבעה גיבורים.
5: גם את טלי מנס אני מכניס תוך האירוע, היא זיהתה אותו ראשונה, לפני זה לא ידעו.
4: ששומע את הצעקות
6: גם אנשים מחושים בריאים וגם אנשים שתפקדו באופן מעורר השתאות אפשר להגיד, וגם במזל שהיה על המטוס הזה שני טייסים ספר, היה כאן צירוף מקרים נדיר, ואתה יודע בסוף שמטוס צולל אף אחד לא יכול לעשות שום דבר, צריך להבין את זה.
5: שיר כזה שאומר שרק אלוהים יכול להרים אותו.
6: אז אני הייתי במטוס שצולל, מטוס קרב שצולל, אף אחד לא מסוגל לעשות שום דבר.
4: אני לא הייתי מסוגל להרים יד.
6: אף אחד לא מסוגל להרים
4: יד, בגלל הכוחות ג'י שפועלים.
6: אף אחד לא יכול להרים יד, לא רק אתה. המזל הוא שהקברנית תצליח לייצב אותו ל-40 שניות, ואלה 40 השניות הקריטיות שהם הצליחו לתפקד. כל הכבוד להם, אני אגיד לך, אבל

0: מדובר כאן באמת במחדל בסדר גודל ענק ענק.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך כסגן ראש מוסד בעברך, ואתה עבר ביטחוני מפואר, וגם כיושב ראש ועדת חוץ וביטחון בעבר, או חבר בוועדה, איך באמת שיש חוק מ-2023, וגם, הרי החוק נחקק הראשון, ב-2003 טיפלו בזה, שונה ב-2023, ואיך בוועדה הזו, הפעם בקדנציה הנוכחית, לא בדקו אף פעם את תקנות הבטיחות וההבטחה בחברות זרות. אנחנו יודעים שיש לנו ג'ארים, ראינו רעיון עם מורדי רחמים השבוע, אתה יודע, הכל ידוע, אבל איך באמת שום גורם ישראלי לא עסק בזה?
0: ברור שיש כאן מחדל, וזה מחדל שידוע לך שזה עוד יותר גרוע. זאת אומרת, הייתה מבקר המדינה, הצביע על הלקונה הזאת, שיש כאן בעיה, שדברים לא נעשים כמו שצריך, וכרגיל התעלמו מזה. כולל אגב ועדת חוץ וביטחון, אני לא מוריד מאף אחד את האשמה. אבל בסופו של דבר יש אנשים שאחראים על זה, שזה תפקידם. אני דיברתם קודם על המטוסים הישראלים שמוקפצים, אני הייתי 3-4 פעמים בחיי, הנציג המוסדי בחפק המורכב הזה, שכשאתה מגלה שיש מטוס חטוף בדרך לארץ, זאת אומרת, זה היה בתרגול לשמחתי הרבה, דרך קבלת ההחלטות המאוד מאוד מהירה, שצריך לקבל כולם.
1: אבל יש פה באמת, חבר הכנסת בן ברק, זה לא רק עניין של מטוסים שמגיעים מדובאי, אתה יודע, כולם...
0: לא, בכל לוקח, לא
2: כזה. זה יכול להיות בכל מה...
1: אני מדבר... כן, אבל אני מדבר גם... רגע, שנייה. אני עברתי את זה פשוט. אנחנו גם מדברים על הטיסות החקורות, צוותים מצ'כיה, מפולין,
0: לא קשור מאיפה מטוס. לא קשור.
1: יפה, מי בודק את זה?
0: יפה, אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, ההיערכות בארץ למקרה כזה, עבדה כנראה כמו שצריך. כי ברגע שהוא לחץ על הקוד מצוקה, על הקוד חטיפה, המטוסים הוזנקו, החפק הוקם, ולשמחתנו לא היינו צריכים לקבל החלטות.
2: תגיד, היית בתרגילים כאלה, חיל האוויר היה מיירט מטוס כזה, אם הוא היה מתקרב לתל אביב?
0: זה החלטה של מפקד חיל האוויר, וסביר להניח שאם היה שם, הוא נתן שתי התראות, אחת שהוא חטוף, השנייה שהוא איבד שליטה.
1: אני חושב שראש הממשלה קובע את ההחלטה,
0: ולא... לא, לא, לא, לא, ראש הממשלה לא בלופ.
1: לא בלופ?
0: לא בלופ, הוא לא יכול... אם הוא במקרה זמין ויושב, אבל יש כאן חפה...
2: מאירו אותו.
0: מאירו אותו, כן, אבל לא קשור. אבל טוב שלא הגענו לזה, למה להגיד מה היה קורה?
2: כן, נכון.
0: טוב שלא הגענו לזה.
2: תשמע, בוא...
0: אבל למה אני מספר לכם את זה? אספר לכם את זה מפני שהדבר הראשון שאתה מסתכל עליו, כשקורה אירוע כזה, זה על רשימת הנושאים ועל רשימת הטייסים, שנמצאת בידיך. היא בידיך, היא אמורה הייתה לעבור מבחן לפני זה, אתה מקבל אותה בדיעבד אחרי שהיא מתחיל אירוע, אבל מישהו היה צריך להסתכל עליה לפני האירוע, ולכן היא קיימת.
1: רשות המיסים קיבלה.
0: כן,
1: רשות המיסים קיבלה.
0: עכשיו תשאל את עצמך איך הגענו לזה, שזה במשרד התחבורה ויצא ממנהל התעופה, ולמה הם לא עושים את זה, ולמה לא עושים את מה שהם אמורים לעשות. יש כאן מחדל בסדר גודל שחייבים לחקור אותו.
2: נכון.
0: אנחנו היינו כפסע מ-176 לוויות, צריך להבין את זה.
2: אם היה מה לעשות הלוויה, כן.
0: ואני אגיד לכם עוד משהו חמור בעניין הזה.
2: אבל ממש בקצרה, כי יש עוד נושאים שאנחנו רוצים לשוחח עליהם.
0: ממש בקצרה, בסוף זה תוצאה של שירות ציבורי, שבשנים האחרונות לצערי הרב, הדרך שלך לבחור בעלי תפקידים הוא דרך נאמנות ושייכות ולא דרך מקצועית וכישורים, וככה נראה
2: אז הנה הגענו באמת לנושא הפוליטי. אמרת בשבוע שעבר שנתניהו הוא האויב הכי גדול של ישראל, כנראה משתמע יותר מאיראן, יותר מחמאס, יותר מחיזבאללה, אלא בגלל נתניהו. הצהרה קיצונית כזאת, תוקפנית, באמת, היא מערכת בחירות, כולנו יודעים, אבל קשורה לזה שביחד איבדה, אני יודע, 20 מנדטים בסקרים, ואפילו המקום שלך מתנדנד כבר לא ריאלי.
0: אין לזה קשר, ואין לזה קשר בוודאי למקום שלי. העניין הוא שכשיש לך אוהב כמו חיזבאללה, שאוהב רב אמר, שיש לך אוהב כמו איראן, אוהב שיכול גם להאים עלינו קיומית, אנחנו נלחמים בו, אנחנו יודעים להילחם בו. אנחנו, יש לנו צבא טוב, יש לנו אמצעים טכנולוגיים, אנחנו יודעים להילחם בו. כשיש לך מישהו שמפרק אותך
2: מבפנים... יש בחירות, הנה, מה הבעיה?
0: כשיש לך מישהו שמפרק אותך מבפנים בצורה שיטתית, שנותן לעשות מינויים פוליטיים הזויים, מינויים פוליטיים הזויים,
1: שמקבלי החלטות... רם, אני אותו מחמשלה, כל ממשלה עשתה מינויים פוליטיים, גם אתם עשיתם מינויים פוליטיים.
0: לא ברמה הזאת.
1: לא הספקתם, לא הספקתם, הייתם שנה בשלטון.
0: לא, לא הספקנו, לא ויתרנו.
1: אז אני אומר, עשיתם אבל, עשיתם כולכם, גם במפלגה שלך, ואני אומר אותה.
0: מה הניסיון של מנכ״ל משרד התחבורה היום?
1: זה ניסיון. אבל אני אומר עוד פעם.
0: מה היה ניסיון
1: ניהולי? אבל איפה היית 4 שנים? הוא 3.5 שנים בתפקיד. מה עשיתם עם זה? למה לא יצאתם?
0: אנחנו עושים על זה, התרענו על כל
1: בעיה. מה זה? כמה התרעתם? כמה פעמים התרעתם?
0: מיליון פעם התרעתם.
1: אז אני אומר, הוא באמת מפיק הליכודי, האדם משה בן זקן.
0: הוא מטפטף על החוק, הוא מטפטף על הכל.
1: האם דיברת בוועדת חוץ וביטחון, ויש איזה פרוטוקולים שמשה בן זקן לא מסוגל לתכלל את הסוגיות הביטחוניות במשרד התחבורה? האם זה נאמר? כמה דיונים היו בזה? אם אתה מתייחס לנושא הזה.
0: זה לא נאמר במשרד בוועדת חוץ וביטחון. מדובר במנכ"ל של משרד התחבורה. ולכן...
1: אבל זה איום ביטחוני, מה אכפת לי מאיפה?
0: אני אגיד לך יותר מזה. מי זה קב"ט משרד ראש הממשלה היום? מי זה אישר... לאנשים לעבוד בכברת של נתניהו בלי סיווג ביטחוני.
1: זה, בזה אתה צודק ב-100%.
0: איך הוא קיבל את המינוי שלו? מי נתן לו את המינוי? בזכות מה הוא קיבל את המינוי שלו? בזכות מה? קבעת משרד ראש הממשלה.
2: החורים האלה ברשת באמת עלולים היו להביא עלינו...
0: זה חור ברשת. זה קבעת משרד ראש הממשלה.
2: כן, שיוצר חורים ברשת.
0: יש לי... עבודת המדינה, הוא זה שאישר לאנשים בלי סיווג ביטחוני, ומה קיבלנו? סוכנים
1: איראנים. אבל אני רוצה לשאול אותך אבל דבר אחד, כי מאחר ואנחנו בקמפיין בחירות, וראיתי את יושב ראש המפלגה שלך, המפלגה המשותפת כמובן, שנקראת יחד, ראיתי באמת את נפתלי בנט באותו יום או יום אחרי, אני כבר לא זוכר, שמדבר עדיין בסוגיה כל כך איומה על הקטע של שירות חרדים בצהל. זאת אומרת, על זה... זה, הוא הלך עם הקמפיין, ולא דיבר למשל, על הדברים שאתה מדבר עליהם עכשיו, אתה איש מקצוע, הוא לא, למרות שהוא מתחזה לאלוהי צבאות אדוני, כל הדברים האלה, והוא היה שר ביטחון, והוא היה רועם, אוקיי? והוא לא יכול להגיד שהוא לא מכיר, אבל בהתבטאות שלו באולפן, הוא לא נגע בנושא בכלל.
0: אני אגיד לך למה, ולמה הוא צדק. מפני שאנחנו כבר, הצבא מטריע, לא אנחנו, הצבא מטריע מזה שנתיים נגיד, 3 שנים, אבל נגיד 2 שנים, הוא אומר, חברותיי, הצבא מתפרק, הצבא קורס, הקצינים עוזבים את הצבא, הם לא עומדים בנטל, הסדירים שחוקים, המילואים ניקים שחוקים.
1: דיברנו על מטוס משהו, עם ישראלים.
0: רגע, תעשו משהו, מי שמדבר על ביטחון, מי שעומד מאחורי מטוס, ואומר שעוד אותו יהיה לנו איזשהו פיגוע נורא, או איזשהו אירוע מלחמתי נורא, בשנתיים או 3 שנים לא דואג שהצבא יתחזק,
2: שיהיו יותר חיילים. הוא לא דואג שהצבא יתחזק?
0: לא.
2: מה אתה אומר? תקציבים כאלה סתם תרומות?
0: לא בחיילים, רק בתקציבים. רק בתקציבים, וגם את התקציבים...
2: טוב, אני... כשתגייסו את האוגדה המשוריינת החרדית הראשונה, אני אבקש סליחה.
0: הוא לא דאג שיהיו אנשים בצבא, הוא לא דואג היום שיהיו אנשים בצבא.
2: גם אתם לא תצליחו, אבל תעזוב, שנייה, יש לי עוד, נגמר לנו הזמן, ויש לי עוד שאלה אחת.
0: עוד משפט אחד, אני אגיד לך יותר מהדבר הזה. לא רק שהוא לא דאג, הוא גם את התקציב הנוסף לצהל, הוא התנה בשיעבירו את זה קודם לחרדים, ורק אחרי שהתפזרה הכנסת, פתאום הוא אמר שחסר תקציב, למרות שאנחנו אמרנו לו, חסר לך תקציב, תאשר אותו עכשיו.
1: בוא,
2: תשמע, נגמר לנו הזמן. יש תיקו בין הגושים, בסקרים. בלי ערבים לא תצליחו להקים ממשלה. אבל אתה אומר לניר גונטאז' בדצמבר 25, במדינת ישראל שהיא מדינת הלאום של העם היהודי, אין מקום למי שלא מכיר בה כיהודית ולמי שלא מכיר בה כדמוקרטית, אין מקום למי שהוא לא ציוני. שפו, אתה עדיין עומד מאחורי זה?
0: אני בהחלט עומד מאחורי זה, שמי שרוצה להיות שותף בממשלה,
2: אין מקום במדינת ישראל, אתה אומר.
0: תקשיב טוב מה אני אומר. אין, במדינת ישראל לא יכולה להיות שחברי ממשלה, דגש על ממשלה, לא כנסת.
2: זה לא מה שאמרת לניר, אבל בסדר.
0: שחברי ממשלה לא יהיו כאלה שמכירים מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית ושוויונית. ולכן בן גביר לא יכול להיות בשום ממשלה.
2: אבל רעם כן?
0: ולכן המשותפת לא יכולה לעמוד להיות בשום ממשלה.
2: ורעם כן?
0: אם הם יכירו, אז כן, אבל הם לא מכירים בינתיים. הם עדיין צריכים להגיד
2: חמאס... טוב, נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
1: ואם הם יגידו שמכירים, תסכים?
0: מה זה?
2: תאמין להם.
1: אם הם יגידו שמכירים, תסכים?
0: אני אענה לשאלות שלכם על צירוף של ערבים, אחרי שתעלו יחד איתי איזשהו שר מהליכוד, ותשאלו אותו איך תרכיבו ממשלה בלי ערבים.
2: גם הם לא יכולים. גם הם לא יכולים. תודה רבה, נגמר לנו הזמן. רם בן ברק, שכוח עצום, שנה טובה, יהיה בסדר. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלי גולדשמיט, מקום 26 ברשימת הליכוד, לשעבר איש העבודה, שלום לך.
3: שלום, שלום.
2: מה שדיברנו עם רם בן ברק על הטייקו שיש בסקרים, ונראה כאילו האופוזיציה לא תוכל להקים ממשלה בלי ערבים, ואתם גם לא נראה שאפילו תצליחו להקים בלוק חוסם. מה המתאר האופטימלי בעיניך? בחירות חוזרות?
3: קודם כל הסקרים, יש סקרים כאלה ויש סקרים אחרים, והסקר המשמעותי ביותר כנראה ב-27 באוקטובר, ונמתין עד אז ונראה. אני מעריך שנתניהו יהיה לו רוב כדי להרכיב ממשלה, בלי להיזקק מעבר לממשלה הנוכחית שלו מבחינת ההרכב שלה, אבל אני חושב שזה יהיה נכון אם הוא יפעל להקמת ממשלה ציונית רחבה, כמו שהוא...
1: מה זה ציונית רחבה? תזכיר לי, עם החרדים בדיוק, בקיבוץ שלך גם מכירים בזה שהם ציונים, כי הם אנטי-ציונית, הם בזים למדינה בכלל.
3: אני לא חושב שהם אנטי-ציונים.
1: אתה לא חושב?
3: לא חושב, לא.
1: איזה דבר ציונים עושים?
3: אני לא עושה הכללה על כל החרדים, אני שמעתי אותך הרבה פעמים, גם בפודקאסט ארוך, הקשבתי לך טוב בזמנו, ההכללה שכל החרדים זה מקשה אחת, זאת הכללה גסה. רוב החרדים הם ציונים, יש בעיה עם נושא...
1: רוב החרדים הם ציונים?
2: כן.
1: איך זה מתבטא? איך זה מתבטא, חבר הכנסת גולדשמיט?
3: בנאמנות למדינה ולערכיה.
1: למה? למדינה ולערכיה? ערך שלה זה להתגייס.
3: רון, תן לי להגיד את הדברים.
1: לא, רק תגיד, תענה לי בקטע הזה.
3: אני עונה לך בקטע הזה, אבל אני צריך לדבר.
1: אוקיי, דבר.
3: אוקיי, תודה. רוב החרדים הם ציונים. אני אומר לך בוודאות שחלק מתגייסים, יש היום גידול בגיוס של החרדים.
1: כמה התגייסו השנה, אתה יודע?
3: מונעים, כן, הם מגיעים, הם הגיעו כבר קרוב ל-5,000, זה עדיין לא
1: נגיד. לכמה?
3: שנת 26.
1: אתה לא מעודכן, אדוני, כדאי שתתעדכן.
3: כן, אז כמה?
1: כמה? חצי מזה גם לא.
2: לא, יש יותר, אבל...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: הם לוחמים.
1: לא, לא.
2: תעזבו, אנחנו...
1: אנחנו חצי מזה.
2: ברחנו מהנושא העיקרי.
3: אני רוצה להזכיר שחיילים חרדים נהרגו בעזה בפעילות מבצעית. אני יודע שכולם נוטים לשכוח את זה, אבל אני רוצה להגיד לך שזה לא מספיק, וצריך להגדיל את מכסות הגיוס. אגב, בממשלת השינוי שהייתה בראשות לפיד ובראשות בנט, שר הביטחון דאז גנץ הביא הצעה לגיוס, חוק גיוס שהרבנים תמכו בה, ומי שתרפד את ההצעה ואסר בעצם על גנץ להביא אותה לכנסת, היה יאיר לפיד, כיוון שהוא רצה להמשיך להשתמש בסוגיה של החרדים כסוגיה פוליטית.
1: גם הוא גדל על ערכי מפאי, כמוך.
3: מה יש לי להגיב על המשפט האחרון?
1: כי אתה מתחיל לספר לי מה אחרים עשו. אתה תגיד לי רק אם אתה יכול, אם אתה מאמין.
3: אני, זה לא אחרים. אני אומר לך ש...
1: אז אני, לא אתה...
3: אף אחד מה...
1: גולדשמיט, לא אתה ולא הממשלת השינוי, לא יגייסו חרדים. תפסיקו לשפוך לנו חול בעיניים, דחקי.
3: אף אחד לא גייס אף חרדי אחד, אלא בהסכמה...
1: בהסכמה לא יקרה כלום, ולא יבוא כלום, ואתם מרמים אותנו. כולם, כל ה-120 חברי כנסת.
3: כולם מרמים, כולם רמאים, רק אנחנו...
1: את התוצאות? לא אתם.
2: חברת,
3: אני מסביר שוב, אנחנו לא נגייס חרדי אחד שאתה רוצה שהוא יתגייס ללא הסכמה. ואנחנו יכולים להגיע להסכמה הזו עם המפלגות החרדיות, אם נפסיק לעשות מזה סוגיה...
1: 78 שנה לא הגיעו פה להסכמה. שאלה, אתה תגיע.
2: בואו נעזוב את הסוגיה הזאת של החרדים, כי דשנו בקילומטראז' עצום. מצב הסקרים הנוכחי, למרות הערכה שלך שנתניהו יזכה לרוב, איננו טוב. גם בעיני נתניהו, נתניהו יודע שהמצב לא טוב, הוא אולי מקווה שהוא יצליח להפוך אותו. עכשיו, נדבר אסטרטגיה פוליטית. הוא הולך על הראש של וינטר כדי להוריד אותו לא רק מתחת לאחוז החסימה, אלא הרבה מתחת כדי שלא ישרוף קולות. אבל אולי זה הסיכוי היחיד שלו להגיע לבלוק חוסם?
3: אני לא יודע, אני לא מהמר, אני לא נמצא פה בקזינו. אני חושב שצריך להצביע בכל גוש, אגב, לא רק בגוש גוש הימין, גוש השמאל, אבל אני לא אחראי על גוש השמאל. אני חושב שבכל גוש צריך להצביע למפלגות הגדולות ולא למפלגה
2: קטנה
3: שנמצאת על סף אחוז החסימה. ואני חושב,
2: אבל אתה ער לעובדה שיש רבים המאוכזבים מהליכוד ומנתניהו, רבים מאוד.
3: נכון, ואנחנו
2: עכשיו לאן הם ילכו? זאת השאלה.
3: אני לא יודע כמה
2: מאוכזבים יש, כולנו יודעים אותם.
3: אתה יודע, אני לא יודע כמה מאוכזבים יש, כולם מניחים כל מיני הנחות שכאילו הם ברזל, שיש כל כך הרבה מאוכזבים וכל זה. אני יודע דבר אחד, כל זמן שאנחנו נמצאים במערכת הבחירות עד ה-27 לחודש, מוטלת עלינו החובה לנסות ולשכנע אותם להצביע בסופו של דבר לליכוד בראשות נתניהו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
1: מרגוש אני מאוד מקווה, שאלה, אם אפשר, אם ישאלו אותך למשל בחוגי בית בתנועה הקיבוצית ומחוץ עלה, האם אתה...
3: אם יקבלו אותי בתנועה הקיבוצית, אני לא בטוח שאני אצלח להגיע לחוג.
1: לא, לא, בקיבוצים. שאני אומר תנועה קיבוצית זה קיבוצים.
3: כן, אבל אני אומר לך משהו.
1: אוקיי, בסדר, בסדר. אבל סתם...
3: לא אוהבים אותי שם.
1: אז במושבים.
3: כמו שאתה אוהב אותי.
1: או בתל אביב, או בתל אביב, או כל מקום אחר. האם, ואם ישאלו אותך, היה וישאל אותך מישהו, מה עמדתך בסוגיית ועדת חקירה ממלכתית? לחקר טבח השבעה.
3: קודם כל, אני הייתי חתום על העתירה לוועדת חקירה ממלכתית, מנגיו, אבל אני אגיד מעבר לזה, אבל זה היה מהתקופה הקודמת, עוד לפני ששיניתי דעתי. אני חושב שצריכה להיות, קודם כל, אני מקווה שאתה מודע לכך שהמילה ממלכתית לא מופיעה בחוק.
1: ועדת חקירה חוק... שבשופטים.
3: כן,
2: ועדת החקירה שממנה
3: נשיא בית המשפט העליון. כן. עכשיו, כתוצאה מהתהליך שקרה, ואני מציע שתדבר עם חצי העם שחושב אחרת ממך, כן. הוא איבד אמון בתהליך הזה. עכשיו, בהינתן שאין אמון, אז צריך כן לקיים ועדת חקירה, עם כל הסמכויות של ועדת
1: למה?
3: חקירה.
1: למה? נביא חוקרים זרים.
3: אבל שהיא פסול. תהיה... אבל למה אתה לא נותן לסיים משפט?
1: אני...
3: הכי לא לאפשר לסיים משפט? אז אני לא אדבר, אז תדבר אתה. אז אני אסביר. אני אסביר, רון, בבקשה, אני יודע שאתה קצר רוח, אבל אני אסביר. ועדת חקירה שמורכבת משלושה שמוסכמים על הקואליציה, ושלושה שמוסכמים על האופוזיציה, ואולי אפילו אפשר להסכים על מי מבין המנהיגים של שני הגושים, על זה שעומד בראשה כדי שיהיה מספר לא זוגי, יכולה לעשות את העבודה, הרי זה רק עניין, הרי גם הסיפור של ועדת חקירה ממלכתית, זה כלי לניגוח הממשלה, הרי אין בזה שום דבר... הוא כבר העביר הצעת חוק בקריאה טרומית, בקריאה ראשונה, כדי לעשות ועדת חקירה הוגנת והגונה.
1: לקח לו שלוש שנים, הוא לא עשה כלום.
3: מה רע בזה? תגיד לי אתה מה רע.
1: אבל שלוש שנים אני מחכה לוועדה.
3: מה רע בזה? יעמוד בראשה שופט
1: ששני הצדדים
3: מוכנים לו. הם לא מאמינים
1: בנשיא
3: בית המשפט העליון שהוא מספיק אובייקטיבי.
1: אוקיי, בואו, בואו נדבר. אני הבנתי דעתך על בית המשפט, אבל אני שואל...
3: לא, דעתי טובה מאוד על בית המשפט.
1: אוקיי, אז אני שואל ועדה
3: חלופ הציבור הרחב שמצביע לימין, אין לו אמון במערכת המשפטית.
1: ולי אין אמון, ולי אין אמון, אין לי אמון בשם מוסד שלטוני שהוא שולט בו, אז מה? אבל אני אומר עוד פעם, הקטע הוא, בסדר, ועדת חקירה כמו שאתם רוצים, של בובות. שלוש שנים לא הוקמה הוועדה. שלוש שנים.
3: כי הצד השני לא רצה, לא שיתף פעולה.
1: אבל יש לו רוב של 68 חברי כנסת. הוא יכול
3: מה,
1: להחליט.
3: אני, אבל אי אפשר לכפות. זה הבעיה שלנו. אנחנו עם שכל הזמן חלוק. אנחנו צריכים להגיע להסכמות, אבל כשצד אחד עושה פוליטיקה מהנושא של החרדים, והצד השני עושה פוליטיקה מהנושא של בית המשפט, לא, תגיד, יש לך משהו נגד שני השופטים המועמדים לשפיטה בבית המשפט העליון שהציע יריב לוין?
1: אני הצעתי שופטים. אני לא מאושר. אני הצעתי שופטים רק מהימין, רק מהימין, שמתחייבים שהם ביביסטים בנקיטת אצבע ובשבועה.
3: איפה ראית את זה? אתה שוב ממציא.
1: אתה שואל אותי,
3: אז אני אגיד. אתה מניח הנחה,
2: והופך אותה לעובדה. לא, הוא מציע.
3: מניח הנחה, והופך אותה לעובדה.
2: אלי, אלי, הוא מציע.
1: אני מציע, אני מציע. אבל שיעשו את עבודתם בשפיטה, הם אנשי מקצוע.
3: אתה לא נותן לדבר. יש שני פרופסור למשפטים, מה יש לך נגדם? האחד זה ביטון, השני, אני פשוט לא זוכר, זה שנייה, אני לא זוכר את השם שלה. שניהם ילידי, יהודים ממרוקו. מה רע לך עם זה? אתה רוצה רקוף?
1: טוב, אני לא מדבר על השופטים, על פרסונות. אני מדבר על ועדת חקירה, שיהיו בה שלושה שופטי ימין. שהיו שופטים, יש גם בעליון שופטים כאלה, רק ימין. שיחקרו את האירועים לפי דיני ראיות. מה זה כל הסיפורים האלה מסביב?
3: זה צריך להיות לפי דיני ראיות.
2: בסדר, אבל זאת ההצעה שלו.
3: שופט, אבל כל בן אדם יש לו דעה. בראש בית המשפט העליון במשך
2: הרבה שנים
3: היה שופט, היה נשיא שמגר, שהוא היה איש ימין.
1: אז אני רוצה שופט גם במשפטי תנועה, שאני אקבר אותו.
2: חברים, נגמר לנו הזמן. אלי גולדשמיט, מועמד ברשימת הליכוד, תודה רבה לך. תודה רבה.
3: תודה לכם, אבל אני רק מציע, לצורך העניין, פשוט הצעת יול שאתם מזמינים מישהו, תנו לו קצת לדבר, קצת.
1: אנחנו לא פלקטים על לוח
3: מודעות. בלי להזמין אותי.
2: מקבל את ההצעת, תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלוף משנה במילואים, טליה לנקרי, שהיא מקום שלישי ברשימת ישראל ביתנו, ולשעבר סגנית ראש המטה לביטחון לאומי, שלום לך.
4: שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
1: שלום ערב טוב.
2: ישראל ביתנו, ולישראל ביתנו יש ראש רשימה, מנהיג בשם אביגדור ליברמן, והוא הציע לפני שבועיים כמדומני תוכנית חדשה לפתרון הסוגיה הפלסטינית, וככל שאני זוכר ואני מצטט דברים שהוא אמר בפודקאסט בשבע, אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים שהם ינהלו את יהודה ושומרון, שיקחו אחריות ביטחונית ומנהלית. עכשיו אני הייתי ילד, גדלתי בירושלים, היו ליגיונרים שצלפו בנו מהחומה. התוכנית של ליברמן רוצה ליגיונרים על כביש 6?
4: לא, בוא נעשה רגע סדר ונדייק את הדברים. אחד אומר ליברמן שזה מאוד משמעותי, שמדינת ישראל צריכה לנקוט יוזמה, מתוך ההבנה, אחד, שהסכמי אוסלו קרסו, שתיים, שלא תהיה מדינה פלסטינית, בטח אחרי השבעה באוקטובר, ולכן אנחנו צריכים להגיע לאיזשהו, נגיד, פתרון משמעותי שישמור על ביטחונה של מדינת ישראל. מה הוא אומר?
2: והצבא הירדני יעשה את זה.
4: לא.
1: אבל אני שמעתי אותו אתמול, טליה.
4: אז בדיוק שמעת אותו אתמול.
1: על 60 אלף שוטרים פלסטינים.
4: הוא מדבר על סדר ציבורי. בוא נעשה הפרדה בין השניים. לא ייכנס צבא.
2: מה המשמעות של ירדנים אחראית ביטחונית?
4: הרי ברור לנו ואנחנו זוכרים ששטחי A ו-B ובכלל הגדה כגדה הייתה שייכת למה שנקרא מבחינה אזרחית, כל מי שגר שם הוא החזיק אזרחות ירדנית.
2: ולפני כן הבריטית ולפני כן האוטומנית.
4: וירדן החליטה מה שנקרא לנתק מגע מהדבר הזה, אגב פשוט לנתק מגע, לא היה לזה שום חוק, לא היה לזה שום הסדרה, לא היה לזה שום דבר. אומר אביגדור ליברמן, בצדק גמור, אני לא רוצה לנהל את הפלסטינאים באזורים האלה, אני לא רוצה לקחת את זה על האחריות שלי, אני כן רוצה לשמור ביטחונית על רצף טריטוריאלי של מדינת ישראל, בוודאי שטחי C, אני אחראי ביטחונית על מה שקורה בכל השטחים, כולל A, B ו-C.
2: זה לא מה שהוא אמר, ביטחונית ירדן. הוא אמר ביטחונית, ירדן, ביטחונית ומנהלתית, אני ציטטתי אותו.
4: אני מסבירה, אתמול דיבר אביגדור ליברמן גם אצל אברי ושרקי בלילה, והוא אמר בדיוק את מה שאני אומרת עכשיו. כלומר, הסיפור הוא לא סיפור ביטחוני, הוא סיפור של סדר ציבורי.
1: תליה, אני יכול לשאול אותך שאלה,
4: רגע,
1: לנוכח דבריו של מר ליברמן?
4: עוד שנייה, לצורך רגע הדבר, בגלל הטעות סופר של שטחי A ו-B במקום C, זה מה שגרם לכל האנדרלמוסיה.
2: לא, הוא אמר A ו-B, הוא התכוון A ו-B, ירדנים ב-A
4: ו-B לסדר ציבורי, זאת הכוונה.
1: אני רוצה אבל לשאול אותך דבר אחד, אני הקשבתי לו אתמול ברעיון אצל אברי, שרקי, ואני מקשיב בכלל לרעיונות של פוליטיקאים, הוא ציין שם הנתון שהדהים אותי, כי לא ידעתי את תחום
4: כמות של שוטרים, נכון?
1: בהסכמי אוסלו, דובר על 12,000 שוטרים פלסטינים.
4: כרגע יש. היום הגיעו ל-60,000.
1: הגיע מעל 60, כי היום ביררתי, אמרו לי לא להגיד, אבל אני אומר, הגיע מעל 60,000. 60,000 איש חמושים, אוקיי? ביהודה ושומרון, אני אומר בגדול, כולל השטחים
4: הפלסטינים.
1: אבל אני רוצה להבין, אני רוצה להבין. שוב, אני, תדעת, מה שנקרא, אני קהל שבוי, אני התחייבתי להצביע לכם. איך נותנים במשך השנים מ-93 עד היום לגוף ביטחוני, אוקיי, בהסכמים לגדול פי חמישה? איך זה קרה פתאום? זה, מה זה? זה אקספוננציאלי.
4: אבל הנה אני אומרת לכם שזה הסיפור בשנים האחרונות.
1: לא בשנים האחרונות, גם
4: לפני. הרי מה זה החלה? ברור, אני עומדת בכל
1: מ-93 צפונה.
4: עד הסכמי אוסלו, בדיוק הסיפור, אבל בעיקר אני חושבת שזה בעיקר מאז שנתניהו עלה לשלטון, ואנחנו במסגרת החלה, החלה, החלה, שקט, בלי לייצר לחץ.
1: בדקתי את זה היום, תליה, זה לא רק, זה לא רק בשנים האחרונות, זה לא רק בשנים האחרונות.
4: תשמעו, אני לא הייתי ב-93 להבין רגע מה קורה שם, הייתי קצינה צעירה מאוד.
1: אבל את היית ב-2021.
4: מדד בא להרצות אצלי כשהייתי מגד בבה"ד 1, אז אני כן אומרת לכם שבסופו של דבר זה סיפור המדיניות של מדינת ישראל, סיפור ההכלה, וביתר סט, תראה, לא בדקתי מתי קפצו כמות השוטרים, האם ב-93, 94, 95, אני מניחה שהשנים הראשונות היו שנים שהם יותר בבקרה.
1: חלק מהשוטרים הם חברי ארגוני טרור.
4: אני מסכימה איתך, ולכן זה בלתי נסבל, ולכן אומר אביגדור ליברמן, תפיסתו הביטחונית היא תפיסה ביטחונית הכי ימין שיש, אגב, כולל ממשלת
1: ימין. זה לא קשור אם זה ימין, השאלה
2: היא אחת. אני מסכים, הוא הכי ימין, הוא הכי ימין שיש. אני מסכים, הוא היה הכי ימין שיש, כשהוא הלך עם גנדי לתוכנית הטרנספר. הוא היה הכי ימין שיש כשהוא דיבר יחד עם גנדי על ירדני פלסטין, הוא היה הכי ימין שיש כשהוא דיבר על הקנטונים והחזרת שטחים, החלפת שטחים, למי? לרשות הפלסטינית, הכי ימין שיש כל השנים, תגידי לי איפה הוא יעצור.
4: רגע אריה, בוא שנייה רגע נדאק את הדברים, קודם כל להגיד שאחרי השבעה באוקטובר אנחנו נמצאים במקום אחר לחלוטין, אחד, שתיים,
2: וזה אומר שירדן תיכנס?
4: רגע, לא אמרתי שירדן יקחו שם אחרית, גם הוא דיבר על סדר ציבורי.
2: סדר ציבורי, אם חמאס יחזיק נשק.
4: סדר ציבורי, ההפך, ככל שיש מדינה שיש לה אינטרס לשמור על השקט, זה על יחסי הכוחות במרחב, אתה יודע מה, אני שואל אותך חזקה, אז מה האלטרנטיבה?
1: אני שואל אותך, אז אני רוצה רגע, רגע, תליה, שאלה, שאלה שתעני לי עליה, אז אני שואל דבר אחד שתוכלי לענות לי בתשובה קצרה, גם השאלה תהיה קצרה. את חברת המל"ל לשעבר, האם תוכנית ליברמן, בואי נקרא לך, קיבלה גם את אישור בית המלוכה הירדני, שזה העיקר שם?
4: לא, אז רגע.
1: מה זה לא? מתי הוא יקבל אותו?
4: שנייה רגע, שנייה.
2: לא, הירדני אולם לא יקבלו את זה, זה המזל.
4: ואני עוסקת היום גם בתפיסת הביטחון לא מעט של מדינת ישראל בהרבה מאוד צוותים, ובעיקר בעיקר עכשיו בהבנה של איך מדינת ישראל, שאגב אין לה תפיסת ביטחון, בסדר שאושרה אף פעם, כי נוח לכולם.
1: בקטע הזה, תליה.
2: חברים, אנחנו צריכים לסיים. משפט לסיום, בבקשה.
4: אנחנו מדברים על יוזמה שצריך לעשות עליה עבודת מטה משמעותית, בוודאי שאביגדור ליברמן, כשיהיה ראש ממשלה, ידע להוביל את העניין הזה, וזה יוזמה, אגב, שימו לב, שזה יו"ר מפלגה היחידי, שמעז לדבר ביוזמות ובתוכניות, כולם בסיסמאות ובאפס המלצות, ולכולם נוח, כי למה? כי פוחדים שלא יתקפו אותי על זה, ולא יתקפו אותי על זה.
2: זו תוכנית כמו בלי אזרחות. זו תוכנית כמו בלי נאמנות אין אזרחות, ועוד תוכניות מהסוג הזה. תודה רבה, אלוף משנה במילואים תליה לנקרי, מועמדת ברשימת ישראל ביתנו, תודה רבה, תודה רבה. פרסומות.
5: אתם מאזינים לחמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט, ב-103 FM. 103. בשלוש שפה. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: הנה זה בא,
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: 103 FM.
11: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
5: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
12: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
5: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
13: אבל... מציאות
5: אגומה,
13: אנחנו די מבולבלים.
5: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM. אתם מאזינים ל-5 בערב עם אריאל דד ורון קופמן. וב-6, ספורט. ב-103 FM.
2: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלוף משנה במילואים נר ירקוני, מי שהיה ראש מנהל התעופה האזרחית. שלום לך.
14: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: מה שהיה עם המטוס חשף פרצה שהיא אולי לא נוגעת רק אלינו, אלא היא כלל עולמית, אבל אנחנו מודאגים מה שקורה אצלנו. שבעצם יכול מאוד להיות שלא רק חברות מהאמירויות השתמשו בטייסים שהם לא בעלי אזרחות שיש לנו קשרים דיפלומטיים איתם, אלא גם חברות אחרות בעולם. אין מי שבודק את הדבר הזה ועוצר את זה?
14: תראה, אמור להיות מישהו, זה עניין של הסכם בין המדינות. זהו, בזה זה נגמר, זה עניין פשוט יחסית, זה... לא בהכרח קשור לביטחון גם הדבר הזה, שצריך, אני רגע רוצה לעשות סדר בדברים, כי אני שמעתי גם את הרעיונות הקודמים שלכם. חייבים לעשות הבחנה מאוד חדה בין בטיחות לביטחון. במילי, בעברית זה נשמע נורא דומה, אבל באנגלית זה safety and security. זה שני דברים שונים לגמרי, גם רון מקודם קצת בלבל בין הדברים. עכשיו, רשות התעופה האזרחית ומשרד התחבורה וכל מי שקשור לתחבורה, עניינו בטיחות טיסה. ועל רקע בטיחות הטיסה, הוא באמת חייב לוודא שהמטוסים והטייסים, כולם מרושיינים וכולם עם מדינות שהם יחסים איתנו וכו' וכו' וכו'. יש לזה נגיעה מסוימת לביטחון, אבל הפוקוס הוא פוקוס של בטיחות. גם הכלים שעומדים לרשותם הם כלים של בטיחות טיסה, הם לא נוגעים לביטחון. זה דבר ראשון. הדבר השני, זה כדאי מאוד לעשות הבחנה...
2: ובטיחות טיסה אנחנו שוב נשענים רק על המדינה שממנה זה יוצא.
14: לא,
2: אנחנו לא בודקים
14: לא,
2: באמת אם הוא יודע לטוס.
14: בוא לא נסבך עוד יותר, זה מספיק מסובך. אני שם את הבטיחות בצד ונתמקד עכשיו בביטחון, בסדר? אנחנו, התאונה, האירוע שקרה הוא לא קרה בגלל בטיחות טיסה, הוא קרה בגלל בעיות ביטחוניות. בוא נשים את זה על השולחן. אז זה לא קשור לבטיחות כרגע. עכשיו, הדבר השני שצריך לעשות הבחנה, זה איך משרד התחבורה... מתפקד או תפקד בפועל, בעניין הזה, בעניינים אחרים, לבין השאלה, גם אם הוא היה מתפקד בצורה מיטבית ומדהימה, האם זה משהו שנוגע לו, האם הוא היה צריך להיות אחראי על הדבר הזה?
1: איפה היו שבת ומוסד?
2: הוא התעקש להיות אחראי, אז הוא קיבל את זה.
1: החוק קבע שהוא אחראי.
14: עכשיו פה, בעניין הזה של מי קבע מה, באיזה דיונים, אני חלק מהדיונים השתתפתי בהם, למזלי, עוד לא בשנים האחרונות, אבל קודם. ותכף אני אספר לכם מה הבעיות בדיונים האלה. אבל מה שחשוב לזכור זה מה נקבע בדיונים האלה, מי קבע מה, והם היו סתירות, זה צריך להיות ועדת חקירה, כי כרגע כל אחד מוציא מתוך הדיונים את מה שנוח לו. מירי רגב אומרת מה שנוח לה, שבק אומר מה שנוח לו, הקב"ס משרד תחבורה, כל אחד מוציא מה שנוח לו. אמרו לי, לא, צריכה להיות פה ועדה, עושים קרונולוגיה, זה לוקח יומיים לבדוק את זה, לוקחים את כל הדפים, 20 שנה אחורה, ורואים פורמלית לפחות מה נקבע. יכול להיות שנקבעו דברים לא חכמים, יכול להיות, אבל צריך לדעת קודם מה נקבע.
1: אבל תסביר.
14: אני אישית כרגע, למרות שאני יודע, בוא נגיד, יותר מרוב הציבור, אני בעצמי כבר לא לגמרי בטוח מה היו כל ההחלטות. חלק מהדברים שמדברים עליהם כיום, אני מניח שרוב הדוברים...
1: אבל תסביר לי את המציאות, נרי, יש כרגע.
14: רק שנייה, אני אסיים עוד משפט אחד.
1: כן.
14: רוב הדוברים היום שמדברים על ההחלטות האלה, אני חושב שהטעויות שלהם בתום לב, חלקם עושים טעויות בכוונה. זהו. עכשיו, אז זה ההבחנות שבאים לדון בדברים האלה.
1: בוא נדבר על האזרח, אתה יודע, שוטה הכפר כמוני.
14: כן.
1: יש בעולם 350 אלף טייסים אזרחיים פעילים בכל רגע נתון, יש בעולם בכל רגע נתון 13 אלף טיסות שנמצאות באוויר, אנחנו עם שאוהב לטייל, תמצא אותנו בכל חברה, אוקיי? חוץ מהמסדת, משירות התעופה של
2: איראן.
14: לא הייתי בונה גם על זה, אבל תמשיך.
1: בסדר, אתה יודע, איך בדיוק אנחנו יכולים לדעת, אנחנו כאזרחים ישראלים, או כל אזרח אחר בעולם, אם איזה נוצרי בכלל, לא מוסלמי, שפתאום רוצה להצטרף לאל-קאידה, ויש לו דעות רדיקליות שקודם כל צריך להוריד מטוס, איך אנחנו יודעים את זה?
14: אז אני אגיד לך, תראה, קודם כל, עיקר הסיכונים מכמויות כאלה של טייסים, הם לא רק בעניין של אל-קאידה ונוצרי או מוסלמי, אלא היו טייסים בכל העולם, גם בישראל אגב, אני אגלה לכם בסוד, עם נטיות אובדניות. אתה יודעים, טייסים הם בני אדם בסוף, עם המון חולשות, אפילו יותר חולשות משל שאר האנשים. וחלקם יש להם נטיות אובדניות. אז יש מערכות סינון לפחות בחברות התעופה למנוע את הדברים האלה.
2: זאת אומרת שיש להם אינטרס, בוודאי כלכלי, בוודאי מוניטין,
14: לא, לא, שהם לא, דואגים. בוא לא ניכנס, אני חושב שזה עניין של שרדות, עניין ערכי בכלל. אני לא חושב שחברת תעופה, אם יש חשש, אם איזה טייס... ולכן אגב תשים בצוותים תמיד של שניים, ואתם תראו שבחלק מהמקרים בכלל איש הצוות אומר, תשמעו, הוא נראה לי לא כך בסדר, צריך לבדוק מה קורה איתו, זה קורה לא מעט, ובודקים. עכשיו, לגבי טרור...
2: יש לנו חצי דקה משפט לסיום, בבקשה. שנייה,
14: עכשיו אני מגיע לסוגיה הרלוונטית, טרור. תראו, רשימות הטייסים שטסות ממדינה למדינה מצויות בידי כל המדינות. גם בידי ישראל היה, אני ידעתי את זה מהרגע הראשון, היו על זה ויכוחים, הוחלט. היו, השמות של הטייסים היו כאן. עכשיו, זה לא מחט בערימת שחת. אנחנו מדברים על עשרות של טייסים, אולי מאות במקרה הקשה. עכשיו, מבחינת היכולות של השבק והמוסד לקחת את הרשימה הזאת, גם אם זה אלף
2: טייסים. יש יכולות, אבל צריך להחליט מי אחראי לוודא. אנחנו חייבים לסיים, מרי. חייבים לסיים.
14: שצריך לעשות את זה בכלל, אחר כך נראה מי אחראי. אני לטעמי, מה שקרה כאן, זה פשוט מחדל ברמה שלא של יכולת בכלל, שלא התקבלה החלטה לבדוק את זה ברמה הבטיחותית, אלא רק ברמה הביטחונית, אלא רק ברמה הביטחונית. וזה התקלה. עכשיו, זה לא חדש, היו התראות על זה. אני חושב שוועדת חקירה שתקום, וצריכה לקום מיד,
2: שתקום,
14: להפיק את הלקחים,
2: ונדע. תודה רבה.
14: ולהמשיך קדימה. הפתרון הוא פשוט טכנית, אגב, אין פה פתרון מורכב מדי.
2: תודה רבה, נרי ירקוני. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אופר מלכה, לשעבר מנכ״ל משרד התחבורה. שלום לך.
6: שלום לכם
2: אריה
6: ורון, ושאר
2: המאזינים. תראה, אנחנו עוסקים כמובן בסוגיית המטוס שנחטף וכמעט רוסק. היה דוח מבקר המדינה, והמטה לביטחון לאומי גם הוא התריע. מי לטעמך השם בכך שלא קרה שום דבר עם הדוחות האלה?
6: אז אני שמעתי את השובל של השיחה הקודמת, ואני מבקש שנקפיד בשיחה הזו להיות מקצועיים ולא לערב פוליטיקה, מכיוון שככה הניחוח של סיום השיחה היה קצת פוליטי, ובכובע של מנכ״ל תחבורה וגם כאיש מודיעין בעברי, גם כובע של איש מודיעין אני חבשתי. אז אני אציין שככה, דוחות מבקר המדינה, הדוח של 23 נבע מבקשה של משרד התחבורה להוריד את הממלט ממשרד התחבורה, כיוון שמשרד התחבורה הוא לא גוף אוסף מודיעין, וכגוף שלא אוסף מודיעין לא הוקצו לו האמצעים לאסוף מודיעין ולברר את הרקע של צוותי האוויר שנוחתים או אפילו עוברים מעל שמי ישראל. עכשיו, הבקשה של משרד התחבורה הייתה להעביר את זה לגוף שיש לו את מאגרי המידע הרלוונטיים. כיוון שבקשת משרד התחבורה לא נהנתה, משרד התחבורה אפילו ביקש תקציבים לכוח אדם, לאמצעים, לטלפון אדום לדוגמה, והדברים האלה סורבו, כי קל היה לסרב, כי מה היה תפקידו של הממלט? היה לקבל רשימה של אנשי הצוות, לבדוק ככל יכולתו, לבדוק על פי ההצהרות של אנשי הצוות וחברות התעופה, ולקבוע. עכשיו, במקרה של פליי דובאי, אין שום חריג...
1: לפני פליי דובאי, אופן. רק שנייה. לפני פליי דובאי, אבל, לפני פליי דובאי.
6: רגע, שנייה, אני אגע בזה. בפליי דובאי, הטייס נולד באמירויות, אוחז בדרכון אמירתי, נכון, גם אומני, אבל לרשויות בישראל הוא הציג שהוא אמירתי. אנחנו בהסכמי שלום, הסכמי אברהם, כך שלא היה שום אפשרות לחשוד בו. עכשיו תגיד, זרקו אותו מחברת אומן אר, איך אמורים לדעת את זה? מאיפה אמורים לדעת את זה? אתה מבין? עכשיו, אני אומר, יש פה ברבור שחור. באסון התאומים, הברבור השחור הייתה הדלת של תא הטייס. ואז מצאו את הפתרון. אבל מאז התרסקו מעל שבעה מטוסים שטייסים ריסקו אותם. אני מזכיר שב-2015 טייס גרמני ריסק איך קוראים לחברה הגרמנית? German Wings, לאלפים הצרפתים, ואיר צ'יינה, טייס ב-2022 ניתק את משאבות הדלק, כמו שעשה טייס באיר אינדיה ב-2025.
1: והיה טייס מצרי שריסק מטוס.
6: והיה טייס מצרי, והיה טייס ממוזמביק, והיה את הטיסה של מלזיאן, כך שבעצם...
1: אין לכם תשובה, מה שאתה אומר לי זה שאין תשובות לתוך מה שקורה בקוקפיט, כי גם ההבטחה שלנו, הישראלים, אוקיי, היא הבטחה אל מחוץ לתא הטייס.
2: אנחנו בודקים את הנושאים ולא את הטייסים.
6: מה שאני אומר זה שאנחנו חיים בעולם דינמי, שכל פעם צץ לו אותו ברבור שחור בתוך הלהקה הלבנה, ומציג לנו בעיה שצריכה להיפטר. אז כמו שאמרתי, באסון התאומים זה הייתה הדלת שפטרו אותה. עכשיו נוצר לנו רצף של טייסים שריסקו מטוסים, ואנחנו צריכים להתייחס לזה.
2: כלומר, אם לסכם את מה שאמרת עד עכשיו, אז נכון לעכשיו אף אחד לא אשם ולא אחראי.
6: לא, אתה לא צודק, וזה לא מה שהתכוונתי לומר. אני אומר,
2: אז מי אשם?
6: אז אני אומר מי אשם, אני לא יודע מי אשם, מכיוון ששוב, אי אפשר לגזור פה אשמה, מכיוון
1: שהדברים... זה מה שהפרופסור אמר בתחילת
2: התוכנית. זה מה שאמרתי, אף אחד לא אחראי, לכן אף אחד לא אשם.
6: דקה. אנחנו רצים תמיד למי אשם ואת מי נתלה על העץ. זה לא המקרה כאן. אני חושב שהמקרה כאן הוא שצריך להבין שקרה מקרה, הסתיים בנס גדול, היו גיבורים שעזרו לנס הזה לקרות, ועכשיו צריך לראות איך מונעים את האירוע הבא. אני חושב שמדינת ישראל יכולה להוביל פה מהלך של להגיד, זו התופעה של טייסים שמרסקים מטוסים, אם זה מבחינת פרופיילינג של טרור, אם זה מבחינת פרופיילינג פסיכולוגי, אם זה מבחינת כל מיני פרופיילינגים אחרים, ובואו נמצא לזה פתרון, ונהפוך אותו לפתרון בינלאומי, אחד. שתיים, יש פה בעיה טכנולוגית שצריך לפתור, דלת הטייס במקרה התאומים הסתבר שאפשר לפתוח אותה רק מבפנים, עכשיו צריך לראות איך פותרים אותה בצורה בטוחה גם מבחוץ. צריך למצוא לזה את הפתרונות, ואני חושב שפה יש למדינת ישראל, במקום להלקות את עצמנו, אנחנו צריכים לאחד את הגופים הרלוונטיים לשולחן עגול, שימצא את הפתרונות כמה שיותר מהר, יקבל את התקציב, ונביא בשורה לא רק במדינת ישראל, אלא בעולם כולו. יש לנו פה הזדמנות להוביל מהלך.
2: אתה אומר שבעצם לא יכולנו לעשות את זה לפני? כלומר, לא היה מי שהיה אחראי לבוא ולשים את כולם סביב שולחן אחד, ולהגיד, הנה הבעיה, בואו נפתור אותה לפני החטיפה הזאת?
6: אז אמרתי שהיה מי ששם את זה על השולחן, והיה מי ששם את זה על השולחן, ואמר, חברים, משרד התחבורה אין לו את הכלים, אין לו את התקציב, אין לו את הידע והיכולות,
2: וביקש פתרון, ביקש דוח מבקר מדינה וקיבל, אבל לא נעשה עם זה כלום. עופר מלכה, תודה רבה לך, נגמר לנו הזמן, תודה רבה.
6: תודה לכם, המשך ערב
2: טוב. ערב טוב, ואנחנו ניקח אוויר ונלך לצרות של אחרים. שלום למאיר חביב, לשעבר חבר הפרלמנט הצרפתי.
13: שלום חברים, שבוע טוב.
1: שבוע טוב,
13: ערב טוב. רבות ככה אומרים. כן.
2: חורף טוב. יש מהומות שוב בצרפת, מרד תלמידים, מחאות ענק, אלפי עצורים, מאות שוטרים פצועים. זה שוב לא משנה מה קורה, המוסלמים שורפים את המועדון, או שהפעם זה לא הם?
13: זה כן הם, לצערי. זה התלמידים, ועכשיו זה הולך גם לאוניברסיטאות. אבל בהבדל עם 68, יש הרבה ילדים מהמאגרים שהם צרפתים. למה אני אומר את זה? אתה רואה דגלי פלסטין, דגלי אלג'יר, ובלי מה הקשר עם המחאה של הצלדים יותר תקציבים למורים? שום דבר. אבל בסוף הם גם צועקים, אנחנו ילדי עזה ודברים כאלה. אבל יש פה היום שוטחים של בין חיים למוות, יש פה מאות פצועים, המצב קטסטרופלי, 5,000 עצורים, מחר מאות בתי ספר, לא כולם, אבל מאות הם יהיו סגורים, ואני דואג לצפת, תמבין, יש פה מחאה מאוד, מאוד חזקה, אתה לא יודע, לדעתי זה מנוהל על ידי השמאל הקיצוני אנטישמי של מלנשון, שהם דוחפים. כן, ז'אן-לוק מלנשון, ראיתם שהיה ראש עיר של סן-דני, שפרברים של פריס, שגם שייך לתנועה הזה, שהשתתף במהומות, והרבה משתתפים במהומות. ולצערי זה מאוד, חמור, אבל...
1: מאיר, אני רוצה אבל להתייחס על אפשרות לשינוי שלטוני בבחירות באפריל. אתה רואה מצב שבו מרי לפן מנצחת בבחירות והיא תהיה נשיאת צרפת עם כל הפלילים וכל הדברים שיש סביבה?
13: עכשיו היא יכולה להתמודד, זה ודאי,
1: הבגץ
13: הצרפתי של זה, זה. עכשיו, כל הסקרים, היא מנצחת בין 50 לשבע, בין, עד 68. לעולם
1: אבל היא עבריינית, מורשעת.
13: לא, היא לא מורשעת. סליחה, אני חייב להגיד את זה. ששמע, מה שעשה הם כולם עשו בצרפת, הם
1: השתפסה כנראה...
13: לא, זה לא זה. אני שואל אותך, אתה יודע למה הוא ישמעו? בגלל שהיא השתמשה מחלק מהחברי העוזרים הפרלמנטריים, לא רק לאירופה, גם השתמשו לתנועה. אני חושב שמי שמפלגת העבודה, גם ממפלגת העבודה, ומי בשלטון, גם זה מישהו בליכוד, וגם בליכוד, וגם לפעמים אם הוא עושה פוליטית, זה לא שהיא גנבה או אגב,
2: המהומות האחרונות, המהומות האחרונות מגדילות את הסיכוי של השמאל, של מלנשון?
13: לא מגדילות, אני מקווה שמקטינות, בגלל שזה באמת תנועה אנטישמיות, אבל אתה יודע, הטרוסקיזם, השמאל הקיצוני, תמיד מתחיל עם רבולוציון. זה התחיל גם עם רבולוציון פרנסז, אבל גם עשה את זה ב-17 ברוסיה, וגם עשה גם בדרום אמריקה, היו הרבה הפגנות וזה.
1: גם בצרפת היה עם דני כהן בנדיט וכל הדברים בשנות
2: ה-20. זה הוא הזכיר ב-68.
13: אבל אנחנו צריכים ב-68, בגלל שמה הקשר, שאני אמרתי כבר את זה עם קולגות שלכם, הם צועקים, אנחנו ילדי עזה, ומה הקשר עם דגלי פלסטין, ומה הקשר לזכות בדגלי ישראל בהפגנות האלו, מה הקשר?
2: גם כשזה צרות של אחרים, זה חוזר להיות צרות שלנו. מאיר חביב, לשעבר, חבר הפרלמנט הצרפתי, ודאי נשוב נשוחח, ככל שתתקדם מערכת הבחירות בצרפת.
13: אני מקווה שזה ירגע, אבל יש את האפשרות ליהודים לבוא בארץ, לא לצרפתים.
2: נכון, מיד. לאלתר, תודה רבה. זהו, אני חושב תם זמננו, ועסקנו בדברים ברומו של עולם, והם צללו למטה עד הפוליטיקה, אבל בסוף ערכו והפיקו אותנו אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי על השידור גלעד הראל, ובדיגיטל היו גיא רביב ואופק קולר, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, אוזן ותוכמן. תודה רבה ארון, ערב
1: תודה טוב. רבה פרופסור, מחר יהיו רק חדשות טובות.
2: כן.
5: יד 103 FM. ספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
8: 103 FM.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ביסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: כאן אסף גרנית, אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. ברשת CBS מדווחים כי החוקרים הישראלים שנשלחו לדובאי מעריכים כי הטייס המחבל פעל לבד במתווה של מפגע בודד. במקביל, באוסטרליה מדווחים כי משטרת הלוחמה בטרור פתחה בחקירת קשריו של הטייס המחבל לאוסטרליה. כתבנו אסף רוזנצוויג מסביר כי החקירה נפתחה מכיוון שהוא למד שם בין 2014 ל-2015 תחת אשרת סטודנט, ונבדק החשד שהוא חווה הקצנה איסלאמיסטית ג'יהאדיסטית במהלך שהייתו שם. בחירות 2026. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע שראש הממשלה בנימין נתניהו משתמש בצהל ובמשאבים ציבוריים לצורך תעמולת בחירות וחייב אותו בהוצאות אישיות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
7: שופט נועם סולברג הכריע היום בשש עתירות שעסקו בשימוש שעשה בנימין נתניהו במשאבי ציבור במסגרת פרסומים פוליטיים. הוא קיבל חמש מהן במלואן או בחלקן. כך למשל, אחת העתירות עסקה בביקור נתניהו במוצב צהל בדרום לבנון ובפרסום סרטון בנושא בחשבונותיו הפרטיים.
8: השופט סולברג ציין כי הפנייה ישירה לחיילים ויחוס ההצלחות לפעילותם, יחד עם אמירות שנותרו בהיעדר הקשר, אין אלא להבינן כדברי התפארות, וזוהי כמובן תעמולת בחירות שמטרתה לשכנע את הבוחר.
6: בקשת ההתאחדות לכדורגל אושרה, ושחקני נבחרת ישראל ישחקו הערב מול אירלנד, כשלזרועם סרטים שחורים לזכר הנרצחים ב-7 באוקטובר, לציון 3 שנים לטבח. מדווח כתב חדשות הספורט, בן גולדפיין.
9: במקביל למחאות הצפויות של נבחרת אירלנד הערב, וופה אישרה את בקשת ההתאחדות לכדורגל, ונבחרת ישראל תעלה הערב למשחק עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בטבח השבעה באוקטובר. זה קורה כשנבחרת אירלנד צפויה לעלות עם סרטים שחורים משלה על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה, וממש כמו בשבוע שעבר להרכין ראש בזמן נגינת התקווה.
6: לידיעת הנהגים, מחירי הדלק ירדו בחצי שקל החל מחצות. הלילה ייכנס לתוקפו הצו להורדת מס הבלו, עליו חתם לפני שעה קלה שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. במסגרתו ירד מחיר ליטר דלק בנזין מ-8 שקלים ו-27 אגורות ל-7 שקלים ו-77 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום ראשון, עורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רבי ואופק קולר. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. חברים, שבועיים חגים, אני מקווה שנהניתם, משפחות, ארוחות, לא היינו פה שבועיים, חזרנו עם געגועים עזים, נכון אורי?
2: בהחלט.
1: אבל השבועיים האלה קרה משהו במיוחד בכדורגל הישראלי, נבחרת ישראל הראשונה יוצאת לארבעה משחקים עם שלושה שבועות פגרה, הליגה נעצרת, עם כל מה שקורה מסביב. אני כמובן אשמור את דעותיי אחריכם, חברים יקרים. אורי, בוא נגיד, אתה יודע מה, הכי קל שיש, זה לא זה.
2: לא, כן, קודם כל זה לא זה, וזה מאכזב, אבל אני אקדים ואומר שאנחנו דיברנו על זה בקטנה.
1: עורך דין אורי אוזן,
2: הבמה שלך. לא, סנגור של אף אחד. אני יכול להגיד לך שאני הייתי חלק מנבחרת ישראל בתחילת שנות ה-2000, מבצע חומת מגן. אחד הטורנירים הגרועים שלנו הסתיים ב-2-2 מול מלטה, אברהם היה מאמן. 2-2 מול מלטה, בבית במרכאות. ואז חזרנו לארץ, והיה את הטורניר הכי טוב של הנבחרת, מה שהגיע לאירופה, בלתי מנוצחים, נכון? גם לא הצלחנו לנצח את הגדולות, והיינו דרג 4. והיינו מאוד מאוד קרובים להפיל למונדיאל 2006. אז תראה, לא פשוט לשחק מחוץ לבית, אנחנו רואים את זה גם עם אוקראינה. אני גם הייתי מאוד מוכזב, בעיקר מהמשחק מול אירלנד, מהחוסר תגובה, מהעובדה שלא הצלחנו להתמודד עם כל מה שמסביב, שהאירים עשו את זה מצוין ואנחנו לא. שבעצם החוסר צדק ניצח, הבורות ניצחה, השנאה ניצחה, וזה מאוד כאב לי ברמה אישית.
1: וכששיחקנו בבלומפילד וסמי עופר, הנבחרת הייתה כזאת טובה?
2: אני לא אומר שהיא
1: טובה. ועלתה?
2: קודם כל אני אגיד דבר כזה, לא עלינו, ולא היינו קרובים לעלות בעצם בשום דור, כל פעם אנחנו אוהבים להתרפק על הדורות הקודמים. הפעם היחידה שבאמת היינו קרובים בבית טוב, זה היה הקמפיין של אברהם, היה כמובן את מקרה דנמרק, אוסטריה, גם
1: אצל ניסן. הגענו לפלייאוף, ולפני כן שינגים אל הנבחרת של אוחנה.
2: אבל זה כמובן
1: באנו מאוקיאניה, נכון. אבל קיבלנו נבחרת קולומביה שהיא חזקה מאוד.
2: נכון, אז אני אומר, אני חושב שצריך לשים דברים בפרופורציות. אם לא נשחק בארץ בטורניר המוקדמות עצמו, אין לנו שום סיכוי. נקודה, אין לנו סיכוי. אי אפשר לשחק ככה בחוץ. אם נשחק בארץ, נדבר אז, אני מקווה שזה יקרה, בכל כך הרבה סיבות. אבל כן, האכזבה שלי הייתה מכל הבילדאפ למשחק, שקרסנו תחת הלחץ, מול נבחרת שהיא אומנם יותר טובה משאיתנו, לא בפערים האלה, וגם לא בקלות הזאת, ואתה יודע, כואב לי, כי אני חלק מהכדורגל הישראלי, ואני באמת אוהב את השחקנים, ואוהב את הצוות, וכן, אני אפשר להגיד, שקשלנו במסע המשחקים הזה, יש עוד עדיין סיכוי, קצת, אתה יודע, לצאת עם טעם טוב.
1: עם ניצחון היום אנחנו עם סיכוי.
2: עזוב סיכוי, אנחנו מדברים כמובן סיכוי.
1: הרגע אתה אמרת סיכוי.
2: לא, מה זה סיכוי? לסיים לא אחרונים בבית?
1: בדיוק.
2: אנחנו צריכים לסיים לא אחרונים בבית ולרדת דרג 3. אבל אני שוב אומר, לפחות לצאת עם טעם של משהו שיש לנו על מה לבנות לעתיד, עם כל הפציעות והמחלות והקשיים, אני חושב שאפשר להוסיף תוצאה טובה. אני אגיד לך את האמת, בינינו פה, שלא ישמעו, תקו אני מאוד מרוצה, גם אם, והמשחק הזה כמובן מגרש ניטרלי, בלי קהל, תקו אני מאוד מרוצה, ואני מקווה שבאמת הנבחרת לא תפסיד במשחק.
1: יניב, הוא מדבר על העניין של המשחקי בית, אנחנו מבינים, אין לנו בית. אני מסתכל על מה שאני רואה על הדשא, איך המאמן מכין, ואיך השחקנים משחקים. לזה אמרתי לו שזה לא זה. תשמע, זה לא נבחרת, היא לא טובה.
3: כן, אני יכול להגיד, אני זה ששאלתי את רן במסיבת העיתונאים ערב ההתכנסות הזאת, הייתה, אתה יודע, את המסיבת העיתונאים ביצלון רמת גן, שבה מפרסמים לפני זה את הסגל, וממש, אתה יודע, לפני סיום, היינו שם איזה חצי שעה, אמרתי לו בשידור חי, מה היעד שלך בליגת האומות הזו? והתשובה שלו, אתה זוכר? אחד משני המקומות הראשונים.
1: אחד, שתיים, הוא אמר.
3: עכשיו, אני סיכרתי את רן, הייתי קרוב אליו, אתה יודע, באשדוד. אתה יודע, אני שומע הרבה סטלבט על רן, שמה הוא עשה מאז 2012, אתה יודע, אליפות עם קריית שמונה, לדעתי לא תהיה כזאת אליפות, אתה יודע, של מועדון קטן, כן. קשה לי להאמין שתהיה בארץ עוד אליפות כזאת עוד הרבה שנים. רן, היו לו שתי עונות טובות, היו לו גם עונות לא טובות. היו לו שתי עונות טובות מאוד עם אשדוד מקום שלישי, שבעיניי, אתה יודע, לזכות עם אש

0: אשדוד במקום שלישי, זה כמעט כמו אליפות, וכשהוא קיבל את הנבחרת ב-24, לפני שנתיים, אחרי שברק בחר לא רצה את הנבחרת, צריך להזכיר את זה, ברק בחר לא רצה את הנבחרת, הוא לא היה האופציה הראשונה, הוא הגיע אחרי עונה מצוינת, לא צריך לזלזל בזה, עם אייק לארנקה, הוא הגיע ללארנקה בנובמבר, מקום שביעי, הוא לקח אותה עד פוטו פיניש עם הפועל ניקוסיה, זה מועדון שמעולם לא,
1: זה נתן לי
0: לא לקח אליפות. רגע.
1: מה זה נתן לי?
0: רגע. אני חושב שרן, וזה שהוא אומר מקומות אחד, שניים, מה אני רוצה לומר? גם כשהוא היה מאמן את אשדוד, והוא היה הולך לשחק בחיפה, נגד חיפה של ברק בחר הגדולה, הוא היה אומר, אני הולך לנצח. הייתי אומר לו, איך אתה הולך לנצח את מכבי חיפה עם אשדוד? הוא היה אומר, אני הולך לנצח. אני חושב שרן לא ידע להעריך שבהתכנסות הזאת, כן, הוא הולך לפגוש נבחרות יותר טובות מאיתנו. אני חושב שאוסטריה, בטח בלינץ, הייתה יותר טובה מאיתנו, למרות שהנסיבות של המשחק, אתה זוכר מה היו? בא אבו פרחי, משווה דקה 55, משאיר אותנו בעשרה שחקנים, אגב, אני לא אומר את זה עכשיו פעם ראשונה, פרימו, אני צועק את זה פה כל הזמן, לא שהוא אשם, הוא עשה תנועה של סנוקר, אל תשאיר אותי עם עשרה שחקנים, אני מסתכל על עשרה שחקנים, כאילו אנחנו באירוע אחר לגמרי, הפסדנו את המשחק. סיפור עם אירלנד, היה גדול עלינו, היה גדול עלינו לגמרי, אני לא בטוח שהערב יהיה יותר קל ברמה המנטלית. אני חושב שגם הערב, איך הוא אמר, נחנקנו, אני לא בטוח שיש אוויר גם הערב לשחקנים, במיוחד שאני יכול להגיד לכם, ממש ברגעים אלה, שחקנים צריכים לשמוע עכשיו את ההרכב, מעולם אצל רן, פחות מארבע שעות לפני משחק, הוא לא נתן את ההרכב, הנבחרת עם וירוס שזה לא
1: כל
0: צחוק.
1: כל יום כל, מישהו אחר.
0: לא כל יום, כל 15 דקות שחקן אחר מרגיש לא טוב. כן. אנחנו כרגע גם עם סגל חסר, גם עם פצועים, גם עם חולים, אני לא אופטימי לגבי הערב, אתה יודע למה אני אופטימי? אולי על דבר אחד. אחד, אתמול מעבר לרשעות, האנטישמיות, כל מה שנגיד על מה שהיה אתמול במסיבת העיתונאים, נורא. כן, עם מוטי פשחצקי מערוץ הספורט וליד ביטן מיואן, היה גם בעיניי עוד רגש אחד, בעיניי זה היה זלזול, הם פשוט זלזלו בנו, והלוואי, פרימו, אוזן, שהם יבואו היום ויזלזלו בנו, שהם יבואו ויזלזלו בנו, ואנחנו נבוא קצת, אתה יודע, עם יותר ממה שהראינו לפני שבוע, שלא הראינו כלום, אז אולי יהיה לנו סיכוי. אחרת, אני באמת חושב שאנחנו מול אירלנד, אוסטריה, ואפילו קוסובו, כן, קוסובו, אתה יודע, לפני כן. כמה שנים, לא ניצחנו אותה בבלומפילד, בפרישטינה הפסדנו, ואני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שבמשך שנים, בעידן האוסטרי בוודאי, ערן זהבי, לבד, החזיק את הנבחרת. הוא חיפה במשך שנים על זה שהיינו גרועים, הוא היה נותן גולים, אתם זוכרים את הגולים של ערן? משום מקום, צמדים, שלישיות, היה מחזיק אותנו לבד, ואני אומר בשורה התחתונה, אנחנו לא טובים, אני לא יודע מה יקרה אם הנבחרת תפסיד, אם רן יוכל ללכת למוקדמות היורו, אני יודע מה דעתך לגבי זה, אני לא בטוח ששינו יהיה מספיק חזק כדי לעמוד במה שהוא אמר, הוא אמר, רן הולך למוקדמות היורו גם, מעבר לליגת האומות, אני לא בטוח, אני לא אופטימי לגבי הערב.
1: אני נתתי לשניכם לנסות לקבל תשובות, לא קיבלתי תשובות לנבחרת כל כך רעה וחסרת מושג, ואני רוצה להגיד לכם כמה דברים על ההתכנסות הזאת. כשנבחרת ישראל מתכנסת, יש המון דברים מסביב, במיוחד הפעם הזאת עם אירלנד, היו יותר מדי, בשורה התחתונה, זו נבחרת שצריכה לשחק טוב על הדשא, עם כל מה שקורה מסביב, אני אגיד לכם משהו שמאוד חשוב לי להגיד. אוהדי הכדורגל במדינת ישראל כבר לא אוהדים את הנבחרת. יש לזה שני דברים מאוד מאוד אובייקטיביים. קודם כל, כמו שאתה אומר, אין לנו בית, אי אפשר להתחבר ולצעוק אל ישראל בבלום פלצה מאופר וטדי. והדבר השני, חוסר הצלחה. 56 שנה אנחנו מצליחים, נמאס להם. ולכן הם מועדים את הקבוצות שלהם הרבה יותר מהנבחרת. הרבה יותר מתחברים לקבוצות. יתרה מכך, שחקנים שהולכים ממכבי תל אביב, מכבי חיפה וזה לנבחרת, האוהדים אומרים, יוחס וחלילה שלא ייפצע, שלא ישחק נבחרת, עד כדי כך הם אוהבים את הקבוצות שלהם, אבל קרה דבר, יש פה מדינה מתואבת, הממשלה שלה, המאמן שלה, השחקנים שלה, התושבים שלה, שירדו עלינו בצורה גסה, שונאים אותנו בכל העולם, אבל מה שאני קראתי ושמעתי מאירלנד, זה הכי גרוע שיכול לבוא בעולם, ואז אמרנו, התכנסנו, יכול להיות שאמא שלי אין לה מושג אם כדור הוא עגול ומרובה, אבל אם היא תשמע שאירלנד ככה שונאת את ישראל, היא תגיד הלוואי שישראל תנצח, וככה היה לנו רבים במדינת ישראל רצו, תקשיבו, אחרי 20 דקות אמרתי מה אנחנו? אנחנו נבחרת שאמורים להיות, כמו שהוא אומר, רם רוצה מקום ראשון, גיברלטר, אנדורה, אלה הנבחרות שאנחנו נהיה במקום הראשון שלה, ואני מדבר נטו כדורגל, מאמן שאיבד את זה, מאמן מובח, מאמן לא מגיב, מאמן חברתי, שחקנים על הדשא, מתחת לכל ביקורת, ואני אגזים ואומר, אני אומר ככה, שני נסיכים יש בכדורגל הישראלי, כמו שבעבר דיברנו על רביבו וברקוביץ' תמיד, שהם הגדולים ביותר, הם באו, הם שיחקו. הפעם יש לנו סולומון וגלוך. עכשיו אני אומר, משחק, ועוד משחק, ועוד משחק, כבר הגענו לעשרה, 15, אלוהים, אומרים עליכם שאתם נהדרים בווסטאם, באייקס, חליילי בקריסטל פלאס, אפשר לקבל ממכם פס אחד טוב בנבחרת ישראל, כל הנסיכים האלה, לכן אני אומר, אין קשר איפה הנבחרת משחקת, על הדשא אתה עולה, אתה רוצה לראות משהו, משהו טוב אחד, אורי, ולמרות שאין לנו את הבית, אין לי נבחרת לעוד, היא גורמת לי למפח נפש, והאירים גמרו אותי, כי הם העלו, ליבו אותי, הם ביזו אותי, הם ירדו על המדינה שלי, עזוב על נבחרת ישראל. הם אמרו שאנחנו עושים רצח עם, ואנחנו באנו למשחק ואחרי 20 דקות נראינו כמו נערים נגד בוגרים.
2: כל אתה צודק, אני רק רוצה לקחת אותך אחורה, אנחנו מדברים הרבה על המאמנים. מאז לואיס פרננדס, זאת אומרת אלי גוטמן, מי האלי גוטמן אימן? אלישע לוי, שני האוסטרים, אנדי הרצוג ובילי רוטנשטיינר, מאמנים קבועים אני מדבר, אלון חזן ורן בן שמעון. למי היו את אחוזי ההצלחה הכי נמוכים? אתה יודע? אתה יודע? תוכמן?
1: לדעתי להרצוג.
2: אלי גוטמן, 31%. הכי נמוך. למי היה הכי גבוה? רוטנשטיין, 42%.
1: אני חושב שפרננדז...
2: פרננדז, אמרתי, מה פרננדז? פרננדז היה לו 50%, אבל אם תסתכל על היריבות ועל הקבוצות שאתה שיחק, אתה תבין, אתה תראה שזה היה קבוצות חלשות, אחרי אגב, תוכל קשת, אני יודע את האחוזים הכי גבוהים, 48%. אני אומר, ניסינו מאמנים זרים. אנחנו לא נביא לפה...
0: ולהם הייתה ביתיות.
2: נכון. נכון.
0: והם
2: שיחקו בישראל. גוטמן, 31%. עכשיו אני אגיד לך דבר כזה, אין לנו את העניין, אין לנו ביתיות, מאוד מאוד קשה את העניין הזה, אני פה מוריד טיפה מרן בן שמעון, אני חושב שהוא נכשל מול אירלנד, הוא גם יגיד לך שהוא נכשל, זה בכלל אין בזה ספק, שאלה אם הוא איבד את השחקנים, אם הוא איבד אותם אז הוא לא יכול להמשיך בקמפיין, ואני בטוח שהוא ושינוי ישבו אחרי הטורניר הזה, הקצר הזה, וידברו על העניין הזה, תראה השחקנים רצו, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים, כרגע לא יכולים, זה המצב, שום דבר לא השתנה.
0: אנחנו באנו.
1: אנחנו לא יכולים, לא בגלל המגרש.
2: אבל גם לא בגלל המאמן.
1: בגלל היכולת.
2: אבל לא בגלל המאמן.
0: בסדר, אבל המגרש הוא גם חשוב, פרימו.
1: מאוד. הוא מתווה דרך.
2: מאוד. אני
1: לא... הוא מתווה דרך.
2: כל הזמן, המאמן.
1: נכון.
2: נכון, אוקיי, המאמן אחראי, אבל בסדר.
1: אני רוצה לענות לך.
2: אני אלך לראות
1: את הגבוהים. שנייה.
2: יש לנו פה ראש ממשלה שגם לא לוקח אחרי.
1: שנייה, אל תלך איתי רגע לפוליטיקה. אני הולך איתך לנבחרת איטליה. אמרתי לך את זה קודם, אני רוצה להגיד את זה עכשיו, בשידור שכולם ישמעו. איטליה, מדינת ענק בכדורגל, היא זכתה בשלושה מונדיאלים. איפה אנחנו ואיפה האיטלקים? האיטלקים בשלוש כישלונות רצופים, 18, 22, 26, לא הגיעו למונדיאל.
2: בתווך הם זכו ביורו.
1: יפה. בשמונה שנים האלה, עכשיו זה המאמן השישי, אתה יודע למה? הם אמרו, ההתאחדות עד שנמצא את המאמן שיוביל אותנו למונדיאל. אין לי בעיה שפה כל שנתיים יחליפו עד שימצאו את המישהו הזה שיוביל אותי. תפסיקו כבר. מאמן נבחרת זה לא חבר דן או אגד לכל החיים. לא מתאים, הוא הולך הביתה.
2: אברהם בקדנציה הראשונה היו לו אחוזים הכי נמוכים. אני הייתי שם, אי אפשר לשחק. רצינו נורא, אני אומר לך, ממש רצינו. אי אפשר לשחק בחוץ ככה. זה מאוד קשה, היו עומדים לנו אנשים נשק באמצע המגרש. אי אפשר, אין לך בית, אתה כל פעם מטייל ממקום למקום, מאוד קשה, עוד פעם, אני חוזר לנבחרת אוקראינה, נבחרת הרבה יותר טובה מאיתנו, היא מתרסקת כל הזמן עכשיו, זה מאוד קשה, אז זה אני אתן לו הנחה. אני לא אומר שהוא לא עשה טעויות, אני חושב שההתנהלות שלו לא מספיק טובה, לא מספיק חכמה, גם ההתבטאויות, משהו שמע לא אותנטי מספיק בעיניי, בחירת ההרכב, התגובה למשחק, אני, עומד לא היית צודק, אבל אני, להגיד שהבעיה במאמן זה לברוח מהאמת, תוכמן, זו לא האמת, אנחנו לא מספיק טובים.
0: אני מזמן כבר הורדתי ציפיות.
1: אגב, שני כישלונות, נכון? אמרתי קודם שתי, אז...
2: שני,
1: בוודאי.
0: אני כבר מזמן הורדתי ציפיות מהכדורגל הישראלי, אגב, לא רק ברמת הנבחרת, גם ברמת הקבוצות, נכון? יש לפעמים הבלחות, יש הבלחות לפי גילאים, ליוויתי את הנבחרת האולימפית במשחקים האולימפיים בפריז, היה נהדר, יש את המונדיאליטו, לא שאנחנו אין לנו מושג,
2: צעירות, כן.
0: לא שאין לנו מושג, אבל בסוף ראית, הקיץ הזה, מכבי תל אביב, ראית איך נראיתה, לא הגיע לשום מפעל, כן. לליגה אירופית, לא הצלחנו עם ביתה אורשלים והפועל תל אביב, הפועל בר שבע עשתה בעיניי קמפיין טוב, אבל עדיין פספסה את הצ'מפיונס ליג, אני חושב שבסוף אנחנו צריכים להכיר, כן, במקום שלנו, גם כשאנחנו באים לשחק מול אירלנד, אוסטריה וקוסובו, כולל רן עצמו. אני מבין גם את רן, רן הרי באיזשהו מקום, אתה יודע, הוא יושב במסיבת עיתונאים ערב ההתכנסות, אז מה הוא יענה לי כשאני שואל אותו מה היעדים? פרימו, מה הוא יגיד לי? לא לסיים מקום אחרון? נפרק אותו הרי אם הוא יגיד לנו לא נסיים מקום אחרון. אבל זה למעשה היה היעד האמיתי שלנו. בבית כזה, כן, מול הנבחרות האלה, אוסטריה שעשתה מונדיאל, אירלנד עם כל המסורת שלה, קוסובו עם שחקנים, אתה יודע, אורי, תגיד אתה,
2: טובים משלנו, יותר טובים משלנו, ז'רגובה,
0: בליגות כן. יותר טובות משלנו. נכון. אנחנו כל הזמן באים, אתה יודע, עם השחקן וחצי, סליחה, כן, שאני אומר את זה בזלזול, לא בכוונה, אתם יודעים, מכירים אותי, אני לא אחד שמזלזל, אבל כל הזמן באים עם השניים, שלושה שחקנים שיש לנו בליגה כזאת או ליגה אחרת, ואומרים השחקנים וזה, ואתה יודע, אני גם לא רציתי, אתה יודע, בשבוע שעבר אמרתי, שכאילו יש לנו ליגיונרים בארצות הברית, זה לא היה ממקום של זלזול, אבל בוא, אנחנו באמת לא מכירים את ה-MLS, כדי לבוא ולהגיד שהם באמת השתדרגו שם, ונהיו שחקנים יותר טובים.
1: תוכל, יותר מוכר נדבר על זה, אני כמוך חושב שצריך לעשות בעניין הזה דיון, כי כל אלה שהולכים לארצות הברית לא מתקדמים, לא משתדרגים, בטח לא ישדרגו את נבחרת ישראל, יש אחרים שצריכים לעשות את זה.
2: הם רק משתדרגים כלכלית.
1: כלכלית, כל הכבוד להם. נבחרת ישראל לא תקבל שחקנים יותר טובים מארצות הברית. אני רוצה לצרף לשיחה את אחד הגדולים בנבחרת ישראל בעבר, אלי אוחנה, איש 103, גם אלן, ערב טוב, אלי.
3: אלן, ערב טוב.
1: תשמע, אפשר לדבר המון, יש מיליון שאלות על מה שראית בשלושה משחקים האחרונים. קח אותנו, אתה, מה הכי תפס לך את העין? ההכנה, המאמן, השחקנים, אני יודע שאתה תמיד מקפיד להגיד, חברים, השחקנים על המגרש לא מייצרים שום דבר. מה דעתך?
3: אתה יודע, דעתי, אתה שומע אותה כל הזמן בקשר לשחקנים. הרי יש נטייה אצלנו, הכל לפיל על מאמן, ולא חשוב מי המאמן. במקרה הזה זה רן בן שמעון, שבהחלט יש לו חלק, וחלק לא קטן במה שקרה בנבחרת, בטח במשחק מול אירלנד, מבחינת ההכנה. הוא גם אמר את זה בעצמו אחרי המשחק. כנראה לא התכוננו כמו שצריך. אני חושב שהתרכזו יותר מדי במסביב, ופחות מה שיקרה במגרש. אבל כן, אני באופן עקבי לאורך שנים אומר שהחלק של השחקנים בעיניי הוא תמיד יותר גדול מהחלק של המאמן. יש כאלה שהתווכחו ויהפכו את המאמנים לבעלי כוחות על שאין להם. יש הרבה מצבים שהמאמן יכול לעשות הכל כפי שכתוב בספר, כפי שנכון, להעלות את הרכב האופטימלי, ואז טעות כזאת, טעות אחרת, יכולת כזאת, יכולת אחרת, ואז הכל מתנפץ לרסיסים. אני חושב שכשיש שחקנים כמו סולומון, דיברתם על הליגה האמריקאית, אני חושב שעדיין מוקדם לבחון אם הם התקדמו או לא, כי הם לא יותר מדי זמן שם, אבל כשיש לנו את סולומון, ושיש לנו את ענן חלילי, ושיש לנו את אוסקר גלוך, ושיש לנו את דניאל פרץ, מליגות טובות, חזקות, הם מובילים בקבוצות שלהם, והם נותנים מה שהם נותנים מבחינת התפוקה, אז למה כל הזמן לבוא בטענות למאמן? למה אנחנו לא באים בטענות לאותם שחקנים שאמורים להוביל את הקבוצה? ואני אגיד לכם משהו, אני מספיק ותיק לזכור, לפחות בזמן שאני הייתי שחקן בליגה וגם בנבחרת, רוב הטענות, ועיקר בליגה, רוב הטענות היו באות לשחקנים, לכוכבים של הקבוצות, לשחקנים המובילים. אחר כך באו המאמנים. המאמנים, יש להם את החלק שלהם, אבל קודם כל שהשחקנים יבצעו מה שנדרש מהם, ואם זה יהיה, אז אולי התוצאות יהיו טובות יותר.
0: אלי, אתה ידוע הרי בדעות המתונות יותר, בסבלנות שיש לך לראות דברים אחרת מאחרים, שאתה יודע, תמיד רוצים קדימה מהר, לערוף וכולי. בהנחה שאנחנו מפסידים גם הערב, איך אתה רואה ממחר בבוקר, מה צריכים לעשות שינו זוארץ, מורן מאירי, מה צריכים לעשות בהתאחדות אל מול הנבחרת, אל מול רן בן שמעון?
3: אני חושב, אני אמרתי גם את דעתי בעניין, הרי דיברו אחרי המשחק מול אירלנד, צריך לפטר את רן, הוא צריך להתפטר. אם מאמן מתפטר, אז אפשר לעצור את זה. זה זכותו וזה רצונו. אבל אני לא חושב שהיה צריך לפטר אותו, צריך לחכות עד לסיום הטורניר הזה. זה אומר לסיים את שישה המשחקים שיש בטורניר הזה. היום זה המשחק הרביעי, יישארו עוד שני משחקים בחודש הבא, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה.
0: כן, כן, חודש הבא, גם אוסטריה וגם קוסובו.
3: ואז יעשו סיכומים וישבו לקבל החלטות. ברור שאם אנחנו נמשיך להיראות כפי שאנחנו נראים, ונסיים במקום האחרון, וזה כבר שנתיים, רן בשמעון מעל שנתיים נמצא בנבחרת, כן, לא יהיה מנוס מלעשות שינוי. אז אני מכיר את המשפטים, אף אחד לא הגיע. אני גם משתמש בזה לפעמים, נכון, שאף מאמן לא הגיע. אז מה זה אומר? שניתן למאמן לאמן 20 שנה ברציפות? לא. ואני מתחבר למה שפרימו אמר לי בשבוע שעבר, ביום רביעי בתוכנית שלנו בערוץ הספורט, והוא אמר שמה, אותי לא מעניין, מצידי יחליפו עוד מאמן ועוד מאמן ועוד מאמן, עד שיגיע מאמן שיביא אותנו לטורניר גדול. ומה לעשות? אני מסכים עם פרימו בעניין הזה, כי לפעמים גם אם המאמן לא אשם במרכאות או שלא, כן, צריך לעשות שינויים. ואם הנבחרת תמשיך להיראות בוודאי כמו שהיא נראתה מול אירלנד ותסיים במקום האחרון, אז כן, זה בלתי נמנע להחליף את רן בן שמעון בסוף הקמפיין הזה.
2: אלי, אבל אתה יודע, אתה...
1: אלי, אתה מדבר עם הסנגור, כן.
2: לא, לא סנגור.
1: אל תגיד לי לא.
2: לא, טוב, סנגור. אלי, אתה יודע כמה קשה לשחק בחוץ? אתה גם, אתה יודע, כל המשחקים להיות מחוץ לישראל... אני חושב שמעולם גם לא הייתה אווירה כל כך עוינת, גם בימים שהיינו, ששיחקנו בחוץ בתחילת שנות ה-2000. יש פה אלמנט שאתה יודע, צריך לתת לרן את, לפחות את האופציה לאמן את הקבוצה בארץ לדעתי, אלא אם כן, הוא ייבט את השחקנים. ואת זה, שינו צריך לדעת בשיחות עם השחקנים.
3: אורי, אני אגיד לך משהו בעניין הזה. איפה הסוף? איפה הגבול? מתי כן צריך להחליף מאמן? אין ספק שזה
2: רגע, אז אני אגיד לך, אלי, ברשותך, היו לנו, מאז שחזרנו לאירופה יותר, מספר דו ספרתי של מאמנים. אף אחד לא הצליח להביא אותנו טורניר גדול, גם בתקופה
3: של אמרתי את זה, אז לפי התיאוריה הזאת, אורי, לא צריך להחליף אף פעם מאמן.
2: לא אמרתי את זה עד כדי כך.
3: לא, אז כי ממילא אף מאמן לא הגיע.
2: לא, אז אני רק אומר שהבעיה היא, אלי, כנראה לא במאמנים, אתה גם אמרת את זה. הבעיה היא באיכות השחקנים, בכמות המשתתפים, אתה אימנת את הנבחרות הצעירות, אתה יודע את זה יותר טוב ממני.
3: לא, אני אגיד לך יותר מזה, אורי, אני אומר את זה גם בקבוצות, שלשחקנים יש חשיבות יותר גדולה מאשר למאמן.
2: אתה צודק, נכון.
3: אמרו את זה מאמנים יותר גדולים מכולם, גוארדיולה הגדול אמר ברעיון, אם לא מסי, אני לא בטוח שהייתי עושה קריירה כמו שעשיתי. ברור שהשחקנים, הכוכבים, הם נותנים את הכוח למאמנים, הם עושים את ההבדל במגרש. אבל מצד שני, ופה אני כן מסכים עם פרימו, אי אפשר לתת למאמן, אוקיי, לא הגענו משנת 70, אז כל המאמן, אז בואו נשים מאמן ל-20 שנה הבאות, ממילא לא מגיעים, וננסה להגיע עם אותו מאמן. אני חושב שבסופו של דבר, מאמן, נכון, שהוא נמדד לפי תוצאות, ולצערנו, לעשות תוצאות טובות עם נבחרת ישראל, ופה אני חייב לומר את זה ביושר, מאוד מאוד קשה. אם זה יהיה רן בן שמעון, אם זה יהיה אורי אוזן, אם זה יהיה משה פרימו. מאוד קשה להגיע לתוצאות מול נבחרות אירופאיות. אבל הגיע הזמן שנפיל יותר וניתן יותר משקל למה שעושים השחקנים במגרש.
1: כאן אני רוצה להגיד לך שאתה באמת נותן משקל. הזכרתי קודם בשיחת פתיחה, למשל בתקופה של ברקוביץ' ורביבו, שהגיעו כשני הנסיכים של נבחרת ישראל, והיום מדברים באותה נשימה על אוסקר גלוך ומנור סולומון. אני אומר להם, אין לי בעיה שהתקשורת הישראלית כל הזמן אומרת מוכשרים, וווסטאם, ואייקס, אבל כמה משחקים אפשר לתת לשחקנים לשחק בלי שתרמו כלום לנבחרת ישראל? עם כל הכבוד שהם מוכשרים אלי, אני לא מקבל מהם כלום.
0: נו, אז הוא הוריד את גלוך לספסל,
2: נכון. כל כך זה עלך הלילה שחקן הישראלי הכי טוב, בוא נתחיל מזה, אבל...
0: כן, אלי. הוריד את גלוך.
3: כן, אבל כשאנחנו עוד פעם, אני מסכים איתך, כשאנחנו רואים מה רביבו וברקוביץ' היו עושים בנבחרת, גם אם הם לא עלו לטורניר גדול, עדיין זוכרים הצגות שלהם, נכון? עדיין זוכרים את ההשפעה שלהם, עדיין זוכרים את היכולת שלהם, ואלו הציפיות שלי מהשחקנים המובילים. אי אפשר כל הזמן לבוא, המאמן העמיד אותם כך, המאמן העמיד אותם אחרת, שהוא צריך לעשות את הדברים נכון, הוא צריך לעשות את המקסימום שלו, ולא להתחכם בכל מיני הרכבים. ואם יש לי טענות לרן בן שמעון, זה שהוא לא גיבש לעצמו הרכב מסוים, הוא לא גיבש לעצמו חלוץ אחד מוביל, הוא לא גיבש לעצמו עדיין את משחק ההגנה, שלא תמיד באשמתו, כי אנחנו חסרים בבלמים. אז יש טענות לרן בן שמעון, אני חושב שבסופו של דבר, ראינו למשל את הנבחרת מול קוסובו, צפופה יותר, מתגוננת יותר, זהירה יותר, ובאמת, הקוסוברים, מי שראה את כל המשחק, כמעט ולא סיכנו את השער של פרץ, לקראת הסיום.
2: אסף צור.
3: מה?
2: אסף צור.
3: סליחה, אסף צור כמובן, מרוב שהתרגלנו לפרץ ולגלאזר.
2: עשה עבודה טובה.
3: אסף צור שבאמת עשה הופעה יוצאת מן הכלל, שקטה ורגועה, ובאמת עבר את המבחן בצורה טובה מאוד. אבל אני אומר, שימו לב מה היה, הם לא סיכנו אותנו בכלל. אז אני מצפה משחקנים שלנו, אם זה מנור סולומון, ואם זה אוסקר גלוך, ואם זה חלילי, שיתנו לפחות פי שניים ממה שהם נתנו עד היום. בעיקר אני מדבר על סולומון, שהוא באמת יכול להיות כוכב גדול, אבל בינתיים צריך לומר ביושר, לנבחרת, הוא לא ממש מביא תועלת.
2: בטח לא בטורניר הזה, אני רוצה להגיד,
0: רגע, תן לי.
2: שלך.
0: קודם כל הערה, כי אני שומע את זה לא רק מאלי פעם ראשונה, ואחרי זה אני אשאל את אלי את השאלה, לגבי החלוץ של הנבחרת. אז בהתכנסות הזאת, בוא נשים רגע את הדברים על דיוקם. השחקנים שבאו מארצות הברית, כן, למעט סייד אבו פרחי, באו אחרי יום כיפור, אתם זוכרים את מה שהיה.
2: באו ממש יום לפני המשחק.
0: בדיוק, אז לכן סייד פתח במשחק הראשון והורחק, ואז דור תורג'מן פתח כי טי בריבו היה פצוע, אלי. טי בריבו זה החלוץ הראשון.
3: אבל יניב יקירי, אתה מתעסק בטורניר הספציפי הזה. יכול להיות שבטורניר הספציפי הזה, בסדר, מה שאמרת...
0: לא, אבל טי הוא החלוץ המוביל, אלי.
3: לא, צריך לקחת בחשבון, וצריך לומר, טיסות ועייפות, בסדר. אני מסתכל לאורך כל התקופה, מי היה החלוץ הראשון של
0: כן, אבל אלי,
3: בן שימון. תקשיב.
0: אלי, בסוף כשהחלוץ לא נותן את התפוקה, אז אתה יודע, אז המאמן גם מאבד ביטחון ומנסה משהו חדש, אתה מבין?
3: אבל אי אפשר במשחק אחד להגיד הוא לא נתן תפוקה, ואז לנסות עוד לתת לשחקן 60 דקות הוא לא נתן תפוקה, ואז לתת לשחקן עוד איזה 40 דקות והוא לא נתן תפוקה. לפעמים צריך ללכת, אני יכול להעיד על חלוץ, אני יודע מה זה חלוץ, צריך את הביטחון, צריך את השקט, אנחנו מאמינים בך, תלך עד הסוף, אפשר לעשות חילופים באמצע.
0: מה שאני רוצה לשאול, אבל אלי, מה שאני רוצה...
3: ואני אגיד עוד הערה לגבי רן בן שמעון, סתם דוגמה, ההזמנה של אלי דסה, עכשיו אני את אלי דסה מאוד מאוד אוהב, הוא היה אצלי במבחרת הנוער, הוא התחיל את דרכו הבינלאומית במבחרת הנוער, שחקן שהתחיל בביתר, עשה קריירה יוצאת מן הכלל. לא ייתכן, אם יש שחקן שמשחק בקבוצה קטנה, ואולי לא בשיא כושרו, אבל עדיין מתאמן ובמסגרת, ומאמן מאמין בו, בשחקן אחד או שניים, זה קורה גם בקבוצות באירופה. וששחקן לא נמצא במסגרת 5 חודשים, ובכל זאת, אני מזמין אותו לסגב ונותן לו בשני המשחקים לשחק, תשמע, יש בזה טעם.
0: לא, אבל אלי הוא לא פתח, אלי הוא לא פתח.
3: אבל הוא שיחק בשני המשחקים.
0: שיחק, נכנס כמה דקות.
2: הוא לא היה צריך להיות מנבחרת.
0: כן, אבל הנה.
3: יניב, אי אפשר, באמת אני אומר לך, אי אפשר לגונן על העניין הזה של אלי דסה. אי אפשר. 5 חודשים הבן אדם לא במסגרת. למה הוא צריך להיות בנבחרת? ואין לי דבר וחצי דבר נגדו.
0: אפילו, אלי, אפילו שהוא אחד מתוך 26? זאת אומרת, גם כשזה אחד מתוך 26?
2: מה זה מראה לאחרים?
3: אני בדיוק, אתה משדר דברים לא נכונים כלפי אחרים. יש אחרים שמרגישים שהם בכושר נפלא, בכושר מצוין, הם מוצאים את עצמם בחוץ, ושחקן שבכלל לא במסגרת, מוצא את עצמו בתוך הסגל.
2: אלי, אני חייב לשאול, רגע, שנייה.
1: אני נותן לך, אני רק אומר שזה הזמנה חברתית. בבקשה, תשאל.
2: כן, אוהב את רן, אוהב מודד דסה. אני אגיד משהו, אלי, אתה היית 4 שנים בנבחרת, גם בפוזיציה של מאמן נבחרת נוער. אני לא מכיר דבר כזה, תשמע, ממדינה שהיא לא מדינת אויב, כזה יחס. אולי
1: על העירים אתה מדבר.
2: על העירים, אני, אלי, אני דבר כזה לא ראיתי בימי חיי, אבל אני רוצה לשאול אותך, איך משתמשים בזה, כדי לא לפגוע בשחקנים, כי במשחק הראשון זה פגע בהם, מרוב שהם רצו, הם קרסו לתוך עצמם.
3: לא, אני חולק עליך, אני חושב, אתה יודע למה אני חולק עליך, אורי, כי אני חושב שבמשחק הראשון, היינו צריכים להיות הרבה יותר אגרסיביים, שאני אומר אגרסיביים, כן, לפעמים גם להיות קצת מלוכלכים. כשאני רואה את אליאל פרץ, שחקן שלהם נופל על הרצפה, והוא בא ללחוץ אותה יד, אחרי שבהמנונים הם מסובבים את הראש, ומתעלמים, לא לוחצים ידיים.
2: נתקלת פעם בדבר כזה?
3: אני לא הייתי מדבר טקטיקה על כדורגל היום, הייתי מדבר על טקטיקה של אגרסיביות, אגרסיביות, אגרסיביות. מהדקה הראשונה, אני רוצה לראות במחצית הראשונה, 3 שחקנים שלנו עם כרטיס צהוב, אי אפשר לעבור לסדר היום, כי אנחנו עכשיו מדברים על משחק כדורגל. הנזק שהאירים האלה עושים לנו בעולם הוא הרבה, הרבה, הרבה מעבר לזה. מתחילים דיבורים כאלה ואחרים, ופתאום הרחיקו את מוטי פשחצקי והחזירו לו את האקרדיטציה חזרה כדי להיכנס למגרש. אתה רואה שהכל הולך נגדך, ובעניין הזה, כן, כן, מה לעשות? אני מדבר עכשיו כפטריוט ישראלי, כאחד שאוהב את מדינת ישראל, כאחד שאוהב את הנבחרת, צריך לעלות ולפרק אותם. ממש, כמו שאני אומר את זה, לפרק אותם. אני לא יודע מה תהיה התוצאה, אני לא יודע אם ננצח או נפסיד, אבל אנחנו צריכים להיות על המגרש ולשחק על הגאווה שלנו, על הכבוד שלנו, על הדגל שלנו, כן, כי זה מה שנשאר לנו בסופו של דבר, הדגל שלנו, ההמנון שלנו, ומה שקשור במדינת ישראל.
2: אבל אלי, כדי לעשות את זה,
3: אני מאוד אתחיל.
2: זהו, אבל כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר קומפקטים, כי היינו מאוד רחוקים מהם במחצית הראשונה.
3: מסכים, מסכים.
2: ניסינו ללחוץ גבוה, היינו חסרי ביטחון, ואז נפתחו פערים, ושם הם חגגו עלינו.
3: אני מסכים איתך, ואתה ראית שנגד קוסובו, כבר היינו הרבה יותר קומפקטים, נכון. הרבה יותר צפופים, הרבה יותר קרובים, ובגלל זה זה מנע מהם, אגב, הוא גם עלה בסגנון קצת אחר, נכון. קצת פחות הרפתקני.
2: יותר צנוע.
3: אני בנבחרת ישראל תמיד הייתי עולה עם שלושה קשרים באמצע. עכשיו תגידו לי איפה נשים את גלוך, זה הבעיה של המאמן. איפה נשים את מנור סולומון? שהמאמן ימצא לזה פתרון. אנחנו צריכים קישור חזק, אגרסיבי, לא לתת להם לא שטחים, לא מרחבים, כדי לא לאפשר להם להגיע למצבים נגדנו, כמו שעשינו נגד קוסובו. ואם נמנע מהם להגיע למצבים ונשחק בצורה אגרסיבית, כן, אני אומר שיש לנו סיכוי.
1: אני רוצה לפני השאלה האחרונה רק להגיד לטובת המאזינים, למי שאולי לא יודע כמונו ככה, מעבר לאלי דסה הוא הזמין שני שחקנים פצועים, למה אתה מזמין פצועים? למה? אבו פני וגנדלמן שהם בכושר, משחקים בליגות שלהם.
0: לא, אבו פני לא בפצוע. אבו פני נפצע באימון המסכם לפני אוסטריה.
1: שני פצועים, אחר כך הסיפור עם החתונות, גבי קניקובסקי, אח שלו איתן אזולאי, תשמעו, זה לא נבחרת ישראל, נבחרת ישראל צריכים כולם לבוא, לעלות למטוס.
3: משה, אני סיפרתי את הסיפור אצלנו, ואני מספר גם לכם, אורי ויניב, אני הוזמנתי לנבחרת ישראל, לנבחרת הצעירה של ישראל, כי בהופעת בחורה היה לנו משחק בפורטוגל, ובאותו שבוע אח שלי התחתן, כמובן שריססתי אפילו לשנייה, היה ברור לי שאני מוותר על החתונה, הסברתי את זה לאח שלי, ונסעתי לייצג את ישראל. אני מסכים עם פרימו, כל העניין החברתי הזה,
1: חברתי.
3: אם אתה רוצה תבוא, ואם אתה לא רוצה אל תבוא, אני מתחנן לויתור, אולי תבוא למשחק, אולי תבוא לשניים, השיחות האלה עם אוריאן גורן, והסברתי לו, ואמרתי לו לשחקן שעוד לא קרה זוג מעליים.
1: ודיה סבא ודין דוד, ועכשיו אני מגיע לשחקן האחרון שאתה...
0: אני אגב, רגע, אני רגע, אגב, רגע, אני רגע, תן לי רק להגיד אחרי המשפט הזה של אלי, אני חושב שבסיכום שיעשו כאן אחרי המשחק הזה הערב, זה הדבר הראשון, זו הכותרת מבחינתי, כל מה שאלי עכשיו אמר, עוד פעם, מצטרף לדברים שגם אנחנו אמרנו, הנושא הזה של לעשות הנחות, כן? כן, לעשות הנחות, אין, זה צריך להיגמר.
1: זימונים חברתיים, אני רוצה לשאול את אלי על עוד
3: שחקן אחד. אגב, אתם לא ציינתם, ואתם יודעים כמה אני אוהב את ירדן שוח.
1: עכשיו אני בא להגיד לך.
3: הוא לא צריך להיות בסגל. הוא לא משחק בקבוצה, הוא לא נמצא בכושר.
1: אבל...
3: אני מאוד אוהב אותו, ואם כבר הבאת אותו...
1: בדיוק.
3: רגע, אתה נותן לדסה שלא שיחק, שלא היה חמישה חודשים, ואתה מוותר על שחקן שנמצא...
1: אלי, אני רוצה להוסיף לפני...
3: יש הרבה דברים לא מובנים.
1: אני רוצה להוסיף לגבי ירדן שוח. קודם כל, ירדן שוח, נכון, מי שלא בכושר טוב ובבית ירושלים הוא לא בהרכב, אלמוג כהן שם אותו לספסל, אז בנקודה הזאת הוא לא היה צריך להזמין אותו, אבל אם אתה מזמין שחקן כזה מוכשר, שבפס אחד יכול להעמיד אותך מול שוער, אתה צריך לתת לו לשחק, ואני אגיד לכם למה, להפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, כל הקבוצות הגדולות האלה, יש שחקנים בנבחרת ישראל, כאילו רן בן שמעון גם בנקודה הזאת אמר, זה מועדון ענק, לא יכול להיות שלא יהיה משם נציג אחד, הזמין את ירדן שוע, ושלושה משחקים לא נותן לו דקה, לכישרון הזה אתה לא יכול נותן דקה, שהוא נתן לו בקמפיין הקודם כמה דקות לשחק נגד בלגיה, נגד זה, הוא ניצח לו את המשחק, אלי, ירדן שוע, זה צועק לשמיים.
3: אני מסכים איתך, אם כבר הזמנת אותו, אז תשתמש בו, לא בהרכב, בשלושה משחקים לא מצאת לו רבע שעה, 20 דקות, אז הדברים האלה יוצרים סוג של אנטיגוניזם כלפי רן. אני מקווה מאוד שהוא ישנה דרכו, הוא שינה כבר במשחק נגד קוסובו, שימשיך עם הדרך שלו, הוא מאמן, הוא צריך לעשות משהו באמת חושב, בלי להתחשב בעניינים חברתיים, ולא נעים מזה, ולא נעים מההוא, וההוא אמר כך, וההוא אמר אחרת, צריך פשוט לעשות את הזימונים הנכונים. זה לא מבטיח הצלחות כפי שכל המאמנים, ודיברנו על זה, לא עשו את זה, אבל לפחות לנסות לעשות את הדברים נכון, ואני מקווה שהיום אולי בעקבות שוב אותה התגרות של האירים, אנחנו נראה את השחקנים שלנו על המגרש, מהדקה הראשונה עד הדקה ה-90, ולא משנה מה תהיה התוצאה, לא נותנים להם לנשום.
1: הלווה, אלי, תחושה של תוצאה לגבי הערב?
3: יש לי תחושה שלא נפסיד, כמו שאמרתי, אחרי המשחק מול אירלנד, לפני קוסובו, יש לי תחושה שלא נפסיד, כי אני חושב שהשחקנים כבר, איך אומרים, עשו את הבושות ומרחאות או שלא, כבר עברנו את המבוכה הגדולה, עברנו את הפדיחה הגדולה מול אירלנד, קשה לי לראות שזה חוזר על עצמו עוד פעם, אני מקווה שלא אתבדה.
1: הלוואי, אלי יוחנה, כוכב נבחרת ישראל בעבר, והיום ב-103, תודה אלי.
0: תודה לכם.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על החלוצים של נבחרת ישראל, ואין טוב יותר מאלון מזרחי, ערב טוב.
4: ערב טוב משה, שבוע טוב.
1: תשמע, אנחנו לא נעשה פה השוואה, אנחנו זוכרים חלוצים גדולים, אותך, את רונן חרזי, סיפקתם את הסחורה, אנחנו דיברנו על כך ששחקנים כמו אבו פרחי וטוקלומטי וטייב אריבו וטורג'מן, שחקנים שיצאו לשחק בארצות הברית. האם אתה חושב ששחקן שהולך לשחק בארצות הברית יגיע לנבחרת ישראל ויהיה טוב יותר?
4: אני לא חושב, אני אגיד סלם, שלא שאני מזזל חלילה ב-MLS, ליגה טובה עם שחקנים גדולים, אבל עדיין זה לא הליגות האירופאיות. הקצב הוא אחר, השחקנים הגדולים בעולם משחקים בכל רחבי אירופה. זאת אומרת, יש הבדלים. יש הבדלים, ואין ספק שאם דור טורג'מן או פרחי או טוקלומטי או כל חלוץ אחר, היה משחק בליגה האירופאית, אבל לא כמובן ליגות אוסטריה ושוויץ וכאלה, אלא ליגות בכירות באירופה, אז אין לי ספק שהיינו יכולים לקבל מהם הרבה הרבה יותר.
1: תגיד, אבל אם אני לוקח את אוסקר באייקס, אייקס מועדון גדול, ווסטאם, נכון, מנור עכשיו בליגה שנייה, אבל ווסטאם מועדון גדול, שלא לדבר על חלילי קריסטל פלס, גם מהם אני לא מקבל את היכולת הגבוהה, ואני רק נוסיף לך משהו קטן שאמרתי קודם לאורי וטוחמן, שדיברו הרבה על שני הנסיכים ברקוביץ' ורביבו, שיחקת איתם המון משחקים, אין בארץ ואין בנבחרת ישראל, אני קיבלתי במשחקים מצוינים, מאוסקר ומנור אני לא מקבל אף משחק מצוין.
4: כי הם לא קבועים. משה, צריך לומר את האמת, הם לא ברמה של אייל וחיים, ואתה מכיר את חיים ואייל לא פחות ממני. משה, יש, תודה, בחיים יש עובדות בשטח, וכשאומרים יש עובדות, למה אני מתכוון? אנחנו נכנסנו לשחק ברחבי אירופה, לזירה האירופאית עם הנבחרת ב-92, נכון משה, אתה זוכר?
1: נכון, נגד אוסטריה, משחק
4: ב-92 עם אוסטריה.
1: כן.
4: כן, אנחנו 34 שנים, פעם אחת, הגענו למקום השני. עם שלמה שרף, ספרד הגדולה הראשונה, אנחנו עם ברקוביץ' ורביבו, ואני הייתי כמלך השרף של הנבחרת, מקום שני.
1: 1999, דנמרק.
2: אבל בואי נגיד, תפסתם את אוסטריה גם לא בסיטואציה טובה.
1: לא חשוב. לא,
2: אל תיקח. 9-0 בספרד, אני לא לוקח.
1: אל תיקח מהנבחרת ישראל.
2: אף נבחרת לא העפילה, והדור הזה, שהיה דור מצוין וגדלתי עליהם,
1: אז בוא תן לו להשלים, בסדר.
2: לא עשו את
4: העבודה.
2: כן, בטח.
4: לא אוהב את ההתפרצות הזו, אחרי זה אתה יכול להביע את הדעה שלך, אין לי בעיה. אנחנו 34 שנים, פעם אחת הגענו למקום השני. עכשיו, מזלנו הרע זה שניים. אחד, לא הפעלנו אוטומטית, כי אז אם היינו עולים במקום השני, היינו עולים אוטומטית. לא היה, ודבר השני, נפלה לנו בהצלבה הנבחרת הכי טובה באותה תקופה שהגיעה גם בחצי גמר. עכשיו, למה אני מציין את זה? כי שם, בנבחרת הזו, היו השחקנים הכי טובים, אני לפחות לדעתי, מאז קום המדינה. באמת, שחקנים ברמה לא רק ברקוביץ' ואייל, זה היה משהו מטורף. דור הזהב. ולכן, שאתה מדברתי על מנור ואוסקר, הם לא מגיעים לחיים ואייל. זה לא יעזור. זה שחקנים גדולים, מנור ואוסקר, כישרונים, אבל לא ברמות של אייל וחיים. לא ברמות שלהם.
1: אבל הציפייה שיתנו משחק אחד טוב.
2: ראינו, זה אותם אחוזי הצלחה, אני לא מבין על מה אתם מדברים. אלון, אתם גם לא הגעתם לשום מקום. בוא נהיה כנים עם עצמנו, אנחנו לא מספיק טובים. גם בתקופת שלום היו קמפיינים לא טובים, באותו קמפיין תפסנו את אוסטריה בנבחרת הכי גרועה בתולדותיה. אצל אברהם היה את קמפיין הבלתי מנוצחים, זה עובדה, היא קיבלה ספרד, ספרד נתנו להם 9-0 באותו קמפיין.
4: זה לא שייך, לא שייך.
2: 9-0. עכשיו אני אגיד, אלון, אני הרצתי את אייל ואת חיים, אני באמת... היו שחקנים ענקיים, אתה היית חלוץ על, אין קשר. אנחנו לא מספיק טובים, אלון, בוא נהיה כנים. 34 שנים. אותו דבר, דרך אגב, אלון, מילה אחרונה, אחוזי ההצלחה, מ-92 עד היום, פחות או יותר אותו דבר. היחיד שקצת חרג מהם, זה היה דרור קשטן ולואיס פרננדז, היחידים שטיפה חרגו לכיוון 48-50.
4: אורי, שורה תחתונה, אף נבחרת לא הגיע למקום השני, ואם אנחנו הגענו למקום השני, ואני קורא לזה חצי הצלחה, אתה יכול לגמד את ההישג הזה.
2: חלילה
4: אני,
2: וחס.
4: אני מאדיר את ההישג הזה, ואני אסביר לך למה, כי אנחנו, כמו שאתה ציינת, אין לנו שחקנים טובים, אבל אז היה לנו שחקנים טובים. ואם היינו משחקים היום עם אותה נבחרת, אני אומר לך חד משמעי, לא היום, בעשר שנים האחרונות, אין לי ספק שהיינו בטורניר גדול.
1: אלון.
4: לא רק אייל וחיים, רגע, לא רק אייל וחיים, תודה מי עמד בשער. אתה יודע איזה שוערים היו.
2: היום השוערים יותר טובים.
4: דודו אוואד, ודווידוביץ', ובוני גינסבורג, ורפי קול. תקשיב, על כל תפקיד...
1: טל בנין היה כוכב על.
2: די, פרימו, די להתרפק על העבר. לא צריך להשוות בין דורות. הדור ההוא
1: ועוד איך להשוות, ועוד איך להשוות, ועוד איך להשוות. ארגנטינה יותר גדולה ממך עד היום יש השוואה שם.
2: לא, אבל כבודו במקומו מונח, הכל בסדר, אני מעריך.
4: אורי, סליחה שאתה מזלזל בשחקנים שלה.
2: אני לא מזלזל, אני אומר, כבודכם במקומכם מונח, לא הגעתם גם.
4: הדור שלנו, אם היה משחק בנבחרת היום, תודה מה, בוא נקח את הליגות האומות, אירלנד, אוסטריה וקוסובו, אני אומר לך שהיינו מסיים במקום.
1: תגיד לי, על מה אתה מדבר? הקבוצה של אלון חזן ויוסי בניון, הנבחרת של אלון לא עוברת?
2: לא.
1: את רומניה ו...
4: לא?
1: לא. אז אתה מזלזל.
2: לא עברו. אבל מה אני מזלזל?
1: לא, לא, לא.
2: מה זה אם ואם ואם?
1: הנבחרת הזאת שאלון מדבר עליה בארבע דרגות טובה מהנבחרת.
5: בסדר, נו, אבל בסוף לא עשו את זה, נו.
2: באמת, אם ואם ואם.
5: רגע, אלון, תן לי רגע לשאול אותך. הרי אתה היית, ואני אומר את זה, אתה יודע, בכוונה טובה, אתה היית, כשהיית עולה על הדשא, לא היית מכיר אף אחד. היית מכיר כדור, היית מכיר רשת. היית מחפש להוציא לפועל.
4: עכשיו אמרת הדבר הכי נכון.
5: היית מחפש להוציא לפועל, ולהוציא לפועל זה להבקיע. אני לא חושב שהיית עולה לאיזשהו משחק, תקן אותי אם אני טועה, והיה יושב לך על הכתפיים, מה אומרים, והמדינה, והזה. זאת אומרת, היית כולך מרוכז. בדיוק, אתה, אני מדבר כרגע. רגע, תן לי לשאול אותך. שמענו את רן, מדבר על המשחק נגד אירלנד, ואומר, נחנקנו. הוא השתמש במילה הזאת, נחנקנו, אתה יודע, מגודל הציפיות, דרך אגב, גם הערב, יכול להיות שהם יחנקו שוב, חז וחלילה, כן? או נגיד לזה, לא יהיה להם את האוויר. איך עושים את זה, אלון? איך עושים את זה? אם הייתי יכול לקחת אותך עכשיו לחדר הלבשה, עוד מעט הם מגיעים לבצ'קה טופולה, מה אומרים לשחקנים כדי שהם יביאו לדשא רק כדורגל? לא יחשבו על כל המסביב.
4: אני אענה לך על זה, אני ונקלת בנקודה הכי הכי חשובה, ששחקן כדורגל מגיע במיוחד לנבחרת, מעבר לכישרון, מעבר לפס החכם, מעבר לשערים היפים, מעבר לזה שאתה צריך גם להגן, אתה צריך להביא נשמה לנבחרת. הרי אחד הדברים שאצלנו בנבחרת היו דברים טובים, זה שהיינו במרכאות מתאבדים על המגרש. אתה יודע מה זה מתאבדים? אני זוכר שהיו שחקנים בשביל הנבחרת, דוקטור אוסלובסקי, ארבעה מזרקים וולטרנט בטוסיק, סליחה שאני מציין את הדבר הזה, בשביל לעלות לשחק כדורגל. אני לא מדבר, כולם מדברים איתי על השערים שלי, אתה יודע כמה הייתי רץ בתור חלוץ? אם היית שם לי צ'יפ בחזה, אני רץ לא פחות משחקן הגנה. אתה יודע כמה תנועה הייתי עושה? בשביל זה גם הפקעתי הרבה שערים. לכן אתם צריכים להבין, הכדורגל, היום השחקנים שלנו, הכסף בא להם בקלות, הסוכנים, זה עבודה יותר של סוכנים, אין להם את הנשמה שצריכה להיות בעבר לכישרון.
2: איך אתה אומר דבר כזה? אתה היית שחקן, אני יודע, אני יכול להשתגע מזה. נראה לך שהם לא רוצים, נראה לך שהם לא רוצים, הם רוצים לא פחות ממכם. הם שחקנים, לדעתי, אני לא מסכים. הם עושים את המקסימום, אז מה? קודם כל הוא לא אמר את זה. שיקח אחריות. אלון, גם אתם לא הגעתם, למה לא עליתם לטורניר גדול אז? לא היה לכם מספיק נשמה? לא היה לכם נשמה? אתה גם, אלון, אתה תהיה הגון כלפי הדור הנוכחי. הדור הנוכחי לא פחות טוב מהדור שלכם, ויגיע לאותם הישגים. למה לא? הנבחרת הצעירה שלנו הגיעה לגמר, הגיעה למונדיאליטו. כמה הם הגיעו למונדיאליטו? הגיעו לחצי גמר יורו. אתם הגעתם לחצי גמר יורו? אז אני מבקש, תנו כבוד, זה כדורגל אחר.
4: בוא, תן לי.
2: יש פה יותר ליגיונרים משהיו אצלכם.
1: אורי, עם כל מה שאמרת, עם כל מה שאמרת.
2: איזה הישגים הם הגיעו? אני רוצה לשמוע.
1: זה לא אותם נבחרות, איך אתה יכול להשוות?
2: מה זה קשור לאותם נבחרות?
1: מה זה לא אותה קשור?
2: הם עלו ליורו?
1: הם לא
2: עלו למונדיאל.
1: אבל הוא הסביר לך למה.
2: מה הסביר לי למה? גם היום מקום שני לא עולה.
1: רגע, אנחנו...
2: גם היום מקום שני לא עולה, אתם לא יודעים את השיטה
1: כנראה. שנייה, תעצרו כולם, אנחנו מדברים אחד בתוך השני. אורי, הנבחרת הזאת לדעתי פחות טובה ב-20 דרגות מהנבחרת שלנו. רגע, תן לי רגע. אנחנו קיבלנו פעם אחת באמת הזדמנות, כמו שאלון אמר, דנמרק 99. דנמרק ב-99, אחת הטובות בעולם.
2: זה אחת הטובות בעולם.
1: תגיד לי, על מה אתה מדבר?
2: על מה אתה מדבר?
1: מה אני... אלון, בוא תסיים.
4: אתה יכול להתווכח אותו. אורי, כמה היית ב-99? אתה בכלל זוכר את הכדורגל האירופאי? 20. אז היית...
2: אלון, אני יודע לא פחות ממך, תאמין לי.
4: עזוב. אתה מדבר המון. קודם כל, הנבחרת של היום לא מגיעה לסוליה של הנבחרת שלנו, לסוליה, כאלה שחקנים.
2: בסדר.
4: רק אני אתן לך את הרשימה של השחקנים בהגנה, אתה תבין, וואו.
2: אבל הם שיחקו בארץ, אלון. הם שיחקו בארץ, יש הבדל. אבל
6: אתה מקשקש המון, ואתה...
2: אתה גם מקשקש המון. למה לא עליתם?
6: אני אוהב עובדות בשטח.
2: אני גם אוהב עובדות, לא עליתם. עובדה לא עליתם. עובדה, והגעתם לפלייאוף, קיבלתם שמינייה.
6: הגענו להצלבה.
2: וקיבלתם שמינייה.
6: מי הגיע להצלבה?
2: קיבלתם שמינייה.
6: מי הגיע להצלבה?
2: ומי עשה קמפיין ולא הפסיד 10 משחקים? כן, אני הייתי בקמפיין שעשינו 10 משחקים בלי הפסד. עשרה משחקים בלי הפסד.
6: עם ניצחונות גדולים, נקודה סוף.
2: אני לא הייתי שחקן טוב, אני מודה. הייתי שחקן כושל, אבל הדור הנוכחי...
1: אורי, אתה לוקח את הדיון למקומות שאנחנו לא רוצים לדבר עליהם.
2: תנו כבוד לשחקנים.
1: אני לא רוצה...
2: הם עושים את המקסימום.
1: אני לא רוצה להשוות ולא נותן להם כבוד, הם לא עושים לי טובה.
2: יופי, אל תשווה.
1: לא משווה. אתה רגע אמרת שהנבחרת הזאת לא פחות טובה.
6: אורי, אני אמרתי את זה. המון המון שטויות, כי השחקנים שהיו אז, היה להם גם, קיבלו את הכבוד כי הם עבדו על המגרש. השחקנים שלהם פחות, ואתה יכול לשאול...
2: הם לא עובדים על המגרש, אלון?
1: רגע, אני רוצה...
6: וברקוביץ' ורביבו וטלבנין ובוקסיס ו...
1: אין, עזוב, אין מה להשוות. אלון, אני רוצה רגע לקרוא את הרכב נבחרת ישראל ולשאול אותך שאלה אחרונה, אז אסף צור בשער, הבלמים היום יהיו פיינגולד, סטויאנו ונחמיאס, בכנפיים יהיו רביבו וליאל אבדה, בקישור יהיה לנו פרץ את פרץ, איתן אזולאי ואוסקר, חלוץ אבו פרחי. ואז אני מגיע אליך שכל ארבעת החלוצים שלנו באים מארצות הברית, מי לדעתך מבין תורג'מן, טוקלומטי, בריבו, אבו פרחי, זה החלוץ שלדעתך צריך לתת לו את הדרך להיות החלוץ המוביל.
6: כולם אותו דבר, משה.
1: וואלה, אתה יודע, אתה צודק.
6: אין אחד, תראה, אבו פרחי פתח טוב את הקמפיין, קיבל אדום, למזל הרע, כאילו, אתה יודע, החגיגה שלו. אבל אם תיקח את כל ארבע חלוצים, אין אחד שאתה יכול להגיד לו, זה צריך להיות החלוץ המוביל של הנבחרת. אתם צריכים להבין, משה, אלה השחקנים שלנו, אני מצפה מהם רק דבר אחד. מעבר לכישרון של כל אחד ש... לא הייתי אומר כישרון וואו, תעבדו על המגרש. תתנו את הנשמה במגרש. כי אני זוכר, עוד פעם, סליחה שאני חוזר אחורה, אורי, אני זוכר איך טל בנין, שהוא היה קשר 50-50, איך הוא היה עולה ויורד כמו ברומטר, כמו ארבע שחקנים, כמו אזולאי, ואיך קוראים לו בקישור? ארבע שחקנים.
1: אליאל פרץ, כולם ביחד.
2: טל בנין היה שחקן גדול.
6: אתם לא מבינים...
1: זה לא אותה רמה, ברור.
6: זה לא אותה רמה, ולכן אני מצפה מהם שבקיש... אני לא מצפה שינצחו את אירלנד, אבל תילחמו על המגרש.
1: יופי, אלון.
6: אתם להצגים את המדינה ותרוצו ותעבדו.
2: אבל אלון, אתה יודע שצריך גם טקטיקה בסוף, זה לא רק לה... הם מנסים, אתה חושב ש... אתה יודע שהם רוצים. תן להם לפחות הקרדיט הזה.
6: אבל אתה יודע שעם חומר...
2: חמישה שחקני פרמייר
6: ליג. עם חומר השחקנים שלך.
2: נכון.
6: ורן לא יכול לשחק יותר מדי עם שחקני התקפה, עם החומר שלו לא מספיק טוב, לכן תשחק הגנתי, אין בעיה, זה לא בושה.
1: נכון. אלון, אנחנו חייבים לסיים, כי עוד מעט מתחיל משחק של חצי גמר.
2: אני מקווה שכולנו נשמח היום. זה השורה התחתונה.
6: אני מקווה מאוד שהיום הם לא יפסידו, ואתה יודע...
1: הלוואי.
2: גם טקו טוב, אני אומר לך את האמת.
1: אני קונה טקו מעכשיו. אלון מזרח, חלוץ העבר הגדול שלנו. תודה, אלון.
2: תודה רבה.
1: עוד מעט אמרנו, חצי גמר גביע ווינר, מכבי תל אביב ופועל ירושלים, ואין טוב מאור שקדי, וואלה ספורט, אהלן אור. שקדי? שקדי? שקדי באולם, אבל הוא לא שומע אותו. למה אנחנו שומעים את המגרש ולא את שקדי?
2: יש עכשיו הצגת שחקנים פשוט, מעלים את השחקנים של הפועל ירושלים.
1: רגע, ינסה עוד פעם אור לדבר איתו. אגב, אני גם לא אוהב השוואות. אני לא, אתה יודע, כל נבחרת היא בפני עצמה, והיא גם משחקת נגד נבחרות אחרות. אבל אם אני מסתכל על כישרונות, אני לא הולך איתך, גיורא ומוטה ל-70, וסיני ומלמיליאן 80, וגידי דמתי 80, ואחרי זה אוחנה ועודד מכנס, כל תקופה הדור שלה, אני חושב שאלון לא רק בגלל ששיחק איתם, אני חושב שהדור, ההרכב של טל בנין, ברקוביץ', רביב, אונים, רונן חרזי, היה טוב יותר מהיום, אבל אתה יודע, אני אתן לך אחרי זה לדבר.
2: אבל לא בפער כזה.
1: לא בפער, אבל יותר טוב. אור שקדי איתנו, וואלה ספורט. אור? בוא נעבור, נעזוב רגע את הכדורסל, ננסה יותר מאוחר, אני רוצה לדבר איתכם על נבחרת ישראל, מי אמור להיות המאמן הבא שלה. בוא נשמע מה אמר היום בבוקר, אייל ברקוביץ'.
7: שסקר, שהציבור הישראלי רוצה לראות לך מאמן נבחרת, זה לא יקרה.
8: הסקר הזה כבר, אתה יודע כמה שנים?
7: כן, אבל זה
8: גם... כל פעם עושים סקר, כל פעם אני מנצח בסקר, וכל פעם מביא מאמן אחר.
7: כמו אופנהיימר, אתה זה.
8: וכל פעם נכשלים. אז יאללה.
7: אתה חושב מה זה, בגלל זה, אתה חושב שהיית יכול לעשות את זה? אני אשאל אותך עכשיו אמיתי.
8: מה?
7: היית יכול להיות מאמן נבחרת? זה מה שהיית רוצה?
8: מה, אני בא מענף הבלט?
7: לא קשור!
8: מרחיבת סוסים?
7: לא, אבל זה... לא, אני שואל אותך שאלה אחרת. שואל אותך שאלה, אז למה זה לא קרה? למה לא הלכת לנתיב?
8: כי מעורב בזה... כי... אני אגיד לך למה לא הלכת
7: לנתיב. האמת! לא, אתה זה...
8: אני אגיד לך למה. כי פה בישראל מקובל שאתה מתחיל מקטן ולאט לאט צומח ונהיה מאמן גדול. קח לדוגמה את ברק בחר. הוא התחיל בקריית שמונה.
7: בנוער.
8: בנוער, אחרי זה עבר לבוגרים, אחרי זה לקח חליפות, אחרי זה עבר לפה וצמח להיות זה. ופה זה משהו מקובל. ואני לא מסוגל, באמת לא מסוגל, לאמן קבוצות קטנות. לא מסוגל לבוא למגרש שיהיה לי 1,000 צופים. לא מסוגל, כמו אלי שלוי, אתה זוכר איפה אלי
7: שלוי? היה לך את הסיבוב עם הפועל, עם הזה
8: וכו'. לא, זה לא מאמן. אני מדבר על מאמן. עכשיו, מאמן נבחרת זה לא מאמן קבוצה. מאמן קבוצה זה דבר סזיפי מאוד. זה יותר גרוע משחקן כדורגל. זה לבוא כל יום מוקדם לפני כולם, וללכת אחרון אחרי כולם. ואני לא מסוגל לזה יותר. כי הייתי כל החיים שלי במגרש כדורגל, לא מסוגל. מאמן נבחרת זה הנאה אחת צרופה ויחידה. אתה רק נהנה. אז אתה מקבל בראש, כן?
7: כן, עד שאתה זה.
8: אז אתה מפסיד.
7: לא.
5: אתה, אני, מה אני... אומר שהוא נהנים?
2: מאמן נבחרת כן. רק נהנה,
5: אני אומר לך, מפסיד. אני אומר לך שהרבע שעה, מדקה 30, אני מדבר נגד אירלנד, כשאנחנו כבר ב-3-0.
2: אתה לא מדבר על 11 דקות של הקריסה.
5: לא, לא, אני מדבר מדקה 30, כשאנחנו ב-3-0, ועד הירידה להפסקה, הרבע שעה האלה, הכי קשות של רן בן שמעון בחיים, לא רק בכדורגל.
1: רגע, אני...
5: אומר לך את זה באחריות.
1: אבל הלכתם למקום אחר, אנחנו...
5: אייל אומר,
1: זה... אנחנו על אייל ברקוביץ', שנייה. אני יודע ש... אני בכוונה פותח איתך.
5: תאמן את ספרד זה הנאה אולי.
1: אנחנו קיבלנו תמיד את המאמנים שהגיע להם, מה הכוונה הגיע להם? זאת אומרת, מאמנים בסדר גודל של שפר, שווייצר...
2: אלה שעשו משהו בקבוצות?
1: עשו משהו, ואחרי זה קשטן ואברהם, גוטמן ואלישה לוי, לא צריכים לאמן את הנבחרת, מאמנים גרועים לדעתי. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי אייל. ואתה אומר, לא, אני אומר, בגלל שקיבלנו את המאמנים הטובים ביותר שהיו לנו עם האליפויות ולא הגענו, למה לא לקחת את אחד הכוכבים הגדולים? כי זה נבחרת. עכשיו, תגיד לי, מכבי נתניה, לאמן אותם 6 פעמים בשבוע, להכין אותם כל שבת, קשה, הוא צריך לעבור משהו. נבחרת שבה אדם שנכנס לחדר הלבשה, כל השחקנים מסתכלו עליו אחרת, הוא בסך הכל צריך לבחור את ה-20 הטובים ביותר, ולמשחק את ה-11 הטובים ביותר. למה לא?
2: כל כך זה לא פשוט.
1: לא אמרתי פשוט, אמרתי למה לא.
2: זידן הגדול עשה את המסלול וקיבל את נבחרת צרפת. דידיה דשאן הגדול, קפטן אותה נבחרת של זידן, עשה את כל המסלול בקבוצות וקיבל את הנבחרת. ככה זה צריך לעבוד. לא צריך לעשות מחקר, אנחנו בין כה וכה, קרובים לחלטורה, מה שקורה בכדורגל, לא צריך להגזים, אני כן אומר...
1: אל תגיד לי חלטורה על מאמן תפיסות. נבחרת ישראל.
2: לא, אתה עושה... לא, אתה, ההצעה הזאת...
1: למה אבל? אבל לקחת פה מישהו...
2: גילוי נאות...
1: הוא אמר אני לא בלט, ולך נאות, כתבתי שהוא לא רוקח. הוא נאות, בא מאיתנו.
2: נכון, גילוי נאות, אני מאוד אוהב את אייל, ואני מסכים איתו על המון דברים. לא על זה. עכשיו אני אגיד דבר כזה. נבחרת ישראל, עוד פעם, אימון זה מקצוע. עכשיו, יש כמה תפיסות אימון
1: בקבוצה בנבחרות. בקבוצה אתה צודק.
2: גם בנבחרות, ואני אגיד גם למה. נבחרת ספרד הגדולה, שכולם נתלים עכשיו באילנות הגבוהים, כן. יש לו את הדרך שלה. דלפואנטה, אימן קצת קבוצות, והוא עבד בהתאחדות הרבה מאוד שנים. זה דרך אחת לגדל מאמן נבחרת. כי לאמן נבחרות זה לא מאמן קבוצות, ואתה צודק. אבל הוא עבד בנבחרות הנערים, הנוער,
1: הדוגמה שלך מצוינת. אם היה אופיר חיים היום, נאמן נבחרת ישראל עם כל הילדים שלו, אז
2: פה שינו זו ארץ. היה צריך לקבל החלטה. האם אני מביא כל פעם את המאמן המצליח התורן בליגה, או במקרה של רן, בחר לא רצה, אז אני מביא את השני, זה שכבר יש, אם אין טיפה בנבחרת בקפריסין, או שאני הולך על קונספט אחר, עם כל בתי הנבחרות שקמים עכשיו, מישהו שגדל בהתאחדות, מאמן רק נבחרות, אז הוא גם יודע את הצורך, דרך אגב, אייל לא יודע, אבל מאמן נבחרות עובד קשה מאוד, כי הוא גם צריך להיות במרכז המצוינות, והוא צריך לנסוע אחרי שחקנים, והוא צריך לראות אותם, והוא צריך להיות בקשר.
1: אתה לא יודע איך אני סומך עליו, שיבוא היום נגד אירלנד, אייל, ישים את ה-11 הטובים ביותר, אני אחריו.
2: אני אוהב אותו מאוד.
1: אין לי בעיה.
2: הוא מנותק מהכדורגל, הוא לא היה למגרש הרבה מאוד שנים, הוא לא, אתה יודע, זה לא חלטור
1: הכדורגל. אני מבין מה אתה אומר.
2: כדורגל זה מקצוע...
1: אורי, אני רוצה גם לתת משפט על זה לתוכמן, אני רק אומר, אני לא פוסל אף מילה שאתה אומר, כי זו דעתך, אני אומר, מאחר שכל מה שאמרת היה לנו, אתה יודע, אם בזמנו היינו מקבלים את גיורא שפיגל להיות מאמן הנבחרת,
2: אז הצעתי לך משהו אחר.
1: מה?
2: מתוך ההתאחדות. תעשה את המודל.
1: לא, אני הייתי, אם כבר, אני הייתי מביא את אברהם, רק אברהם בעניין הזה.
2: אברהם לדעתי, ושוב, עוד בן אדם שאני מאוד אוהב, לא, זהו, סיים, די, מספיק, לא צריך יותר מזה. אופיר חיים, כדוגמה,
1: לא יתנו לו עכשיו בוגרת.
2: למה לא?
1: יתנו לו את הצעירה.
2: לדעתי זו טעות, הוא היה צריך לקבל את הצעירה כבר קודם.
1: בדיוק.
2: לדעתי זו טעות, ואני אסביר גם למה. כי אופיר חיים גידל את הדור הזה, כמו דלה פואנטה, דלה פואנטה, דרך רודרי, היה שחקן שלו בנבחרת שזכתה בנבחרת הצעירה.
1: כמו רביבו שמאמן בית מוגלוך.
2: 11 שחקנים במונדיאל, פרימו. עלו אצלו בנבחרות, הוא מכיר אותם,
1: נכון.
2: הם מעריצים אותו. אבל אתה יודע,
1: ספרד אני, זה אילן
2: ודבר,
1: גבוה.
2: ודבר נוסף, ואני אגיד לך את זה כשחקן, ששוב, אולי פה הרבה פחות טוב משדיברנו איתו קודם, אבל כן הייתי שחקן, אני זוכר את המאמנים שלי בילדים ובנוער, ומעריץ אותם הרבה יותר מאמני הבוגרים. והעניין הזה, שהשחקנים האלה שגדלו אצל אופיר, והצליחו אצלו, באמת מעריכים אותו כבן אדם, והוא מכיר אותם כפרסונות ממש, יכולים לעזור. אני חושב שאם כבר עושים, הולכים על שינוי, השינוי צריך לבוא מבחינת.
1: רוחמן, אני רוצה משפט ממך, עדיין רן בן שמעון כמובן לא עזב, אבל אנחנו כבר מסתכלים קדימה, קודם כל שאלה הכי פשוטה בעולם, אייל, כן או לא?
5: תשמע, אייל, הכינוי שלו זה הקוסם, יכול להיות שהוא יעשה גם קסם פה, ונצליח איתו ביחד להגיע באמת סוף סוף לטורניר גדול, אני תמיד אמרתי, אני יכול להבין מה שאורי אומר, וזה בסדר, אבל אני תמיד אמרתי שאין לי שום בעיה לתת לו קדנציה אחת. אנחנו לפני רגע אמרת, הזכרת את נבחרת איטליה, מחליפה, מחליפה, מחליפה. אתה יודע מה? אם אייל כל כך רוצה, ואם מישהו רוצה לתת לו, שייתן לו קדנציה אחת, לא יודע אם זה יצליח, אבל אולי אייל יצליח.
1: הלוואי. לפני אור, עם הווינר, אז עכשיו מתחיל בדיוק עכשיו בספורט אחת, המשחק קוסובו נגד אוסטריה, משחק שכמובן בבית שלנו, אנחנו נעקוב, וניתן את השערים.
7: יאללה ווינר.
9: אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
7: שלום חברים, לא היינו פה פינה הרבה זמן, לא אמרתם וניחשתם הרבה זמן, אז יש את היום ואת עכשיו. אז אנחנו בליגת האומות, מחזור רביעי, אירלנד מארחת את ישראל, משחק שדיברנו עליו בשעה האחרונה, רק נזכיר למי שלא שמע אותנו עד עכשיו, המשחק בסרביה, ללא קהל שהאירים מארחים, אז האירים במקום השלישי עם 4 נקודות, הנבחרת שלנו עם נקודה אחת ושער אחד בלבד, גם זה לא דיברנו על זה יותר מדי, שכבשנו רק שער אחד ב3 משחקים.
1: שער אחד ב300 דקות.
7: ויש לנו התקפה יחסית כאילו שהיא
1: לא,
7: טובה.
1: לא, לא, לא, יחסית לא כלום, לא טובה בכלל.
7: לא, על פניו, אתה בא עם שחקנים טובים בהתקפה, זאת אומרת, יש לך את מנור, את גדוק, את חלילי, את בריבו, את תורג'מן, יש שמות שהם טובים, אתה לא בא פתאום עם חלוץ אחד רק.
1: שמות.
7: היחסים, אירלנד 1.70, טקו 3.40, ישראל 3.40, לפני שתגידו, אני אתחיל, אני חושב שאנחנו נקבל תבוסה יותר, נקבל תבוסה יותר גדולה ממה שקיבלנו שבוע שעבר, לצערי, זה מה שאני חושב.
1: זה התחושה שלך, אורי?
7: זה התחושה שלי.
2: אני לא חושב לקבל תבוסה, אני רוצה לקוות שיהיה תקו, לדעתי זה יהיה צמוד, אבל
7: על סמך מה אתה אומר, סתם אני באמת, על סמך מה אתה אומר צמוד.
2: לא, כי הם לא נבחרת כל כך טובה.
7: לא, אבל אתה משחק
2: שאני אגיד.
7: וגם שבוע שעבר, לא, הם אותו נבחרת משבוע שעבר, אירלנד.
2: אני חושב שאם אני נבחר משחק קודם, גם היה בלקאוט מקצועי על הספסל, ניסינו ללחוץ, עשינו המון טעויות מבחינה טקטית, שמעתי את ההרכב שפרימו הקריא, אני מקווה שנעשה בלוק נמוך, ואני מאמין שרן הפיק לקחים.
7: כאילו, אתה אומר האוטובוס של מוריניו? כאילו, זה מה שצריך לעשות?
2: ממש לא, ממש לא אוטובוס. אבל לקחת פחות סיכונים, בטח בהתחלה. תקשיב, העוינות האירית הזאת, שהיא באמת דבר שלא נתקלתי בו מעולם, היא הוציאה מהשחקנים תרה במקום את הטוב, היא לחיצה אותם.
7: זה אתה חושב שיבש את כל הסיטואציה?
2: לא,
7: לא, אני שואל אותך, זה אתה חושב?
2: הם קודם כל נבחרת יותר טובה ממיטה.
7: נכון.
2: אז אני חושב שזה יהיה משחק צמוד, ולצערי אנחנו נפסיד בהפרש של שער, אני מקווה שאני מתפלל שאני טועה.
7: אתה הולך ניצחון מינימלי לעירים, כן.
1: לנבחרת שלנו אין מושג, רק מהבטן אני אומר לך תקו, אבל לא, לא נראה לי.
2: יש, תודה, הלוואי.
1: בשביל להמנה חשים תרשמו תקו.
2: תומך בך.
1: לא מחזיק מהם, אתה יודע, כלום. אני, אם היה היום גיברלטר או אנדורה, לא הייתי בטוח שישראל מנצחת. כן, תוכמן.
7: אני איתך בזה.
5: אנחנו מנצחים הערב.
7: אנחנו מנצחים הערב, וואו.
1: תוכמן הפטריוט.
7: אנחנו חלוקים בשולחן.
2: כולנו פטריוטים.
5: אני אומר לך, תראה, אני אגיד לך, באמת לא נתנו לנו סיבות עד עכשיו להאמין, גם הטקו מול קוסובו, על אף שהיו לנו 4 הזדמנויות, באמת היה טקו שגרם לי הרבה עצבים. ולמה
7: יותר, כן, קצת היה פה, נסעת הודעה שכאילו היינו טובים נגד קוסובו.
5: אבל אני כל כך רוצה לנצח, כל כך רוצה לנצח אותם, הם כל כך רשעים, הם לא מבינים כלום על מה שקורה כאן, ואני את כל האנרגיות שלי אביא לזה,
7: קודם כל לנצח אותם, רק בשביל הסיפור הזה של הפוליטיקה, זה חייב.
5: שאנחנו לנצח, ואני אומר עוד הפעם, גם השינויים האלה פרימו, הקראת את ההרכב, מבורכים בעיניי.
1: יאללה.
7: נעבור לדרגאו שבפורטוגל, עוד נבחרת מעניינת שנדבר עליה בהרחבה בשעה הבאה עם אורי לוי, על מה שקורה עם סאגת רונלדו, עזב את הנבחרת, עכשיו רוצים לעשות לו משחק פרידה ושלום ולהתראות. אז כרגע הנבחרת בלעדיו מארחת את נורווגיה,
10: ובלעדיו, בשני משחקים האחרונים, היא כבר 9-9, זאת אומרת, משחק אחד הוא היה, שניים הוא לא שיחק, וכרגע היא מושלמת בקמפיין הזה. הנורווגים פתחו עם ניצחון אחד, ומאז שני הפסדים, מפתיע דווקא אחרי, אחרי המונדיאל האחרון. פורטוגל, בבית, 1.45, טקו 4.10, נורווגיה 4.10, אין לדעתכם, זה טוב לפרימו.
11: אם רונלדו היה משחק, הם היו מקבלים בראש, הוא רק הורס להם, והם ניצחו 4-2 את נורווגיה בנורווגיה.
10: אז הנה, בא מאמן ועמד על שלו, והנה, הוציא את רונלדו לראשונה.
11: אמר לו עד כאן, אתה עצם בגרון בשבילנו, מצוין.
10: היום אתה הולך בדרגה,
11: פורטוגל.
10: פורטוגל, שתעשה 4-4.
2: גם אני עם פורטוגל.
10: גם אתה עם פורטוגל?
5: גם אני.
10: אוקיי, יפה מאוד. ממשיכים לטייל באירופה, ועכשיו אנחנו בסלוניקי. פרימו, אתה אוהב את סלוניקי.
11: מאוד.
10: נכון?
2: הלאית של...
10: באתי להגיד, מה אחת הנבחרת הכי מפתיעה בקמפיין של ליגת האומות, יוון מול גרמניה. היוונים ניצחו את הגרמנים בשבוע שעבר, ואז תיקו מול הולנד, אחרי שהובילו כבר 2-0, במקום הראשון בבית. קלופ וגרמניה רק עם 4 נקודות, ונסו היום לנקום שבוע אחרי ההפסד.
11: יחסים?
10: יוון בבית 3.90, טקו 3.65, וגרמניה כמובן 1.55, למרות שזה סגל שונה, הרי קלופ...

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: צוד בבית של יוון וגרמניה, הולנד של צ'אבי במקום השני עם 5 נקודות, סרבים מחכים לנקודות בחורה בקמפיין הנחורי, כרגע עם 0 נקודות מ3 משחקים, הולנד 1.10, טקו 6.20, סרביה 9.60.
2: וואו, יחס מעליב.
3: היחס המעליב אומר הכל, אנחנו נלך על היחס המעליב.
1: הולנד,
3: הולנד, הולנד.
1: לא, כאילו הולנד, כאילו אין, טוחמן, גם אתה זורם איתנו הולנד, תודה רבה.
3: מה, יש עדכונים?
1: אין עדכונים, יש פרסומות, זה השאר חוזרים לשעה השנייה.
3: יאללה.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
4: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יניב טוחמן ואורי אוזן.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: הנה זה בא,
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מליגת האומות, פורטוגל מול נורווגיה, גרמניה תחפש נקמה ביוון על ההפסד במפגש הקודם, וגם הולנד מול סרביה, ומהבית הישראלי, קוסובו מול אוסטריה, וגם כדורסל אירופי עם ריאל מדריד, פנרבחצ'ה ופנאתינייקוס.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
12: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: 103 FM.
4: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יניב טוחמן ואורי אוזן.
3: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לשחקן נבחרת ישראל לשעבר אבאס סואן, אהלן, ערב טוב.
15: ערב מצוין.
3: קודם כל, בוא נחזור ל-2005, תן לנו את השוויון בדקה ה-90. תשמע, אני חושב שזה אחד הרגעים הגדולים שלך, למרות שהיית עם סכנין גם באירופה, נכון?
15: נכון מאוד, אחד הרגעים הכי יפים, הכי חשובים, הכי מעניינים בכל הקריירה שעשיתי, זה עד היום הילדים שלי... מדברים על זה, החברים, כל מי שאני פוגש בדרך, עדיין מדברים על השער הזה לפני, לא יודע, 20 וכמה שנים. אז היה משהו מעניין.
3: תגיד, שאתה רואה היום את נבחרת ישראל, איך שהיא משחקת, אז אתה יודע, אבאס, מדברים הרבה על נשמה, על מלחמה. תגיד לי, שחקן נבחרת שעולה לשחק, צריכים להזכיר לו אחד את המילים האלה? זה לא מובן מאליו שהוא צריך להשקיע את כל כולו במשחק?
15: אתה יודע, אני רוצה לדבר קצת לפני המשחק נגד אירלנד שהיה. אני אומר לך שכל התקשורת וכל הדברים שהיו מסביב עשו רע על הנבחרת. אני חושב שלא היו צריכים לדבר על זה. הכל צריך להיות מובן מאליו שצריך לבוא לכל משחק לתת את 100% את הנשמה. נכון, למשחק הזה היה משהו מעניין, משהו חשוב, משהו מנטלי, משהו לכל המדינה. אבל כנראה השחקנים לא מוכנים לגודל הזה של האחריות, גודל הזה של
3: צריך
15: לעשות משהו גדול.
2: כן, היה לחץ גדול. אבאס, אבל איך מאמן אמור לנטרל לחץ כזה, אתה יודע, בסוף השחקנים מחוברים גם לרשתות החברתיות.
15: נכון.
2: יודעים מה קורה, אתה לא יכול לנתק אותם לגמרי, השאלה אם אפשר לעשות את זה בדרך, בצורה, אתה יודע, להוריד את הלחץ במשחק, פחות ענת כדור, יותר דברים פשוטים, או דברים אחרים.
15: תשמע, הנבחרת הזאת נבנתה על הרבה טכניקה, הרבה דברים חדשים שלא היו מוכרים לפני, כאילו ענת כדור מסודרת מה...

0: מהשוער, בילדאפ כמו שצריך, יש לנו שחקנים מצוינים, איכותיים, מהירים, יש לנו הכל. הבעיה במשחק ההוא, המשחק נתון, למרות שהיא גם חלקים מהמשחק השני נגד קוסובו לא היו משהו. אז אני אומר שהמאמן, אני מכיר את רן טוב מאוד, טוב מאוד. לפני משחקים הוא יודע להוריד השחקנים לקרקע, הוא יודע לתת מוטיבציה לשחקנים, הוא יודע להגיע לשחקנים, הוא יודע להכניס שחקנים למשחק, הוא יודע לחלק הוראות מסוימות לפני המשחק, אחרי המשחק, במחצית לשחקנים. אבל משהו לא הלך כמו שצריך לנבחרת, למרות שאם אנחנו זוכרים, אתם זוכרים, נכון, 3-0, הרסת הכל, אבל את הפתיחה, בוא נגיד 10 דקות, היה משהו כדורגל, אמרתי, וואו, היום ניצחון 100%, אבל אחר כך לא יודע מה קרה לנבחרת. פשוט דברים פשוטים, שהיה צריך לב, היה צריך נשמה, היה צריך אגרסיביות, היה צריך חזרה נכונה, לא לאבד כדורים, לא לאבד שחקנים, פספסנו את זה, ברמה הזאת אתה מקבל בראש.
1: אני רוצה לשאול אותך על האווירה בנבחרת בנושא של השחקנים המוערבים, הערבים והיהודים. אז תראה, אין לי בכלל ספק שכל החבר'ה שמגיעים היום לנבחרת רוצים לנצח. ואני הולך הרבה שנים אחורה, היו בתקופה זייר מליבי וג'ימי טורק מהטובים ביותר בארץ, לא דובר אף פעם מילה. אחר כך באו אבא סואן ווליד בדיר, לא דובר מילה. אבל כשאני שומע את אבא של אבו פרחי אומר, הבן שלי הוא פלסטיני. אתה לא חושב שיש פה בעיה עם האמירה הזאת?
0: אני חושב שהלוואי שקצת נתרכז בכדורגל, נעזוב את הפוליטיקה בצד, אבל למרות הכל, מה שיעשו, כל שחקן שמגיע לנבחרת, הוא ישראלי לכל דבר. עכשיו, את המוצא שלו, ערבי, לא יודע מאיפה הוא בא, יש אלה שבאו מאוקראינה, אבל אתה ישראלי. כולם צריכים להבין את זה, נקודה. ותם, מי שלא רוצה להיות חלק מהנבחרת בכל, שלא יגיע לשם.
2: כן, כן, אבל בוא נשים דברים על דיוקם, לגבי מוחמד אבו פרחי פרימו, יום קודם, בריאיון אחר, הוא אמר שהוא אמר לסייד, תנשק את הסמל של נבחרת ישראל, שזה משהו שלא אומרים, לא אומרים, אני אומר לך, מה זה לא אומרים? אף אחד לא אומר, והוא אמר את זה, ומעבר לזה, הוא הצטלם עם דגל ישראל, בהודעה של קולורדו רפידס.
1: אז מה אתה אומר, אבא שלו עשה לו את הנזק?
2: לא, אני חושב...
1: לא, באמירה.
2: אני חושב שהוא דיבר ברדיו נס, לחברה הערבית, הוא מותקף שם, לא בהכרח אגב על ידי החברה הערבית פה, הוא מותקף על ידי הערבים בכל העולם, על ידי מוסלמים בכל העולם, הוא...
3: לא פשוט להם, בין הפטיש לסדן.
2: ממש לא, אני אומר לך שאחרי הדגל עם ההודעה של קולורדו רפידס, הפלאפון שלו התפוצץ מהודעות קשות, הוא נמצא שם בארצות הברית, לבד, אתה יודע שההורים שלו, אני יכול לספר לכם, שההורים שלו הגיעו לדברצן, להונגריה, אורי, הגיעו, הם היו אחרי המשחק, שהוא לא שיחק, כן? נגד קוסובו, הם היו במלון, בלילה, בחצות, התארחו שם, קיבלו כבוד הכי גדול שיש, הם הגיעו במיוחד רק כדי לראות אותו, ההורים שלו מבקה. אני חושב שהוא ממש לא האיש, שאנחנו צריכים להתאפל.
0: רגע, עוד משפט אחד, אני מוסיף שרוב השחקנים שמגיעים לנבחרת, אני מכיר את כולם שהיו שם, רובם, בוא נגיד, 79%, הם יודעים לאן הם הולכים, הם יודעים שהם משחקים בנבחרת ישראל, הם יודעים שזה לא עוד משחק, אתה צריך ללכת לתת את הדם שלך, את הנשמה שלך, וכולם עושים את זה על הצד הטוב ויותר.
2: אבל כן, אבל
0: וכל
2: כן.
0: וכל מה שעשו אבס. להם, אולי שחקן צעיר, אולי שחקן פולט מילה פה ושם, לא, לוקחים אבל... את הקשורת לצערי, ונפקים אותה ורוצים לעשות את
3: הקריירה. אבס, כמה זה קשה היום, אבס, בעידן של הרשתות החברתיות, שבתקופתך, שאני גם הייתי איתך, אפילו חלקנו חדר דרך אגב.
1: הם רשתות.
3: לא היה רשתות חברתיות, אבס. היום אתה יודע, מגיעים אליך פתאום משום מקום, כל מיני אנשים שבחיים לא הגיעו אליך. כמה זה קשה לשחקן עצמו שהוא, אתה יודע, תקוע בדיוק. שם באמצע.
0: נכון, בדיוק. אתה, אמת, השחקנים, לצערי הרב, צריכים להיות קצת מרוכזים בעצמם, בנבחרת, באותו משחק. אבל אמרת, רשתות חברתיות הן הורסות את הכל לכל מה שמנסים לעשות הפסיכולוגים לנבחרת, המאמנים, הכל, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, דם ובשר, וכולם רוצים לראות מה קורה, מה אומרים עליי, מה מדברים שם, אז אני חושב ש... נעשה לדעתי עוול גדול לאבו פרחי ולכל שחקן, אפילו חנן, אפילו כולם, כולם בלי יוצא מהכלל שם, נותנים את הנשמה.
1: לא, לא, הם רוצים להצליח בנבחרת ישראל. עכשיו אני אומר לאבס, לאורי וליניב, מי לדעתי השחקן בי פאר הכי טוב בכדורגל הישראלי והוא לא בנבחרת? זה דיה סבא. אני, אם אני מאמן נבחרת, אני שם 10 שחקנים על הלוח. דיה סבא זה כוכב על. איך אתה מרגיש עם זה שהוא לא בנבחרת ולא חשובה הסיבה?
0: אני חושב שדיה יכול לעזור הרבה לנבחרת. במיוחד בסיומת, זה שחקן יעיל מאוד. שחקן יש לו רגל שמאלית קטלנית. אני עוקב אחריו גם בשנים, כל השנים. בוא נגיד 5-6 שנים האחרונות. אני רואה אותו מה הוא עושה בקבוצות. הוא ממש ממש מלטט שם, עושה מה שהוא רוצה, הוא מוקיע שערים, הוא לא בליגה הקלה, זאת ליגה קשה מאוד, יש שם הרבה מאוד כוכבים בליגה הטורקית.
1: ליגה קשה והוא מקום ראשון.
3: מקום ראשון מדהים.
1: כוכב כדורגל. כוכב.
2: אני רגע, תנו לי לחדד משהו, אני רוצה לשאול את אבאס, כי אתה יודע, בסוף שחקנים מהחברה הערבית בטח מכבדים אותו. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה תשמע, כן, אמירה של שחקן ערבי שכבר יצא לחול, זאת אומרת, הוא כבר נמצא במקום, אתה יודע, כבר הקשים את חלומו ומשחק סטייל, נגיד, ענן חלילי, שתשמע אותו, תשמע אותו, אומר, וואלה, עכשיו זה לא תקופה לבוא, אתה יודע, לייצג את ישראל, אני גם ככה סובל פה וסובל שם, ואני נקרא באמצע, ואני נופל בין הכיסאות, מה תגיד לו?
0: מה? הוא אמר את זה, אז בחיים לא אמר.
2: לא, לא, לא. אם תשמע. לא, אם תשמע, אם תשמע.
0: לא, לא, שחקן
2: שמגיע. ממקום שאתה יודע, נגיד יש לו התלבטויות.
0: שמע, שנייה. צריך לעשות ספקולציות לגבי שחקנים. הם לא יגידו את זה, והם לא יעשו את זה. הם אוהבים את המקום שהם הולכים אליו. הם מכירים ואוהבים את המאמנים, את הצוות, את כל מה שקורה שם בנבחרת. ואני הייתי שחקן שם, וכל החבר'ה שם באולפן היו שחקנים שם, ויודעים שנבחרת זה עולם אחר, זה לא קבוצה, ולא מקום שאתה הולך, זה לא גם כסף, לא כלום, זה הולך לייצג.
1: כן. אבאס, בוא, אנחנו רוצים...
3: יפה, אבאס ייצג בכבוד.
1: אנחנו רוצים לסיים, לעשות לך כבוד. 26 במרס 2005, מאיר איינשטיין, זכרו לברכה, בבקשה.
4: עוד כדור הרחבה. סואר!
1: תשמע, אני שומע את מאיר איינשטיין, זכרו לברכה, חבר, מורה, דרך, תשמע, הוא מרגש אותי כל פעם מחדש.
0: בדיוק, עכשיו עשה לי גם צמרמורת, אני כל פעם שאני שומע את הקול שלו בשער הזה, עושה לי צמרמורת, זה אחד, שתיים, אתה יודע, בשבוע שלפני אירלנד, במשחק הראשון, אתה לא תאמין, רוב המגזר הערבי, שלח לי את השער הזה, את הרוב. את הרוב, הטלפון שלי התבוצץ.
1: יפה.
0: הורידו את זה גם ברשתות החברתיות, ודיברו. ואני אומר לך, יש הרבה, הרבה, הרבה אוהדים בחברה הערבית, תומכים בנבחרת.
1: יפה. אבא סואן, שחקן נבחרת ישראל לשעבר, המון המון תודה שהיית איתנו.
2: תודה.
0: תודה לכולם.
1: ביי ביי. ליאב נחמן, ישראל היום, פרשן ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
5: ערב טוב.
1: תשמע, אנחנו מתעסקים קודם כל, לפני שנדבר מקצועית על מכבי חיפה, על ההודעה שהוציאה היום מכבי חיפה, אני רוצה לשאול רק דבר אחד, כי בטח אתה הרבה יותר עוקב מהעניין הזה, תגיד, ביציע הזה שמכבי חיפה מדברת עליו, שהמשטרה מתנכלת לו, עדי מכבי חיפה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, כל הקבוצות האלה שמגיעות לשם, הן עוברות את הכל בשקט, רק עם מכבי חיפה יש בעיה?
5: א', אני לא יודע או לא זוכר כרגע את כל הקבוצות, אבל אני כן יודע ועוקב, ומן הסתם גם קיבלתי לא מעט עדויות בשנים האחרונות, מהרבה מאוד אוהדים שהגיעו לטדי, וחזרו לא כמו שהם הגיעו, וזה לא צריך להיות ככה, ואני לא מדבר עכשיו על אוהדים סוררים שזרקו פירוטכניקה, אני מדבר, היו לי בזמנו, הוצאתי היום את כל הארכיון, אמא וילדה בת 9, מה זה קשור למשחק כדור? בטוח לא היה איתם שום דבר. ילדה בתשע לא זרקה אבוקה. נכון? אז היו יותר מדי אירועים, ויותר מדי עדויות, ומי שהבינו שזה לא הולך להשתנות, ושהגישה לא משתנה, זאת אומרת, יש כבר מסרים שהמשטרה מגיעה דרוכה מאוד לאירוע הזה, הוחלט מראש להקדים תרופה למכה, פשוט לא למשוך את הכרטיסים ולא למכור אותם.
3: אבל זה משחק מול הפועל ירושלים.
1: לא מול ירושלים או... שמגיעים תמיד 6,000, 7,000
3: כן,
1: איש.
3: יותר פי 2 או פי 3 מהפועל ירושלים.
1: בדיוק.
3: אז היו, אין היו מתח בין הקבוצות, אין מתח הרבה.
1: לא, לא, אין קשר להפועל ירושלים, רק למשטרת ירושלים.
3: לא, אני אומר, משטרת ירושלים, אם זה היה מול ביתר, אתה אומר עוד נגיד, אבל מול הפועל ירושלים, למה ש...
5: לא, אין קשר, אין קשר. גם במשחקים שהיו מול הפועל ירושלים, היו מקרים ואירועים, וגם בחצי גמר, אם אני לא טועה, גמר גביע המדינה, היה אירוע בשנה שעברה. וזה משהו שפשוט חוזר על עצמו כבר כמה שנים. ואגב, דיברת על הרבה מאוד אוהדים, אני הייתי באחד המשחקים של מכבי חיפה מול הפועל ירושלים בצהריים, שהיו, היה אצטדיון מלא אוהדים של מכבי חיפה.
1: כן, זה היה
5: הפועל ב... ירושלים, הפועל ירושלים, אגב, איזו שתיפגע מזה, אני חושב, לא אם... פחות ממכבי חיפה כלכלית, משהו כמו איזה, הבנתי באזור ה-300-400 אלף שקלים, הכנסה שהולכת לפח מהבחינה הזו, וזו מכה כלכלית גם להפועל ירושלים, מעבר לאווירה וכל מה שמסביב.
1: טוב, אני מקווה שזה, אני מקווה שזה באמת יסתדר, שיחה בין מכבי חיפה למפקד המחוז שם, צריכים לסדר את
3: זה. מבחינתי גם חבל שהפועל ירושלים לא ממשיכה לשחק ברחובות. האווירה במשחקים שלה ברחובות הרבה יותר טובה, זה יציון שיותר עולם את מידותיה, בטדיה התחושה היא שהמגרש...
1: כן, זה כמו הפועל חיפה ב...
3: בדיוק.
5: אבל אני חייב להגיד לך, אני חייב להגיד לך משהו גם על העניינים במשטרת ירושלים. תראה, אני מכיר לא מעט בכירים במשטרת ישראל, ובכל המחוזות, גם בירושלים. ואני אגיד לך, אני לא מצליח להבין גם מהם, למה זה התפתח לסתה זה שאוהבים של קבוצה, ולא משנה כרגע, זו מכבי חיפה, זה יכול להיות גם קבוצה אחרת, לא יכולים להגיע למשחק בירושלים כי הם מפחדים מהמשטרה. עצם זה שזה האירוע, זה כבר צריך להדליק נורות אדומות למישהו במשטרה, שצריך להגיד, רגע, אולי אני עושה פה משהו שהוא לא 100% בסדר, אז אני לא אומר שכל האוהדים צדיקים, ולא כולם תלית שכולת חלן, בטוח שיש כמה עשרות או לא יודע כמה, שלא מתנהגים כמו שצריך, אפשר לטפל בהם.
1: כן.
5: אבל למנוע מאלפים, אולי אפילו יותר מזה, שלועדים להגיע לחגיגה של כדורגל, יש פה משהו ש...
2: רגע, אני רק רוצה להבין, מה מכבי חיפה רוצה לקבל מהמשטרה כדי למשוך את הכרטיסים?
5: את מה שהיא רוצה לקבל, היא כבר לא תקבל.
1: מה הכוונה?
5: הבטחה שלא באים לזירת קרב.
2: נו, אבל יש עוד מספיק זמן.
5: לא, אין הבטחה כזאת, הם באים למשטרת ירושלים מבחינתה, היא מתייחסת לאירוע כאירוע משלה, היא מנהלת אותו, הם אחראים מבחינתם על הסדר, והם מנהלו את הדברים לפי ראות עיניהם.
2: זאת אומרת, האירוע מאחורינו, זאת אומרת, אין פה יותר אפשרות להידברות כדי שהכרטיסים יועברו מבחינת המועדון.
5: יכול להיות שתבוא המשטרה, מישהו במחוז ירושלים יתעשת, יבוא ויגיד, או מפקד תחנה כזה או אחר, ויבוא ויגיד, חבר'ה, אני מתחייב שאם לא יהיה פוגרום מצד האוהדים, אני לא נכנס ועושה עכשיו, מכניס שוטרים ליציע ומתחילים שם אירועים של אלימות. אני לא רואה את האירוע הזה קורה.
2: עכשיו רגע, מבחינת האוהדים, אם ההנהלה לא מושכת את הכרטיסים, הם לא מתכוונים בדרכים אחרות להגיע לכרטיסים?
5: לא, האוהדים, אני חייב לומר, מצדדים מאוד בהחלטת ההנהלה, מבחינתם שלא יגיע אוהד אחד למשחק. עכשיו ברור שיגיעו כמה מאות או 1,000-2,000 מועדים.
1: אני אומר לך עליו, ממקרה עבר היו פעם, נכון, בסיפור אחר לגמרי של מחירי כרטיסים, והם הצליחו להוריד. אני אומר שאוהדי מכבי חיפה בטירוף להגיע לכל משחק.
2: נכון.
1: זאת אומרת, בשורה התחתונה יהיה משהו.
5: לא במקרה הזה.
1: יש לי תחושה שבסוף זה יסתדר.
2: הם מוכנים להקריב את המשחק, אתה אומר. הם מוכנים להקריב את המשחק.
5: זה לא שאלה של... אני לא מדבר עכשיו על ארגונים. אני לא מדבר על ארגונים. אני מדבר על גם הרבה מאוד אוהדים אחרים שאני מכיר שלא קשורים לארגונים. כן. לירושלים לא מגיעים נקודה.
1: אוקיי.
5: נקודה, זה משהו שהוא לא אוהד או ארגון.
2: דרך אגב, מעניין אם הפועל ירושלים יפעילו לחץ על המשטרה, כי הם מפסידים פה הכנסה.
3: אבל אני מסכים איתך, אנחנו, חבל, פשוט הכדורגל מפסיד.
1: נכון, אנחנו נעקוב, יש עוד 8 ימים, זה משחק שאמור להיות ביום שני, משחק מרכזי, אז יש לנו עוד זמן. ליאב נחמן.
5: תרשו לי ברשותכם רק לאחל הצלחה לנבחרת הערב.
1: בכיף.
5: מאוד מאוד מאוד חשוב לי, כאוהד הנבחרת, לראות את האנטישמים האלה היום, לראות איזה שחקן שלנו נותן איזה גול, ומנשק את הסרט השחור של השביעי באוקטובר, בדיוק כמו שעשו העירים בשבוע שעבר, זאת תהיה נקמה מתוקה.
2: אגב, אני יכול להגיד לך שאם ליאב היה בדברצן, עושה שם את הקידוש, הכל היה נראה אחרת.
1: יאללה. ליאב נחמני, ישראל היום וספורט אחת, תודה רבה. לפני שנצא לפרסומות, דיברנו על הפועל ירושלים, מכבי חיפה, אבוקות, אוהדי הפועל ירושלים עכשיו, ביד אליהו, בחצי גמר גביע ווינר, בחולון, הדליקו עכשיו אבוקות בתוך אולם, אוהדי הפועל ירושלים כדורסל. פרסומות ונשוב.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
7: 103 FM. בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
8: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
8: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: 103 FM.
14: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
15: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי, ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
16: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
15: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן, עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
17: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
15: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד, רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים, 103 FM.
6: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.
1: לפני שנדבר עם אוהד הפועל באר שבע, תוכמן, תן לנו כמה מילים לגבי הפועל באר שבע, שבוע הבא, 15 באוקטובר, משחק בחוץ בהולנד. מה נכון לעכשיו, מה קורה עם האוהדים של באר שבע? כי יש כאלה שרכשו כרטיסי טיסה.
2: נכון, אנחנו מדברים על המחזור השני, משחק בליגה האירופית נגד אלקמר, ואלקמר כמועדון, ביחד עם עיריית אלקמר ומשטרת אלקמר, מודיעים להפועל באר שבע, אין אוהדים שלכם במשחק הזה. אני מניח שזה מאוד מאוד קשור לאירועים שהיו באמסטרדם, זאת אומרת, יש קשר עם מכבי תל אביב, יש קשר בין אמסטרדם לאלקמר, לא רוצים אוהדים מישראל, אנחנו נמצאים בתקופה נוראית, צריך לזכור שכמה ימים קודם, סן ז'ילואז, ששיחק שם ענן חלילי, גם הודיעה שהיא לא משחקת בכלל בבלגיה, את המשחק נגד הפועל באר שבע, מעבירה אותו לדיסלדורף בגרמניה, בלי קהל.
3: כי המגרש הביתי שלה באירופה, בלובן, לא ישר, ראש העיר שם לא ישר לישראל.
1: שמה, אנחנו מצורעים.
2: עכשיו, הפועל באר שבע, לפני שאנחנו מצרפים לשיחה, הפועל באר שבע לא מוכנה לקבל את גזר הדין הזה. אם היא רוצה, לא קהל בלי הגבלה, אבל לפחות 200 איש, ביניהם מועדים, ספונסרים, מקורבים, 200 איש שאפילו ישבו לא ביציע האורחים, אפילו אתה יודע באיזה פינה בצד בתוך כן, תא הכבוד, כן. וצריך לחכות מחר כנראה לתשובה סופית.
1: אז בוא נצרף את אלי חכימי, אוהד הפועל באר שבע. ערב טוב אלי.
18: אהלן משה, אהלן, ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב אתה טוב. מהאוהדים שכבר רכשתם כרטיס טיסה להולנד, נכון?
18: כן, אני נוסע כמעט כל משחק, עוד מאיסלנד, נוסעים...
2: כן, הוא דיבר איתנו מאיסלנד, נכון?
1: הוא היה מהבודדים, הוא אמר לנו שהוא היה באיסלנד. מה אתה אומר על זה? אמרתי עכשיו לאורי, תוך כדי שאתה מקשיב, שאנחנו ממש מצורעים, לא אתם באר שבע, כל הישראלים.
18: כן, כל הכדורגל הישראלי. אני חושב שההתאחדות לכדורגל, וצריכים להיכנס לעובי הקורה, זה פשוט מה שקורה עכשיו, זה התחלה של... בעיה רצינית, כי לאט לאט יכולים להרחיק אותנו מכל המפעלים האירופיים.
3: לא, זה לא בסכנה דווקא אלי, אבל אני מסכים איתך לגבי האוהדים, אתה יודע, גם הייתי במשחק הבית של באר שבע, עוד בהונגריה מקבלים אותנו, אבל מה אתה אמור לעשות? אתה עכשיו יש לך כרטיס טיסה, אני בטוח שאתה בקשר עם מי שצריך, מה עושים?
18: אנחנו עושים בכל מקרה, אנחנו כמה חבר'ה שכבר רכשנו כרטיס טיסה מראש, ואנחנו כמו כולם.
3: אתם בקשר עם ההנהלה, עם מישהו מההנהלה, אתה יודע, לפחות נותן לכם מידע לגבי ההתפתחויות?
18: כן, אני יודע שהנהלת הפועל באר שבע עושה את מרב המאמצים מול מועדון אלקמר, כדי להסדיר את העניין הזה, למרות שהם משהו שם, הם עומדים בתוקף על הדבר הזה, שלא להריח מפה.
3: אתה יודע, אלי, אני רוצה... אני לפני רגע מילה, הייתי באלקמר, לא רק הייתי עוזר מאמן מכבי חיפה, באתי גם לראות אותם במשחק לפני, הרחו אותי מדהים. תקשיב, מדהים.
2: אני משוכנע, תראה, אני משוכנע עם אלי, עם אלי, ועוד 20 אפילו, כן? עוד 20 יהיו שם באצטדיון. אתה יודע איך הדברים האלה עובדים בשטח? הם לא יהיו בחוץ. אני דווקא רוצה לשאול את אלי, אם לא חששתם, כמו שפרימו הזכיר, את אירועי מכבי תל אביב ואייקס. לא פחדתם בכלל לפני...
1: אבל מכבי היו אלפים, אל תשווה.
2: לא, בסדר, אבל עדיין חיפשו יהודים, חיפשו ישראלים.
18: נכון, אנחנו ראינו הפגנות של פרו-פלסטינים בכמה משחקים, אפילו באיסלנד, אפילו אחר כך ב... היה משהו בקטנה בסרביה, אבל בכל מקרה, אנחנו יודעים את התקופה שאנחנו נמצאים. זה לא שאנחנו, עודי הפול ברשב, הולכים עכשיו לעורר פרובוקציות ולעשות משהו יותר מדי רעשני, אבל בסופו של דבר, שאתה בתור רועד, אתה רוצה ללכת וללוות את הקבוצה שלך, ואתה...
2: בוא, זו אחת ההנאות הכי גדולות. בסוף זה הכיפת, לא אלי. זה הכיף הכי גדול.
1: אתה יודע מה אני מסתכל על אלי? אני מסתכל, אין לי את טרנר. אם היה לי 15,000 איש בטרנר, כמו שהיה פעם עם אינטר וזה, וסלטיק, והוא משחקים מטורפים. עכשיו גם לוקחים להם את ה... תשמע, לא נותנים להם להיכנס לערים בחוץ לארץ. הישראלים היום...
2: אתה יודע, דרך אגב, מי הייתה הראשונה נבחרת בלגיה? כן? כבר בספטמבר 24, זאת אומרת, אפילו לא עברה שנה.
3: עם הבלגים יש לנו בעיה קשה מאוד.
2: וזו הייתה שנה שכן גילו כלפינו אמפתיה. אתה זוכר, השנה הראשונה אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע, היו לנו חטופים.
3: נכון.
2: כל העולם היה כן אמפתי כלפינו, ועדיין בלגיה החליטה, לא רוצה להארח את ישראל.
3: אלי, אז באמת איך התחושות שלך כאוהד הפועל באר שבע בימים האלה? קודם כל אתם נציגנו היחידים באירופה, שזה כבוד מצד אחד, אבל מצד שני עוברים דברים כאלה.
18: אני מודאג כלפי כל הכדורגל הישראלי, לאו דווקא בגלל הפועל באר שבע, כי אני חושב שבסופו של דבר הלחץ הזה על אופה מכל הכיוונים של מועדונים כמו סן לואיש,
3: סן
2: ג'ילואז,
18: כן, שביטלו את ה... פשוט ויתרו על הביתיות שלהם, העיקר לא להריח אותנו, וזה ככה זה מתחיל, כי אם עכשיו כל הקבוצות היו באירופה, אז היינו מרגישים את זה ביותר עצימות.
2: אני מסכים איתו אורי, אתה יודע, אתה אמרת כערת ביניים שאין מה לדאוג מהקטע הזה שיעיפו
3: אותנו,
2: אני לא יודע,
1: אנחנו יכולים לקום בוקר אחד תוכמן צודק, ועכשיו אני רוצה לשאול, נכון, אוי ואבוי, זה מדבר על כל הכדורגל, תראה את הנבחרת שאתה אומר שבגלל הסיפור הזה שאנחנו לא מערכים, אלי אתה איש משפחה?
18: כן.
1: תגיד, ושאתה אומר כל משחק אני טס, לא אומרים לך אלי, עזוב, בחיית אלי, תעזוב, מסוכן היום?
18: כן, אבל אתה יודע, האמת היא שרציתי, תכננתי לקחת את הילדה למשחק האחרון, באנגליה, מול בורמוט.
2: שחכה עוד מה יהיה שם, יכול להיות שגם שם לא נוכל לבוא. ראית עם אסטון וילה ומכבי תל אביב? לא היו, לא היו.
1: בוא נעביר מי גם אחת הערים הסנועות.
3: לא, העיר עם הכי הרבה ריכוז מוסלמים.
2: הסנועות והסנועות.
1: על זה אני מדבר.
18: אין ספק שאנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מאוד עוינת, אנחנו רואים את זה עם הפגנות המוניות במרכזי אירופה. רק אתמול אני הבנתי שהייתה הפגנה גדולה בכיכר דם באמסטרדם של עשרות.
2: ואגב, יש עוד משחק אחד שלא דיברנו עליו, אתם יודעים מה הוא? בשקטש. בשקטש תארח את הפועל באר שבע, לא ברור עדיין איך.
1: בבטומי לדעתי.
2: עדיין לא רשמית, כי אני שמעתי דווקא שהטורקים רוצים בכל זאת לגרמניה, יכול להיות לבטומי, אולי עם קהל, אולי בלי קהל, אבל בסוף אתה רואה שכל האירוע הזה, שאתה רוצה ליהנות ממנו כאוהד כדורגל, אין אותו בטרנר כמו שפרימו אמר, ועוצרים נכון. אותנו, לא נותנים לנו להגיע. אני אומר עוד פעם, ההתאחדות לכדורגל, תדע לך, כל הזמן רוצה להרגיע.
1: אתה יודע, לא תוכמן, בגלל שאתה מסקר את הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אומר לך שזה פעם ראשונה השנה שמעתי מועדים שרופים של מכבי תל אביב, שטסו וליוו אותה, ועכשיו הם רצים לאליפות, הם אומרים, אתם יודעים מה? אם זה המצב שכולם שונאים אותנו, לא נותנים להריח, לא נותנים להתארח, עזבו אותנו, יותר טוב השנה לא... וזה פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, כי הם נסעו אלפים עם ללוות את מכבי תל אביב.
2: אז מה, אז אתה אומר שהם אמרו, לא נורא שלא עלינו לליגה אירופית?
1: כן, זה פעם ראשונה אני שומע.
2: אבל זה בדרך כלל יותר פרימו בקטע המקצועי, כי אתה יודע, הם אומרים, אנחנו לא נשחק שם, אז יהיה לנו יותר קל לקחת אליפות פה. אני חושב שזה מגיע מהמקום הזה.
1: אלי, לסיום משפט אחד שלך מקצועית, אתם עושים שנה נוספת אליפות? מה נראה לך?
18: לפני שאני אראה לך התשובה הזאת, רק רציתי להזכיר, אז לפחות משחק אחד כן יהיה עם נוכחות רצינית של קהל, למעלה לדעתי.
2: נגד יובנטוס.
3: נגד יובנטוס בבית במרחבות.
18: 3,000 כרטיסים נמכרו.
1: וואו.
3: כן, יהיה באזור ה-5,000 עוד הבאר.
1: וואו, איזה משחק. זה
3: לפנטרון. אגב, אחלה אצטדיון, אתם תהנו שם.
1: מה? זה אחד היפים באיטליה.
2: אני חושב לשאלה...
18: אצלנו,
3: ברומניה.
2: ברומניה.
3: אחלה בוקרסט.
2: אני חושב שלשאלה של פרימו, אני אגיד שרן קוז'וך לקח את זה כאתגר סופר גדול ומשמעותי, הוא לא הולך לוותר על הליגה פה, ראינו שבעונה שעברה מכבי תל אביב התקשתה מאוד, אבל לפני שנתיים היא כן הצליחה לעשות את זה ולזכות באליפות, והפועל באר שבע בנתה, חבר'ה, בנתה סגל אדיר.
1: אז בוא נשמע
2: שיש 25 שחקנים.
1: נכון, בוא נשמע לסיום את אלי, איך אתם חשים שם בבאר שבע את המאבק על האליפות, כי בינתיים מכבי תל אביב באמת נראית מפלצת.
18: נכון, כרגע מכבי תל אביב נראית מפלצת. אני חושב שגם הפועל תל אביב וגם מכבי חיפה ידברו חזק העונה לדעתי. אני חושב שיקום ויפול, העונה של הפועל באר שבע תקום ותיפול על ההגנה. אני לא יודע איך ההגנה.
1: ואני אומר לך, היא תקום ותיפול רק על דבר אחד. ברגע שהיא תסיים את אירופה, אם היא לא תהיה רחוקה, היא תתמודד על האליפות. אבל אם היא תסיים את אירופה, אם יהיה פער ממכבי, יהיה פער שיהיה קשה.
3: אגב, הנפילה בדרך כלל היא דווקא אחרי שחוזרים מאירופה.
1: על זה אני מדבר.
3: הנפילה היא אחרי שחוזרים, אז היא יצטרך, הרבה פעמים מנסים להביא שחקנים בינואר כדי לפצות על העניין.
1: יאללה, אנחנו חייבים לסיים. אלי חכימי, המון המון תודה, בהצלחה. עכשיו אנחנו יורדים לדקה ליגה לקבוצה שתוכמן מסקר, ואומרים ערב טוב למגן מועדון ספורט אשדוד, מקס גרצ'קין. אהלן מקס, מה נשמע?
13: אהלן, ערב טוב, מה
1: שלומכם? אנחנו בסדר.
2: פרימו, אתה אומר מגן, למרות שבמשחק האחרון הוא שחק בלם צד שמאל, וקבע שער בעמדה הזאת.
1: ונתן שער ניצחון נגד הרצליה, למרות שחשבתי שיחסי הכוחות זה משחק של 4-0, אבל גם אחת...
2: לא שיחקו טוב אשדוד.
1: לא שיחקו טוב. מקס, איך אתה מרגיש באשדוד קבוצה שמסומנת מספר אחת לעלייה?
13: האמת, אני מרגיש מצוין. מהרגע הראשון שהגעתי... נתנו לי להרגיש בבית, ואני ממש מופתע לטובה מהתנאים, כי אשדוד מתנהלים ממש כמו מועדון בליגת העל, ומופתעתי לטובה.
2: אה, הם מועדון בליגת העל,
3: שפשוט...
2: כל כך הרבה שנים.
1: אני אומר לך את האמת, יניב גם מסקר קבוצות בליגת העל, אני אומר לך את האמת, מקס, אני רואה 6-7 קבוצות בליגת העל היום, שאני לא חושב שאשדוד ובני יהודה פחות טובות מהן. האם אתה גם חושב ככה?
13: אני מסכים חד משמעית, אני אומר את זה בגלל שאני כל כך הרבה שנים הייתי בליגת העל ועברתי כמה קבוצות, אז בגלל זה אני אומר את זה ממקום שאני שמח שיש מועדונים כאלה גם בלאומית, כמו אשדוד ובני יהודה, שבסוף זה טוב לכדורגל שלנו, שהשחקנים מקבלים תנאים ברמה הזאת.
2: כן, אבל אני חייב פרימו לצנן קצת את ההתלהבות, נכון, אשדוד אחרי הפסד נגד אפולה, ברצף של שבעה, נכון?
1: שישה.
2: שבעה.
1: שבעה, סיימנו שמונה, אוקיי.
2: 21 נקודות. יחד עם זה, אני אומר, אני ראיתי חלקים גדולים מהמשחק נגד הרצליה בטלוויזיה, משחק ביתי, עם כל הכבוד, אשדוד לא צריכה להגיע למצב שהיא תילחץ מאפשרות של טקו לקראת סיום.
1: אבל אני אומר לך שאני ראיתי אותה משחק קודם, שידרתי אותם 90 דקות, ולא היה לי רגע אחד ספק... הסתמסתי איתך במשחק הזה.
2: לא, אבל פרימו, להזכיר לך, נגד מודיעין, בלוד, שהיו למודיעין המון מצבים במחצית הראשונה.
1: לכן אמרתי את זה, מקס, למרות שבמחצית הראשונה מודיעין הגיעו למצבים של 100%, לי לא היה ספק, והנה בא חזות הצעיר, איך השם של חזות?
2: איתי.
1: איתי חזות, וכל החבר'ה, ודורמי, חיידתי שבשלב מסוים, תנצחו את המשחק.
2: אבל אני אומר, מקס, אתם חייבים להרים את הרמה.
13: קודם כל אני מסכים איתכם, אבל עדיף לתקן כשמנצחים ולא כשמפסידים. אבל אני מסכים שבאו המון שחקנים חדשים, ואנחנו מנסים להשתפר תוך כדי תנועה, כי ברגע שמגיעים הרבה שחקנים שלא שיחקו אחד עם השני, אז לרגעים זה לא נראה טוב. אבל ממשחק למשחק אני חושב שכן רואים שיפור, ויש לנו הרבה שחקנים שהאיכויות שלהם הן מאוד גבוהות, גם לליגת העל ובטח של ליגה לאומית. אז גם במשחקים שאנחנו יותר מתקשים, תמיד יש שחקנים כמו דור, או חזות, או ממתה, שיודעים לבוא ולתת את האקסטרה. אבל בסוף, אתם יודעים, הכי קשה בכדורגל זה היציבות, ולשמחתי אנחנו מצליחים לייצר איזושהי יציבות, שגם כשהקבוצה נראית פחות טוב, אנחנו תמיד באים עם הגישה הנכונה הזאת של לנסות ולהשתלט על המשחק מוקדם, וללחוץ גבוה, ותמיד לחפש את השאר. ואני מקווה שנמשיך לשמור על זה.
3: מקס, אתה עברת הליך רפואי לא פשוט, לא מזמן. תספר לי קצת על זה, ואיך יצאת מזה, ומה המסר שלך ממה שקרה לך, כי אתה נראה אפילו יותר טוב ממה שהיה לפני זה.
13: כן, קודם כל תודה, וטוב שאתה מעלה את זה, כי חשוב להעלות את המודעות. אני בערך לפני שנה וחצי, שהייתי לקראת סיום החוזה בהפועל ירושלים, גילו אצלי סרטן העור. זה בא מאוד מפתיע, אשתי שמה לב לנקודה שהייתה לי על הגב, שבחיים לא הייתי שם לב אליה, משהו שנראה לא כל כך חשוד, ממש רגיל למדי, והלכתי, עשיתי בדיקה, ביופסיה, ואמרו לי שזה סרטן עור, שהוא ממיר, שאם לא מטפלים בו הוא יכול להיות קטלני. נכנסתי לניתוח חירום, יש לי צלקת בגב בערך 15 סנטימטר, משהו כזה. ברוך השם, אני שמח שאני אחרי זה וניקו לי שם את האזור, אבל חשוב לי להעביר מסר שכולנו צריכים להיות במודעות גבוהה לגבי סרטן העור, וכן לנסות פעם בחצי שנה, שנה ללכת לרופא עור ולעשות בדיקה שנמשכת חצי דקה אולי, אבל זה באמת מציל חיים, וברוך השם זה מאחוריי, ואני אעשה כמו שאמרתי פעם בחצי שנה בדיקות ובמעקב.
1: עצם זה שאתה על עצם זה שאתה על המגרש בעקבות השאלה של אורי, זה הניצחון הגדול.
3: מסר חשוב מאוד.
1: ודאי, מסר חשוב להסתכל כל נקודה באור, לבדוק, כמו שאומר לנו מקס. תגיד, הזכרת כמה שחקנים שמובילים וזה, ואני מסתכל על הוותיקים יותר, על חדר הלבשה עם גורדנה, עם דור מיכה, עברו דבר או שתיים בכדורגל. אורל
2: דגני.
1: אורל דגני, אלה דברים מאוד מאוד חשובים בקבוצה כזאת.
13: חד משמעית, כי גם זה משולב עם הרבה צעירים באשדוד, כמו שאתם יודעים, יש מחלקת נוער מצוינת, ויש הרבה שחקנים שעולים לבוגרים, ואני חושב שזה דווקא טוב, כי החבר'ה הצעירים לוקחים דוגמה מהוותיקים, וגם אני יודע מג'קי שהוא בונה פה פרויקט לטווח ארוך, ומשקיע בקבוצה, ויש חדר הלבשה טוב, ואני חושב שהירידה הזאת ללאומית אולי תהיה דווקא מקפצה לשנים הבאות, כי מנסים לבנות פה בסיס חזק, בעזרת השם שזה
2: יצליח. תראה, בימים האחרונים, ממש בפוטו פיני של חלון העברות, ביומיים ג'קי הביא את אורל דגני, איתי חזות ושבית מזל.
1: דגני וחזות מפעל פתח תקווה הביא אותה.
2: כן, זה רכש מליגת העל.
1: זו פעם ראשונה שאני אומר, פעם ראשונה שאני אומר, כי כל שנה אתם איתי ואתם שומעים מה אני אומר, ליגה לאומית, הליגה לאומית היא קשה, כל משחק הוא משולש, אני חושב שהשנה נוצר לנו מצב שקשה לי להאמין שבני יהודה ואשדוד לא יעלו. זה יהיה משהו שהוא מעבר למחשבה שלי, כי באמת יש פה שתי קבוצות עם סגלים מצוינים.
2: אם אשדוד לא תעלה, כישלון יותר גדול מאשר הירידת ליגה בעונה שעברה. אם היא לא תעלה, אני חושב שכמו שציינת, יש גם שחקנים ותיקים עם המון ניסיון, יש עדיין, אתה יודע, את האצטדיון הזה שהוא אמור להיות אצטדיון ביתי.
3: מתי הוא נפתח?
2: לא,
1: האצטדיון החדש
2: זה. אני רוצה,
1: ג'קי רוצה ליגת העל, משפט ציון.
2: כן, תספר לנו על החגיגה שלך של הגול.
13: על החגיגה, אשתי בהיריון, חודש מיני.
1: הוא שם את הכדור בבטן?
3: כן.
1: יפה.
13: כן, כן, ילדה ראשונה בעזרת השם.
1: יאללה, מזל טוב מקס, ושיהיה בהצלחה במועדון ספורט אשדוד. תודה רבה מקס גרשקין.
13: תודה רבה, ערב טוב.
1: אנחנו מאשדוד לנבחרת פורטוגל, אורי לוי, בבא גול, אהלן.
2: מעבר טבעי, פרימו, מעבר טבעי.
1: ערב טוב, אורי, מה נשמע? ספורט אחר.
17: ממש מעבר טבעי, מה העניינים, חברים?
1: תשמע, בהערת אגב, אמרתי קודם לאורי אוזן, שהזכרנו כזה היה לדרך את פורטוגל, רונלדו כבר הוא עצם בגרון שם. יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שלא, אבל אני אשמח לשמוע את תגובתך.
17: כן, תראה, מה זה, קשה להגיד על אחד מגדולי המשחק בהיסטוריה שהוא עצם בגרון.
1: היום, היום, על היום אני מדבר.
17: כן, כן, אפשר להגיד את זה על רונלדו, ונראה לי שגם הוא הרגיש ככה, הוא הרגיש שרואים בו את הדבר הזה, ולכן במהלך החלון בשבוע שעבר, אחרי שנתנו לו להתחמם 30 דקות, ולא הכניסו אותו למשחק, ואחרי שהוא הבין שהוא לא בתוכניות לשחק, ושבאמת גונסלו רמוס, החלוץ של פריס סן ז'רמן, הופך להיות הבחירה הראשונה של ז'ורז' ז'סוס, המאמן הפורטוגלי, שזה מעניין מאוד, שהוא, דווקא הוא, המאמן הזה, הוא מי שמחליט להדיח את רונלדו מתפקיד משמעותי, גם מקצועית בנבחרת פורטוגל, כי הוא המאמן שעזר לרונלדו רק בשנה שעברה לזכות בתואר הראשון שלו בסעודיה עם אל-נאסר.
3: כן, אבל הוא גם מאמן שמגיע,
17: רונלדו הביא אותו לאל-נאסר.
3: אבל הוא הגיע בגיל 72, שהוא עבר את הכל בכדורגל, כולל רגעים בלתי נשכחים של הפסדים, בגמרים אירופיים, ואני חושב שהעניין הזה לא מקרי. אני כן חושב שזה היה מתוכנן. רונלדו מול ווילס נראה לא קשור לרמה.
1: אתה יודע מה מדהים אותי? אני אגיד לך משהו, מסיבת עיתונאים ששמעתי. אומר המאמן, אני אמרתי לרונלדו שהוא לא ישחק נגד נורווגיה ודנמרק. אמר או לא אמר? אמר, במילים שלו. אבל באחד המשחקים הוא שלח אותו לחימור.
3: הוא אמר שהוא טעה. הוא אמר שהוא טעה.
17: זה היה טעות של ז'סוס, כי באמת מערכת היחסים בינו לבין רונלדו, עד החלון הבינלאומי הזו, מהיכרות שלי, גם על הזמן שלהם בסעודיה, וגם מהכדורגל הפורטוגלי, היכרות קרובה מאוד. יחסים קרובים מאוד. בוא, רונלדו סידר לז'סוס חוזה הכי גדול בקריירה שלו בנאסר, כן? צריך להגיד את זה על השולחן, וזה למה גם הכעס של רונלדו שבא בנוסף, ויש הרבה סיפורים על זה שלא זימנו את הבן שלו לנבחרת האנדר 17, זה פחות משמעותי. אני חושב שרונלדו מאוד מאוד פגוע מהיחס. שוב, אי אפשר להתעלם מהקונטקסט, תמיד זה רונלדו מול מסי, תראו מה עובר עם מסי בחלון הזה לקראת משחק הפרישה שלו מארגנטינה, ואיזה יחס הוא מקבל במולדת שלו לעומת מה שרונלדו מקבל בפורטוגל, שהוא נזקק ממש לתמיכה ציבורית מכל מיני שרים זוטרים בממשלת פורטוגל, שיגנו ויגידו שהוא נכס לאומי. רק היום, כמעט שבוע אחרי התקרית הזאת, שהוא לפני משחק מזמין את המטוס הפרטי שלו, ובעצם נוטש את מחנה הנבחרת, ברונו פרננדש אומר, מגיע לרונלדו קלוז'ר אחר, הוא חשוב לכולנו.
1: איפה האוהדים? הרי דיברנו קודם שיש היום...
17: אבל יותר מזה, פרימו, איפה השחקנים? רפאל לאו קיבל את החולצה מספר 7 כבר למשחק הקרוב.
3: לא, אבל הם היו חייבים.
17: לא, ברור. איפה התקשור של האירוע הזה להיפרד, או איכשהו, אני חושב שניהול אירוע מאוד גרוע של ההתאחדות הפורטוגלית ושל המאמן, של המערכת בכל מקרה.
1: אבל אורי, דיברנו קודם על הרשתות החברתיות, שהוא לעומת הנבחרות שלנו שהיו פעם, לא היו רשתות חברתיות בתקופתו של אבא סואן למשל וזה. היום יש רשתות חברתיות, ממה שאתה יודע, רואה, שומע, איפה האוהדים, לצד מי הם?
17: אז ככה, קודם כל, אחד הדברים המטורפים, פרימו, אתה יודע שחשבון האינסטגרם שנבחרת פורטוגל איבד כ-7.5 מיליון עוקבים מאז תחילת הפרשה הזאת.
1: אז הם כל השבעה וחצי לטובת רונלדו.
3: רונלדו יש לו הכי הרבה עוקבים, הוא האיש הכי נעקב באינסטגרם.
17: האיש הכי נעקב באינסטגרם, והוא מותג בפני עצמו, והרבה אנשים מדברים על העניין הזה. כן, שאחרי שהוא ילך, נבחרת פורטוגל תחזור לגודל הטבעי שהיא הייתה לפני זה. נבחרת סבבה, עם שחקנים מוכשרים, אחד לדור וחצי, יש להם נבחרת שיכולה לעשות חצי גמר יורו על הכיפק. אגב, זה גם מה שעשתה איתו, למעט הזכייה ביורו ב-2016, כן? זה גם צריך להגיד. אז זה לא שהמורשת שלו בנבחרת פורטוגל היא מורשת כל כך מפוארת.
3: בטח במונדיאלים, מאז 2006.
17: נכון, ברור. זה הטרגדיה הגדולה אולי של האדם הזה, שבאמת למעט חצי גמר מונדיאל אחד שבטורניר שהוא לא היה כל כך דומיננטי בו, הוא לא השיג דבר עם נבחרת פורטוגל, הוא כן סיאן הכיבושים, הוא כן סיאן הכיבושים בנבחרות, הוא כן הגולר האולטימטיבי, הוא במרוץ הזה להשיג את האלף, וזה על הכיפק, אבל מקצועית פרימו, למה שהתחלת איתו את השיחה שלנו, כן, הוא עצם בגרון, הוא עצם בגרון כבר הרבה זמן, בטח לאוהבי הכדורגל האובייקטיביים נקרא
3: לזה. אז רגע, אורי, אני רוצה לשאול אותך, ידעו את זה, אורי, ידעו את זה כולם, כולל ג'זוס, איך לא פתרו את זה לפני?
17: נכון, וזה מה שאני אומר, הבעיה פה היא בעיה תקשורתית, ואם ברונו פרננדש, הקפטן, צריך לצאת 6 ימים אחרי שהאירוע קרה, ולהגיד אנחנו אוהבים את רונלדו, מגיע לו משהו אחר, השחקנים אנחנו מאחוריו, א', מראה לך שחדר ההלבשה שם לא היה מאוחד במה אומרים ואיך אומרים ולמה אומרים, ומראה שכל התקשור של האירוע, גם לרונלדו עצמו, גם בין חדר ההלבשה, גם למאמן שמעלה אותו לחימום ולא מכניס אותו, ואז גם סוג של יוצא נחרצות במסיבת עיתונאים, כי הוא רוצה להגן על עצמו גם מול שאר הסגל. תחשבו איך
1: ג'ורג'ה... ולפי התוצאות, המאמן מצליח. התוצאות, יש לו 9 מ-9. הוא וספרד היחידים.
3: נכון.
17: כולנו יודעים את זה שלפורטוגל יש סגל מוכשר מאוד, עם המון פוטנציאל. יש מי, ואורי, אתה תסכים איתי, אנחנו דיברנו כמה פעמים בתחילת המונדיאל הזה, וגם לפניו, אמרנו, בלי רונלדו, זה נבחרת שמסוגלת לעשות גמר. איתו, סימן שאלה.
1: יפה, אורי לוי, בבא גול, ספורט אחת, המון המון תודה.
3: תודה, אורי.
17: תודה לכם, חברים.
1: 0-0 במחצית בבית הישראלי, קוסובו, אוסטריה. יניב, נסיים איתך. אבו פרחי, עד כמה שהבנתי, אתה פרסם שהוא יעבור מבחן כשירות.
2: כן, אנחנו...
1: הוא לא החליט שדור פותח.
2: אנחנו שעתיים לפני המשחק, וכמו שאמרתי, יש דרך לעשות מהעיר שבה הנבחרת נמצאת בנובי סד לבצ'קה טופולה, ובדרך, ממש כשהנבחרת כבר יודעת שאבו פרחי הוא החלוץ, אבו פרחי גם הוא מתלונן שהוא לא מרגיש טוב. החלטה תהיה ממש ברגעים הקרובים כשהנבחרת תגיע לאצטדיון, במידה שהוא לא יוכל לפתוח, במידה שהוא לא מרגיש טוב, יפתח דור תורג'מן, שים לב כמה שחקנים ירדו בכל העמדות, אני לא זוכר דבר כזה, הווירוס הזה מתעתע, עבר מאנשי צוות לשחקנים, אתם זוכרים, זה התחיל עם עומרי גלאזר, מנור סולומון נפל, רז שלמה נפל, טייב אריבו לא מרגיש טוב.
3: פעם ראשונה שיש 4 משחקים בחלון, צריך להערך לזה, זה
2: תראה,
3: לא פשוט.
2: תראה, אז אני אומר, אתה יודע, בנבחרת חששו מזה, הם דיברו על זה ערב ההתכנסות, שהאירוע הזה זה אירוע, בטח אצלנו, כשאין לנו ביתיות, ואנחנו לא יכולים לחזור קצת להתעברר, אז כשמתווסף לזה גם חולי ווירוסים, ואנחנו עכשיו בעונות מעבר, אתה יודע, זה פחות מזגנים, חבר'ה, okay. אני משתגע, אשתי פותחת לי פרימו את המזגן באמצע הלילה, אני, קשה לי, אני לא יודע, אז אם היא שומעת אותנו עכשיו,
1: הפסקנו.
2: הלילה בלי המזגן, די, מספיק.
3: המסר אני מקווה שעבר, לאשתו.
2: כן, כן. ואורי, אתה אוטוטו לקראת סיום, צריך לאחל לאורי בהצלחה, פרימו.
1: בהצלחה ב...
3: מראטון שיקגו, יום ראשון הבא.
2: מראטון שיקגו, אתה מבין מי יושב איתנו פה בשולחן?
1: אז למאזינים שלנו, מחר לא תהיה תוכנית, אנחנו נחזור ביום שלישי, אני רוצה להגיד תודה לעורך והמפיק אור ברק, לאחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רביב ואופק קולר, שידרנו ברדיו צפון 104.5, הטכנאי היה פגלג בן צבי. אתמול חנן יובל חגג 80. השיר הכי גדול הישראלי, בעיניי כמובן, הוא שר אותו חנן יובל יחד עם ירדן הרזי ואפריים שמיר, ליל חניה, מילים נתן אלתרמן, לחן יאיר רוזנבלום. ערב טוב לכולם.

0: אלעד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: 103 FM. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
10: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: דלתות עבור,
12: הבחירה שלך

0: החדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. נמשכת חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי, ובקרוב התפרסם גם המידע מהקופסה השחורה שבתא הטייס. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מוסר כי הקופסה השחורה כבר נלקחה לחקירה באמירויות, ועל פי הערכות כבר מחר או בשלישי כל הפרטים מתוכה צפויים להתפרסם. נבדקת גם האפשרות שבתא הטייס הייתה מצלמה שתיעדה את שהרה בין שני הטייסים וגם את הנושאים הנחושים שפרצו פנימה, דבר שעשוי לשפוך אור על פרטי החקירה. ילד בן 7 נפצע קשה מהקשת נחש במועצה האזורית שומרון. צוותי מגן דוד אדום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים לילדים שניידר שבפתח תקווה, כשהוא במצב לא יציב. משרד הבריאות מעדכן כי החולה שהושפז היום בחשד שחלה באבולה קיבל תוצאות שליליות בבדיקה ואינו חולה באבולה. מדווח כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
1: משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של החולה שהושפז היום עקב חשד כי חלה במחלה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לפי הודעת משרד הבריאות, הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מדבקות בעלות סיכון גבוה. משרד הבריאות מדגיש כי נכון לעכשיו אין חולים מאומתים במחלה בישראל.
0: בתום מאמץ של 22 שעות, הושגה שליטה על השריפה שפרצה אמש באתר הפסולת בוספיה. צוותי כבאות והצלה ממשיכים לפעול במקום לחיבוי סופי של כלל הנקודות הבוערות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.

ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן אחרי הפוגה של החגים. תחשבו טוב, כמדי יום ראשון, יום ראשון של אחרי החגים. בדרך כלל הצירוף הזה של ראשון של אחרי החגים מלמד על חזרה לשגרה, יומן שמתמלא מחדש, חוזרים לעשייה שגרתית. אבל השבוע הזה הוא לא עוד שבוע של חזרה לשגרה. בעוד ימים ספורים נציין 3 שנים לשבעה באוקטובר, 3 שנים מאותו בוקר, ששינה כל כך הרבה אצל כולנו. יש מי שעבורם הזמן התקדם ויש מי שהזמן נעצר, משפחות שאיבדו את היקר מכל, פצועים בגוף ובנפש. ודווקא משום זה, השבוע הראשון של אחרי החגים, הוא שבוע שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, רגע לשהות במה שקרה כאן בשבעה באוקטובר, ולשאול את עצמנו מה משם אנחנו יכולים לקחת כדי להמשיך הלאה נכון יותר. אז אנחנו נקדיש הרבה מהשעה הזו, לשבעה באוקטובר, נדבר על דמויות מופת שיש לנו הרבה מה ללמוד מהם.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: שתיים בחופשה נקלע יחד עם עשרות מבלים למסיבת הנובה למיגונית קטנה, והציל את חייהם של לפחות שבעה מבלים ששרדו את התופת בזכות גבורתו של הנר. ערב טוב משה ותודה רבה שאתה איתנו.
2: ערב טוב.
1: נדמה לי שאת סיפור הגבורה של הנר מכירה האומה כולה ואין מי שזה לא נגע בו. והיום ככה במרחק של 3 שנים, מה אתה חושב על המעשה הזה ומה מתוכו אתה היית רוצה שהוא יישאר חי וקיים עם כולנו תמיד?
2: אני חושב שהשביל אוקטובר בכלל כאיזשהו אירוע שזה לא רק הנר, ויש פה סיפורי גבורה למחביר מכל של החברה הישראלית, של אנשים שהם באמת אנשים שהיו לא חיילים בתפקיד וללא מדים ויצאו להגן, כמובן גם כן חיילים שעשו דברים שבלתי נתפסים. ואני חושב שבמה שהשביעית אוקטובר זיקח לנו זה את המאבק הזה בין טוב לרע. ראינו את הרע המוחלט ביותר ומולו את הטוב המוחלט ביותר שיכול להיות.
1: ואתה יכול קצת את הטוב המזוכח הזה לתת בו עוד סימנים שהיית רוצה כן. שאותם ננצור?
2: כן, אני אומר שאם אנחנו מסתכלים על ה... אם ככה, אני ככה, אפשר לשמש גם בדוגמאות אחרות של סיפורים אחרים, אני מדבר על הסיפור של המיגונית לדוגמה. שראינו שם את מצד אחד את הרוע בצורה הכי, הכי, הכי, הכי קשה והכי רעה והכי, כן, הראשון שנהרג מהמיגונית, בעצם השני שנהרג במיגונית זה אוסמה, שבכלל היה מוסלמי ואמר להם שהוא מוסלמי וזה לא עניין אותם. הם באו פשוט לרצוח. אנשים שבאים בתאוות רצח, שמה שמעניין אותם זה רק לרצוח בני אדם. ומולם עומד בחור צעיר, שהוא לא חייל בתפקיד, הוא לא מכיר את האנשים חוץ משניים שהגיעו אותו שם למיגונית, שהיה לו היכרות מוקדמת איתם. החבר הטוב ביותר שלו יש גולדברג, אבל יש עוד 25 אחרים שהוא לא מכיר אותם. והוא מחליט שהוא שם את עצמו, מגן על האנשים האלה, גם שהוא לא מכיר אותם כבני אדם, והוא בן אדם. בן אדם, התפקיד שלו בעולם זה להגן על בני אדם אחרים, ועם הערכים המוסריים הוא מנהל קרב של 34 דקות מהרגע שהמחבלים מגיעים עד שלבסוף הם כובשים את המיגונית. ובקרב הזה הקרב הזה זה קרב שהוא שאם אני מסתכלים עליו בראש, מה הסיכוי שקרב כזה בכלל יצליח? הרי אין בזה שום היגיון. זה קרב ש20 מחבלים חמושים, RPG, רימונים, נשקים, איך אפשר לעמוד דקה אחת מולם? והוא עמד רק בכוח המוסר ובכוח הערכים שהוא הביא איתו. ועם הדבר הזה הוא הצליח לנהל קרב, לעצור את המתקפה הזאת לחצי שעה, שבזמן הזה המחבלים שתכננו, היה להם תוכניות עוד ארוכות, קיצרו את התוכניות שלהם, מה שהם תכננו לעשות למקומות אחרים, ויש לנו 10 ניצולים, ברוך השם, מהמיגונית הזו. ואני חושב, במובן הזה, יש כאן איזה משהו שהוא, אני אומר, בשביעי באוקטובר, מימד תנכי בהקשר הזה. זאת אומרת, אנחנו...
1: ללא ספק.
2: המלאק שאנחנו מדברים עליו בתורה, זה היה נראה לנו איזה משהו הזוי, ופה ראינו ממש המלאקים, שברוע בשיא קיורו, ומולו אנשים שבאמת, שמייצגים את הטוב, טוב שכל בן אדם, לא ישראלי, כל בן אדם באשר הוא באדם, היה צריך לראות בזה שהוא, זה האידיאל המוסרי שאנחנו רואים, ועם האידיאל הזה הצליחו לנהל מלחמה. אני חושב זה בהקשר הזה, אני אומר זה גם כן, המלחמה עצמה היא גם תנכית, כי זה מלחמה שהיא לא בנשק.
1: כן.
2: לא בנשק, צד אחד היה לו נשק, וצד אחד במיגונית היה ללא נשק, ואפשר לנהל קרב בלי נשק רק עם ערכים. אני חושב שזה משהו שאפשר לקחת איתו הלאה, והיינו יכולים לדבר על משפחת אוחיון, האבא והבן, שיוצאים, שיוצאים, שיוצאים

0: יודעים לקראת מה הם הולכים, והולכים עם הרוח שלהם, העיקר לעצור, אני חושב יש, ומשפחת קלמנזון, ואפשר לדבר באמת על, יש אין, והמתמן, ויש המון המון דברים שאנחנו יכולים, פשוט היה אפשר, פשוט, אז היום הזה אני חושב צריך לזכור את כולם, כי המון המון המון דוגמאות לרוח הנפלאה, מוסרית, ערכית של העם שלנו, וזה מה שאנחנו צריכים לקחת עליו.
1: ואני לא יכולה, משה, אנחנו בדרך כלל אתה, כשאתה מדבר, אתה מדבר על הנר, ואם יורשה לי, אז אם יש משהו שאתה יכול להגיד כמשפחה, איך אתה בוחר לצד האובדן המאוד גדול, להמשיך הלאה בדרך שהיא באותה הדרך עם הערכים שעכשיו מנית. אז כן, אם יש משהו שאתה רוצה
0: כן,
1: להגיד
0: ודאי.
1: על זה.
0: ודאי. אז קודם כל אני אגיד שהנר לפני שהתחיל קרב הרימונים, הוא אמר להם, אני מאמין שהמחבלים עכשיו התחילו לזרוק רימונים. מה שאני אנסה לעשות, אני אנסה לתפוס את הרימונים ולזרוק אותם עליהם בחזרה. אבל אם אני לא אצליח, הוא יקרה לי משהו, שתמשיכו אחריי. המשפט הזה של הנר שהוא אמר לניצולים, ככה הם סיפרו לנו, תמשיכו אחריי, זה משפט שמלווה אותנו, שתמשיכו אחריי, זה לא... במיגונית הוא התכוון שהמשיכו לזרוק את הרימונים, אבל יש כאן להמשיך את הערכים של הנר. הנר ניסח את הערכים שלו, הוא ניסח אותם בשירים שלו. בשירים שלו הוא מדבר נגד שנאת אחים, בעד אחווה, הוא שירים מאוד מאוד שמתעסקים גם בבעיות חברתיות קשות, מאלימות נגד נשים ועד השסע החברתי, ואת כל הבשסע הדתי שקיים בחברה, ועל הכל הוא אמר צריך להרבות אהבה בזה, וזה אנחנו הקמנו עמותה שזה מה שאנחנו עושים. אנחנו מצד אחד מפרסמים את השירים שלו, לא בגלל שזה הנר שנפל שצריך לפרסם את השירים, אלא בגלל התכנים שלהם, שבהרבה מהשירים הוא נוגע באמת בסוגיות היסוד של החברה, ואנחנו, המטרה שלנו זה באמת לעודד בחברה הישראלית, קודם כל חיבורים בחברה הישראלית דרך מוזיקה, זה מה שאמרנו, עמותה שלנו עושה דרך כל מוסדות החינוך המוזיקלי בארץ, אנחנו פעילות בקרב נוער מכל המגזרים, ולפתח מנהיגות דרך מוזיקה. זאת אומרת, כמו שהנר ידע לבטא את הערכים שלו בשירים, עוד הרבה לפני שהתגייס, ואחר כך גם ביטא את זה במעשים, אז ראוי שמוזיקאים יתעסקו בערכים. בערכים בשירה שלהם, חלק מהביטוי המוזיקלי ומעורבות חברתית, ומתוך זה אנחנו נעשה חברה יותר טובה, וזה יהיה בעצם המורשת של הנר.
1: משה שפירא, אבא של הנר שפירא, זכרו לברכה, תודה רבה שאפשרת לנו להדהד את הדרך ואת הערכים הללו שעליהם התחנך ופעל הנר.
0: תודה לכם, אני רוצה רגע לשלוח באמת חיבוק חם לכל המשפחות השכולות שיש לנו מאז 7 לאוקטובר לצערנו, עד השבוע האחרון, זה באמת חיבוק לכל המשפחה הגדולה שלנו של משפחת השכול ומשפחות השכול שקדמו ל-7 באוקטובר, ולחזק אותם, וזה דור נפלא של ילדים.
1: ואנחנו מכאן שולחים לך ולכולם חיבוק וירטואלי גדול, ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה.
0: תודה רבה.

0: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם חביבה מן איציק זון, אחותה של עמית מן, זכרה לברכה, חביבה היא מתנועת קומו. ואנחנו מבקשים לדבר עם חביבה על עמית מן, במסגרת התוכנית שבה אנחנו מנסים להדהד אנשים שהסיפור שלהם, סיפור הגבורה, גם משקף הרבה מאוד ערכים וערבות הדדית שאותם היינו רוצים להנחיח ולצרוב אצל כולנו. ערב טוב חביבה ותודה שאת איתנו.
1: ערב טוב, תודה רבה.
0: אז עמית מן, רק בת 22 מנתיבות, שרתה כפרמדיקית כוננית של קיבוץ בערי, ובשבעה באוקטובר הפגינה גבורה עילאית, כאשר טיפלה לבדה בעשרות פצועים תחת אש כבדה, במשך כשבע שעות עד שנרצחה במרפאה על ידי המחבלים. ולאורך כל השעות האלה היא שומרת קשר רציף איתכן, האחיות. ואם הייתי שואלת אותך ביום הזה במרחק של שלוש שנים, את הסיפור של עמית כולם מכירים, וזה באמת סיפור מרגש ונוגע ללב, במיוחד החיבור לשיר שהשמענו עכשיו. אז אם הייתי שואלת אותך, מה היית רוצה שנזכור לעד, וגם ננסה לפעול לאור אותו זיכרון, מה היית אומרת?
1: קודם כל אני חייבת תיקון קטן,
0: כן.
1: אני חושבת שהמילה למה שאמרת, היא לא טיפלה בעשרות פצועים באותו יום, היו בודדים שהצליחו להגיע למרפאה מכיתת הכוננות, וחשוב לי לדייק את זה, כי הסיפור שלה מופלא כמו שהוא, ואני לא חושבת שצריך, חשוב לי שהוא יישאר מדויק, אז זה תיקון קטן.
0: תודה.
1: מה הייתי רוצה שיקחו ממנה, שיזכרו ממנה? תראי, פשוט, אני כל מן אומרת שעמית הייתה שמש, היא באמת הייתה שמש בחייה, ו... כשהיא נרצחה, השמש היא התנפצה. ומבחינתי, היא פשוט התלקחה מחדש כאיזה סופרנובה, כי מה שקורה איתה, עם הילדה הזאת בשלוש שנים מאז, זה שהאור שלה ממשיך לברוח עלינו, והיא כל כך נכנסה לאנשים ללב, בזכות מי שהיא הייתה, בזכות מה שהיא עשתה, הדמות שלה, הפנים שלה, שאנשים מרגישים, צורך להמשיך את הדרך שלה, וממשיכים לזכרה ובאורה גם היום, וקורים דברים מופלאים של טוב, של הצלת חיים, של מוזיקה, של פתחו תיכון של בית אקשטיין בפרדס חנה לילדים עם קשיים, ובאמת יש תוכנית לחוסן קהילתי על שמה, וכל כך הרבה דברים מכל כך הרבה תחומים להנצחתה ולאורה ובהשראתה, שאני פשוט אומרת, שזה הדבר, שזה כל כך היא, כי היא פשוט הייתה אור ענק, והרוע האכזרי הזה שניסה לחבוט אותה באותו יום, מבחינתי נכשל, נכון שהיא לא פה, היא נרצחה, אבל היא ממשיכה להאיר את העולם שלנו, באור הכל כך מיוחד הזה שלה. היא עשתה רק טוב בחיים שלה, באמת, רק טוב, תמיד ראתה את האחר, והצילה חיים, ופזרה חיוכים, ולא יכלה להישאר אדישה לשום סוג של כאב, לא רק בקטע רפואי.
0: ברור. ואם הייתי מבקשת אותה חביבה, ואני יודעת שזה לא פשוט, לנסות, לנסח מתוך אישיותה, והדרך שבה היא בחרה לנהוג, איזושהי רשימה שאנחנו יכולים להגיד ככה צריך להתנהג, כל מי שקם ככה נכון שהוא יאיר את העולם. אז מה היית אומרת?
1: לראות את האחר. תמיד תמיד אמרה שצריך לראות את האדם השלם ולא רק את הפצע. זה ממש היה מוטו שלה. אז לראות את האדם השלם ולא רק את הפצע. לפזר חיוכים, לעשות טוב, להגשים חלומות, לחיות את החיים האלה במלואם, כל מה שיש לחיים האלה להציע, כי ככה היא חיה, היא הספיקה ב-22 שנים, מה שלפעמים אנשים לא מספיקים ב-60 שנות חיים. יש עוד הרבה, זו רשימה ארוכה. אני לא יודעת כמה זמן יש לנו.
0: ומה שלומכם?
1: זה קטע, כי בניגוד לקלישה, הזמן לא עושה את שלו, הוא לא מרפא. הוא באמת רק מגביר את הגעגוע, את הכאב, את הקושי בחיים בלעדיה, כי זה פשוט הולך ונהיה יותר קשה. ככל שההבנה שהיא לא חוזרת, ושלא נראה אותה יותר, ושלא נחבק אותה יותר, זה פשוט נהיה יותר קשה. אז זה שלומנו, וזה אנחנו פשוט חיים יום ביומו, באמת יום ביומו, ומה שמאוד נותן לנו משמעות, זה לעשות הרצאות עליה, על סיפור החיים שלה.
0: כשאת אומרת לעשות הרצאות, אז הבחירה היא של כל המשפחה, לא רק
1: זה
0: שלך.
1: זה קטע, כי זה התחיל איתי, ואחות נוספת הצטרפה, ואחות נוספת הצטרפה, ועכשיו אנחנו 3 אחיות, מתוך 4, שעושות הרצאות באופן רשמי על עמית, שהסיפור הוא דומה, אבל כל אחת מביאה את הנקודת מבט שלה, את הדברים שלה, זאת אומרת, זה דומה אבל שונה, וזה ממש ממלא אותנו, ממש ממלא אותנו, ונותן משמעות, וזה עוד דרך להפיץ את האור של עמית. ואימא שלי מספרת עליה, כשהיא מתבקשת בצורה הכי אוהבת ואותנטית שיש, כאילו זה לא בקטע של הרצאה, היא מצגת רשמית, אבל מספרת עליה, ובקיצור, אז באמת אנחנו פשוט עסוקות בה, בלהפיץ את האור שלה, וזה קורה. אני עשיתי היום 2 הרצאות, מחר יש לי, כל חודש יש לי, אבל אני שומעת את התגובות של האנשים, זה מדהים, זה פשוט מדהים.
0: מה התגובה הכי שכיחה ומרגשת?
1: יש בהרצאה הרבה כאב, מן הסתם, וטרגדיה, אבל ההרצאה עוסקת בעיקר בחיים ובאור, ובסוף יש בה, אני לא אוהבת את המילה מסר, אבל בשביל להסביר עכשיו את מה שאני רוצה, אני אגיד, יש בה איזשהו מסר אופטימי, של איך לחיות את החיים, איך להתייחס למתנה יקרת ערך החד פעמית הזאת שקיבלנו, בהשראתה של עמית. ואנשים פשוט אומרים לי, שהם פשוט, לדוגמה, היום מישהו אמר לי, אני הולך להגיע הביתה, ופשוט לא להפסיק לחבק את הילדים שלי. הם לא הבינו מה קרה לי לאבא, כאילו, שאני מגיע הביתה אחרי ששמעתי את הסיפור הזה. ויש עוד המון, המון המון תגובות מרגשות. אנשים מקבלים איזושהי תזכורת כואבת על כמה החיים האלה יקרה ערך וחד פעמים. וזה משפיע בהמון תחומים. גירושים, מחלות, ואני מקבלת המון המון תגובות.
0: חביבה מן איציקזון, אחותה של עמית מן, זכרה לברכה, חביבה היא מתנועת קומו. תודה רבה שאפשרת לנו גם כן ליהנות מהאור הגדול שהשאירה אחרי העמית, לצד הכאב על האובדן, שהוא מאוד גדול, לא רק ברמה האישית והמשפחתית, אלא גם מעבר לכך. תודה, ושיהיה שבוע מבורך.
1: אמן, צורות טובות לכולנו.
0: אמן, תודה רבה. תודה.

0: מוקדת לך שם.
1: ועכשיו אנחנו עם ירון דויצ'ר, מנהל אגף הדיגיטל בספרייה הלאומית. הספרייה הלאומית הוקם מיצג או הצגה של ספרי זיכרון לנרצחים ונופלים מהשבעה באוקטובר, כרוך בזיכרון. ערב טוב ירון ותודה רבה שאתה איתנו.
2: ערב טוב, שלום.
1: אז בוא תספר על היוזמה ועל התצוגה הזו, שהיא כמה, הרבה מאוד חומר יש, אז מה עשיתם
2: כן,
1: עם זה?
2: כן, כן, אז המיצג העצוב אבל המעניין הזה, באמת כרוך בזיכרון אנחנו קוראים לו, מוקדש בעצם למעלה מ-200 ספרים, שהם ספרי זיכרון והנצחה, לנופלים ולחללים בשבעה באוקטובר ואילך, שהופקדו בספרייה הלאומית. על פי חוק, כל ספר שמודפס במדינת ישראל, במעל 50 עותקים, מופקד עבור הדורות הבאים בספרייה הלאומית. וחלק מהספרים האלה, צערנו, בשנים האחרונות הם באמת ספרי הנצחה. אז אספנו אותם ביחד לתצוגה גם פיזית, שנמצאת באולם הקריאה שלנו, אבל עם הפנים החוצה, דרך קיר הזכוכית, כך שכל מי שנכנס לספרייה יוכל לעבור ולהסתכל. וגם באתר דיגיטלי, שבו אפשר ממש להיכנס ולהלעל ולקרוא את הספרים האלה.
1: כן, ומעבר לספרים, אני מבינה שיש גם תצוגה שלמה לספדים, סטיקרים, ועוד הרבה נכון, תצלומים, נכון. אז משהו להגיד על זה?
2: נכון, להגיד, אנחנו עושים כספרייה את כל החומרים שנוצרים במדינה, בימים שתיקונם אלה חומרי תרבות ויצירה, אבל בימים האלה זה גם הסטיקרים שאנחנו רואים בתחנות הדלק ברחבי הארץ, אז אנחנו אוספים אותם, יש לנו למעלה מ-2000 כאלה, אנחנו אוספים, שומרים, מקטלגים, כדי שיהיה אפשר לעבור עליהם, כמויות אדירות של ספדים, של עדויות, של הניצולים או המשתתפים בקרבות, מהשבעה באוקטובר, כחלק ממיזם מאגר הזיכרון הלאומי של השבעה באוקטובר, להיות וואטסאפ ועוד ועוד ועוד, אנחנו נציג כמה מהם, לא את כולם, כחלק מהתצוגה, ואפשר אולי גם להוסיף שחלק מהמידע יוקרן על גבי מפת תלת מימד מיוחדת של אזור העוטף שפותח באוניברסיטת בן גוריון בנגב על ידי מעבדת נור, שיתוף פעולה איתנו עם מיזם התיעוד, כך שיהיה אפשר לצפות בחומרים האלה גם בצורה אינטראקטיבית ולא רק בצורת ההדפסה המקורית שלהם.
1: אתה יודע, בסוף, מעבר לזה שבאמת אתם בספרייה הלאומית עושים עבודה מדהימה, באמת יוצא מן הכלל, אז האם הייתה פה איזה חשיבה מוקדמת של איך אתם רוצים לספר את הסיפור? כי אני מניחה שיש עדיין רצון מאוד גדול בקרב הציבור להמשיך ולשמוע את הסיפורים הרבים יותר גדולים, הרבים מאוד מאוד שיש של האירועים שעדיין מתרחשים.
2: אז כן, גם לגמרי שותף לדעתך, הלך רוח בציבור מבקש את זה. אנחנו רואים את זה גם בכמויות הספרים שיוצאים לאור, גם בכמות האנשים שמגיעים ומבקשים להסתכל בחומרים, הן באופן פיזי והן באופן דיגיטלי. ואנחנו משתדלים לספר את הסיפור הזה כחלק מהסיפורים, את הסיפורים האלה, כחלק מהסיפור הישראלי של מה שקרה לנו כאן בשנים האלה, בכלים של הספרייה הלאומית, הן בדיגיטל והן באירועים פיזיים. ואני אזכיר שבשלישי בערב, בשישה באוקטובר, ירח אצלנו אירוע של בעצם שיחנוך את התצוגה הזאת, שהשתתפו פה בין היתר אלמנתו של רסן יצהר הופמן, זכרו לברכה, שנהרג במהלך המלחמה והיה אחד המהנדסים שהיו מעורבים בפרויקט הקמת בניין הספרייה הלאומית, אז זה מבחינתנו גם נגיעה ממש אישית, יחד עם קרובי משפחה נוספים של הנופלים, ונכדתו של אלכס דנציג, זכרו לברכה, שנרצח בשבי, תעשה ליווי מוזיקלי לערב הזה, ערב מאוד מאוד מיוחד ועצוב.
1: ירון דויטשר, מנהל אגף הדיגיטל בספרייה הלאומית, תודה רבה ששיתפת אותנו על הפעילות הענפה שאתם מקיימים על השבעה באוקטובר, כרוך בזיכרון ובכלל. תודה, שיהיה בהצלחה ושבוע מבורך.
2: תודה רבה, שבוע טוב.

עיוורת, ואני לא משקרת. זה ייקח קצת זמן, אבל בסוף כולם יראו לך בעיניים. על כל הכאבים והשריטות שלך, הם עוד ימחאו כפיים.

0: ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם דוקטור אפרת סורקי, מייסדת קמפוס מבראשית, שפועל, קמפוס שפועל לקידום החלמה מכאב, באמצעות מודל חדשני שמחבר טיפול, מחקר והכשרה במערך סינרגטי אחד. ערב טוב אפרת, ותודה רבה שאת איתנו.
1: היי, ערב טוב.
0: נדמה לי שהשבוע הזה של השבעה באוקטובר, אחרי 3 שנים, זה זמן טוב לדבר על החלמה מחדש, אבל אולי נתחיל בהבנה של מה זה כאב?
1: שאלה חשובה. אז כאב זה בעצם חוויה פיזיולוגית של כל אדם, כל אחד מאיתנו מכיר מהי חוויית כאב. והידע על מנגנוני כאב הולך ומתפתח, ובטח תופס תאוצה במקביל לידע במדעי המוח. והיום אנחנו יודעים שבעצם כאב הוא חוויה פיזיולוגית, תמיד אמיתית, שנובעת מפעילות של רשת הכאב במוח. בתגובה לאיום כלשהו. זה יכול להיות איום שלמשל פציעה מזמית, כן? קרע, שבר, בעצם, פגיעה באיבר כזה או אחר, ואנחנו יודעים שהמערכת הזו יודעת להגיב להרבה איומים, לא רק לאיום של נזק ברקמה. היא יכולה להגיב למערכי חשיבה, היא יכולה להגיב לפחד, היא מגיבה לאיומים רגשיים, ובעצם מערכת שיודעת, מערכת מוחית, שמגיבה להרבה סוגי איומים במקביל.
0: התגלית הזאת, התובנה המרכזית שלי עולה בראש, שהיכולת שלנו לשלוט בזה היא הרבה יותר גדולה ממה שחשבת?
1: כן, היכולת שלנו לנהל את זה, לעבוד עם כאב, להבין מנגנונים מוחיים, רק הולכת ומתבררת בשנים האחרונות, באמת מגדילה את הכוח שלנו ואת היכולת שלנו להשפיע על חוויית הכאב, כולל בזמן של פציעה. אנחנו אגב כאימהות, גם אבות בטח, אנחנו עושים את זה בצורה אינטואיטיבית, שכשילד נפצע, אנחנו שמים יד לאזור הכואב. כן?
0: בצורה
1: מאוד אינטואיטיבית, בזה שאנחנו שמים יד, אנחנו ממש משנים את העיבוד של החיישנים שנמצאים באזור הפצוע, שמעבירים מידע דרך חוט השדרה למוח.
0: ואחת שיש את ההבנה ש... המרחב שבו אפשר לפעול הוא יותר גדול, אז מה את יכולה להגיד מתוך המחקרים וההבנות האלה, על דברים שכדאי שנאמץ גם כפרטים כואבים, וגם כמי שנמצאים בסביבה ויכולים להשפיע על הכואבים?
1: כן, אז קודם כל אני דווקא רוצה להתחיל מהסביבה. אם זה בסדר.
0: בטח.
1: חשוב לדעת, קודם כל, שכאב הוא תמיד חוויה אמיתית. אין דבר כזה כאב לא אמיתי, כאב היא חוויה פיזיולוגית אמיתית, והיא לא רצונית, היא לא בשליטתנו, אנחנו לא יכולים, כמו להפעיל יד, אנחנו לא יכולים להחליט שיכאב לנו במקום מסוים, לפי בקשתנו. אז זה סוגיה אחת שהיא חשובה, הרבה אנשים שמתמודדים עם תסמונות כאב, מרגישים שקופים, ושהכאב שלהם לא אמיתי, וזה דבר קודם כל חשוב בפני עצמו. הסוגיה השנייה זה שבטח בשנים האחרונות אנחנו מגלים שאחוז מאוד גבוה מתסמונות הכאב שאנשים מתמודדים איתם בציבור, הן תסמונות כאב שיכולות להיות הפיכות ואפילו הפיכות לחלוטין. וזו ההבנה שנייה שהיא מאוד משמעותית. כלומר, לא בהכרח אני צריך לדעת לחיות לצד הכאב, להחלמה מכאב זה פרדיגמה ופרקטיקה שרק הולכת ומתפתחת בעולם, והיא בהחלט מאוד חשובה בשבוע שאנחנו מציינים בו את השביעי באוקטובר, כי זו שפה חדשה, זו שפה אחרת, וזו בשורה מהפכנית, בטח לנו, בישראל, שעוברת הרבה כאב.
0: אגב, תמיד השאלה בהחלמה, האם אנחנו רוצים לחזור לקדמותו, או שאנחנו רוצים בעצם משהו אחר, השיח הזה של להתפתח ולצמוח מתוך הכאב.
1: אז כמי שחוקרת מחלימים, גם לשמחתי יצא לי, תודה לאל, ללוות מתמודדים רבים להחלמה, אבל כמי שגם חוקרת מחלימים הם כולם אגב יגידו שמסע החלמה שינה אותם, שזה המסע משנה חיים. אז כבר ככל שעובר הזמן אני מבין שמנגנון הכאב הוא חכם והוא לטובתי, ואני מתחיל לפתח מערכת יחסים אחרת עם כאב ולומד להקשיב לו. אני מבין שכאב הוא איזשהו סמן בשבילי שמערכת העצבים שלי שבאה להחזיר אותי לעצמי, ובדרך כלל לא תחזיר אותי למה שהייתי קודם, אלא היא תניע אותי, לפעמים בדרך קשה ולא פשוטה כמובן, תניע אותי לעבר משהו חדש. וכל מחלים יגיד לך את זה, כלומר שהוא התהליך הזה יצר בו משהו חדש לחלוטין.
0: כן. ולסיכום, ככה לקראת השבוע הזה שציינת אותו, השבוע של השבעה באוקטובר, אז יש משהו שהיית רוצה להדהד כדרך נכונה להתמודדות?
1: הייתי רוצה להדהד שקודם כל שתהיה לנו רגישות גבוהה לאנשים שמתמודדים גם עם דברים שלא רואים אותם מבחוץ. כי כאב לא תמיד רואים אותו כגבס או כאיזושהי פציעה נראית לעין. והדבר החשוב בעיניי אפילו עוד יותר מזה, זה שאנחנו נתגייס גם כפרטים וגם כחברה לבסס תפיסה אחרת בתוך עבודה עם כאב. אנחנו הרבה מדברים על חוויות טראומה, וזה דבר חשוב כמובן, אבל איך אנחנו מעבירים לשיח, כמו שאת דיברת על צמיחה פוסט-טראומה, על החלמה ועל שינוי דווקא מתוך הכאב הגדול שלנו.
0: דוקטור... תודה רבה, דוקטור אפרת צורק, היא מייסדת קמפוס מבראשית. תודה רבה שהיית איתנו ושיהיה לנו שבוע מבורך.
1: שיהיה לנו שבוע שקט, תודה רבה.
0: תודה.
2: להתראות. ועכשיו דבורה שרר, פיית
0: הבריאות. ועכשיו אנחנו עם חברתנו דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שתמיד תמיד מציידת אותנו בסיפורים מרגשים, והפעם יש סיפור כזה. על מחלים סרטן שטיפס על ההימלאיה, תומר בסן. ערב טוב דבורה.
3: ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. הוא פשוט ממש ברגעים אלה הבוקר הוא התחיל לטפס על ההר, ותכף אני אספר. ערב טוב, שבוע טוב יהודי.
0: שבוע טוב, התגעגענו.
3: גם אני ממש כן. והערב באמת אני רוצה לספר לכם על יוזמה מרגשת של בחור ישראלי שהחלים מסרטן ומטפס ברגעים אלה על ההימלאיה, הוא התחיל היום, לטובת פרויקט מחשבים לילדים חולי סרטן של האגודה למלחמה בסרטן. תומר בסן מראשון לציון חלה בסרטן כשהיה בגיל 18. הוא עבר סדרת טיפולים מורכבים, בידוד ממושך. באותה תקופה ליוותה אותו האגודה למלחמה בסרטן והעניקה לו מחשב. והמחשב מאוד עזר לו לעבור את הימים הארוכים, שבהם הוא לא היה יכול ללמוד או לפגוש חברים. מאז חלפו שנים, תומר החלים, הקים משפחה, החל לעסוק לפרנסתו בפיזיותרפיה, והבוקר, כשהוא בגיל 42, החל לטפס על פסגת הרי ההימלאיה בנפאל, שהיא נמצאת בגובה 6,476 מטר. איזה פחד. וכל זאת לטובת גיוס תרומות לפרויקט מחשב לילדים חולי סרטן, שמי שתומכת בהם זה האגודה למלחמה בסרטן, עוטפת אותם, באמת שפו גדול. לתומר יש שיער ארוך, הוא לא הסתפר מהיום שהוא החלים, הוא עשה קעקוע של האגודה על הגב, וכשהוא הובחן בסרטן באזור האף והלוע, במשך כמעט שנה, הוא עבר כימותרפיה, הקרנות, תקופות ארוכות של בידוד. בזמן שהחברים שלו התחילו את החיים הבוגרים שלהם, הוא בילה שעות בבתי חולים, כמובן רחוק מהשגרה שהוא הכיר, והוא החליט שהוא רוצה לעזור לאחרים היום. והוא מספר, המחשב עזר לי לעבור את השעות הארוכות, שבהם לא יכולתי לצאת ללמוד, לא יכולתי לפגוש חברים כרגיל, התמיכה הזאת נשארה איתי, לאט לאט השתקמתי. התגייסתי לצהל, ובגיל 20 נסעתי בפעם הראשונה לנפאל. לא היה לי ניסיון בטיפוס הרים, אבל רציתי לגלות מה אני מסוגל לעשות. והמסע פתח בפניי עולם חדש. מאז בניתי משפחה עם 3 ילדים, הפכתי לפיזיותרפיסט שעוזר לאנשים לחזור על הדברים שהם אוהבים. לסיכום, תומר מסביר שאחרי 20 שנה שהוא התמודד, הוא החליט לעזור, הוא רוצה לסגור מעגל, וכשהוא יניף שם את הדגל של האגודה למלחמה בסרטן שתמכה בו, הוא יחשוב על הילדים שנמצאים היום במקום שבו הוא היה. ילדים שהטיפולים מרחיקים אותם מבית ספר, מהחברים, מהשגרה. והוא אומר, אני מצטטת אותו, אני זוכר כמה משמעותי היה עבורי לקבל מחשב, לקבל תמיכה. עכשיו אני רוצה לעזור לילדים אחרים לקבל את אותה אפשרות. והוא מקדיש את הטיפוס לגיוס תרומות.
0: יפה.
3: אני חייבת לציין שהגיוס תרומות זה לא עבור העלייה שלו לארץ, ממש לא. וחד משמעית, למיועדות לפרויקט המחשבים לילדים חולי סרטן. הוא כמובן מזמין את הציבור, את מי שרוצה ואת מי שחשוב לו ומי שבא לו הכל בסדר, להצטרף ולתרום. בכל תרומה תסייע, וגם אני חושבת, אחרי שאני מספרת את זה ומדברת את זה, שגם אני באופן אישי אעזור לו, כי זה באמת חשוב. ויש לנו פה אופציות ליצור קשר עם טלפון, מי שרוצה לעזור, 1-800-35-4646, או מטפס לפסגה למען ילדים חולי סרטן.
0: יפה.
3: ואת יודעת, זה כל כך יפה שהוא לא שכח אחרי כל כך הרבה שנים מה הוא עבר ומה הוא היה צריך, והיום הוא מיישם את זה. באמת שפו גדול.
0: לגמרי. דבורה, תודה רבה. שיהיה שבוע מבורך ושיהיה בהצלחה לטיפוס וגם למטרה שלשמה עושים. תודה.
3: היום בבוקר הוא מתחיל את הטיפוס.
0: יפה. תודה רבה רבה. שיהיה שבוע מבורך. תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל זה ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, ראש המכינה הקדם צבאית הדתית, רוח השדה. ערב טוב, הרב איתמר חייקין, מה שלומך?
4: אחרי החגים טוב.
0: אמן. ואמרתי בפתיח שזה לא באמת אחרי החגים, השבוע הזה עם השבעה באוקטובר הוא לא באמת מאפשר לחזור לשגרה. כן, יש איזו עננה כזאת בלב.
4: כן. אכן. אבל החגים, בוא נגיד, החגים החגיגיים, במובן של השמח למילה, אחרינו, ואת עודקת שאנחנו עוד מציינים את אירועים לאומיים שמשתפים את כולנו. אז גם אחרי וגם תוך כדי.
0: כן. אז כן, ואנחנו בפרשת בראשית, כאילו ממש מתחילים מההתחלה.
4: ממש, אולי קצת נתכתב בדברים האלה שיוצא השבוע. כי בראשית הבריאה, שזה הסיפור שבה פותחת התורה, היא דווקא מתחילה מתאו ובואו ומחושך על פני התאום. איכשהו מתכתב עם האירועים שכולנו חווינו. גם תאו ובואו וגם חושך על פני תאום. וזה איזשהו שלב, שלב של כנראה הכרחי של כל יצירה, לא שאני מתייחס לאירועים פה עכשיו, אלא לכל יצירה. כל יצירה, כל בריאה, מתחילה מאיזשהו שלב קודם, שלפעמים אנחנו מדלגים עליו, או שוכחים אותו, וזה השלב של התוהו ובוהו, וזה החושך, זה הכל מתבלגן, הכל במין אי ודאות, כל מי שיוצר מכיר את זה, הוא מיד עומד מול דף חלק, ואין לו מושג מה הולך לעשות, זה מין רגע כזה, שלפעמים אנשים כבר, הם רוצים לדלג עליו, לא, חכה, זה חלק מהסיפור, זה חלק מכל יצירה, לשהות גם בחושך, ובתור ובור, וגם השאלות, לא למה לתת להן תשובות. ועדיין הרוח אלוהים מרחפת על פני המים, נוגעת ולא נוגעת, איזה מיש משהו כזה, למעלה, אבל עדיין לא ברור לנו. זה נקודה שאני חושב ככה, נותנת לנו קצת יותר אפשרות להתיידד, דווקא עם החושך, ודווקא עם התור ובור, שקורה לנו ברמה אישית, וגם ברמה הלאומית. לא להיבהל מזה, אלא להבין שזה חלק מכל יצירה.
0: לגמרי. כן, אז הזמן, הזמן נאמר. כן, בדיוק.
4: אז נזכה רק להדליק אור בסוף. שנזכה. שלא נשאר שם גם כן, אלא נמשיך הלאה ונאמין שמתוך החושך הזה, משם זורח האור ממש בתוך כל האפלה, ואולי זה נהפוך את זה לאיחול ככה שלוש שנים אחרי, שנזכה מכל התור ובבו והחושך לראות אור.
0: תודה רבה, הרב איתמר חייקין. עם הדברים האלה אנחנו נפתח את השנה החדשה של אחרי החגים, גם בעתיו של השבוע הזה, ושיהיה לנו שנה מבורכת ושבוע מבורך.
4: שבוע של אור.
0: אמן. והגענו, זהו, לסיומה של התוכנית. אז תודה לאסף נבו שערך והפיק אותנו, לרן לודין וגלעד הראל האחראים על השידור, בדיגיטל גיא רביב. שיהיה שבוע מבורך, שיהיה שבוע נכון. אנחנו נשתמע כאן גם בשבוע הבא. תחשבו טוב, כאן יהודית גריסרו, שבוע טוב.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: 103 FM.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: נהגי ישראל בוחרים את רוב.
11: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
12: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
4: 103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. הטייס המפגע סיפר בחקירתו כי תכנן להפיל את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. מדווח פרשננו עמית סגל.
17: הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, להתרסק בנמל התעופה בן גוריון. על אחד המבנים או על מטוס אחר, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק בירדן. התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה. להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה.
16: משרד הבריאות מעדכן כי החולה שהושפז היום בחשד שחלה באבולה קיבל תוצאות שליליות בבדיקה ואינו חולה באבולה. מדווח כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
18: משרד הבריאות מעדכן כי התקבלו תוצאות שליליות מבדיקות האבולה של החולה שהושפז היום עקב חשד כי חלה במחלה לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. לפי הודעת משרד הבריאות, הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מדבקות בעלות סיכון גבוה. משרד הבריאות מדגיש כי נכון לעכשיו אין חולים מאומתים במחלה בישראל.
16: בתום מאמץ של 22 שעות, הושגה שליטה על השריפה שפרצה אמש באתר הפסולת בוספיה. צוותי כבאות והצלה ממשיכים לפעול במקום לכיבוי סופי של כלל הנקודות הבוערות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו וכל זאת בשעות האלה. מרגישים כבר את הקרירות. מחר תורגש ירידה בטמפרטורות והן יחזרו להיות ממוצעות לעונה. במשך היום תתרבה כמות העננות בשמיים. ביום שלישי, הרבה עננים בשמיים, בעיקר בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע תורגש התחממות.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: את החדשות הביאה הערב לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
21: עכשיו ב-103 FM.

טוב, אנחנו פותחים את התוכנית עם הזמרת אתי רומנו, יש לה שיר חדש בשם עשו לי עין, אז לפני שכך היא אומרת, לפחות לפני עשו לי עשו לי, היא בודקת איך אנחנו מאפשרים לאנשים לעשות לנו עין, אז תהיה לנו הרבה שיחה, הרבה מילים וטקסטים על אמונות תפלות ועין והתקרבנות ונפגעתי או פגעו בי וכולי, אני מזמינה את כמובן להצטרף. אפרופו עשו לי עין, עמית קוטלר כתב פספורט ניוז ורשת 13 על סיפור פליי דובאי והטיסה הזו שקרה נס גדול, ואולי זה לא עניין של נס אלא יכולת ותושייה של ישראלים באמת להתעשת ולעשות את הכל, כי אנחנו לא רק שורדים, אנחנו גם יודעים לנתח ולנהל ולנהל סיטואציות. אז נדבר איתו על זה וגם ננסה להבין איך זה אמור היה להבין אם זה היה מתוקן, של מי האחריות, של פליי דובאי, של ישראל, של משרד החוץ, האם אנחנו נעיז לטוס שוב עם פליי דובאי, אולי זה יכול היה לקרות עם חברות זרות אחרות, איך אנחנו מתנהגים עכשיו. טלי ארבל מוואלה אופנה על הקולקציה המדוברת שישבנו וחיכינו לה, שיתוף הפעולה של ג'ון גליאנו וזרה. אז חברים, היא לא מגיעה לישראל, היא גם לא מגיעה לכל הסניפים בעולם, היא מגיעה לסניפים נבחרים, כנראה יש תורי ענק בשביל להיכנס בכלל לחנות, ובסוף החומר שאיתו, שממנו הקולקציה עשויה, היא החומרים של זרה, זה שווה את המחירים, מה אומרים אוהבי האופנה, מעריצי ג'ון גליאנו, על כל זה ועוד נדבר עם טלי ארבל. אסף נבו שלנו יסקר את ההופעה של המשותפת

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: טוב, שיר חדש, ומיהרת לספר לי, ואני שמחה. עשו לי עין.
2: כן, אוקיי. לגמרי.
1: אז מי עשה לך עין?
2: אז זהו, אז מסתבר שאני לעצמי.
1: אוקיי.
2: הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה דווקא האחרים עושים לנו, שזה איפשהו נכון, אבל העין לא תפגע במי שלא עושה את זה, לא קונה לעצמו ועושה לעצמו על מנת לנקר עיניים. זאת אומרת, אני הייתי בשיעור טובה.
1: רגע, שנייה, אני רוצה להבין את ה... בואי ננסה לפרק מה זה עשו לי עין. את אומרת שמי שהולך, אוקיי, עם מרכולתו, אוקיי, בעצם הוא מאפשר לאנשים, אוקיי, להביט בקנאה, לא לפרגן וכולי, וזו העין המדוברת?
2: אני אתן לך דוגמה.
1: אוקיי.
2: אם בן אדם עכשיו קונה מכונית, כן. שהיא הכי הכי יקרה שיש,
1: אוקיי.
2: אבל הוא קונה אותה כי יש לו איזה בעיה בגב, ויש שם בדיוק במושבים משהו אורתופדי,
1: אוקיי.
2: זה בדיוק מתאים. אז גם אם יעשו לו עין רעה, ינסו, זה לא יעבוד. אבל אם הוא קונה את זה רק, כי כולם מדברים על זה,
1: הבנתי.
2: והוא רוצה עכשיו לנקר עיניים, והוא עושה סיבובים ככה בוואנטות,
1: אז תוך שבוע, את אומרת, דופקים את הטסלה.
2: אז תוך שבוע גונבים לו את הרכב.
1: אוקיי, הבנתי.
2: וזה מה שבאתי להגיד, שזה בעצם הדוגמה שנתתי לך, זו דוגמה שאני שמעתי בשיעור תורה של הרב יגאל כהן, שכשאני הלכתי לשם, אני פתאום הבנתי, בוא נה, כל השירים שלי עד עכשיו, רובם היו... אתם לא הייתם בסדר איתי,
1: okay.
2: ואתם ככה, ואתם ככה, וכאילו, וביקורת כלפי חוץ, שהיא נכונה, הביקורת הזאת, אבל רגע, אמרתי, בוא נסתכל רגע שנייה פנימה, ונבין, רק הם לא בסדר, מה איתך, כאילו, אז ככה.
1: זאת אומרת...
2: רציתי לפשפש במעשיי ולעשות איזה תיקון.
1: יש בזה משהו מאוד מאוד טריקי, אוקיי? כי מצד okay. אחד את אומרת, נפגעתי כי פגעו בי, נכון?
2: כן.
1: זאת אומרת, אובייקטיבית, מישהו עשה משהו שפגע בי, העליב אותי, אבל את אומרת, לא, אני לא רוצה להשאיר אצל הבן אדם הזה את הכוח, אני רוצה...
2: את הכוח, בי...
1: אוקיי, אני רוצה לא להיות קורבן, אני רוצה להחזיר את הכוח אצלי, בוא נבדוק איפה אני הרשיתי לעצמי להיות פגיעה, למשל, אוקיי?
2: גם במוזיקה, לצורך העניין.
1: אוקיי.
2: כאילו, אם עכשיו אני עושה את כל מה שאני עושה, ואני נלחמת על ה... מוזיקה שלי, כי אני באמת אוהבת את המוזיקה, ואני רוצה להגיד משהו, אז זה בסדר, אבל אם אני עושה את כל זה בשביל הכבוד, בשביל השופוני, שיגיד וואו, אתי רומנו, וואו, אם זה נשען רק על זה, לא מגניב, כאילו זה...
1: אז בואי נדבר רגע על וואו שלך, אוקיי?
2: כן.
1: אוקיי. אני חושבת שבשירים האחרונים שלך, אני רואה שאת מתהדרת בשיתופי פעולה מאוד מרשימים עם דודו טסה ואמיר בניון ורן שם טוב וכולי וכולי. ואנשים שהם מאוד מאוד נחשבים, ה-A-list כזה של התעשייה. זה לא להתהדר במשהו?
2: לא, אני אגיד לך למה.
1: אוקיי.
2: כי אני לצערי הרב לא יודעת להלחין. אני יודעת לכתוב טקסטים ו... כשלקחתי את הטקסטים שלי וניסיתי לתת לחברים נגנים מאוד מאוד מוכשרים להלחין אותם, אמרתי, אוקיי, זה נשמע יפה, אבל זאת אומרת, אם אני הייתי יודעת להלחין, לא ככה הייתי מלחינה את הטקסטים שלי. ואני בתור נערה הייתי מאוד כזה אוהבת לשמוע בדיוק את אותם שמות שמנית, ובאמת אמרתי, וואו, אם הייתי יודעת להלחין, הייתי מלחינה ככה.
1: אוקיי. Okay.
2: וזה היה באמת איזה...
1: תגידי, אבל כשאת עובדת עם ה...
2: ואגב, שנייה, אומנם יש דודו טסה ויש אמיר בניון וזה, אבל עם כל אחד יש איזה שיר אחד, שניים.
1: כן.
2: ורוב השירים, הרוב המוחלט שלי, זה בעצם לחנים של רן שם טוב, שהוא
1: נכון.
2: שם, אבל הוא לא, אתה יודע, זה לא...
1: לא, זה רן שם טוב, זה שם טוב, טוב.
2: לא ממליצה, חס וחלילה, חס וחלילה. הוא הכי גדול בעולם.
1: נכון.
2: ואני מתה עליו.

0: אבל מבחינת עכשיו תלכי ברחוב בבת ים, ותגידי לאנשים אמיר בניון, אורן שם טוב, הם לא יכירו לעומת כאילו בתל אביב.
1: כן, הבנתי.
0: אז לגבי להתהדר, אז דווקא זה...
1: אבל אני רוצה לשאול, כשעובדים עם בן אדם, את יודעת שיש לו שם, בתעשייה, והוא נחשב, ויש לו רקורד מאוד מאוד מרשים, והוא יודע וכו' וכו'. יש מספיק ביטחון לדיאלוג, להגיד זה לא מתאים, זה אני לא רוצה, זה תשנה, זה...
0: יש לי הרבה שירים שאני פסלתי, כאילו אני גנזתי, שמלחינים אדירים, שאני לא אגיד שמה, והם לא יצאו, כי אני לא הגעתי שהם היו מספיק שלמים.
1: אז את אומרת שיש לך חופש בעצם לשמור מבחינתך על היצירה שלך, ולשייף אותה עד שזה מגיע למה שאת רוצה. תראי, בשירים האחרונים שלך, פתאום יוצאת איזושהי דמות, נכון? כי זה, אנחנו לא יודעים כמה זה.
0: זה חלק בי אולי שככה מוקצן, אבל זה חלק בי.
1: שהיא מה? בואי תנסי לנסח את זה.
0: וואו, היא קצת, את מדברת על ההומור וזה?
1: על הדיבור, על האופן שבו את שרה, על חיתוך המילים, על העשו לי עין הזה, את מבינה למה את כוונת?
0: כן, אז אני אגיד לך מה, כשאני, אגב רן שם טוב, כשאני הייתי באולפן שלו והקלטנו את השיר הראשון שלי, את גם אני שברתי לב, אז ניסינו, כאילו ניסינו להקליט גיידים, ולא כל כך הלך, ויום אחד רן שמע איזה שיחת טלפון שלי לפני שבאתי להקליט, ומישהו נורא נורא נורא הצבן אותי, והוא שמע את השיחה הזאת, ויצא משם, אמר, סוואטי, חבל על הזמן.
1: אוקיי.
0: ואז הוא אומר לי, אתי, את כותבת את השירים שלך כשאת עצבנית, כאילו השירים שלך יש בהם המון, כאילו, יש שם סגירת חשבונות הרבה פעמים בטקסטים.
1: כן.
0: וכאילו, את צריכה תמיד לחפש מאיפה כתבת את זה, והוא אמר לי, מאיפה שדיברת עכשיו, בטלפון, משם את כותבת את השירים שלך. אני רוצה שעכשיו תלכי רגע שנייה למיקרופון, ותקליטי את השיר הזה, כשאת במקום הזה, ולא כשאת עכשיו מתייפייפת ומנסה לשיר יפה.
1: כן.
0: וככה זה נוצר, פתאום כאילו הבנו שמשם... ואז זה כאילו, זה נשמע לאחרים אולי כמו דמות, כי זה משהו מאוד מאוד ספציפי,
1: נכון.
0: ומאוד קיצוני, אבל...
1: לא, לא, אני לא...
0: כשאני
1: אומרת...
0: כולנו יש לנו את הרגעים האלה.
1: אני, ברור. וואי, כשאני חוטפת את הצבים, כן.
0: אנחנו נראים משוגעים ונראים כאילו...
1: נכון.
0: הכי כאילו...
1: נכון. כשאנחנו כאילו משתגעים מכעס, אז בדרך כלל זה מין ילד קטן כזה שעולה לנו, נכון? כאילו מין קופיפי קטן, ואנחנו מרגישים שאנחנו בקרקע לא בטוחה, ואנחנו צריכים להילחם,
0: ומרפקים,
1: ובדיוק. אתי, אבל תקשיבי, זאת אומרת, אני מניחה הנחות, ואת יודעת מההיכרות שלי איתך בדיאלוגים שלנו, את... יש לך איזשהו כוח, כן, לדחוף את עצמך, לבדוק, לבקש, להציע, הלוואי עליי. אבל זה גם מספר לי, שעם כל זה אני מניחה, שיש גם דמות מאוד עדינה ומאוד פגיעה מאחורי הדבר הזה.
0: ברור, okay. ברור. אני חושבת שהאגרסיביות שבשירים, היא לא הייתה יוצאת אם לא הייתה את הרגישות, זאת אומרת, אז כנראה הייתי אדישה ולא כותבת על זה.
1: כן.
0: בגלל שפגעו בי, אז יוצא הכעס הזה, זה מתחיל מאיזה...
1: אני מנסה להגיד, במקום פגעו בי, להגיד נפגעתי.
0: הנה, למדתי.
1: לא יודעת. פגעו בי, כן, נפגעתי.
0: לא, שמי, זה שני דברים שונים, יש כאלה שפוגעים...
1: בלי להסיר את האחריות אגב, ממי ש... אבל נפגעתי. אוקיי, ואני אפתור את זה איכשהו. טוב, את ב-15 באוקטובר באינדי נגב.
0: כן,
1: זה יום חמישי ב-6 בערב, המופע הפותח של הבמה המרכזית.
0: מרגש.
1: ואת אהובה ואת אמיצה, ועשו לי עין ותסלקי את... איך מעיפים עין?
0: צניעות.
1: צניעות.
0: לא שרשרת של חמסה ב-50 קראט.
1: הבנתי, צניעות. אתי רומנו, תודה רבה, שתהיה לך שנה מהממת, תודה, נשמה, ביי, ביי.
0: ביי, ביי.

0: שלום עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13.
1: שלום איריס, לילה טוב, ערב טוב.
0: לילה טוב, ערב טוב.
1: תלוי מזה צד מסתכלים על זה.
0: בדיוק, ואנחנו לא יכולים שלא לגעת מסיפור פליי דובאי.
1: כן, קודם כל אני חייב להגיד לך, כמי שמתעסק בתחום הזה הרבה שנים, קודם כל בחיים שלי לא קרה לי דבר כזה, לא סיכרתי אירוע כל כך דרמטי בתעופה הישראלית כמובן, זה כל כך חמור. ואני לא נרגע מזה.
0: זו תעופה ישראלית?
1: זה עניין שמלווה אותי בחלומות שלי בלילה, עד כדי כך.
0: אני שואלת, האם זו תעופה ישראלית? אתה מחשיב את זה כתעופה ישראלית?
1: תעופה לארץ ממנו, היא לא תעופה ישראלית, אלא תעופה...
0: אוקיי, בסדר גמור. בוא נדבר רגע על פליי דובאי, על החברה הזו, שבתוך כל הכאוס והכעס וכולי, מזכירים לנו ואנחנו מזכירים לעצמנו שדווקא הם בשנים האלה שחברות תעופה אחרות החרימו אותנו המשיכו לטוס כאן כאילו שום דבר.
1: אני מפריד את שני הדברים, אריס. Okay. אחד, כמובן, נכון, הם מפעילים גם היום 10 טיסות, אפילו יותר מזה הם רוצים להפעיל בזמן הקרוב בין תל אביב לבין דובאי. כן, בזמן שהרבה חברות אחרות לא טסו לארץ, הם טסו וטסו הרבה לישראל, הם גם לא כפופים לכל ה... גחמות של איגודי התעופה ביבשות אחרות ממערב עלינו, אז הם כאילו הם היו מאוד מאוד איתנו ובעדנו, והשלטון שם הוא ידיד אמת של ישראל, זה מופרד לחלוטין מענייני הביטחון ומעניינים הטכניים שהם אלה שבעצם גרמו פה לכמעט אסון אחד הגדולים בתולדות המדינה. מה שהיה פה זה בעצם כשל מערכתי משוגע בישראל ובאיחוד האמירויות סביב זהות הטייסים שעולים על המטוס. אתמול בערב, במסיבת עיתונאים, אני חייב להגיד לך, תסלחי לי קצת מוזרה של משרד התחבורה, שרת התחבורה, די מסירה אחריות מהעניין, אומרת זה הם, זה לא אנחנו, איפה השבק, איפה המוסד, שהמורים כבר מ-2023 היו סיכומים בין ישראל לבין איחוד האמירויות, כל טיסה צריכה להגיע לישראל עם הרשימות של הטייסים, של כל הנושאים, כל הפרטים היו אמורים להיבדק לפני שגם טייסים עולים על המטוס בוודאות, הכל כתוב וממוסמך, וזה לא נעשה. איפה בדיוק היה ההתרופפות בכללים
0: הנושאים האלה? אז בוא נגיד, זאת אומרת, לפי ההסכם הזה, מה אמור, לו זה היה תקין ומתוקן, איך זה אמור היה לעבוד?
1: יש לו מוסד דרכים לבדוק כל בן אדם ובן אדם, גם אם הוא טייס וגם אם הוא טייס משנה, שעולים על המטוס הזה. הדרכים האלה נבנו ונכתבו בדם במשך עשרות שנים.
0: אבל בוא נתחיל רגע מפליי דובאי.
1: כן.
0: יש להם טייסים וטייסי משנה, נכון? הם אמורים...
1: גם לאומים שונים.
0: אוקיי. והם, בוא נתחיל איתם דווקא, בסדר? מה הם אמורים היו תחת ההסכם לעשות?
1: להעביר רשימה מסודרת של כל הנושאים ואנשי הצוות שנמצאים על המטוס הזה.
0: לא, אבל אני רוצה עוד לפני. האם ידוע להם שאדם שלנו אין, למדינת ישראל אין שום הסכם איתם, אוקיי? ואלה מדינות עוינות, לא יכול להטיס מטוס לישראל. זה כתוב? זה ידוע?
1: אדם שלא יכול להיכנס לישראל, זה לא משנה אם הוא טייס או לא. אני, קשה לי להבין, וכנראה שאומרים שהיו מכירים נוספים כאלה, איך טייס, שלפי מה שאנחנו שומעים, לא היה לו דרכון זר נוסף חוץ מהדרכון האומני שלו, okay. יכול להיכנס לישראל.
0: איפה זה היה אמור לייצר? בדובאי?
1: בדובאי, או... בוודאי. בדובאי. בדובאי. בטח שבדובאי. זה חמור שהבן אדם הזה בכלל עולה על הטיסה. הבן אדם לא יכול להיכנס לישראל. אז נכון, טייס שמגיע לישראל... מדובאי, לרוב, עושה מה שנקרא סבב. זאת אומרת, לא יוצא אפילו מהמטוס.
0: אוקיי.
1: מורידים נושאים, מעלים נושאים, חוזרים לדובאי.
0: לו היה, זאת אומרת, אני הבנתי שיכול להיות שהוא גם ביקר בישראל?
1: יכול להיות. מה זה ביקר? העניין הוא ש...
0: לא, אני שואלת ככה, האם יש מצב, אוקיי, שטייס כזה נוחת בישראל ומחליט לעשות שני לילות בתל אביב?
1: בעיקרון, לא, כי יש להם לילה אחד בתל אביב, ואז הוא צריך לחזור עם המטוס שהוא הטיס.
0: אבל הוא היה רוצה, נגיד, איכשהו?
1: אז מי לא היה רוצה? לא היה רוצה בלילה אחד שהוא נשאר בתל אביב, לפי הפעילות, לפי הפעילות השוטפת שלהם, כשהם נשארים בתל אביב כל הצוות בלילה.
0: היו נותנים לו להיכנס? הוא יכול היה להיכנס?
1: כן, בוודאי. עם הצוות, הוא יכול היה להיכנס, ופה גם יש עוד איזשהו כשל, ויכול מאוד להיות שהבן אדם לא ניסה, אני לא יודע, אני לא ראיתי ולא שמעתי שהוא נכנס לישראל ממש וטייל בארץ, אבל כן, הייתה לו אפשרות להיכנס עם הצוות, וגם זה עוד שלב בקשר החמור הזה.
0: אז איפה רגע שנייה? נגיד מירי רגב אומרת, סליחה, זה היה אמור לייצר בדובאי, היו אמור, יש לנו הסכמים, זה היה אמור להיבדק וכולי, אז איפה זה אשמתנו?
1: סליחה, של מי הדרישה? של מי הדרישה? לא להעלות, לא להעלות אותו למטוס. של ישראל.
0: אוקיי.
1: כל הסוריות של ישראל, הטייס הזה ושלל טייסים אחרים, תשים ברחבי המזרח התיכון למדינות אחרות, הם תשים, אני לא יודע, לא, אל תתפסי אותי במילה, אבל לפני, עד לפני כמה חודשים הם טסו לאיראן. אז הטייסים האלה תשים בכל רחבי המזרח התיכון וגם לידים מעבר. אז אם הדרישה שלנו שהטייס הספציפי הזה, או טייסים שלא מורשים כמובן להיכנס לישראל, לא ייכנסו, זה צריך להיות עניין שלנו, שאיפה שלנו לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל, לא ככה? אז בסופו של דבר,
0: זאת אומרת, אנחנו בעצם עם כל צריכים לקבל רשימות של כל הטייסים הזרים של החברות הזרות?
1: בדיוק.
0: יש לנו כוח אדם, אתה יודע, אנחנו, שיכול לבצע את הבדיקות האלה?
1: יש ארגונים מיוחדים שלא נמצאים בתוך משרד התחבורה שהם אחראים על זה, ועם משרד התחבורה...
0: אני הבנתי שבסך הכל יש 30 איש שמטפלים באירוע כזה.
1: בסדר גמור, לא צריך יותר מזה.
0: לא צריך יותר מזה?
1: אבל אני אגיד לך מה, הכל טכנולוגיה היום, אבל הנקודה החשובה והמשמעותית היא שא' היו סימנים מעידים לפני, הטייס הזה מסתבר שפרסם פוסטים ברשתות החברתיות. מעבר לזה, אם במשרד התחבורה טיפלו בנושא הזה, ולא בגופים הממשלתיים האחראים על זה בשנים האחרונות, זה קשר נוסף, אם משרד התחבורה אומר שאין לו אחריות, אז אני בפעם האחרונה שבדקתי רשות התעופה האזרחית שאחראית על כל התעופה בישראל נמצאת תחת משרד התחבורה. אז זה מאוד לא מדויק, נגיד את זה בעדינות.
0: זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים את הסרת האחריות. אנחנו כבר אולי התרגלנו לזה קצת. ואני רוצה לשאול ככה, מעכשיו, אוקיי? מעתה והלאה. קודם כל, אתה יודע מה נעשה את זה ככה? איפה אנחנו נכון להיום, יום ראשון, עומדים מול פליי דובאי, ומה עם הישראלים שרוצים לשוב הביתה?
1: ככה, הטיסות שלהם מבוטלות, שלשום הודיעו עד אמצע אוקטובר, אתמול החברה עצמה מודיעה מההנהלה שלה יוצאת הודעה עד הודעה חדשה. הם לא חוזרים לישראל כרגע, לא יראו את הזנב שלהם בארץ. הסיפור הזה הוא, סליחה, על סף, משבר דיפלומטי חמור, בטח אחרי...
0: זה ברמת האלבון, כשמירי רגב קמה ואמרה, רגע אני עוצר את הכל, או שהם אומרים, רגע אנחנו בודקים מה קורה אצלנו?
1: הם אומרים, אנחנו בודקים מה קורה, בינתיים שאלת לגבי הישראלים שתקועים, אנחנו שומעים, אני גם דיברתי עם ישראלים בימים האחרונים, הם אומרים קצת באיזה טון משעשע, לא שומעים שום דבר חוץ מעברית כרגע בדובאי. יש אלפים שתקועים בדובאי, נזכיר, המספר גם הולך וגדל, כי אנשים שחוזרים בטיסות מהמזרח ורצו לחזור עם פליי דובאי בקונקשן דרך דובאי, נתקעו בדובאי ונמצאים שם עכשיו, כך שהמספר שלהם הולך וגדל. אני מזכיר לך, אנחנו נמצאים אחרי החגים, ישראלים תכננו בסוף השבוע הזה לחזור לישראל, נתקעו בדובאי, בכל הנראה ייקח שבוע בערך, יש בין טיסה לשתיים טיסות חילוץ ביום, האמירטים לא אישרו כמות גדולה במיוחד של טיסות ישראליות שיחלצו, המספר לא עצום, אנחנו מדברים על טיסה שתיים ביום, זה ייקח שבוע.
0: אגב, מי מממן את השהות של האנשים האלה בדובאי?
1: אז בדובאי אמרו שפליי דובאי יקחו את זה עליהם, לשמור קבלות, קודם כל. אין לי הוכחות ואין לי מסמכים למה שאני אומר עכשיו, שלא יבואו להפגח עם הקבלות אליי. אבל הייתה אמירה שיצאה מהנהלה של פליי דובאי,
0: שכל מי שהיה לו קונקשן עם פליי דובאי או נמצא בדובאי, יקבל החזרים על שהות של שבוע?
1: זה מה שהם אומרים עכשיו.
0: אוקיי, אבל אין לך שום...
1: לא, לא, אין שום דבר ממוסמך לדבר.
0: תגיד לי, היית עולה על טיסה של פליי דובאי?
1: בשתי אותיות? לא.
0: די, אתה רציני?
1: אני מאוד מקיל בדברים האלה בדרך כלל, אני לא
0: מהמומה. מה, אתה חושב שעוד עכשיו זה יכול היה להתרחש עוד סיפור כזה?
1: אנחנו שומעים דווקא מהנראויות בעצמם, שהסיפור מבחינתם לא יאומן מה ששמענו בסוף שבוע, שהסיפור לא נגמר מבחינתם, שהם חוקרים ובודקים, וככל הנראה, יש איזשהן אינדיקציות, איזשהו חושד, שהבן אדם לא היה היחיד, שהיה ככה עם כוונות שכאלה. כך שהם אומרים בעצמם, אנחנו חוקרים את זה, האמירתים אומרים, אנחנו חוקרים את זה בפירוש, הם אומרים, כאירוע טרור לכל דבר. זאת אמירה שמאוד נדיר להוציא מהאיחוד האמירויות, ובכלל, זה שהם כל כך קומוניקטיביים ומספרים ומוציאים הודעות מטעם הרשויות ממשרד התקשורת של דובאי לגבי אירוע הטרור בטיסת פליי דובאי, יש צריך להבין, הם בונקר האמירתים, הם לא משתפים דברים, הם לא מספרים סיפורים, הם מאוד הולכים פה בזהירות עם ישראל ועם העולם כולו, כי הם יודעים שהסיפור הזה גם גדול מישראל ומהאמירויות. הסיפור הזה היה בסוף השבוע האחרון, הכותרת הראשית בכל עיתון ומגזין בעולם, ה-Wall Street Journal, התמונה של הישראלים האמיתים שהצילו את המטוס, שלא דיברנו עליהם מילה. אז הם
0: מגיע להם האמת
1: הראשי של הוול סטריט ג'ורנל, משהו משוגע לחלוטין, טירוף שמסוקר בכל מהדורות חדשות בעולם, מפותח כל מהדורות חדשות. אז אמירתי מבינים, היה להם פה קשל, שוב גם להם כמובן,
0: תקשיב, אבל,
1: לא מסיר את
0: תקשיב, זה, זה, זה, זה פליי דובאי, אבל זה יכול להתרחש גם בכל חברה זרה, שפתאום איזה בריטי, טייס בריטי שמתעב את ישראל, אוקיי? ומאוד מעורב בסכסוך, מחליט להתחרע.
1: בריטי אז, למשל, זה יכול להיות פה לאום. אבל
0: אז אני שואלת, למה אתה נגיד תרגיש בטוח עם חברה זרה אחרת, ועם פליי דובאי שעכשיו הם בטח הכי הכי הכי הכי ישמרו שזה לא יקרה, פחות?
1: צריך להבין שאין שום דבר שנכנס פה בתווך הזה, בין לבין, בן אדם שככה אולי כן היו לגביו חשדות, וכן מטיס, והיום כבר נוקה מחשדות, צריך לנקות את הסיפור הזה לחלוטין, להבין שאף טייס של פליי דובאי לא היה מעורב בשום דבר כזה או אחר שיכול להיחשד כפעילות טרור, כמשהו שמתכוון להיות פעילות טרור, אבל השאלה שלך לגבי החברות הזרות, אני אוסיף ואומר ואני אקשה עוד יותר. החברות הישראליות מפעילות בימינו הרבה מאוד מטוסים חכורים, של חברות זרות עם צוות זר. על הטיסות האלה יש נציג אחד של ישראל או ארקיע, תלוי איזה חברה, שהוא ישראלי, דובר עברית, והוא דייל, הוא לא טייס, והוא לא טייס משנה. אבל בחברות האלה, טסים טייסים אוקראינים, טסים טייסים רומנים, ועוד לאומים רבים, אני לא רוצה לעשות פה שיימינג לאף אחד. אבל לסי תדעי, כמו שאת אומרת, עולה טייס, לא יודעת מי זה ומה זה. האם אנחנו קיבלנו בשנים האחרונות, מחברות התעופה הזרות האלה, את השמות ואת התפקיד של כל אחד מהנשאר.
0: אולי קיבלנו ולא בדקנו.
1: או שקיבלנו ולא בדקנו, בדיוק. אז
0: אני רוצה, את יודע, בסוף, אין מה לעשות, אנחנו בודקים בכיס, ושוב פעם אחרי סיפורי הגבורה, ובאמת זה היה סיפור שכל הכוכבים הסתדרו בטובתנו, כי אם לא היו טייסים במטוס הזה, ואם אותה אמא לא הייתה שומעת, ואם הוא היה מצליח לרצוח בשקט את הטייס ההודי הזה, והדלת לא הייתה נפתחת, והשרברב שלנו היקר לא היה רואה את הסדרה הזאת, ולא היה יודע להרים את ההגה, באמת. האם החברות הישראליות יעלו מחירים עכשיו, כי אנחנו נפחד לטוס עם חברות זרות?
1: אז קודם כל משרד התחבורה פנה באופן ישיר בתחילת האירוע הזה לחברות הישראליות וביקש שלא יעלו מחירים. אגב, עכשיו בטיסות, לא נקרא לזה טיסות חילוץ, טיסות ההשבה האלה מדובאי, אז משרד התחבורה מפצה את החברות הישראליות על החלק, על החצי טיסה שהם טסים ריקים, הרי הם טסים ריקים לדובאי. ומשרד התחבורה מפצה אותם על החצי טיסה הזה כדי שלא יעלו מחירים. הנה גם מילה טובה בסופו של דבר מצאנו על משרד התחבורה.
0: בסדר, תודה רבה באמת.
1: כן, אבל אם כבר הזכרתי את הכיס שלנו, אחת השאלות המעניינות, וזה גם חשוב לי לציין בפנייך, שואלים אותי האם ישראלים יחזרו באמת לטוסים פליי דובאי כמו ששאלת אותי קודם. אז התשובה בכיס, והתשובה נמצאת בבדיקה שאנחנו יכולים לעשות לפני 3-4 שנים, מה היה טורקיש איירליינס עד המלחמה? טורקיש איירליינס הייתה החברה הזרה הפעילה ביותר בישראל, בין 10-12 טיסות ביום בין תל אביב לאיסטנבול. במלחמה הם הפסיקו לטוס בסדר, אבל לפני זה, היו מתיחויות של עשרות שנים בין ישראל לטורקיה. היה את המרמרה. ישראלים טסו איתם, כל עוד זול ישראלים טסו. אז בקיצור, אני חושב שלא נגמר הסיפור של פליי דובאי בישראל.
0: ברור שלא.
1: אבל האם הישראלים יחזרו? בטח שכן.
0: ברור. עמית קוטלר, טיסה נעימה. ובטוחה, אוקיי, שתהיה ושישראלים ישובו במהרה. עמית קוטלר, כתב פספורט ניוז ורשת 13, תודה רבה.
1: תודה.
0: להתראות, ביי ביי.

0: שלום טלי ארבל, וואלה אופנה.
1: ערב נעים, יקירתי.
0: ערב מצוין. את יודעת, אני מרגישה מרומה, ואני רוצה להסביר. אנחנו כבר כמה חודשים מחכים לקולקציה של ג'ון גליאנו, המעצב הגדול בזרה, אוקיי? והנה היא הגיעה, ומסתבר שהיא לא תגיע לכל העולם, אלא לסניפים מובחרים במדינות מסוימות.
1: ולא בישראל.
0: ממש לא בישראל, ולדעתי דווקא אחרי כל מה שקרה איתו, והאמירות האנטישמיות שלו, והמחיר שהוא משלם, זה היה צריך להיות בישראל, הקולקציה הזו, הדבר הראשון.
1: חד משמעית.
0: לא? עם הנחה של 70%.
1: אם הוא היה יודע איך הדברים התגלגלו עם המט גאלה, אז יכול להיות שמראש זרה הענקית הייתה נערכת כן להשיג גם בישראל.
0: נכון.
1: אבל לעשות דברים כאלה בדקה ה-90 זה מאוד מורכב, זה אופרציה מורכבת של קולקציות מיוחדות והכמויות שמיוצרות בלה בלה בלה.
0: אבל למה? אבל רגע שנייה, כל חובבי אופנה, אלה שאוהבים לקנות בזרה ומעריצים את ג'ון גליאנו, היו קונים בהמוניהם. אז,
1: נכון.
0: אז למה עשו את זה כל כך מוגבל?
1: קודם כל בגלל הנחשקות, הרי יש בזה ממש איזשהו מהלך גם שיווקי תמיד, לא להשיג בכל מקום, וגם אחרי שבוחנים אנחנו בטח נדבר תכף על הביקורת והרעש, שהיא די מוצדקת, אבל תקשיבי, מדובר על 200 פריטים, זה קולקציה ענקית, ובאמת מעניינת, היא מעניינת, יש שם מלא אקססוריז ומלא גם צברונים וז'קטים ומכנסיים, חצאיות, תיקים, מה שאת רוצה, הד פיסס, באמת, והכל בשפה, כן מדברת את השפה התיאטרלית הזו של גליאנו, שבאמת יש שם פיסים מאוד יפים. האמת שמסתכלים על הקולקציה באימג' שרצים, קצת קשה, כאילו בגלל שגם הסטיילינג שם הוא מאוד מקסימליסטי, שזה גם, זו האסתטיקה שלו.
0: נכון.
1: זה קשה קצת להתרכז.
0: נכון, כי אתה רואה את הדוגמנים והדוגמניות לבושים בזאר הגליאנו הזה, אוקיי? והעין מאוד מתקשה לפרק מה לביש ליום-יום, וזאר הזה ליום-יום. אוקיי.
1: קודם כל, חד משמעית הכל לביש, הם פשוט הגזימו, יש שם שכבות על שכבות, ויש שם שכבים מאוד מאוד אקסצנטריים, אבל אפשר כל, את יודעת מה יש להגיד, מכנסי ויניל כאלה, את יודעת, מבריקים מאוד בדום, בסגול, מאוד מוגזם, זה אולי לא לביש.
0: אוקיי.
1: יש שם הרבה השראות של שנות ה-80, שזה קטע, לא ציפיתי ממנו, נגיד ג'קט קרופ כזה סגול, ממש שנות ה-80 העוללות, זה מדליק, חצאית אדומה וסגולה, חצאית טיפרון וכו'. עכשיו, הקטע הוא שעולים בימים האחרונים יותר ויותר דיווחים של כל מיני יוצרי תוכן שממש הלכו לראות את הקולקציה, נגעו, חקרו, ובעצם הכותרת היא, הרוב עשוי מפלסטיק, ככה הם אומרים, פלסטיק.
0: כן.
1: יש שם אולי רבע מהפריטים, אולי עשויים מפייבר כאילו טבעי, מחומרים טבעיים.
0: זאת אומרת, בעצם הרבה מאוד אנשי אופנה, אוקיי, שיוצאים נגד הרשתות המהירות, זיהום העולם, התחלופה המהירה בעצם של הקולקציות, אומרים חברים, נכון, זה ג'ון גליאנו, אוקיי? אבל כן. א', הוא לא היה צריך לשתף עם האירוע הזה פעולה, כמעצב על, ובסוף נכון. תזכרו, אתם הולכים לשלם מחיר מוטרף ומופקע לפאקינג זרה.
1: נכון, אבל יש סייגים. קודם כל, המחירים הם מופקעים, אבל נגיד הפריט הכי יקר עולה 900 ומשהו דולר.
0: ממי, זה זרה? הכי
1: יקר. לא, ברור. אבל זה זרה by ג'ון גליאנו. זה באמת פריטים שהוא ייצב. מצד שני, אנחנו רוצים, מישהו רוצה לשלם 900 דולר על מעיל, אומנם ענק ומרשים ומאוד תיאטרלי, אבל שעשוי מפלסטיק? לא. בכלל, באמת, טענה, זה שזרה בעזרתו עושים איזושהי הלבנה. הלבנה שיווקית לשם שלהם, בגלל שהם אחד המזהמים, כן, הם חברת אופנה מהירה, מזהמת, יכול להיות שבשרשרת יש הרבה, לא יכול להיות בטוח, יש הרבה יותר מזהמים מהם.
0: כן.
1: שיין ודומם. אבל גם זרה היא חלק מהמשחק הזה, של, של היצור העודף, של הזיהום, של החלל שלנו, שגם ככה הוא מסכן ובמצוקה. אז כן, אז אני חושבת שהכל פה מעובב, אבל תראי, בסוף למישהו באמת חובב את האיש ואת המורשת שלו.
0: ולא יכול לאפשר לעצמו ג'ון גליאנו, נכון?
1: בדיוק.
0: אוקיי, אז יש לו הזדמנות ללבוש.
1: בדיוק. אני אגיד לך את האמת, אני, אם יכולתי לשים ידי על פריט, על אחד מהפריטים, נגיד ראיתי שם תיקים מאוד מעניינים, או איזשהו ז'קט, אני מודה שכן, הייתי רוצה.
0: את מכירה אנשים כאן בישראל שטסו לחול בשביל להיכנס לחנות ולקנות גליאנו? לא.
1: אני לא מכירה, אבל יש מצב שזה קרה, קודם כל, למשל בלונדון עכשיו היה, כאילו, והיו תורי ענק, מעניין, אני לא מכירה אישית, אבל אני בטוחה שיש כאלה שפעו בשושו.
0: מה זה? רגע, שנייה, בשושו, אז בואו, תצאו מהארון, תספרו לנו מה קניתם, ואיך זה מראה, תלבו לנו לאיזה ערב. תגידי, ברגע שבאמת נפתחה הקולקציה והגיעה לחנויות, אז היה שעות של תורים? ואז מי שנכנס ורוצה ורצה, בעצם זה היה כמו כניסה קצת למוזיאון, נכון?
1: נכון, זה היה מוצג מאוד יפה על בובות ראווה תלוי, מוצג גם מאוד כזה אובר בטופ, שדרך אגב המון המון אנשים, גם אלה שמבקרים את האיכות וכולי ואת המהלך, אומרים שאין פרסן, ברגע שרואים את הדברים ונוגעים, יש שם בשורה, יש שם דברים מאוד מעניינים, ועם זאת הוא גם הרשה לעצמו לקחת כל מיני סממנים של בתי האופנה שהוא עבד איתם, כמו מרג'יאלה, כמו כן. דיור, ולפי, למשל, סתם, יש את כל, את כל המעילי טרנד, יש שם ז'קטים, שמאחור יש ארבע תפרים כאלה קטנטנים, עכשיו okay. זה סימן מזוהה של מרג'יאלה, אז חלק מאוד כועסים. אחרים שמחים, יש להם פריט שזה ממש נראה כמו המקור, למרית עין. הדעות מאוד מאוד מאוד חלוקות, בשורה התחתונה, איריס, אני רוצה פריט.
0: כן, עזבו אותי תארנות עכשיו, והעולם וזיהום וכולי, אני רוצה את המעיל טורקיז הזה, מאור.
1: מאור, וזה לא
0: אני
1: מאור.
0: רוצה גם תתיק. זה לא מאור?
1: לא, הוא לא מאור. הפריטים עולים עד $900.
0: אבל זרה כן עושים מאור. זה אור, לא הבנתי. זה מאור או לא מאור?
1: זה לא מאור.
0: זה לא מאור. אבל זרה כן מתעסקת באור.
1: סליחה?
0: זרה כן עושה אור.
1: נכון, זרה עושה אור, אבל אני אגיד לך את האמת, אני לא בטוחה, כי גם לא ראיתי בסיקורים, הם מדברים על זה שהכל הרוב פלסטיק, ממש שום דבר לא חומר טבעי, חוץ מהדברים שהם מקוטנה, והרבה מזה זה רק האקססוריז, נגיד צברונים, שלפים וכזה, אז אף אחד לא דיבר על הפריטי אור שהם באמת מאור, לדעתי הם לא.
0: אוקיי. טוב, יכול להיות שישארו פריטים ויתחילו לעוף בסייל, כמו שהרבה פעמים זה קורה.
1: לגמרי.
0: ואיכשהו אפשר...
1: הם גם הגיעו לכל הפלטפורמות של היד שנייה, את יודעת.
0: ברור.
1: הדריל ריל וכל...
0: כמה את יכולה ללכת עם הצווארון הזה, כן. הסעיר.
1: נכון.
0: כן. תוך שנייה במרקט פלייס, חברים, לא להילחץ.
1: נכון. לא, אני לא נואשת, אני רוצה בשביל הספורט, בשביל הספנות, איריס, אני הספנית. אני זקוקה לפריט לבחון אותו מקרוב, אני מקווה שאמצא אחד.
0: אני מבטיחה לך שכן. טוב, בינתיים רק מה את חושבת, ערכו של גליאנו עלה או ירד?
1: וואו, זה ממש מורכב, תלוי באיזה יום שואלים. אני חושבת שדווקא ירד. אני באמת חושבת, זה המהלך הבא שלך עכשיו, זה שיתוף פעולה במשך שנתיים, הוא הולך לעשות 4 דרופים כאלה, זה הראשון. זאת אומרת, שמו נקשר חזק מאוד לזרה. נגיד, אם היה עמד גאלה ברקע, זה היה מאזן. כאילו, עדיין זה היה, באמת, הוא היה...
0: אם היה גם וגם, את אומרת.
1: כן, אבל בסוף, עכשיו ג'ון גליאנו זה זרה, וזה מוריד מערך.
0: כן.
1: של הדמות, של הפרסונה, של כל המורשת הענפה שלו, כן?
0: אני מקווה, למרות שאנחנו כועסים עליו, אבל הוא התנצל, ואני חושבת שהיינו צריכים לקבל אותו בחזרה, ולהראות, ולהשתמש בזה, אוקיי? אנחנו כאלה, וואו. טוב, אבל...
1: הייתי מזמינה אותו לשבוע אופנה.
0: לגמרי, הנה, בבקשה. את יכולה להפנות לממונים. תודה רבה, טלי ארבל. ובינתיים, אנחנו יכולים סתם את הזרה, לא חייבים. תודה.
1: תודה, ביי ביי.
0: להתראות, ביי ביי. לא שומר, יש קלפות
2: מוזרים. יאללה, תקפצו. שלום איריס.
0: שלום אסף נבו.
2: עטוף מוזר?
0: אני כבר לא.
2: בואי נשמע קצת.
0: אוקיי. יש לי סיפור, אני יודע, אחד מוזר כזה, זה משלם שלי.

0: את יודעת שחנן בן ארי ופאר טסי הם חברים טובים?
1: לא, לא ידעתי.
0: מסתבר שהם כבר עשור חברים טובים.
1: באמת? אוקיי.
0: אנחנו הבנו את זה רק השנה, כשהם עשו את הלוואי, את הדואט.
1: לא תמיד זה אומנים שעושים דואט, או מופע משותף עם החברים הכי טובים, אבל במקרה הזה...
0: ובעקבות הדואט ובעקבות החברות שלהם, הם הרימו מופע משותף, חד פעמי, בינתיים, שהתקיים... כן, באמפי מקס ראשון לציון, לפני החג, בין כיפור לבין סוכות, היו שם 15,000 איש.
1: וואו.
0: והיה באמת, כאילו, אחת ההופעות הטובות. בואי נשמע איך זה התחיל.
1: יאללה.

0: שומעת את חנן שר מה יהיה מחר של פאר. אחד הדברים היפים שהיו במופע הזה, וזה גם מה שתמיד מחכים לו במופעים שעושים אחד עם השני, כמו נניח מירי ביסיקה וקרן פלס וטונה ונצ'י נצ'
1: זה שאחד... מה זה רבית פלוטניק?
0: רבית פלוטניק, שאחד שר שירים של השני.
1: אוקיי.
0: ובמופע הזה היו, לא הכל, אבל היו הרבה שירים של פאר טסי שחנן בן ארי התחיל, והרבה שירים של חנן בן ארי שפאר טסי התחיל, ועם ההרכבים של שניהם. זאת אומרת, במקום להתחיל ללמד, במקום לערבב את ההרכבים, וזה כל אחד בא עם ההרכב שלו, וכל הרכב ניגן את השירים שלו.
1: אוקיי.
0: בואי נשמע דוגמה.

0: יפה, לא?
1: מאוד. אני חייבת להגיד בפרק, אני מדברת על חנן, תסלח לי. הקול של חנן בן ארי, הוא הורג אותי. בקטע טוב.
0: אז בואי נשמע דוגמית.
1: טוב.
0: איך הוא שר שיר של פאר?
1: הוא בן, אני לא יכולה.
0: בואי נשמע.
1: אוקיי. לפני חצות, רוח לא רוצה לנשור. ולחות לומר פרטי חוניקת בבית קפה בין השכונות עוד לא קיבלו את האור על כיסא

0: נחמד, לא?
1: מאוד.
0: כן.
1: אני יכולה לכתוב שיר עכשיו על חנן בן ארי. על זה שיש לו קול של ילד, של הנשמה שלו, שיוצאת החוצה, של יהודי, של...
0: אם כבר הזכרת.
1: גבר, ילד.
0: אם כבר הזכרת.
1: אוקיי.
0: חנן בן ארי הוא אמיץ. כי פאר טאסי הוא זמר על. ולעלות להופיע... אתה זמר טוב, יש לך קהל, יש לך שירים, אוהבים אותך. לעלות להופיע, כשאתה מופיע, ואתה צריך לשיר דואט עם, עם בן אדם שהוא נכון, זמר כל אבל... כך טוב. אגב, זה גם מה שהיה לקרן פלס עם מירי מסיקה, שכאילו, זה אתגר. צריך אומץ לזה, כי פתאום לידו אתה נשמע אחרת.
1: נכון, אבל
0: אחרת.
1: לפעמים אדם שהוא בא עם איזה קול שהוא קצת יותר שבור, הוא יותר מרגש.
0: זה,
1: אוקיי?
0: זה נכון.
1: בסדר, יאללה, אמרתי, כן.
0: בואי נשמע עוד להיט ענק שבאמת אי אפשר בלעדיו.

0: יודעת את כל המילים?
1: כן. מה שהיה...
0: אני רואה מעבר לזכוכית.
1: מה שהיה מדהים במופע הזה, זה הפרגון בין שניהם. זאת אומרת, חנן סיפר שכשהוא נפרד מאשתו ועברה לו תקופה קשה, פאר כל שבוע, ביום שישי בצהריים, לקח אותו לים, ישבו ביחד על הבטיח.
0: וואו, חברות חברות.
1: והעבירו את, את הזמן.
0: הם גרים שניהם בפרדס חנה?
1: הם שניהם, פרדס חנה.
0: לא, אמרת הכל.
1: יש להם את אותו ספר, הספר היה נוסע איתם לים.
0: אוקיי.
1: ופאר, את יודעת, גם מול הקהל אמר לחנן, אני פשוט מעריץ אותך.
0: וואו,
1: אתה חבר שלי ואני מעריץ אותך. אנחנו נסיים עם הלהיט הענק שסיים את המופע הזה עם הלוואי. תודה רבה איריס.
0: תודה רבה.
1: אני בטוח שיהיו עוד הופעות, הם רק צריכים לקבוע, כי הם שניהם נהנו בטירוף.
0: יאללה, הלוואי והלוואי, אפרופו הלוואי. תודה רבה רבה, אנחנו מסיימים כאן. מחר יהיה יום מורכב מאוד, כאילו לא מורכב גם ככה. ניפגש מחר, להתראות, ביי ביי.

0: 103 FM הכל פתוח עם אמנון רגב
1: 103 FM אזרחי ישראל אנחנו במלחמה
0: 7 באוקטובר 3 שנים אחרי ביום רביעי 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן עם האנשים, הקולות והזיכרונות
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים 103 FM
4: 103 FM מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: 103 FM
0: עכשיו ב-103 FM הכל פתוח עם אמנון רגב
7: 103 FM
8: ערב טוב לכולם, אני אמנון רגב יחד איתכם, הכל פתוח רדיו 103 FM, לא הייתי פה חודש ימים, חודש, מלא זמן, אבל היו באמצע חגי תשרי, כל אחד עשה חשבון נפש כזה או אחר, דרך ונדבר על זה קצת, ובואו נצא לדרך. היום קראתי לתוכנית מנהיגות בתנועה, תכף תבינו גם למה מנהיגות בתנועה, אבל לא לפני שנגיד כמובן לאורך את המפיקה שלנו דלית כהן, שגם אותה לא ראיתי חודש, והנה עכשיו היא פה מופיעה מעבר לזגוגית. אולי תצטרף לנו אחר כך בכלל הפאנל, אנחנו מאוד נשמח. אחרי לשידור ליאל סרי בדיגיטל יחיד לוק, אנחנו יוצאים לדרך עכשיו עם אוסנת ועם דנה ועם ענבל, ודווקא אני חושב עם מי להתחיל, אבל נתחיל עם דנה, ככה לשבור את המתח. מה את אומרת דנה?
9: יאללה.
8: מאיפה היא באת? מאיפה הגעת?
9: טוב, אז זה נעים מאוד, yeah. אני דנה, אני בת 39 ביום שישי הקרוב.
8: מזל טוב.
9: אני אמא לארבע בנות, תמר, יעל, מרים ורות.
8: ידעת, אני לי יש ארבעה נכדים, אני צריך איזה בת אחת, אני אספר לך את משהו.
9: יאללה. ואתה יודע, לקראת התוכנית ככה חשבתי להגדיר בשורה, באיזה משפט, מה אני עושה. והשורה שמצאתי זה שאני מתעסקת בדיוק של המהות של התפקיד של מערכת החינוך הישראלית.
8: תקשיבי, אני חושב שאין תפקיד יותר ערכי מהתפקיד הזה.
9: כן, אני גם חושבת קודם כל תודה, גם תודה על ההזמנה פה ובכלל. אני מרגישה אמנון שזה כל כך בוער בי, כל כך, זה כמו איזה בערה שחיה בתוכי שאני... אני לא יכולה שלא לעסוק בזה, אני לא יכולה שלא, בתכלס, שאני אומרת דיוק מערכת החינוך, אז אני מתכוונת בגדול, לחבר בין עולמות המודעות וההתפתחות לעולם החינוך.
8: תכף נדבר על זה.
9: אין בעיה.
8: יודעת שברקע שלי, החזקתי תיק החינוך בעיריית גבעתיים, העולם הזה מאוד מאוד מחובר אליי.
9: וואלה, מאוד, לא מאוד, ידעתי.
8: מאוד, חינוך בכלל, אבל עם משהו שבוער ממך אחרי שעשית מדיטציה עם דנה, איך זה עובד?
9: זה גם וגם, זה הסיפור, אני גם מים וגם אש.
8: גם מים וגם אש?
9: כן, ממש מאפיין אותי.
8: את מעולם הרוח גם מגיע?
9: כן, כן, אני... כל מיני תוכנות, אתה יודע, אני ככה, מאז שהגדולה שלי נולדה, שזה בעצם לפני 11 וחצי שנים, התחלתי קורסים וסדנאות ותוכניות, ואני ככה גם מלווה ומנחה מנהלי בתי ספר וצוותים, הייתי מנהלת בית ספר.
8: היית מנהלת בית ספר?
9: מנהלת בית ספר.
8: מזל שאין פה וידאו, כי לא היו רואים, לא היו מאמינים.
9: לא היו מאמינים.
8: נכון, לא היו מאמינים?
9: תודה.
8: באתנחת היית?
9: מה אני?
8: באתנחת היית?
9: באתנחת היית?
8: לא, באתנחת היית?
9: באתנחת.
8: מה זה אתנחת?
9: בטח, אני יודעת. בטח, אני יודעת. אני חושבת, רואים שהייתי, לא? אני גם וגם, כמו שאמרתי.
8: ענבל, ספרי קצת על אתנחת. עלייך, על
10: אתנחת. ערב טוב, שלום.
8: שלום, שלום.
10: אז אני ענבל תעוז. אתנחת.
8: אתנחת.
10: בעברית אומרים אתנחת. האתנחתה זו בעצם ההפוגה שנמצאת בין השאיפה לנשיפה. לוקחים אוויר, שוהים ומשחררים. השאייה זה החיים שלנו. השאיפה הראשונה זה תינוק שואף כשהוא בא לעולם, והנשיפה האחרונה זה אדם שיוצא מעולם. האתנחתה זה כל מה שאנחנו עושים בין לבין, ואת זה אני מלמדת.
8: יאללה, ספרי מיד.
10: אז אני ענבל תעוז, מדברת עם אלוהים, עובדת פה.
8: אני קראתי עליך, תלמידה של הבורא.
10: תלמידה של הבורא.
8: נכון?
10: כן.
8: טוב, סוף כל סוף אני מדייק ממש.
10: ממש. ואומרים שאני תמיד מלמדת שלהיות תלמיד של הבורא צריך להיות חרוץ מאוד. צריך חריצות. כי בתור תלמיד של הבורא אתה קם כל בוקר וקודם כל מדבר עם נשמתך ואיתך. זה הבורא שגר בתוכנו. אני גם התחלתי בחינוך, אני מורה לריקוד בעברי הרחוק. מורה ליוגה, יוגה תרפיה. היום אני מלמדת הילינג ותקשור, מלמדת אנשים להיות תלמיד של הבורא, תלמידים של הבורא. אני מלמדת אנשים להבין את המסע שלהם פה, ביקום, בעולם הזה, משום שכל מסע שונה מאחד לאחד.
8: ספרי לנו על זה, ברור.
10: נכון.
8: מאיפה את מגיעה?
10: פיזית, אני מגיעה מהוד השרון.
8: יש גם לא פיזית?
10: רוב הזמן אני לא פיזית. אני מגיעה מעולמות הקבלה, אם אתה שואל אותי לא פיזית, משושלת של דור חמישי של הילר מקובל תימני שישב בירושלים. ועסק בקלפי ריפוי. אבל פיזית אני גרה בעוד השרון עם בעלי יקר, אופר מקוב. יש לי שלוש בנות מופלאות, גדולות. אחת מהן מורה, מורה בישראל, בחטיבת ביניים בתל מונד.
8: את תראי כבר שפה יש קסם. משהו פה קורה, ומישהו היה צריך להגיע ולא הגיע, שזה גם קסם אגב. ואז תראי את החיבורים. תכף אנחנו נמשיך בשיחה, ואתם תראו את החיבורים, איך הם מסתדרים כמו שצריך. אבל יפה מאוד שהזכרת את בעליך, זה פרגון יפה.
10: הוא מאוד מפרגן. בעלי הוא חלק משמעותי במסע שלי, משום שזה בעלי השני. בעלי הראשון יצא מעולם לפני 16 שנים, אבל לפני זה יצא מחיינו. אז לאופר יש תפקיד חשוב בחיינו.
8: טוב, תכף נדבר על זה. אסנת, את...
3: וואו, אני רוצה רק להקשיב.
8: רגע, כן, בנים בנות.
3: מה זאת אומרת בנים?
8: בבית.
3: בן ושתי בנות.
8: תראה, זה יחשור, הבנות ניצחו פה.
10: לגמרי, לגמרי.
3: בן בחור.
8: כן. יאללה, ספרי עליי קצת.
3: אז קודם כל, נעים להיות פה, שמי אסנת מרון, ואני מגיעה פיזית פה מרמת השרון, במקור אני מירושלים, אז...
8: נסעת רחוק, כן?
3: כן.
8: הלכת ברגל או באת עם אותו?
3: שלוש דקות, לא, שלוש דקות.
10: גם אני ירושלמית.
3: וזהו, אז אני ירושלמית.
9: אני לשעבר.
8: בבקשה.
3: אין לשעבר, אני ירושלמית שגרה ברמת השרון, אני לא רמת שרונית בשום צורה.
8: אבל מה, לא, אנחנו דיברנו...

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: 100% מזמני, חוץ משלל דברים אחרים, אבל בעניין המקצועי יותר, זה לקדם באמת את רעיון הסרנדיפיטי בישראל, אני עוסקת בזה כבר 12 שנה.
2: תסבירי מה זה, למי שלא יודע.
1: אז בשתי מילים זה מין חוכמת האקראיות. בעומק של זה, זה בעצם להבין שבגלל שהרבה דברים טובים קורים לנו בלי שתכננו, אנחנו צריכים לפתוח את עצמנו להמון הזדמנויות שהן לא צפויות. כמו מה שקורה פה למשל. לבוא ולא לדעת מי עוד יהיו איתי בפאנל, ועכשיו לשמוע ולהבין מלא חיבורים, וכבר יש לי משהו על החינוך להגיד.
2: לא רק זה, וירושלמיות.
1: וירושלמיות, שזה חיבור, נכון. כן. זה חיבור שהוא ממשפחת
2: ובנות.
1: צירופי המקרים. כן. יש הבחנה די ברורה בין צירוף מקרים, שלושתנו מירושלים, זה צירוף מקרים. סרנדיפיטי זה כבר מה עושים עם כל הסימנים האלה מהיקום. אז זהו, אז אני בעצם כאן בכובע הזה, אחרי שהייתי 13 שנים בארגון מעוז, ארגון שעוסק בפיתוח מנהיגות, ולפני כן יש לי פרק משמעותי בעולם התקשורת, לא רדיו, טלוויזיה, אבל זה המקום שבו התחלתי את הקריירה שלי, וגם שם התגלגלתי מדבר לדבר.
2: את מכירה את ליאל? כי ליאל עשה כן עם הראש, לא? עשית דבר כן עם הראש?
1: לא, אני חושבת שהוא צעיר מדי.
2: אתה מתקשר עם דלית, הבנתי, אוקיי.
1: אבל לא, אז אני הייתי בעיקר בחדשות ערוץ 2, הייתי מפיקה של עובדה וערוץ 10 וכל מיני הרפתקאות שבדרך, אבל את עולם התקשורת תכלס עזבתי לפני 20 שנה.
2: בעיניי זה בול עלייך, דבר הזה.
1: מה?
2: שלהיות, לעבוד בתקשורת.
1: כן, כן.
2: מערכות יחסים ותקשורת.
1: יש לי עוד המון חיבור לעולם הזה, וגם הרבה חברים שנשארו איתי לאורך הדרך, אבל אחרי זה עברתי לעולם המנהיגות, ושם זכיתי לפתוח אופקים חדשים, ולא רק תקשורת. זהו, אז זה מה שאני עושה
2: היום. אז מה שעשינו עכשיו, זה מין היכרות כללית כזאת. עכשיו נצלול. מה דעתכן שנצלול קצת פתפה יותר לעומק? נתחיל להבין פה.
1: עם שנורקל, בלי שנורקל.
2: מה שאת רוצה. אז בואי נמשיך את הקו שלך, שיהיה לנו סדר בתוך העניין הזה. וספרי קצת על הספר, ספרי מה התוכניות לגבי העתיד, ספרי אם את רוצה קצת על תקשורת בעבר, תקשורת בהווה, תקשורת בעתיד.
1: אז אולי נגיד כמה מילים.
2: ודרך אגב, אתם מוזמנות להצטרף לשיחה, לא צריך להיות מנומסים.
1: אז נתחיל אולי בכלל רעיון הסרנדיפיטי, איך הוא הגיע לפתחי, כי הוא גם אליי הגיע במקרה, דרך עולם הנטוורקינג, עסקתי הרבה במה שנקרא בעברית רישות, שזה בעצם חיבורים בין אנשים בעולם הפיזי, לא רשתות חברתיות, הקמתי את רשת מעוז, שהיום זו רשת של 1,500 מנהיגים. ובעצם בתוך העולם הזה הבנתי שיש חלק מאוד משמעותי בבניית ההון החברתי שלנו, שהוא קורה במקרה. זאת אומרת, אנחנו מכירים אנשים לאורך הדרך, מכניסים אותם לסל הרשתי שלנו, ומתישהו יום אחד אולי יקרה משהו טוב, וכמו שבאחד הספרים כתבו, תבנו את הבאר לפני שאתם צמאים. אז כל אחד צריך להשקיע בהון החברתי שלו, וכך לימדתי אנשים שנים רבות לעשות, ללא כוונה ספציפית, פשוט להכיר ולהגדיל את ההון החברתי. ואז גיליתי שבעצם הרעיון הזה ש... גם בספרי הנטוורקינג, קראו לו סרנדיפיטי, הוא בעצם קשור בתחומי חיים רבים, ויש לו גם אלמנטים יותר עמוקים, רוחניים, הוא גם מושרש עמוק ביהדות, והתחלתי לחקור ולחקור, ולהביא את זה לפרונט בכל מיני סדנאות נטוורקינג שעשיתי, ואז הבנתי שיש פה משהו קצת יותר מהותי להרבה אנשים, פתחתי קבוצת פייסבוק לפני 10 שנים, ויש בה היום אלפים רבים, ובעצם התחלתי להעביר סדנאות בנושא, וככל שעסקתי בזה יותר, הגיעו לפתחי עוד ועוד דברים לא צפויים שקשורים ברעיון הזה, חוקרים מכל העולם, מנטורית אמריקאית שמלווה אותי עד היום, והדבר הזה בער בתוך יד שלפני 3 שנים התחלתי בכתיבת ספר, שלשמחתי הוא יורד השבוע לדפוס, והוא יהיה ממש עוד שבועיים באוויר.
2: איזה זכות זאת.
3: בשעה כן. טובה.
2: איזה זכות זאת. זכות דרך אגב, הנושא של פגישות עם אנשים, יש... גם אני בא מעולמות כאלה של היכרויות וכן הלאה, אבל בדיוק עכשיו אני מעלה איזה ערוץ חדש על העניין הזה, אבל משהו שאני כותב עליו לא מעט, זה שאת כל מי שאת צריכה לפגוש את תפגשי, ואת כל מי שאת לא צריכה לפגוש, לא תפגשי. שזה משהו מדויק ביקום, ואני חושב שב... אני חושב שבהזדמנויות, בהזדמנויות כאלו אחרות, אני חושב שהנושא הזה של בכלל היכרויות, היכרויות עם אנשים, היכרויות עם, עם אנשים מסוימים, אני עובד בלהכיר אנשים. ואני גם יודע היום, לא רק להכיר, אני גם יודע להגיד, רגע, אני רוצה...

0: רוצה אותו במעגל שלי, או אני לא רוצה אותו במעגל שלי. ואז מאוד קל לי לנהל את זה. לכן, יש משהו מאוד מעניין בלהכיר אנשים, אבל אני מדייק את זה יותר. את לא תכירי את האנשים שאת לא צריכה להכיר. וזה מדויק, מסכימה?
1: זה לא רק זה, גם שום דבר לא קורה שהוא לא צריך לקרות. זה מקרה, זה הבורא רוקם.
0: כן,
1: כל מה שקורה, הוא רוקם הכל. כל מה שקורה, שכל מה שקורה, קורה במדויק.
0: כן.
1: כל מה שקורה, קורה בדיוק במדויק. הוא לא יכול לקרות שנייה לפני, שנייה אחרי. הוא לא יכול לקרות בצורה אחרת. הוא קורה בדיוק כמו שהוא צריך לקרות. וכשאומרים שהכל לטובה, זה, אי אפשר לראות את זה באותו רגע שזה קורה. זו פרספקטיבה שמקבלים כשמתרחקים מהרגע הזה.
0: מתרחקים מהרגע הזה.
1: כן, ואז מבינים למה הוא קרה כמו שהוא קרה.
0: כדי לא להיות שקופים.
1: כשאנחנו בתוך הסיטואציה, אנחנו נמצאים בה בתוך החושים. כדי לראות אותה, אנחנו צריכים לזוז מבחינה חושית מהסיטואציה, ואז אפשר לראות אותה. כל מה שקורה, קורה ממש במדויק.
0: אז את מסכימה שבעצם את כל מי שאנחנו צריכים לפגוש, אנחנו פוגשים?
1: לגמרי.
0: את מי שלא, לא. את יודעת, שנכנס לאולפן, מישהו שאני מטורף עליו. פשוט כל כך אוהב אותו. אין לך מושג, אני כל פעם...
1: שאלתי מי זה בעל החיוך.
2: אתה מביך אותי, רגע, למה לא שומעים אותי?
0: שומעים אותך בחצי.
2: באמת?
0: וכן, אתה כבר נכנס ומפריע. אז תן לפרגן לך עד הסוף.
2: טוב, דבר, דבר.
0: זה רן שלום.
2: רון שלום.
1: רון שלום.
2: ונעים מאוד, נעים מאוד. רגע, אז תציג לי את הנוכחים, כי אני באתי כזה, אני נפלתי עליך.
0: תציג את עצמך, תציג את עצמך.
2: אני מגיש תוכנית פה ברדיו כבר כמה שנים, ויש לי חבר טוב שמלווה אותי כל הזמן, הוא פה איתי. אהרון, בוא, בוא.
0: אהרון, אהרון.
1: אז יש מסיבה בעצם.
2: אני אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית, מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים. ווואלה, אני ורון שלו מסתובבים כבר איזה 30 שנה ביחד, נכון, אח שלי?
3: כן, כן, אבל קח את השידור, דבר.
2: לא, לא, לא, לא נעים לי, התמרצתי לו למיקרופון, אתה מבין?
0: אחד האנשים הכי מדהימים, והסיבה שהזמנתי אותו הנה, זה לא רק כי הוא מיוחד. ואני מאוד אוהב אותו.
2: אתה מדבר עליי או עליו, רגע.
0: חכה רגע כבר, אתה מפריע.
2: טוב, לא מפריע.
0: הייתה לי יום הולדת.
2: נכון.
0: הייתה לך יום הולדת.
2: נכון.
0: אין זמן טוב יותר לברך אותך ליום הולדת שמח ושנה נהדרת.
2: 24.
0: ותזכור, 24 וחצי. ותזכור דבר חשוב, אנחנו מברכים אנשים שבדרך כלל לא שיש להם יום הולדת, על הזכות שלהם להגיע לעולם.
2: יאללה, וואלה, אתה יודע מה, אתה כל הזמן מחדש לי, אתה אין עליך.
0: ואתה זכות אתה.
2: אתה יודע, רגע, בוא, בוא, בוא, הוא מקנה, הוא מקנה. וואלה, איזה השתלטות, יאללה.
1: אומרים שיום הולדת זה היום שהבורא החליט שהעולם לא יכול להתקיים בלעדינו. ואנחנו רגילים בימי ההולדת לקבל.
0: אתה יכול לצאת.
2: אני פורש בשיא.
0: אתה יכול לצאת.
2: אני אשאיר אתכם.
0: זהו זה.
2: תודה, תודה רבה על הברכות, ותמשיכו.
0: רון, אבל עוד בשנייה, קצת על העם. תוכנית היום, מה יהיה?
2: אנחנו חוזרים אחרי שבוע וחצי כמעט של חופשה, אנחנו לא רגילים להיות בחופש כזה. היום אני מניח שיהיה הרבה על מה לדבר, יש רברבים שהפכו להיות
1: מסוג של... תעשים.
2: כן, תעשים, ולדעתי היום אני גם יכריז על תפקיד חדש שהולך להיות, שזה שרברב משנה. אני חושב שלכל שרברב,
4: שרברב אוטומטי,
2: לכל שרברב צריך להיות שרברב משנה, צריכה להיות דיילת. אנחנו נדבר על זה היום בתוכנית, יהיה מעניין במיוחד.
0: שם התוכנית?
2: 2-4.
0: 2-4.
2: כל יום בין...
0: זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. וכדאי שתקשיבו לאיש הזה, ובכלל
2: על הצוות, יש לי צוות מדהים, שזה יואב כהן שם גנרי, פרלה דנוך, שאיתנו בתוכנית, והפתעות באמת, כאילו תוכנית כיפית.
0: יום הולדת שמח.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
2: ביי.
0: יאללה, נמשיך. דנה, תמשיכי.
5: אני, יאללה. וואי, מה אני אמשיך? יש לי הרבה דברים להגיד על מה שאני אמר פה.
0: אני רוצה לדבר דווקא על חינוך.
5: יאללה, אז חינוך.
0: ויש היום אחד הדברים שאני מתחיל לעסוק בהם עכשיו, בתקופה האחרונה, זה על נושא של חינוך ו-AI. ואני טוען שה-AI בא לסייע.
5: חד משמעית.
0: אני גם טוען יותר מזה שאנחנו, אם תסכים קצת בעולם הרוחני, אני גם אשמח לשמוע מה דעתכן, אנחנו בעצם אנשים שאנחנו, יש לנו טיוטה, קיבלנו טיוטה כשהגענו לעולם, ובעצם אנחנו היחידים שיכולים לשנות אותה. אני רוצה לשמוע מה דעתך על AI וחינוך, AI ומנהיגות.
5: אני אגיד, קודם כל במשפט הזה שאמרת שאנחנו יכולים לשנות אותה, בזה אני עוסקת גם, אוקיי? כי בעצם הפודקאסט שלי נקרא מנהיגות תודעתית בחינוך. יש לי קבוצת וואטסאפ שאני שולחת מסר שבועי, שגם מתקשר למה שדיברנו פה מקודם על האנשים שאנחנו בוחרים לחיים שלנו, וגם פה צריך להיות באיזה מנהיגות תודעתית, מי אנחנו בוחרים לשים בחיים שלנו ומי לא.
0: דרך אגב, זה משהו מאוד חשוב, כי אנחנו בדרך כלל שוכחים לזכור שאנחנו צריכים לבחור את האנשים שעומדים בערכים שלנו.
5: ממש.
0: וכשאנחנו בוחרים, כי אומרים לנו לבחור, עכשיו דרך אגב, בלי שום קשר לפוליטיקה, בלי שום קשר לכלום, אנחנו תוכנית הזאת היא נקייה לגמרי בעניין הזה. אני חושב שיש איזה משהו היום, כשאני מעוצב יותר, ויש הזהות שלי מאוד מאוד ברורה, אז אני יודע להגיד, רגע, אני, האיש הזה לא עומד בערכים שלי, ואני מסיר אותו.
5: לגמרי.
0: מסיר? לא כי...
5: אתה שם גבול.
1: אתה שם גבול.
0: שם גבול, בדיוק.
5: שם גבול, ואני חושבת שכבר, אתה יודע, אנחנו חיים כבר בעיניי, לא צריך להתפשר על, על מרחבים שעושים לנו טוב, שאנחנו מרגישים שאנחנו גדולים בהם, שאנחנו מרגישים שאנחנו בגדול השלם מסכום חלקיו, כן? כשאנחנו מרגישים שיש מי שאיתנו מגדיל וככה מעצים את מה שאנחנו נותנים לעולם. אז לא צריך להתפשר על מרחבים כאלה, ועל אנשים כאלה שאנחנו מכניסים לחיים. ואני רגע חוזרת ל-AI, אני מאוד מאוד שמחה על AI, על הכניסה שלו לחיים שלנו, גם בהקשר של זה שכמובן הוא כלי מדהים, וגם בחינוך ובכלל, ואתה יודע, ממש יש הרבה מנבאי שחורות כזה על AI, ואני כל כך שמחה שהוא בא לחיים שלנו, כי אני מרגישה, אני אגיד לך למה, הוא בעצם דורש מאיתנו לפתח עוד רבדים בתוכנו. מה שהוא אומר לנו, בואו, אני עכשיו אהיה, הכלי שמסייע באינטלקט, בידע, ברובד הזה שקיים בתוככם, אוקיי? בואו תתפנו, מערכת החינוך או בכלל בעולם, תתפנו לפתח רבדים נוספים בתוככם.
0: כן, אבל זה כלי שיכול לקחת ממך את היכולת לחשוב.
1: נכון. אנחנו אבל לא מחפשים חשיבה.
5: אני לא, קודם כל הוא יכול לקחת את היכולת לחשוב, הוא יכול לקחת, צריך באמת להבין איך מתעסקים בו כך שהוא לא ייקח את היכולת הזו, בסדר? אבל אם אני רגע חוזרת לחינוך, ואני מדברת על חינוך בעידן החדש, אני יודעת שראיינת פה את מיקי אלון וניב אמיר, ומיכל, מיכל שפרח לי, יש המשפחה שלנו.
0: מלגום?
5: לא, מיכל תואר לב.
0: כן.
5: אז הם מתעסקים בעידן החדש.
0: נכון, מיכל תואר לב מאוד מיוחדת, כן.
5: אז מתעסקים בעידן החדש הזה, ועל זה בדיוק אני מדברת בפודקאסט, ובזה אני עוסקת, ושוב, אני עוסקת מזה הכימי, את יודע, אני הכי מבערה כזו פנימית, אני ממש מרגישה שזו המישן שלי, זו המשימה שקיבלתי בעולם הזה, לכל אחד מאיתנו יש מתנות ואיזה גוון ייחודי, ומתנות שהוא בא בעצם לתת לעולם ולעשות טוב בעולם, אני מרגישה שזה חלק ממה שבאתי לתת, וזה הנושא הזה של זה שהחינוך בעידן החדש, צריך להיות תואם לעידן החדש, תואם ולמצא בהלימה, אוקיי? לערכים אפרופו, אוקיי? כי אם משרד חינוך, ושוב, אני לא רוצה לבוא בביקורת, ולא רוצה לבוא בכזה ממקום כזה, אבל משרד חינוך שטוען או מדבר על ערכים מסוימים, הוא חייב to walk the talk בכל התרבות הארגונית. באיך שמתייחסים למנהלים, באיך שבוחרים מנהלים, באיך שמתייחסים למורים, במה בסוף התלמיד יוצא. התלמיד יוצא עם תעודת בגרות בסוף, אוקיי? כיום. האם זה משרת? יכול להיות שזה כן ברובד מסוים, באופן מסוים משרת, אבל האם זה משרת בסוף את החברה שעליה אנחנו חולמים?
0: מטורף,
5: מטורף. בעיניי, אנחנו כדי להבין את המהות של מערכת החינוך, צריך רגע להתחיל מהוויז'ן, איזה חברה אנחנו מדמיינים פה? מה אנחנו רואים לנגד עינינו? איזה אקלים, איזה פרטים? מה, מה, מה שורר פה במדינה הזאת שלנו, המדהימה שאני כל כך כל כך אוהבת?
0: את יודעת, יש בטיוטה הזאת אפשרות לתת לאנשים לערוך, או שאתה עורך. אתה צריך להחליט איזה טיוטה אתה כותב. ואני כל כך אוהב את מה שאת אומרת, כי זה בדיוק העניין של, דרך אגב, זה מתחבר בדיוק אלייך, אסנת, לעושה למנהיגות. מה אני בעצם באמת לוקח, מה אני לא לוקח, מי אני רוצה לידי ומי אני לא רוצה לידי. וזה חלק שהוא בעיניי אדיר, ובחינוך, דרך אגב, גבולות. אני דווקא רוצה לשמוע אותך, מה את אומרת אם בעל גבולות, כאילו בעניין הזה. כי זה לוקח אותי למקומות שאני בדיוק כותב על הדברים שאת מדברת עליהם.
1: וואו. על הגבולות?
0: גם גבולות כתבתי. אני
5: יכול גם גבולות לדבר, בחינוך זה...
1: לא, השאלה
0: אני יכול לדבר על הרבה מאוד...
1: זה על הגבולות,
0: על הגבולות
1: או
0: כן.
1: על החינוך?
0: את יכולה לדבר גם על זה וגם על זה, את באה מהכובע הזה גם של חינוך.
1: בעיניי חינוך זה לחנוך את הנער לפי דרכו. זאת אומרת, מהי הדרך שלי? האם אני יודעת מי אני? לפני שאני מסירה אחרים מהגבולות שלי ומייצרת גבול שהוא נכון לי, אני צריכה קודם כל להבין מי אני, מאיפה באתי. רוב האנשים הם לא מתעסקים באמת במה קרה להם ומה מנהל אותם היום. עד שאני לא אבין מה מנהל אותי היום, מה באמת מנהל אותי היום, אני לא יודע לאן אני הולכת ואיפה אני רוצה לבחור ואיך. כי כל בחירה מביאה את הדבר הבא. בחירות הן אנרגטיות, הן לא באיזה שביל ללכת, אלא איך אני אלך בשביל הזה. עכשיו, כשאני הולכת בשביל הזה, אני יכולה לקחת את כל העברות הבינדוריות שבאו איתי מעברי, ולייצר more of the same, כמו שהיה הוא שיהיה.
0: אני לא מסכים שבחירות הן אנרגטיות. לא רק אנרגטיות.
1: אפשר, שנייה.
0: אוקיי, אוקיי, לא, אנחנו מדברים, ואתם בדרך אגב, אתם מוזמנות להצטרף, אתם שקטות,
5: חבל על הזמן. אני גם מאוד מאוד ככה בעולם הבחירות, אוקיי? אני ממש אומרת, ממש בפודקאסט, וככה זה ה-state of mind שלי, שכל דבר אפשר לבחור, נכון? הכל צפוי והרשות נתונה, זה בדיוק זה.
1: זה בדיוק, אני אסביר.
0: יש משהו באנרגיה שמחבר, אני מסכים איתך, לא כל אחד מתאים לה לעשות
1: סיבור. אני אסביר את מה שאמרת.
0: יאללה, ואז נצא להפסקה
1: אני פוגשת אנרגיה שמביאה את הצורך להוכיח. אם אני בוחרת מתוך פחד, זאת אנרגיה, זה תדר, יגיע אליי התדר הזה. אם אני בוחרת את השביל מתוך הבנה ואמונה שזה השביל שלי, ולא משנה מה אני אפגוש בדרך, אני מאמינה שזה לטובתי העליונה, אני אפגוש אור. זאת אומרת שכשאני בוחרת, אני צריכה להבין למה אני בוחרת. האם מתוך תשוקה, או האם מתוך חיבור לעצמי, האם מתוך רצון להוכיח, ובעצם הטיוטה שדיברת עליה, זו אופציה, זו אופציה, ואם אני לא מממשת את האופציה של הבחירה, אני מעבירה את הטיוטה, אותה טיוטה מדור לדור.
0: הטיוטה תיכתב בכל מקרה. השאלה היא מה אתה בוחר לפרסם.
1: הטיוטה נכתבה. זרעים קרמטיים הם כמו פופקורן במיקרוגל או בסיר. לא כולם חייבים להיפתח. הטיוטה כבר נפתחה.
0: זה ענק, ענק, ענק. מטורף על מה שאת אומרת, כן.
1: אבל זה ככה, כשזרע של פופקורן פוגש חום מסוים, הוא נפתח. לא כולם נפתחים. הטיוטה נכתבה כבר. אנחנו יכולים לבחור לשכתב אותה על ידי הקשבה למה נפתח. אם מישהו בא מולי והוא פותח לי משהו שאני כבר, הוא לא משרת אותי, אז אני אדע לשים לו את הגבול ואגיד לו זה לא משרת אותי. אתה יודע, יש סיפור של בודה הלך ברחובות בהודו, ובא מולו ברחוב מאוד מאוד מוצר, פיל גדול, והוא לא נאבק בפיל, הוא פשוט קרא ברך ועשה לפיל בתנועת יד קדימה רכה, כמו שעכשיו אני עושה פה ואי אפשר לראות באולפן, אבל זה פחות או יותר, זה הגבול שלי מול הלב שלי. הפיל הסתובב, לא היה לו עניין בו, וזו הבחירה, מאיפה אני מגיבה למה שקורה, ואנחנו תגובתיים, תינוק בא לעולם, הוא תגובתי, הוא מתהפך, איזה יופי, הוא זוכל, איזה יופי, ומה אם לא יגידו לו איזה יופי? האם הוא יבחר את מה שנכון לו, או שהוא יבחר כדי להגיע עם מדבקה של הסמיילי מהגן? זאת השאלה, אלה הבחירות באמת. ואם אני לא יודע על מה חתמתי בטיוטה, אני לא אוכל לשנות אותה.
0: תקשיבי, אני כל כך אוהב את מה שאת אומרת, אבל מה שמפליא אותי יותר, זה איך אסנת שקטה. אז אנחנו, אז אנחנו נצא לשיר.
4: נפקה על סרנדיפיטי ו-AI.
1: את יודעת שיש בית קפה סרנדיפיטי בניו יורק של שוקולד?
0: אז אנחנו נצא לשיר, נעשה איזה הפסקה נמשום ונחזור.

0: הכל פתוח עם אמנון רגב.
1: וואו, חזרנו. אני דווקא רוצה לשמוע ממך יותר מאוחר על אהבה, איך בורא עולם מחבר אהבה, בסדר?
2: אני נמסה פה.
1: כן, ודלית התחברה אלינו עכשיו ככה, דלית כהן, המפיקה שלנו שמצטרפת לפאנל ככה, אני מכריח אותה.
3: לא יכולתי להגיד לא.
1: איך את זה?
3: איך אני יכול להגיד לא? אף פעם. אבל גם בגלל הנשים המדהימות האלה ששמעתי מאחורי הזגוגית, מה כל אחת אומרת שהיא עושה, חפשה היה לסרב להגיד לא. באמת?
1: אז שכולם ידעו שמפיקה וטכנאי, הם האנשים הכי חשובים שאומרים תוכנית טובה או לא. אפילו לא אני, רק אלה. אבל אסנת, אני חוזר אלייך.
4: אני, זהו, אני קודם הקשבתי פה לדיון ה-AI, עולם ומלואו, ואני רוצה רגע להגיד משהו בהקשר של חינוך, כי אני מאוד מאמינה שסרנדיפיטי זה שריר שצריך לפתח במערכת החינוך, וגם כתבתי על זה, וגם אני בקשר עם הרבה אנשי חינוך בעניין, כולל המו"פ של משרד החינוך, שעברתי שם הרבה סדנאות, מתוך איזושהי הבנה שבעולם ישן ממש, עוד לפני עידן האינטרנט, באמת הידע היה אצל המורים, והם היו צריכים להעביר אותו, למסור אותו, ואז המיינדסט של הילד היה להגיד את התשובה הנכונה, ללמוד ולשנן, וזה באמת עולם מאוד מאוד
2: של פעם. וגם שהתשובה נמצאת אצל מישהו אחר,
4: כן,
2: ולא בתוכו.
4: אבל יש תשובה, זאת אומרת, יש תשובה. ובעצם את חדוות הגילוי, שמו ככה קצת בצד, כי יש תשובה נכונה, אז מה עכשיו תגלה פה סקרנות וכו'. ועם השנים, לאט לאט, עידן האינטרנט פתח את זה מאוד, אני חושבת שהסקרנות מאוד מאוד גדלה. ופה אני הולכת איתך בקו הזה של ה-AI בשירות החינוך, כי אני חושבת שבעצם היום זה כמעט, it's all about discovery, כזה, לכו תחקרו, לכו תגלו, תביאו כל מיני תשובות, זאת אומרת, אין אחד שמחזיק תשובה, ואז התלמיד רק צריך לענות מהי התשובה הנכונה.
3: אני מתחברת למה שאת אומרת, אבל אני חושבת שצריך לשים גם סוג של ליווי, וסייגים, כי זה אחרת
4: ברור.
3: זה פשוט
4: לא,
3: פרוץ.
4: אני לא מתוך המערכת, וזה כן. ברור לי שצריך להנחות וללוות, אבל אני מדברת רגע על מיינדסט של תלמיד, של למידה. גם אנחנו כמבוגרים, אנחנו גם...
2: מה זו למידה?
4: אז
2: מה זה בכלל למידה?
4: מכל
1: וואו,
4: דבר לומדים.
1: זה שאלה מטריפה.
4: כל דבר חדש שאני מפנימה אותו והופך להיות חלק מהמחל שלי, אז למדתי משהו חדש. זה לא חייב להיות בתוך מסגרת לימודית, אבל אני רוצה רגע כן לכוון למערכת החינוך ולהגיד שיש משהו בהבנה שאני נפגשת עם המון אנשי חינוך, שפתאום הם, אפילו זה מקל עליהם, שהם לא צריכים רק ללמד תשובות נכונות, אלא לפתוח לילדים את הראש לסקרנות, ושהם יגלו תשובות שהמורה אפילו עוד לא יודע אותם.
2: את יודעת שיש לי בת מורה.
4: אמרת.
2: ושנה שעברה היא קיבלה לחנך כיתה ת', כיתה שעברה כמה מחנכים, וההורים פשוט בכו כשהם קיבלו אותה, בתחילה הם פחדו כי היא צעירה, ואז הם הבינו שהיא רואה את הילדים, וילדים לא רגילים שרואים אותם.
3: כי הם באו מאותו דור. הם שחום אותה בער, הם לא באו ממקום שהוא כבר מובנה.
2: בדיוק.
3: את יודעת, אתם יודעים, פעם, לפני המון המון שנים, בתקופה של רנה דקארטים כאלה, מישהו היה הולך לאוניברסיטה, והוא היה לומד את כל מה שיש ללמוד בעולם. הוא היה לומד את הכל.
2: נעיף.
3: כי זה כל מה שהיה. ומאז באמת הכל התפתח והכל נפתח. וצריך להתקן את זה גם אצלנו.
2: לגמרי.
3: אבל בדרך הנכונה.
2: אפרופו אוניברסיטה, אתם יודעים, אולי אני אביא פה איזה משהו קצת קיצוני, בסדר? אני לדעתי האקדמיה עבד עליה כלח, לדעתי אני מרגישה ואני מתנצלת אם יש ככה אנשי אקדמיה שמקשיבים לי וככה מאזינים ולא וככה זזים באי נוחות בכיסא, אני מרגישה שבגלל שאנחנו בעידן ה-AI, נכון, הדור שלנו, אוקיי, היה לנו מסלול מאוד ברור, בית ספר, צבא או שנת שירות, טיול, לימודים כזה, היום הבנות שלי, אני יודעת בוודאות, אוקיי, הגדולה שלי בת 11.5, אני יודעת, ברור לנו, כבר היום אנחנו רואים, שזה לא המסלול הקלאסי.
3: את יודעת.
2: לא חייבים תואר אקדמי,
1: נכון.
2: כדי להרוויח הרבה כסף, כדי להצליח בגדול, וכדי
1: נכון.
2: להיות מאושרים
1: ניסיון,
2: באלף.
1: ניסיון,
3: נכון.
2: יודעת שאני
3: ניסיון,
2: ניסיון, ואני חושבת, יודע יותר מזה, אמנון, יותר מניסיון, חיבור, אתה דיברת על ערכים, חיבור לערכי הליבה שלי, חיבור באמת, באמת למהות שלי, לאסנס העמוק, שבאתי איתו לעולם, אמרתם טיוטה, אתה בא עם טיוטה לעולם, להכיר רגע את הטיוטה, להכיר רגע את ה-DNA שלך, תסתכל על תמונה מהילדות, תסתכל איזה ערכים קופצים לך, ממי שהיית כילד, ואצלי זה יש לי את החמישה ערכים שלי, אגב, אחד מהם זה אותנטיות, ולכן אני גם ככה מאוד, אבל כאילו הסיפור הזה של רגע להכיר,
1: אני לא רוצה להגיד לך מה דעתי על אותנטיות. אבל קצת יקלקל לך.
2: באמת?
1: כן.
3: וואו, אני רוצה לדעת.
1: אבל לפני זה, אני רוצה לדבר רגע עם אסנת על העניין הזה. היא פשוט נכנסת לאיזה עולם שאני בדיוק עכשיו כותב אותו, על הנושא של AI. AI היה כל הזמן. איך אגב, אנחנו רואים את זה, בטח אם בל תאשר את זה בצורה כזאת או אחרת, אולי זה יגרום לה לחשוב בצורה כזאת. AI, זה טוב, אבל AI היה בקבלה בעשר הספירות. הכתר זה הרעיון. הבינה, הדעת, ידע וכן הלאה, אנחנו, תהליך שאנחנו מאבדים אותו, ואז מורידים אותו לאדמה, לתפארת נדמה לי, מלכות. ואני בדיוק כותב על זה, שזה בעצם היה איזה תהליך שקיבלנו רעיון, איבדנו אותו, ואז הוצאנו אותו החוצה. ואי, אי, זה אותו דבר. אני נותן לו רעיון, אני אומר לו, בוא תאבד לי את זה, אז הוא לוקח ואוסף בתוך התהליך שלו את האינפורמציה, ומוריד אותו החוצה בתור נתון.
3: וואו.
1: ולכן, לכל אחד זה משהו אחר לגמרי, והקבלה מלמדת את זה מאוד יפה, אני, אין בה, אני מצטער, אני קצת יודע הקבלה.
2: מעולה, אני לא.
1: מאוד מאוד, מאוד מאוד, ומבין קצת בבריאה, ולכן השאלה הבאה שלי אלייך זה, מה את חושבת על ה... על המילה הזה, והמושג הזה אהבה, וגם, וואו. דלית רוצה לשאול אותך שאלה, אז אנחנו רוצים...
2: אז זה אותו דבר, אז היא תשאל, כן היא...
1: כן, אז יאללה, אז דלית תשאל.
3: אני ממש רציתי לשאול אותך, כשאמרת שאת מדברת עם אלוהים,
2: נכון.
3: אז למה את מתכוונת?
2: וואו. אז כפי שאמרנו, שתינוק בא לעולם, הוא בא עם הצורך לקבל אישור על הנוכחות שלו, והמוח שלנו, הוא לוקח פיקוד, וככל שאנחנו הולכים במערכות חינוך ישנות ובבית לרצות וכולי, אנחנו מתרחקים מהלב. לדבר עם אלוהים זה להצליח להסיר את כל מחסומי הלב, אחד אחרי השני. יש 32 מחסומים ללב, וזה אותם הסנטימטרים שיש בין הראש ללב, אצל כל אדם.
1: גם יש 31 רגשות, שאנחנו מדברים בכלל 9 אוניברסליים.
3: וואו!
2: אז לדבר עם אלוהים זה בעצם להתחיל לתת תוקף לרגש, ללב, ולא לפחד לתת לו תוקף. סטייג' 1 זה להקשיב ללב, 2 זה לתת לזה תוקף. ככל שאנחנו מוכנים להסיר את המחסומים שנמצאים מול הלב, אנחנו נכנסים פנימה. The only way out is in. פנימה, פנימה, פנימה, פנימה, פנימה, פנימה, ואז מגיע מקום שאין לאן יותר להגיע, ושם אנחנו מוכנים להיכנס לחוסר ודאות טוטלי, ולמסור את עצמנו בידי בורא עולם, ואז מתגלה אלוהות, ואז אנחנו מדברים עם אלוהים. כשאדם מתנפץ, בעצם נגיד אם ניקח את מה שקרה בטיסה, אלוהים דיבר דרכם, כי הם היו בצורה של כל כך התמסרות לרגע הזה,
3: כן.
2: אז אלוהים יכולה לדבר דרכם, הרגע הזה דיבר את אלוהים. אני התנפצתי לפני 16 שנים, ואז בעצם נחסכה לי הדרך. במקום כל פעם להסיר מחסום, אני התנפצתי בבת אחת, והלב שלי התנפץ לגורמים, ואז שמעתי את אלוהים. ומאז אני פשוט מקשיבה לזה, לדבר הזה, ונותנת לו תוקף. וזה מה שאני מלמדת באקדמיה להילינג. כשאת אמרת שהאקדמיה, המסד האקדמיה לך, אז אני קיבלתי את האקדמיה להילינג בלילה אחד, בתכתוב מלא מלמעלה מהשמיים. וזה מה שאני עושה היום, מקימה את האקדמיה להילינג. ששם את דיברת על חניכה, את דיברת על למידה, ואז היא אמרה זה חניכה. חניכה זה חניך של הבורא, לחנוך את האדם לחיבור של העצמי שלו, וחיבורים מתרחשים מעבר לגלים האמיתיים, זאת אומרת, אם אני פוגשת אותך היום ואותך ואת כולכם, זאת אומרת, אנחנו נפגשנו פה תחת איזשהו תדר שהביא אותנו לפה, וזה האלוהים, הוא מכוון את הכל. האלוהים גר בתוכנו, להקשיב לאלוהים, לדבר עם אלוהים, זה לקום בבוקר ולהגיד, יאללה, נתת לי עוד יום, תודה, תודה שנתת לי עוד יום, אני אתנצל את זה לטובתי. אומרים שיום לידתו, אם אנחנו מתחברים ליום הולדת של האדם, זה היום שאנחנו בעצם...
1: של רון.
2: צריכים, כן, של רון. אנחנו צריכים להיות יעילים פה בעולם הזה, באנו לשם משהו, ויש פה בנות, נשים מדהימות, שלקחו את היום שלהם, וכל יום הן לוקחות אותו כדי לעשות טוב בעולם הזה, ולשנות את העולם. ובעצם השינוי זה קודם כל לשנות את עצמנו. אני מלמדת את האדם לשנות ולהשתנות, לשנות את עצמו באמת. לא ללמוד תיאוריות רוחניות, זה לא מעניין. זה פשוט לא מעניין. היום האינסטגרם, הפודקאסטים, מלא תיאוריות רוחניות.
3: מדברת על פרקטיקה, לקחת את כל הדבר הזה ולעשות מזה פרקטיקה. משהו פרקטי.
2: אני מדברת על ההסכמה להקשיב, ההסכמה להיות באי ודאות, ההסכמה למסור את עצמי לרגע הזה, להקשיב. גם אם זה נוגד את כל מה שתכננתי, כל מה שאמרו לי, כל מה שחשבתי, להקשיב לאן הלב שלי לוקח אותי ברגע הזה.
5: לכן המילה להשתנות היא כזה בעייתית מבחינתי. למה את אומרת להשתנות ולא
2: להתחבר למי שאני באמת.
5: איך? אם את קמה כל בוקר ועושה בדיוק את אותן הפעולות שעשית אתמול. לא, בדיוק את אותן הפעולות.
2: אבל אם אתה עובר תהליך שאתה בעצם באמת מכיר את ערכי הליבה, מכיר את המהות, מבין מה תכלית קיומך פה בעולם הזה, לשמה הגעת, אני חושבת שאתה לא תעשה את אותן פעולות, אתה ב-state of mind אחר, אתה יכול להנהיג את התודעה שלך, ואתה תבחר פעולות אחרות.
1: אני חושב שיש הרבה על מה להגיד על זה, אבל לפני זה,
4: לא לפני זה. גם אני רוצה להכניס את הסרנדיפיטי לאלוהים.
1: את יכולה להכניס את...
5: אז אהבה...
1: אבל, אז יפה.
5: אז אהבה, אהבה זה בעצם, זה לא כמיהה למשהו אחר. אהבה זה פועל. הפועל של אהבה זה חמלה. אהבה זה להבין, קודם כל, להסכים להיות בנוכחות ברגע הזה כמו שהוא, בתוכי, עם עצמי, גם אם אני חשבתי שקשלתי וגם אם הרגשתי ש... קודם כל, להסכים להרפות. להרפות.
1: אז אהבה זה לשיטתך.
5: לשיטתי?
1: אני הולך בדרך הנכונה.
5: אהבה זה אני נוכח ברגע הזה, אני לא הולך לשום מקום, אני לא צריך ללכת, הנה אני פה, אני גם בהילינג, אני יכולה
1: מרחוק. אני מקבל את זה שנוכח, אבל זה לא מסתבר נוכח עם בית של אהבה.
5: אבל תקשיב, אנרגיה.
3: את שמת לב לאותיות שהוא אמר?
1: אהבה, זה אני הולך בדרך הנכונה, זה נוכחות לא נכנסת לשם. אבל הדרך היא חלק מכל העניין שדנה דיברה. דברי על אלוהים דרכך.
4: וואי, יש לי מלא מה להגיד גם על אהבה.
1: דרך אגב, לפני, אז תגידי, כי אני חושב אגב, ענבל, שאנחנו מתקשרים, יש... משהו מאוד יפה, כשלומדים קצת קבלה ובודיזם, יש, כשאנחנו עושים מדיטציה, אנחנו מדברים עם הבורא. אבל כשאנחנו מתפללים, הבורא מדבר איתנו. סנת.
4: אני רוצה רגע להתייחס לפן האלוהי.
1: לאן לקחנו את התוכנית הזאת? אלוהים יודע לאן לקחנו אותה.
4: לא, אבל משהו שמתחבר באופן די מעניין אפילו, אני אגיד. אני התחלתי לעסוק ברעיון הסרנדיפיטי מול כל מיני קהלים, וכל הזמן ראיתי את המשיכה של האנשים הדתיים המאמינים בקהל אליי. זאת אומרת, תמיד ניגשו אליי... נשים, גברים, עם כל מיני רעיונות משיקים מעולם היהדות, מהמקורות וכולי, כולל מישהי חרדית שאני מאוד מאוד אוהבת, שעברה תוכנית במעוז, איפה שעבדתי, וכך בעצם היה לי קשר עם הרבה אנשים שהם דתיים וחרדים, והסיפור של ההשגחה הפרטית, כל הזמן הדהד את הרעיון של הסרנדיפיטי, אמרו לי, את מדברת על השגחה פרטית, זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. הלכתי וחקרתי ולמדתי את רעיון ההשגחה הפרטית, עם כמה מהחברות הדתיות חרדיות שלי, אני כותבת על זה גם בספר, וגם עוד מעט מעלה איזה פודקאסט, והן גם מדברות שם, ובעצם הבנו ביחד, ניסינו להבין את זה ביחד, למה זה מתכתב ולמה הן מתמגנטות לרעיון הסרנדיפיטי, נשים מאמינות, כי אם הכל בידי בורא עולם, והרשות נתונה, נכון, אבל מה בקטע של הסרנדיפיטי דווקא, ויש מישהי שבמש מקדמת את זה חרדית, בעולם החינוך החרדי במשרד החינוך. ובעצם הבנו שיש את ההשגחה, ויש את ההשתדלות, ויש את מה אני עושה עם זה. וכאן נכנסת הסרנדיפיטי, כי בעצם מה היא באה להגיד לנו? ההזדמנויות, הן מרחפות כמו אוויר, זה כל הזמן כאן. גם כאן בחדר יש המון הזדמנויות. אני יכולה ללמוד איך עובד אולפן, אני יכולה לשאול על תוכניות אחרות, ואני יכולה לקבוע איתך פודקאסט בעוד כחודש. זאת אומרת, כל הדבר הזה קורה פה, אבל צריך לקחת, מה אני עושה עם הדבר הזה? ופה המון אנשים מאמינים נכנסו בדיוק בפתח הזה של מה התפקיד שלנו בעולם ואיך אנחנו עושים אותו. ואחד הדברים שהכי אנחנו מכירים מהיהדות זה את הנעשה ונשמע. וזה כל כך זה, זאת אומרת, תעשה, אלוהים שלח, תעשה, תלכי, תפגשי. אחר כך גם תביני למה היית שם ולמה דווקא הצירוף הזה קרה פה, שלא ידענו כלום אחת על השנייה לפני שהגענו, וכבר עכשיו יש לי מלא מלא דינג דינג דינג כאלה יורדים לי בראש, שאני רוצה להקשיב לפודקאסט שלך, ואני רוצה לשמוע יותר על העולם הרוחני שלך, ואתה זרקת המון דברים שאתה עוד כותב. הכל פה נמצא. אם אני לא אעשה עם זה כלום, הסרנדיפיטי לא עובדת. אם אני אעשה עם זה משהו, זה בידיים שלי. אז זה, ועוד שני גרוש על אהבה.
1: יאללה.
4: כי...
1: שני גרוש על אהבה, מאוד זול.
4: בוא נגיד ש... לא, קודם כל, אני גם סרנדיפיטי ואהבה, זה עולם ומלואו, כמובן, האם אנחנו בעולם הטינדר והטינדרלה, כמו שאני קוראת לזה, הימין, השמאל, נועדנו, לא נועדנו, שזה סותר סרנדיפיטי במהותו, או אנחנו מחפשים להתאהב ככה במקרה, כמו שכולם חולמים, כמו בסרט המפורסם סרנדיפיטי טרי, סרנדיפיטי שהיה בבית הקפה בניו יורק, סרנדיפיטי טרי, אבל מה שאני רוצה להגיד דווקא על אהבה, במובן הזה אני אימצתי את משנתו של פאולו קואלו, שהוא סופר אהוב עליי מאוד, האלכימאי ועוד, שבעצם באחד הספרים שלו, שאני מאוד ממליצה עליו, 11 דקות, הוא בעצם מגדיר את האהבה באופן שהרבה טועים לחשוב שאנחנו מחפשים אהבה, כאילו היא נמצאת שם איפשהו. והוא אומר, אהבה לא מחפשים, היא נמצאת בתוכנו, ואנחנו מחפשים למי לתת.
1: זה בדיוק העניין.
4: והדבר, זה... האנרגיה הזו שאת דיברת עליה כל כך יפה, ואתה הגדרת את הראשי תיבות, זה, זאת אומרת, זה...
1: זה מרחב, זה בכלל לא קשור לרגש.
5: אומרים שאנחנו צריכים להסיר את כל מה שמנע מאיתנו, ומונע מאיתנו להרגיש את האהבה. להסיר את המחסומים, שמונעים מאיתנו להרגיש את האהבה. ואני תמיד מלמד את זה, אם האהבה, אם עכשיו אתה היית אהבה, מה האהבה הייתה עושה עכשיו?
4: נכון, אז זה רק מדגיש כמה אנחנו בעצם הגוף שנושא את האהבה, ואנחנו לא מחפשים אותה.
1: אבל את מחזירה את זה למקום של... של רגש, ואהבה היא לא רגש, אהבה היא בעיניי,
5: אהבה היא
1: בעיניי,
5: אני
1: מדבר, אני רק מדבר מה שאני חושב, זה הכל, זה איזה מרחב תנועה, שבו אני מרגיש די בטוח, זה מחזיר אותי דרך אגב לאותנטיות.
2: שמה, תספר רגע מה קשה לך עם אותנטיות.
1: לא, קשה לי כלום, אני לא, בזכות אותם היכרויות, והיכרויות עם עצמי, ואת אנשים שאני מכיר, אני מכיר המון אנשים כל שנה, ואותנטיות, לא קיימת בין אנשים. בוא נתחיל
2: בזה. קיימת בינך לבין עצמך.
1: יפה. תלויה ביני לבין עצמי. וזה חלק מאוד חשוב. כשאנשים אומרים לך שהם אותנטיים, אז תדעי שהם לא אותנטיים לצורך העניין.
5: ולכן אבל... אומרים, ואהבת לרעך כמוך.
1: אבל
5: לאהבת לרעך... כמוך זה אבל... האותנטיות שלי עם עצמי.
1: לא, אהבה... יש לזה גם עוד פירוש. לך אגב, ואהבת לרעך כמוך. אני אמרתי לך, אני בא מהעולמות האלה, אז אני קצת קר לי, קל לי לגעת בזה. זה לזהות הרוע שבך. זה, או את הקושי שבך. אז אפשר לקחת את זה לכל מיני פירושים. דרך אגב, זה החלק היפה בכלל בכל מה שקשור למקורות. אתה יכול לקחת את זה ולנתח את זה ולהביט בזה בכל צורה כזאת או אחרת. אבל אותנטיות היא משהו בתוך תקשורת. ואם אני, תראי לך שאני מנהל איתך שיחה, ואני אומר לך, אני אותנטי איתך. ברגע שאמרתי את זה, אני לא אותנטי איתך.
4: אז מה זה בינך לבין עצמך? הרי אני בעצמך, ברור שאתה אותנטי.
5: לא, בדיוק, לא ברור.
1: לא, זה ממש לא ברור.
5: זה ממש לא ברור.
1: אתה מתקשר את עצמך, את האותנטיות של עצמך, כי כשאתה עושה, היא אמרה למשל, אחד הדברים שהיא אמרה למחר לא כי קמה, ואומרת תודה רבה, ומברכת וכן הלאה. אז אני אומר שזה מאוד מאוד יפה, התהליך הזה, אבל כשאני עם עצמי, אגב, כשאני עם עצמי, אני יודע מה עשיתי טוב, אני יודע מה עשיתי לא טוב, ואני לא, ואני לא חולק את זה עם אף אחד אחר, אני חולק את זה עם עצמי, אני יכול לחלוק את זה עם אנשים אחרים, באיזה מין תפאורה אחרת, אבל אותנטיות...
2: זה מה... בינך לבין עצמך חד משמעית, זו הכוונה בעיניי.
1: זה טוב שאנחנו מדייקים את זה.
2: זה חשוב, כי יכול להיות שבאמת אנשים לוקחים את זה לכל מיני כיוונים, אני חושבת אותנטיות ואמת, אוקיי, אולי זה קצת שונה, אבל זה איזשהו ערך מרכזי שלי, למה? אני גם חושבת שזה מה שאנחנו צריכים להכווין את הילדים במערכת החינוך, להיות אותנטיים עם עצמם. שוב, זה חוזר לנושא של המהות, של איך שאני בא לעולם עם איזושהי מהות, ולהבין מה נכון לי, ולהבין איך נכון לי לחיות, ולהבין מה עושה לי טוב, ואיך אני, בזה שאני אני, כשאני נכנסת לחדר, אתה, אמנון, כשאתה נכנס לחדר, לפני שאתה פוצה את הפה, יש לך אנרגיה. אתה מביא איתך משהו.
1: זה מפני, אוקיי? זה מפני שהחדר נכנס אליי, לא נכנס לחדר. זה הבדל עצום.
2: תסביר.
1: אני, כשאני בא לאולפן, כן. אני לא בא לאולפן, האולפן נכנס אליי, לתוכי, אני בשביל זה קוראים פה קסמים, אסנת. זה הסיבה. ואין פה שום דבר אחר.
2: ואתה נדרש להיות אותנטי עם עצמך?
1: אני נדרש, לא, אני נדרש להיכנס למקום של אהבה, שהמרחב הזה הוא מרחב שמאפשר לי ומאפשר לאנשים שמגיעים אליי, להתנהל בצורה חופשית יותר. זה הסיפור.
2: אוקיי. אוקיי,
1: זה
2: אתה מגדיר את זה
1: אחרת.
2: כאהבה יותר, הקשבה.
1: הקשבה זה חלק ממגוון דברים כאלו או אחרים, אבל הקשבה, דרך אגב, אנשים מדברים על הקשבה.
2: הקשבה נקייה. מישהו
1: מקשיב? אנחנו...
4: אני מקשיבה לך עכשיו, ממש.
1: אני רואה, פשוט.
4: לכולכם.
1: אבל הקשבה היא בעצם, בתור בן אדם שלא הקשיב אף פעם, אני מדבר על עצמי, לא מדבר על אף אחד אחר, היום אני יודע להקשיב למה שאנשים לא אומרים.
5: בדיוק. ההקשבה היא בדיוק
2: כן,
5: למה
2: שלא
1: אומרים.
2: ואתה יודע להקשיב לעצמך?
1: אני נאמן לעצמי בהקשבה שלי. לכן, התהליך הזה של התפתחות שדיברת עליו מקודם, הדינמיקה הזאת, ה-in and out, הניסוי וטעייה, הוא תהליך שתמיד מתפתח. וכשנסיים אותו, גם נסיים פה את העולם נכון. לבתי. אחד הדברים שאני, דרך אגב, מדבר על חינוך, אני מאוד מאוד אוהב את מה שאת עושה, מאוד מאוד אוהב. אני ממש מודה לך שבאת, תדעי לך. אבל אחד הדברים שאני היום משוחח עם הנכדים שלי, כמו שלא שוחח איתי, ואני מדבר איתם, אני אומר להם, בואו נדבר טיפה על רגש. ורגש זה לא מה אתה מרגיש. תדע לך שאני פה, בנוכחות מלאה, עבורך. עכשיו בואו נראה איך אנחנו מטפלים במרחב. אז זה, כל זה התחיל מהנכד שלי. הוא בא ואמר לי, זה יום אחד, הוא חזר מהגן, היום בכיתה ב', הוא חזר ואומר לי, סבא, מי שלא מביט, לא חווה.
2: וואו.
1: זה משפט עצום.
5: איך קוראים לו?
1: ירדן. כן, זה, אני מדבר על זה, אני מתרגש. זה מעורר בי משהו, כאילו.
2: אני חושבת שהילדים של היום, אמנון, הילדים שנולדים ברגעים אלה ממש, ועד, לא יודעת, 18-20, באמת, הם משהו אחר, הם כבר נולדים עם איזשהו תודעה אבולוציונית, משהו כאילו שקרה להם ממש ברמת ה-DNA, אני חושבת שזה משהו אחר ממה שאנחנו בנויים, אני חושבת שלא סתם אנחנו חווים, אני מסובבת המון בבתי ספר, אגב לא אמרתי, אני עובדת בעמותת חינוך שנקראת מכון חינוך דרך כפר, שזה עמותה מטריפה, מהממת, שדרכה בעצם אני מלווה ומנחה מנהלים, וכשאני מסתובבת בבתי ספר, אני רואה ילדים זועקים, נכון. זועקים.
1: למה הם זועקים?
2: למה?
1: נוכחות?
2: תנו לי, להרבה דברים, אני חושבת שאפשר לי כזה לקרוא לזה בכותרת, תנו לי משהו רלוונטי.
5: נכון.
2: תנו לי משהו שיהיה באמת, באמת מחובר ללב שלי.
5: משהו שהם יכולו להאמין לו.
2: דיברנו על למידה, בעיניי למידה צריכה להיות מחוברת. איך אנחנו יודעים בן אדם למד או לא? אם זה הוטמע ממש בתוכו, אם הוא walk the talk, את הדבר. בסדר, אני יכולה לדעת, אתה יודע, כל מיני עובדות יבשות, שגם ה-AI יכול לתת לי, אבל זה לא באמת למידה. בוא, עד כמה, אפשר לזכור את זה תקופה, ואז לשכוח וככה, אבל אני לומד, כשאני למדתי להקליט פודקאסט, אמנון לא היה לי שום ידע וטכנולוגיה, כלום, ואני למדתי את זה בסקרנות, בשקיקה, כי היה לי שם אינטרס. מנהיגות תודעתית בחינוך, אתה מוזמן.
1: אני אקשיב.
2: יאללה, תקשיב.
1: אני
2: ממליצה על פרק גם מסוים.
1: אני אלה שמקשיבים.
2: אז אני רק רוצה לחזור רגע למערכת החינוך ולהגיד שלא סתם אנחנו חווים המון, אני ממש מסתובבת ורואה מורים באים למשרד של המנהל בבעתה, בוא תעזור לנו, בוא תושיע אותנו. מורים יוצאים משיעורים בוכים כי הילדים, יש המון אלימות, יש המון ונדליזם, יש המון גם התנהגויות לא מוחצנות אגב, גם קפוצ'ונים כזה והסתגרות וחרדות שלא רואים. והרבה נוטים להאשים את המלחמה, ואני דווקא טוענת שהמלחמה זה לא העיקר. מדינת ישראל ידעה מלחמות, ידעה רצח של ראש ממשלה, ידעה תקופות כלכליות קשות. מדינת ישראל ידענו הרבה תקופות קשות. אני טוענת שזה לא רק המלחמה, אני טוענת שזה כי הם אומרים, חבר'ה, אנחנו רוצים משהו אחר, זה לא באופן מודע
1: אני
2: כמובן.
1: אני מסכים איתך לגמרי, הם גם קיבלו משהו אחר. אז תקשיבו, יש לנו ממש כמה דקות אחרונות. אז שלא יקרה מצב שתלכו ותגיד, את זה לא אמרתי. אז אסנת, מתחילה איתך, יש איזה משהו שאת רוצה להעביר איזה מסר, משהו חשוב לך, חשוב לך, אנחנו פה עבורך. אז יש משהו שאת רוצה להעביר, שלא תגידי אחר כך למה.
4: הרגע הזה של הנאום לאומה, לא הכנתי.
1: אז משהו דקה, 30 שניות.
4: אני חושבת שאני מנסה בתוך העולם הכאוטי, עולם של חוסר ודאות, שאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, שקשה לתכנן קדימה וכו', לתת לאנשים את היכולת להחזיק את הדבר הזה בחדווה. זאת אומרת, לא להיבהל. להגיד, רגע, אז אני לא יודעת מה יהיה מחר, אבל יהיו כנראה הפתעות טובות.
1: זה שאת לא מנהיגה, איזה שרה, איפשהו אני מתפלא כבר על כל העניין הזה.
4: והמקום הזה שנקרא סרנדיפיטי כחלק מתפיסת חיים, לדעתי, ככל שאני חיה יותר את המציאות המשוגעת, ורואה יותר ויותר קהלים, אני יותר מבינה כמה זה יכול להיות חלק ממהותי
1: מהיום שלנו. אסנת, אמרנו משפט, יקירתי, משפט. זהו, סיימנו.
4: שני משפטים.
5: אני רוצה ברשותך לנצל את המרחב רגע לקריאה. קריאה לכל האנשים הרגישים שחושבים שהם עברו סיפורי חיים מאוד קשים והם לא יודעים מה לעשות עם הרגישות שלהם. למטפלים ששמים ידיים על אנשים ושומעים ורואים דברים ולא יודעים מה לעשות עם זה. לאנשי חינוך שרוצים להיות, ללמד פנימה את הילדים. לבוא ללמוד באקדמיה להילינג שנפתחת בהוד השרון בנובמבר הקרוב. אני אשמח ללמד. את כל המסע כמו שהוא, באהבה.
1: דנה?
2: שני דברים. אחד, בואו נעשה את מערכת החינוך מדויקת יותר. מי ששומע אותי ורוצה להצטרף לדבר הזה, יש לי כל מיני ככה דרכים ומחשבות וכיוונים ושיתופי פעולה. בואו נדייק את התפקיד של מערכת החינוך, בבקשה, יאללה, בואו נעשה את זה, זה יקרה בקרוב. דבר שני, אני רוצה להגיד שלא פתחנו את זה, אבל אני טיפה פותחת פה, בסדר, כאילו קצת נושא חדש, אבל לא. זה קשור. כי אני הולכת להקים בקרוב ממש קבוצת מאסטר מיינד לנשים, ולא סתם רק לנשים, שבעצם הנשים האלה יבואו, והידע, אפרופו גדול שלהם מסכום חלקה, מפגש בין אנשים, הידע לא יבואו להרצות עליהן, הם לא יבואו לשמוע תכנים של מישהו אחר, הם יתחברו למהות הזו, למתנה שהן באו לתת לעולם, והידע ייבנה מתוכן, אוקיי? זה יהיה מפגשי מאסטרמיינד פעם בשבועיים, מפגש של נשים שרוצות לחיות, to walk the talk את מי שהן, וזה הולך להיות בקרוב, ואני סופר שמחה ומתרגשת על זה,
1: נהדר, ליאלה, היית הולך להיות זוב על הקיר? ברור, לא ברור, לא מה איזה שאלה. תודה רבה לכן שהגעת, אסנת, דנה וענבל, תודה רבה. תודה רבה לעורכת המפגש שלנו, דלית כהן, אחרי לשידור ליעל סרי, בדיגיטל יחיעד לוק, אני אמנון רגב, מאחל לכם קודם כל נסיעה טובה ובטוחה הביתה, ונתראה בשבוע הבא בפרק אחר לגמרי. תודה רבה רבה רבה רבה.
5: תודה רבה על האפשרות.
1: ונסיים באיזה שיר של הראל סקאט, בשעה טובה. לאן שתקחו את זה, תקחו את זה. להתראות.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: 103 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: 103 FM.
2: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
3: יושב ראש כחול לבן, לשעבר שר הביטחון והרמטכ"ל בני גנץ, שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
3: איך אתה מסתכל על טיסת הבלהות הזו של פליי דובאי, שהייתה יכולה להסתיים באסון כבד וגדול?
4: כן, זה בהחלט אירוע חמור שצריך ללמוד ממנו, אבל אם אני לרגע אחת ארכב על המשפט שכתובכם אמר, המשפט האחרון שלו, כמו בשבעה באוקטובר, אני חושב שמדובר בעולמות שונים. סליחה. הכשל בשבעה באוקטובר הוא כשל עמוק של תפיסות, של אמונות, של הערכויות צבאיות, של מדיניות של 20 שנה ושל כישלון של יומיים שצריכה להתנהל אחרת. והאירוע הזה של פליי דובאי הוא אירוע נקודתי, אקראי, מוכוון או לא מוכוון, וזה משהו שלא צריך להתעסק בתפיסות עולם ובאסטרטגיות. צריך לדבוק בו בתהליכים.
5: לא, אני אגיד לך איפה כן, בני גנץ, כי מדובר בפרצה שכנראה אם היה, אם הייתה עבודת עומק הייתה מתגלה, וזה אולי מלמד משהו שטחיות וכנות הדעת.
4: נכון, אבל מה שאני אומר, שבסיפור של פליי דובאי זה דבר מאוד פשוט, טכנית צריך לעבור על השמות, לקבל אותם, ואם הם לא הגיעו לרדוף למה השמות לא מגיעות. אני שמעתי דיווחים משרד התחבורה שלא הביאו לנו את הרשימות. טוב, מה עשיתם עם זה? איך לא קיבלתם את הרשימות? איך לא בדקתם את זה? זה טכני, זה לא, אין פה שום עניין של מהות, אין פה שום עניין של אמונה, אין פה כלום. מי מכם שחוזר לארץ בטיסה יודע שבחצי שעה האחרונה אנשים לא קמים מהכיסא. למה? ככה. אלה דברים טכניים ונכשלו בבדיקה, ומה שטוב זה כמובן התגובה של האנשים במטוס, באמת מהטייס ודרך האנשים שפרצו לתא הטייס, הבחורה שזיהתה את הרעש ואחרים שהגיבו אליו והצילו את חיי האנשים. וככה זה בחיים שלנו כעם יהודי, כל פעם שיש אנשים טובים עובדים ביחד, בסוף קורה נס.
3: כן. אבל פה באמת אנחנו לאט לאט מגלים את גודל המחדל, מוסד, שבק, משרד תחבורה, כל כך הרבה גופים שהיו צריכים לראות, לזהות.
4: אבל שוב, אני מדגיש, אתה יודע, אין פה שאלה של אמונות, כל אחד שפוצצו את העבודה שלהם, הכי טכני שבעולם, מה זה, לקבל רשימה שמתאים, אנשים לבדוק מי על המטוס, מה מסובך בזה?
3: טוב, בוא נדבר על מה שיקרה בעוד 23 ימים, ואלה הבחירות כמובן, ולמרות הסקרים בני גנץ, אתה ממשיך לומר שאתה רץ עד סוף, ואני שואל אותך בכל זאת, אם גם ביומיים שלושה האחרונים, הסקרים אמרו לך שאתה לא עובר, האם אתה ממשיך, האם אתה מתמודד?
4: תראה, אני מתמודד, כמו שאמרתי אתמול, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי, והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מאוד מאוד, הדברים האלה יצאו בהמשך, מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא אומר שהם משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה, וכמובן,
3: כל הסקרים מפספסים, ורק הסקר הפנימי של בני גנץ מדייק?
4: אני לא אמרתי שכל הסקרים מפספסים, ואני לא אומר שאין בהם מרכיבים שהם נכונים, אבל בשיטת ניתוח שלנו, של עשרות אלפי אנשים, עם בדיקות עומק מוצלבות, אנחנו מגלים את הנתונים. אני רוצה להגיד לך משהו, ולכן מבחינתי הנחישות במקום, והאחריות גם במקום עכשיו, היא לא אחריות, למה שכאילו מישהו מנסה להשים אותי, אתה מבזבז קולות. קודם כל, זה לא נכון. כי אני לא אבזבז קולות. שתיים, גם אם אני אסתכל אפילו על השיטה של בדר אופר, מה קרה למפלגה שלא עברה, לאן הלכו הקולות שלה, אז כל אלה שכאילו קוראים לפרוש, לא לפרוש, הם טועים אפילו אמפירית. כי נניח חלילה, מה שלא יקרה, אני מדגיש, מה שלא יקרה, לו רצתי ולא עברתי, הקולות מתחלקים ביחס לגודל המפלגות והגושים. זאת אומרת, אם הקולות שלי יספרו, אז 60% מהם ילכו נניח לגוש השינוי, וכי זה היחס של גוש השינוי. אבל ה-40 שלא יצפו, הרי לא של גוש השינוי, הם כאילו כבר יצאים ממקום אחר, אז לפר...
3: אבל רגע, זאת המתמטיקה, אני באמת, אני לא מאמין שאלי ידך... שנייה, אני אתן לך להשלים, אבל אני באמת לא מאמין שאין לידך אף אחד מאנשיך הקרובים, שאתה סומך, יועצים, חברים, משפחה, מישהו שאומר לך באוזן בשקט, בני, עזוב, זה כבר באמת עבוד, תפרוש. אני לא מאמין שאין אפילו אדם אחד כזה.
4: מה זאת אומרת? בוודאי שכאילו השיקול הזה נעשה, מה אנחנו אנשים לא אחראים, מה אנחנו לא מחוברים לאתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא רק מסתכל על מצב הסקרים, אני מסתכל על מצב המדינה, מה היא צריכה. מהבוקר עד הלילה עושים בסקרים, מה הוא איבד מנדט, או עולה מנדט, בינתיים המדינה ממשיכה להידרדר, כאילו לאף אחד לא אכפת. חברים, אם אנחנו רוצים להציל את המדינה, ואני רוצה להציל את המדינה, חייבים להקים פה ממשלה ציונית חוצת גושים, כי היא היחידה שתוכל להתמודד עם כל האתגרים, לא בלי בעיות ולא בלי קושי, ובלעדיה אי אפשר להתמודד עם שום דבר מהותי ואמיתי. לא בביטחון, לא בגיוס, לא בכלכלה, לא במערכת המשפט, לא בארגון הממשלה מחדש, שום דבר לא יקרה
3: בממשלה
4: שרה באמת.
3: אתמול סיפרת לרוני קובן,
4: על זה אני נאבק.
3: אתמול סיפרת לרוני קובן שקיבלת הצעה מהליכוד לתפקיד מאוד מאוד בכיר וגבוה ברשימה, אתה מוכן לומר לנו האם נתניהו מי שמציע לך, האם מדובר על תפקיד קונקרטי, שר הביטחון לשם למשל?
4: אני כמובן לא יורד לפרטים, הצעה מאוד מאוד רצינית, אבל אני חושב שאני לא מוותר על הדרך שלי, אני לא מחפש לדעי פתרון.
3: חוץ משריון, או... בני גנץ, חוץ משריון בליכוד, קיבלת הבטחה לתפקיד אחר?
4: לא, עכשיו אני אומר עוד פעם.
3: מהליכוד?
4: אני...
3: לא קיבלת הבטחה לתפקיד לא. אחר מהליכוד?
4: קיבלתי הצעות, כולל תפקידים, כולל שריונים, אני אבל עדיין אומר אותה.
3: לאיזה תפקיד? אתה לא... מוכן לספר לנו לאיזה תפקיד?
4: לא, אני לא מוכן, אני לא מוכן לספר לכם, אבל מה שאני אומר...
5: ולמה אתה מסרב לזה?
4: למה אני מסרב לזה? נו, מה אתה אומר? שאני אקח שיחה אישית שיש מישהו באיזשהו ערוץ ואני אקום בשבע בבוקר ואני אפרסם אותו בתקשורת, ככה נראה לך שאני עובד.
3: לא, הוא התכוון למה אתה מסרב להצעה לתפקיד לדעתי.
4: לא, כן, להצעה, כי יש לי דרך, זה התחלתי

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: מבפנים, לא?
2: לא, אני חושב שמבחינתי זה לא הייתה הצעה שאפשר היה בכלל לקבל אותה, ואני טוב שם משמן טוב, ואני לא מוכן לקרוא את השם שלי בשביל כל מיני תופינים.
3: בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, לשעבר שר הביטחון והרמטכ"ל, תודה לך על השיחה הזו.
2: תודה, ואני באמת מבקש מהציבור בישראל להאזין. אני חושב שכל אחד צריך להחזיק בעמדותיו, להקשיב לאחרים ולבחור את דרכו, ואין לי ביקורת לא כזו ולא אחרת לגבי אנשים שחושבים אחרת ממני. רק מה שאני מבקש מאנשים, זה לא רק ללכת שבי אחרי מצב הסקרים, אלא ללכת שבי אחרי מצב המדינה. למה הם רוצים להתעורר בבוקר שלמחרת? איזה ממשלה הם רוצים שיהיו פה? מה הם מצפים שיקודם? איך הם מצפים שזה יקרה בחברה מורכבת כמו החברה הישראלית, שהיא רחוק מלהיות מונוליט פוליטי? ומה שלא יעבור בהסכמה רחבה, לא יהיה בר קיימא בכלל. אם אנשים יעשו את זה ויצביעו את מה שהם רוצים, אבל מתוך תשובה אמיתית למה שאמרתי עכשיו, אני אוהב אותם על בליינד.
3: יפה.
1: תודה.
3: בני גנץ, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
4: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
3: שלום לעורך הדין גיא בוסי ולרונן צור. שלום חברים.
5: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
6: שבוע טוב.
3: איזו החלטה קיבלתם עם עצמכם להכיל על עצמכם מהבוקר, אחרי החגים הגיע, מה החלטת שיקרה, רונן?
5: לאכול פחות.
3: בינתיים איך זה עובד בשעות שחלפו מאז שהתעוררת? מצליח לעמוד בזה?
5: מצוין, אני תמיד אוכל פחות.
3: בוסי, מה איתך?
6: טוב, לא, אני לא יכול לשתף ברדיו את ההחלטה שקיבלתי, אבל...
3: אחת, תן אחת, אחת
6: מהן. כל השירה של ההקפות, ככה, אתה מכיר את זה שהמוזיקה יושבת איתך בראש, עדיין שהיא לא קיימת, ככה, אתה מכיר את השיר אין אדיר כדונאי, אז זה לא יוצא לי מהראש מפילל, אז ככה,
3: תן לנו רגע איזה שורה, תן לנו איזה שורה, ככה, בוא נפתח את הבוקר.

0: דורש אקי ישראל, רונן תצטרף אליי, מפי אל. בקיצור,
1: החלטות שקיבלתי אחרי החג זה לא להצטרף לשירה עם בוסי.
2: רונן, אני יצא צרוד מרוב שירה אתמול.
3: האם אתה מעביר אותו לשלב הבא, רונן, את בוסי?
1: כן, כן, אני לגמרי מעביר אותו לשלב הבא, אני מעדיף שהוא יהיה עסוק שם.
3: יפה, טוב חברים, לא יודע אם האזנתם לתחילת התוכנית, אני מאוד מקווה שכן, וגם אם לא, אז תשקרו ותגידו שכן. דיברנו כאן עם השר לשעבר בני בגין, בנו של מייסד הליכוד, מנחם בגין, שאמר שצריך לעשות הכל, אבל הכל, כדי להחליף את הממשלה הזו. בוסי, האם אתה מסכים?
0: הקשבתי לרעיון, הוא גם קרא לממשלה גרועה, ממשלה שלא דואגת לאזרחי המדינה. תראה, יש משהו מפליא בזה שאדם שאתה זוכר היה מימין לליכוד ב-99 אומר את הדברים האלה עכשיו. לא יודע, אין לי, אתה יודע, אני מכבד מאוד את העמדה שלו, אבל צריך לשאול מה קורה לכל האנשים שממר נתניהו, ואחרי שהם עוזבים הם לא הופכים למתנגדים, הם ממש הופכים למתנגדים, נקרא לזה רק בשביל הביטוי, עם סכינים נגדו. הוא אמר באמת מילים חדות קטר כנגד מר נתניהו, אני לא מסכים, אני מכבד
3: מאוד. זה אומר משהו רק על המתנגדים, או שאולי זה אומר גם משהו על נתניהו, שהוא גורם לאנשים שהיו כל כך קרובים ומזוהים איתו אידיאולוגית לברוח רחוק כל כך?
0: תראה, אני שם בצד את העובדה שהפרקליטות עושה הכל כדי לסחוט את האנשים שנמצאים ליד מר נתניהו, אבל לא ניתן להתעלם ממה שאתה אומר, לא ניתן, זה ממש קשור למינויים. צריך לעשות כאן תחקיר של 20 ומשהו שנה, איך כל האנשים הכי קרובים, אתה יודע, אלה שממש אוכלים על שולחנו, אחר כך יוצאים נגדו באמת בחדות שבאמת, אמנם הוא דיבר, אתה יודע, בכבוד, זה קצת איטיות, אמר שהוא אותו בן 84, אם אני לא טועה, אבל המילים באמת היו קוראות וחדות.
3: כן, רונן, איך אתה...
1: אין קשר בין הליכוד של אביו של בני בגין לבין הליכוד של נתניהו. הליכוד היום הוא מדבקה חיוורת, הוא סתם שם שממשיך את השם הקודם. אנחנו זוכרים את מנחם בגין ואת האיסורים שלו, אנחנו גם זוכרים את הנסיבות שבעטיין הוא פרש בפועל, ואחר כך, סליחה, פרש ואחר כך פרש בפועל בעקבות ההרוגים במלחמת לבנון הראשונה. אני מנסה לחשוב מה קורה למנחם בגין, אותו מנחם בגין, שגם מי שלא הצביע לו מאוד מאוד...

0: צריך את מנהיגותו, את מסריותו, את ערכיו. מה היה קורה לו אחרי 7 באוקטובר? מה היה קורה לו אחרי שלוש שנים אחרי עוד מחדל אדיר, באותו קנה מידה? היינו יכולים לדבר היום, בספק אם היינו מדברים, על 180 ישראלים וביניהם עשרות ילדים שכמעט הפכו לחללים בעקבות אותו מחדל של אותה ממשלה. מנחם בגין לא היה, הנפש של מנחם בגין לא הייתה שורדת את הטראומות האלה, לא אחרי אוקטובר ובטח לא אחרי עוד מחדל 3 שנים אחרי. אבל מבחינת נתניהו זה מבנה נפשי שונה לחלוטין. כל מה שמעניין אותו זה הישרדות פוליטית, ואנשיו היום, גם אנשיו בליכוד, הם פורמט אחר לחלוטין של אנשים נטולי חוש אחריות, נטולי ערכים ונטולי יכולת לחוש איזושהי מידה של אחריות כלשהי למה שקורה פה במדינה. ואגב, יש להם סיוע אדיר מהשותפים שלהם באופוזיציה, אלה שהיו אמורים להרעיש עולמות בסוף השבוע על המחדל הזה, ולא שמענו כמעט אף אחד מהם עושה משהו, אומר משהו משמעותי, כדי שמישהו בציבור יגיד לעצמו, מחר אני או הילדים שלי היינו יכולים להיות על המטוס הזה שמתרסק בלב תל אביב.
1: להגיד משהו, אני לא מקבל את מה שרונן אמר, ואני אסביר מדוע. הליכוד היא המפלגה הגדולה בישראל, רוב המצביעים שלה אומרים כל המון ככל שדי, עם יודע מה טוב לו. ולגבי בגין רונן, אני רוצה להזכיר לך מה הם עשו לבגין. הם הרגו אותו, ויש לנו מזל שראש הממשלה כיום הוא הרבה הרבה יותר חזק, ולא נותן לתקשורת להפיל אותו, ולא נותן לתקשורת שמבטרת. תראה מה אתה מדבר על המחדל. מחדל גדול, אין ספק שהעובדה שיש כאן טייס ממדינה זרה, שהגיע, יכל היה להגיע ארצה, זה כשל דרמטי הרבה יותר ממחדל, אני לא יודע מה מילה יותר גרועה ממחדל. אבל רונן בר, שעל הידיים שלו יש 1,200 נרצחים,
0: זה תמיד יהיה מישהו,
1: לא רצו שהוא יתפטר, בית המשפט העליון עשה איתו יד אחת. אז בוא נהיה אגונים.
0: בוסי, תקשיב, באמת, אתה בן אדם מגה אינטליגנטי. תמיד יהיה מישהו אחר. השם, אין פה ראש ממשלה, אין ממשלה. אתה תמיד תמצא איזה רונן בר, או גלי בערב, או יצחק עמית, או רונן צור, או לא יודע מי. אף פעם אין לראש הממשלה הזה אחריות לכלום. לא למוות, לא למחדלים, לא לטבע,
1: כמו כל הממשלה.
0: בשביל מה הוא ראש ממשלה?
1: לראש הממשלה הזה, כמו כל הממשלות שהיו, כמו כל הממשלה שהייתה בשביעי באוקטובר, יש אחריות דרמטית על האירוע. אחריות דרמטית על האירוע. אבל נדמה שאתם משום מה רוצים לתת את כל הזרקור על הדבר הזה. הלילה הזה לא היה צריך להיגמר ככה אם רונן בר היה מאופס והרצי הלוי היה מאופס. לא אני אומר את זה, אומר את זה דדי פיינפלד.
0: איזה רונן בר? איך זה הרצי הלוי? זה
1: בכלל? די, היה להם סימנים ולא עשו כלום.
0: זה משה דיין ויגאל אלון וגולדה ולוי אשכול ובן גוריון ויגאל ידין. מה קשור רונן בר? זה הרבה לפני, זה באוסלו התחיל, אפילו במבצע קדש. תגיד, זה כבר... אתם ארץ נהדרת של מציאות. אתם כבר לא מבינים כמה זה מגוחך.
1: מחילה, אין טלוויזיה אצלנו בבית, אז אני לא יודע על מה אתה מדבר. אבל אני אגיד דבר כזה, אתה ראית את נשיא בית המשפט?
0: לכן אתה לא יודע שנתניהו ראש ממשלה.
1: כשיצחק עמית, תקשיב רגע, כשיצחק עמית אומר לסמי אבו שחאדה בוא תפרוש כי יש רוב, אבל הוא לא עושה אותו דבר.
0: מה זה קשור עכשיו? אני מדבר איתך 180 ישראלים שכמעט התרסקו. מה עכשיו שחאדה? מה קשור שחאדה?
1: אז אני אסביר לך. תקשיב, יש לנו את מי שעומד בראש מערכת המשפט, שאומר, אני לא רוצה לתת פסק דין שזה התפקיד שלו. אני, גיא בוסי וכל הציבור רוצים לדעת מי השופט שכן רוצה, או מי השופט שכן רוצה את סמי אבו שחאדה. מי השופטים שתומכים בתומכי טרור. אתה לא מבין, יש כאן מערכת שלמה.
0: שחאדה נורא חשוב, שחאדה נורא חשוב. אני רוצה לדעת מי זה ראש השב"כ, ומי זה ראש המוסד, ומי מינה אותם, והם היו אמורים לבדוק שלא מגיעים לכאן טייסים טרוריסטים ומרסקים. מאות ישראלים,
1: בוא נבדוק מי מינה את רונן בר, מי מינה את הרצי הלוי בשקר וכזב, תוך מתן תצהיר כוזב לבית המשפט העליון 3 שבועות לפני. בוא נלך,
2: זאת הבעיה.
1: לא תהיה כאן אכיפה בררנית, כי אכיפה יש כאן משטר אפרטהייד. תבטל את המשטר אפרטהייד.
2: בוא.
0: ידברו איתך על 180 ישראלים שכמעט נרצחו, ואתה תדבר לי על איזה שחד אחד, שהחזיקו אותו, יצחק עמית העיף אותו.
1: לא, הוא לא העיף אותו. עשה לו הנחה ואמר לו תפרוש, מה שהוא לא נתן למיכאל בן-ארי. פוליטיקאי על מלא. הסיר מעליו את גלימת השופט והפך לפוליטיקאי ביום חמישי.
2: גיא בוסי ורונן צור, חברים, היינו יכולים להמשיך עוד הרבה, אבל הזמן, אתם יודעים איך זה ברדיו, מתישהו זה נגמר, אבל תודה רבה לכם.
1: יכול להביא עוד כמה פיוטים, גדעון, אם אתה רוצה.
2: אני אשמח.
3: השעה הבאה נעשה פיוטים עם גיא בוסי.
2: שעה של פיוטים. תודה רבה לכם, שיהיה לכם שבוע טוב, אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא.
4: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: בוקר טוב לשלמה שף. סבא של מיינאי.
6: בוקר טוב, עד כמה שיכול להיות טוב.
5: שנרצחה בשבעה באוקטובר בפסטיבל הנובה. ולשעבר מאמן הנבחרת.
3: שלמה, בוקר טוב. תחזיר אותנו שלוש שנים אחורה.
6: מה אתה אומר?
3: תחזיר אותנו שלוש שנים אחורה, באותה תקופה שאתם מקבלים את ההודעה הנוראית מכל.
6: שמע, אני ביום שישי בערב מנהג אצלנו בבית, כל המשפחה מתכנסים אצלי לארוחת ליל שישי, ו... בסוף ארוחה, ב-11 בלילה, הילדה מתיישבת על הפרח, ואני שואל אותה, מה את הולכת לעשות? היא אומרת לי, סבא, מכרתי את הכרטיסים לנובה, אני הולכת לישון. אנחנו לישון, התפזרנו, ובבוקר קמתי עם כל ההודעות, עם הפיצוצים, עם המלחמה שפרצה, ואני שוכב קרה במיטה, ואומרת לי, היא לא נסע לשם, היא לא בדרום, אז אני התחמתי קצת. אבל אז בשעה 17:00 הבן שלי פתאום מגיע אליי, הבכור אבי, ואומר לי, אבא, אני רוצה שאתה תשב. איך שהוא אמר לי, אני רוצה שאתה תשב, אני אמרתי לו, היא נוסעה. אומר, כן, אבא, היא שם. וככה הבנו שהיא נמצאת שם בתופת הזאת שהתחרשה עלינו.
5: תגיד.
6: וזה הציפור, ואחר כך התחילו להגיע כל ה... יש ילדים מהמושב השכן שליד גן חיים זה דבר בו, שם מישהו שהיה בחברה איתם, הוא נסע באוטו לפניהם, והמשטרה עצרה אותם במחסום ואמרה, אתם לא יכולים להמשיך, הבחור המשיך והגיע הביתה בשעה 7:30-8:00, הוא היה בבית, הם הגיעו למחסום, הם ילדים טובים, השוטרים אמרו להם, תיסעו לבארי, למיגונית בבארי, המשטרה לא ידעה באותו רגע שבארי כבר כבושה על ידי ה... מחבלים. הם הגיעו לשם, המיגונית הייתה מפוצצת, וכל המיגונית הזאת אפשר להיכנס שם אולי, במצב נורמלי, 10 אנשים היו שם בתוך המיגונית, איזה 40 ילדים. הם נשארו בחוץ, הם עמדו מחוץ למיגונית, וריססו אותם, זרקו עליהם רימונים, ירו בהם, והרגו אותם, הם מצאו אותם שלובים, אחד בתוך השני, עם החבר של לוטן אבירי. וזהו. הם נרצחו במיגונית בקיבוץ בארי.
5: וביום רביעי אנחנו מציינים 3 שנים לטבח, ועד רגע זה אין ועדת חקירה ממלכתית לחקירת המחדל הענק, הפשלה הענקית, האסון הזה שפקד אותנו. מה אתה אומר על זה?
6: מה אני אומר? אני אומר רק דבר אחד, תחשבו רגע שאם בנט או לפיד או כל אחד אחר היה ראש ממשלה, והיה עובר עלינו הטבח הזה, האסון הזה, מה ביבי היה עושה, או מה ממפלגת הליכוד היו עושים, הרי יום אחד הם לא יכולים להמשיך להיות בממשלה. אותי מפתיעה את דבר אחד, איך הם ממשיכים 3 שנים, איך לא קמו ועזבו והתפטרו, הרי זה לא יכול להיות טבח יותר גרוע מזה, אז מנסים, אתה יודע, לדחות את זה, ומנסים כל הזמן לשנות את השם, לקרוא לזה מלחמת תקומה. איזה תקומה הייתה פה? היה פה טבח, טבח רציני, רצחו ילדים, נשים בהיריון, ילדים. אתמול היה לנו את התערוכה של כל החפצים של המשפחות שהביאו ועשו תערוכה במרכז פרס לשלום. הייתי שם, ואתה רואה שם תמונות, אתה רואה דברים שהדעת לא יכולה אפילו לחשוב על זה. איזה טבח היה שם, אתה מבין? במקום שבמדינה מתוקנת, שהכל מדופק נכון ומתנהל נכון, עושים ועדת חקירה, מגיעים מבחינות, מתקנים שבעתיד לילדים שלנו, לנכדים, ולעניינים שיבוא אחר כך, לא יקרה עוד פעם דבר כזה. אז אנחנו, אתה מבין, מנסים להדחיק את זה, מנסים לא לדבר על זה. זה לא יעזור, מה שלא יהיה, בסופו של דבר הם יהיו חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית.
5: כן, אבל הם לא יקרו, כל עוד זה תלוי בנתניהו, שלמה שרף, אל תשאלו לך אשתויות. הוא לא ייתן להקים ועדת חקירה, אם תהיה כממשלה אחרת, יקימו תוך שעה. הוא בגופו מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
6: הוא היה צריך ביום הטבח הזה, יום אחרי זה, הוא היה צריך ללכת הביתה. אתה יכול לתאר לך מקום אחר בעולם, שהוא היה ראש ממשלה נשאר בתפקיד אחרי הטבח הזה שהיה?
3: אני אגיד לך,
6: היה
3: אסון תאומים בארצות הברית, ונשיא ארצות הברית לא התפטר.
5: אבל נשיא ארצות הברית לא מימן את המחבלים של אל-קאידה.
3: שלום שאל אם היה דבר כזה.
5: אז אני אומר, נשיא ארצות הברית לא מימן את אל-קאידה, כמו שזה מימן את החמאס.
6: זה הבדל
5: דרמטי.
6: אלי, תקשיב רגע, אלי, אתה יודע שאני מאוד מכבד אותך, ואני אוהב אותך.
3: אני גם מכבד אותך, אבל אמרתי לך, אנחנו הרבה פעמים לא נדבר על פוליטיקה, כי אנחנו חושבים אחרת.
6: לא יכול להיות שכל תיתן לו הצדקה בכל מה שהוא עושה.
3: שלמה, אמרת, העלינו אותך.
6: יש דברים שאתה טוב, אבל לא רואו ולהגיד, לא העירו אותי, וכל השקרים האלה, הרי ברור לשמש שהוא קיבל עזרות והוא ידע, שנתיים וחצי לקח לו להגיע, להרים משהו, לעשות משהו, הוא היה בהלם, הוא גמר את תפקידו הציבורי במדינת ישראל, הוא חייב לשים את המפתחות, אם היה לו טיפת כבוד, הוא היה שם את המפתחות לבד והולך הביתה, לא לחכות שיגידו לו ללכת.
5: תגיד לי, איך אתה מסביר את אותם...
6: הוא אדם של הילדים שלנו על הידיים שלו, תבין אלי, אדם של הילדים שלו, הידיים שלו מגועלות בדם של הילדים שנרצחו שם. הוא יכל היה למנוע את זה. אם הוא היה ראש ממשלה רציני, הוא היה מונע את זה.
3: שלמה, ידידי, יקירי, אתה יודע...
6: תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי, אלי, יכול להיות מצב...
5: ומגלגלים את כולם איתם.
3: שלמה, אני הצפתי לעצמי תמיד החלטה, אני החלטתי לעולם לא להתווכח עם משפחות שנפגעו במה שקרה באותו אסון נורא, ואני לא מתכוון להתווכח איתך, אני מכבד מאוד את דעתך, ואני מאמין לכל מילה שאתה אומר, כי ככה אתה מרגיש. אבל בוא, תנסה ספר לנו קצת על מאי. מאי הייתה בשבילך, בשביל המשפחה?
6: מאי הייתה ילדה ששירתה בדובדבן, היא הייתה במודיעין של דובדבן. המפקדים שלה שסבדו לה אמרו שמאות פיגועים ימנע מאות פיגועים שאי אפשר אפילו לספר עליהם עדיין, וזה אמר למפקד של דובדבן שמאי הייתה מעורבת והצילה את המדינה מכל כך הרבה חבלות שהיו מתוכננים, והיא הייתה ילדה של שמחה, של אור, של נתינה, היא הייתה ילדה אף אחד לא היה אוויר בשבילה, כל בן אדם היה אומר לי, שלמה, אנחנו מקנים בך, איך יש לך ילדה כזאת, ילדים כאלה, הם מדהימים. והיא הלכה, בסך הכל, היא נסעה עם חבר שלה לשמוח, לרחות, והיא לא חזרה הביתה. היא שינתה בדוגדמן, הייתה חיילת מצטיינת, היא הייתה מרכז העולם של כל החברים שלה, תמיד עם שמחה, תמיד עם נתינה, היא הייתה נותנת לילדים, והיום אנחנו עושים את השפריות של מי, שאנחנו עושים ברי מצווה, בת מצווה לילדים שאדם לא מוחדגת, שאם אנחנו לא היו עושים להם, והבת שלי בעיקר עושה את השמחה, הילדים האלה בחיים לא היו חוגגים את הבת מצווה או את הבר מצווה ביום השמח ביותר בחיים שלהם. ואנחנו מנציחים אותה בכל כך הרבה מקומות שאתם לא יכולים, העירייה קצרה לספר כמה מפעלים אנחנו עושים בשביל להנציח את הילדה המדהימה הזאת.
5: תגיד לי, כן, סליחה, תמשיך, סליחה.
6: מה?
5: סליחה, כן, תשלים את מה שרצית.
6: אני אומר שבמילים שכל יום זיכרון זה לא השביעי לאוקטובר, אני כל יום, אין יום, אין לילה שאני מתעורר ואני לא חושב על הילדה הזאת.
3: שלמה, אולי אנשים לא יודעים, אבל גם מאי והאימא שלה ואבא שלה גרו ממש בצמוד אליך, ממש ביחד, אתה אומנם הסבא שלה, אבל אתה ראית את הגדלה
6: גרנו באותה חצר, מהרגע שהיא נולדה, גרנו באותו החצר, וליביתי אותה לכל אורך הדרך, אתה יודע גם שהיא השתחררה בתחיל לעבוד באילת, לפעמים הייתי מתגעגע, הייתי עולה על מטוס, נסיתה לכמה שעות וחוזר חזרה בערב הביתה בשביל לראות אותה. יש לי 11 נכדים, אבל אני אומר לכם, לא בגלל שהיא לא איתנו יותר, היא הייתה גולת הכותרת, היא הייתה ילדה מיוחדת במינה, באמת, שהיא הייתה מעבר ליופי החיצוני שלה, היא הייתה עם יופי פנימי שאין לו אין לו תחליף, אין לו תחליף. היא אבדה גדולה למדינה, לא רק לי למשפחה, לכל המדינה, לחברים שלה. אתה לא, אתם לא יכולים לתאר לכם מה אנחנו עוברים במהלך כל השנה, כמה אנשים באים אלינו ועולים לקברה ומדברים עליה ומספרים עליה. אנחנו בשביל אוקטובר אחרי בית קברות יבוא אליה הביתה, אנחנו עשינו ספר וכל החברים והאנשים הטובים כתבו מהמפגשים שלה, כתבו עליה דף עם תמונות, הולך להיות ספר מדהים שאני ממליץ לכולם, מי שרוצה באמת לדעת מי הייתה מי, לראות את הספר, לראות את הסיפורים שאנשים מספרים על הילדה הזאת, זה מדהים.
5: שלום משף, רציתי לשאול אותך, למרות שהמשטרה וקק"ל אסרו, אתמול נערכה חגיגת שמחת תורה במתחם ההנצחה של הנובה, מה עמדתך בעניין הזה?
6: בושה וחרפה. בושה בחרפה שבמקום שנמצא שם כל כך הרבה אנשים עושים חגיגות ורוקדים. אני לא מבין לאיזה תאומות אנחנו יכולים להגיע. כל יום אנחנו פה מופתעים בצורה בלתי רגילה. אין שום דבר שפועל נכון במדינה הזאת. המדינה הזאת הולכת, ואני אמרתי את זה, זה לא קונצרן להגיד את זה. אני בבית הקברות שקברתי את הילדה לפני 3 שנים, אמרתי שאנחנו נמצאים בסכנת קיום. המדינה שלנו נמצאת בסכנת קיום ממשית. אני לא תיארתי לי שהיא במצב כל כך מסוכן כמו שאנחנו היום נמצאים במדינה שלנו. בכל הדברים, בכל המקומות. אין דבר אחד שפועל היום נכון במדינה הזאת. אני מקווה מאוד שאלי יוחנה בסופו של דבר יתפקח ויבין שראש הממשלה הזה גמר את התפקיד שלו, והממשלה הזאת צריכה לעוף מהעיניים שלנו, צריכה לקום ממשלה חדשה, ממשלה שתהיה דמוקרטית, לא ממשלה משיחית ולא ממשלה שחורה. חייבת לעבור פה מדינה חדשה שתתקן את כל הליקויים שצריך לתקן. תראו אפילו את העניין הזה של המטוס הזה, הולכים אירוע כזה ועושים חגיגה, כאילו ביבי היה הטייס שם, אתה נרגש שכאילו ביבי הטיס את המטוס.
5: ועכשיו מתבררים ממדי הכישלון והפשלות.
6: במקום לבוא ולבדוק למה טייס כזה בכלל מגיע לישראל, והיה את כל הנתונים, ידוע עליו, איפה משרד התחבורה, איפה הביטחון, איפה השבת, איפה האנשים, איזה הזכירו, תחשוב רגע איזה אסון היה יכול להיות במדינה, זה לא רק 170 האנשים שהיו במטוס היו הולכים, לך תדע איפה המטוס היה.
5: הוא רצה, הוא בחקירה שלו אמר שהוא רצה להתפוצץ עם המטוס בתחומי ישראל.
6: כן, אתה מבין,
5: זה 175 ועוד אנשים שהיו.
6: חוגגים, עושים חגיגה, כאילו איזה יופי, איזה ממשלה גדולה יש.
3: מה לא בסדר שמקבלים את האלה שהצילו את המטוס?
5: תגיד לי, במה הוא טועה? אזרחים הצילו אותנו מאסון נורא.
6: הוא לא טועה בכלום, הוא מושלם. הוא
5: באשר עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. עכשיו יש פשלה, מתבררים במדעי הפשלה, הוא נעלם. ביפי נעלם. בכישלונות הוא נעלם. במשהו שהוא חושב...
6: הוא צריך לשבת בכלא, אתה שומע לי? אמרתי לך, הוא הבוגד, מדברים על בגידה, הקונספט של בגידה, אתה יודע מה זה בגידה? הוא העביר 30 מיליון דולר כל חודש לחמאס שבנו את המנהרות.
3: ללחצם של אנשי מערכת הביטחון, שלומו. כל מערכת הביטחון לחצה להעביר כספים.
6: הוא יושב בכלא,
3: אתה אומר דברים.
6: הוא רק בכלא, אתה יושב.
3: אבל אני לא יכול לא לענות על הכל. גם מערכת הביטחון, גם מערכת הביטחון, כולל ראש שב"כ, כולל רמטכ"ל,
6: כולם הלכו הביתה, הוא היחידי
5: שנשאר, כולם הלכו.
3: הבוחרים
5: חייבים לסיים, שלמה, סבא של מים,
6: כל התאים שלו, הטבח יהיה על שמו ועל שם הממשלה הגרועה הזאת בתולדות מדינת ישראל. לא הייתה ממשלה כזאת גרועה.
5: תודה רבה לשלמה שף.
4: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.

0: קיבוצניקים, וכולם שאומרים לך, אחרי החגים, אחרי החגים אני בא וגומר את האירוע, אחרי החגים.
1: האמת?
0: הנה הגיע, הגיע אחרי החגים.
1: האמת, הרגע דיברתי עם השיפור.
0: נכון? אמר לך, אחרי החגים.
1: זהו, זה, עכשיו אני מתחיל.
0: עכשיו אני בא. אז זה מילה, תזכור, אחרי החגים, זה כמו להגיד יהיה בסדר. זה אחרי החגים נטפל גם ברשימות של הנושאים.
1: משהו באוזניות שלי לא עובד, רגע, אולי זה אלה, אולי לקחתי את הלום.
0: אחרי החגים, הנה הוא לובש אוזניות חדשות, חובש אוזניות, עובד, תגביר לך. תגביר, אולי אתה לא בפנים, אולי אתה לא מחובר.
1: לא, בסדר, נו יאללה, משהו לא בסדר פה, אסף.
0: עוד מעט נדבר עם אור אלר ואני רואה אותו בטלוויזיה, פשש, סוד. תשמע, יש מלא נושאים.
1: מלא נושאים.
0: מה נתחיל? יש, אתה יודע, יש גם היום משחק. לא בגלל שאתה היית שחקה נבחרת, אבל תענה לי משהו. יכול להיות שכזה בושה תהיה שוב פעם, כמו שהיה במשחק הקודם, שהם מלכלכים עלינו, מטלפים עלינו, קוראים לנו קופים, ואז אנחנו עולים וחוטפים שלישייה
1: קודם,
0: כמו...
1: קודם כל, בכדורגל הכל יכול להיות.
0: היו סמרטוטים.
1: היו על הפנים, במשחק הזה. נגד אירלנד היו על הפנים. אבל הכל יכול להיות בכדורגל, גם יכול להיות שננצח היום.
0: אמן.
1: אז הכל יכול להיות בכדורגל. אתה יודע מה הגדולה של משחק כדורגל? שתמיד יש את המשחק אחרי זה, ותמיד מתחילים ב-0-0, ואתה יודע, הכל יכול לקרות בכדורגל.
0: יש רגעים, אתה יודע, היה לך משחקים כאלה, שאתה בא למשחק שהוא... לא, שנייה, שהוא מאהב, יש בו גם אירוע כאילו...
1: פוליטי.
0: פוליטי.
1: ברור. ברור. היה לנו עם אוסטריה משחק הזה, שהם לא רצו לעמוד בהמנון ושרקו ו...
0: נצחתם.
1: לא, ב-1-1, שהם משבו לנו דקה 90 ומשהו. היו אירועים, כן, היו אירועים. החוכמה של שחקן כדורגל זה לנטרל.
0: מה אומרים להם היום? מה אומרים להם?
1: לא צריך להגיד כלום.
0: קיבלו שלישייה.
1: תבין משהו, תבין.
0: הם מחרבנים לכם על הראש.
1: הם קיבלו שלישייה, לא בגלל האירוע הפוליטי, הם קיבלו שלישייה בגלל שהם לא היו טובים, בגלל שהיו להם רגליים כבדות, ובגלל שהם עלו בהרכבים לא טובים, ושיטה לא טובה, והכל לא היה טוב, והכל נהרס ב-20 דקות. פירקו אותנו ב-20 דקות.
0: אתה יודע מה כאב לי? יש שם שחקן יהודי. פין הזה.
1: איך הוא יכול לשחק יהודי עם האנטישמים האלה?
0: רגע, אתה יודע מה הכי כאב לי? יש תמונה של השחקני נבחרת העירים, כן. עומדים עם הגב לנבחרת בהמנונים. כן. הוא שחקן ספסל, הוא עומד עם הגב איתם. עכשיו אני אומר, סבבה, לך תשחק באירלנד, לא בישראל, וכל, אתה יהודי, אתה אמא שלך יהודי, הסבא שלך מלחם במלחמת השחרור.
1: מה אתה רוצה שהוא יעשה?
0: לא, אל תעמוד הפוך.
1: מה אתה רוצה שהוא יעשה?
0: תהיה, תעמוד על עצמך.
1: גם ככה רוצים להוציא אותו להורג
0: בשנייה. לא, עזוב, שלא יהיה.
1: הוא כבר עשה את הטעות, אתה יודע, ברגע שאתה משחק בנבחרת, אתה לא יכול לעבור נבחרת.
0: זהו, גם
1: כבר עשה את הטעות.
0: היה יכול להיות, בסדר. טוב, אני, אגב, אמר לי אבי, שסקר, שהציבור הישראלי רוצה לראות לך מה בנבחרת, זה לא יקרה.
1: הסקר הזה כבר, אתה יודע כמה שנים?
0: כן, אבל זה גם...
1: כל פעם עושים סקר, כל פעם אני מנצח בסקר, וכל פעם מביא מאמן אחר.
0: כמו אופנהיימר, אתה זה.
1: וכל פעם נכשלים. אז יאללה.
0: אתה חושב מה זה, בגלל זה, אתה חושב שהיית יכול לעשות את זה? אני אשאל אותך עכשיו אמיתי.
1: מה?
0: היית יכול להיות מאמן נבחרת? זה מה שהיית רוצה?
1: מה, אני בא מענף הבלט?
0: לא קשור!
1: מרחיבת סוסים?
0: לא, אבל זה אתה יודע.
1: מג'ודו?
0: אתה...
1: זה כמו שאני אשאל אותך, אם אתה יכול עכשיו לעשות חברת סייבר למה שאתה עושה.
0: אני יודע שאתה... הייטק. לא, אני שואל אותך שאלה אחרת. שואל אותך שאלה, אז למה זה לא קרה? למה לא הלכת לנתיב המקצועי הזה?
1: כי מעורב בזה... כי... אני אגיד לך למה לא הלכת
0: לנתיב. האמת, לא, אתה זה...
1: אני אגיד לך למה. כי פה בישראל מקובל שאתה מתחיל מקטן ולאט לאט צומח ונהיה מאמן גדול. כך לדוגמה את ברק בחר. הוא התחיל בקריית שמונה.
0: בנוער.
1: בנוער, אחרי זה עבר לבוגרים, אחרי זה לקח אליפות, אחרי זה עבר לפה וצמח להיות זה. ופה זה משהו מקובל. ואני לא מסוגל, באמת לא מסוגל, לאמן קבוצות קטנות. לא מסוגל לבוא למגרש שיהיה לי 1,000 צופים, לא מסוגל, כמו אלישה לוי, אתה זוכר איפה אלישה?
0: אבל היה לך את הסיבוב עם הפועל, עם הזה
1: וכו'. לא, לא, זה לא מאמן. אני מדבר על מאמן. עכשיו, מאמן נבחרת זה לא מאמן קבוצה. מאמן קבוצה זה דבר סזיפי מאוד. זה יותר גרוע משחקן כדורגל. זה לבוא כל יום מוקדם לפני כולם, וללכת אחרון אחרי כולם. ואני לא מסוגל לזה יותר. כי הייתי כל החיים שלי במגרש כדורגל, לא מסוגל. מאמן נבחרת זה הנאה אחת צרופה ויחידה. אתה רק נהנה. עד שאתה מקבל בראש, כן?
0: כן, עד שאתה זה.
1: עד שאתה מפסיד.
0: לא, אני חושב שמאמן נבחרת צריך להיות כמו בחוץ לארץ, מאמן שהוא גם אחראי על כל שאר הנבחרות, שכולם משחקים.
1: תבין, זה מאוד מאוד פשוט להיות מאמן נבחרת, אני אסביר לך למה. אתה, זה שלושה דבר, שלושה ארבעה דברים. אחד, זה לבחור את הסגל הכי טוב, שתיים, לבחור את ההרכב הכי טוב, ושלוש, לעשות את החילופים הכי טובים. הדבר הרביעי, זה כבר היחסי אנוש, והקרמה במגרש, והיחסים בין השחקנים, והחדר הלבשה, שזה אין בעיה, הייתי בכמה חדרי הלבשה. אבל אני אומר, זה מאוד קל, שאתה מאמן קבוצה, זה יום ארוך, יום לימודים ארוך, זה שבתות, זה חגים.
0: אני רוצה את
1: ה... אתה יודע, יש שמחת תורה, יש
0: זה... אתה יודע, רציתי לקנות, אבל מה, בזכות הבן שלך תגיד לו ליאור ככה.
1: מה עכשיו, ליאור?
0: הרי אני רציתי לקנות לו תפילין וקנו לו תפילין, אז במקום התפילין, אז שמנו, לא אגיד זה, קנינו לחיילים ציציות, חילקנו ציציות לפני החג, יש תמונות וזה, סרטונים, ואמרתי לזה שזה, שזה מהבן שלך.
1: יפה.
0: הבן שלך, שידעו שזה הבן שלך.
1: אתה יודע איך אני יודע שהמדינה שלנו מאוד מתחזקת?
0: איך?
1: חצי מדינה רוצה לקנות לו תפילין.
0: זה מטורף, אה?
1: שלחו לי מאות.
0: טוב, שלך, דיית אומרת שיקנו לו דירה. אבל הייתם תשימו כאן, טוב. עכשיו רגע, אבל נסיים את הפרק הכדורגל הזה, כדי שנסיים ונעבור הלאה.
1: בגדול, בגדול אבל...
0: אבל אתה לא תהיה, נבקש שינו לא סובר.
1: לא, למה?
0: יש סיכוי שתהיה מאמן נבחרת.
1: ביחסים טובים איתם, שינו, הם עוזר מאמן.
0: אני עוזר. אני עוזר, אני אבוא מדי פעם, אני אעזור לך.
1: לא עדיף לחמן?
0: לא, זה רגע. לא, אתה רוצה שישברו לך ידיים רגליים. אני, אתה מסתדר איתי יותר טוב. אסד לך את הקונוסים, אני אשלח לזה, נבדוק
1: בנקה.
0: אין שום בעיה. טוב, אני האמת שלא לתוכנית, אני לא מאחל. אני לא מאחל שזה יקרה.
1: אני מאחל, בגלל שהיום, כמו שאמרת, זה באמת יום פוליטי, אני מקווה שינצחו היום. ואז לא צריך למצוא מאמן.
0: אתה יודע מה, אפילו אל תנצחו, אל תפסידו, אל תתבזו, בבקשה. ההתבזות הזאת,
1: ההבדלים הם לא כאלה גדולים כמו שעשו במשחק הראשון. תאמין לי, העירים האלה, יש להם כוח פיזי.
0: שיחקת את הכדורגל הזה.
1: לא, לא, ההבדל בינינו לבינם זה הפיזיות.
0: אוקיי.
1: אז אנחנו צריכים להתמודד איתם פיזית. במשחק הראשון לא התמודדנו איתם פיזית.
0: לא, לא סגרת, לא היה אפילו צמצום
1: וצפצוף. נגמר הסיפור.
0: אתה, שניים, על כל שחקן צריך להיות כן. ביום כזה. טוב, עכשיו אתה טסת הרבה לדובאי.
1: כן.
0: נכון?
1: וזה הפחד שלי מה שקרה.
0: אוקיי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אני אומר לך את זה
1: לא מאמין לטייסים, לאף טייס חוץ מלישראלים.
0: כן, אבל מה לעשות? אפשר, אני אומר, שוב, אני נזהר במה שאני אומר, מכיוון שמתוך הדברים, אתה מגלה שפה כל אחד זורק אחריות וכולי, אבל בגדול, שאתה חושב על זה, הרי מספיק שטייס הוא ערבי ויש לו אזרחות אמריקאית או אזרחות אחרת, והוא לא נרשם באזרחות הזאת, אז איך אתה יודע מה הוא?
1: לא, לא.
0: אז השאלה באמת, איך אתה... ואני אשאל אותך שאלה יותר. יש לי חבר, עכשיו באים אולי לפגוע, לטעון, נגיד רופאים. אוקיי, אתה אומר רופא, אתה אומר טייסים? מה, יש לך רופאים פה בתי חולים שכותבים דברים במזדהים עם דאש. אז הם אתה היית רוצה לקבל טיפול מרופא שמזדהה עם דייס?
1: אני רוצה להגיד דבר כזה, ואני אומר את זה כל החיים, אני אגיד את זה, ויש נטייה פה להאשים אנשים סתם. סתם עכשיו אומרים, מירי רגב היא שרת התחבורה, היא משרד התחבורה, זה
0: אחראית, צריך לומר, אבל בסדר.
1: היא אחראית, סבבה, הכל טוב ויפה. אני חושב שטרור קשה מאוד למנוע. מתאבד שפועל באופן פרטי, מאוד קשה למנוע. גם אם היו עושים עבודות, שבק, זה, זה, יש מצב שהיו עולים עליו. אבל עדיין יש פרצות. ובפרצות האלה אי אפשר לבוא ולהאשים אף אחד בטרור. אתה זוכר שבן גביר היה בא לעומר בר-לב והאשים אותו בפיגועים וזה? הרי הכי קל עכשיו לבוא ולהגיד לבן גביר אתה אשם בפיגועים. אבל לא, לא, אני לא אומר ככה. אני אומר כזה דבר. טרור, פיגוע טרור, אירוע טרור, אחד ל-100 נגיד,
0: יהיה. עזוב, אם היה נופל המטוס, הנה אני אומר לך אמיתי, לא היינו פה בשידור. אם נופל המטוס...
1: אז יש מלחמה.
0: זה לא רק מלחמה, זה אירוע גם פוליטי
1: ברור,
0: מטורף.
1: ברור, אבל אני לא בא להאשים לא. אף אחד באירוע טרור.
0: לא, אני רק אגיד לך אמיתי. לא, נכון, נכון.
1: אני לא יכול, לא
0: שאלות,
1: מסוגל.
0: יש פה שאלות, ותכף נדבר עם אלר על זה. אני אומר לך, יש פה שאלות שעולות לגבי מה אתה יכול להכריע, אתה יודע, איך אתה יכול להכריע אם טייס הוא
1: מסוכר
0: לך או לא. אתה צריך לבדוק עליו וכו'.
1: הראל, תגיד, יש שאלה עליך.
0: לא, ואיך אתה יכול לקרוא, לבחון בן אדם עולה פתאום מתחרפן.
1: שטייס קמבודי, שהוא אין לו שום קשר.
0: בעיה כזה, שפיפיפיפ
1: מטוס. החליט להתאבד.
0: אין לך מה לעשות.
1: אין מה לעשות.
0: אתה לא יודע מה בראש
1: שלו. וזה הפחד שלי הכי גדול שאני עולה על טיסות. לא מפחד מכלום, רק מזה.
0: הסטטוס רק אליו.
1: אני מסתכל כל...
0: הוא רק ישראלי.
1: אתה יודע שהטייס...
0: אני טס רק ישראלי עכשיו.
1: אני בדרך כלל טס רק ישראלי, אבל לפעמים אתה בא לאל ורואה מטוס מקמבודיה.
0: אז זה גם שאלה, כי מי בודק את זה?
1: חכור. חכור הם קוראים לזה. לא נוסע בשבת, כן נוסע בשבת.
2: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
3: שלום לכם. צהריים טובים.
2: שמח להיות כאן שוב. זו הישורת האחרונה, רבותיי. אלה הימים שבהם מכונת הספינים המשוכללת תעביר הילוך. בזה, רבותיי, הם מצטיינים. במיוחד בימים האלה חייבים עיניים על הכדור. לשמור טוב על הכיסים מפני הקייסים. ינסו לבלבל, להסיח את דעתנו, לאיים איומים אפוקליפטיים. הוא כבר הרי אמר שהיינו על סף השמדה. לכן צריך לזכור ולשנן. הוא האחראי. כשתשמעו בימים הקרובים את ההקלטות המצמררות של הקורבנות, תחשבו מי אחז בהגה. כשתשמעו את קולות היתומים, האזרחים המבועלים, חסרי הישע, מטלפנים, מבועטים, מצפים לעזרה, תחשבו עליו, על סביבתו. עכשיו, כשהלימודים יתקיימו, אנחנו מקווים ברצף, אחרי החגים, תבינו שוב עד כמה עבודה מערכת החינוך שלנו. תחשבו עליו, על מי שמינה. כשתקראו שוב ושוב על ממדי המחדל, מחדל הטיסה, תזכרו שזה עוד מחדל תחת הנהגתו. תחשבו על שרת התחבורה שמינה, על ראש השבק שמינה, על ראש המוסד שמינה. וכשתעמדו בפקקים, ודאי עמדתם כבר הבוקר, תחשבו עליו, על מי שהוא מינה, על מי שהיא מינתה כדי לטפל בבעיה. כשתקראו על עוד ועוד סנקציות על ישראל, תחשבו מי גרם למעמדה הבינלאומי המדרדר של ישראל, את מי הוא מינה כדי שיטפל בבעיה. כשתקראו, תשמעו על עוד הרוגים בכבישים, על עוד סי שנשבר כמו לא ידענו, על עוד נרצחות ונרצחים, תחשבו את מי הוא מינה, בידי מי הוא יפקיד את ביטחוננו. כשתשמעו על עוד ועוד כפרים שבהם בוצעו פשעים, הוצאת רכוש, תחשבו בידי מי הוא יפקיד את ביטחוננו. תחשבו על הפעולה הראשונה של שר הביטחון כשנכנס לתפקידו. ביטול המעצרים המנהליים, אבל רק של יהודים. תחשבו על שר האוצר סמוטריץ', על תפקידו במשרד הביטחון. רבותיי, אסור להוריד את העיניים מהכדור. הוא צודק, ישראל אכן בסכנה קיומית, בראש ובראשונה בגללו. את נזקיו ייקח זמן לתקן, אבל קודם כל חשוב שילך.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: מתן חודרוב, פרשן כלכלי, כתב כלכלי חדשות 13. אהלן מתן.
5: אהלן ענת.
4: שלום שלום. אז כמה זה יעלה מהלילה בחצות? בסוף?
5: יעלה 7 שקלים ו-77 אגורות לליטר, אחרי הנחת המס הנוספת של 50 אגורות. בעצם שר האוצר סמוטריץ' בפעם השנייה ברצף מעניק לנהגים סבסוד במחיר הדלק. הוא עושה את זה דרך הפחתת הבלו שאנחנו משלמים בתחנות, ונכון, בטווח הקצר יש כאן הנחה של כ-100 אגורות.
4: שזה עדיין מלא כסף.
5: כן, כן, ברור ש-7 שקלים ו-77 אגורות זה לא מחיר נמוך לדלק, ועל הרקע הזה בכלל נוצר הדיון סביב מתן ההנחות, שמגיעות עכשיו ל-100 אגורות על כל ליטר, במקרה או שלא במקרה, בחודש הבחירות, על סף ההליכה לקלפיות ממש של הממשלה.
4: שזה קיבל מתן אישור משפטי, זאת אומרת, צריך להיות הוגנים פה.
5: נכון, צריך לומר שגם במערכת הבחירות הקודמת, שר האוצר ליברמן ביקש וקיבל אור ירוק להעניק את הנחת המס הזו, אגב, באותו שיעור בדיוק של 100 אגורות לליטר, כולל ביום הבוחר עצמו, כך שלא נקבע כאן תקדים משפטי בכל הקשור לממשלה המכהנת, אבל כן עולה שאלה כלכלית של המקור התקציבי ליישום ההטבה הזו.
4: בדיוק. אגב, כמה זה עולה למדינה, מתן?
5: הערכה היא שמדובר ב-300 מיליון שקלים בטווח המיידי לכל פעימה כזו של 50 אגורות, וגם זה בהנחה שאותה הנחה מתבטלת מיד לאחר הבחירות. ככל שתימשך אי-הוודאות הפוליטית, והממשלה תרצה לשמר את המצב הקיים, אולי לתוך מערכת בחירות שנייה, אולי לתוך מגעים קואליציונים להרכבת הממשלה, ולשמר את הפופולריות הציבורית עד כמה שיש לה בדרך הזו, אז העלות התקציבית יכולה להאמיר ולהגיע בקלות גם למיליארד שקלים. ואת הכסף הזה הרי מישהו בסוף יצטרך לשלם, והמישהו הזה הם אותם משלמי מיסים שקיבלו את הנחת המס על הדלק. כלומר, הרי ברור שכדי לממן את הצרכים ההולכים ומתייקרים של ישראל, במיוחד בהוצאות הביטחון שכבר נושקות ל-200 מיליארד שקלים בשנה, יהיה צורך להעלות מיסים בממשלה הבאה, בין אם ירכיב אותה גוש השינוי, ובין אם ירכיב אותה גוש נתניהו.
4: כלומר, מי שמבטיח שהוא לא יוריד מיסים, לא אומר אמת, בעדינות.
5: מי שמבטיח שלא יעלה מיסים,
4: שלא יעלה מיסים, כן.
5: לא אומר אמת. אפשר כמובן לשחק עם זה חשבונאית, ולהתמקד בביטול של פטורים ממס, ואז לטעון בדיעבד שזו לא הייתה הטלת מס חדש, אלא פטור, ביטול פטור ממס קיים, אבל בסוף ברור שנטל המס, השיעור מתוך התוצר שהישראלים משלמים למדינה, יצטרך לגדול כדי לממן את הזינוק התקציבי. לא יכול להיות אחרת לאורך זמן, כי גרעון הוא לא תוכנית עבודה, בוודאי כשאנחנו כבר רחוקים 3 שנים כמעט מאסון 7 באוקטובר, כן. ומה שנורמל במסגרת תגובה קצרת טווח לאסון, לא יתקבל בכלכלה העולמית כמדיניות מס חדשה. ולכן יש משהו קצת מתעתע בהנחות הבנזין האלה לעת בחירות. נכון, הן חוסכות כמה עשרות שקלים בכל תדלוק בתחנת הדלק, כן. אבל כמו שלכל שבת יש מוצאי שבת, אז לכל מערכת בחירות יש את היום שאחריה, וברור שביום הבא מה שמחכה לנהגים הוא גזרות, נכון. בין אם מול משאבת הדלק, ובין אם ביטלו שם הסקורת שלהם.
4: קצת פחות משמונה שקלים, מתן חודרוב, פרשן כלכלי חדשות 13, מתן תודה רבה.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
4: עכשיו נגיד שלום לעוד כתב ותחקירן חדשות 12 יוסי מזרחי, כתב המבקר על התחקירים החשובים שאתה עושה. שלום יוסי.
6: שלום,
4: שלום, זה מה שנקרא מרגב לרגב, אבל הפעם קוראים לזה עידן דוד, כשבעצם היור המודח של נתיבי איילון הוא זה שהגברת רגב מינתה אותו, והוא נחקר במשטרה בחשד לקבלת דבר במרמה, בשימוש במסמך מזויף, ואני ישר שואלת אותך אם זה יגיע עד 10 אחרי כל התחקיר החשוב הזה.
6: קשה לדעת לאן זה יגיע, אבל ברשותך משפט אחד, יש קשר בין הדברים שדין אמר לנושא שלנו, זה פשוט רידוד השירות הציבורי. כשאנחנו מתעסקים עם עידן דוד אחד, ואת יודעת שמסביב יש עשרות עידן דוד במשרד התחבורה בלבד, כי זה ג'וב, כי זה מינוי, כי איש משלנו, כי זה מרכז הליכוד, כי תומר גלם ביקש, כי נדב בלילה דחף, או כל מיני אנשים מהסוג הזה, זו התוצאה, רידוד השירות הציבורי, וזה מה שאנחנו מקבלים. חוסר אחריות וחוסר פיקוח, ואפילו לא קוראים דוחות למבקר המדינה. ומיישמים אותם, זה אחד. לעניין עידן דוד, אז יום חמישי זה קורה שבועיים אחרי שפורסם התחקיר, בתחקיר המבקר בעניינו, מגיע ללאב 433, נחקר במשך למעלה מ6 שעות, חשוד בזיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר ממרמה, הפרת אמונים, ויש עוד. פעם ראשונה זה בפני השוטרים, כשם אין לו ברירה, הוא מסר גם גרסה והסביר איך זה קורה שמסמכים מזויפים הוקשו במסגרת הקורות חיים שלו, עם ממליצים שלא ידעו בכלל שהם חתומים על ההמלצה, וגם התוכן של ההמלצה מנופח, הוא הגדיל את החברות שבהן הוא עבד בעבר בערך פי 40, כדי שיתאימו לתקן של חברת ענק
4: כמו נתיבי איילון. עכשיו, תראה, באמצעות התחקיר החשוב שלך, התחקיר המבקר, יוסי מזרחי, אני שואלת, איך קרה בכלל שמינו את האיש הזה לתפקידים הכל כך מרכזיים האלה?
6: זה בדיוק העניין, האם מדובר באדם אחד, זה עניין שעכשיו נבדק בזווית הפלילית שלו כבר, כי העניין האזרחי מנהלי כבר מוצא, האם זה אדם אחד שהצליח ברוב תחכומו לעבוד על כל המערכת, לזייף, לשקר, לרמות, להעלים פינות ולהגל, ולהגיע לטופ מבחינתו יושב ראש חברה ממשלתית גדולה מאוד, או שמה היו אנשים בדרך שעזרו לו, בעיקר זה סביב משרד התחבורה ואנשי ליכוד מעורבבים למיניהם, שידעו שהאיש צעיר מאוד, שהוא לא ממש מוכשר, הוא לא עשה את כל התפקידים שהוא ציין, ומה שהוא כן עשה זה לא בנפח שהוא חתם עליו, לפחות כלפי חוץ, ולמרות זאת העלימו עין כדי לסדר לזה, למישהו משלנו שהבטחנו לו לסדר לו מינוי, עוד מקורב שלנו, קבלן הקולות תומר גלם מהליכוד יהיה מאושר, מירי רגב כנל, וסביר להניח שזה לא יחשף. אז המשטרה תצטרך לבחור בין שתי הגישות האלה, הנטייה שלי, המידע שלי אומר שהגרסה השנייה היא כנראה יותר נכונה, יכולת להוכיח אותה, זה כבר סיפור אחר.
4: כן. טוב, יוסי מזרחי, שוב, תודה על התחקיר הזה, כמו התחקירים האחרים, תחקיר חשוב, והנה האיש הזה כבר לא שם, יוסי מזרחי, תודה רבה.
3: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
7: ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלי גולדשמיט, מקום 26 ברשימת הליכוד, לשעבר איש העבודה, שלום לך.
8: שלום, שלום.
7: מה שדיברנו עם רם בן ברק על הטייקו שיש בסקרים, ונראה כאילו האופוזיציה לא תוכל להקים ממשלה בלי ערבים, ואתם גם לא נראה שאפילו תצליחו להקים בלוק חוסם. מה המתאר האופטימלי בעיניך? בחירות חוזרות?
8: קודם כל הסקרים, יש סקרים כאלה ויש סקרים אחרים, והסקר המשמעותי ביותר כנראה ב-27 באוקטובר, ונמתין עד אז ונראה. אני מעריך שנתניהו יהיה לו רוב כדי להרכיב ממשלה, בלי להיזקק מעבר לממשלה הנוכחית שלו מבחינת ההרכב שלה, אבל אני חושב שזה יהיה נכון אם הוא יפעל להקמת ממשלה ציונית רחבה, כמו שהוא...
9: מה זה ציונית רחבה? תזכיר לי, עם החרדים בדיוק, בקיבוץ שלך גם מכירים בזה שהם ציונים, כי הם אנטי-ציונית, הם בזים למדינה בכלל.
8: אני לא חושב שהם אנטי-ציונים.
9: אתה לא חושב?
8: לא חושב, לא.
9: איזה דבר ציונים עושים?
8: אני לא עושה הכללה על כל החרדים, אני שמעתי אותך הרבה פעמים, גם בפודקאסט ארוך, הקשבתי לך טוב בזמנו. ההכללה שכל החרדים זה מקשה אחת, זאת הכללה גסה. רוב החרדים הם ציונים, יש בעיה עם נושא...
9: רוב החרדים הם ציונים?
7: כן,
9: איך זה מתבטא? איך זה מתבטא, חבר הכנסת
8: גולדשמיט? בנאמנות למדינה ולערכיה.
9: למה? למדינה ולערכיה? ערך שלה זה להתגייס.
8: רון, תן לי להגיד את הדברים.
9: לא, רק תגיד, תענה לי בקטע הזה.
8: אני עונה לך בקטע הזה, אבל אני צריך לדבר.
9: אוקיי, דבר.
8: אוקיי, תודה. רוב החרדים הם ציונים. אני אומר לך בוודאות שחלק מתגייסים, יש היום גידול בגיוס של החרדים.
9: כמה התגייסו השנה, אתה יודע?
8: מונעים, כן, הם מגיעים, הם הגיעו כבר קרוב ל-5,000, זה עדיין לא
9: נגמר. וכמה?
8: שנת 26.
9: אתה לא מעודכן, אדוני, כדאי שתתעדכן.
8: כן, אז כמה?
9: כמה? חצי מזה גם לא.
7: לא, יש יותר, אבל...
9: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
7: הם לוחמים.
9: לא, לא.
7: תעזבו, אנחנו...
9: חצי מזה.
7: ברחנו מהנושא העיקרון.
8: אני רוצה להזכיר שחיילים חרדים נהרגו בעזה בפעילות מבצעית, אני יודע שכולם נוטים לשכוח את זה, אבל אני רוצה להגיד לך שזה לא מספיק, וצריך להגדיל את מכסות הגיוס. אגב, בממשלת השינוי שהייתה בראשות לפיד ובראשות בנט, שר הביטחון דאז גנץ הביא הצעה לגיוס, חוק גיוס שהרבנים תמכו בה, ומי שתרפד את ההצעה ואסר בעצם על גנץ להביא אותה לכנסת, היה יאיר לפיד, כיוון שהוא רצה להמשיך להשתמש בסוגיה של החרדים כסוגיה פוליטית.
9: גם הוא גדל על ערכי מפאי, כמוך.
8: מה יש לי להגיב על המשפט האחרון?
9: כי אתה מתחיל לספר לי מה אחרים עשו. אתה תגיד לי רק אם אתה יכול, אם אתה מאמין.
8: אני, זה לא אחרים. אני אומר לך ש...
9: אז אני, לא אתה...
8: אף אחד מה...
9: גולדשמיט, לא אתה ולא הממשלת השינוי, לא יגייסו חרדים. תפסיקו לשפוך לנו חול בעיניים, דחקי.
8: אף אחד לא גייס אף חרדי אחד, אלא בהסכמה...
9: בהסכמה לא יקרה כלום, ולא יבוא כלום, ואתם מרמים אותנו. כולם, כל 120 חברי כנסת.
8: כולם מרמים, כולם רמאים, רק אנחנו...
9: את התוצאות? לא אתם,
8: כולם. אני מסביר שוב, אנחנו לא נגייס חרדי אחד שאתה רוצה שהוא יתגייס ללא הסכמה. ואנחנו יכולים להגיע להסכמה הזו עם המפלגות החרדיות, אם נפסיק לעשות מזה סוגיה.
9: 78 שנה לא הגיעו פה להסכמה.
7: שאלה,
9: אתה תגיע.
7: בואו נעזוב את הסוגיה הזאת של החרדים, כי דשנו בקילומטראז' עצום. מצב הסקרים הנוכחי, למרות הערכה שלך שנתניהו יזכה לרוב, איננו טוב. גם בעיני נתניהו יודע שהמצב לא טוב, הוא אולי מקווה שהוא יצליח להפוך אותו. עכשיו, נדבר אסטרטגיה פוליטית. הוא הולך על הראש של וינטר כדי להוריד אותו לא רק מתחת לאחוז החסימה, אלא הרבה מתחת כדי שלא ישרוף קולות. אבל אולי זה הסיכוי היחיד שלו להגיע לבלוק חוסם?
8: אני לא יודע, אני לא מהמר, אני לא נמצא פה בקזינו. אני חושב שצריך להצביע בכל גוש אגב, לא רק בגוש גוש הימין, גוש השמאל, אבל אני לא אחראי על גוש השמאל, אני חושב שבכל גוש צריך להצביע למפלגות הגדולות, ולא למפלגה
7: נכון, הקטנה, אתה...
8: שנמצאת על סף אחוז החסימה, ואני אתה... חושב...
7: אבל אתה ער לעובדה שיש רבים המאוכזבים מהליכוד ומנתניהו, רבים
8: נכון,
7: מאוד.
8: נכון, ואנחנו
7: עכשיו, צריכים... עכשיו, לאן הם ילכו? זאת השאלה.
8: לליכוד בראשות נתניהו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני מאוד מקווה...
9: אם אפשר, אם ישאלו אותך למשל בחוגי בית, בתנועה הקיבוצית ומחוץ עליה, האם אתה...
8: אם יקבלו אותי בתנועה הקיבוצית, אני לא בטוח שאני אצלח להגיע לחוגי
9: לא, בית. לא, לא, בקיבוצים, כשאני אומר תנועה קיבוצית זה
8: כן, קיבוצים. כן, אבל אני אומר לך משהו.
9: אוקיי, תגיד, בסדר, בסדר, לך. אבל סתם...
8: לא אוהבים אותי שם,
9: אז במושבים.
8: אוהבים אותי כמו שאתה אוהב אותי.
9: או כן. בתל אביב, או בתל אביב או כל מקום אחר. האם... האם, ואם ישאלו אותך, היה וישאל אותך מישהו, מה עמדתך בסוגיית ועדת חקירה ממלכתית, לחקר טבע חשיבה?
8: קודם כל, אני הייתי חתום על העתירה לוועדת חקירה ממלכתית, מגיו, אבל אני אגיד מעבר לזה, אבל זה היה מהתקופה הקודמת, עוד לפני ששיניתי דעתי. אני חושב שצריכה להיות, קודם כל, אני מקווה שאתה מודע לכך שהמילה ממלכתית לא מופיעה בחוק.
9: ועדת חקירה שבשופטים.
8: כן,
7: שממנה
8: נשיא בית המשפט העליון. כן. עכשיו, כתוצאה מהתהליך שקרה, ואני מציע שתדבר עם חצי העם שחושב אחרת ממך, כן. הוא איבד אמון בתהליך הזה. תקשיב. הם לא מאמינים
9: בנשיא
8: בית המשפט העליון שהוא מספיק אובייקטיבי.
9: אוקיי, בואו לא נדבר, אני הבנתי דעתך על בית המשפט.
7: אלי גולדשמיט, מועמד ברשימת הליכוד, תודה רבה לך.
3: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
10: 103 FM. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
3: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
11: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
3: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
12: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
3: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
13: 103 FM. יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. טנביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
14: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים. 103 FM.
3: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שמח להיות כאן שוב. זו הישורת האחרונה רבותיי, אלה הימים שבהם מכונת הספינים המשוכללת תעביר הילוך. בזה רבותיי הם מצטיינים, במיוחד בימים האלה חייבים עיניים על הכדור, לשמור טוב על הכיסים מפני הכייסים, ינסו לבלבל, להסיח את דעתנו, לאיים איומים אפוקליפטיים, הוא כבר הרי אמר שהיינו על סף השמדה, לכן צריך לזכור ולשנן, הוא האחראי, כשתשמעו בימים הקרובים את ההקלטות המצמררות של הקורבנות, תחשבו מי אחז בהגה, כשתשמעו את קולות היתומים, האזרחים המבוהלים, חסרי הישע, מטלפנים מבועתים, מצפים לעזרה, תחשבו עליו, על סביבתו. עכשיו, כשהלימודים יתקיימו, אנחנו מקווים ברצף, אחרי החגים, תבינו שוב עד כמה עבודה מערכת החינוך שלנו. תחשבו עליו, על מי שמינה. כשתקראו שוב ושוב על ממדי המחדל, מחדל הטיסה, תזכרו שזה עוד מחדל תחת הנהגתו. תחשבו על שרת התחבורה שמינה, על ראש השבק שמינה, על ראש המוסד שמינה. וכשתעמדו בפקקים, ודאי עמדתם כבר הבוקר, תחשבו עליו, על מי שהוא מינה, על מי שהיא מינתה כדי לטפל בבעיה. כשתקראו על עוד ועוד סנקציות על ישראל, תחשבו מי גרם למעמדה הבינלאומי המדרדר של ישראל, את מי הוא מינה כדי שיטפל בבעיה. כשתקראו, תשמעו על עוד הרוגים בכבישים, על עוד סי שנשבר כמו לא ידענו, על עוד נרצחות ונרצחים, תחשבו את מי הוא מינה, בידי מי הוא הפקיד את ביטחוננו. כשתשמעו על עוד ועוד כפרים שבהם בוצעו פשעים, הוצאת רכוש, תחשבו בידי מי הוא הפקיד את ביטחוננו. תחשבו על הפעולה הראשונה של שר הביטחון כשנכנס לתפקידו. ביטול המעצרים המנהליים, אבל רק של יהודים. תחשבו על שר האוצר סמוטריץ', על תפקידו במשרד הביטחון. רבותיי, אסור להוריד את העיניים מהכדור. הוא צודק, ישראל אכן בסכנה קיומית, בראש ובראשונה בגללו. את נזקיו ייקח זמן לתקן, אבל קודם כל חשוב שילך. אני כאן בשעתיים הקרובות לשמוע מה עובר עליכם בימים האלה. האם אתם נרגשים ונסערים מגבורת הלב של חמשת הישראלים, מתושייתם, מאומץ ליבם, או שאתם חושבים מה כמעט קרה, ועד כמה שוב פושעת הרשלנות של אלה שאמורים היו לשמור עלינו, על ביטחוננו, על חיינו, על ילדינו, על משפחותינו. שר פלסנר עורך, שקד מורה, גם היום אחראית על השידור לצידי, רדיו צפון, 104.5, שם בני הלפרין, ובדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון ועידן האור. הטלפון שלנו, אנחנו מזכירים, 0552-103-103, אפשר גם הודעות וואטסאפ, אלה רצוי שתהיינה קצרות, 054-70-103-70, יצאנו לדרך, לפנינו שעתיים. בבקשה, מי איתנו?
1: טוב, יפה נעמת, גיא, תענוג, תשמע את הנאום שלך, תאמין לי.
0: תודה רבה, עם מי אני בבקשה?
1: אתה מדבר עם מרים, הגיע הזמן, גיא. אנחנו כבר חברים הרבה זמן.
0: מרים, איפה את?
1: מחולון.
0: מחולון. בבקשה, מרים.
1: תשמע, קודם כל, אני רוצה להזכיר ליושב ראש עיריית דימונה,
0: כן,
1: שאת המפעל הזה שרוצים לסגור היום, אני לא זוכר את השם. מה שאני רוצה להגיד, גיא, זה נורא והיום. אותו דבר עשו עם קיטן דימונה. אותו דבר עשו עם אתה, זאת אותה מפלגת ליכוד שלא מוכנה לשמוע שאנשים יעבדו במפעלים.
0: תראי, אני אגיד לך, אני מנסה פה להבין על מה את בדיוק מדברת, אבל בסוף, את יודעת, כשאני מסתכל על כל המחדלים העצומים של הממשלה הזאת, ואני מניתי רק חלק מזה, אז דווקא בעניין העסקה, אני חושב שישראל במקום טוב יחסית, זאת אומרת, אין לנו כאן קטסטרופה של אבטלה, ואני, אין לי ספק שהממשלה לא מעוניינת שמפעלים יסגרו, זה לא באינטרס של הממשלה. אני לא יודע על מה את מדברת בדיוק, על איזה מפעל, על איזה...
1: אז למה בסך הכל רוצים לסגור? את המפעל שלך בדימונה. הרי ראש חיית דימונה התראיין ואמר שרוצים לסגור את המפעל. לא אני מדברת.
0: על איזה מפעל את מדברת?
1: לא זוכר את השם, אבל זה קרוב ים המלח שם. בנגב, בסך הכל, לא מטפלים בנגב. זה נורא והיום.
0: כל המדינה מוזנחת, אז גם הנגב מוזנח. מרים, תודה רבה לך.
1: רגע, אני רוצה עוד משהו קטן להגיד. אני רוצה לדבר על הסרט הזה של נזק.
0: נזק, כן, נזק אגבי, כן.
1: תשמע, אני חושבת שאותו יוצר שיצר את הסרט, הוא רואה יום יום את הטרור היהודי, והוא עשה מזה סרט, אבל הוא עשה...
0: לא, הסרט הוא לא על הטרור היהודי. הסרט אבל הוא לא על הטרור היהודי.
1: איך?
0: הסרט הוא לא על הטרור היהודי.
1: לא, לא, אבל הוא רואה את הסרט, ומזה הוא בנה את הסרט. לא, ככה אני כותבת.
0: אני חושב שאין קשר.
1: להעמיל על חיילינו העיקרים, זה נורא והיום. הם לא אשמים ולא עושים כלום, אבל הוא בסך הכל, גם אתה, גם אני, גם כולנו, רואים את הטרור הזה שלא מפסיקים אותו.
0: נכון, זה נכון. טוב, תודה מרים.
1: תודה רבה, תודה. ביי.
0: תודה, כן. נתקדם. מה נגיד?
2: ניתק.
0: ניתק? מה לעשות? מה שלומך, שקד?
2: בסדר גמור.
0: כן?
2: כן.
0: מה, הספקת לנוח בחגים? מה עשית? טסת?
2: אישי אני טסה.
0: חיכית שהמחירים ירדו קצת.
2: כן, וגם גמרו כל החופשים למיניהם.
0: כן. אפשר לשאול לאן את טסה?
2: ללונדון.
0: לונדון. אוהבת את לונדון.
2: אני, כן.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אפילו עם אשתי אני לא מסכים על הכל.
2: גם אני. אני 31 שנים נשוי, לא מסכים על הכל. על הרוב, לא על הכל. אני האמת רציתי לדבר, אני מנסה פשוט ל... אני מקשיב לך, ומאזין המון זמן, ואתה באמת יורה חיצים על אדם אחד. עכשיו אני מנסה, אתה מאוד אינטליגנט, ואני מאוד... יש דברים שאני מסכים איתך, אולי הדרך שאתה אומר אותה, היא לא הדרך הנכונה לבוא להגיד...
1: לדעתך, כן.
2: לנו, לבוחרים בצד הימני של המפה אולי... אני לא רוצה להגיד ביביסטים, ואין לי בעיה גם עם ביביסטים, כל אחד, זה זכותו.
1: כן, ואחרי ההקדמה הזאת, מה רצית להגיד?
2: רציתי להגיד, שאני, באמת אני מנסה להסתכל על, על, על, על מה שיש לנו כרגע, הנציגים שרוצים לבוא ולהניג את הממשלה הבאה. אין להם אג'נדה, אין להם, כאילו זה באמת שאני מנסה, אתה יודע, כדי למכור משהו למישהו, אתה צריך לבוא להסביר על המוצר. אין מוצר ואין מה להסביר, כאילו, אבל אתה בכל זאת אומר שכאילו ביבי אחראי על המחדל של כל מה שקורה במדינה.
1: נכון.
2: הייתי שמח לשמוע ממך, בוא, אם אתה יכול באמת, כאילו, לסדר לי קצת את הראש, ולהגיד לי באמת את מי אתה היית אולי חושב, שצריך להיות ראש ממשלה, שר ביטחון, מההשקפה שלך, מסקרן אותי מאוד, כי רק לא ביבי, זה בסדר, אני מסכים איתך. אתה בצדק, לא בצדק, זה עניין שלך, דעות שלך, וזה זכותך. אבל גם רק להגיד לא ביבי, לא, תגיד לי מה כן. מי כן, לא מה כן, מי כן.
1: כולם.
2: מי אתה חושב שיכול להביא את המדינה לשינוי לאור המצב הגרוע שאנחנו נמצאים בו?
1: יופי.
2: מהכלכלה ועד הביטחון ועד הכל.
1: בדיוק. אז לפחות על נקודה אחת אנחנו מסכימים. אנחנו מסכימים שהמצב של המדינה גרוע, זה מה שאתה אמרת.
2: בעיניך.
1: ובעיניך המצב טוב?
2: כל אחד בהשקפת עולמו.
1: ובעיניך המצב טוב?
2: אני אגיד לך משהו.
1: Okay.
2: אין לי ספק שלפני השביעי לאוקטובר, דרך אגב, הבנות שלי שירתו בצבא וגם עשו מילואים במלחמה, okay. והכל בסדר, ואני...
1: מתי, אתה מתפזר לי. אני שואל אם לדעתך המצב המדינה טוב.
2: אני עונה לך. אני עונה לך.
1: אם מצב המדינה טוב, אז אני מסכים איתך. אתה צריך להמשיך עם ביבי, אם אתה סבור שמצב המדינה טוב.
2: אני אגיד לך.
1: כן.
2: מצב המדינה עד השביעי לאוקטובר היה גרוע.
1: תשמע רגע. 7 באוקטובר, זה לפני 3 שנים. אני שואל אותך עכשיו, בנקודת הזמן הזאת, האם מצב המדינה, בכל הפרמטרים שחשובים לך בתור אזרח המדינה, מצב הביטחון, מצב ביטחון הפנים, מצב מערכת החינוך, מצב שירותי הרווחה, המצב בכבישים, מצב יחסי החוץ של מדינת ישראל, האם אתה חושב שהמצב של ישראל הוא מעולה? אם אתה חושב שמצבה של ישראל מעולה, או אפילו טוב מאוד, או אפילו טוב, אז ברור שאחד שחושב כמוך ומנתח כך את המציאות, צריך להמשיך עם ראש הממשלה הזה, כי בסוף ממשלה זה כמו תזמורת, יש לה מנצח, אבל בסוף יש, צריכים לנהל ממשלה, צריכים שיהיו שרים טובים ומוכשרים, והם אחראים על המשרדים שלהם. אז אם אתה חושב שהמצב הוא אפילו טוב, שלא לומר טוב מאוד, אז ברור שצריכים להמשיך את הטוב הזה. אבל אם אתה, למשל, מבין שהאסון הגדול ביותר בתולדות המדינה הזאת היה במשמרת הזאת, ומכאן אתה מקיש שאנחנו כבר, לא רק מה שהוביל האסון, אלא מאז האסון, אנחנו 3 שנים במלחמה, שיש לה משמעויות כלכליות וביטחוניות ואחרות עצומות. אז אם אתה חושב שמצב הביטחון הוא כרגע רע מאוד, ושכל יום אתה ואני יודעים שיכולה להיפתח שוב מלחמה, כי אף חזית לא נגמרה. ואם אתה ואני מסכימים...
2: היא לא תיגמר, היא לא תיגמר, אני אגיד לך משהו.
1: היא לא תיגמר.
2: אני אסביר לך מהראיית עולם שלי. אני מכיר את העולם הערבי טוב מאוד. אתה יודע מה? הרבה אולי יותר טוב מהרבה אנשים. לא חשוב. אני בא להגיד משהו אחר. זה שאני, תראה, מדינת ישראל כל השנים, ומי קיומה,

0: לפני כן נלחמה כל הזמן, נלחמנו, כל דור נלחם את המלחמה שלו. נכון, אני רוצה שלום, ואני לא רוצה מלחמות, ואני רוצה ללכת...
1: מתי, אתה הולך לי, אתה בורח לי מהשאלה.
0: לא, אני עונה לך, מבחינה ביטחונית, בוא, אני
1: אענה
0: לך.
1: מתי, אני שואל אותך שאלה פשוטה.
0: אוקיי.
1: היה אירוע, מגה אירוע, לפני 3 שנים, הכי גדול שהיה. מדינות ערב, היו לנו מלחמות קשות, יש לנו אויבים קשים, אני מסכים איתך שאויבינו לא יעלמו ביום אחד. אני שואל אותך, האם אתה מסכים שנקודת השפל הגדולה בתולדותינו הייתה במשמרת שלו? ואיך זה מתקבל על הדעת, רגע, להשאיר אותו, עזוב את יתר הדברים, האיש שהיה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, האם הוא צריך להישאר היה לדעתך בתפקיד ולו יום אחד, יום אחד, ואתה שואל אותי מי יכול להיות ולצקת לביטחון, כל אחד מהמועמדים לראשות הממשלה.
0: מי? לא, אין כל אחד.
1: גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, פי מיליון. טוב, מתי, אני הולך לאיבוד איתך. בוא תגיד כמה משפטים סיום כדי שתרגיש שנתתי לך לדבר. אני אגיד לך, תשו כוחותיי לדבר עם ביביסטים. זה אבוד. אם אתה שואל אותי, אם אתה לא מבין... שאנחנו במקום הנורא בתולדותינו.
0: אני לא ביביסט.
1: אז לי אין על מה לדבר.
0: רגע,
1: שנייה. אתה אמא ואבא של הביביסטים.
0: תקשיב, אני לא ביביסט, אבל אני אתן לך רק איזה משהו, אמרת לי
1: ככה. מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה תדבר, בבקשה.
0: תקשיב, אני אסביר לך משהו. אני עבדתי במשמרת לילה, וכשקמתי בבוקר, ופתחתי את הטלוויזיה, במקום עבודה שלי, וראינו את כל מה שקרה, אני רוצה להגיד לך, שבאותו יום אם היית שואל, כל איש ימין, היה אומר לך, אין בעיה, צריך להעיף את ראש הממשלה, ולא משנה מי הוא, בשביעי. אבל אתה יודע מה קרה? מה שקרה זה, בוא נגיד כבר בשמיני, בתשיעי, בעשירי, ב-11, ביבי קם כאוף החול והתהפך, וכולם נשארו אותו דבר, כולל אתה ואני. ורק בגלל זה, אני חושב שצריך עדיין לבחור בו, כי יש קברני אחראי שיכול להטיס. אני אומר לך, אתם אולי לא רואים את זה ככה, אני לא ביביסט, אני אומר לך, לשבת עם רם, אם אתה חושב שאייזנקוט, אתם בוחרים באייזנקוט, זה רם, אתה יודע את זה, גיא? אתה יודע את זה. אין ממשלה בלי...
1: מנסור עבאס פי 100 עדיף מאשר חבורת האפסים האלה שהוא מילה את הממשלה בה. על מה אתה מדבר? מנסור עבאס בא... יאללה, מתי, תודה, שמעתי אותך בעריכות, תודה רבה. בהצלחה שיהיה לכולנו. כן, מי איתנו? כן.
2: או?
1: כן. כן, גברתי, בבקשה.
2: כן, שלום. אתה מדבר איתי?
1: ממתינים למוצא פיך. מדינה שלמה ממתינה רק למוצא פיך.
2: אוקיי, בסדר.
1: בטח שאני מדבר איתי. עם מי אני משוחח? מי גברתי?
2: אתה מדבר עם שלי מתל אביב.
1: כן, שלי, בבקשה.
2: אני אומרת, מה שלא מובן, איך בן אדם כזה ש... רק מתפרסם בשבועות האחרונים, איזה התראות הוא קיבל, כן, שמתנגד לחקירה כמובן, והמנדטים שלו עולים משבוע לשבוע, וזה לא מובן.
1: אני לא חושב שהמנדטים של נתניהו עולים, אני חושב שהמנדט של הגוש, של הגוש.
2: עכשיו, אתמול ראיתי את יאיר גולן, כן?
1: כן.
2: יש לו 15 דקות של שהוא יכול להשתמש בהם, כדי למשוך... אנשים להצביע עבורו.
1: כן.
2: אז הוא נמשך אחרי אותן שאלות. אתה תשב עם הבת, לא תשב עם הבת. במקום להתקיף, כמו שהמומחה מספר אחד עושה, במקום לעמוד ולעשות את התנועת סלילה הזאת של המטוס, להגיד ככה אנחנו הולכים, ככה אנחנו הולכים לתאום, בזכותו. בזכותו אנחנו הולכים לתאום, וממחדל למחדל, יש מחדל, אבל זה הוא לא השם, הוא לא ידע, הוא לא העיר אותו. ואנשים, אתה שומע את המאזין הקודם, אנשים נמשכים לזה, כי הוא עומד בביטחון של שחקן, בעוד הם, כל האופוזיציה, כולם צריכים להצטדק. אם אנחנו נשב עם הבאס או לא נשב, תגידו מה הוא עשה, תגידו מה אתם הולכים לעשות. בביטחון, בהצגות, לעמוד בהצגה, קודם כל תבואו לבושים כמו הסיימים שלה, תבואו עם חליפות, תבואו עם עניבות, ותעמדו כמוהו. תעמדו עם ההצגות שלו באותו ביטחון. ולהגיד, הוא קיבל התראה, הוא בוגד. ועדת חקירה על הסלולות אמרה שהוא בגד בביטחון המדינה. מה יותר? הוועדה של הר מירון קבעה שהוא אשם. מה יותר? כמה מחדלים לא צריך? תראה מה קורה בעולם נגדנו. זה לא בזכותו. זה לא בזכות האנשים שלו.
1: אני הדגשתי את זה בדברי הפתיחה. תודה, שלי.
2: בבקשה.
1: ביי ביי. כן, מי איתנו?
3: הלו.
1: כן.
3: שלום, אני לא שומע אותך.
1: צריך לבדוק. שקד?
4: כן.
1: הכל תקין, אומרת כן. שקד.
3: רק רגע. הלו.
1: כן, אדוני.
3: שלום, זה דני מנתניה.
1: עכשיו שומעים אותך, דני מנתניה. בבקשה, דני.
3: כן, אני לצערי פעמיים כבר, כשאני אומר, יש לי שיר, אני אפילו נרשם לפני 12, לא המועלה לשידור, אז אני עוצר, לא כותב שיר.
1: רגע, דני. תראה, קודם כל, אני לא הייתי כאן שבועיים. שבוע אחד...
3: לא, אני מדבר כשהיית, אני מדבר בתקופה שהיית.
1: דני, אז תשמע רגע. אני, הכי רחוק שאני יכול, זה להנחות את אורחי התוכנית, לתת לך מה שנקרא מסלול מהיר. זאת אומרת, אתה יודע, זה כמו תחבורה, שיש לך מסלול, מסלול תחבורה ציבורית, זה מסלול מהיר. אז אמרתי שאתה משב רוח מרענן, וכשאתה עולה, מבקש לעלות, אז משתדלים. דבר אחד. דבר שני, וזה מסקרן אותי, האם פרץ היצירה שלך הוא פועל יוצא של ההשתתפות שלך בתוכנית? כי הדעת נותנת שאדם שהוא יצירתי וחוטב שירים, היצירה שלו היא לא פועל יוצא של עלה לשידור או לא עלה לשידור, אלא משהו שנובע ממנו.
3: הבנתי, כן. במקרה זה, מכיוון שאני אומנם בנסיעה, אבל לא מחזיק את הפלאפון ביד, ואני מאוד, אני כבר מחכה שתגיע לשידור, אחרי הימים שעברנו הקשים, שאני עד עכשיו, אני אישית מרגיש רע עם כל הסיפור של המטוס.
1: איך אפשר שלא? זה הרי מחריד מה שהתברר.
3: עכשיו, אני, לאנקדוטה, אני רוצה לספר על הקטע הזה של התושייה והמושג שנקרא חוצפה ישראלית.
1: רגע, דני, תשמע שנייה.
3: כן.
1: אני לא רוצה להרגיש שאני פספסתי את השיחה הזאת איתך. כי כן. לפתח הדברים אתה אמרת שיש לך שירים שהכנת.
3: כן.
1: אוקיי. אז אני מפחד שאנחנו נדבר, והשיחה תהיה שיחת חולין, ואנחנו נדלג בשוגג או בטעות, או ברשלנות, על השיר שהכנת בעבורנו. אז אם אפשר, אני הייתי מבקש אם תוכל לעצור בצד, ולשתף אותנו
3: ביצירה. לא, אני אשיר את זה ליום חמישי. אשיר את זה ליום חמישי, כי אני בנסיעה לנכדה בהוד השרון, ואני, בכל זאת, אני רוצה...
1: אבל אתה טלפנת, ואתה ידעת שאתה עולה לשידור.
3: כן, אני טלפנתי, לא הכנתי שיר, אני פשוט...
1: אתה לא זוכר איזה בית מהשיר, משהו?
3: לא, אני רוצה להסביר לך.
1: דני, תראה. יותר ויותר קשה לי לשוחח עם ביביסטים. זה ממש קשה לי. כי אני פשוט מוצא את עצמי חסר מילים. כלומר, אתה כאילו מנסה לשמוע, ואתה מבין שאתה מדבר עם קאט, ואין הסכמה לעובדות הבסיסיות. זאת אומרת, יש מבחן פיזה, רואים שהתוצאות של תלמידי ישראל, תוצאות איומות, ואתה, זה כאילו זה נתון, זה שחור על גבי לבן, זה מבחן בינלאומי, והם לא רואים את זה. יש נתונים של נרצחים והרוגים בכבישים, זה נתונים קשיחים. אי אפשר, זה לא סקר, שאפשר להגיד, הסקר שלי מראה תמונה אחרת. ובתי העלמין, היה כאן טבח, נרצחו 1,200 ביום, בכמה שעות. ואתה מדבר עם אנשים, ומתחילים לספר לך כל מיני סיפורים, ואתה אומר, חבר'ה, על מה אתם מדברים? המדינה קמה, היו לנו אויבים, היו פיגועים, ביקשו את נפשנו, אבל אז הם הצליחו, אז לפני 3 שנים הם הצליחו. ואתה מדבר עם אנשים, ואתה מבין, ואז אמרתי, פתאום יעלה דני מנתניה, ויהיה איזה משב רוח מרענן, קליל, קצת מצחיק, קצת משעשע, קצת יצירתי.
3: ואז פתאום
1: אתה אומר לי, אני באיזה נסיעה.
3: אני אמשיך בקטע הזה. עכשיו, כשאתה מדבר על הביביסטים, אני מדבר עם חברים קרובים אליי, אתה יודע, הם מדקלמים פצרית, פצמרית, פצרית, יועמשית.
1: תחליף חברים, דני, תחליף חברים. דני, תחליף חברים, אני אגיד לך, לי גם היו כמה חברים.
3: קשה לי, אחד שנלחמתי איתו 4 מלחמות, קשה לי להיפרד ממנו, וקשה לי...
1: אז אולי לפרק זמן מסוים, לפרק זמן מסוים.
3: אני מבליג, אמרתי לו...
1: בשביל בריאות הנפש. בשביל בריאות הנפש.
3: בבקשה, תעשה לי טובה, נשאר חברים.
1: בדיוק.
3: תסתכל לפעמים גם לא ערוץ 14, אני אומר לו.
1: נו.
3: ככה אני אומר לו, כי אני יודע מי מאכיל אותו את הלוקשים. עכשיו, האנקדוטה שאני רוצה לספר, כן. בקטע הזה שאני נזכרתי,
1: כן.
3: מה זה נקרא חוצפה ישראלית וברשותך?
1: בבקשה.
3: לפני הרבה שנים, היינו בטיול קבוצתי, והיינו בפרנקפורט במלון, ובמגרש החנייה בבוקר צריכים לצאת איזה 5-6 אוטובוסים מגרש החנייה.
1: כן.
3: קאי עמד ככה שאף אוטובוס לא יכל לצאת ויורד גשם. היחידים שיצאו מהאוטובוס והרמנו את האוטו האמריקאי הזה ועלינו למדרכה, אלה היו ישראלים, ובשאר המדינות האוטובוסים אף אחד לא העז לרדת לעזור. זה מה שנקרא היוזמה והחוצפה הישראלית החיובית.
1: דני, אני אגיד לך, תראה, זאת בדיוק, זה הקאץ', שמצד אחד אני מבין על מה אתה מדבר, יש אומץ לב ויש ערבות הדדית, ויש תושייה, וזה פועל יוצא מהחיים שלנו כאן. אני מתאר לעצמי שהישראלים שבמטוס הבינו ראשונים ומהר מאוד מה האירוע, מה הסיפור, והתעשתו מהר מאוד. זה פועל יוצא של החיים שלנו, ושל האופי של האזרחים שלנו. אבל אני אומר, ועם זה פתחתי, אבל אסור שזה יתשטש את האירוע, הרי האירוע צריך היה להיות, אתה יודע, אני זוכר, פעם שמו מטען חבלה עצום במכונית של פרקליט בכיר מפרקליטות מחוז תל אביב.
3: כן.
1: והמטען ענק עם מסמרים, והמטען התפוצץ, ולפרקליט לא קרה כלום, הוא לא היה במכונית. אבל אז דוקטור גיא רוטקוף היה מנכ"ל משרד המשפטים, והוא אמר לי, הנחת העבודה שלנו זה כאילו הפרקליט היה בתוך האוטו עם משפחתו והתפוצץ. ככה צריכים לראות, כי אם הצליחו לשים מטען רב עוצמה במכונית של פרקליט, אז כל מערכות המודיעין וההבטחה שלנו כשלו. אותו דבר כאן. כאן צריך להתייחס לאירוע הזה של המטוס, כאילו המטוס עם 187 אנשים התרסק על הקריה בתל אביב. זה, ככה צריכים להתייחס לזה. ככה צריכים מבחינת הרשלנות.
3: זה מגה אירוע. זה לא מוריד מה...
1: כן. אז אנחנו עסוקים, ובצדק, צריכים לתת להם פרסים ולשים מסועות, וטלפון מהנשיא, וטלפון מראש ממשלה, וחיבוק משרת התחבורה. אבל לא לשכוח שהסיפור כאן הוא בראש ובראשונה מחדל עצום, עצום.
3: כן, אני אומר לך, זה מצמרר אותי עד היום, אני לא שקט, ולא...
1: אי אפשר להיות שקט.
3: זה להיות שקט, אבל עוד פעם, הרעד, הכעס, והשם מה היה קורה אילו, זה מה שמצמרר אותי, לזעזע את 400 הסיפים, אבל לדעתי, במשמרת הזו, עד שלא תחליף אותה, זה לא יקרה.
1: כן. אני גם מסכים איתך.
3: תודה שאפשרת לי להתבטא.
1: ביי ביי, תודה. כן, מי איתנו?
5: שלום.
1: כן, שלום.
5: שלום.
1: כן, בבקשה, אדוני.
5: אתה נשמע חלש, אני שומע אותך חלש.
1: זה בעיה חוזרת, ונדמה לי שהבעיה לא אצלנו, כי לצידי האחראית המיומנת ביותר שאפשר להעלות על הדעת, שקד מורג.
4: תחבו את הרדיו, לא להיות על הרמקול.
5: לא, הרדיו שלי לא עובד, הוא פשוט כבוי.
1: אז אתה רוצה לנסות בהזדמנות קרובה אחרת?
5: אני אפשר קצת יותר למיקרופון להתקרב.
1: אני מאוד קרוב למיקרופון, אדוני. מאוד, מאוד, מאוד.
5: אז בוא נמשיך.
1: בוא נמשיך. אז אתה תתגבר על ה...
5: אוקיי, נתגבר על הבעיה הזאת.
1: כן, יופי, תודה.
5: אני שואל שאלה
1: פשוטה. רגע, אדוני.
5: כל בן אדם שבר דעת שיש לו...
1: אדוני...
5: ראש בין הכתפיים.
1: לא, הוא לא שומע, אנחנו ניפרד ממנו. סליחה, אני מתנצל, אבל צריך להיות איזשהו קשר, נכון, בין המגיש לבין ה... נשפר את הקו, אנחנו נחזור אליו. יש לנו מישהו?
4: עוד לא.
1: עדיין לא. שיחות די מדחדכות, נכון? סך הכל.
4: כן.
1: והיה לנו פה הזדמנות עם דני, נתניה, קצת להרים לנו.
4: הגיע לנו מישהו שידבר על הספורט, היום יש תגומלין ישראל איראן.
1: כן, יש משחק דרמטי. מה אתה אומר, שר? המשחק האחרון של רן בן שמעון? תראה, אני מחבר... כן. אומר שר ששמים את כל האשמה על רן בן שמעון, אני אגיד לך, תראה, כולנו רוצים לראות כדורגל יצירתי וכדורגל התקפי, אבל זה הרגע של מאמן, כמו אברהם גרנט בשעתו, שידע להוריד אותנו לקרקע, ולהגיד, חבר'ה, כשאנחנו משחקים מול נבחרות אירופאיות, אנחנו לא מגיעים ממקום של עדיפות, ולכן צריכים לשחק הרבה יותר זעיר, הרבה יותר מבוקר, כן, בונקר, אבל לא לראות כפי שנראינו במשחק הראשון נגד אירלנד, ונראה לי שרן בן שמעון לא שם, הוא ממשיך, הוא, אתה יודע מה, אולי מנור סולומון, בגלל שאני קראתי ככה שהוא לא מרגיש טוב, אז, אבל לשחק בהרכב עם... עם תורג'מן חלוץ, ומנור סולומון, ואוסקר גלוך, שחקנים שהם פחות שומרים על שטח, פחות עושים הגנה. יכול להיות שלישראל אין את הפריבילגיה הזאת לשחק ככה. בכל זאת, זה לא רביבו ברקוביץ' ורוזנטל או חנה בחוד. זה כנראה שהצד היצירתי שלנו, אנחנו פחות גדולים ממה שאנחנו חושבים, בוא נגיד שבשנתיים האחרונות אי אפשר להגיד שאלה שנתיים מדהימות, לא עבור אוסקר גלוך ולא עבור מנור סולומון. הם לא הפכו לשחקנים, שחקני על בליגות הבחירות באירופה. אז אולי צריכים להבין, ראיתי התבטאות של רן בן שמעון, התבטאות מאוחרת, שהוא אומר, הרימו פה ציפיות. ראית גם את זה בסטטיסטיקה לפני המשחק, ש-70% חשבו שאנחנו הולכים לנצח את אירלנד. אולי פה הבעיה, שאנחנו לא מבינים, אגב זה משיק לעניינים אחרים, כמו שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, שיש פה ישראלים שמשוכנעים שישראל יכולה למחוק את איראן. יכולים, אתה יודע, לא מבינים את הגודל שלה, לא מבינים את העוצמה שלה, לא מבינים את היכולת שרידות שלה, לא מבינים את הגודל שלה, מספר התושבים שלה. חושבים שאנחנו בלי אמריקה, עם אמריקה, יכולים פה... יכול להיות שזה משליך גם על הכדורגל, איזה שיגעון גדלות כזה. איזושהי תחושה שאנחנו משחקים מול אירלנד, כל ההרכב שם, כולל המחליפים, כולם שחקני פרמייר ליג, אנחנו, יש לנו מנור סולומון, איך אמר לי ברקוביץ', חוץ ממשחק אחד שהוא הצטיין 20 דקות בעונה, הוא בעונה בינונית מאוד עד עכשיו, אוסקר גלוך, אותו כנל, הוא לא כוכב של... מה אמרת? אוסקר גלוך, אני לא בטוח שאייקס חושבים שהוא הרכש הטוב בתולדותיה, בסוף, קצת צניעות, שחק טיפה יותר מבוקר, אנחנו עם נבחרת שכולם משחקים שם בפרמר ליג, רגע, אנחנו עוד לא שם, בוא נראה. כן, מי איתנו?
6: הלו? הלו, שלום, גיא?
1: בני, בני,
6: בני.
4: הנה, אתה
6: בני
1: סגים איתנו. בני, אתה היחידי שלא צריך להציג את עצמך. עכשיו, בני, אני אגיד לך מה העניין.
6: קודם כל, אני שמח
1: שאני שקראת
6: איתך.
1: רגע, בני, שנייה.
6: אני לא, אני רוצה לברך אותה, אני מאוד אוהב שהיא נמצאת, היא מוצאת חן בעיניי, וזה שאמרה שהיא טסה ללונדון, אז רציתי להגיד לה, יש שיר, לונדון לא מחכה לי, שלך ואלברשטיין, אבל לא חשוב.
1: בני, אני אגיד לך מה הבעיה.
6: דבר.
1: אתה הרי, תמיד אנחנו ממשילים אותך למטוס שממריא אל על.
6: כן.
1: ועכשיו בנסיבות האלה...
6: זה לא טוב, עכשיו עם המטוס הזה... שמה שקרה, הנס שקרה למדינת ישראל, אני לא רוצה להיות, אל תערבב אותי לשם.
1: אני מעדיף שנשתמש במונח מזל.
6: מזל?
1: כן, פחות מנס, כל אחד לפי אמונתו.
6: זה לא משנה מה, היינו יכולים לגבור 174 אנשים כולל ילדים.
1: לפחות.
6: בפלא, במזל, הפור נפל, תקרא לזה
1: לא, איך שאתה לא רוצה. לא, יש כאלה שאומרים השגחה, כל אחד ואמונתו.
6: יתה לנו במזל שהצלחנו. אבל אני רוצה להעיר הערה אחת בנושא. אתה ראית את הרעיון אתמול של גדי מוזס בערוץ
1: לא.
6: 12? גדי שורד השבי? הוא בא וטען, הוא שנתיים כבר בארץ, הוא לא קיבל, ראש הממשלה לא פגש אותו, לא קיבל אף טלפון מאף שר, חוץ מהנשיא, אף אחד לא התקשר אליו. השרברב יואב חיון, שאני מוריד את הכובע, ואני חס וחלילה,
1: אבל כשאתה אומר שרברב, יש בזה משהו להגני.
6: ראש הממשלה רץ לפגוש אותו, זה ראש הממשלה שלך, שאוהב הצלחות, אבל לא אוהב להיפגש עם שורדי שבי. אני השתגעתי מזה, האיש נמצא שנתיים בארץ, לא קיבל טלפון. אתה מבין לאן הגענו? הלו?
1: כן, אני מקשיב לך, בני.
6: שמע, אני, טוב, אז יש לך אנשים כמו מתי הזה ועוד, אני רוצה להגיד לך, נשבע לך, אני שונא את הממשלה, אני מתאב את ראש הממשלה ואת כל הממשלה הזאת. אני מקווה לנס, לא יודע, להצלחה ב-27. אני לא מבין איך אנשים לא נותנים לעובדות לבלבל אותם. אתה שואל אותו שאלות, והוא הכי טוב. אתה אומר לו על מבחני פיזה, אתה אומר לו על המצב בכבישים. תגיד לי, דרך אגב, איפה שרת התחבורה שאמורה לבדוק את שהביטחון אצלה אמור לבדוק את הטייסים? היא במרוק? בסרילנקה, או איפה היא מטיילת?
1: ראית את מי נמטה למנכן המשרד? ואיזה קומבינה עשו שם כדי שהוא ימונה? עזוב,
6: זה... לא, אתה רואה את הדוד הזה שהתחקיר של יוסי מזרחי חשף אותו, אתה רואה את מי האישה הזו ממנה, היא מתעסקת עם יעלומים במקום בביטחון של המטוסים שלנו. אבל אני לא רוצה לדבר על כל זה, זה איכשהו אני נסחף. תשמע, יש לי כל כך הרבה נושאים להעלות וכולם חרה, כולם, אין דבר אחד טוב במדינה הזאת עם הממשלה המחורבנת הזאת, אין דבר אחד טוב. אתה לא יכול להצביע, תצביע לי על משהו. אני באמת רוצה פעם אחת להוריד את הכובע, להגיד כל הכבוד. למה? למצב בשטחים, לביטול הצווים המנהלים של שר הביטחון וסמוטריץ'? למה? להרוגים הפלסטינאים כל יום שם?
1: בני.
6: למה? בני. להרוגים בכבישים? לנשק עלה לנו עם המטוס? בני. למה?
1: בני, בני, בני.
6: אתה יודע מה?
1: בני.
6: אני רוצה שהגוש שלנו ינצח. ואני חושב על מה הם מתעסקים.
1: שקט, תבדקי.
6: בפגישות, בכל מיני שטויות.
1: בני,
6: אני לא מבין.
1: חת, בני, בני.
6: הקמפיין שלהם צריך להיות.
1: בני, האם שומע?
6: כן.
1: שומע, יופי. אני רציתי רק, אתה יודע שזה, התוכנית עובדת על דיאלוג.
6: סליחה. אני נסחפתי קצת, אני יודע.
1: לא, זה בסדר, אנחנו רגיל.
6: שמה, אני מלא בלבה.
1: אתה ממשיך להיסחף. אני יודע, אני מרגיש שאתה מלא בלבה. אני, נדמה לי שכולם התרשמו שאתה מלא בלבה. אבל בכל זאת רציתי לשאול אותך שאלה.
6: כן, אז רציתי לדבר על הקמפיין של הגוש.
1: רגע, בני, רגע. השאלה שלי היא, הרי את העם אי אפשר להחליף, אנחנו לא רוצים להחליף.
6: לא רוצה להחליף את העם, רוצה להחליף את הממשלה.
1: מה יקרה לך, בני, שרואה את הדברים כמוני נכוחה לדעתנו? אם תתעורר ב-28 או 29 בחודש, ותראה שמה שהיה הוא ש...
6: אני החלטתי, אני דיברתי על זה עם אשתי, אני בן 82, אני לוקח את הרגליים, הולך לחיות במקום אחר, ובא כל שלושה חודשים לראות את הילדים והנכדים. כן, אני החלטתי.
1: זה לא סתם אמירה?
6: לא, לא, בכלל לא. אני שקלתי את זה היטב. אני לא אוכל לחיות פה עוד 4 שנים עם ממשלה מתואבת כזאת.
1: אבל איפה זה נוגע לך?
6: חדרי אישים. אצלי זה בן שם.
1: בני, רגע, בני, רגע.
6: אני יכול להיות שאני לוקח את הדברים יותר מדי ללב.
1: אני לא יודע, זה...
6: אני רוצה לשמור על הבריאות שלי.
1: יש כנראה בעיה בקו, שקט.
6: באמת.
4: בני?
1: בני.
6: כן.
1: תשמע, אתה חייב...
6: אני רוצה לשמור על הבריאות שלי. אולי אני אפגוש אותך בלונדון, אני לא יודע.
4: על הבריאות זה שתפסיק לחשוב מה רע, ותספר דבר אחד קטן שהיה לך טוב.
6: איפה? דבר אחד קטן שהיה לי טוב?
4: כן.
6: לא, חוץ מזה שנסעתי לתאילנד לחודש, לחופש, לברוח קצת, לקבל קצת שפיות, לא עשיתי שום דבר טוב, לא היה לי שום דבר טוב. אני פותח את העיתון, אני אומר לך, אני הולך להקיא. אתה משתגע מכל מה שכתוב שם. אני אפסיק לקרוא עיתונים בסוף. אני אומר לך את האמת. אני אקטור רק את הסודוקו. אתה לא רואה דבר אחד טוב. נכשלים בכלכלה, נכשלים בביטחון, נכשלים פה, נכשלים שם. הכל רע. אין דבר אחד. תגיד לי, ברצינות, שקד, מה, איזה דבר טוב השנה האחרונה הממשלה הזו עשתה שאת יכולה להצביע? מה, הם שיקמו את הצפון? אני שומע את המוזס הזה שעדיין הם עושים להם בעיות שם בעוטף, בנושא של כספים, בנושא של זה, קצת התחילו לטפל. תשמע, זה מחריד. ואיך הוא אומר, אני יושב פה 60 שנה ולא... לא מגיע לי פרס או זה, עשיתי את זה מבחירה חופשית, אז תשמרו עליו להזזל, תנו לו כסף, שיקימו את ניר עוז מחדש, שאני לא יודע מה הם יעשו שם, מי שרוצה שיבוא לגור, שום דבר טוב הממשלה הזו לא עושה, בואו נחליף אותה, ואלוהים שיעזור לנו, שאני מקווה שכל העם יתעשת, וגם אותם ביביסטים שלא רואים נכוחה, אני לא מבין, האיש הזה הרס את מדינת ישראל, הרס, הוא מחריב, האיש הזה יחרט לדורות כמחריב מדינת ישראל, וצריכים לסלק אותו, ויפה שעה אחת קודם.
1: נכון, בני, תודה.
6: תודה שנתת לי לדבר, אני מצטער שזה לא היה דיאלוג.
1: אני עוד, בני, אני אגיד לך.
6: אני מצטער ומתנצל, תודה רבה.
1: בני, אבל אני לא אסתפק בהתנצלות.
6: סליחה?
1: אני לא אסתפק בהתנצלות, אני מבקש לאבא, מכיוון שאתה מאזין ותיק ואהוב במיוחד, זאת חייבת להיות שיחה. אני כמה וכמה פעמים ניסיתי לתקשר איתך ללא הצלחה, והבעיה היא לא במיקרופון כאן.
6: אני שוב, כנראה שעלה בה באמת אחרי שבועיים הייתה גדולה מדי. גיא, אני אוהב אותך, אני אוהב את שקד, אני אוהב את כל התוכנית, אני מתנצל מעומק ליבי.
1: בסדר גמור. אז אתה, אם אפשר לעלות לאבא בטמפרטורה טיפ-טיפה יותר נמוכה, צריכים למצוא את הבלנס בין המזג שלך שאנחנו כל כך אוהבים אותו, לבין היעדר היכולת שלנו בנסיבות האלה לתקשר איתך, זה קצת קשה. תודה, בן, ייקח את זה לתשומת לבך.
6: אני אקח, ותודה.
1: תודה רבה, תודה שתלפנת. כן. בסדר. שקד?
4: כן.
1: אני הייתי עדין עם בני? אין מקום להיעלבות מהצד שלו.
4: לא.
1: אבל את ראית את הניסיונות העקרים שלי לנסות לתקשר איתו.
4: כן, אבל לא בגלל שהיה...
1: הוא בטרנס?
4: שהיה, איך נגדיר את זה?
1: סוער.
4: כן, וגם לא הייתה לו את השיחה הרשבועית, אז זה נאגר לו.
1: הבנתי. אז את אומרת, עכשיו הוא פרק, ויכול להיות שבחמישי, ככל שהוא ירצה לטלפן, אנחנו נקבל אותו...
4: במתון יותר, כן.
1: מתון יותר.
4: בדיוק.
1: טוב, בוא נקווה. כן, מי איתנו?
7: שלום, גיא.
1: שלום רב.
7: מדבר דוד מכוכב יאיר.
1: שלום דוד, בבקשה.
7: רציתי לדבר על סגן אלוף אריה עמידרור.
1: כן.
7: שמו הותר לפרסום שבוע כן. שעבר. נכון. הוא היה קצין מודיעין של אוגדת עזה.
1: כן.
7: בזמן האסון.
1: כן.
7: עדויות מראות שהוא זלזל... וכל ההתראות שקיבל, גם של התצפיתניות, גם של נגדת מ-8200, נגדת וב.
1: כן.
7: והוא, לא, בלי בושה, נדבק לכיסא. לא רק שהוא סיים את התפקיד שלו בתור קמן אוגדת עזה, הוא גם המשיך לתפקיד אחר. כן. או דרש רכב שרד חדש שהוא קיבל. כל הביביסטים, שום דבר, שקט. צרצרים על את את הפצרית על שכל פשעה היה ששקרה לרמטכ"ל ולבג"ץ לפתח ולשלול את הדרגות ואת הפנסיה וישר לזרוק אותה לכלא וגם את היועמ"ש בגלל שהבן שלה גנב וסט לא חס וחלילה כדי למכור את זה לארגוני פשע או לערבים, או למי יודע מה, הוא היה צריך את זה בשביל להיכנס לעזה. אז הוא גנב את הווסט. אז גם על זה רצו להעיף את היועמ"שית. כל הזמן מזכירים לנו, הווסט, הווסט, הווסט, הווסט. אבל פה יושב בחור, ברוב שכיחותו, זלזל בכל העזרות, גם של קודמאו לתפקיד, גם בעזרות של נגדת וב, גם של התצפיתניות, אולי בגלל שהן נשים, לא יודע, אולי, וגם אבא שלו, שהיה בכיר בצבא, הגן עליו בחירוף נפש. אני רוצה להבין איך הביביסטים יכולים להצדיק כזה דבר.
1: רגע, אז אני אגיד לך, דוד,
7: חרפה.
1: דוד, תראה, אני רוצה, אמרת הרבה מאוד דברים, ובחלק מהמקרים אני לא מצליח למצוא קשר בין פסקה אחת לרעותה. תראה,
7: כן.
1: קודם כל, הביביסטים לא מנהלים את הצבא, וכדי לחשוב שמי שישאיר את הקצין הכנראה כושל הזה בתפקיד, שמדובר בהנחתה של דרג פוליטי, צריך ראיות, לא, אי אפשר להסתפק בתהיות. אפשר לתהות תהיות, אבל אין לנו ראיה שהרמטכ"ל או סמוטריץ', שר במשרד הביטחון, הם פנו לרמטכ"ל או לסגן הרמטכ"ל או לראש אגף כוח אדם ואמרו בקצין הזה אל תיגעו. עכשיו, בסך הכל, אם אני מבין נכון, הקצין הזה הוא קצין שחלקו, אני לא יודע לאמוד אותו, אבל באופן יחסי מדובר בקצין זוטר בדרגת סגן אלוף, זאת אומרת, דרגה בכירה, אבל כשאתה מדבר על ממדי הכשל והטבח והאסון, אז אני אגיד כך, קודם כל, אילו הדבר היה תלוי בי ובשקמותי, אנחנו חשבנו מהיום הראשון שחייבת לקום ועדת חקירה בין היתר, כדי שהיא תעשה סדר, מי אחראי, מי אחראי יותר, מי אחראי פחות, מי כשל מערכתי, מי כשל אישי, מי חלילה. יש כאן רשלנות, אני צריך להזכיר שוועדת חקירה יכולה להעביר ליועץ המשפטי לממשלה חומר, ולהגיד, אנחנו בדקנו חוקרים במסגרת ועדת חקירה, אבל כאן אנחנו חושבים שיש חשד לביצוע עבירה פלילית, אולי בכלל יש כאן רשלנות שהיא חורגת מגדר התחקיר הצבאי או התחקיר של הוועדה וצריכה להתברר בהליך פלילי. אני באמת לא יודע, אבל קודם כל מי שישאיר אותו בצבא זה כבר אפילו לא הרצי הלוי, יש פה רמטכ"ל זמיר, הוא לא חשוד בזה שהוא ביביסט, ובמשמרת שלו במשך חודשים על חודשים על חודשים הקצין הזה נשאר בצבא. מעבר לזה,
7: אם מישהו רצה להעיף שם, רגע, רצה להעיף אותו, גם, ולא נתנו לו.
1: במרכאות המחנה שלנו, אנחנו באים ואומרים, ואנחנו מקדשים את, ומדגישים את רוממות המשפט. אז אם יש בגצים, בכל מיני שאלות, ובגץ לוקח לו זמן להכריע, או הליכים משפטיים שלא מוצו, אז אנחנו יכולים בזמן הזה לבוא ולהגיד, תשמעו, הדברים מתבררים. עכשיו, מה זה לא נתנו לו? אני באמת לא עקבתי ברזולוציה גבוהה, אבל נגיד, אם צבא הגנה לישראל בא ואומר, תראו, אנחנו חושבים שהקצין הזה לא יכול להיות בתפקיד מפתח, צריכים להעביר אותו לתפקיד רוחב, כי אנחנו חושבים שחס וחלילה הוא עלול להיכשל שוב. קשה לי להאמין שבגץ או מערכת משפטית תעצור אותה. יכול להיות שאפשר למנוע את הפיתורים שלו, אבל ברגע שבא גורם המקצוע ואומר לבגץ, רבותיי, אני גורם המקצוע, אני חושב שהוא מסוכן אם אני משאיר אותו בתפקיד, אני אחראי על הביטחון, ברור לי שבגץ היה אומר, אוקיי, אחד, תשאיר אותו בצבא עד ברור העניין, אבל אני נותן, יש בסמכותך להעביר אותו מהתפקיד. אני לא מצוי כאן עד הסוף, אבל אני לא מבין למה אתה שואל, אתה בא ואומר, אז הביביסטים לא מדברים על האירוע הזה, אבל מה, איזה ציפייה יש לך? באמת אני שואל, ממי יש לך ציפייה?
7: מינון
1: מגל, מרץ סגל, מה? מהם יש לך ציפייה, ממה?
7: בערוץ תעמולה 14, מה זה, עשו את המצלמת מעקב, שראו שהבן של היומש התכונב את הווסט, והם נכנסו, דקדקו בכל פרט בפרט, ופה, כלום, שום דבר, אפילו לא.
1: אתה יודע מה בא לי להגיד לך? תראה, על מה אתה מדבר? הרי הם לא אומרים מילה, אני לא יודע אם קראת בעיתון הארץ, על את הביא גידי וייץ, את התמליל של החקירה של סרוליק איינורן, אחד מבחירי היועצים של נתניהו, של ניהל בעבורו לא פעם קמפיין. הוא מודה שמה, שהוא עבד בשביל קטר. הרי כבר זה לא שנוי במחלוקת, זה לא אחרי הפרסום של אופר חדד, ששיקרו אותו ואימו עליו שיגישו תביעות לשון הרע, הרי היום אין חולק, כל אחד לפי חלקו, שאיינורן, שפלדשטיין, שאוריך, עבדו בשביל קטר, כולל בזמן המלחמה, או בעיקר בזמן המלחמה. כן, אחד אומר, רק עדכנו, אחד רק עדכנו, ופורסמו חומרים. אחד אומר, רק עדכנו אותו, אבל הוא לא עבד ישיר. השני אומר, עבדתי כי חשב, כל מיני כאלה. ואתה שומע שכל האנשים שאתה, הפרשנים, הביביסטים, השופרות, על זה הם פוסחים. אז מה אתה עכשיו מדבר איתי על הסגן אלוף הזה? הרי זה ראש וראשון. היית אומר, חבר'ה, מה, הרי זה דבר מחריד. לא יודע אם הם יורשעו בעבירות הכי חמורות, לא יודע במה יאשימו אותם בסוף. אבל מבחינה ציבורית יכול להיות יותר גרוע. וראש הממשלה מחבק את אוריך, מחבק אותו. יענו, לא רק שלא מנער חוצנו. אתה יודע מה זה מזכיר לי? לסיום אני אגיד לך. אתה יודע שרוני מנה, הוא היה חבר מאוד מאוד קרוב של ביבי ושרה. והקרע הגדול, למיטב זיכרוני, בין ביבי לרוני מנה, היה כשרוני מנה נחקר בחשד לביצוע עבירות מס, אחר כך התיק נגדו נסגר, אבל בעתיה של החקירה הזאת, ראש הממשלה לא בא לבר מצווה של בנו של רוני מנה, ורוני מנה נעלב אל בון עמוק, אמר, זה חבר שלי, חבר משפחה שלי, והוא מעליב אותי ככה שביום חגי הוא לא מגיע. אבל למה הוא לא בא, הרי ביבי? למה ביבי לא בא? הוא לא בא כי הוא אמר שהוא לא רוצה להצטלם ליד מישהו שבאותה עת היה חשוד במשהו. זה ביבי אז. תחשוב היום, הוא מחבק את החשודים האלה. הוא מחבק והפיץ את זה. עזוב, זה עזוב, עזוב את זה. אני מדבר איתך על אוריך, משתחרר ממעצר, ובאותו יום מעלים תמונה שביבי הולך איתו מחובק, או יד ביד, או משהו כמו אב ותלמיד. זה מספר את כל הסיפור, אז עכשיו אתה מדבר איתי על המדרור? אתה רוצה שהם יגידו מילה על המדרור? אתה רואה את התמונות ברשת שהם מבלים איתו, אוריך וינון, והם באותה חבורה. הם מבלים ביחד, אני נדמה לי, הייתה איזו תמונה אצל איזה רב, באיזה בילוי משותף, ואתה יודע, זה אותה חבורה, אז מה אתה רוצה? אתה מצפה שהם יבואו ויגידו שזה בטח בהיבט האזרחי, יש בזה משום בגידה? בהיבט האזרחי, עזוב את הפלילי, אני לא יודע מה ייגמר בסוף בתיק הזה. יכול להיות שיחשבו
7: שההתנהגות היא פסולה. העובדה שאיינו לא מסכים להגיע ארצה כבר 3 שנים. עבריין
1: נמלט, הגדרה של מדינת ישראל.
7: הוא לא כבר מדבר בעד עצמו.
1: הגדרה של מדינת ישראל. הגדרה של מדינת ישראל. טוב.
7: טוב, תודה לך.
1: תודה, ביי ביי. כן, מי איתנו?
8: שלום.
1: כן, שלום.
8: שלום.
1: שלום, בבקשה. כן, גברתי.
8: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
8: אנחנו כבר דיברנו פעם לפני הרבה שנים.
1: אז בכל זאת תציגי את עצמך, כי הזיכרון שלי לא עד כדי
8: כך. אני דבורה אלוש, מיהוד.
1: בבקשה, דבורה.
8: אני רוצה לדבר על מצב החינוך.
1: כן.
8: כמורה...
1: בדימוס.
8: בפנסיה, שהוזעקה לפני שנה. למערכת החינוך, בשל מצבה של מערכת החינוך וחוסר במורים. אני מורה למתמטיקה בתיכון.
1: כן.
8: ואני חזרתי אחרי כמה שנים של פנסיה, והמצב בכי רע. המצב כל כך קשה של הילדים, מכל הבחינות. נכון, הם עברו, והם עוברים שנים לא פשוטות, אבל ההידרדרות היא בלתי ניתנת להשגה.
9: השיחה מוקלטת מעכשיו.
1: גברתי, את מקליטה?
8: מצב של הילדים מבחינה התנהגותית.
1: דבורה?
8: מבחינת
1: המוטיב. את מקליטה את השיחה בינינו?
8: מבחינת הרצון, מבחינת השיתוף פעולה בין ילד לילד, שיתוף פעולה בין מורה לתלמיד, כל הגבולות נפרצו לחלוטין, אתה כאילו עומד בשדה קרב כשאתה נמצא בכיתה, ואני מדברת איתך מהכובע של החינוך המיוחד.
1: מתי חזרת, דבורה?
8: כן.
1: מתי את חזרת מהפנסיה כדי לחזק את מערכת החינוך?
8: זאת השנה השנייה.
1: שנייה.
8: לפני שנה.
1: ואני פשוט, השעה תכף מסתיימת, אולי נמשיך בשעה הבאה, אבל באופן כללי, איפה את שמה את האצבע על הקושי? בהיעדר האיזון בזכויות התלמיד לזכויות המורה, בכיתות גדולות מדי, אני מנסה למקד אותך, איפה את, בכיתות גדולות מדי.
8: בכל ההיבטים, בהיבט שהוא הכי הכי, זה ההורים נגד המערכת. ההורים, כל דבר שקורה לילד שלהם, זאת המערכת השמה, לא מכילים אותו, לא מבינים אותו, הם מתערבים, הם מצדיקים את הילד, לפני שבכלל הם שומעים מה הייתה הבעיה.
1: דבורה.
8: כן.
1: סליחה, אנחנו נמשיך איתך בפתח השעה הבאה, השעה הזאת פשוט הסתיימה. תודה רבה לך.
8: אוקיי, אז אני
1: אשאיר את הטלפון פתוח. שר מיד ינחה אותך. תודה רבה לך. תודה לכולכם, אנחנו נהיה כאן גם אחרי חדשות השעה אחת, להשתמע.

0: חזרנו. שעה שנייה. גם את השעה הזאת עורך שר פלסנר, שקד מורג, לצידי. היו לנו כמה תקלות בשעה הקודמת, נכון? מאזינים שככה עלית הרושם שלא לא שומעים אותי משום מה. לא יודע, מוזר. בני אלפרין, רדיו צפון 104.5, בדיגיטל ראות, מתיתיהו, ארגון ועידן נאור, 0552-103-103, הוואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, ואנחנו ממשיכים עם דבורה המורה בגמלאות שחזרה למערכת החינוך מיהוד. שלום דבורה.
1: שלום וברכה.
0: אז בואי נפסיק מאיפה שעצרנו, אני רק אזכיר למי שמצטרף אלינו, את חזרת למערכת החינוך, הגם שיצאת לגמלאות, חזרת לפני שנתיים, ונדהמת מהמצב הגרוע של מערכת החינוך, ואת מורה למתמטיקה.
1: נכון.
0: ואני מנסה לשים את האצבע בהגינות, ולשאול, האם לדעתך ההידרדרות הזאת היא פועל יוצא של זהותו של השר? האם ההידרדרות הזאת היא כתוצאה מכל מיני תהליכים חברתיים שנתנו יותר כוח לתלמיד ויותר כוח להורים שלו וגרעו מהיכולת של המורה, של המנהל, של בית הספר? איפה את שמה את האצבע?
1: אני חושבת שזה שילוב של השניים, שילוב מאוד הדוק של השניים. כאילו, לפי מה שאני דיברתי שם עם המורים ועם המנהלים, אין אוזן קשבת למה שקורה בשטח מצד משרד החינוך. במיוחד מהשר שלא מעניין אותו כלום, מעניינת אותו רק הפוליטיקה הקטנה, המצב של להיות קרוב לביבי, לכל מה שקורה שם בממשלה, והוא לא מעניינת אותו מערכת החינוך. ממש ככה הרגשה של המורים בשטח, של המנהלים בשטח, שהם יעשו כבר את העבודה והם יתמודדו, ואם יש איזושהי בעיה אז הם יסתדרו. נותנים לעניינים להסתדר כמו בכל תחום במדינה. משרד הבריאות יסתדר, זה יסתדר, הכל. הוא בכלל, פונים אליו, הוא לא עוזר, הוא לא עונה. הפקידים שלו שם בלגן נוראי, הדבר היחידי שעובד שם, הם אומרים שהשכר דופק כמו שעון, לא שהשכר הוא מי יודע מה, אבל לפחות זה בסדר. והילדים, אני ליבי איתם, כי הם עברו 4-5 שנים מאוד קשות, אבל זה לא אומר שזה הופך להיות לגמרי, ואני מדברת איתך על ילדים טובים, על ילדים שמושקעים מבתים טובים, שגם פורקים כל עול, ואנחנו כל הזמן במלחמה של התנהגויות, של לראות מה הבעיה של כל ילד, ואיך אפשר לפתור את הסכסוכים בינם לבין עצמם, בינם לבין המורים, לבין חבריהם. הלימוד הופך להיות שולי לעומת לדבר איתם על החלה ולדבר איתם על כמה שמבינים אותם וכמה שזה חשוב ללמוד וכמה שזה העתיד שלהם, אם אתה מבין למה אני מתכוון.
0: מבין לגמרי, יש לי 4 ילדים, הם 3 עדיין במערכת החינוך, אני מבין היטב על מה את מדברת, אבל אנחנו נצטרך לעצור כאן. תודה רבה דבורה, תודה שטלפנת, ואנה טלפני גם בענייני השעה.
1: אוקיי, ושתהיה לנו שנה טובה יותר, מעט יותר טובה אני מבקשת, מעט, אבל להיות קצת יותר טובה. תודה.
0: ביי. כן, מי איתנו? כן, מי איתנו? ניתק המאזין, איזה התנהגות. מה את אומרת? את הלכת בשמחה לבית הספר.
2: שמחה, בהתחלה לא, אבל זה עבר, כאילו, היה בסדר.
0: תראי, אני אגיד לך את האמת, אני רואה את זה גם אצל הילדים שלי, אני ממש לא זוכר שלמדתי כלום בבית הספר. זו הייתה למידה עצמאית שלי לפני מבחנים. כבר אז הקונספט הזה של כיתה עם 30 או 40 ילדים, זה דבר שממני מנע קשב וריכוז, למעט שיעורי ביולוגיה שמאוד מאוד התעניינתי, תנ"ך, ספרות, אבל באופן כללי, את הלימודים המשמעותיים, מתמטיקה ואנגלית ודקדוק, והכל זה היה למידה עצמאית עם מורים פרטיים, כבר אז, לפני כל כך הרבה שנים. כן, טוב, מי איתנו?
3: שלום, חי, שבר משה מתל אביב.
0: כן, משה, בבקשה.
3: רציתי לשאול אם יצא לך לקרוא את הכתבה של רונן ברגמן בסוף השבוע.
0: לא.
3: אז כתבה שלו רק מראה כמה יעני הגאון שלנו, ביבי, הוא גאון קטן ליד הגאון סינואר.
0: אוקיי.
3: סינואר הצליח לסובב אותו על האצבע הקטנה במשך כל השנים האלה. בכתבה הזאת מראים את זה. את כל הסיפור זה ביבי רצה רק שקט, שלא יפריעו לו. והוא היה מוכן לסינואר לתת הכל, וזה מפחיד, פשוט מפחיד שהוא הולך לזכות בבחירות הבאות. זה פשוט גם תשובה
0: לביביסט
3: שעלה לך קודם, שאין לו תחליף, מי יחליף אותו. אז אני אומר, גם השליח של וולט יכול להחליף אותו, הוא יהיה יותר טוב, כי לא יהיה כישלונות. הכל כישלונות אצלו.
0: תראה, אני ככה, אני חולק עליך בכמה דברים. תראה, קודם כל, גם מבלי שקראתי את ידיעות אחרונות ואת רונן ברגמן, ובכוונתי לקרוא, אני עוד לא סיימתי את עיתון הארץ מסוף השבוע, ככה היו לי הרבה אורחים במהלך סוף השבוע, אז אני התכוונתי להשלים את הכתבה הזאת. אבל אני חי מפיך, והשורה התחתונה שסינואר סובב את ביבי על האצבע הקטנה, ונתניהו רק רצה שקט, הדברים האלה הם ברורים עוד לפני התחקיר של דוקטור רונן ברגמן, שאני מתאר לעצמי שהוא הביא שם הרבה מעבר לזה, כי הדברים האלה הם ידועים וידועים לא מעכשיו, אלא הרבה זמן. דבר שני, אתה אמרת שלמרות זאת הוא הולך לנצח בבחירות, ואני מודה שאני לא רואה, אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים לקראת הבחירות. תראה, דבר אחד ברור, גם בסקרים הכי טובים עד אתה, ביום הכי טוב של נתניהו, אין לו שום סיכוי להרכיב ממשלה. אז כמו שאני רואה את הדברים, נתניהו הולך הביתה אחרי הבחירות האלה, מיד. כי אני חושב שגם אם אנחנו נגרר למערכת בחירות נוספת, וגם אם ממשלת מיעוט תחזיק כאן לפרק זמן קצר, עדיין אני חושב שמנהיגי הגוש, אביגדור ליברמן, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, יאיר גולן, הם כולם מבינים שדבר ראשון, צריך להשביע ממשלה, צריך להחליף את יו"ר הכנסת, צריך לחוקק את חוק הגבלת הקדנציה, צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, ואני חושב שכל אחד ממנהיגי הגוש הזה, שיגיד אי אפשר להרכיב ממשלת מיעוט ומכל מיני טעמים, אני חושב שהוא יודע שבבחירות חוזרות המחנה לא יסלח לו. לא יסלח לו, כי בראש ובראשונה צריך לשלוח את נתניהו הביתה. ולכן אני חושב שאם הדברים שאני אומר, הם מה שזאת התחזית הריאלית והנכונה, אז אני חושב שנתניהו מסיים בעוד כמה ימים.
3: אז אני,
0: אם יש פה מישהו שיגרור אותנו לבחירות נוספות, אני חושב שהגוש יבוא איתו חשבון. כך אני חושב.
3: אני מקווה שאתה צודק, אבל תשמע, אם יש ביביסטים שהילדים שלהם או הנכדים שלהם נרצחו בנובה, ואני מכיר כמה כאלה ביביסטים, הם ממשיכים עם ביבי כי אין לו תחליף. זו התשובה שלהם. אנשים נרצחו להם מהמשפחה. הם לא מבינים את את הסיפור הזה. וגם ב-96, מה שקרה, הוא הצליח, אחרי הרצח של רבין, הוא הצליח, כשהוא לא היה לו כלום, בלי רקורד, בלי כלום, רק דיבר באנגלית.
0: כן, טוב, 100%, משה, תודה רבה לך. כן, מי איתנו?
4: הלו.
0: כן.
4: שלום וברכה, גיא.
0: שלום רב.
4: מי אותי?
0: כן, עם מי אני בבקשה?
4: אתה עם יואב מראשון לציון.
0: כן, יואב, בבקשה.
4: כן. אני רוצה לדבר איתך על הנושא של חבר הכנסת אבו שחאדה, סמי אבו שחאדה.
0: כן.
4: בגץ, סוג של רמז לו לצאת החוצה.
0: לא רמז, לא אמר לו.
4: כן, אמר שיש רוב. זה לא היה פסק דין.
0: כן, אבל בגץ אמר לו שיש שתי אפשרויות. או שהוא מודיע שהוא לא יתמודד בבחירות, או שבגץ יקבל את ההחלטה של ועדת הבחירות ולא יאפשר לו. רגע, הנשיא עמית אמר בקולו שלו שיש רוב לקבל את ההדחה שלך. זאת אומרת, דיברו עם השופטים, ובקרב השופטים היה רוב להדיח אותו. אז עכשיו הוא אמר לו, השאלה הייתה, אני מבין שהעובדות לא נוחות לך, אבל בגץ אמר לו, אנחנו פוסלים אותך. זה מה שבגץ אמר. אנחנו יכולים לפסול אותך עם פסק דין, יכולים לפסול אותך בלי פסק דין.
4: תגיד לי אם אני טועה, אני זוכר לפחות שבגץ אמר שהוא מעדיף לא להתערב בקטע הדמוקרטי, אז ש... שפשוט יפסול את עצמו, וזה מה שהוא עשה. בגץ לא, בסופו של דבר, הוא זה שירד מההתמודדות.
0: אחרי שאמרו לו שיפסלו אותו.
4: כן, עכשיו, אבל בגץ הגיע בטענה שהוא לא רוצה כביכול להיכנס לתוך המשחק הפוליטי.
0: לא. זה לא נאמר, אתה ממציא. אתה שמעת מה הנשיא עמית אמר? הוא אמר, יש רוב, ואנחנו מציעים לך להודיע על זה שאתה, ואז זה ייתר אותנו מלכתוב פסק דין.
4: אז אני שואל, למה אותו דבר לא נאמר למיכאל בן ארי גם? למה פה בגץ כן מתערב בצורה ברוטלית, ואצל סמי אבו שחאדה זה כזה בנעימות כזאת?
0: מה יותר ברוטלי מזה ששלחו אותו הביתה? אמרו לו, אתה הולך הביתה.
4: אבל מי? אבל בגץ שלח אותו הביתה.
0: בגץ שלח את אבו שחאדה הביתה.
4: הוא לא שלח אותו הביתה, הוא ירד, אתה דלת החוצה.
0: יואב, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים על עצמנו. אני אומר, דברים פשוטים, ברורים, במקרה, וטוב שכך, דיונים משמעותיים של בגץ, משודרים, ויש קטע, ברור, שקד, יש לך כוח לחפש, תנסי לחפש. הדברים שאמר הנשיא עמית, חתכו את הקטע הזה הרבה מאוד פעמים, שהדברים שאמר הנשיא עמית בעניינו של אבו שחאדה, שבו הוא אומר, אנחנו מציעים לך ללכת. מי שרוצה, אם נצליח, נשמיע את זה שוב. כן, הלאה, מי איתנו? מי איתנו?
5: הלו.
0: כן.
5: הלו, שלום.
0: שלום רב.
5: שלום, מדבר יוסי.
0: מאיפה יוסי?
5: אני מאזור המרכז.
0: כן, בבקשה. מסתורי קצת.
5: ואני שירתי... אתה שומע אותי טוב?
0: שומע נהדר.
5: יופי.
0: אני רק ציינתי שאתה מסתורי. מסתורי.
5: לא, לא, אני לא מסתורי, אני להפך.
0: לא, אני בעד מסתוריות. אני אגיד לך, תראה, אזרחי ישראל, יש להם סיבה לפחד מהרבה מאוד דברים, ועל רקע זה שומר נפשו, אני יודע, אנשים אומרים, נגיד משהו, לא ימצא חן, לך תדע, שבק זה לא שבק שאנחנו מכירים, המשטרה היא לא המשטרה שאנחנו מכירים, מכניס את האזרחים לחרדה, לפחד.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: מקצועית שחוויתי אותה בחיל אוויר, והייתי בפיקוד השליטה, שירתי המון המון שנים בפיקוד השליטה, בטח שומעים אותנו מעל גלי היתר, שומעים אותנו הרבה פקחי טיסה, הרבה קשלטים ששירתו בחיל האוויר, והם יסכימו אותי לכל מה שאני אומר.
2: רגע שנייה.
1: אני מדבר על טיסת פלייט דובאי, כאילו זה עניין, זה פוליטיקה, אתה מעילה מעילה מכל כיוון שהוא, על זה יש דברים שאני מסכים איתך, ויש דברים שאני פחות מסכים איתך.
2: רגע, יוסי, בוא נעשה סדר. אז אתה בעברך היית מפקח טיסה בחיל האוויר.
1: נכון, פיקוד שליטה יותר נכון.
2: רגע. היית בזה בשירות סדיר, בשירות קבע?
1: גם וגם.
2: היית גם אזרח עובד צהל, או שהיית בקבע?
1: לא, הייתי פקח, עברתי פה קורס פיקוח טיסה, שירתי בחיל האוויר גם בסדיר וגם בקבע, והשתחררתי, והמשכתי במילואים.
2: כן. ועל רקע זה אתה רוצה להתייחס לטיסה, לפליי
1: דובאי? אני רוצה להתייחס לאירוע עצמו של פליי דובאי. אני חושב שזה אירוע מאוד מאוד חמור, בעיקר בפרמטרים של חיל אוויר שאנחנו רגילים אליהם, המון המון שנים. אנחנו עובדים בחיל אוויר בקודים ברורים, ידועים, כל טייס שמגיע למדינת ישראל, כל מטוס שמגיע למדינת ישראל מזוהה במרחקים, לפני שהוא נכנס לטיסה, אם זה טיסת אלה, אם זה טיסות של חברות ישראליות, ואם זה חברות זרות, אנחנו מכירים את כל הנועלים. הדבר הזה שהגיע טייס, שלא עבר או שכן עבר, וזה חמור יותר אם הוא עבר, את כל הבדיקות הטרום, בוא נקרא לזה, כל ביטחון שדה וכל מה שקשור בזה, להיכנס ולנחות במדינת ישראל בצורה כזאת חופשית, זה ועדת חקירה בפני עצמה, זה הפקרות של חיים של ישראלים, אני לא יודע מכמה זמן זה קרה, כל האירוע הזה, ומכמה שנים זה
2: מתחש. הוא בעצמו נחת בישראל כמה וכמה פעמים.
1: זה עוד יותר גרוע. אתה לא מבין את חומרת האירוע, המון ישראלים שמו את נפשם, ובטוחים שבעצם הטייסים שנמצאים בקוקפיט, הם בעצם הדבר הכי פתוח שיכול להיות, שעברו את כל הבקרות של חיל האוויר שלנו, שהוא אחד המצטיינים בעולם, ובטיחות טיסה שלנו...
2: רגע, יוסי, תראה, אני אגיד לך, יש לי רק בעיה אחת עם מה שאתה אומר. מה אתה משרבב את חיל האוויר לאירוע? הרי, רגע, אני אסביר את עצמי, הרי הכשל שהיה כאן, הוא כשל שעכשיו מנסים לשים את האצבע, האם הכשל הוא במוסד, האם הכשל הוא בשבק, האם הכשל הוא במשרד התחבורה, מי הגורם שהיה צריך לעשות את הפיקוח על זהות הטייסים, מי הגורם שכשל ואפשר טייס כזה עם כל כך הרבה סימני אזהרה, עם מדינה שאין לה יחסים דיפלומטיים עם ישראל, כל... אלף ואחד דברים שפה בדיעבד אתה בא ואומר, איך זה יכול להיות? חיל האוויר לא בלופ, איש לא חושב...
1: בלופ, מאוד בלופ.
2: יוסי, שנייה. אולי תחדש לי, ותגיד לי על מה אתה נשען. חיל האוויר... רגע, יוסי, שנייה. אני יודע שזה מקובל, גם בתוכנית פה, לא לאפשר לסיים משפט. אבל אני רוצה להסביר לך את מה שפורסם עד אתה. חיל האוויר... הזניק מטוסי קרב כשהיו אותות חירום מהמטוס. חיל האוויר, לפי הבנתי, והבנתי רק מידע גלוי מהעיתונות הכתובה והמשודרת, חיל האוויר לא היה זה שצריך לאשר ואו לבדוק את זהותו של הטייס או הטייסים, ולאפשר את המראת המטוס הזה, כשאלה הטייסים לישראל. זה לא בתחום האחריות של צבא הגנה לישראל, ולא של חיל האוויר. על זה יש, אין מחלוקת. יש הרבה גורמים, יש כאלה שאומרים, זה המוסד היה צריך להביא מידע, אחרים אומרים, השבק אחראי על ביטחון הטיסות לישראל, ואחרים אומרים, זה משרד התחבורה, ומבקר המדינה אמר, זה לא מוסדר בין הגורמים האלה. איש לא חושב שצבא הגנה לישראל... היה צריך לעבור על רשימת הטייסים,

0: להתריע שיש טייס, שיש לגביו מידע מודיעיני בעייתי, או שיש לו רקורד בעייתי, או שהוא ממדינה שישראל אין לה יחסים דיפלומטיים איתה. מה אתה משרבב את חיל האוויר לאירוע הזה?
1: אני בדיוק, אני עוד פעם, כל מה שאמרת אתה צודק, יש המון גורמים שבודקים את הטייסים לפני שנוחתים, וגם עושים להם את הצ'ק על שדה התעופות, על נתיבי הטיסה והכל. בגדול, השמיים של ישראל, בהבנה כללית, השמיים של ישראל הם סגורים למעט הנתיבים האזרחיים שמובילים לבן גוריון ורמון. השמיים של ישראל סגורים. חיל אוויר שולט על כל נתיבי הטיסה. אין דבר כזה שמטוס ימרי אזרחי ללא אישור ובקרה של חיל אוויר. השמיים של ישראל סגורים. מפה אנחנו מתחילים, זה נקודת התחלה. כל התעופה האזרחית עובדת בפרמטרים שבעצם חיל אוויר הוא השולט בהם. אנחנו באנו מהאסכולה של חיל אוויר, ואנחנו מעבירים אותה אסכולה לתעופה האזרחית. אני כרגע לא בתפקיד הזה. אני לא מתעסק עם זה. אבל זה מניסיוני. יש פה אחריות של, כמובן, מוסד, רשויות אזרחיות וחיל אוויר, על כך שבכלל חיל אוויר עם שירותי המודיעין שלו, על כך שבכלל טייס זר שנוחת בישראל חייב לעבור את כל המבדקים, את כל הבדיקות,
0: שאתה אומר את המובן
1: כאילו הוא נולד פה.
0: בחייך. זה ברור. זה ברור. היום אנחנו...
1: זאת הפשלה. זה הפשלה. זה הפשלה. אנחנו נוגעים בעצם בפרונקל עצמו. איך הוא גדל? מאיפה הוא התחיל? ומה קרה בדרך? זאת אומרת, יש פה בעיה מאוד מאוד... תשמע, זה לא נתפס.
0: טוב, יוסי, תודה. יוסי, הכל ברור וידוע ומובן, ותודה לך. כן, מי איתנו?
2: הלו. הלו.
0: כן.
2: שלום גיא, מה נשמע?
0: תודה טוב, ומי אני?
2: עם ניסים, מדימונה, מה שלומך?
0: אחלה, יוסי. ניסים,
2: סליחה. יש לי שאלה. בחודש, חודשיים האחרונים, כל שבוע כמעט יש איזה כתבה, מצרים התריעו, האמירויות התריעו לנתניהו שהולכת להיות מתקפה, נכון? הלו.
0: כן, אני מקשיב לך, אדוני.
2: עכשיו, אני אתמול קראתי כתבה בידיעות, כן? אני קראתי כתבה בידיעות אחרונות, שאמרו שסינואר אפילו את המחתים שלו מידר.
0: כן.
2: אז איך יכול להיות שדווקא לאמירויות סינואר יגיד שהולכת להיות מתקפה?
0: לא יודע.
2: הכתבות האלה משהו תמוע בהם, גם חודש לפני בחירות, פתאום יש כתבות, שלומי אלדר וכל העיתונאים.
0: אני אגיד לך מה תמוע. אני אגיד לך מה ממש תמוע. תמוע שהאחראי לאסון הנורא לא שם את המפתחות ב-8 באוקטובר לפני 3 שנים. זה תמוע. אני בטוח okay. שאם הייתי, מעלה אותך לשיחה ניסים, ב-8, 9, 10 באוקטובר, לפני 3 שנים, והייתי אומר לך, בחיית ניסים מדימונה, תגיד, מישהו מהבכירים שיחזו בהגה, ראש הממשלה, שר הביטחון, ראש המלל, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש אמ"ן, ראש אגף המבצעים, מישהו יחזיק שנה בתפקיד, אני בטוח שאם היית אגון, ואני מאמין שאתה אגון, היית אומר לי, כולם הביתה.
2: בטח, כולם הביתה, בוודאי.
0: אפילו דדי שמחי, דדי שמחי, שאני טעיתי, אני קיניתי אותו חבר כנסת שמחי, אבל הוא עשה כל טעות אפשרית, ולכן הוא לא יהיה בכנסת הבאה, אבל זה באמת צריך כישרון מיוחד, מיוחד, מיוחד, מהמקום שהוא היה בו, להצליח להתנהל כל כך גרוע ולא להיות בכנסת. אבל אפילו הוא אמר, כולם הביתה. הביתה. אין שאלה. שאלה בוועדת חקירה, שם יחליטו מי האחראי בלעדי ומי האחראי מערכתי, קודם כל הביתה. עכשיו, לכן אני אומר לך, זה תמוע. עכשיו, מה לא תמוע? לא תמוע שעיתונאים אוספים חומר ומתברר שבכל מיני ערוצים היו התראות. עכשיו, אתה אומר למשל, אם הוא מידר, אז איך המצרים ידעו? אז אני אגלה לך. תראה, למדינות כל המדינות, יש שירותי מודיעין מאוד מאוד מתקדמים. יש האזנות, יש מקורות, למצרים יש גבול משותף עם רצועת העזה. לא יודע איך למצרים היה מידע, אין לי מושג. אנחנו יודעים שגם למערכות המודיעין שלנו היה מידע, מידע ממש מבוסס, הייתה התוכנית, תוכנית חומות יריחו, התוכנית ממש של חמאס לפרוץ ליישובים שלנו, הייתה בידינו.
2: אבל חומות רגע, יריחו...
0: חומות יריחו א' וחומות יריחו ב', זאת אומרת גם לנו היה את כל המידע, אבל אנחנו, וזה הקשל הענק, התצפיתניות ראו, ואנחנו, מקבלי ההחלטות בצבא, קראו את חומת יריחו, ולא ירד האסימון. למה לא ירד האסימון? זה ועדת חקירה תקבע.
2: אבל אתה, אבל
0: אני אגיד לך מה לא תמוה, לא תמוה שהיה מידע, כי היה מידע גם לנו, וגם לאמירטים, וגם למצרים, לכולם היה מידע. אצלנו התייחסו אליו איקס, המצרים כנראה הבינו מה הולך להתרחש, באו והזהירו, נחת כאן מטוס, צילום שלו, אורי נשגב, צילם את ה... פרסם את הצילום של המטוס. נחת המטוס של שר המודיעין של מצרים, נחת להזהיר. לא שמענו.
2: אוקיי, אבל, אבל אין בעיה. אם אתה אומר שהתצפיתניות הזהירו,
0: כן.
2: זה נעצר בצבא, כי יש בצבא, היו אז מפקדים, אני לא יודע אם גם היום שהם חושבים שהם אלוהים.
0: הביתה, פה אתה...
2: הביתה!
0: ניסים,
2: עכשיו השאלה אם זה הכל הגיע לנתניהו בכבודו ובעצמו.
0: כן,
2: אם הגיע לנתניהו מידע, תקשיב, נתניהו, סינואר אמר לי שהוא רוצה לפתוח בשביל עשירים במתקפה.
0: אתה מערבב, ניסים, אני רוצה להסביר לך. זה שאנחנו צועקים, הוא הראש, הוא השם, זה לא אומר שאין... עשרות ואולי מעבר לזה, קצינים בצבא ונגדים בצבא שאשמים וצריכים ללכת הביתה.
2: נכון.
0: אבל, בא בשעה שאתה ואני, אנחנו לא בחרנו את אהרון חליבה, ואת התחקירים בתוך הצבא ובתוך מערכת הביטחון, ועדת חקירה צריכה לעשות. אנחנו, האזרחים, בוחרים את ההנהגה שלנו. עכשיו, דבר אחד אין חולק. אין חולק, אתה אומר, התקנו, לא התקנו, לא רלוונטי. הוא זה, שאמר למוסד, תיסעו לקטר, ושיגדילו את הכסף שמעבירים לחמאס. זה הוא עשה.
2: הוא
0: בתמונה הכוללת הגדולה, זאת הקונספציה שלו, לקחת את האסירים הביטחוניים בכלא, לתת להם תנאים טובים, כדי שיהיה שקט. לא סתם, כשהמזכיר הצבאי תלפן אליו ב-6:29 בבוקר, הוא שאל בתדהמה, המשפט הראשון שלו, למה הם יורים? למה הוא אמר את זה, נתניהו? משום שהוא במילים אחרות אמר, נתנו להם הכל, אישורי עבודה, כסף כמה לצד, שהם רוצים, למה הם יורים? איתו. הוא לא ידע למה לצד, הם יורים.
2: מי שיושב איתו, עכשיו אתה צודק, נתניהו אולי צריך ללכת. מתי יקבלו את זה? ב-27 לעצירי.
0: בדיוק, תודה רבה.
2: רגע.
0: נשלח אותו ב-27 בעזרת השם. אין לי, אבל לי אין, לא, יש מלא מאזינים. ניסים תודה, ב-27 בחודש, כולי תפילה וכמיהה ותפילה, תפילה. שלח אותו הביתה. כן, מי איתנו?
3: שלום, דוב מרמת גן.
0: דוב, כן דוב.
3: כן, רציתי להעיר הערה אחת עם א', ולהעלות נושא נוסף שהייתה מאזינה.
0: אנחנו מלאי רצון טוב, הזמן והמאזינים שממתינים, אלה פרמטרים שאנחנו לוקחים בחשבון. בבקשה.
3: יפה וקצר. רק באלף זה שאתה אמרת שאני בשוברר, זה קצת מזלזל.
0: לא, שהם מדביקים לו השוברר.
3: לא, זה צבט לי מאוד, וזה הפריע לי כשטראמפ אמר את זה, אבל זה קצת יחזיר לי ש... ב-2008, מי שזוכר, היה את ג'ו השרברב מארצות הברית עם אובמה והמועמד הרפובליקני, אז אם אני מנתח נכון, אז כאילו טראמפ כל הזמן אומר, הוא תומך בי, הוא תומך בי, יניב השרברב, אז כאילו זה קצת...
0: תראה, לא אמרו על צביקה מנס או מנס, אני לא יודע איך הוגים נכון שם משפחה שלו, לא אמרו אישו כהון צביקה מנס, אז שומרים משרב רב, מציינים את זה, לא יודע.
3: איש ממעמד הביניים, ומטה, מישהו, לא יודע איך להגדיר את זה.
0: באותה שיחה זה קצת צרם לי. מילימטר, אבל אתה יודע, זה, שוב, זה הרי לא מדע מדויק. אני יכול לטעות בתחושות שלי.
3: לא,
0: הייתה לי תחושה שבאים פה להקטין. אין צורך להקטין. קודם כל, כל עבודה מכבדת את בעלי הזה. זה האורגינל. שניים, לא יודע איך אתה ואני ואנחנו היינו מתפקדים באותה סיטואציה. לא יודע. וכשצריכים להגיד, גילו תושייה, אומץ לב, הצילו חיים, זה הכל. לא צריך להגדיל, לא צריך להקטין. זה מדבר בעד עצמו. אלה אנשים שמגיע להם כל הוקרה והערכה, הם הצילו בראש ובראשונה את המשפחות שלהם, אז מה? מה זה קשור?
3: הנושא שרציתי לדבר זה שהייתה מאזינה שדיברה על התוצאות של המתמטיקה, המורה בגמלאות. אני לא יודע מה התוצאות במתמטיקה, אני יכול להגיד, גם מדברים פה בתוכנית על הדברים הרעים שהממשלה עושה, אני יכול להגיד איזה משהו אחד קצר מניסיון של, לא שלי, של אמא שלי, אמא שלי מורה לאנגלית איזה 25 שנים,
0: עדיין, לא בגמלאות, עדיין מורה.
3: לא, עדיין, כן. והיא תמיד התלוננה על זה שהאנגלית בחינוך מאוד דפוק, כי הולכים לכל מיני דברים שלא רלוונטיים, לא מכינים את התלמידים לשוק, לעולם האמיתי, לאנגלית המדוברת, היא כל הזמן עמדה על זה, ודווקא בוא נגיד, בוא נזכיר לטובה את נפתלי בנט, שהוא הראשון שכן הכניס את הנושא הזה, של לעבור כאילו...
0: חמש יחידות מתמטיקה.
3: מה זה?
0: זה נכון, נפתלי בנט בא ואמר, והיו לזה גם תוצאות.
3: לא המתמטיקה, אני מדבר על האנגלית. אנגלית, אני מדבר על האנגלית.
0: אבל נפתלי בנט דיבר על מצוינות באנגלית ובמדעים.
3: כן, נכון, אבל הוא שינה גם את הסוג לימוד. אני לא מדבר רק עליו, אני מכיר אותו לטובה, למרות שאני לא מת עליו, אבל כאילו גם... כל הזמן, שהיא אומרת, כל הזמן שינוי לטובה, וגם בממשלה הנוכחית, מאוד מאוד מאוד תומכים בעניין הזה, משרד החינוך, השר שעומד בראש המשרד, שהאנגלית תהיה מדוברת, ושיכין את כולם לשוק, לעולם הגדול, לא לדקדוק וכל מיני דברים שוליים יחסית,
0: וזה
3: מה שפעם
0: התעסקו,
3: אז
0: רציתי
3: להגיד את
0: הנושא
3: הזה, להעלות גם דברים טובים שהממשלה
0: הזו יפה. לא הבנתי. זה, דיברת על הדברים הטובים שנפתלי בנט עשה.
3: כן, לא, אמרתי, זה התחיל בזמן נפתלי בנט, אבל זה כל הזמן רק הלך וגבר, כל הזמן השקיעו עוד, והוסיפו עוד חומר לימוד בעניינים האלה, ואני אומר שזה לא
0: עזור. זה בזה, והתוצאות לא מספרות את זה.
3: אני לא יודע, אמא שלי אומרת שהתלמידות מדברות אנגלית הרבה יותר טוב ממה שאתה.
0: כן, טוב, אוקיי. אז התלמידים והתלמידות של אמא שלך הם כנראה ברי מזל, אבל זאת לא התמונה הכוללת.
3: זה נכון, אגב, שבאמת מי שתלמיד את המידה של אמא שלי זה ברי מזל, כי היא באמת משמעות משקיעה, אבל היא באה להגיד גם שזה משהו מערכתי.
0: כן, טוב, אני לא מכיר את הסעיפים ב... מבחני פיזה, אבל אני יודע שהתמונה הכוללת היא איומה, אין מילים אחרות. תודה רבה.
3: טוב, תודה לך.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
4: שלום.
0: שלום.
4: שלום.
0: שלום. גברת?
4: כן, אני מפתח תקווה.
0: איך קוראים לך, סליחה?
4: מרים. כן.
0: כן, בבקשה מרים.
4: כן, אז אני רציתי להגיד משהו, וכל העניין הזה שגילו את אוזנו של נתניהו בבוקר, או לא אמרו לו, או כן אמרו לו, יש דבר נורא פשוט, איזה מין סרטון שרץ כבר הרבה זמן, שחור על גבי לבן, שינון מגל, השופר הראשי שלו, שואל
0: אותו... אחד, עם כל הכבוד לינון מגל, הוא לא לבד שם.
4: אחד, אבל הראשי...
0: רוצה להעליב לי פה את הראל סגל? אני חייב, מרים, אני רוצה להסביר לך, אני עובד בתחנת שידור, ואני חייב להיות, לנהוג בקולגיאליות כלפי יתר השדרנים כאן. כשאת מזכירה את עינון, שאייל ברקוביץ' מכנה אותו משום מה בחביבות שופרי, אז אסור לנו לשכוח שבתחנה פה יש עוד שופרות, וזה עינון לא לבד.
4: אני יודעת,
0: אתם יכולים להיעלב, הביביסטים נכון. יכולים להיעלב, את יודעת.
4: נכון, בהחלט, כן, בטח. שכל השפרות...
0: אנחנו לא גורעים, אנחנו לא גורעים מאף אחד את ה...
4: גם אני לא גורעת.
0: את הקרדיט שלו בתור שופר, תת שופר, שופר ראשי, כן. שופרון, כל אחד כן, לפי חלקו.
4: כל אחד לפי הגודל כן. שלו, כן. בדיוק, כן. בקיצור, אז הוא ריין אותו, את כבוד ראש הממשלה שלנו, כן. והוא אומר לו, תשמע, אומרים, היה קצת לפני המלחמה, נכון. שפרצה המלחמה הזו, אומרים ש... המצב הוא די מתוח, זאת אומרת שיש דיבורים על זה, על התקפה של העזתים או מכל מקום אחר.
0: אני לא חושב שהוא דיבר על העזתים באותו סרטון, אבל הוא אמר הערכות או הפרסומים מופרזים.
4: כן.
0: אז
4: נתניהו...
0: הוא לא דיבר על העזתים.
4: אז בנתניהו ביטל אותו בנף עין, בנף אני לא יודעת מה, הוא בשנייה אחת הוא אמר, עושה פרצוף, אתה יודע... מאיפה אתה מביא לי את זה בכלל? איזה? אין שום ידיעות, שום דבר, הכל בסדר. עם לבדו ישכון ועם לבדו זה שומר על עצמו, ואף אחד, ואנחנו לא מפחדים מאף אחד, והכל בסדר, ותהיה רגוע, יעני, זה מה שהוא אמר לו. אז אנחנו צריכים לחפש מי אמר לו, מי לא אמר לו. אמרו לו איזה שחור על גבי לבן, והוא ביטל. הוא ביטל את אינון, שהוא כל כך אוהב אותו, הוא ביטל אותו.
0: כן, תודה לך.
4: על עוד דבר, ביי ביי.
0: כן, מי איתנו?
5: שלום, שלום גיא.
0: שלום רב.
5: תוריים טובים, דבר אהרון.
0: כן, אהרון, מאיפה אתה?
5: אני מראשון לציון.
0: בבקשה.
5: ראיתי מקודם, שמעתי יותר נכון, את השיחה שלך עם הבחור הזה, שדיברתם על המחדל, ואין ספק שנתניהו חייב לעוף ויפה שעה אחת קודם, ואין ספק שכל בחירה ביטחון של אותה תקופה חייבים, מי שנשאר שם צריך לעוף גם.
0: עפו כולם. עפו כולם, במיטב ידיעתם.
5: אתם באים, ואתם בעצם, בצדק, מטילים על האחריות וקוראים לו להתפטר. מה האלטרנטיבה שאתם מציעים? את בנט ואייזן?
0: תראה, קודם כל...
5: אייזן עוד שהיה רמטכ"ל בעשור שקדם והקטין את הצבא. את בנט, ששנה לפני הטבח, בזמן שחמאס גם בין היתר שם נערך לטבח, בא ואמר, הם מפחדים, הם לא רוצים הסלמה, הכניס את הפועלים, הכפיל אותם פי שלושה, ועשה גם אותו דבר עם הכסף.
0: אני מבין שאתה ביביסט בתחמוסת, בתחפושת.
5: לא, אני לא ביביסט בתחפושת.
0: אני אגיד, עזוב, אהרון, תן קרדיט. תן קרדיט שאני קולט שמחרטטים אותי. אז אני אגיד לך.
5: לא, לא, לא.
0: אני אגיד לך, אהרון.
5: מה, אני יכול לומר לך, שנייה.
0: לא, לא, אל תגיד לי שנייה, אני אגיד לך שנייה. שמענו אותך. שאלת את מי אתם מציעים. קודם כל, אני לא מציע לך שום דבר. אני לא מציע לך שום דבר. אני רק, אני אגיד לך מה אני אומר, מה דעתי. ודעתי טובה כדעתך. וכל אחד שיעשה מה שנראה לו נכון. אני קודם כל אומר, מי צריך ללכת הביתה בטוח? מי שהיה בהגה, ישב על ההגה, בעת ההיא. ומי, ואמרתי בפתח התוכנית, הכשל העצום זה אסון הנורא, אבל זה לא נגמר שם. זה נגמר בכל הפרמטרים שנוגעים לאזרחים, ממצב הביטחון מאז, דרך מערכת החינוך והתחבורה ויחסי החוץ וביטחון הפנים, כל, והמצב החברתי שלנו, כל הפרמטרים, רגע, רגע, אהרון, רגע, להתראות אהרון. בואו נמשיך. מי איתנו?
6: שלום.
0: שלום גברתי.
6: היי גיא.
0: היי.
6: שמי רוחמה.
0: היי רוחמה, מאיפה?
6: אהלן. אני מקריית אונו.
0: בבקשה.
6: אני שמחה לדבר איתך, ואני טוב. רוצה לשתף גם את המאזינים שלך ושלנו.
0: בבקשה.
6: במה שאני חשתי.
0: כן.
6: אני נסעתי בתקופה האחרונה מספר טיסות, זה לאלבניה, למונטנגרו, וגם לפולין.
0: כן.
6: ובכל הטיסות אני הקפדתי לצאת בחברה ישראלית, שנושאת את השם אל על, אתה יודע, סנדור וכל מה שלא יהיה. ובטיסה האחרונה שנושאת את השם אל על, ובטיסה סדירה של אל על, הופתנו גם בהלוך, גם בחזור, ליחס לא נעים. צוות המטוס כולו היה זר, לא מדברים עברית, גם לא מדברים כמעט אנגלית בקושי, ולא נותנים שירות בכלל. שום דבר, אתה עולה למטוס, מטוס עמוס לעייפה, צפוף בצורה בלתי רגילה, אתה משלם עבור טיסה סדירה, רוצה לקבל יחס של, אתה יודע, אל על, אתה נמצא בבית בעולם וכו' וכו', ואתה מקבל גם את ההודעה של הקברנית בשפה, הוא מדבר במבטא רוסי כבד מאוד, או פולני, אני לא יודעת, מאוד מאוד כבד. עכשיו, שקיבל אותנו דייל ישראלי בפתח המטוס, בשרבול, ואומר לנו שלום, נסיעה טובה, תיסעו לשלום וכו' וכו'. וחיפשתי את אותו דייל בטיסה, והוא לא עלה לטיסה. הוא רק אמר שלום, כנראה שזאת ההנחיה שלהם, והנחיה בדרך כלל בטיסות ישראליות, לחברה ישראלית, מן הסתם,
0: צריכה
6: להיות, אתה יודע, שהאיש הזה צריך להיות בתוך המטוס. וחיפשתי אותו, ולא ראיתי אותו, וכל הצוות היה צוות זר.
0: רוחמה.
6: כן.
0: תראי, אני לא יכול להתייחס לדברים שלך. אני אגיד לך למה.
6: למה?
0: כי הרי את מבינה שאני לא מצוי ולא יכול להיות מצוי. אני לא יודע אם אל על מעט לעט סוחרים או את מטוסי אל על מטיסים טייסים זרים, לא יודע. או כל צוות הטיסה, או האם אל על בנוסף לטיסות שלה מוסיפה מטוסים של חברות אחרות שטסות בשמה של אל על. אני לא יכול להתייחס לזה, אני לא יכול להתייחס לעומס, רגע, שהיה בטיסה. אני לא יודע על איזה עומס את מדברת, והאם העומס הזה חריג יותר או פחות, כי אין לי פרספקטיבה. אני מבין את הטענות שלך, אבל לצערי, אני באמת, באמת לא יכול להתייחס. אני, כשטסתי אל על, וטסתי לא פעם אל על, אז המטוס היה צפוף, כפי שצפוף באקונומי תמיד, זה בדרך כלל לא מאוד מאוד מרווח, ואני לא זוכר שטסתי טיסת אל על, כשהצוות דיבר בשפה זרה, ושהדיילים לא היו ישראלים. מה שאני יכול להגיד לך, מהסקרנות, בהמשך לדברים שלך, שיש לי דווקא חבר אישי קרוב מאוד, שהוא לא רק קברנית, באלעל, אלא הוא בתפקיד בכיר באלעל, ואני יכול לשאול אותו, כי הדברים שאת אומרת לי, מאוד מפתיעים אותי, אבל אני לא יכול מעבר לזה להתייחס, כי זה נשמע לי מוזר, ואני יכול לחשוב, שאילו הייתי בנעלייך, והייתי קונה כרטיס לאלעל, כשבין היתר משתכלל במחיר הגבוה שהם גובים, העובדה שזה צוות ישראלי, על כל המשתמע, ואמצעי בטיחות, מוגברים, והייתי שומע, הייתי מקבל שירות מצוות זר, והטייס, הקברנית שהיה מדבר, הייתי שומע שפה זרה, אז אני מודה שכמוך זה היה מאוד מאוד מוזר באוזניי. זה הדבר אחד שאני יכול להגיד לך.
6: נכון, אבל אני גם רוצה, אני התכוונתי פשוט לספר לאנשים שמקשיבים לתוכנית שלך, שכשאנחנו מדברים על אלעל, ואת יודע, להרגיש בבית בעולם, בשנה האחרונה, אני טסתי 3 פעמים האחד אחרי השני, ועם חברות ישראליות, ואני לא הרגשתי בבית בעולם, אני מצטערת. אני רוצה לספר לך שאנשים ביקשו מים, ולא חילקו מים, אנחנו טסנו 3.5 שעות, ולא קיבלנו מים. אישה אחת הרגישה רע מאוד, היה לה חום והרגישה רע מאוד, בעלה ביקש כוס תה ולא נתנו, אחרי 30 דקות הם הועילו בטובם לתת מים, לתת כוס תה. אבל תבין, זה לא משנה, 3.5 שעות אתה טס, לא מקבל אפילו כלום, שום
0: רוחמה,
6: דבר.
0: רוחמה,
6: אני מצפה, באמת.
0: רוחמה, אז אני אגיד לך ככה, תראי. קודם כל, אני מצפה כשאני טס, בין אם זאת חברה ישראלית ובין שלא, שתהיה לי אפשרות לקבל מים בטיסה, ואני בכל זאת לא נער, וטסתי הרבה מאוד פעמים, ואני לא זוכר סיטואציה בין שטסתי אל על, ובין שטסתי בחברות אחרות, בין
6: שצ'רטר ובין סדיר.
0: בסדר, אבל אני אומר לך, שמענו את הדברים, הדברים מאוד מאוד חריגים ויוצא דופן.
6: מאוד. לכן אני
0: צלצלתי. אני לא יכול להתייחס,
6: לא, אני לא רוצה שתתייחס, אני רוצה להשמיע את קולי. לכן אני אומרת, אין אנשי צוות ישראלים, אפילו לא אחד. אני חושבת שבטיסת אל על סדירה, צריך להיות איש צוות ישראלי אחד. ולא טייס רוסי. אני מצטערת. אני לא הרגשתי בבית בעולם. אני יכולה לנסוע עם וויז, אני יכולה לנסוע ב-$100. אני טסה איתם, בטיסה סדירה. אני לא לקחתי איזה לואו קוסט.
7: ואני מצפה, ואני גם השארתי הודעה ביום שנחתי לפני כמה ימים, שזה היה שעתיים לפני מה שקרה למטוס בדובאי. השעתיים לפני, אנחנו נחתנו שם. זה לא הוגן, זה לא בסדר, הם גם לא חוזרים. אנשים התלוננו שם, הם רק חילקו אוכל בתשלום, ואף אחד לא קנה. זה נראה רע מאוד.
0: רוחמה.
7: רע מאוד. רוחמה. שימו לב.
0: די.
7: זהו.
0: רוחמה. רוחמה, את חייבת להבין.
7: הבנתי.
0: יש פה מקרה, שנייה, אבל התוכנית כאן, בדרך כלל אני צריך להתייחס. את מתארת משהו מאוד מאוד קיצוני.
7: נכון.
0: שאין לנו דרך לבדוק, למעט להשמיע את זה, זה אין לזה שום קשר, לא לאסון, שכמעט...
7: לא, בהחלט שלא.
0: והשאלה היחידה שרציתי בכל זאת לשאול אותך, כי את נסערת, ואני מבין שזאת חוויה באמת מאוד קשה, אבל אני שואל אותך בכל זאת, מכיוון שאת מעידה על עצמך, שאת מרבה לטוס, או טסה מעט לעת,
7: נכון.
0: ולא פעם בוחרת לטוס אל על, האם האירוע הזה של... את מתארת כמה דברים, גם שהצוות לא ישראלי, וגם שצוות השירות לא ישראלי, וגם היחס הוא יחס היום ונורא, שאפילו כוס מים לא נותנים.
7: הכל נכון.
0: האם זה דבר שכיח? האם זה קרה לך בטיסות נוספות, או שאת מדברת על טיסה אחת?
7: לא. אני מדברת על אותה טיסה, עם טייס רוסי, עם צוות ספרדי וצוות פולני, ואף איש צוות ישראלי לא היה במטוס.
0: מוזר.
7: אני רוצה, אמרתי, נשארתי הודעה לשירות לקוחות של אל על, תרם חזרו אליי. אין בעיה, אני רציתי פשוט להדהד את זה, שאנשים ידעו שהם עולים על טיסת אל על, הם לא בטוח מקבלים אל על, הכי בבית בעולם, שהם שומעים את הקברנית מדבר בעברית, כמו שצריך, וזה אחד שלנו. אתה יודע, זה, אני נשבעת לך, עוד לפני שקרה הסיפור הזה עם, עם זה, כשנחתנו, אני מסתכל את על חברים שלי, ואני אומרת, חבר'ה, אתם מבינים שאנחנו עושים עם טייס רוסי? ואתם רואים? אתה מבין? זה בלי שום קשר.
0: רוחמה, דברים ברורים.
7: עם כל הכבוד לטייסים הרוסים, אין לי שום בעיה איתם. אבל, סליחה.
0: רוחמה, הדברים ברורים, ואילו היית מתרקנת בפתח השעה הראשונה, הייתי... אני מאמין שהייתי מצליח לקבל איזושהי התייחסות מאל על, אבל מכיוון שאנחנו רגע לפני סוף התוכנית, אז אין לי כל כך מה לעשות.
7: גיא, אני מעריכה מאוד, אני רציתי רק להשמיע את כל
0: זה. 100%, תודה.
7: תודה רבה, גיא.
0: תודה רבה. כן, מי איתנו?
8: שלום, גיא.
0: שלום רב.
8: מדבר אורי מקיבוץ מעגן.
0: אורי, מה קורה? מזמן לא שמעתי ממך.
8: נכון.
0: לאן נעלמת?
8: טבעתי בכנרת. סתם, תגיד, יש לי זמן, אם אין, אז אני לא מדבר.
0: מה הכוונה זמן? אתה יודע, הזמן של כולנו מוגבל.
8: 3-4-5 דקות יש לי?
0: יש 6.5 דקות עד סוף התוכנית.
8: וואה, יופי.
0: אבל לא אמרתי שאנחנו ניתן לך את הכל.
8: הבנתי.
0: צא לדרך.
8: 4 דקות.
0: להגיד דברי טעם, יש המון זמן.
8: יש דברי טעם. תשמע, האמת, לקחת לי את מה שרציתי להגיד, שדיברת שם עם נתניהו, אין לי כוח לדבר בנושא הזה, כבר נמאס לי.
0: נכון.
8: לא כך אחריות, לא מבקש סליחה מהנושא. עזוב, חבל על המילים.
0: נכון.
8: רציתי לדבר על משהו אחר, על פן אחר באישיותו הקלוקלת של נתניהו. אני לא יודע אם שמעת, אתה מכיר את אמיר, איך קוראים לו? הוא המראיין, אמיר אורן, מכיר אותו?
0: ואיזה שאלה?
8: יפה. אמיר אורן הוא בעיניי תותח. אז הוא מראיין את מוקי בצר. שמעת עליו?
0: איזה שאלה? מבצע אינטבה?
8: לא, הרבה אנשים לא שמעו עליו, כי הוא כזה צנוע.
0: בסדר, אני לא בן 17.
8: מה?
0: אני לא בן 17.
8: לא יודע, יש כאלה שלא. מוקי בצר, אני מכיר אותו, זה אדם באמת מדהים, שאין הרבה כמוהו במדינה. עם סגים אדירים, הקים את שלדג לבד, הכל משנה.
0: מבצע אינטבה.
8: ברור, מבצעים טבעי, הוא פיקט על המבצע, יוני נתניהו הרי, שאני כלום דרך, הוא היה 100%, נהרג על ההתחלה.
0: נכון.
8: ובצר פיקט על כל הזה, ואביב נאורי, איש באמת מדהים. מה אני בא לדבר על דבר מסוים מאוד? אמיר אורן קורא לזה המשפחה המכפישה. מה זה המשפחה המכפישה? משפחת נתניהו. על מה? בהתחלה, אחרי שהוא נפל בהלוויה וזה, הם קצת דיברו איתו, היה חסטו, ואז הם קלט לאט, הם הבינו גם כן, ש... שהוא כאילו במרכאות גנב ליוני את ההצגה. שטות במיץ עגבניות. הוא היה חבר מאוד טוב של יוני. ודיבר עליו רק טובות. בן אדם באמת נפלא. והתחילו הכפשות מצד ביבי בעיקר, גם האבא. האח השלישי עידו היה מחוץ לזה קצת. וכינפו עליו בצורה איומה, במיוחד ביבי נתניהו.
0: והוא דיבר על זה בפודקאסט עם אמיר אורן?
8: נכון, נכון. אני מכיר את זה עוד מלפני.
0: נו, כן, זה פורסם לא אחת.
8: מה?
0: זה פורסם לא אחת שיש דם רע בין מוקי בצר למשפחת נתניהו. דם רע, זה זה. אבל למה אתה מעלה את זה עכשיו? זה מה שמסכים.
8: לא, אני מעלה את זה, כי ביבי כל כך עולה לי על העצבים עם ההתנהגות המחרידה שלו. לא, לא אומר שהוא השם, לא לקחת אחריות כמו שאר, אתה יודע, הרמטכ"ל והראש שב"כ ואלה. לא ביקש סליחה אפילו. פשוט, אני לא רוצה לשאול במילים, אתה לא אוהב את זה שמשתמשים במילים.
0: כן, אבל בכל זאת אני שואל אותך, תראה, אני אגיד לך מה.
8: זה מראה, לא, עוד מילה.
0: אבל בכל זאת הרצי ורונן בר לא קמו שבוע אחרי האסון ושמו את המפתחות. אני מזכיר לך. הרצי לקח לו כמה? שנה, שנה וחצי?
8: לא, אבל פיקד עליו.
0: רונן בר אותו דבר. רגע, רגע. עכשיו, אני חושב שהם, באמת, אנשים נפלאים שבאים ממקום טוב, שקשלו כשל נוראי, אבל אפשר גם לזכור, מבחינת לקיחת אחריות, כל אחד וטעמיו הוא, רונן בר הרגיש שהוא צריך לשמור על הדמוקרטיה הישראלית, הרצי אפילו עשה סבב מינויים במטכ"ל, אבל כשאתה מדבר על לקיחת אחריות במובן העמוק של המילה, אז אתה גם יכול לשאול, איך? תראה, הראשון שלקח אחריות ועזב, זה אהרון חליבה המושמץ, שבא ואמר, ועדת חקירה, אני אשם, אני אחראי, הלך. אבל אי אפשר להגיד אותו דבר על, על, על, על שר הביטחון, לא בא גלנט, ואמר רבותיי, אני שר הביטחון של השבעה באוקטובר, ואני הולך הביתה. אני זוכר שהוא עוד אמר, אני אחזור בנאום פרישה שלו, אחרי שראש הממשלה פיטר אותו, הוא אמר אני אחזור, ואני זוכר שאני אמרתי באולפן שישי, לאן אתה חוזר אח שלי, אתה שר הביטחון בשבעה באוקטובר, לאן אתה חוזר? הרי דן חלוץ גמר קריירה אחרי מלחמת לבנון השנייה, גמר קריירה, ברור. אז גלנט, שר הביטחון בשבעה באוקטובר?
8: הצודק, ומאה.
0: לא, אז מה שאני אומר, גם אלה שלקחו אחריות והלכו הביתה, אפשר להגיד ככה, שהאחריות היא מילימטר הייתה מאוחרת בכמה ימים, בסדר?
8: אתה יכול לעצוב את הכל ולברוח. חייבים להשלים את המהלך.
0: אוקיי. זה טיעוני ההגנה.
8: רק רציתי עוד דבר קטן.
0: כן, בבקשה.
8: הנקודה היא שיחפישו פה, שמע, אני לא יודע אם אתה מכיר את הבן אדם, אין לי מילים, אם אנשים יתעמקו קצת וישמעו על מוקי בצר, אז והמשפחה המכפישה, משפחת נתניהו, התעלמה ממנו, פשוט חרפה כזאת, מי שקצת מתמצא, שיקרא, וישמע ביוטיוב, איך הם התנהגו לבן אדם הזה, שבזכותו הוא תכנן את המבצע הזה, לא יוני נתניהו.
0: אבל אתה יודע, אני אגיד לך דווקא, תראה, אני אגיד לך. אני מילימטר סלחן, בהקשר הזה של משפחה שקולה, סביב האירוע הספציפי הזה, דווקא פה, אני מבין מה שאתה אומר, ואני גם שמעתי, אבל אני אומר לעצמי, מכל הקופה שרצים שיש על נתניהו, דווקא בסביב המבצע אנטבה, אתה יודע מה? בכל זאת משפחה שקולה, אח שקול.
8: מה, נתחיל לשקר? משפחה שקולה כל הכבוד? אני מאמין, אני גם משפחה שקולה. אחי נהרג בצבא, אני יודע מה זה. אבל מה זה קשור להשמיט את הבן אדם ש... החליף את נתניהו ברגע הקריטי.
0: אתה יודע מה, אתה צודק. טוב, סיימנו. אורי, קיבוץ מעגן, תחזור הביתה. אנחנו סיימנו, אני אהיה כאן ביום חמישי להשתמע.
9: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2-4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
10: עזוב אותך,

0: 2 עד 4.
1: על מה אני לא... למה זה לא עובד לי? למה לא נכנס השיר? מה זה הכפתור הזה? מה זה? מה קרה כאן? הלו, אחת, שומעים אותי? אני לא זוכר איך להפעיל את זה.
2: רון, אתה סתם בלחץ.
1: מה?
2: לא היינו הרבה זמן, תנסה... או, הנה, תנסה את הכפתור הזה.
1: לא, אל תלחץ על זה, לא.
2: זה, אני אומר לך זה.
1: אתה... לא, אל תלחץ, לא. מה זה?
2: חמור.
1: למי קראת חמור, תגיד לי?
2: לא, זה אפקט של חמור, אני לא קראתי לך חמור. תרגע רגע, נו.
1: רגע, שנייה, אני לא יודע איך להפעיל את זה, רגע. זה, תנסה, אני חושב שזה הכפתור, לא?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: לא, לא. רגע, חכה שנייה, חכה רגע. יש כאן שרברב? סליחה, יש שרברב באולפן? שרברב?
3: היי, ילדונת.
1: מי זה? נתן הטמבוריסט.
3: מה קורה, ילדונת? מה, יש בעיה?
1: מה, אתה גם שרברב?
3: אני הכל אני יודע. מה אתה צריך? מה הבעיה, חמודה? תרגי, קודם כל, שום עמוק, כמו בלידה.
1: אני לא יודע איך... זה לא מצליח להפעיל את התוכנית, תסתכל.
3: תן לי רגע.
1: מה אתה עושה?
3: תמשוך את הסטיקים האלה, קח אותם, תמשוך אותם למעלה. הנה. עכשיו זה מוכן. הנה.
4: I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
1: וואו. נתן, תודה.
3: יופי, ילדונת, אם את צריכה משהו, דברי איתי, ואתה בינתיים טוס לי מהעיניים עם התוכנית שלך.
1: מי צריך תוכנית?
3: ילדונת,

0: נתן מהטמבוריה, תודה שהגעת והצלת אותנו כאן, כי...
1: יפה שאתה יודע להתעזק.
0: אני לא יודע, אני...
1: עם הקונסולות, יחסית לאישה מבוגרת, אתה מסתדר יפה.
0: אני בן, אני שכחתי
1: פשוט. אני בכלל הקטנה, נשמה.
0: תן לי רגע להסביר לך, אני לא רק אותי ריגשת, יש לנו מאזין בארצות הברית שקוראים לו דונלד טראמפ, שמאזין לתוכנית שלנו מדי פעם.
1: איזה גבר הטראמפ הזה, יאללה.
0: אז יש לי הפתעה בשבילך, נתן. נתן מהטמבוריה, דונלד טראמפ שלח כרגע הודעה.
1: לא נכון,
0: למערכת.
1: לא נכון.
0: נכון מהירה? אפשר לשגר אותה לפה?
1: אל תגידי סתם, נשמה.
0: בוא נשמע מה הוא שלח לך, בבקשה.
2: Just want to thank and congratulate Nathan.
1: Wow.
2: He is an Israeli plumber, a Trump fan. I am a fan of his, big fan. He saved this radio broadcast. He did an amazing job. He went in there and learned how to fix the radio machines by watching, actually hearing the broadcast. And watching people do all these kinds of stuff on YouTube when they get electrocuted. He's my kind of guy. He can be my plumber. He can be whatever he wants to be. What a job he did. He's a hero. I just want to congratulate him and his family. You like me and I like you.
1: וואו,
0: אתה מבין אנגלית, נתן?
1: אתה יודע, פה ושם, כן, זה...
0: ריגשת גם אותי, גם את טראמפ, תודה רבה.
1: בטח, אגב אני יודע גם עבודות טיח, אתה יודע, גם גבר.
0: בסדר, אבל לא עכשיו, קרפל ילווה אותך לרכב.
1: גם עבודות חשמל.
0: קרפל עוד לא הגיע, קרפל עוד לא הגיע.
1: אתה זורק אותי ביער, אני עושה שם צנרת, אין לי בעיה.
0: טוב, תודה רבה.
1: יאללה.
0: שבוע טוב לכם, צהריים טובים לכם. מאזינות, מאזינים, 2-4 יום ראשון, 4 באוקטובר 2026. אני רוצה לומר שלום לשותף הגנרי שלי, יואב כהן, שם גנרי, איזה כיף לחזור. מה אומר?
3: שלום, שלום.
0: שלום.
3: כיף. לא, לכולם כיף לחזור, רון, לא...
0: מה? למה? למה?
3: לך כיף, לך כיף לחזור, כי אתה פוגש, אתה יודע, אתה פוגש אנשים נחמדים, נעימים,
0: ראותים. הנה זה מתחיל.
3: אני, זה לא אותו דבר בשבילי, אני פוגש אנשים אובססיביים, אנשים אסטניסטיים, מניפולטיביים. וורקוהוליקים, מתשע בבוקר, תרגע כבר. בקיצור, אני פוגש אותך, רון. זה לא תמיד כיף לחזור לפגוש אותך.
0: אתה רואה? אמרתי, איזה כיף לחזור. זה מה שאמרתי. טוב, בוא תתעלה על עצמך. בוא ננסה להיות מקצועיים.
3: אוקיי.
0: ספר לי מה שלומך, איך עבר החג, מה הספקת לעשות, לקלקל, להרוס, מה?
3: האמת הרבה, אבל זה ארוך. אבל אני אספר לך.
0: אם זה ארוך, אז עזוב.
3: מה?
0: או שתעשה את זה מהר, אתה יכול לעשות את זה מהר?
3: ישתדל.
0: אוקיי, אז ספר.
3: אל תלחיץ אותי עכשיו.
0: לא, לא מלחיץ.
3: בהתחלה של... היינו בבית, היינו כאילו בבית, היינו ענת ואני ואסי ואיסה, ורצינו לחדש קצת בבית
0: ולהרגל... יואב, יואב, יואב.
3: מה?
0: יותר מהר כי זה הולך להיות ארוך, יותר מהר. אתה מסוגל לעשות את זה יותר מהר? כן, יותר מהר.
4: אז אני אומר לך, אז אנחנו היינו בבית, ענת ואני ואסי ואיסה, ויצאנו לסיבוב, קנינו מלא דברים לבית, קנינו גם מזנון כזה לטלוויזיה יפה חדש, קנינו גם, היה מבצעים, היה מבצעים מטורפים עכשיו בחגים, קנינו גם היה כזאת שידה יפה, שבה אפשר לשים על הפטיפון, לשים את הקליטים, את זה, וגם קנינו עוד ארון מדבק, לא היה לנו מקום, לא היה לנו איפה לשים סירים עכשיו, אין לנו צריכות, עברנו דירה בדצמבר, ומאז, אתה יודע, מלחמה, עבודה, בעניינים, וגם מסתגרות,
0: שום.
4: אני חושב שהוא היה כזה בימבה חדשה, ונעליים כאלה, אתה יודע, זה כבר מידה, הוא כבר מידה 3 בנעליים, אתה יודע, בטח תונים אגב, יש לו תחתונים עכשיו.
0: שום, אבל.
4: הוא מידה 2, ותוך יומיים זה כבר היית צריך מידה 3, אז קנינו 3 חבילות, ואז קניתי עוד חבילה אחת של 4.
0: מהמם. זהו בערך. הספקתם מלא.
3: כן.
0: וואו, מטורף.
3: מה, איך היה לך? אתה גם הספקת מלא? או שאצלך זה גם ארוך?
0: לא, לא, אצלי זה ממש קצר. אתה רוצה שאני אעשה את זה גם מהר? אני לא צריך לדבר מהר כמוך.
3: לא, אם זה קצר, אז להפך, אז תעשה את זה לאט לאט, שכאילו שירגיש שעשית משהו.
0: וואלה, הבאת רעיון, סבבה. אז אני אעשה את זה לאט.
3: יאללה.
5: הייתי בבית, שיחקתי פיפה.
3: וואו. וואו. איזה עומק. איזה עומק של חופשה.
0: נכון.
3: איזה כיף לחיות ככה את החיים. וואו.
0: נשבע לך, זה מה שעשיתי, כאילו.
3: חופשה מרגשת.
0: אופה, הנה הוא הגיע.
3: קרפלון, קרפלון.
0: הנה בן אדם שאין לו דאגות. קרפל הגדול.
3: מה קורה, קרפלון?
6: בסדר, גם הוא מה, שיחקת פיפה כל החג?
0: כן.
3: ניצחת?
6: געגעתי אליכם, העניינים, איך היה בחופש?
3: עזוב, זה ארוך. אני באמת הספקתי מלא.
0: כן, הוא הספיק מלא, אתה לא מבין כמה הוא הספיק.
3: באמת.
0: כן, כן.
6: איך היה לך, רון?
0: עזוב, זה קצר, לא הספקתי כלום. עזוב, אבל אותנו, איך היה לך, קרפל?
6: לא, וואו, אצלי זה כל כך ארוך, אתם לא מבינים מה הספקתי.
3: לא, ספר. ספר, אבל מהר, קרפל.
0: מה, הרבה? ממש הספקת הרבה הרבה?
6: כן, אבל זה כאילו, מה, למהר את זה מאוד?
0: אם אתה יכול מאוד מאוד מהר, אז אנחנו נשמע.
6: אני אעשה גם לתמצת וגם למהר.
0: אוקיי.
6: שימו לב.
0: וואו,
3: כיסחת את זה, אה? בונה,
0: איזה כיף, אבל
6: זה היה מושלם, מושלם,
3: מדהים.
0: וואי וואי, טוב טוב, בוא נחזור למציאות. חזרנו אחרי החגים. אתה יודע למשל, יואב, מה זה ירידה לצורך עלייה?
3: כן, מה אני... כן, למה שאני לא יודע?
0: מה זה? תסביר לי, תנסה להסביר לי את המושג ירידה לצורך עלייה.
3: ירידה לצורך עלייה. זה רעיון כזה שאתה... לפעמים אתה צריך לעבור תקופה פחות טובה.
0: אוקיי, נכון.
3: לקחת איזה צעד אחורה, להתמודד עם כישלון, נגיד, כדי לבנות את עצמך מחדש. ואז אתה יכול להתגבר על הדברים ולהגיע למקום טוב, וחזק יותר ממה שהיית בו לפני זה.
0: זה ירידה לצורך עלייה?
3: זה ירידה לצורך עלייה?
0: לא. קרפל, אולי אתה יודע מה זה ירידה לצורך עלייה?
6: ברור, גם איזה הסבר מוזר הוא נתן.
3: מה? זה מה שזה.
6: תשמע, חלק מהתהליך, סליחה, חלק מהתהליך שמכין לך לעלייה להצלחה. אוקיי, תחשוב על זה, זה כמו קפיץ, אתה נמשך רגע למטה, כדי שיהיה לך כוח לזנק גבוה יותר, נכון?
0: לא.
6: מה לא?
0: לא.
3: למה לא? אגב, זה פחות או יותר מה שאני אמרתי, קרפל, בואו בחייך.
6: אבל זה לא... מושג כל כך יותר טוב היה שלי, הדוגמה טובה.
0: זו לא ירידה לצורך עלייה.
3: אז מה כן? על מה אתה מדבר?
0: ירידה לצורך עלייה זה, למשל, ששר האוצר והממשלה עושים לך מחווה מהממת לפני החגים, מורידים את מחירי הדלק ב-40 אגורות.
3: וואו, בואו, זה המון 40 אגורות, זה הנחה יפה.
0: ואז... כשנגמרים החגים, הם מעלים לך את זה ב-50 אגורות.
3: חמודים. למה מראש לא להעלו את זה ב-10 אגורות במקום כל הנדנד הזה וזהו?
0: כי אז לא היית יודע מה זו ירידה לצורך עלייה. אגב, אגב, אגב, היום בלילה, שוב מורידים את מחיר הדלק.
3: למה?
0: כדי שיוכלו שוב להעלות אותו.
3: לא יאמן, לא יאמן.
0: כן, כן.
6: גאונים.
0: זה פשוט גאונות. אז כמו שהבטחנו לכם, והבטחנו לכם כבר מזמן, שאחרי החגים יתייקר הכל, תמר אופיר של פעם, ולהקת יוקר המחיה, בבקשה.
3: שיר קלאסי, של גם לא מתיישן.
0: לא מתיישן.
6: וגם יפה שאנחנו עומדים במילה שלנו.
0: נכון. השיר הזה משתבח.
3: אחרי החגים, יתייקר הכל.

80 שקלים לליטר, לא סופי. גומי גם, 11 שקלים לגומי, 11 שקלים לגם. מילקה, ים בכסף. מיונז, עזבו, תאכלו בריא. ענבים, 63 שקלים לענב. נקטרינות, עזבו. מנגו,

0: קרפל, הוא העורך הראשי. מאירה פרץ, ימפה, אתה יכול לעשות את זה ככה?
1: המפיקה הראשית, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוסיקה, עורך היום רון שלום.
0: גומי גם.
1: אימנו בצוות, אם השנה פרלה דנוך. יניב מורוזובסקי, ששב אלינו מרומניה. הכרה אני מקווה בשבילך, כי מזגנים אני לא חושב שיש. בדיגיטל, אופק קולר וגיא רביב, גיא רביב.
0: ונגיד תודה גם לאורי פלק, יקירנו שהצטרף אלינו לצוות. רדיו צפון, 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב. רדיו קול,
2: רגע!
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו, ברק קיסר, שלומי, צבעים אמיתיים, וקצין הקישור, אורי אליהו. מה שלומך, יואבה?
1: וואה, תשמע, הילד חזר לגן.
0: כן.
1: הקלה.
0: אבל הבנתי את זה, אתה סיפרת את זה מקודם, רק שזה היה מהיר.
1: נכון, זהו, עכשיו אני רוצה שגם המאזינים ישמעו. רגע, כן, קרפלון, מה...
3: איזה יום היום בסוף?
0: היום.
1: לא, היום יום ראשון.
3: היום, אתם בטוחים.
1: היום יום ראשון, כן.
3: נורא מבלבל פשוט.
1: אתמול היה שבת.
0: כן, כן, לא, דווקא הפעם זה התחיל טוב.
3: הסתדר לך.
0: הסתדר לנו טוב, כי בדרך כלל, אם אתה חוזר אחרי חגים ביום שלישי או רביעי, אז אתה
1: מאוד מבלבל.
0: כן, אבל הפעם יצא לנו טוב.
3: רק אני מבולבל, אתה אומר.
0: אתה דני מבולבל.
1: אתה לבד בזה.
3: אני לבד בזה?
1: כן.
0: טוב, מי שואל מה המשחקים היום כדי שאני אוכל?
1: מי שואל? וואלה, לא יודע.
2: עדינה!
1: בוא נעשה משלוש, בוא נעשה משלוש, מי שואל. משלוש יוצא.
0: איציק יצא.
1: איציק, יאללה, איציק.
4: טוב, אז מה משחקים היום?
0: היום אנחנו משחקים את המשחק שאנחנו כל כך אוהבים.
4: איזה?
0: שערים לחמש.
4: עולה!
5: ועכשיו, שערים לחמש.
6: שערים לחמש.
0: החוקים קצת השתנו. כן, יש לנו חוקים חדשים, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
7: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: עניינים, אני מאוד אוהב את העניינים.
0: זה לא השתנה עדיין, אבל אוקיי, עניתם על חמש, תזכו בחמישה פרסים.
1: וואו.
0: עניתם על פחות, תעברו תחקיר, הוא וסיומו נחליט מה תקבלו.
1: וואי, מי עורך את התחקיר?
0: אנחנו.
1: טוב, מצוין.
0: כן, כן. נשאל שאלות, תצטרכו לענות כאילו תשובות הגיוניות, ואז
3: נחליט. אני בא לי שהם לא יצליחו אז, כי התחקיר נשמע לי מגניב.
1: תחקיר נשמע מגניב.
0: תחקיר מגניב, כן. מספר הטלפון שלנו, מר יואבה.
1: 055-2-103-103. 055-2-103-103.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: פרט אשי, איזה דבר זה.
1: איזה דבר.
0: פרפר.
1: פרפר.
0: כן, מקדיש את זה לאמיר הירשברג, טוב?
1: אמיר הירשברג.
0: כן, כתוב לנו.
1: אמיר הירשברג, כמובן. אתה חושב שפרט אשי גם יוציא שיר שרברב?
0: מה יש לך, אתה לא נרגע, מה השרברב הזה?
1: תשמע, השרברב המפורסם בעולם.
0: יניב,
1: שהוא השרברב המפורסם, הוא אחרי סופר מריו, זה עכשיו הוא.
0: כן, כן, כן.
1: מהסופר מריו לא היה אחד כזה. אז הוא סיפר שאיך הוא ידע איך לגרום למטוס להתייצב. הוא צופה קבוע בתעופה בחקירה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני אומר לעצמי, וואלה, אם אני הייתי על המטוס, והמטוס היה מתחיל את הצלילה הזאת, אני רואה מאסטר שף.
0: אוקיי.
1: אם המטוס מתרסק, אני יכול מיד לקום וללכת קדימה ולהגיד אם הפירה של הביזנס יצא מספיק חלק, או עם הסטייק שם עשוי מדי, אתה מבין?
0: מה סטייק? ממתי יש סטייק בטיסה?
1: אני טס מחלקה ראשונה, רון.
0: אוקיי.
1: אם כבר אז כבר, אני לא...
0: אני לא רואה תעופה בחקירה, אני ראיתי כמה פרקים בעבר, אבל כי זה מאוד מלחיץ אותי.
1: זה מלחיץ, כן. אז מה אתה רואה?
0: אני רואה נבחרת ישראל בכדורגל. אז אם נגיד הייתי על הטיסה, אני יודע שאם תוקפים אותי, אני לא עושה כלום, אני מחכה שיגמר. כן.
1: שמע, אני גם רואה חתונה ממבט ראשון. אתה יודע, אם אני על הטיסה ואני שומע את הטייסים רבים ביניהם, אני מיד מבין שיש להם בעיה בתקשורת. צריכים לתקשר יותר טוב, הם לא משתפים אחד
0: את השני.
1: לא מדברים באמת, לא מדברים באמת.
0: אתה יודע, אני ראיתי את כל העונות של הישרדות.
1: וואלה.
0: אז אם נגיד היה קורה מה שהיה קורה במטוס, ונגיד הוא היה מתרסק על אי, רק שם הייתי נכנס לתמונה.
1: מאז אתה יודע כבר מה לעשות?
0: כן, כן. אתה יודע גם אבן אש ואיך להדליק.
1: אתה יודע, בטח. אני גם רואה הכוכב הבא. אז מקסימום, אם אני במטוס, אני מיד תופס את המיקרופון של הדיילת, ומתחיל לשיר שמה ישראל אלוהי.
0: אתה כל יעבור. תשמע, אני גם רואה יצאת הצדיק עם חיים אחד שלנו.
1: כל הכבוד.
0: אז אני לא יודע להטיס מטוס, אבל אני כן יכול להגיד לך אם השרברב לוקח מחיר מוגזם.
1: זה חשוב מאוד.
0: מאוד חשוב.
1: זה חשוב מאוד. אני גם רואה ערוץ 14 דרך אגב. אז אני יודע שהיועמ"ש התאשמה במה שקרה במטוס. זה הכל בגללה.
0: אני רואה רווק. איזה יופי.
1: נו.
0: מנו. סתם, זה מה שאני רואה. איזה כיף זה להיות רווק, אה?
1: רון, זה לא קשור.
0: לא.
1: זה לא
0: קשור. כן, אבל זה כיף.
1: כיף? כיף להיות לבד? כיף להיות לבד, לחיות לבד.
0: בלי בת זוג.
1: להיות לבד.
0: בודד.
1: כן, כן. להיות לבד בתוך הבית שלך, לבד.
0: כי כיף בארץ.
1: ללכת לעשות להיות לבד.
0: למה רון יוצא בוכה?

0: Oare הרגשתי שהתגעגעתם? מה קורה? כבר עברים דינמיים מסוכסים, קרפל, אתה יכול לא להיות על הטלפון שנכנס לכאן ראש הקואליציה? הבא?
1: נכון.
0: הנה, מי זה בא? ראש הממשלה הבא. לא.
1: לא
0: רוצה להיות ראש ממשלה.
1: למה לא?
0: רוצה להיבחר, רוצה רוב, קודם כל.
1: אוקיי.
0: ואז אני אחליט מי יהיה כבר
1: הראש. לפחות תשלוט בעניינים.
0: מה העניינים? מה קורה? איך היה סוכות? איך זה? אלק אתם.
1: מה עשית? ספר איך היה לך החג, מה?
0: אלק, אללה וקילה, אתה לא מבין מה עשית.
1: מה היה?
0: קודם כל אתם לא שואלים למה איחרתי?
1: למה איחרת באמת?
2: אתה תמיד מאחר, זה לא כאילו משהו מוזר.
0: קרפל, אתה בא לי לא טוב.
1: וואו.
0: מה זה תמיד מאחר? אני קובע מתי לבוא, אני מחליט מתי לבוא, אז איך אני מאחר?
2: אז איך איחרת היום?
0: לא איחרתי. הגעתי מאוחר.
2: זה לא נשאל אותך, למה אתה מאחר?
1: הוא קבע שהוא לא איחר.
0: קודם כל, אני קובע מתי זה מתחיל להיות איחור.
1: נכון? כמה זמן זה איחור מבחינתך?
0: תלוי. תלוי בתירוץ. עכשיו תקשיבו רגע, אני הגעתי עכשיו מאיגוד השרברבים.
1: מה אתה אומר?
0: הייתה לי פגישה ב... מה אם אני והשרברב, אני רוצה להכניס אותו למפלגה שלי? מוכן לתת לו מקום 20. תן את ה-20.
1: מה, כן, אתה תכניס אותו לרשימה?
0: יש לי הברקה.
1: מה?
0: ההברקתית. איזה הברקה?
1: הברקתית.
0: קרפל, איזה הברקה?
2: הברקתית.
0: איך אתם יודעים?
1: שמענו ברדיו.
2: שמענו ברדיו, זה משודר.
0: אתם איזה אקרוטים, אללה וקילה. תשמע רגע. בקיצר, מה אני אומר? אני באתי עכשיו לאיגוד השרברבים, ועשיתי פגישה גם איתם וגם עם מירי רגב.
1: לא נכון.
0: כן, יש לי רעיון.
1: חילקת להם קפקפים? שאלה.
0: עדיין לא, לא, לא דיברתי איתם פוליטיקה.
1: לא מתחנפים, לא מתחנפים.
0: לא, רק מקצועי, מקצועי. אני החלטתי מעכשיו שכל טיסה חייב להיות על הטיסה, טייס.
1: כן.
0: שרברב.
1: כמובן, בטח.
0: ושרברב משנה.
1: בטח.
0: אין יותר טיסה עם טייס משנה. יש שרברב משנה. עכשיו, כל השרברבים בארץ מהיום צריך להיות תקן. לכל שרברב, שרברב משנה. מה אתם אומרים על הרעיון?
2: אני חושב שזה רעיון מעולה, אבל אותי מפתיע קצת ששניכם לא מדברים על המחדל הגדול.
0: איזה מחדל גדול?
2: איזה מחדל? מתי התחילו לקרוא לשרברבים? הפעם הם היו אינסטלטורים.
1: נכון, זה נכון.
2: מה זה כולם עם השרברב, שרברב הזה?
0: זה שפה טלוויזיונית.
1: וגם השאלה, האם גם בשמיים המכנס, אתה יודע, בורח החריץ.
0: על השאלה יפה, שאלה יפה.
1: כן, הוא מתכופף להשתלט על המחבל.
2: ואם הוא עשה עבודה שם, הוא לוקח כאילו על השעה? כאילו, הוא כבר הגיע, זה 500 שקל.
0: ברור, מה קרה?
1: רק על הביקור, רק על הביקור במטוס.
0: יעקב, בוא, אח שלי, בוא. מי זה בא? ראש הממשלה הבא. מי זה בא? בוא נה, איך הוצאת אתמול את הארון תורה, את הספר תורה, וואללה.
3: תשמע, אני חייב להגיד לך, אבל יעקב,
0: מה זה התרגשתי לראות אותך ליד הארון?
3: התברסתי עליך ברסה ביוסית. איזה ברסה?
0: ביוסית, למה?
3: יואב, איזה ברסה?
1: ביוסית.
3: קרפל, איזה ברסה?
2: ביוסית, לפי דעתי.
3: איך אתם יודעים?
2: כי אומרים את זה כל הזמן ברדיו, רגע לפני.
0: מה, גאון הדור, כפרה עליך, עיניים שלי בלב?
3: אתה בנית את הסוכה, אבל עשית הרבה טעויות.
0: למה?
3: כי קודם כל, המוטות של הסוכה לא היו שווים מענו. היה בצד הרחוק לכיוון... סריגים.
0: אסרת עליי להשתמש במסור לעשות את זה שווה, הייתי צריך עם השיניים לחתוך.
3: אין פלס.
0: בסדר, נו, אבל אסרת עליי להשתמש בכלי עבודה, אמרת זה חג.
3: בסדר, אבל איתך, את הסוכה בונים כבר בצד כיפור.
0: נכון, אז אין בסדר, אבל בכיפור אתה הכרחת אותי גם להביא לך אחר כך ארוחה לאחרי החג, הייתי ברגל הכל, לא יכולתי לנסוע. בסדר.
3: טוב, אתה יודע מה...
0: אבל אני משתדל. אני משתדל.
3: הפעם אני סולח לך רק בגלל שעברנו
0: עכשיו... אבל איזה סכך? איך היה הסכך?
3: הלק סכך, אף לי הסכך. איך שראיתי את הסכך, אף לי הסכך.
0: זהו, רציתי להתנצל על זה. באמת הוא לא עמד ברוח.
3: נכון, הוא לא עמד ברוח.
0: היה קשה מאוד.
3: כן, טוב, זה היה רוחות.
0: אבל תמיד יש לאן להשתפר, אתה יודע.
3: כן.
0: כן.
3: טוב, אתה יכול לפרצות...
0: אגב, יש לי פה את הקפקפים שרצית להביא למירי רגב.
3: יש לך?
0: כן, זה פה בצד.
3: 44.
0: 44, כן, מה יש לרגל?
3: כן. הבאת את זה?
0: בטח.
3: טוב, אז שים אחד ותיתן למאיר את ה-38.
0: כפרה עלייך, מאירה.
3: יאללה, איך תכין קפה.
0: יאללה.
3: מלכו? מלכו, קרפל?
2: אני חושב.
3: יפה.

0: אודיה אזולאי עם דילן, אחד השירים החשובים של אודיה. יום חמישי לפני שבוע פלוס, בחמישי אגדה, היו כאן להקת איפה הילד? כן. אפילו דיברנו עם איציק הילד, שדיבר איתנו, התקשר באמצע התוכנית. מה רצית, אהרון? למה אתה דואג להזכיר את זה?
1: מה, אהרון, מה קרה?
2: לא קרה כלום, היו כאן איפה הילד, נכון?
1: נכון, כן.
2: את הג'ינגל שהם עשו לי, שמעתם?
1: אני אשמח ש...
2: קרפל, אני גם מדבר אליך, אתה שמעת את הג'ינגל שהם עשו?
3: אני, לא, לא.
2: אז למה אתה לא שואל?
3: כן, אבל לא.
2: אז למה אתה לא שואל? תשאל, הרון, הם עשו לך ג'ינגל?
3: הרון, הם עשו לך ג'ינגל?
2: וואלה, כשאלה יפה, קרפל, איך, אתה יודע, אני חולה על קרפל.
3: כי אני חד ואני כאילו קולט מה צריך לשאול בזמן
1: חד, נכון. זאת המילה, חד.
2: אתה גם חד וגם חקויה, אין עליך, אתה. אללה וקילה, קטעי, אללה. טוב, רוצים לשמוע את הג'ינגל של איפה הילד?
3: תן אותה.
2: תן אותה.

0: שיהיה מהירות נראה אגדי, יאללה.
1: ג'ינגל מטורף, אחי, זה ג'ינגל מדהים.
0: פסיכי, נכון, יענו רוקיסטי כזה, יאללה, אין עלה.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אוכל.

0: מונולוג של נס וסטילה, וזה הזמן, יואב, להיות, להסביר פנים, ולהגיד שלום יפה לאופיר.
1: אני אומר שלום יפה, אופיר!
2: מה העניינים?
1: מה קורה? אופיר, רגע, זה דחוף?
2: דחוף מאוד,
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת אופטיקה הגדולה במדינה.
0: למרות שהוא אמר דחוף מאוד ולא מאוד דחוף?
1: אני מפרגן לו, מה אתה?
0: תסביר פנים, תסביר פנים.
1: תסביר פנים, מה קורה?
0: תהיה נחמד, תהיה נחמד.
1: אופיר, ספר על עצמך.
0: רגע, שנייה, שנייה, אופיר, תתאמץ, תהיה נחמד.
1: אני מנסה, אני מנסה.
0: אוקיי. אני יודע שזה קשה לך, אבל
1: בסדר, בסדר, בסדר. אופיר,
2: אופיר, עבדי, כן.
1: מאיפה אתה?
2: בן 24, אני גר במטולה, עבר לא מזמן, לפני חודש.
0: איזה גבר, מאיפה?
1: וואו, וואו, רגע. עברת עכשיו למטולה?
2: כן, כן, למטולה, עם אשתי.
0: מאיפה? רגע, רגע, רגע. בוא נעשה סדר בעניינים. אתה בן 24, אתה כבר נשוי שזה יפה. אני אוהב מאוד.
2: זכית.
0: ומאיפה עברתם למטולה?
2: מגוש עציון, מאפרת.
1: מה אתה אומר?
0: מה, כאילו מה, באיזה קטע עברתם? מה היה המניע?
2: באמת, הירוק של הצפון והנופים, אבל אתה יודע, גם צריך לתת שם, יש משימה לאומית, לא?
1: צריך לתת עבודה, כן. צריך לתת עבודה.
0: הוא בחור רציני.
2: אני לא רוצה תלמד בתל חי, באוניברסיטה.
1: יפה, גם סטודנט. אוקיי.
0: אופיר בא לי טוב.
1: ספר לנו, סתם, עכשיו אני סקרן, אתה כבר שם, תהיה רגע העיניים שלנו, תגיד לנו מה, איך נראית העיר, מה המצב שם, השתנו קצת דברים, קצת הצליחו לשקם דברים, מה המצב שם, ספר לנו.
2: מה, אני לא הייתי שם לפני המלחמה, זה לא דרך להגיד לך מה לפני, אבל עכשיו אני רואה תנועה, יש אנשים ברחוב, יש גם גל צעיר חזק מאוד.
0: מה אנחנו שומעים?
2: של הציונות הדתית, מה שראיתי.
0: בחור בן 24.
2: הרבה משפחות הגיעו.
0: תשמע, בחור בן 24 שעובר מגוש עציון למטולה בתקופה כזאת, וואלה, זה נותן לנו תקווה.
2: אני לא יודע, לא באתי להציל שום דבר, אני באתי בשביל הנופים של הירוק, אבל תודה רבה.
0: גם ירוק זה סבבה.
1: גם ירוק זה אחלה. תגיד, את המשחק שלנו אתה מכיר, אופיר?
2: הלאה, לא, אבל שמעתי ברדיו קצת, אז בוא נשמע.
1: יאללה.
0: טוב, אני אספר לך על המשחק, ענה. אתה תשמע קטע של שיר, משפט משיר, חצי משפט, תצטרך להמשיך אותו.
2: אוקיי, אני
0: אתכם. אני מסתכל על רשימת השירים, ואתה יודע, הוא בן 24. אנחנו נצטרך לעזור לו.
1: בוא נראה.
0: בוא נתחיל, בוא נתחיל.
1: אני מאמין בו, אני קודם מאמין בו, אני לא ישר אומר שהוא צריך עזרה. בוא נראה, תסביר פנים, רון, תסביר פנים.
0: בבקשה.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
2: תגידי, אשתי פה איתי.
0: היא יכולה לעזור לך.
2: תעזרי לו עם השיר. מה? חסקה?
0: כן.
2: בלי משהו?
0: בלי מה?
2: אשתי פה מדקלמת את השיר.
1: נו, אבל מה היא מדקלמת?
0: בוא, תן לה לשמוע עוד פעם, אולי זה כאילו יבוא לה. בבקשה.
5: בלי משהו?
0: בלי משהו?
2: בלי משהו.
1: יפה, תשובה מלאה.
0: נכון, בלי...
2: זה תשובה מלאה ביותר.
0: בוא נשמע. בלי סיפון
2: ומעקה.
0: תשמע, מכיוון שאתם עם מטולה וידעתם שזה בלי משהו ובלי משהו, זה שני משהוים, נכון? גם סיפון וגם מעקה. ניקח את זה כתשובה נכונה. איך אני בשבילי?
2: מסביר פנים מאוד.
0: מה שמה של אשתך?
2: נעמה.
0: בבקשה, אופיר ונעמה. שיר מספר 2. כן?
2: אני, לפני שנייה היה נס וסטילה, אני לא יודע מה באת לנו עכשיו.
0: בוא נשמע איזה שוב. שמעת את המשפט?
2: לא, אני אשאל את סבתא שלי, אולי תדע.
0: מה היה המשפט?
2: אנו נשארים בארץ.
0: נכון, תשובה נכונה. הארץ, אנחנו נשארים.
1: בונה, 2-2, אחי, סחטן עליך.
0: שיר מספר 3.
2: יד בתוך חג. זהו, אני מפלוגת צמד, דבר לנו יותר שירים כאלה.
0: בוא נשמע.
4: יד חניפי.
2: הכסף.
0: תשובה נכונה, אופיר. יפה.
1: רולה!
0: שיר מספר 4.
2: איזה חצוצרות.

0: איזה חום, אולי...
1: טוב, יפה מאוד. שיר מספר 5.
2: לא, לא, הישנים האלה, אחי. תן לי אותו שוב, תן לי אותו שוב.
1: תן לו שוב.
2: תשמע, אני לא בכיוון. אבל 4 זה יפה, אני מסתפק ב4.
1: בוא נשמע. טוב, תשמע, לא עשיתם את החמסה, הם לא כל כך ישנים, בוא, זה לא...
3: אל תעליב את רון, רון...
1: הם לא כל כך ישנים, אפילו יואב מכיר אותם.
3: אני מכיר אותם.
2: בשבילי הנזקתי ישן, בשבילי.
1: אוקיי. טוב, תשמע, אופיר, אני אעביר אותך למחלקת פרסים, אני מאמין שבמחלקת פרסים התחשבו מאוד מאוד מאוד בכל הנסיבות. סבבה?
2: תודה רבה, תודה רבה, רון
1: יואב. רגע, השיחה מועברת.
4: שלום אופיר, ומזל טוב לרגל המעבר למטולה, וגם מזל טוב לרגל נישואיך הטריים לנעמה. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב. וגם, לאשתך היקרה, נעניק ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סירום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. השיחה מועברת.
5: המספר אליו הגעתם איננו מחובר. תודה.
1: אופיר!
2: כן.
1: היה לנו תענוג לדבר איתך, לשוחר איתך.
3: והמשקפי שמש קיבלת.
1: קיבלת גם משקפי שמש.
2: לא לשכור. הלכב העולם, גם אני. מזל שיש תיק להכתון הדברים.
3: זה הכי חשוב. תחשים גם את המשקפיים בפנים.
1: אופיר ונעמה, דערים חדשים במטולה, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה ענקית.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: ביי.
3: ביי ביי.

0: יפה, אה?
1: המלכה החמה.
0: טוב, איפה אהרון אהרון? יש לו מבזק ספורט על הראש, אפשר לקרוא לו? יעקב! תקרא לאהרון אהרון, יש לכם מבזק ספורט תכף.
2: לא, לא, אני לא יכול לקרוא.
0: תחמם את הרגיסטרים, כמו שאומרת הפרופסור.
2: אני לא יכול לקרוא לו, הוא צריך לבוא בזמנו, אתה יודע, הוא קובע את הזמן.
0: טוב, אז תן לשעה אמבר.
2: הוא קובע את המקום, הוא קובע גם אם זה מאחר או לא מאחר.
0: תן לשעה אמבר רגע להתבטא.
2: שייקה כפרה עלייך. גם עשתה לנו ג'ינגל.

0: מה קרה? מה קרה?
1: מה קרה?
0: מה קרה?
1: מה?
0: מה קרה? יש רב רב באולפן?
2: אתה צריך עוד אזרח?
0: אני לא יודע מה קרה כאן, משהו קרה. השמענו את קרול ג'י וג'ודליין ורוזובסקי.
2: אתה יודע לחבר קבלים? אתה יודע איך עובדים עם XLR? אתה יודע לעבוד עם PL? כן, אתה צריך USB?
0: טוס לי מהאולפן בבקשה, נתן!
2: רק כי אני מכבד אותך.
0: אתה טס לי מהאולפן.
2: אני לא אתייחס למה שאמרת, בסדר?
0: אז בוא אני אגיד שרדיו צפון, בני הלפרין ופלג בן צבי נמצאים שם.
2: נערים אותך לגרפס.
0: רדיו ירושלים, נדב יוגב.
2: יפה.
0: רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון.
2: צריך החיתול הלילה מתוקה.
0: רדיו התחנה, אסי לוי, הג'וקר, שנייה שלנו של 2-4. נתן, כמו ששמעת, מתפרץ לאולפן. נתן, לא כל פעם שיש איזה תקלה באולפן, אתה צריך לבוא. אנחנו כבר הבנו, יש פה ג'ויסטיקים, אנחנו מושכים אותם למעלה. והכל מסתדר.
2: לא, יפה, גם יפה לך קוקיות. ממש יצא לך.
3: אחר כך על מיינות.
2: אתה צריך על מיינות? אתה צריך להרחיק ציפורים?
3: כן, יש לי מיינות, מה זה מסוכנות?
2: אל תפחדי, ילדה, היא לא תבוא תיקח.
0: הוא לא ילדה, היא לא ילדה.
2: לא תיקח לך את הגומי גם, בסדר?
3: מה הוא רוצה?
2: תבוא איתי בחנות, אני פה באוסף.
0: טוס לי מהאולפן בבקשה.
2: בסדר, יאללה.
0: יעקב! קדימה, תקרא לאהרון, יש לכם ספורט.
4: יאה! אללה.
5: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורי. נעבור
0: הישר
6: למבזק הזאת של אהרון אהרון,
0: יאללה, מוכנים?
6: והאגדה
0: כולם!
6: אין עליו.

0: אחרונה, רומנצ'ו. כמה אותו.
1: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים, צופות, צופים. הרון הרון מאג'ו חוזר לכם בענק עם מבזק הספורט הכי חזק בארץ. נגיד שלום לכל הצוות שלנו, צ'רלטון ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: אין על צ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט הזה. כל הצוות שלנו, אני מדבר איתך, יוחנן הממתיק, ממתיקנו, יוחנן הממתיק, אמרתי?
2: ממתיקנו.
1: יפה. יגאל קבב, קבבנו. אמרתי יגאל קבב.
2: הרגע אמרת,
1: יעקב בגלה, בגלנו.
2: בגלנו, הרגע אמרת, כן.
1: אמרתי יעקב בגלה.
2: הרגע.
1: ומרקו הרוסי, רוסיינו.
2: מה זה?
1: מרקו, זה אח יקר, אח יקר, כן, כן.
2: אז רגע, אמרת מרקו?
1: אמרתי מרקו, כן. יאללה, מתחילים? שלוש, ארבע, תן לי יואב לשבת.
0: בוא יואב, בוא כפרה עליך. אוקיי, טוב, לקראת הגומלין מול אירלנד. ולאחר שמסיבת העיתונאים אתמול התפוצצה.
1: שומעת מה קרה לפשיחה? שומעת מה קרה לפשיחה?
0: מה קרה לפשיחה?
1: אללה, התפוצץ לו מסיבת עיתונאים.
0: חטפו לו את המיקרופון, אללה, ידיים לפשיחה.
1: שומעת מה קרה לפשיחה?
0: מה קרה לפשיחה?
1: חטפו לו את המיקרופון מהידיים.
0: אללה.
1: איזה בלגן.
0: אז מאמן אירלנד אומר...
1: מה אומר?
0: וופה צריכה להתערב, צריך לשקול הפרדה בינינו לבין נבחרת ישראל.
1: וואלה גאוני. נשמע לך, אתה יודע, זה המשפט היחיד הגאוני שהוציא מהפה רעיון טוב להפריד בינינו.
0: איך אפשר לעשות כזה דבר? איך...
1: מה, זה הכי קל בארץ.
0: מה?
1: הם ישחקו בחצי שלהם, אנחנו נשחק בחצי שלנו. זה אחלה הפרדה, תחשוב על זה. גאוני או לא גאוני?
0: גאוני.
1: שומעת מה קרה לפשיחה?
0: מה קרה לפשיחה?
1: גנבו לו את המיקרופון לפשיחה, איזה בלגן.
0: מה אתה אומר על המשחק הראשון שהיה? מה היה? מה אתה אומר? עם אירלנד, המשחק שהיה. היה כואב.
1: לא, לא היה, הפסדנו טכני 3-0.
0: לא, איך טכני? זה לא היה טכני, אהרון.
1: ברור שטכני.
0: זה לא היה טכני.
1: אנחנו לא הופענו למשחק, הפסדנו, מה זה טכני? טכני זה 3-0.
0: לא, אהרון, אתה מתבלבל.
1: למה?
0: אנחנו הופענו למשחק.
1: אנחנו היינו במשחק, אבל לא הופענו למשחק.
0: אה, נכון.
1: זה למה נגמר טכני.
0: נכון, תגאון,
1: 3-0.
0: אז זה טכני.
1: אתה לא צריך להזכיר את זה שאני... שמעת מה קרה לפשיחה?
0: מה קרה לפשיחה?
1: לקחו לפשיחה את המיקרופון, איזה בלגן, יא אללה.
0: שוער הנבחרת, עומרי גלאזר, אל הפוסט באינסטגרם, הוא כתב שם שבשל מחלה, הוא יצטרך לשבת היום ולעודד את חבריו מהצד. הוא כתב שם לצערי... זה לא בשליטתי.
1: כן, אבל ראית מה רן בן שמעון החזיר לו? מה אמר לו?
0: החזיר לו? מה הוא החזיר לו?
1: רן בן שמעון אומר, אין לך מה להתבאס, חצי מהנבחרת תורמת יותר כשהיא על הספסל, טוב שהם לא משחקים, ככה הם תורמים יותר.
0: מדהים. או, באמת, אני אומר לך, כדורגל זה ספורט לאנטישמים, אין לנו...
1: אין מה לעשות, כן.
0: קשה לנו שם.
1: כן.
0: כדוריד.
1: מה כדוריד?
0: בוא נעבור לכדוריד, יש חדשות עובד בכדוריד.
1: כדוריד,
0: חדשות טובות בכדוריד.
1: שומעת מה קרה לפשיחה?
0: קרה לפשיחה.
1: גנבו לפשיחה את המיקרופון. כדוריד, באמת כדוריד?
0: הישג אירופי יפה מאוד לקבוצת אנשים של מם קף חולון. הם ניצחו. הם ניצחו במשחק הראשון במוקדמות גביע אירופה את ביאלה הבולגרית. קבוצה בולגרית, הם ניצחו אותן 34-32.
1: כן, אבל למה הישג אירופי אחד? שני הישגים, לא הישג אחד.
0: מה ההישג השני?
1: פעם ראשונה שהם היו בחול, ממקף חולון. כן, אתה יודע איך התלהבו מהדיוטי פרי? וואלה, אתה לא מבין מה זה, עשו שם סיבובים, חבל לך על הזמן, ולקחו איתם שרברב לטיסה. איך אני בשבילי?
0: אין עליך.
1: שמרת מה קרה לפשיחה?
0: מה קרה לפשיחה?
1: מה קרה לפשיחה? גנבו לו את המיקרופון, יא אללה, אני הייתי אהרון אהרון.
3: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה

0: רועי אדם, אבי התחול. רועי, נו, נו, נו, מה זה? מה זה?
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אנחנו פשוט קבענו עם ההורים שלי במסעדה. פה ברמת השרון, אחרי
2: התוכנית. אז למה צריך לדבר על זה בשידור?
1: אני אבדוק רגע, אולי קרה משהו, אני אבדוק. טוב, קבענו...
0: מהר, מהר. בואו
1: רגע, אני אענה לה.
3: הלו?
1: אמא?
3: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה? אנחנו עוד רגע נפגשים.
3: אנחנו בדרך.
1: אוקיי.
3: להביא לך דבש? אתה צריך דבש?
1: מה? לא.
3: אגוזים? פירות יבשים? אתה רוצה משהו?
1: לא, לא, אמא, לא.
3: היה פה מבצע אצל ה...
1: את לא אמורה לצאת כבר, אמא?
3: נו, של ה...
1: את לא יוצאת, אמא?
3: ברח לי השם שלו.
1: בסופר, איפה היית? אצל הירקן?
3: הירקן, הירקן בנטעים, בנטעים.
1: נו, מה איתו?
3: זה דבש, היה במבצע.
1: טוב, קבענו בארבע, את זוכרת שקבענו בארבע פה במסעדה?
3: קניתי 8 צנצנות, אני חושבת.
1: אמא?
3: לא, 6. לא. 8, 8,
1: כן. בסדר.
3: לבטתי, אבל בסוף קניתי 8.
1: מצוין.
3: אני אביא לך, אין לי מה לעשות.
1: אמא, את זוכרת שקבענו ב-4, נכון?
3: נו, בסדר. אני כבר נכנסת להתקלח.
1: אז מה אמרת לי שאתם בדרך?
3: יואב, אני לא יכולה עם הלחץ הזה.
1: אני לא מבין מה את מחכה לשעה שקבענו בשביל לצאת מהבית, אמא.
3: תסלח לי. אני לא יושבת פה רגל על רגל.
1: אבל קבענו ב-4, אמא.
3: יואב. אני לא כל היום פה רוקדת בלט.
1: אף אחד לא חושב שאת רוקדת בלט, אמא.
3: עוד מעט אבא יחזור מהספר, ואני אכנס להתקלח.
1: אבא לא בבית? אבא לא בבית? אני לא מבין מה, אבל קבענו.
3: יואב, אני אומרת לך שאנחנו בדרך.
1: אבל אני יודע שאת לא בדרך, נו.
3: אבא בדרך הביתה, ואני בדרך למקלחת, ואז נהיה בדרך, בסדר?
1: בסדר, מתי את חושבת שתגיעו?
3: מתי שקבענו.
1: אין סיכוי שתגיעו מתי שקבענו, אמא.
3: אני לא יכולה שאתה על סטופר.
0: צודקת.
1: אבל קבענו שעה, אמא.
3: בסדר, אנחנו נגיע, ואנחנו נשב, ונאכל, ונהנה.
1: הם לא ישמרו לנו את המקום.
3: אם לא רוצים לשמור לנו מקום, אז אנחנו נלך למקום אחר.
1: טוב, אנחנו מתיישבים שם ב-4, הילד צריך לאכול, אמא.
3: מה, אתם תתחילו בלעדינו? לא, אין לזה צורה.
0: מה פתאום נתחיל לפני שאמא שלך באה? מי חינך אותך, תגיד?
1: אהרון, נו, די, בחייך, נו.
0: מי גידל אותך ככה, אתה גם כן?
3: תגיד לו, אהרון.
0: נכון, אני אומר לו.
1: ייקח להם שעה להגיע,
0: אבל. שיזמין לחם, אבל את תתמלא.
3: אז תזמין לחם, אבל לא עיקרית.
0: חבל, יש עוד הרבה אוכל לאכול, מה יש לך?
3: לא תתמלא.
0: טוב, בדיוק, צודקת.
1: תצאו.
3: אנחנו בדרך.
1: תצאו כבר, אמא.
0: אתה מלחיץ אותה גם כן. ביי, אמא של יואב. אתה מלחיץ אותה גם כן.
1: ביי, אבל תצאי, תצאי כבר להתקלח.
0: ביי, אמא של יואב.
3: ביי,
0: ביי.
3: אנחנו בדרך,
1: בדרך,
0: בדרך, בדרך, בדרך, בדרך,
1: ביי, אמא
0: שלי, ביי, ביי, ביי, ביי,
1: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי,
0: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי,
1: ביי, ביי,
2: ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי, ביי,
1: 5:40.
2: וואי וואי.
0: התערבות, אני אומר, היא תגיע בשש.
1: תגיע בחושך, הילד נרדם עד שהיא מגיע.
2: הרבה לחם.
0: יאה.
4: 2-4. עושים קאמבק. עושים קאמבק.
0: שקוף ממים. מנור שבת. ואריק זנתי התותח. על הלחן.

0: שקוף ממים של מנור שבת במסגרת פינתנו עושים קאמבק, ועכשיו אנחנו עושים קאמבק למוישה. תגיד שלום למוישה.
1: מוישה.
2: שלום חברים.
1: מה קורה מוישה, זה דחוף?
2: ברוך השם, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור. מה, זה דחוף, שאלתי אותך? אם אתה לא יודע אם זה דחוף, אז אני לא יודע מה להגיד לך.
2: דחוף מאוד.
1: יפה מאוד. אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שבש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: מה אומר?
1: מאיפה אתה? ספר על עצמך קצת.
2: מושל מלנצח. וואלה, תענוג, ברוך השם, אחרי החגים. פמצותים,
1: חזרנו לשגרה. מה זה השגרה? מה השגרה שלך?
2: השגרה? מוכר לאנשים,
1: דברים. מה אתה מוכר?
2: אלכוהול טוב
1: ויין.
0: אופה. רגע, איזה מושה, מושה, מה קורה? זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים.
2: אחלה נהג בעולם.
0: אהלכ. אין עליי. נשבר לך, אין עליי. אני הבן אדם הכי צנוע בארץ, ותמיד אמרתי את זה. שאני הכי צנוע ואין עליי. יא אללה.
2: צנוע, שהציעו את המילה צנוע, אתה היית שם על יד.
0: כן, הייתי שם. תגיד רגע, מה עם איזה הובלות? לא תשתמש בי להובלות. יש לי את יעקב, דופק הובלות. יעקב!
3: בוא נע, אנחנו מה? אתה יודע, איזה צי הובלות יש לנו? חבל לך על הזמן, מה קרה לך?
0: אלא כי אם צריך משהו, אנחנו באזור מטה יהודה, שם אתה עושה טלפון ליעקב ותכת את הטלפון.
3: אותנו מכיר את כל הדרך, דרכי קיצור, מה קרה?
0: אתה יודע, הוא היה רץ יעקב, מספר לך משהו, אבל בינינו דוד של יעקב, נכון? עזרא זה היה?
3: עזרא
0: היה רץ,
3: בטח.
0: היה רץ 100 מטר ב-3.4.
3: הוא גם היה רץ שליח, הוא גם היה עושה משלוחים בריצה.
0: הוא היה עושה על עושי יותר מיוסיין בולט, שאלתי איך? על עוד איך קיצור, אחי.
3: בטח, תגיד
0: לך על הזמן.
3: ידע לעקוף את כולם בסיבוב, ידע לעקוף אותם.
0: בקיצר.
3: הוא היה עומד מאחורי עץ, ואז חותך.
0: יעקב, אני מדבר עם משה, מה קרה לך אתה?
3: אני רק מסגיר את הסודות שלו, שיר.
0: משה, בקיצר, מה שצריך, אנחנו פה, צריך אותנו, אנחנו פה על הצ'רפאיה, רק תקרא לנו, אנחנו באים. יאללה, אין עלה, בוא, אל תפריע לנו.
3: אין עליך.
0: אל תפריעו, נו. שבו שם.
1: אתה מכיר את המשחק שלנו?
2: כן.
1: יאללה, שרים לחמש? אנחנו הולכים על זה?
0: כן.
1: כן?
0: אתה מוכן?
1: אבל אני רוצה לבקש ממך לזמר את השורה שצריך לזמר, אוקיי?
2: אתה מדבר עם חזן, מה, אנחנו
0: משחקים? אתה
1: חזן? אדוני חזן! אתה צריך להתחיל מזה! מה, היה לך הרבה עבודה אתמול?
2: חבלתנו עבודה.
0: וואו, יפה. טוב, בוא נתחיל. חמישה שירים, ג'ינגל, בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש!
5: שרים לחמש! שרים לחמש.
1: דה דה דה דה.
5: שרים לחמש.
0: אנחנו נתחיל עם שיר מספר אחת שהוא בעצם נכס צון ברזל. בבקשה.
6: אוי ואבוי לו לשובב.
2: חור גדול במכנסיו.
0: הבטוח?
1: וואי וואי וואי וואי.
0: בוא נשמע.
6: אוי ואבוי לו לשובב. חור גדול במכנסיו.
0: יפה!
1: עולה!
0: תשובה נכונה, שיר מספר 2.
6: מי אוהב אותך יותר ממני?
2: מי אוהב אותך? ישנה, לא זוכר.
0: תנסה.
2: מי אוהב אותך יותר ממני? מי אוהב אותך שאת? לא משהו, לא זוכר.